0: וואו, בני אבא רבי שלנו, כמה זמן לא דיברנו עם בני אבא רבי. מה, פבלו, מה חזרת עכשיו, נו באמת?
1: קורה, כפרה עליך.
0: שאלת אותי כבר בתחילת התוכנית מה קורה.
1: נו, ומה קורה עכשיו? למה שלא תגיד? אולי משהו השתנה.
0: לא השתנה כלום, אנחנו רוצים...
1: לא השתנה לך כלום.
0: מה קרה, פבלו?
1: מה זה מה קרה? אתה נראה לי היום קצת פינוקי, אתה יודע?
0: אני פינוקי, למה?
1: אתה קצת פינוקי כזה, אה?
0: אני פינוקי?
1: אתה פינוקי, מה, אתה לא יכול להעביר את השידור לבד? כל הזמן אתה צריך פבלו, פבלו, מה קרה?
0: אז בבקשה לך,
1: אני... לא הולך לשום מקום, אתה יודע מה, אתה פינוקי.
0: אני פינוקי?
1: אתה ילד שמנת, מה תגיד על זה?
0: וואו, טוב שהזכרת לי.
1: אתה ילד שמנת,
0: טוב שהזכרת לי, ילד שמנת.
1: הנה, זה מה שאני...

0: Cali.
1: טוב, לא, בוא, בוא, רגע, בוא תעשה קרדיטים, יש לך פה מלא ריישים.
2: מה, גם יואב הזה פינוקי היום.
1: בוא, בוא, רגע, שף, שף שנייה.
2: מה קרה לו? מה בעיה לדבר? אני לא עובד.
1: בוא, פבלו, שף, שף, יש לך כאן מלא ריישים, קרפל, פרץ, רונן.
2: מה, אני לא יודע לקרוא, אתה מסתכל, אני לא מבין.
1: קח את זה מכאן, אתה תהנה, אתה תאהב את הקרדיטים.
2: רק עוד שיר ודאי. העורך הראשי זה דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, כפרה עלייך יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקו.
1: כמה ריישים ארגנתי לך. בני אלפרין הוא איש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול,
2: רגע,
1: שקט מורג יקירתנו.

0: 103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה מאוחרות. ניתן להזין לפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פבלו, תודה רבה שהיית איתי.
1: בכיף, בכיף.
0: יואב, תנוח עוד יום בבית אולי, לא?
1: סגור, פבלו אולי יבוא מה.
0: יאללה, ביי איסה.
1: אתה מדבר בשמי גם כן. 103
2: FM, אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
3: 1 2
4: בוקר טוב. מה קורה?
5: בסדר. אין צענות.
4: אני מבין שרונלדו מצאו את הרכב שלו בחוף הצוק.
5: במנוע פועל, וכל הבוקר הראשיים שהוא אהב ברדיו.
4: עצוב. עצוב.
5: כן.
4: לא קל. בסדר. טוב, בוא נראה רייטינג. מה יש לנו פה? ככה, פטריוטים 8, מהדורת 14-6-2, מהדורת 13-5-2, האח הגדול היום שאחרי הגמר 7-2, חדשות 12-11-2, רוקדים, כוכבים 13.5, חדשות 11-4-2, אולפן קדם 9-1, פורטוגל ספרד המשחק 19-8, כמעט 20.
5: לצערי, לא הקשבתי, אני מתעסק פה בכל מיני דברים.
4: זה, בוא נגיד, זה רחוק מלהיות 50%, כפי שאתה מישהו
5: מלא. אתמול היה יותר מ-50%.
4: כן, אבל היום לא, אבל היום לא. אבל היום לא.
5: אבל היום לא.
4: היום לא, כן. זה לא היום שבו אתה מזכיר את זה. כאילו, זה לא היום הזה. היום זה לא היום.
5: אני מזכיר לך שאני לא מקריא רייטינג, ואם זה היה תלוי בי, לא היינו מטרדים את הצופים עם זה, אלא אתה, כי אתה מרקיסיסט. אבל זה לא נורא.
4: אוקיי. טוב, אתה רוצה להתחיל?
5: התחלתי אתמול בשעה הראשונה, היום אתה מתחיל בראשונה, ואני בשנייה. מה לא מובן בזה, נו?
4: טוב, בואי, מה נתחיל, מה נתחיל? בואו נתחיל עם... זה, אני רואה שבגץ שלך עכשיו... המכתב לממשלה, שבו הוא אומר שהממשלה צריכה לקיים את הנבחרי ציבור, חייבים לפעול לפי הדין, כן? ואי כיבוד פסקי דין עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. אני עוד מעט יוצא מכתב בשם הממשלה, שבו אני אכתוב ששופטים צריכים לפעול לפי החוק, ואי כיבוד החוק עלול להביא לתביעת נזיקין אישית. בואו תפסיקו לפי החוק. איך נוצא, אתה יודע, כתב את זה מאוד טוב, איך קוראים לו? תמיר מורג. בוא נקריא לך את הציוץ של תמיר מורג, כי הוא כתב את זה טוב.
5: מקריא ציוצים של תמיר מורג.
4: כן, כן.
5: הגיהנום קופי. קראתי כמה ציוצים של תמיר מורג פה, כן.
4: הוא כותב ככה, אני עומד נדהם, מול אנשים רציניים לכאורה שלא מבינים את אחד הדברים הבסיסיים ביותר במשפט ובדמוקרטיה כאחד, שבגץ איננו החוק, אלא הוא כפוף לחוק. מדובר בתוצר מסוכן מעין כמותו של קמפיין העונה והשקר הכי מתוחכם ועקבי שהיה מאז קום המדינה, קמפיין שנתמך, תודלק ובמקרים מסוימים נוצר על ידי תקשורת רצינית ושטחית שבגדה בציבור שאותו היא אמורה לשרת. בגץ לא יכול לפסוק בניגוד לחוק. איפה אתם, שומרי הדמוקרט, כלב השמירה של הדמוקרטיה, התקשורת, כן, כשבגץ פוסק בניגוד לחוק, כשהוא קובע שהרשות השנייה יכולה עם 7 חברים לקבוע, לקבל החלטות, בעוד שהחוק במפורש אומר שהיא יכולה רק עם 10, 2/3 מתוך 15. איפה זה היה בנציב שירות המדינה, שהם החליטו שצריך מכרז, כשלא צריך מכרז? או הפוך, אני לא זוכר בדיוק. בניגוד לחוק, איציק עמית ודפני ברק ארז, איפה הייתם? אתם כל הזמן אומרים, צריך לי שלטון החוק. נכון, מי שקובע את החוק זה הכנסת. זה שלטון החוק. יש עניין שאנשים בוחרים, יש דמוקרטיה, ואנשים בוחרים נבחרי ציבור, ונבחרי הציבור קובעים חוקים, ובגץ אמור לקבוע לפי, הוא לא ממציא חוקים בגץ. זה לא השטח שלו לקבוע חוקים. מי שקובע חוקים, מה החוק, זו הכנסת, זה נבחרי הציבור, ואתם התבלבלתם, זה בעניין הזה. יפה, עכשיו מתקדמים, ממשיכים החוקים, ממשיכים החוקים, חוק התקשורת יעבור, חוק לפיצול היועמ"ש יעבור, חוק יסוד לימוד תורה יעבור, חוק המעצרים יעבור, חוק מה יש לנו עוד, ועדת חקירה לאומית יעבור, הכל יעבור בעזרת השם, הכל עובר. איך אומרים? הכל עובר, גם הטוב וגם הרע, הכל עובר, יעבור בעזרת השם. והגוש ישמר בעזרת השם, ונלך לבחירות, ויהיה בסדר, והשם יעזור בסייעת הדשמאיה. כן, עכשיו תראה, לגבי משפט נתניהו, צריך להגיד פה כמה דברים. אתמול התברר שאיזה חוקר סיפר, שאחד החוקרים פשוט שבר דיסק, משהו שם, הוא היה דיסק של חקירות, או whatever, אני לא יודע מה, של אור אלוביץ', החוקר לקח, שבר את הדיסק. עכשיו שואלים אותו, רגע, הודעת? הוא אומר, כן, הודעתי את זה, הייתה חקירה? לא, לא הייתה חקירה. אין עבירה על החוק שהם לא עברו החבורה הזאת במהלך חקירות נתניהו. אין חוק שלא עברו עליו. זה דבר לא יאמן. זה דבר לא יאמן. השופטים האלה היו כבר ממזמן צריכים להעיף את כל האלה הביתה להגיד, זכאי מן הצדק, נגמר. נגמר. מה זה הדבר הזה? זה משפט של ראש ממשלה, זה חקירה של ראש ממשלה. זה משפט של ראש ממשלה. המשפט אולי הכי חשוב במדינת ישראל. מה זה? הכי חשוב על ראש ממשלה. ככה מגיעים, ככה כותבים כתבי אישום. האישומים לא אישומים, משנים את האישומים, היה לנו חריגה, זה, מה היה שם לפני זה, לא זוכר איך קראו לזה, סיכור רועד, לפני זה היה סיכור רועד, אחרי זה ראו שאין כלום, זה, ואז תבואו את צרה, ורצו את צרה, ויעיר, והוציאו את צרה, ואז אתה רואה שעברו על כל החוקים, ועברו על החוק, ופתחו חקירה בלי הוראות כתובות, אז היה, זו חקירה של ראש ממשלה, ואתה מבין כמה הכל תפור. כמה הכל תפור. אגב, היה שם גם אתמול עוד אירוע, אחד החוקרים שנחקר, אמר שהוא על התרגיל חקירה שעשו לניר חפץ, שאי אפשר לספר אותו, אבל פגעו שם במישהי, לא קשורה בכלל, לא קשורה, ונכנסו שם לעניינים אישיים בצורה מטורפת, הוא אומר, כן, אני לא ידעתי על זה, ואז מראים לו תמלולים, ורואים שהוא כן היה מעורב. תקשיבו, זה חבורה של שקרנים, אתה לא מאמין שזה, וזה משפט של ראש ממשלה. שתבינו מה קורה פה. האנשים האלה בתקשורת במשך שנים תפרו את האיש הזה, הוא והפרקליטות והתקשורת. עכשיו הם הולכים על זה שהממשלה אמרה שהיא תעשה כל פעולה חוקית כדי למנוע את הפסק הלא חוקי של בית המשפט. הם יוצאים כל שופטי בגץ, 5 שופטי נשיאי בית המשפט העליון. זה מסמר הקבורה האחרון של הדמוקרטיה. אוי אוי אוי, כמה מסמרים אחרונים יכולים להיות לדמוקרטיה. בן, אני רוצה להרגיע אותך, זה לא המסמר האחרון, יהיו עוד מסמרים, בסדר? יהיו עוד מסמרים, תהיה ערוך לזה, נפשית, תודה.
5: בבקשה, הכי מצחיק, מילא שאתה, אתה יודע מה רגע נכון? נכון, יוב צודק, פרסומת אחת. הכי מצחיק ומגוחך, אפילו יותר מזה שהקראת עכשיו בנושא המשפט את דף המסרים שגיא לוי הקריא בתוכנית שלפנינו. הרי אין לך מושג באמת מה קורה שם, ואני רק אגיד במשפט אחד, השופטים שמעו את כל התקלות רובן דמיוניות שהיו בחקירה. מכיוון שאני עוקב אחרי זה כבר 30 שנה, בחקירות אולמרט שהיו הרבה יותר רבות והופעל בהן הרבה יותר כוח, היו הרבה יותר תקלות. התפקיד של השופטים זה לשקלל בסוף עם כל מה שהוא עכשיו, השופר עכשיו דיווח, באמת פגע, ואז פשוט או לזכות או להוריד בעונש. זה התפקיד של השופטים, וכמו שאני אמרתי בתוכנית הקודמת, אני מרכין את ראשי מראש לכל פסיקה של השופטים, בהערכה הזו ובהירור אם יהיה, זה בית המשפט היחיד, הם מנסים לקעקע אותו. כששאלתי את ינון, אתה מצטרף להרכנת הראש בפני בית המשפט והחלטותיו, הוא לא הצטרף. זה ההבדל הפשוט והקטן ביני לבינו.
4: אתה מצטרף להרכנת הראש מול כל החלטת ממשלה?
5: לא, בממשלה זה דבר נבחר, בית משפט זה דבר, זה עליונות המשפט. קודם כל אני מציית להחלטות הממשלה. אני, מה, זה לא, זה, אין לי מה, אני לא חייב
4: לא לתמוך. לא לגמגם, תן תשובה.
5: עניתי לך, אבל אתה מפריע לי. עכשיו לגבי בגץ, אין לך הרי שמץ של מושג בכלל מה זה בגץ. אתה בכלל לא מבין שבגץ זה הגוף שמפרש את החוק, ובחוקים בהרבה מאוד מקומות, כולל בכל המקומות שהייתה התערבות של בגץ, יש לקונות, צריך פרשנות. נתתי אתמול את הדוגמה המצוינת, זה שאצטדיון טדי לא היה קיים עד היום, אם בגץ לא היה מתערב. והשר אריה דרעי נהג לפי החוק, החוק אומר שהוא צריך לחתום, הוא לא חתם, ואין אצטדיון כי הוא לא רוצה חילול שבת. עד שבגץ בא ואמר זה לא סביר. אותו דבר הוא אמר כשהשרלטן, ה-D9, יריב לוין, השאיר אותנו בלי שופטים בכלל, ולא כינס את הוועדה למינוי שופטים, בלי נשיא עליון. אז ברגע שאתה משתמש בסמכות שלך לרעה, זה בדיוק האירוע. בשביל זה יש בתי משפט בדמוקרטיה. הרי תחת דמוקרט בדמוקרטיה, גם הנשיא המצרי ההוא, איך קראו לו? מורסי השתלט על מצרים, אחים המוסלמים. צריך להיות מגבלה. צריך להיות ביקורת שיפוטית. זה בדיוק התפקיד של בתי המשפט, ולסיום הפרק הזה אני אקריא לכם את ועידת הליכוד ב-18 במאי 93, היושב ראש הוא נתניהו. הליכוד יעשה להשלמת החוקה למדינת ישראל, תבטיח את אופייה של מדינת וכו' וכו'. בימי ממשלת הליכוד החלה מהפכה חוקתית בישראל, נחקקו חוקי היסוד, כבוד האדם וכו' וכו', וזכויות יסוד של האדם מוגנות אותה לא רק נגד עריצות השלטון, אלא גם נגד פגיעה לא הוגנת על ידי המחוקק. זה נמשך ונמשך, והם עוד אומרים שהם ימשיכו, זה הכל הליכוד. יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה וכו' וכו'. נתניהו אמר את זה 1001 פעמים. אבל מה קורה? הוגש נגדו כתב אישום. אז הוא שורף את המדינה, מפרק את כל המוסדות, זורק לפח ההשפעה את בתי המשפט, את הכל, והעבדים הנרצעים שלו, שהמנהיג שלהם יושב מולי, משתפים עם זה פעולה, אבל למה אני לא משמיע דברים שהכנתי? למה אני חייב להיגרר אחריו כל הזמן?
1: באמת מעניין.
5: נכון?
1: אבל רגע. סיימת, לא?
5: לא.
1: אוקיי.
5: בואו נשמע, גדי, אני סומך עליך.
3: אני בטוח, גדי, שאתה מצויד בכלי המנהיגות, בנחישות, במחויבות לביצוע המשימה, בניסיון ובשיקול הדעת ובתעוזה, כדי להוביל את צה"ל אל מול האתגרים הכבירים הללו. ביום חג זה, עם ישראל כולו מברך אותך ומאחל לך שתביא לנו את השילוב המנצח. אין לי ספק שהאחריות, הנחישות והניסיון שמאפיינים אותך ישרתו אותך ואותנו בהתמודדות עם האתגרים הגדולים שלפנינו. עם ישראל סומך עליך.
5: אני סומך.
3: ממשלת ישראל סומכת עליך.
5: אני סומך.
3: וגדי, אני סומך עליך. עלה והצלח.
5: זה כשהוא התחיל את התפקיד שלו כרמטכ"ל. ולמה אני משמיע את זה? מכונת הרעל וינון בתוכה מתחילה לפחד קצת מאיזנקוט. אתמול היה לו טקו עם נתניהו בערוץ 12, שלשום טקו עם נתניהו בערוץ 11, אז כל הכוח פול גז מטנפים את גדי אייזנקוט. בעיה היא שאין בדיוק עכשיו, מישהו פרסם תמונה של גדי אייזנקוט עם אחים לנשק, ואמר הוא תומך בסרבנות. אז קודם כל, התמונה של גדי אייזנקוט, הצטלם בה, הייתה לפני שהתחיל דיבור, עלי התנדבות, כן, סרבנות לא הייתה. אבל בואו תשמעו רגע את מלביצקי, אני רוצה לשבח.
1: רבנו, בוא, אתה יודע, קצת פרופורציות.
5: ינון, אני לא אמרתי לך כמה זמן לדבר.
1: לא, בסדר.
5: לא אמרתי לך קצת, כמה. אז אני, לא, אתה דיברת
1: אבל אני בניגוד אליך כן אומר לך.
5: בקטע הפתיחה שלך אתמול דיברת 11 דקות, אני עוד רחוק מזה. תפסיק להפריע ואל תהיה.
1: אתמול?
5: כן.
1: כן? עכשיו אנחנו בחוקים שמשווים גם יום קודם?
5: אנחנו בחוקים פשוטים של לנסות להיות בני אדם. פשוט, בקטנה.
1: אתה המודל שלי לבן אדם.
5: אני לא רוצה להיות המודל שלך לכלום, אבל מכיוון שאתה מתנהג עכשיו כמו ילד קטן, אז אני מבקש ממך להירגע ולהקשיב לעוד אינסרט, אם זה לא גדול עליך.
1: טוב, בוא, תשתדל, תלחפור טיפה פחות.
5: זה קשה, אני יודע, זה קשה.
1: בסדר.
5: זהו לשמוע עובדות.
1: בדיוק.
5: זה דבר שאתה לא בקיא בו.
1: בדיוק, נכון.
5: עכשיו אפשר להמשיך שנייה?
1: בבקשה.
5: תודה רבה, אתה איש טוב.
1: כן.
5: אני רוצה לשבח.
6: אני רוצה לחזק את חברי הכנסת מתן כהנא ואת הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, על הדברים המאוד מאוד ברורים שלהם שנאמרו היום. הם אמרו ככה, שניהם, אפשר למחות, אפשר לעשות הרבה פעולות. מלחמת אחים, אלימות, מרי אזרחי, הימנעות משירות בצה"ל וירידה מהארץ, זה לא לגיטימי. להוציא את זה מהשיח.
4: אוקיי.
5: בבקשה.
4: תודה. תראה, זה הרמה להנחתה הכי קלה, כי עשיתי חיפוש כאילו, איזנקוטן נתניהו.
5: נשמעת את זה, זה בסדר גמור.
4: עולים סרטונים, בוא נשמע איזה אחד מהם, בבקשה.
7: אחד פעם נוספת, ראש הממשלה, ושר הביטחון, צריך בכל ההחלטות שלך, החלטות ממלכתיות, מקצועיות וענייניות, שתרמו לביטחון מדינת ישראל, שרצו לי כרמטכ"ל,
4: זה אחד, יש הרבה כאלה, בסדר, כן, תודה, החלטות מקצועיות, ענייניות, מלכתיות, עזרו לי כרמטכ"ל, אז בוא, נו, בן, זה הכי קל, זה הכי קל, ללכת להביא מארכיונים כל מיני חרטוטים שאמרו בכל מיני תקסים, בסדר, זה קל, זה קל, זה לא, זה לא עובדות, נכון, עובדות, נכון, עובדות, קשה לי לשמוע עובדות, אבל גם אני יכול להביא כמה. בסדר, עכשיו אמרת, אתה מכיר 30 שנה, את אולמרט, את ביבי, את זה, איזה תקלות היו אצל אולמרט?
5: איזה, שואל באמת?
4: כן, כן, איזה תקלות היו
5: בחקירות? אני לא אותך עכשיו?
4: כן, כן, איזה תקלות?
5: אין ספור תקלות.
4: לא, לא, לא אין ספור, תן דוגמה אחת.
5: טונות של תקלות.
4: תן, תן אחת.
5: אגב, הרבה יותר חמורות, כולל...
4: תן, כן.
5: כולל, אתם דיברתם על הלחץ שהופעל על ידי מדינה. אורי מסר, המקורב מאוד של אולמרט, שהופעה עליו לחץ להעיד נגדו וזה בסוף הצליח, נצפה על אי תנועה באיילון, מנסה להתאבד.
4: כי מה עשו לו? לא זה שהוא נצפה, מה עשו לו? איזה עבירה?
5: תשמע, תבדוק מה עשו לו ותחזור אליי.
4: אני צריך לבדוק. אתה אמרת לפני רגע שאתה מכיר את זה לפני ולפנים.
5: נכון.
4: כן, 30 שנה, והיו הרבה יותר תקלות אצל אולמרט.
5: תשמע, הכל התפרסם בזמן אמת.
4: כן, כן, הכל התפרסם ויש אין ספור.
5: ואתה יודע שבסוף יש שופטים, שופטים שאמורים להחליט על הכל, לא אתה ולא אני.
4: אבל אם יש אין ספור, אז יהיה לך נורא קל להביא דוגמה אחת.
5: אם אתה מתייצב מאחורי מה שהשופטים אומרים על השוחד, תן להם קרדיט.
4: למה אתה לא עונה?
5: למה אתה בוחר רק את הקטע של השואה? עניתי לך.
4: לא, לא ענית, תן לי דוגמה אחת.
5: אז אם התשובה שלי לא מספקת, תתקדם.
4: קיצור, אין לך תשובה.
5: אין לי תשובה.
4: אין לך תשובה, חרטטת.
5: לשאלות שלך אין לי תשובה.
4: חרטטת, אמרת שיש... היו תקלות הרבה יותר חמורות, הרבה יותר חמורות אצל אולמרט, ואין ספור תקלות, הרבה יותר תקלות אצל אולמרט. אני אומר לך, תן דוגמה אחת, תסתכל מהר בוואטסאפ, אולי שולחים לך משהו, תסתכל,
5: לא, אני לא מסתכל בשום וואטסאפ.
4: אני אומר לך, תן דוגמה, היינו כולנו, ראינו.
5: התקדם, בחיית, נו.
4: בסדר, אני מתקדם.
5: הקראתי לך אתמול את כל החקירות שנפתחו עליו. עשרות חקירות, עשרות.
4: מעולה.
5: אף אחד לא ניסה להרוס את המערכת משפט בגלל זה.
4: לא, לא, לא, אתה דיברת על תקלות.
5: אין ספור תקלות, בלי סוף תקלות.
4: עכשיו אני מדבר.
5: כולל חיפוש.
4: אז תן דוגמה.
5: כולל חיפוש.
4: אז תן דוגמה.
5: דברים שאני זוכר, בלי לחל בוואטסאפ, כולל חיפוש בקלסרים, בלשכת ראש הממשלה, דבר שלא נעשה מעולם.
4: נו, אוקיי.
5: זה נתניהו בצפירת יום הזיכרון.
4: נו, אז. איפה התקלה? איפה התקלה?
5: אין תקלות, הכל בסדר.
4: אתה מבין, עוד פעם חרטטת.
5: ברור, אני רק מחרטט.
4: כן, אמרת אין ספור תקלות, אני אומר לך, תן דוגמה אחת, אתה לא נותן לי אחת.
5: תתקדם, ינון.
4: אוקיי. זה לגבי זה. עכשיו מרכין ראש לפני החלטות בית משפט. תגיד לי, אתה, אם אתה מרכין ראש לפני החלטות הממשלה, זו ממשלה נבחרת. ממשלה נבחרת מקבלת החלטות. תגיד לי, אתה, שאתה מקבל בהכנעה, למה אתה לא מקבל בהכנעה כל החלטה של ממשלה? מה אתם בלבלי את המוח כל היום עם השופטים? יש ממשלה נבחרת, ריבונות העם, כן? תגיד אתה, אני מקבל בהכנעה כל החלטה של הממשלה. למה אתה לא אומר את זה? למה אתה לא אומר את זה? מה קרה? לא הבנתי את האירוע. למה? כי הכל פוזיציה. השופטים מייצגים אתכם, זה אליטה מסוימת שמייצגת אתכם, ואתם שומרים, גם הכאילו דוסים שנמצאים שם, זה מה שנקרא הימין הערכי, זה כמו שתיקח את הטלי ושרקי וחנוך דאום, תשים אותם בשופטי בגץ, ותגיד לי, כן, אבל הנה הם מייצגים את זה, לא, הם לא מייצגים. יש שם מישהו אחד שהצביע לליכוד? יש שם מישהו אחד שהצביע לשס?
5: איפה?
4: בבית משפט עליון.
5: ברור.
4: ברור, לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לשס? מי הצביע לליכוד?
5: על הליכוד אני מוכן להתחייב.
4: מי? תן לי דוגמה, מי?
5: לפחות ארבעה, אם לא יותר.
4: מי? תן שמות, מי?
5: סולברג.
4: סולברג הצביע לליכוד.
5: גיל הכנף, ברור. הוא הרבה יותר ימני ממך, הוא לא עבד. אתה עבד.
4: סדר.
5: סולברג?
4: תודה, אל תפריע לי.
5: זה שאתם מנסים את הנפגע, מילא גדי אייזנקוט.
4: סולברג הצביע לליכוד, נכון.
5: מילא גדי אייזנקוט, חבר אותו לסרבנות, אב שקול, כן? סולברג? להפוך גם אותו לשמאלן?
4: כן, כן.
5: אין לכם בושה, אין לכם קווים אדומים.
4: אוקיי, סולברג הצביע
5: לליכוד. גילה כנפי שטייניץ, למה? מי מינה אותה?
4: גילה כנפי שטייניץ.
5: מי מינה סוף סוף שופטת ועוד מרוקאית? מי?
4: טוב.
5: ביבי, אתה יודע שכמעט כל השופטים...
4: אני אפריע לך גם.
5: אבל אתה שואל אותי כל השאלות, הרגע.
4: אבל אני אפריע לך. תודה.
5: ינון, אתה רגע שאלת אותי שאלה, אתה זוכר את זה?
4: בסדר, עכשיו...
5: מה זה קשור להפריע?
4: אז אף אחד לא הצביע שם, לא לחרדים.
5: אף אחד.
4: לא לשס, לא לסמוטריץ', לא לבן גביר, לא לגוש האמוני. לא לגוש האמוני. אולי, אני אומר אולי, אני מאמין שלא, שהצביעו לסמוטריץ' מישהו עם כיפה, אולי סולברג, אולי, אני מאמין שלא, זה גוש עציון, הוא גר באלון שבות, זה לא הסמוטריץ'ים, זה לא, אבל אני אומר לך, אולי, אולי, ליכוד ודאי שלא, ליכוד ודאי שלא, שס ודאי שלא, יהדות התורה ודאי שלא, אולי, אולי אחד מהם זה, זאת האמת, כן? אז זו שאליטה שמייצגת אתכם, את הגוש שלכם, ואתם רוצים שאנחנו נרכין ראש בפני מה שהם אומרים, אבל על הממשלה, שהיא נבחרת הציבור, אנחנו לא נרכין ראש. בן, לא יקרה, תודה.
5: זה נורא מצחיק. קודם כל, הבורות והעליבות בלשאול אותי, אם אתה מרכין ראש בפני החלטות השופטים, למה אתה לא מרכין ראש בפני החלטות הממשלה, כשמדובר בשני עולמות שונים לגמרי.
4: ברור,
5: ממשלה,
4: ברור.
5: ממשלה, השאלה היא ממשלה לגיטימית נבחרת, התשובה כן. אמרתי את זה בליל הבחירות האחרונות, באולפן, 64 מנדטים.
4: אז תגיד לא ידעתי שאתה מרכין ראש בפני כל החלטת ממשלה, מה הבעיה שלך להגיד את זה?
5: למה אתה חייב? הרי אני לא שואל אותך עכשיו שאלות, נכון?
4: לא, אבל הפרעת, הפרעת.
5: לא, לא הפרעתי. עניתי, תבדוק, רק ששאלתי שאלות.
4: עכשיו די, אתה משעמם אותנו, דבר.
5: זה איש נחמד אתה. פשוט, אתה מבין? אני מבין, אני מבין.
4: בן, אתה משעמם אותנו, דבר. עזוב אותי, דבר, אני לא הסיפור, דבר.
5: אתה עוד תגיד לי גם מה להגיד?
4: כן, תעזוב אותי, אתה כל הזמן אני עלו ושמעתי ולא שמעתי, כל פעם שאתה מתחיל, כן, אבל האבלים והשטויות זה, שחרר, אני לא הסיפור, דבר. יש לך מה להגיד, דבר.
5: אתה רוצה לעשות לי אולי רשימה על מה אני יכול לדבר ומה לא?
4: דבר כבר!
5: מישהו יכול להרגיע את האיש? תכניסו לו כובע של ניצחון מוחלט, משהו?
4: דבר כבר, דבר!
5: אם תפסיק להפריע, אני אדבר, כי אני אדבר על מה שאני רוצה. נרגעת?
4: יו.
5: איך, הגעת? לא יודע, קרה משהו רע בלילה. לא יודע מה.
4: טוב, קרה משהו רע בלילה.
5: אז תפסיק להתאפל אליי, תפסיק להתנהג ככה, ותן לי לדבר בשקט.
4: אומרים להתאפל, למה להתאפל?
5: אני רוצה לטעות, אני טועה, אני הכל. רשימת הדברים שאמרת עליי ארוכה, תכניס גם את זה.
4: טוב.
5: עכשיו אני יכול להתחיל?
4: אבל אני נטפל, אני לא נטפל.
5: טוב, אתה תפיל.
4: אוקיי.
5: מה אני אעשה, יואב? מה אתה רוצה שאני אעשה?
4: שתדבר כבר, זה מה שיואב רוצה, שתדבר.
5: הבעיה היא לא יואב. להשוות ממשלה, שאתה יכול להסכים, הרי ממשלה זה עניין פוליטי, אתה יכול להסכים מה שהיא עושה, לא להסכים, אתה צריך לקבל את הלגיטימיות שלה, אגב לדעתי הלגיטימיות שלה נפגעה מאוד, ברגע שהיא הודיעה שהיא לא תצאת לבגץ, אולי אפילו בוטלה, אבל זה כבר לא רלוונטי, אנחנו דקה מבחירות. שופטים, תראו מה הוא הפך את השופטים, תראו מה הוא עשה לסולברג. כל השופטים בבית המשפט, כמעט כולם, מונו על ידי ממשלות נתניהו, או ממשלת בנט שמינתה שופטים שמרנים ואת גילה כנפי שטייניץ. כולם. יש שם היום חצי שמרן, ימניים, יש מתנחלת, יש מתנחל, יש דתיים. למה אין שופטים חרדים?
4: מי מתנחלת?
5: אתה מוכן להפסיק? תבדוק, תעשה גוגל, תבדוק. יש מתנחלת שאפילו למדה באולפנה. למה אין שופטים חרדים? זה קורה. שופטים, בדיוק הקטע הזה, הם לא מינויים פוליטיים. מכיוון שאין משפטנים גדולים חרדים, מכיוון שאין סטודנט כמעט, כאילו תבדוק במערכת המשפט, אם אתה רוצה להביא פרטי, כן? תבדוק במערכת המשפט, עורכי דין גדולים, כמו מלצר וכאלה שהפכו להיות דרך הפרקטיקה, אין חרדים בעולם המשפט. לכן אין שופטים חרדים. וזה לענות בכלל לדברים האלה, ולפרק את ה לקרוא לכולם שמאלנים, כשנתניהו, יעקב נאמן, שרי המשפטים שלו,
4: מלצר בא ממפלגת העבודה, לא?
5: נכון?
4: נו.
5: אבל הוא היה משפטן, בעל שיר קומה, אתה צריך שיהיו לך, אתה צריך שיהיו לך פרסומים, אתה צריך שיהיה לך ותק, אתה צריך שיהיה לך אקספרטיז, זה אירוע, לכן יש ועדה, ההרכב של השונה, גדעון סער עשה את זה, וככה התאזן בית המשפט, ויש היום מחצית שופטים שמרנים, אבל אתם תפרקו את הכל. שכחתי מאתמול, בואו נשמע רגע את עוצמה ליכודית.
8: זאת אומרת שאידיאולוגית את מסכימה יותר עם עוצמה יהודית, אבל בפועל את בליכוד, כי זה אפשר להיות שם חבר כנסת?
9: בוא קודם כל, בוא נאמר את האמת. אין הרבה פערי אידיאולוגיה בין עוצמה יהודית לליכוד. בוא נשים את הדגש על הדבר הזה. לא יודעת מה מוכרים לכם, כן? אבל אין באמת הרבה פערים.
5: זאת מאי גולן. לפעמים קורים דברים כאלה שהאמת משתרבבת לה מבלי משים, בהיסח הדעת. הרי מה אני אומר כבר הרבה זמן? הליכוד זה בגין, הליכוד זה שמיר, שמיר היה יוצא כשכהנה היה עולה לנאום, בגין מתהפך בקברו, אנחנו מדברים עכשיו על מפלגה עם אגף חרדי, שזה ינון מגל, ועם אגף כהניסטי, שאני לא אמנה פה את השמות, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן. זו המפלגה שהשתלטה על המדינה, ולוקחת אותה למחוזות הפרוטקשן. משפט אחרון, אתמול אחר הצהריים החרדים הודיעו שלא יתמכו בחוק התקשורת. מה זה חוק התקשורת? תיק 5000 או תיק ערוץ 14, שינון מגל מוביל אותו. בואו, אם לא תתמכו, אנחנו נעשה לכם ככה וככה. הודיעו שלא יתמכו, בערב מכונת הרעל התנפלה עליהם, ואז הגיע הרב דוד יוסף, ואז הסכים נתניהו לתת להם את כל חוקי אני לא יודע איך לקרוא להם, מחוק ההשתמטות ועם ההצער הריקים והג'ובים של זה, ואז הבוקר הם תומכים. לכאן אנחנו הגענו, כשלצהל אין לוחמים.
4: קיצור, עוד לא הבנתי.
2: עכשיו, אינון מגל
4: ובן כספית. ובן כספית, הבנו. כל דבר 10 פעמים. כאילו אנשים לא יודעים ממי התוכנית, מה ברק סרי ואוכנה היום, לא. לא הבנתי מי השופטת שגרה בהתנחלות.
5: יעל וילנר עלתה להתנחלות סבסטיה עם גוש אמונים כשהדבר הזה הוקם. היום היא גרה בחיפה, אבל יש את גוש אמונים.
4: מה זה עלתה? היא לא גרה שם.
5: עלתה על הקר, אתה זוכר את סבסטיה?
4: לא גרו בסבסטיה, פינו אותם.
5: שאלת, אני עונה לך.
4: פינו אותם, לא גרו בסבסטיה.
5: בסדר, עלו לקרקע, נשארו שם.
4: לא גרו ולא נשארו.
5: אתה כל כך מעייף. זה יעל וילנר. אגב, דתייה, בת של רבנים.
4: אבל לא גרה בהתנחלות.
5: עלתה לסבסטיה. עכשיו יש שני
4: מתח... מתי זה היה? ב-70 וכמה? 70 וכמה זה היה?
5: כן, מאז היא הצטרפה לשלום עכשיו. יש עוד שני שופטים, סולברג ומינץ.
4: אמרת שופטת.
5: אני נותן לך את כל הסקירה.
4: אבל אמר, לא שאל, לא, אל תיתן לי שום סקירה.
5: שני שופטים זה 13% מהשופטים בעליון, שזה פי שלושה מה...
4: אתה לא מפסיק לחרטט היום. פי שלושה. אתה לא מפסיק לחרטט.
5: ואתה לא מפסיק להתבהם.
4: פשוט לא יאמן.
5: זה מתכזז.
4: פשוט לא יאמן. שופטת שגרה, היא גרה בחיפה, גרה בהתנחלות, או שחיפה זה התנחלות.
5: אשת גוש אמונים, אין יותר מתנחלות.
4: אה, כשעלו לסבסטיה הייתה בת 8.
5: אשת גוש אמונים,
4: הייתה בת 8 כשעלו לסבסטיה.
5: רבנים מכובדים, אשת ימין, ובטח לא הצביע בחיים של השמאל, לשאלתך.
4: אז עכשיו אתה אומר שהיא גרה מתנחלות.
5: אבל בסדר, תמשיך לטנף גם את השופטים הימניים והדתיים בעליון.
4: אתה פשוט אין סוף לכרטוטים שלך.
5: שני מתנחלים מתוך 12...
4: עכשיו אני מדבר, אל תפריע לי בבקשה, תודה. אני גם מפריע לך, תודה.
5: לא, אתה...
4: בסדר.
5: אתה רואה מה אתה עושה?
4: אתה הפרעת ולכן תופרע.
5: אתה רואה מה אתה עושה?
4: תודה.
5: שאלת, עניתי, אני גם מפריע לך.
4: עכשיו בוא נשמע קצת אייזנקוט, בוא נעבור קצת נושא, בוא נשמע את אייזנקוט על הכסף הקטרי, בסדר? יאללה.
10: פותחים איתך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם עדכונים מתוך ישיבת הקבינט, ומערכת הביטחון ממליצה גילי להעביר את הכסף, ומיד על רקע אותן הזהרות שהזהירו על הסלמה שצפויה.
11: נכון, מערכת הביטחון בישיבת הקבינט, כמעט בפה מלא כולם אומרים אל הדרג המדיני, אל השרים, צריך להעביר את הכסף, וצריך להעביר את הכסף הזה בימים הקרובים. והטענה היא, את הירי אתמול ביצע בכלל הג'יהאד האיסלאמי, לא חמאס, למרות שנהרגו אנשים בתקיפה של צהל לאחר מכן, אנשי חמאס, איש חמאס, למרות זאת, חמאס לא הגיב, ולכן עמדת מערכת הביטחון, להבנתי, גם השבק, גם צהל, גם גורמי ביטחון נוספים, ממליצים להעביר את הכסף הקטרי.
4: אוקיי, בסדר, אז בוא נשמע אותו, בסדר, זה הבנו, אז אין כותו בערך בעברת הכסף הקטרי, בסדר? אז בוא נשמע אותו מה הוא חושב על הקטנת צהל.
12: היה להתאים את צהל לגודל הנכון, יש קיטון גם בסדיר, גם בקבע וגם במילואים, והרצון הוא להחזיק יחידות חזקות, מאומנות, ברות קיימה, ולא צבא גדול,
4: לא וצהל
12: הוא צבא גדול מאוד,
4: גדול מאוד.
12: ביחס לצבאות במרחב.
4: אוקיי, מעניין, בסדר. בקיצור, מה אנחנו רואים? אחד, שכל הזמן היה דפנסיבי, כל הזמן רצה לא להיכנס לרפיח, לא לעשות את התמרון, לא לצאת ללבנון, הבא להורגך השכם להורגו זו סתם סיסמה, להקטין את הצבא, להעביר את הכסף הקטרי, אין תחום שבו, כן, לא מתברר, עם נסראללה מה שהוא אמר, שהודיעו לנסראללה לחיזבאללה שהם הולכים להפציץ בתים, אין סוף, אני יכול אין סוף. שורה תחתונה, נא לא להתחפש לימין, אפילו לא לימין ביטחוני, גם לא לימין ביטחוני, בסדר? תודה.
5: כפי שיואב ביקש, פרסומת אחת. פשוט אין ברירה, צריך לטינופים האלה לענות, כי אתה יודע, אני חושב שצריך, בפוליטיקה מותחים ביקורת, יש הרבה דברים שאפשר למתוח להם ביקורת, בעיקר גם על גדי אייזנקוט, בסוף הוא פוליטיקה היום, אבל כשמתחילים לשקר, וכשמתחילים לתנף, ועוד, בן אדם שבאמת שירת 41-42 שנה, קבר את הבן שלו, קבר שני אחיינים, לגבי הכסף הקטרי. גדי ישב אצלנו באולפן וסיפר אחרי זה, זה התפרסם בכל מקום, גם העדויות של אנשים בכלל. כשנתניהו, לא אייזנקוט, נתניהו שלח את יוסי כהן לאמיר הקטרי, לשכנע אותו, להעביר מזומן לעזה, התבקשה עמדת מערכת הביטחון והיא תמכה. ואז משלוח ראשון של כסף הגיע, ראשון, אייזנקוט סיים תפקיד, הלך הביתה, הגיע נדמה לי אביב כוכבי. באזור שבועיים אחרי המשלוח הראשון, בא שבק והראה, והראה לנתניהו הקלטות, שהכסף הקטרי, אוכל לגדול מנו, הולך לסינואר לזרוע הצבאית. לקח עוד שבועיים, אמן הוסיף מידע משלו. באותו רגע, המערכת אמרה להפסיק, ונתניהו המשיך. לגבי מי קיבל את ההחלטה, אני מציע שאתם תחליטו בעצמכם.
13: אני עושה מה שאני יכול, אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון, זה הצעד הנכון. לכל צעד, בלי יוצא מן הכלל, יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להניג. ואני יודע לשאת במחיר.
5: זה הסיפור כולו בעצם. אנחנו פה באמת עם הסיפור, עם הליבה של הסיפור. יש ראש ממשלה אחד, הוא מחליט. גם אם המליצו, אם לא המליצו, הוא מחליט, בידיו הסמכויות. אפרופו השאלה אם אתה מרכין ראש, כן. כשהוא מחליט, זה קורה, זה הזרוע הביצועית. וזו האחריות שלו, והוא מסביר את זה גם בהקלטה הזו, זו האחריות שלי, ואני ידע לעשות בתוצאות, אבל אז הגיעו התוצאות. מאז שהגיעו התוצאות, הם חופרים בארכיון, הוא תמך, וזה המליץ. כל התומכים, כל הממליצים, לא נכנסים להיסטוריה. להיסטוריה נכנס המפקד. The Commander in Chief, זה שיש לו את הסמכות ושיש לו את האחריות. ואותו אחד הוא היחיד, היחיד, היחיד, היחיד, שלא קיבל פה אחריות, שלא מוכן למנות ועדת חקירה ממלכתית, ממציא איזה משהו פוליטי שהכנסת, הקואליציה והפוזיציה ימנו ועדת חקירה ממלכתית, כלי שיש בישראל מאז הקמתה. 16 או 17 ועדות חקירה הוקמו, אף אחת לא על ידי נתניהו, הוא כנראה יודע למה, וגם את זה הוא מנסה להרוס. ומילה אחרונה על השופטים. שופטי בגץ מונו כמעט כולם, נדמה לי חוץ מאחד, על ידי ממשלות נתניהו, וממשלת גדעון סער, שר משפטים, שמינתה שופטים שמרנים, ואת גילה כנפי שטייניץ, המרוקאי מרוקאית הראשונה בבתי המשפט. ואותם, אגב, יש בהם שני מתנחלים, סולברג ומינץ, יש בהם פעילה בשלום עכשיו, סליחה, בגוש אמונים, יעל וילנר, אישה דתייה, גם היום, בת של רבנים, יש בהם שופטים שמרנים, היום חצי או מעל חצי, אבל זה לא מתאים, זה לא מתאים, צריך לפרק את זה, צריך לנפץ את זה, זה עוד אולי יגיע, הרשעה של נתניהו במחוזי עוד אולי תגיע לעליון, או להפך, צריך להשמיד הכל, כדי שביבי ישרוד. זה הסיפור כולו פרסומות.
4: תגיד, חסרים מרוקאים שמאלנים? נו, באמת. קיצור, אתה מבין מה אני אומר? הכל, זה הכל. צריך לשים את זה. מה, יש לי דקה? מה אני זה? מה אני יכול?
5: תשיר משהו, תשיר. עוד לא שרת היום.
4: מה, לשיר?
5: לשיר, כן, לא, ברצינות.
4: הנה מה טוב ומנעים שבטחים גם יא... בוא נשיר ביחד.
5: זה השיר המתקף.
4: הנה מה טוב ומנעים שבטחים... תשיר, נו, יא...
5: שבט פחים גם יחד.
4: הנה מה טוב שבטחים... אתה מבין, אפילו לשיר...
5: לא, אבל אני באמצע משהו, לא בגלל שאני מחיר.
4: זה כמו שביבי אומר לכם, בוא נעשה ממשלה רחבה, אתם אומרים לא. אני אומר לך, בוא נשיר שיר אחד, הנה מה טוב ומנעים, לא, אתה לא שם.
5: הצטרפתי לשורה הראשונה כרחבה.
4: מה זה?

0: יש לנו עוד שעה, תהיו איתנו בקשר, אנחנו, יש עוד כמה דברים שעוד לא טיפלתי בבין הבוקר.
1: איך תדע מה יקרה שם?
0: ינסה טיפול שורש אחר כך, זה טיפה יחב, אבל זה ישפר מאוד את המצב של כולנו, תודה, שלום.
1: אמן.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
0: One, two. אתם יודעים מה אני אומר?
3: קיצור, לא הבנתי, אתה אומר לי שכנפי שטייניץ היא מרוקאי, נו אז מה, גם אייזנקוט הוא מרוקאי, אז מה, זה אומר שהוא מצביע לגוש? לא הבנתי את האירוע.
1: לא הבנתי, אתה חושב שכנפי שטייניץ שמאלנית?
3: לא, אני חושב, מאיפה אני יודע שהיא ימנית? אני מסתכל על הפסיקות שלה, אני רואה מה, באיזה יושבת, וילנר, אני רואה מה וילנר פוסקת. אני רואה מה סולברג פוסק, אני רואה מה שטיין, איך קוראים לו, שטיין, מה הוא פוסק, אני רואה מה הם פוסקים, אני רואה מה קורה שם.
1: אתה שם למה אתה אומר?
3: מה זה ההודעה היום שהם מאיימים על זה, הפרוטקשן שהם מאיימים על הממשלה, נתבעו, יתבעו אתכם נזיקין אישית.
1: אתה שם לב מה אתה אומר?
3: מה אני אומר?
1: שאתה בעצם צריך למנות שופטים לפי דעות פוליטיות.
3: אה, באמת? קודם,
1: מה דעתם?
3: כי הם כולם מקצועיים, רק הפסיקות שלהם, זה הכל לפי הצד שלכם. זה מה שאני אומר, אוי, זה נורא.
1: למה זה לפי הצד שלנו?
3: אני פשוט אומר.
1: זה שהם מהירים לממשלה שאומרת שלא תציית לבגץ, זה אומר שזה הצד שלנו?
3: הם פוסקים בניגוד לחוק.
1: אבל זה הצד של נתניהו, כל חייב דיבר על זה.
3: נציב שירות המדינה, כן, כתוב, היה כתוב...
1: רגע, בוא נעשה סדר שנייה, אתה רוצה להתחיל?
3: יאללה, אני אתחיל, סבבה, נציב שירות המדינה, היה כתוב בלי מכרז, אמרו עם מכרז, היה כתוב בלי מכרז, אמרו עם מכרז, בניגוד לחוק. עכשיו עם הרשות השנייה, שאגב, גם פה יש ספק של תיק 4000, שהם עוזרים לערוץ 12 שמגן עליהם, כן? כי ערוץ 12 בעניין שצריך את הרשות השנייה. יש פה גם עניין של שחיתות על סטרואידים יכול להיות, בתוך האירוע של כך ושל תן וכך. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שאני חושד בקשרים, אבל אתה אומר, לפי זה, לא הבנתי. איך זה כל השופטים חושבים אותו דבר כל החיים? למה? כי בכל המקומות האלה, בכל מוקדי הכוח, אין בחירות. רק בפרלמנט יש בחירות, ולכן שם היה מקום היחיד שהימין, יש לו מדי פעם שהוא שולט, כי רוב העם ימני. אבל בכל שאר המקומות, בפרקליטות, בבתי משפט, בתקשורת, באקדמיה, הכל שמאלנים, למה? כי אין בחירות, כי אתם קובבים, משכפלים אחד את השני. אז עכשיו אתה אומר לי, זה נועל, תהיה מצחיק. כן? וגם כשביבי ראש הממשלה, ואתה אומר לי, הוא המחליט, הוא המחליט. לא, אבל מה עם כל אלה שהמליצו ואמרו לו, אני משמיע לך את אייזנקוט, שהוא אומר על הכסף הקטרי. משמיע לך אותו שהוא אומר. יש כבר, לדעתי כבר שלושה, נסראללה ציטט אותו, יש עכשיו סינק שרת שנסראללה מצטט את אייזנקוט, שהוא אומר שאי אפשר לנצח או משהו בסגנונות האלה, שאנחנו חלשים, נסראללה מצטט את אייזנקוט, כל ראשי, תסתכל, כל ראשי השבק, אולטרה שמאל, אחד אחרי השני, נדב ארגמן ורונן בר ויובל דיסקין ואני לא יודע, כולם, שמאל קיצוני, תסתכל בצבא, גני בנץ, ואייזנקוט, ואביב כוכבי, והרצי הלוי, וכולם, שמאל, כולם שמאל, איך אפשר לעבוד? תשמע, אני הייתי עורך וואלה, נו אז מה? אז וואלה הפך להיות אתר ימני? לא. אם כל המלאכים חותרים לכיוון אחד, גם אם אתה רב החובל, זה לא יעזור. זה לא יעזור. זה לא יעזור. הוא מחליט, אבל מה כל מה, אני משמע לך אין סוף. הם אמרו משהו אחר? הם המליצו משהו אחר? הם אמרו לו, מאיפה אתה מביא את זה? עכשיו, אין סוף דברים אני מביא לך, שאייזנקוט הוא דפנסיבי. עכשיו יש לך איזה דבר חדש, אתה אומר, כן, אבל הייתה איזו החלטה, אחרי שירו 300 כתבאמים וטילים, אז אייזנקוט המצאת איזו המצאה חדשה, איזו קשקוש, שהוא רצה את כל חיל האוויר על איראן. א', זה לא היה כל חיל האוויר. בית זו הייתה ההחלטה הכי מטומטמת שאפשר היה לקבל, לפתוח במלחמה עם איראן, כן, לשלוח לשם מטוסים, להפציץ מטרות, לא היית משיג שום דבר עם מטרות צבאיות, שתוקף מטרות צבאיות, כמו לא היה קורה איזה שום דבר, רק חוץ מלפתוח מלחמה. לפתוח מלחמה, אגב, כשאנחנו עדיין, אני מזכיר לך שמדובר באפריל 24, כשאנחנו בתוך עזה, חיזבאללה עם 150 אלף רקטות, נסראללה חי, לא חיסלת עוד אף אחד, ואתה מתחיל מלחמה עם איראן. החלטה הכי מטומטמת שיכולה להיות. ואתה עוד אומר, כן, אבל הוא היה התקפי, הוא רצה את ההתקפים. עם כל זה לקחו את ההחלטה הכי גאונית, לתקוף מקם של S-300, לתקוע אותם, להשאיר אותם עם הכנסיים למטה, שהם לא מבינים איפה זה בא בכלל, כי משתמשים ביכולת שלא השתמשו בקודם. תשמע, אתם פשוט מקשקשים שטויות, אין לכם מושג על מה אתם מדברים. פשוט, אתם פשוט... כל דוגמה, זה כמו עם הארבעה באוקטובר, כן, שאתה אומר, 11 באוקטובר, ארבעה ימים אחרי תחילת המלחמה, שאתה אומר, כן, אני לא בטוח מה היה נכון, וגלן תמר וכל מיני כאלה, בטח, נכון, אז היה צריך לפתוח מלחמה, שיהיה לנו מיירטים עם איראן וחיזבאללה ועזה, כולם ביחד. איפה אתם ואיפה נתניהו? איפה אתם ואיפה נתניהו? ואתה מביא לי את אייזנקוט, שרצה, באמת ההחלטה הכי דבילית לעשות באפריל 24. תראה, תנחומי על חוק התקשורת, עבדתם קשה ב-12 שחוק התקשורת לא יעבור, הוא יעבור. שלחתם אפילו את אישי לב, אישי כהן. את אישי כהן שלחתם כמלאכך הפנקה של וייס, סודרי, יונית. ובאולפני, יושב בערוץ שמנהל פה קמפיין, כן, סמי-אנטישמי, ומטורף אחרי החרדים במשך שבועות וחודשים, החרדים מפחדים ללכת ברחובות, והוא יושב שם באולפן, ועוד אחרי זה בא אליי בטענות, איך אתה אומר שלא צריך להיים? בבקשה, בבקשה, החוק יעבור. לא עזר לכם. לא עזר לכם, יעבור. תנחו מי. בסדר. והדבר האחרון, עוד לא הבנתי איך אתה מצדיק, כן, פסיקות של בגץ בניגוד לחוק. איך אתה מצדיק פסיקות של בגץ בניגוד לחוק? בין אם זה עם הנציב שירות המדינה, בין אם זה הרשות השנייה. פסיקות בניגוד לחוק. ולסיום, שי צנוע ממני אליך, בוא תשמע את עצמך. הבן והיפוכו, בבקשה.
4: אני חושב שכבר כמה שבועות אנחנו קוברים את הבנים שלנו בגלל שטויות.
1: חוץ מזה אני מסכים לגמרי, אני מאלה שטוענים שחייל שנפל לא נפל לשווא בכל מקרה.
3: תודה, סיימתי.
1: שמע, זה כזה פאנץ' שאפשר להתמודד איתו. טוב, איפה אתם ואיפה נתניהו שאל? אז אני אסביר. אני לא יודע לדבר על אתם, אני יודע לדבר רק על אני, למרות שאני לא באמת חשוב, אבל אני ממוסמך. מצולם ומוקלט, 15 שנה, מתחנן שיקיים את ההבטחה שלו, ייכנס לעזה ויטפל בחמאס, והוא מצפצף. במקום זה, הוא שולח את יוסי כהן להביא 30 מיליון דולר במזומן כל חודש, אחר כך מאשים את אייזנקוט, כי הוא כזה, הוא פשוט כזה, הוא לא מסוגל לקבל אחריות. ולגבי האחריות, קפץ לי עכשיו, אינסרט שעוד לא השמעתי, אני יודע שאת הרוב השמעתי, אבל יש בכל זאת כאלה שלא הושמעו, מישהו שלח לי אותו איזה מאזין, שתבינו. עוד פעם, חייבים לחזור על זה, כי הוא חזר על השקר כל הזמן. האירוע פשוט, במשמרת של גדי אייזנקוט, הכסף עבר פעם אחת, והייתה בו מכניקה של תביעות אצבע ישירות לאזרחים. וזו הסיבה שמערכת הביטחון אמרה לראש הממשלה ששאל אותה שאין לה התנגדות. אלא שאחרי הפעם הזו שבק ואמן הביאו מידע מוצק שזה לא קורה שהכסף הולך לסינואר. האם אתה מסוגל להסביר למה אחרי שהתברר שהכסף הולך לסינואר ב-2018 הוא המשיך 5 שנים להעביר 30 מיליון דולר בחודש לסינואר? אתה לא מסוגל. עכשיו תשמע אותו עצמו.
5: אזרחים. התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
6: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
5: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא, משום שהרמטכ"לים...
6: לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
5: הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את החלטות, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג
1: אתם מבינים? יש 1,000 הקלטות כאלה, הם שמעו אותם. העבדים שמעו את ההקלטות, הם היו פה. הם היו. כאן, איתנו. שהוא מסביר שוב ושוב ושוב שבנושא ביטחון רק ראש ממשלה אחראי. אז זה הוא המליץ וזה הסכים ומה זה מעניין, מה גם שכל ראשי המערכת הביטחונית כבר בבית, אלה שהיו במשמרת. רק הוא הורס את המדינה. עכשיו אייזנקוט, כן?
4: אתה מותח פה ביקורת על זה שאחרי 400 טילים, טילים בליסטיים וכתבאמים על ישראל, אייזנקוט דרש לקחת את התגובה הכי קשה שצהל הציע, ונתניהו הסתפק בטיל, ואתה מותח ביקורת שזה הייתה החלטה מטומטמת. הוויכוח חינון הוא לא אם זו הייתה החלטה מטומטמת, אני לא יכול להיכנס כרגע לנהלך.
0: הצעה מטומטמת, לא החלטה מטומטמת.
4: בסדר.
0: למרבה המזל היה שם נתניהו.
4: למרבה המזל נתניהו היה גם 7 באוקטובר. בקיצור, הוויכוח הוא לא אם זה מטומטם או לא. הוויכוח הוא אם אייזנקוט התקפי או לא. אתם לוקחים רמטכ"ל שהוביל את המב"ם עם מאות, אם לא אלפי תקיפות בכל רחבי המזרח התיכון, רמטכ"ל שחטף שני כדורים בראש, שנלחם 41 שנה, שקבר בן ושני אחיינים, ואתם הופכים אותו לתבוסתן ולא התקפי. זה מעיד עליכם. זה מעיד מי אתם. ואתם לא קולטים שזה לא עובד. זה פשוט לא עובד. תשמעו רגע את האינסרט הבא. הוא אשכנזי בהארדקור.
7: ברדוגו אומר שנתניהו הוא הראש ממשלה המזרחי הראשון. אתה מבין את זה?
8: לא. חד משמעית. נתניהו דרך אגב גדל ברחביה.
0: לא השמעת את זה אתמול?
8: קבוצת ההתייחסות שלו.
4: השמעתי את השני אתמול.
8: אותם אנשים? בכלל לא.
7: למה קל להגיד את זה? להציג אותו פתאום כמזרחי?
8: א', הוא לא מזרחי, הוא לא גדל במנטליות מזרחית. להפך, הוא אשכנזי בהארדקור. דרך אגב, קבוצת ההתייחסות שלו זה לא היה ההורים שלי. זה האמיתים שלו, או של אבא שלו, דרך אגב, זכרונו לברכה. זה היה שי עגנון שגר בשכונה, ואחרים שהוא חלק עליהם באופן אידיאולוגי. אבל בוודאי ובוודאי הוא לא היה מזמין את ההורים שלי לכוס קפה.
4: אתמול שמעתי שהוא אומר שהוא אוהב את אייזנקוט, שהוא איש טוב וכולי וכולי. עכשיו, אפרופו אייזנקוט, ברדוגו. בימים אלה הוא אומר שאייזנקוט רוצה איראן גרעינית, כן? זה, איך אפשר להגיד דבר כזה ולא לצנוח ולהקי? וקצת קודם, לפני השבעה באוקטובר, הוא ריין את אייזנקוט.
0: עכשיו אתה מדבר כמוני.
4: קראתי לזה, אני מקווה מאוד שלא, קראתי לזה פעמיים גדי.
9: אומר ברעיון נרחב שהוא רוצה להשאיר את איראן גרעינית.
10: אני אמרתי שאיראן היא לא סכנה קיומית כל עוד אין לה נשק גרעיני, וצריך לעשות כל מאמץ למנוע ממנה יכולת גרעינית. יש היום על מדינת ישראל שני איומי על. איום אחד, הראשון, האיום האיראני, הרצון שלהם להשיג יכולת גרעינית, וצריך לעשות כל מאמץ למנוע את היכולת הגרעינית שלהם.
4: אז זה רעיון של אייזנקוט לברדוגו, לא לי. והוא יודע, הוא יודע את האמת, אבל מכיוון שהם עבדים, האמת לא משנה להם כלום. עכשיו משפט אחרון, כי אני קצת מקנה בזה שאתה מקצר היום, על השופטים. ההכפשות והתינופים, גם השופטי העליון, שכמעט את כולם נתניהו מינה, וחצי מהם שמרנים וימניים, מוכחים. אגב, שני מתנחלים, פלוס אחת שעלתה לסבסטיה, זה הרבה יותר מאחוז המתנחלים באוכלוסייה. הרבה יותר. אגב, שופטת מרוקאית, לפי הלמ"ס, 5% מהאוכלוסייה הם מרוקאים דור ראשון ושני, ואם בודקים גם שלישי ורביעי, זה 10%, אז בעליון יש 8% מרוקאים היום. וזה בזכות ממשלת שינוי, השינוי של בנט ולפיד וגדעון סער.
0: רק 5% מהאוכלוסייה זה מרוקאים?
4: כן, כן, הרגע נכנסתי ללמ"ס. לא, 5% דור ראשון ושני, ואם אתה מודד גם שלישי ורביעי, זה 10. לפני, בתחילת התוכנית, ובכל תוכנית הם חוגגים, רוקדים, צוהלים וצהלולים על האמירה של השופטים בנושא השוחד. כי זו אמירה שמתאימה להם. הם רקדו וחגגו וצהללו על ה-11-0 של בגץ שנתניהו יכול לחיין. אבל כשהשופטים אומרים משהו אחר, הם שמאלנים. זה, אם זה, זה, זה הסיפור. פרסומות?
0: לא.
4: פרסומות?
0: לא.
4: לא צריך. אוקיי. אז מה?
0: תגיד לי, אבל אני לא מבין. אתמול לא התברר שחוקר שבר דיסק במהלך החקירה. למה אתה לא מצייץ את זה? למה ערוץ 2 לא מדווחים על זה? ערוץ 12. למה אתם לא מדווחים על זה? אתמול התברר שחוקר שיקר שהוא אמר שהוא לא היה מעורב בתרגיל עם ניר חפץ והאישי, כן? והתברר שהוא כן היה מעורב, כי רואים בפרוטוקולים שהוא היה מעורב. למה אתה לא מצייץ על זה? למה אתם לא מדווחים על זה? אני לא מבין את האירוע. למה? למה כשהשופטים אומרים שאין שוחד, כן, אתם לא פותחים עם זה מהדורה? למה? אתם הרי אמרתם שזה יום עצוב לדמוקרטיה, כשראש ממשלה מואשם בשוחד, אז למה כשמוסר העננה הזאת, אתם לא מדווחים? למה אתם לא מדווחים על זה?
3: למה אתם לא מדווחים מה קורה במשפט? מאז שהתחיל המשפט. לפני המשפט, כל יום דיווחתם, אמרתם כל יום פרוטוקולים והכל, ערים על הררי טילים והכל והכל. ברגע שהתחיל המשפט, אתם לא מדווחים, אתם מדווחים רק אם נתניהו ביקש לדחות את המשפט, לאחר את המשפט, וכל מיני דברים כאלה. על המשפט עצמו, הדברים שקורים, שהם דברים מדהימים, מזעזעים, אתם לא מדווחים. למה? למה אתם לא מדווחים? אתם תקשורת? אתם אמורים לדווח מה קורה? אתם אמורים להיות אובייקטיביים, אתם טוענים שאתם אובייקטיביים, שאתם מקצועיים, אתם אומרים שאתם מקצועיים. למה אתם לא מדווחים? מה קורה? אתה צייצת על זה ששברו שם את הדיסק. העלית את זה ברשתות שלך, אני שואל, תענה לי. צייצת את זה?
1: ינון, אתה מגוחך, אני אענה לך בזמני.
3: אוקיי, לא צייצת. לא צייצת תרתי משמע. לא צייצת תרתי משמע, לא אתה, ולא הערוץ שלך, תרעלת ולאתה, אולי יאוש דרדוך שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר רצון לקום בבוקר 12, חוסר חדוות חיים, דיכאון קליני. לא, לא, לא, אתם לא מודיעים על מה שקורה. אתם עוצרים פק, ואז אתם מתפלאים, איך פתאום, ואני אומר לך את זה כל הזמן, ואז פתאום אתם מתפלאים, איך השופטים אומרים כזה דבר. וזה עוד כלום, חכה, זה עוד כלום, כל יום משהו חדש. חכה עוד מעט בעזרת השם, שי ניצן יגיע, מנדלבליט יגיע, אלשך יגיע, עוד ליד בנרי, כן, זאת שאמרה שזה תיק שוחד תפור, סגור, נעול, נצור. בינתיים הדיסק שנשבר נעול ונצור. הדיסק נשבר ואנחנו נמלטנו. מה החרטוטים האלה? תדווחו! תדווחו! תפסיקו להיות שקרנים! תפסיקו להיות שקרנים! עכשיו, האיזנקוט הוא התקפי. אני מסביר, מה התקפי? אני מראה לך, כל דבר, הוא אומר, להוציא את ערך ההכרעה. האסטרטגית. אסטרטגית אי אפשר להכניע, להכניע את הפלסטינים, הוא כותב. להשאיר אותה טקטי, כן? בזירה הטקטית להכניע, כן? ואין לכם מושג מה אתם אומרים גם. זה האיזנקוט, אז עכשיו אתה מתחיל לגיל יואב שקול, זה אסון, זה טרגדיה, זה דבר נורא, מה זה קשה? ביבי אח שקול, אז מה? מה, אני לא מבין בתי אירוע, אז אני לא יכול להעביר עליו ביקורת, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אז עכשיו בגלל שהוא אב שקול אי אפשר להעביר עליו ביקורת? לא הבנתי את האירוע. אני אומר משהו על זה שהוא אב שקול, זה לא, כל הזמן אתה חוזר על זה, הוא מרוקאי, אמא שלו עם כיסוי ראש, כל מיני שטויות אתה מקשקש, מה זה, מי זה מעניין? מה זה הדברים האלה? אני אומר לך שההצעה שהוא רצה לעשות, להרים את מטוסים של חיל האוויר, זו הייתה הצעה הכי מטומטמת, וטוב שלא קיבלו אותה. אתה אומר לי, זה הוא מוכיח שהוא התקפי. לא, הוא מוכיח שהוא לא חכם. זה מה שהוא מוכיח. איזה התקפי. אתה יודע מה? תבדוק אותי. אצל אייזנקוט היה קו אדום, היה קו אדום שחיזבאללה לא מגיע לדיוק של הטילים. היה קו אדום. לך תשאל אותו, מה קרה כשחיזבאללה כן הגיע לדיוק של הטילים? מה הוא עשה? הזיז את הקו האדום. ואחרי זה כשהגיעו קו אדום חדש, הוא שינה עוד פעם את הקו האדום. למה? כי הוא היה מורתע. למה? כי כל הרמטכ"לים היו ככה, וביבי צודק, זה כל הרמטכ"לים היו ככה. לא קו אדום, ולא קו צהוב, ולא שום דבר. ולא עימות בעזה, ולא עימות בלבנון, וכל הזמן זה, אותו דבר עם האוהל, אותו דבר עם הפיגוע במגידו, אותו דבר עם הירי של החיזבאללה, של חמאס, שהם אמרו, נסראללה לא ידע, נסראללה לא ידע, זה חמאס ירה על הצפון, נסראללה לא, מה, אנחנו לא זוכרים את זה? אנחנו לא זוכרים מה היה? אל תחרטטו אותנו, ביבי ביבי, הבנו, איפה כולכם הייתם? איפה אייזנקוט היה? תודה.
1: זה מדהים.
3: נאום אבלים.
1: פשוט מדהים. אשכרה מדהים. הוא עכשיו האשים את ההכלה של אוהלי חיזבאללה, את הרמטכ"לים.
3: נכון.
1: שהרצי הלוי בא לנתניהו ואומר, אי אפשר להכיל את זה, ודורש לתקוף את חיזבאללה. כל זה התפרסם. הרצי הלוי אשם.
3: איפה התפרסם?
1: תבדוק אותי, אבל תעשה לי טובה, דיברת עכשיו בלי הפרעה, יש לי 5 דקות.
3: לא, אבל הפרעת לי בשעה הקודמת.
1: טוב, תפריע.
3: בסדר, אבל תתחיל לדבר בשביל שאני אוכל להפריע.
1: יואב, יש דרך להתמודד עם זה או שנוותר? אתם מבינים? נשמיע את זה שוב.
11: בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה, גם מול איראן וגם אזרחים. התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה, ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני...
12: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
11: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא. משום שהרמטכ"לים...
12: רמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
11: הם חשובים מאוד, אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג...
1: אני יכול להשמיע לו את זה בלופים, אני יכול להשמיע לו את זה, הקלטה תוך כדי שהוא ישן בלילה, זה לא יעזור. עבד נרצע זה עבד נרצע. אין מה לעשות, חבר'ה. קרב עבוד. זה לא, אגב, לא היינו צריכים לתניהו כדי לדעת את זה. בישראל, ראש הממשלה מחליט, הוא אחראי.
4: רמטכ"ל ממליץ, שואלים אותו מה דעתך, כן, לא. היו כבר הרבה מאוד החלטות של ראשי ממשלה שאינם נתניהו, בניגוד להמלצת מערכת הביטחון. קרה יותר מפעם אחת. אבל עכשיו אייזנקוט, שמתם לב, הוא גם טיפש.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: רוצה דו שיח. למה לא היינו מוכנים עד השבעה באוקטובר? מה, לא היינו מוכנים להכריע את חמאס? מה, לא הבטחת לעשות את זה? בקולך? עשרות פעמים? לא היינו מוכנים? צהל לא היה מסוגל? ולמה, אדוני ראש הממשלה, אחרי שאתה מחליט להביא 30 מיליון דולר במזומן בחודש לחמאס, ואז אתה שומע, אחרי כמה שבועות, שהכסף הולך ליחי סנואר, למה אתה לא עוצר את זה? למה אתה לא עוצר את זה? אז יש לך כבר המלצה לעצור את זה. ואדוני ראש הממשלה, למרות שהעבד הראשי שלך פה שיקר, אתה יודע שגם אחרי האוהלים בצפון, וגם אחרי הפיגוע במגידו, קיבלת המלצות לפעול בכוח. למה לא עשית את זה? כי אתה פחדן? כי אתה מכיל? כי אתה במשמרת שלך, איך אמר הרב דנינו? אני אוציא תכף יואב, שהבנתי את זה בפעם הראשונה. במשמרת שלך, חפרו את המנהרות, במשמרת שלך בנו את המפלצות, במשמרת שלך חמאס הגיע מ-4,000 רקטות בסוף לבנון השנייה ל-150,000, וסליחה, חיזבאללה, וחמאס בנה מה שבנה. במשמרת שלך.
3: מי היה בצהל?
2: לא במשמרת שלי.
3: מי היו המטכ"לים? מה הם אמרו? מה הם המליצו? מה הם עשו? מה? איפה היה צהל בשבעה באוקטובר? אם הוא התריע שהולכת להיות מלחמה, הוא היה ערוך? איפה היו המיירטים? איפה היו הכוחות? איפה? איפה הם היו? מה זה קשור לביבי? ביבי שם את הכוחות? ביבי אומר להם אם לצאת להדממה או לא לצאת להדממה? נו באמת, איזה שטויות.
2: אתה במצוקה, אני יודע.
3: אני במצוקה, ואתה יודע.
2: אז אבל רק תתן לנו לסיים את המצוקה הזאת.
3: אבל רק תתן לי לסיים, תסיים.
2: כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר בצבא, אמר אני אחראי והלך הביתה. כפי ששמעת הרגע מנתניהו, האחראי האמיתי, העליון, זה הוא. הכל קרה...
3: בוא, הראו להם את הדרך החוצה,
2: הכל
3: כן?
2: הכל קרה, לא, הראו, תשמע, לנתניהו אני מראה לו את הדרך החוצה.
3: את נתניהו הציבור בוחר, הציבור
2: אני,
3: יחליט.
2: אני ממש מבקש לסיים בשקט את, ה, את, ה, את, ה, את זה שלי, ממש.
3: טוב, תסיים.
2: בסוף יש אחרי משמרת אחת, כל זה קרה במשמרת שלו, ועכשיו, כדי לחמוק מזה, פשוט הורס את המדינה.
3: מעניין, מעניין.
4: ינון מגל ובן כספית.
3: שלום פרופסור עוזי רבי, מרכז דעי לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
5: אלן ינון, אלן בן.
3: תגיד לי, מה קורה? פרץ השלום בלבנון שם רגוע, עזה שקט, איראן יורים פה ושם איזה צרור, מה,
2: יורים איפה, טילים אלוני על ספינות מצרי הורמוז, צרור.
5: לא פרץ השלום.
3: לא פרץ?
2: לא פרץ.
5: לא פרץ, וגם לא...
3: חבר'ה, תפסיקו לשיר שירי שלום, הוא לא פרץ. אוקיי, כן.
5: כן, אבל גם לא לשיר יותר מדי בעצם שירי ניצחון, לא לשיר שירי תבוסה, כבר דיברנו על זה. בוא, יש לנו תמונה מאוזנת, ישראל עכשיו בעצם עושה מעבר ממזרח תיכון של טבעות אש.
2: רגע, אני קוטע אותך שנייה, פרופסור רבי, כי יש פה דיווחים עכשיו על פיצוצים בדמשק, ליד המקרון של מרון, המלון של מקרו. אין לנו מושג עוד מה זה, אבל איך תדע.
5: תראה, זה אומר לך, הנה, בוא ניקח את המקרה הזה, ואיתו ננסה לייצר את התמונה שאנחנו רוצים לעשות. סוריה זה כבר לא אזור של איראן. זאת אומרת, הסיפור הזה של טבעת אש מכל הכיוונים וכך הלאה, זה נחלש. הזבלה, חמאס, יש שרידים. יש אתגרים, ישראל בונה שוברי גלים כדי שהדבר הזה לא יקרה.
2: אגב, אבל אם אמרת סוריה, סוריה זה הופכת להיות מדינת חסות של טורקיה, שכנראה תקבל היום מטראמפ מטוסי F-35, והקנפידן, שר החוץ שלה, אמר לא מזמן, שישראל הפכה לנטל שהאנושות לא יכולה לשאת. האמת שאני מבין את האנושות, מכירותי עם ישראל.
5: בוא נאמר, בן, דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים בדרך כלל נוטים להתייחס לתופעות שהם רואים במונחים של מה שהם מכירים. אני רואה הרבה זמן בתקשורת את הסיפור של טורקיה כאיראן החדשה. אז זה לא נכון לחשוב כך. תראה, טורקיה...

0: אתגר אסטרטגי גדול מאוד. היא לא איראן החדשה, היא עובדת בצורה אחרת לחלוטין. היא עובדת בצורה של מדינה, ההתלהמות של ארדואן וחקן פידן מוכרת לנו. אני לא מציע לישראל להתחיל לענות בהתלהמות נגדית. לזה התכוונתי שובר גלים. יש כאן אתגר, ישראל תצטרש בעצם לבנות לו במידה רבה כזו או אחרת מענה, אבל טורקיה עובדת כמו מדינה. היא נכנסת לנאטו, היא בונה יחסים עם...
1: היא בנאטו מ-52, הבעיה היא שהחזון שלהם זה להפוך את... שגם נאטו תראה בישראל נטל.
0: לא,
1: זה לא תהיה מלחמה בין טורקיה לישראל, אני מסכים, פרונטלית, אבל תשמע, הוא הכי מוסלמים על מלא.
0: נכון, הוא הכי מוסלמים על מלא, צור להקל בראש, הוא בסופו של דבר גם ממה שאני מכיר אותו, אנטישמי ביסודו, אם אני לוקח את החינוך הבסיסי שהוא קיבל, זה לא רק משחק פוליטי, אבל נאמר כך, הוא עובד כמדינה, יש לו הרבה מה להפסיד, יש לו אופוזיציה בפנים, יש לו כמובן, כמובן שנאטו הייתה שם, אבל כרגע הוא חבר מאוד מאוד מבוקש, והצביעות האירופאית כבר לא מדברת, לא על דיקטטורה טורקית, לא על גירוש אנשי אקדמיה, לא על סגירת עיתונים, כי אנחנו...
1: זה שראש עיריית איסטנבול יושב בכלא, כי הוא מתנגד לארדואן.
0: נכון, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להבין, אנחנו במזרח תיכון שעובר לתחרות מסוג אחר, וישראל תצטרך להיות שם.
1: אבל תגיד, אוזי, האמת היא שהסיבה המקורית שרצינו לדבר איתך זה ההתפתחות האחרונה בעזה, כשחמאס כאילו התפטרו לטובת ממשלת טכנוקרטים, אגב, הם לא באמת התפטרו, הם נשארים תפקידיהם עד שהממשלה הזאת תקום. אני מעריך, תגיד לי אם אני צודק, הם מפחדים להיות מוגדרים כמפרי ההסכם, ואז הם עושים את האקט הסימבולי והספין הזה, במקום להתפרק מנשקם.
0: ואני אשאל אותך, קודם כל זה כאילו, בנושא של הנשק, אבל אני אשאל אותך כמו יהודי טוב, אם אתה רואה בכך איזשהו סוג של שינוי. אני כן. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא מה שרצינו, אבל חמאס בסופו של דבר לא נמצא.
1: אני מסכים איתך לגמרי. אני מקווה, אם זה יקרה באמת, אז זה סוג של שינוי. אבל זה לא הניצחון המוחלט.
2: שנייה, עם כל הכבוד לטורקיה, אמר אתמול ליברמן שמצבנו הרבה יותר גרוע אסטרטגי מאשר לפני הערב השבעה באוקטובר. האם אתה מתחבר לזה באיזשהו אופן?
0: אני לא מתחבר לזה, כי עוד פעם, יש כאן דברים שאני לא אוהב אותם במובן הזה שהם מאוד מאוד כוללניים. ושוב, אני לא מדבר על ליברמן, יש לו את הדעות שלו וכבודו במקומו מונח.
2: האם כבודו אמר שטות, ליברמן?
0: אני חושב שישראל נמצאת במצב טוב יותר, שוב, זו דעתי, אבל אני לא אומר את זה כדי לבוא ולומר שכל הדרך היא סוגה בשלוש שנים. היו כאן גם כמה בסופו של דבר לפסים, יש דברים שצריך לתקן אותם.
2: מה למשל?
0: מה למשל? אני אומר שוב, אנחנו עם האורניום המואשר באיראן עדיין.
2: אוקיי,
0: ודאי. על זה שוב, זה לא משנה אם יהיה ראש הממשלה.
1: פרופסור רבי, אני מזכיר לך את כל מה שנאמר כשיצאנו למלחמות האלה. בעזה הכוונה הייתה, וזה נאמר מאות פעמים, שלא יהיה חמאס בעזה, יפורק מנשקו לחלוטין, והיא תפורז. אגב, הייתה גם אמירה שאנחנו כפסע מזה, וזה לא עניין, כמו לשמעתי אותה, לא עניין של חודשים אלא של שבועות, בחיזבאללה שהוא יפורק מנשקו, ובאיראן שלא יהיה גרעין, לא יהיו טילים בליסטיים, המשטר ייפול. יותר מזה, אני דווקא כן, אני דווקא כן מסכים עם ליברמן, כי המשטר האיראני עבר את המלחמה הגרועה ביותר מבחינתו,
2: שרד,
1: כרגע אין לו קווים אדומים. אני לא הייתי צוחק אגב מהסיטואציה.
2: אם הוא שרד הוא ניצח.
0: ואולי זה נכון, אבל איך הוא בסופו של דבר יוצא מזה כלכלית? איך הוא משקם את המדינה?
1: יקבל עכשיו עשרות מיליארדים, אתה לא מעודכן? הולך לקבל טונות של כסף?
0: אבל אתה צריך לשקם מדינה, אתה צריך לבנות את הדברים, אתה צריך להשיג דגש מכל מה שעשית עם טבעת האש וכל ההתהוללות האזורית למקום פנימי. זה לא פשוט.
2: אין, זה לא פשוט, לא יעזור.
1: ברור, הם אפילו מגייסים עכשיו לחיזבאללה בטהרן.
2: לא יעזור, זה לא יעזור.
0: אז בן, תראה, בוא נגיד את זה כך. אם נסתכל על כל דבר במונחים מוחלטים, אתה תצביע על כישלון.
1: לא, אני בסך הכל מסתכל מה שאמרו לנו.
0: לא, לא, לא, אני מסכים איתך.
1: עזוב מונחים, אני לא מבין ממונחים. אני הקשבתי לנתניהו, לקץ, לינום ולכולם.
2: כן, אבל השאלה מה מצב
1: זה מה שהקשבתי.
2: ואנחנו 70% מרצועת עזה, ויש לנו רצועת
1: מרצועת עזה.
2: ואיראן ספגה מכה מטורפת.
0: לא, תן לי רגע, ינון, אתה יודע איפה אני נמצא עכשיו בסיציליה, עזוב אותך, אני לא יכול לצאת מפה בגלל...
1: אוי ואבוי, למה עשינו לך את זה?
0: אבל לא, אחלה מקום, עזוב, לא זה, נקווה בעזרת השם לחזור מהר הביתה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, כדי שתבינו, אם אני אקח כל דבר על פי מה שאמרו, אז זה יהיה או כישלון על דעת מישהו, ואו ניצחון מוחלט על דעת אחר. אני אומר שוב, בן, אני שואל אותך, חיזבאללה זה אותו חיזבאללה? אני לא חושב. ממשלת לבנון זה אותה ממשלת לבנון? אני לא חושב. אפילו חמאס, שאני מסכים איתך בכאילו, עושה כאן מהלך. עכשיו, אין כאן ניצחון מוחלט, זה ברור. אנחנו רק צריכים להבין, אנחנו הולכים כאן לדרך ארוכה, אנחנו בסופו של דבר בונים את שוברי הגלים, טבעת האש לאט לאט תלך ותתפוגג. השאלה הגדולה היא איך, כמו שאתם אומרים, עונים לאתגרים כמו שבאים מטורקיה, מקומות אחרים, על זה אנחנו מדברים. אסור לנו לחשוב במונחים כרגע שהם צרים ונקודתיים. המזרח התיכון עובר שינוי גדול, המעבדות תצטרכנה להשתנות.
2: Okay.
0: אני סומך על ישראל, okay. ואני לא שואל מי יהיה ראש ממשלה.
2: אוקיי.
0: זה לא מעניין אותי.
2: ברור, גם אותנו לא.
1: על ישראל כולנו סומכים, בואו נתאחד סביב האמירה הזו. תודה, פרופסור אבי.
2: של כוח, תודה.
1: תהנה שם בסיציליה.
2: תזהר מהמאפיה הסיציליאני, תודה, שלום.

0: אלון מגל ובן כספית.
1: זה החוב שלי מאתמול. פורנר. I want to know what love is.

אוקיי, כן, בואו, תורידו שנייה את הפנסים עם התאורה רגע, את הטלפונים עם הפנס. ניתן קרדיטים לשר פלסנר, אסף נבו ויואב כהן, שערכו והפיקו, לשקד מורג ואריק בן דוד, שהיו אחראים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. נגיד גם תודה לאראל גולדשטיין, אחיה גלוק ורעות מתיתיהו ארגון בדיגיטל. אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. אז שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות. כל טוב.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אין לרואי דוד אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט הגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם השתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר הורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. מוקדם יותר היום הודיעו אמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מחירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל החרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
7: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית, שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה, משום שהיא תפעל גם בשבת, ותכלול את דבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
6: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי היא תערער על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלעד שמחיוף.
8: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, לפני שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשאה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
6: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים ופילה לרבע גמר המונדיאל באחד הקמבקים הגדולים. ונבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים, הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי, 8 ביולי 2026, כ"ג בתמוז, תשפ"ו. עכשיו, 6:05:14. אתם על 103 FM. מעונן חלקית, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אזור תל אביב עכשיו 24, בצהריים 30 מעלות. וואלה, כותרת ראשית עמוד הבית. ארצות הברית תקפה באיראן הלילה. טהרן מאיימת, אנחנו נשיב בנחרצות. וושינגטון פתחה בשורה של תקיפות צבאיות נגד מטרות בדרום איראן, תגובה לפגיעה בספינות מסחריות סמוך למיצר הורמוז. ובמקביל בוטלו הקלות בסנקציות על מחירת הנפט האיראני, ומחירי הנפט זינקו מחשש להסלמה נוספת באזור. כך בוואלה. במעריב אונליין, כותרת ראשית עמוד הבית, ארצות הברית מאשרת, יצאנו לסדרת תקיפות באיראן, תגובה להפרות בהורמוז. עוד, בתגובה למתקפות האיראניות נגד 3 אוניות מסחריות שעברו במיצר הורמוז, פיקוד המרכז סנטקום של ארצות הברית אישר, בוצעו מספר תקיפות באיראן. מקורות באיראן מדווחים על פיצוצים בדרום איראן ובבנדר אבאס. ומי עושה את המלאכה הבוקר? ליאור שד משפיצר. עורכת, יואב מנדלוביץ', אחראי על השידור, יואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחראים על העטיפה המוזיקלית של התוכנית. כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

נבחרת שוויץ הפילה לרבע גמר המונדיאל, אך לאחר שהיא גברה 4-3 על קולומביה בדו-קרב פנדלים, והיא תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה. ארגנטינה ניצחה אמש את מצרים בתוצאה 3-2 במשחק דרמטי, פנטסטי. אני כמובן אדבר עליו בהמשך.

0: ארצות הברית פתחה הלילה במתקפה צבאית נגד איראן בתגובה לשורת תקיפות שביצעה טהרן נגד שלוש מכליות מסחריות סמוך למיצר הורמוז, זה קרה אתמול. ושעות קודם לכן הודיע וושינגטון על ביטול ההקלות בסנקציות על מכירת הנפט האיראני, אחד הצעדים המרכזיים שנכנלו במזכר ההבנות בין הצדדים. המהלך נועד לדבריה להניש את איראן על התקיפות ולהשיב גם לחץ כלכלי עליה. וגורם אמריקני אמר ל-CNN שהתקיפות האמריקנית לא פרופורציונלית משום שהמטרה שלהן היא להניש את איראן על פעולותיה האחרונות, זאת הנישה, וזה לא ייגמר בזמן הקרוב, כך אמר אותו גורם אמריקני ל-CNN. וראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בריאיון שהוא נתן לניוזמקס כי לאיראן יש נשק כימי, והוא הזהיר מדובר באיום נוסף שמציב המשטר בטהרן. לדבריו, המשטר האיראני שולט בכוח ב-90 מיליון בני אדם, רובם הגדול מתנגדים לו.
1: There's always a talk about the nuclear weapons. The thing that always frightens me and that nobody ever talks about, maybe this isn't involved Iran or not, but it's biological and chemical weapons. Does Iran have biological and chemical weapons in their supply?
2: They definitely have chemical weapons. That I can tell you. And that is another... danger that they pose.
0: נתניהו עונה לרשת, בואו נראה לאיזרי מרשת דיבר הלילה, ניוזמקס. הוא אומר, לאיראן בטוח יש כבר עכשיו נשק כימי, בזה אני בטוח. ובהמשך דבריו הזהיר נתניהו, הסכנה הגדולה ביותר לאנושות היא החיבור בין משטר איסלאמי קיצוני לבין נשק גרעיני. ולדבריו, כאשר שני הדברים האלה נמצאים באיראן, העולם כולו נמצא בסכנה קיומית. נתניהו אמר, זאת הסכנה שישראל ביקשה למנוע. דחפנו אותה לאחור, אבל זה עדיין לא נגמר. עדיין מוקדם לקבוע, אמר נתניהו. ובתוך כך, שר המלחמה האמריקני, פיט הקסט, צפוי להגיע היום לישראל, להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ. הקסט שוהה באנקרה לצד הנשיא טראמפ, במסגרת פסגת נאטו, צפוי לבצע גיחה קצרה לישראל על רקע התקיפות האמריקאיות.

עם האפשרות שטורקיה תציב מקאמים מתקדמים בסוריה, מהלך שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר בכל הנוגע לטיסות לאיראן, וגורמים ביטחוניים מבהירים שהחשש הישראלי לא מוגבל רק לעסקה אווירית. ולדבריהם לא פחות ממחירת המטוסים, מטרידה את ישראל הידידות הזאת החדשה. ראיתם אותם, את שניהם הולכים אנגז'ה ככה אתמול באנקרה. הידידות החדשה שנרקמת בין שני המנהיגים שעשויים להוביל לשינויים אסטרטגיים במרחב. בנוסף, קיימת דאגה עמוקה מהתחזקותו של ציר האחים המוסלמים בהובלת טורקיה. ועל פי הערכות, טורקיה תקבל מטוס F-35 ראשון שלה תוך כ-4-5 שנים. בדיון ביטחוני פנימי שהתקיים לאחרונה, התייחס ראש הממשלה ליחסים עם טורקיה ולנשיא ארדואן, והוא הדגיש, מבחינת ישראל הנשיא הטורקי הוא אויב. ברעיון לפוקס ניוז אתמול, קרא נתניהו לארצות הברית לא למכור לטורקיה מטוסי F-35, הטענה שהדבר יערער את מאזן הכוחות במזרח התיכון, מובטח על ידי העליונות האווירית של ישראל, על ידי הנוכחות האמריקנית באזור, ולדברי נתניהו משטר שנגוע באידיאולוגיה של האחים המוסלמים, תנועה קיצונית, קוראת מוות לאמריקה, לא צריך לקבל מטוסים. ונתניהו הוסיף כי טורקיה מממנת את חמאס, לא נקפה אצבע כדי לעזור לארצות הברית במלחמה עם איראן.

0: המפלגות החרדיות הודיעו שהם לא יתמכו בהצעת חוק הצהרתית בנושא חוק יסוד לימוד תורה, דורשות חקיקה פרקטית שתעניק זכויות והטבות מוגדרות ללומדי התורה ולישיבות. כך פורסם אמש בחדשות 13. ולדברי גורמים שמעורים בפרטים, עמדת המפלגות היא כי יש לעגן את לימוד התורה כערך יסוד בעל משמעות משפטית ותקציבית ממשית, לא כהצהרת כוונות בלבד. בשבוע שעבר אישרה הכנסת בקריאה ראשונה, רוב של 63 תומכים מול 53 מתנגדים, את הצעת חוק יסוד לימוד תורה שמבקשת לעגן את לימוד התורה כערך יסוד, ולהשוות את מעמד לומדי התורה למעמדם של המשרתים בצהל. אתמול, התקיים בוועדת הכנסת דיון בחוק יסוד לימוד התורה, יועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק אמרה, בדיון, כי צריך להבהיר בכתב שהחוק הוא הצהרתי בלבד, שאין לו משמעויות לעניין חלוקת ההטבות בין לומדי תורה לבין המשרתים. היא התייחסה להשלכות החוק, בין היתר טענה אפיק שהוא עשוי להוביל לכך שגם לומדי תורה ידרשו לקבל מלגות כמו ממדים ללימודים, מלגה שמממנת את מרבית התואר הראשון ליוצאי תפקידי לוחמה, ולוועדה הגיעו הלומי קרב למחות נגד העיסוק של הכנסת בנושא. אחד מהם, יוסי סהדרי, אמר בזעם, אתם לא מכבדים אותנו, אל תדברו על שום דבר בעולם חוץ מנחי צהל, אתם צוחקים פה כמו חבורה של ילדות, איך אתם מנהלים מדינה ככה? אמא שלי קיבלה שני נחי צהל, אחד פיזי, אחד נפשי, אתם מדברים על גיוס חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן נלחם. אחד שנלחם, למי שחרדי, והוא אומר גם בכלל, למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא, אם אתם לא נוהגים, לא דואגים ללוחמים?
1: קיבלנו פצצה ללב בלחימה. פצצה קיבלנו. והלכנו להגן על המדינה, ובסוף מי שעורק אותנו ודוקטק לנו את הסכין בגב, זה המדינה עצמה. במשך שנים רק מורחים אותנו, עוד חוק ועוד חוק. הבאנו לכם ככה חוקים. עם ביבי נפגשנו, עם שר הביטחון. וכבר זרקו לנו שאנחנו נרקומנים. אני נרקומן? תכניסו אותנו לחוק, לא מעניין שהחוק שלכם. אז תכניסו אותנו לחוק, נקודה. תראו מה עברנו בשלוש שנים האחרונות. תראו כמה פסט-טראומטים, הלומי קרב. כמה לוחמים קטועים. כמה לוחמים שעדיין נמצאים בתל השומר. כמה הלוויות. מה עוד אתם עושים? לא הבנתי. עוד דממים. עוד מלחמות, לאן נגיע, אלוהים, לאן? לאן תיקחו את המדינה הזאת?
2: 103 FM, הכותרות.

0: 6:16, 10 שניות, אתם על 103 FM, 24 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים, אזור תל אביב, מעונן חלקית, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה. הכותרות, ארצות הברית פתחה הלילה בסדרת תקיפות באיראן, תגובה על התקיפה האיראנית, על 3 ספינות מסחריות שעברו במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, התקיפות נועדו לגבות מחיר כבד מאיראן בעקבות ההפרה הברורה של הפסקת האש. וכותרת מעודכנת מהדקות האחרונות אחרי התקיפות האמריקניות באיראן, הזעקות הופעלו הבוקר גם בקווייט, גם בבחרין. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, כך מסרו ל-CNN 3 מקורות שמאורים בפרטים. לפי הדיווח, הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. ראש השב"כ דוד זיני אמר אתמול, הוא הרגיש קשיר יותר מאחרים להתמנות לתפקיד בשל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר. הקלטות פורסמו אתמול ב-i24 News. זיני אמר, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו רק לאן הולכים. חבר הכנסת חילי טרופר מפלגת המילואימניקים בראשות יועז אנדל הודיעו אתמול על התמודדות משותפת בבחירות. ונבחרת שווייץ הפילה לרבע גמר המונדיאל לאחר שהיא גברה 4-3 על קולומביה בדוק רב פנדלים. תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה. ניצחה אמש את מצרים 3-2. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: ציוצים. בר שמור, מזמן אמת. אף אחד ממצביעי גוש נתניהו לא יקום מחר בבוקר ויחליט להצביע לחילי טרופר. יועז הנדל, גנץ, אדלשטיין, או למפלגות האמצע החדשות הנוספות שאולי עוד יקומו. להערכתי, כך בר שמור, הן לא יסחפו המונים. ואף אחת מהמפלגות האלה לא תעבור בסוף את אחוז החסימה. אבל מה? הם כן יקבלו עשרות אלפי קולות. ומה יהיה עם הקולות האלה? פשוט ייזרקו לפח. עידן ארץ מגלובס מצייץ הלילה, הרבה אנשים רוצים להיבחר לכנסת, חלקם גם ראויים מאוד, אבל מי שיכריע מי מהם ייכנס לא יהיו אנחנו בבחירות, אלא במסע ומתן שטוף אגו בחדרים סגורים ועל בסיס של נתוני סקרים, אפילו סקרים חלקיים. אחוז החסימה לא מונע שברירי מפלגות, הוא פשוט מוציא את ההחלטה מהקלפי.

תחת איזוק אלקטרוני, לפן תוכל להתמודד לנשיאות של צרפת. בית המשפט לערעורים בפריז קיבל אתמול חלקית את הערעור של מנהיגת המפלגה האיחוד הלאומי, מרין לפן, והקל בעונש, בעונשה, באופן שיאפשר לה להתמודד בבחירות לנשיאות בצרפת, אפריל 2028. כן, בית המשפט המתיק את עונשה של מנהיגת האיחוד הלאומי, הוא קיצר את התקופה שנאסר עליה להתמודד, אבל הותיר לגבי העונש האיזוק האלקטרוני. לפן אומרת, לא, אני אערער בשנית, היא הביעה ביטחון במועמדותה. בינתיים בדמשק מבוכה לאשר, סדרת פיגועים מול המלון שבו שהה מקרון, סדרה של מטעני חבלה, התפוצצו אתמול בבירה הסורית, סמוך לבית המלון שבו שהה נשיא צרפת עמנואל מקרון, במהלך ביקורו ההיסטורי בסוריה. הטלוויזיה הסורית הממלכתית טוענת כי לפחות 4 שוטרים נפצעו, שום ארגון טרור לא קיבל אחריות לתקיפה הקשה. גורם ביטחוני סורי העביר תדרוך לתקשורת, אישר אכן התפוצצו מטעני נפץ מאולתרים סמוך למלון, וכוח מנגנון ביטחון בפנים מנסה לאתר כעת את המעורבים. כלי התקשורת במדינה דיווחו על 18 פצועים בסדרת הפיצוצים, בהם 4 שוטרים של המשטר. גורמים במדינה דיווחו כי 3 מטענים התפוצצו. הם הוטמנו בפחי אשפה, הם הופעלו בתאום, והמטרה לפגוע בכוחות שיגיעו לזירה.

מונדיאל חברים, בדקה 79 מצרים הובילה עוד 2-0. ארגנטינה הייתה על סף מפלה בשמינית הגמר. מסי כבר החמיץ פנדל. דחיפה קלה מהשופט, ירתה את אלופת העולם מהלוע של התותח אל 3-2 למזכרת. עוד לפני הערכה. ומסי אמר, זאת הייתה הקלה. וואו, זאת הייתה הקלה לכולנו. וליונל סקלוני, מאמן נבחרת ארגנטינה, הצליח לומר ממש מילים בודדות אחרי שהנבחרת חזרה מפיגור 2-0 מול מצרים לניצחון של 3-2. העלה אותה לרבע גמר המונדיאל. הוא אמר, אני אפילו לא יכול להרים את הראש. סליחה, אני כל כך נרגש. ואת זה אמר מאמן אלופת העולם בריאיון שנתן ל-TYC אחרי המשחק. איזה חבורת שחקנים, הוא אמר. אני, סליחה, תסלחו לי, אבל אני חייב ללכת. לאו מסי, ישבה ל-2-2 בדקה ה-83. אמר, אני שמח מאוד שעלינו. בגלל הדרך שבה עשינו את זה, סבלנו המון. אבל זה המונדיאל, ככה זה. כל המשחקים צמודים מאוד. זו הייתה הקלה בשביל כולנו, אמר מסי. הקפטן הארגנטינאי ציין, לא קל לחזור מ-2-0, אבל אנחנו נבחרת שלא מוותרת לרגע. עשינו משהו שלא יאמן. למזלנו הצלחנו לצמק מוקדם יחסית, והספקנו להשלים את המהפך ב-90 דקות. אני מקווה שנמשיך, ונמשיך כמה שיותר. דקה 79, אז עוד הייתה מצרים המובילה 2-0. אבל אז הכל התהפך. במשך דקות ארוכות מצרים לא נפלה מאלופת העולם, היא הייתה פנטסטית. היא באה לנצח, והיא כבשה שערים נפלאים.

בינתיים, דרמת ענק במכבי תל אביב. דרמת ענק במכבי תל אביב, משפחת רקנטי הודיעה רשמית על הפעלת זכות הסירוב וקניית כל אחוזי הבעלות של חברת פרנקו. פרנקו, או חכי, אני אראה אם... כן, פרנקו או פדנקו, לא יודעת איך קוראים לחברה הזאת. היא מחזיקה ב-29% ממניות מכבי תל אביב בכדורסל. מי שיודע, בבקשה, תקנו אותי. היא נמצאת בבעלות משפחת פדרמן. פדרמן, בדיוק, אז פדנקו צריך להיות. תמורת 50 מיליון דולר. אותה הודעה מהווה צעד דרמטי שישנה אחת ולתמיד את עתיד מבנה הבעלות במועדון הצהוב, וגם צעד דרמטי שיכריע את מאבקי השליטה על המועדון, ואלה כבר נמשכים אחורי הקלעים שנתיים. משמעות המהלך בפועל היא שאריק שטילמן, יזם הייטק מנכ"ל רפיד, שגם נותן את החסות הראשית של מכבי, לא יהיה עוד חלק מבעלי המועדון. והאחוזים שרכש בפועל יעברו להחזקת משפחת רקנטי. היא תהפוך כעת לבעלת השליטה בלתי מעורערת במועדון, 58% מניות הקבוצה. העסקה הזאת אומרת שגם משפחת וילף, המשפחה היהודית העשירה שרצתה להיכנס למועדון, מטעם משפחת פדרמן, לא תהיה חלק מבעלי המניות. גורמים שמעורים בפרטים מעריכים שמדובר בצעד שמכריע את מאבק השליטה על מכבי תל אביב, ובצעד דרמטי מצד משפחת רקנטי שדיללה למעשה את משפחת פדרמן ולקחה את השליטה על המועדון. ממשפחת רקנטי נמסר כך תגובה, יש כוונה להשקיע עשרות מיליוני דולרים בתקציב השחקנים בשנים הקרובות. אריק שטילמן הגיב בחשבון האיקס שלו כך, תמיד הייתי אוהד מכבי, אני אשאר אוהד מכבי, מאחל המון הצלחה למשפחת רקנטי.

הטלוויזיה הממלכתית בהונגריה הודיעה אתמול, היא משעה זמנית את שידוריה, חלק משינוי שמבקשת הממשלה להכיל בתקשורת הציבורית. שם הערוץ M1, הוא פרסם את ההודעה על גבי מסך שחור. השידור הציבורי אינו יכול לשקר. אנחנו מתנצלים על כך שעשינו זאת במשך שנים רבות, כך נכתב. התקשורת עוברת כעת ארגון מחדש, וכדי שהיא תוכל להיות עצמאית, מהימנה בעתיד. סוף ציטוט. מוקדם יותר אתמול דיווחו כמה כלי תקשורת מקומיים, כי כמה אורחים בטלוויזיה וברדיו הממלכתיים פוטרו. ראש הממשלה פטר מדיאר הבטיח בקמפיין הבחירות שלו לארגן מחדש את השידור הממלכתי. הוא הוכפף לשלטון תחת ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן. זה יום היסטורי, שידורי התעמולה בכלי התקשורת הציבוריים פסקו, כך כתב מדיאר בפוסט בפייסבוק, והוסיף, גם רדיו ממלכתי השעה את שידוריו. אורבן התארח בתחנת הרדיו מדי שבוע במשך 16 שנים, בעת שפוליטיקאים האופוזיציה כמעט שלא הוזמנו אליה. מדיאר, המפלגה שלו הדיחה בבחירות באפריל את המפלגה הלאומנית של אורבן, אחרי 16 שנים בשלטון. אתמול, הטלוויזיה הממלכתית בהונגריה הודיעה, היא משעה זמנית את שידוריה, חלק משינוי שמבקשת הממשלה הנוכחית להכיל בתקשורת הציבורית.

ביום שישי בישראל היום, שישי, כן, ישראל שישי, רעיון גדול עם עידן רייכל. אחרי סירובים להשתתף בתוכניות ריאליטי, עידן רייכל נוחת כבחיר, הבחיר השופטים, בהתנאה החדשה של The Voice ברשת 13. בישראל היום ליוו אותו בצילומי התוכנית, שמעו למה לדעתו בפורמט הזה יש גם חסרונות, וגילו למה הוא לא בודק את הדופק שלו, אף פעם. לא אכפת לו, הוא חי. הרעיון המלא ביום שישי במגזין ישראל שישי שבת. מישה

0: 30 דקות, 35 שניות, אתם על 103 FM, 24 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים, מעונן חלקית היום, טמפרטורות קצת נמוכות מהממוצע לעונה. והכותרות הגדולות, אני רוצה קודם להתקן אתכם בכותרת מהדקות האחרונות, מיד. מוחסן רזאי, היועץ המנהיג של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי אמר, נשיא ארצות הברית התכוונת לבצע תקיפות נוספות נגד איראן. אנחנו, הוא הצהיר, ערוכים לחלוטין. אחרי התקיפות האמריקניות הלילה באיראן, אזעקות הופעלו הבוקר גם בקווייט, גם בבחרין. ועכשיו הכותרות באתרים, ומהאתרים אני אעבור גם לראות מה בעיתונים. במעריב, אונליין, המרוץ בין ישראל לבין סוריה יצא לדרך. בירושלים צריכים ברית חדשה במזרח התיכון, מפרסם הבוקר אבי אשכנזי בשש ודקה. איראן מתרגמת את הניצחון שלה על ידי הקואליציה של מדינות חסות באמצעות פרוקסי שלה. ישראל בשל מבנה הקואליציה של ממשלת ימין על מלא ולא מנהלת מדיניות אסטרטגית. היא לא בונה מהלכים. כאמור, אבי אשכנזי. הלאה. ממעריב אני עוברת לוואלה. ארצות הברית הפציצה באיראן, וקליבאף אמר, איראן לא תתקבל, לא תתקפל. וושינגטון פתחה בשורת תקיפות צבאיות נגד מטרות בדרום איראן, בתגובה לפגיעה בספינות מסחריות, סמוך למיצר אורמוז אתמול. ובנוסף, משרד החוץ האיראני מסר תגובתנו למתקפות האמריקניות תהיה נחרצת. ואז נשמעו אזעקות גם בבחרין הבוקר, גם בקווייט. הלאה. בוויינט, ארצות הברית הפציצה באיראן בתגובה לתקיפת המחליות. הדיווח הוא שהקסט יגיע היום לביקור קצר בישראל. ובהיום של ישראל היום, ארצות הברית פתחה בגל תקיפות באיראן. ובהארץ אונליין, ארצות הברית תקפנו באיראן בתגובה לתקיפות במיצר אורמוז, אזעקות הופעלו בקווייט. וב-12, אחרי התקיפה האמריקנית, אזעקות בבחרין ובקווייט. המטרות שארצות הברית הפציצה באיראן והקולות בטהרן, טראמפ יתקוף שוב. לא נתקפל, זו כותרת משש וארבע דקות. ובמקו, ארצות הברית תקפה באיראן. זו הגיבה בירי על בחרין ועל קווייט. ואני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, הכותרת הגדולה, פסגת הפחד. בירושלים, מודאגים מהידוק היחסים בין וושינגטון לבין אנקרה. טראמפ התארח אצל ארדואן לקראת כינוס ראשי נאטו. נשיא ארצות הברית הודיע על הסרת סנקציות מטורקיה. שקילה של מכירת מטוסי F-35. הוא אמר, אני אשקול את זה. מדובר במטוסי F-35 מתקדמים. אבל ארדואן ענה ישר. מה זאת אומרת? הובטחו לנו 5 מטוסי F-35. ונתניהו התראיין לתקשורת האמריקנית, הוא אמר, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסים. בידיעות אחרונות, מה קרה למחקר שלפיו אין הצדקה להפרדה מגדרית בלימודי תואר שני? המחקר שתוזמן, או יותר נכון, הוזמן, על ידי המל"ג, לא הוצג, לא נדון במשך שנה וחצי. ועל פי גורמים בכירים, השר קיש מנע את הדיון. במל"ג אומרים, תוצאות הבדיקה טרם הובאו בפנינו. מה קרה למחקר שלפיו אין הצדקה בכלל להפרדה מגדרית בלימודי תואר שני? והתמונה, באמת תמונה נפלאה, שני זקנים הולכים ככה אנגז'ה, שניהם בחליפות כחולות, בעניבות כחולות, ממש תאומים. מכה מדינית נוספת שמסכנת אותנו, החיבוק החם בין טראמפ לבין ארדואן בפסגת נאטו, באנקרה. הוא מאיים על היתרון האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון. נתניהו אמר, משטר כזה לא צריך לקבל מטוסי F-35. ולאחר תקיפת המחליות באורמוז, ארצות הברית חידשה הלילה את הסנקציות גם על הנפט האיראני. מחוברים, הכותרת היא, מחוברים, באמת מחוברים השניים, תאומים. לא דומים אבל, לא דומים. חיצונית, לא דומים. טוב, קאמבק מטורף של סופרמן. עד הדקה ה-79, מצרים עוד הובילה 2-0. אז, מסי וארגנטינה כבשו 3 שערים, עלו לרבע הגמר. זאת הייתה דרמה אתמול. הארץ, טראמפ לצד ארדואן, טורקיה נאמנה מאחריות, מאחרות. היא נאמנה יותר מאחרות, הוא אמר. נשקול למכור F-35, כן, נמכור לה. בפסגת נאטו טען ארדואן שהובטחו לו 5 מטוסים. נתניהו קרא לטראמפ למנוע את העסקה. הזהיר, היא תוביל למלחמה. זיני, ראש השב"כ, דוד זיני, הוא קלט אומר, הסכים לקבל את תפקידו בגלל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר, יותר מרבים וטובים אחרים. לא משנה איזו דעה. בהקלטה פורסמה אתמול לראשונה בערוץ I-24. זיני הוסיף, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה. מצד שני, חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי ציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו רק לאן הולכים. אבל עם זאת, אמר זיני, הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד. האנשים התבלבלו בתפקידם. הוא הוסיף שההתחשבות בזכויות אדם בהליכים משפטיים זה קשקוש. ולדבריו, עורכי דין פוגעים, רומסים בשם כל מיני פרוצדורות ונהלים. עם כל הכבוד למשפטנים, הוא אמר, הם כלי עזר. כך בהארץ. ג'וש בריינר מביא את החשיפה הזאת של I-24. עוד כותרת. מספר תיקי הפשיעה הלאומנית זינק פי 5. רק 6% מהם הובילו לכתב אישום. כך בהארץ, ג'וש בריינר. ישראל היום שובן של הסנקציות על הנפט האיראני, וטראמפ הבטיח לשקול לספק לטורקיה חמקני F-35, תמונה נפלאה של מסי, כשהוא ניסה ככה על ידי החברים לקבוצה, מסי ניצל ברגע האחרון. דה מרקר, עוד קיצוץ דרמטי בתקציב, כך לא נלחמים בפשיעה. כלכליסט, המשטרה שמה על הכוונת את הבונוסים של בחירי מנור המבטחים על גב העובדים. המשטרה הקפיאה 183 מיליון שקל מחשבונות של חברת הביטוח וחמישה מבחיריה, בהם היור, המנכ״ל, הבן שלו. החשד, הבונוסים והמענקים שלהם נולדו מפעילות פלילית במסגרת חקירת השחיתות בהסתדרות. לפי החשד, מנורה פינקה את סוכן הביטוח עזרא גבאי בעמלות כדי שיניע את יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד להמשיך להתקשר עמה. גורם בחקירה אמר יש ראיות למודעות של כל אחד מבחירי מנורה לחיבור הפלילי הזה. המשטרה שמה על הכוונת את הבונוסים של בחירי מנורה המבטחים. גלובס אונליין, הנתון שהסתתר בהודעת בנק ישראל, גל חריג של העלאות שכר במשק. אם אתם מרגישים שהדיבורים על העלאות שכר נמצאות, או יותר נכון, נמצאים הדיבורים כמעט בכל מקום, אז אתם כנראה צודקים. השכר הריאלי טיפס בשנה האחרונה חדות של 4.5% ריאלית. קצב מואץ מאז מבצע שהגת הארי. אלא שמומחים מזהירים, אם המגמה תימשך, היא עלולה להתגלגל לעליות מחירים נוספות. ובכלכליסט אונליין, נעילה אדומה בוול סטריט, הנפט זינק, מניות השבבים צללו, דאו ג'ונס ירד ב0.3%. הסטנדרט אנד פורס 500 איבדו 0.5%, נסדק מחק 1.2%, לאחר האכזבה מדוחות סמסונג בעקבות הודעת דיפסיק על פיתוח שבב AI. טוב, נעילה אדומה בוול סטריט. הנפט אבל זינק. מניות השבבים מאידך צללו. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: ראש השבק דוד זיני הסביר אתמול למה הוא הרגיש קשיר יותר מאחרים להתמנות לתפקיד.
1: ושאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השבק. מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם? ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה.
0: כך זיני, במהלך נאומו באירוע שבו השתתף, זיני אמר, הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד. אנשים התבלבלו מתפקידם. יש לי אג'נדה, הוא אמר, אני רוצה לקדם אותה. זאת אחריות שלי, זה תפקידי. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי ציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו לי, רק לאן הולכים? והקלטות פורסמו אמש לראשונה ב-i24 News, נשמע זיני מותח ביקורת על מערכת המשפט, טען כי ההתחשבות בזכויות אדם בהליכים משפטיים זה קשקוש, קשקוש בלבוש, מתח ביקורת על עורכי דין שהדגישו את ערך זכויות האדם, פוגעים, רומסים בשם כל מיני פרוצדורות ונהלים, ועם כל הכבוד והחשיבות לעורכי דין, למשפטנים, הם כלי עזר. עם זאת, הוא ציין, מדינה בלי משפט, בלי מערכת משפטית חזקה, היא מדינה חריבה. ראש השבק לשעבר, יורם כהן, קינה את הדברים של זיני ביקורת חריפה מדאיגה על המינוי שלו עצמו. לדבריו של יורם כהן, הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני וכל נושא תפקיד ציבורי, קודם כל למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה. ויור הדמוקרטים יאיר גולן מסר תגובה על... הווידוי של זיני חושף את אחת האמירות המסוכנות ביותר שנשמעו אי פעם ממי שעמד בראש מערכת ביטחונית בישראל. ולדבריו, מי שנכנס לתפקיד עם אג'נדה פוליטית ומצהיר, הוא מצהיר שתפקידו לשרת את השלטון ולא את המדינה, אז הוא סכנה לביטחון המדינה.

0: הכל הכל פוליטי. חבר הכנסת חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הודיעו אתמול מתמודדים בבחירות. ולפי ההודעה, מטרת המפלגה החדשה שלהם להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. ובהמשך הודיעו השניים על ההצטרפות למפלגה של שירה שפירה, אמו של ענר שפירה שנרצח בשבעה באוקטובר, במיגונית בקיבוץ רעים, ואליסף פרץ, בנה של מרים פרץ, אחיהם השקול של סגן אוריאל ורב סרן אלירז פרץ, זכרם לברכה. במסיבת עיתונאים הציגו הנדל וטרופר את המפלגה החדשה. אנחנו מבינים שחייבים דור חדש של הנהגה, דור של לוחמים, דור של לוקחי אחריות, כך אמר הנדל. חילי ואני מתחייבים פה לאחריות, והמדינה הזאת על הכתפיים שלנו, בזמן שכולם בורחים מאחריותם. אנחנו אחראים, כך חילי טרופר אתמול. טרופר טען שנתניהו צריך לסיים את תפקידו. הוא לא מכיר קואליציה של נתניהו שיכולה להקים ממשלה ציונית. עם זאת, כשהוא נשאל על האפשרות שהם ישבו עם נתניהו, הוא אמר, זאת שאלה שלא מונחת לפתחנו. אם תהיה ממשלת אחדות ציונית רחבה שיהיו בה גם, יהיו בה שני הגושים, אנחנו נהיה חלק ממנה. אין רק חיבור אחד אפשרי, יש רק מטרה אחת, להקים ממשלה ציונית רחבה. בכאן חדשות דווח אתמול, כי במהלך המסע ומתן הבהיר חילי טרופר יותר מפעם אחת שהחיבור הזה הוא ניסיוני בלבד, ואם תוך זמן מסוים הוא לא ישיג את האפקט, אז הצעד הבא חבירה לגדי אייזנקוט. היעד שדובר עליו בשיחות, 5 מנדטים, יציבים, בעוד חודש. טרופר הכחיש את הפרסום הזה. האיחוד בין הנדל וטרופר מגיע בעקבות כישלון המגעים בין יור המילואימניקים לבין יור כחול לבן בני גנץ. כישלון האיחוד עם גנץ נובע בין היתר מסוגיית הקואליציה המשותפת עם המפלגות החרדיות. בעוד שיועז הנדל אמר שלא יושב בממשלה עם חרדים, גנץ ושמחי טענו שהם לא שוללים ישיבה משותפת עם ש"ס ויהדות התורה. למרות שהם לא מוכנים לממשלה שתישען על מפלגות אלה.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 46 שניות, אתם על 103 FM, הנה הכותרות. ארצות הברית פתחה הלילה בסדרת תקיפות באיראן, תגובה על התקיפה האיראנית, על 3 ספינות מסחריות שעברו במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, התקיפות נועדו לגבות מחיר כבד מאיראן, בעקבות הפרה ברורה של הפסקת האש. גורם אמריקני אמר לרשת CNN, התקיפות של צבא ארצות הברית באיראן הלילה לא מידתיות, כי זה עונש, וזה לא ייגמר בקרוב. ואחרי התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, אזעקות הופעלו הבוקר, בקווייט, בבחרן. ומוחסן רזאי, היועץ של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמיג'אי, אמר כי נשיא ארצות הברית מתכוון לבצע תקיפות נוספות נגד איראן. והוא הצהיר, אנחנו בטהרן ערוכים לחלוטין. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, כך מסרו ל-CNN, 3 מקורות שמעורים בפרטים. ולפי הדיווח, הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. ראש השב"כ דוד זיני אמר אתמול, הוא מרגיש קשיר יותר מאחרים להתמנות לתפקיד זה, בשל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר. בהקלטות שפורסמו אתמול ב-I24 News, זיני אמר, יש לי אג'נדה. אני רוצה לקדם אותה. מצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור. אני יכול בשנייה אחת להיות הקרון האחרון ברכבת. תגידו רק לאן הולכים. חבר הכנסת חילי טרופר ומפלגת המילואים ניקים בראשות יועז הנדל הודיעו אתמול, הם מתמודדים ביחד, בבחירות. נבחרת שוויץ הפילה לרבע גמר המונדיאל לאחר שהיא גברה 4-3 על קולומביה בדוק רב פנדלים. היא תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה, ניצחה אמש את מצרים בתוצאה 3-2. מעונן חלקית היום, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה, 24 עכשיו, 73% לחות, בצהריים 30 מעלות, עם 55% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: ציוצים, שלמה פילבר, מומו פילבר. למה דבריו של זיני כל כך מפחידים את התקשורת, הוא שואל? הוא דיבר על מושכלות יסוד. מושכלות יסוד. הפקידים כפופים לדרג הנבחר, והם צריכים לממש מדיניות, לא לקבוע אותה. כך פילבר, שלמה פילבר. ראם שרמן, מהפודקאסט גיקונומי, כך הוא מצייץ, קצין בכיר במשטרה שיגיד שהוא אכן לא הכי מתאים להיות בכיר במשטרה, אבל הוא יעשה מה שהשר אומר. זה היה עובר לכם בגרון? ומה לגבי מנהל בית חולים, או מנכלית של משרד תשתיות, או מנהל מס הכנסה? ודוקטור חן פונדק, פעילה חברתית מעושות אלטרנטיבה מצייצת, לולא ההקשר של תהליך המינוי, המכתב הזוי של הראיה, וביטול חודש הגאווה, ופירוק פינת ההנצחה, ובית המדרש הקיצוני, והאח שקיבל מאות אלפים כתרומה לעמותה מהפיקוד שהבריח סיגריות לעזה, והציטוטים של זיני. עם כל זה, הציונים שלו של זיני לא היו מעניינים. אבל ההקשר קיים. ומה אין? אין כאן ממלכתיות.

רמי מנואל, לשעבר ראש לשכת הבית הלבן של הנשיא ברק אובמה, יישא היום באוניברסיטת תל אביב נאום. והנאום הנאום הזה צפוי להבהיר היטב את עוצמת הפגיעה במעמדה של ישראל בארצות הברית, בעיקר במפלגה הדמוקרטית. רמי מנואל, תומך גדול של ישראל, שוקל לרוץ לנשיאות, מתכוון למתוח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו. להעביר מסר לפיו מערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית נמצאת בצומת דרכים. ישראל לא יכולה לשרוד כפי שהייתה עד עכשיו, כך יאמר רמי מנואל, כדי לשמור על חוזק הקשרים בינינו, אנחנו זקוקים לשינויים משמעותיים, לכיוון חדש. ולדברי רם אימנואל, שלו קשרים משפחתיים עמוקים בתוך ישראל, אביו נולד בירושלים, הוא לחם במלחמת העצמאות, דודו היה חבר במחתרת, הוא אומר, אני מבין מדוע ישראלים מתקשים לקבל ביקורת מבחוץ, לאחר שהפלסטינים דחו שוב ושוב הצעות לשלום, והגיבו באלימות. עם זאת הוא הוסיף, אי אפשר להחזיק את העתיד בין ערובה של העבר. לדבריו, הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית נמצאת בצומת דרכים. לא יכולה להמשיך במתכונתה הנוכחית. הטעות של וושינגטון הייתה התמיכה הבלתי מותנית בממשלות ישראל, ללא תנאים, ללא דרישות, ללא השלכות. אימנואל האשים את ממשלת נתניהו כי היא הובילה את ישראל למבוי סתום, וטען שהתמיכה האמריקנית הבלתי מסויגת אפשרה לישראל להתעלם מההתנגדות האמריקנית להרחבת ההתנחלויות, למנוע סיוע הומניטרי מעזה ולסבול אלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים בגדה המערבית. היום נאום שלו באוניברסיטת תל אביב עם ביקורת.

המחזה בטורקיה, באנקרה, כן? בראש ובראשונה, מחזה של צביעות. כך כותב נדב אייל, הבוקר, בידיעות אחרונות. טורקיה מונהגת על ידי מנהיג אוטוריטרי, עם גוון איסלאמיסטי מובהק. לפני מלחמת העולם הראשונה, כינו את האימפריה האוטומנית האיש החולה. עכשיו אפשר לכנות אותה השחקן הפרוע, הקיצוני במפה האזורית. מצד שני, זו זווית ישראלית. הרי הטורקים הם אלה שתרמו להפסקת המלחמה בעזה. הם אלה שלחצו לסיום המלחמה באיראן. נכון, יש להם אינטרסים אימפריאליים בסוריה, אולי גם בלבנון, אבל האם הם אינם טובים יותר מאיראן? רבים באירופה יוסיפו טובים גם יותר מהממשל הנוכחי בישראל. הסיפור העיקרי הוא לא רק מטוס ה-F-35. שם הטורקים מקבלים מכילה שבכלל לא מגיעה להם. הם היו חלק מהפרויקט הזה, עד שארדואן, באחד ההתקפים האופייניים שלו, החליט שהמערב השתתף בפוטש נגדו. והוא הפר ברגל גסה את ההסכם סביב מטוס הקרב, והזמין מערכות הגנה רוסיות. וכך מצא את עצמה טורקיה במצב מורכב. מלכודת, פרי של סכלות, של טיפשות בקיצור. עם חיל אוויר מתואם מול נאטו, עם מטוסים מערביים, אבל ללא נגישות מלאה לחלקי חילוף, ולעתיד של מטוסי הקרב האמריקנים. היה אפשר לנצל את המלכודת הזו, כדי לכפות על ארדואן התנהלות קצת יותר רגיונית, בעיקר ביחס לישראל, אבל כאן נכנסת לתמונה ההשפעה הטורקית, בבירות מערביות, כולל בוושינגטון, היא משמעותית מאוד. היום אנקרה חזקה בקרב אנשי ממשל מסוימים, לא פחות מישראל. ואולי אפילו יותר מכך. זה לא הסיפור מול טורקיה. לא, זה הסיפור מול ארצות הברית. ישראל ניצלה כל טיפת אשראי שנותרה לה במלחמה באיראן. היכולת שלה להטיף לארצות הברית על שימור היתרון האיכותי של ישראל, זה כמעט והתאפס. ליאור שד משפיצר ערכה. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. אחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, תודה להם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי יטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ג'וב מאסטר.
16: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: 103
20: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
22: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
23: כוכבית 2003 שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל, ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל לפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ, והוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן והאפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. אחרי תקיפת המחליות במצר הורמוז על ידי צבא איראן, ארצות הברית ביצעה גל תקיפות במדינה ופגע בין היתר במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. לפני זמן קצר הזקות הופעלו בבחריין ובכווית, מוקדם יותר הודיעו האמריקנים על חידוש הסנקציות נגד מכירת הנפט האיראני. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
27: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מבטר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
26: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות אבל עם אזיק אלקטרוני, אך הודיע כי תערער על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה אלה צמחיוב.
0: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיעה אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, מפני שהדבר יגביל אותה, הודיעה אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשעה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
26: נבחרת ארגנטינה ניצחה 3-2 את מצרים והפילה לרבע הגמר באחד הקמבקים הגדולים בתולדות המונדיאל. נבחרת שוויץ הפילה גם היא לשלב הבא, כאשר גברה 4-3 על נבחרת קולומביה בתום דו-קרב פנדלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM

0: וארבע דקות, 7-9, מהדורת יום רביעי, כף ג' בתמוז, 8 ביולי 2026. בוקר טוב עמיחי עטלי.
1: בוקר אור, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה איתך? איך אתה? מה קורה?
1: אני בסדר, אני יכול לשתף אותך באיזה מחשבה שמתרוצצתי בראש מאז אתמול אחר הצהריים.
0: תמיד אתה יכול, אני כאן כדי לשמוע את המחשבות שלך.
1: איך אתה עם הקלטות בוואטסאפ?
0: אני אנטי גדול, שונא, כועס ברמה שברמה, אם הקלטה יותר מ-10 שניות, אני אפילו לא מקשיב לה, וזה נראית לי אפילו חוצפה לשלוח לאנשים הקלטה בוואטסאפ.
1: אז איך אתה ממשיך לנהל איתי מערכת יחסים?
0: לא פשוט, רציתי שנדבר על זה, לא חשבתי שנפתח את זה כאן בשידור, אבל אם אתה כבר פותח את זה, אני באמת חושב שיש משהו חצוף בלשלוח למישהו הודעת וואטסאפ שיותר מ-10 שניות, ואני לא פותח אותה, אני לא שומע אותה, לכן אני הרבה פעמים מפספס, ואני עכשיו אעשה פה וידוי. אני מפספס הודעות, לפעמים גם חשובות, גם שלך. יש לנו גם קבוצה, נאמר, עם אבי, מנכ"ל התחנה, אני הרבה פעמים מפספס הודעות וואטסאפ מוקלטות, אני מתנצל.
1: לא, פשוט אתמול זה היה כזה, מישהי, זה מקרה נתנה לי מרפק צדדי, היא אמרה לי, טוב, נמשיך לזה, נמשיך לדבר, ואתה כמו שאתה תמיד עושה, תמשיך לשלוח לי פה הודעות, אפילו לא דיברה על אורכן, הודעות מוקלטות. אני אגיד לך ככה, איך אפשר בחיים האלה, כשאתה, לא יודע מה, רבע מהיום שלך על ההגה, וכל היום רצים מדבר לדבר לדבר, ויש לך שידורים, כאילו חייבים להקליט, וזה, בלי זה אני פשוט, אני באמת לא מצליח לתפקד, אני מבין שיש בזה משהו, אגב, אתה יודע, אני לא יודע כמה מערכות יחסים אתה מנהל עם אנשים דתיים, אני משוכנע שאם למס יעשה מחקר, יגלו שדתיים מקליטים הרבה יותר.
0: למה?
1: לא יודע, זה כאילו, זאת התוצאה, אני יכול לעשות עכשיו להמציא פה כל מיני סיבות, אבל זו עובדה בעיניי קיימת.
0: טוב, אני באמת שוב חושב שאם אתה ממש רוצה לדבר איתי, תתקשר אליי, או שתתמצת את זה למשפט שניים, ואתה יודע, לנסח כותרות, ואנחנו אחרי זה נרחיב את השיחה, אבל באמת ברמה הטכנולוגית אני גם לא מבין איך לא פותח עד עכשיו, אולי פותח ואני לא מכיר, איזשהו פיצ'ר שפשוט מתמלא לי את ההודעה הקולית שלך.
1: לא, בטח שיש, ברור שיש.
0: יש,
1: אוקיי. קודם כל, יש יוזר בוואטסאפ, אני אתן לך, אולי נעשה פה שירות לציבור גם, שנקרא אליעזר בן יהודה המתמלל. אתה שומר את המספר הזה,
0: נכון.
1: אתה מעביר לו, ואז הוא שולח את הודעה חזרה מתומללת, שאני באמצע שידור אגב, אם אני יושב ומישהו שולח לי הודעה מוקלטת, ככה אני משתמש בזה. אבל בוא נקבע רק חוק אחד, את ההודעת הפתיחה שלך לאדם אי פעם, הפעם ראשונה שאתה מנהל מערכת יחסים עם מישהו בוואטסאפ, היא לעולם לא תהיה הודעה מוקלטת, אני מקפיד על זה, לפעמים אנשים כן פותחים איתי בהודעה מוקלטת, בעיניי זה חצוף, אבל חוץ מזה...
0: יפה מצדך, יפה מצדך. טוב, אנחנו בזבזנו את שיחת הפתיחה להודעות קוליות, במקום לדבר על הדרמה המטורפת אתמול, ארגנטינה, מצרים, מהפך באמת משוגע, ועוד נדבר על זה, אבל בוא פשוט...
1: אפשר להכריז על הרגע הזה, אני באופן אישי שהמונדיאל נכנס לחיי, אתמול זה קרה, צפיתי במשחק, הייתי עד לדרמה בשידור חי, זה באמת, הנה, תמיד הבטחתי לאורך המשחקים הראשונים שיגיע הרגע, והנה הוא הגיע.
0: והנה הוא הגיע, אני להבדיל, הבנתי אתמול לבדידות מהי, שהייתי צריך להגיש אצלנו את מהדורת 7 בערב, המהדורה המוקדמת ב-7, ישבתי באולפן, והרגשתי שכנראה חוץ מאמא שלי, וגם היא אתמול, אני לא בטוח, אף אחד לא צופה בי, בקרוב נגלה אם צדקתי, ואני...
1: הסכימו מרויינים לבוא לאולפן בכלל?
0: היה צריך, היה קשה מאוד לשכנע אותם, הבטחתי להם שיהיה מוניטור קצר, קטן, שנוכל לפזול אליו, וגם אני בזמן התוכנית שלי, אל תגלה, אף אחד לא שומע, צפיתי בארגנטינה מצרים. בוא נשמע. איך זה קורה אתמול? הדרמה המטורפת, ארגנטינה ומסי שחוזרים מהמתים, כנראה אחד המהפכים הגדולים בהיסטוריה של המונדיאל, ומנצחים את מצרים.
2: והכדור מטייל, מי מגיע? הנה, שער! מסי! ארגנטינה, באחד הקאמבקים הגדולים שלה, מסי עושה 2-2. לאוטרו מגביע, ופרננדז! ארגנטינה הופכת, ארגנטינה בדרך לרבע הגמר, ארגנטינה 3, מצרים 2, זה קאמבק של פעם בחיים, מסי וארגנטינה ברבע הגמר.
0: יונתן כהן, אורי לוי, שליחי כאן 11 למונדיאל 2026, שלום לכם.
3: בוקר טוב.
4: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אנחנו בערך 10 שעות אחרי הדרמה המטורפת של ארגנטינה מצרים. יונתן, אתה כבר מצליח לעכל מה שידרת כאן?
3: האמת שלא.
4: איזה דבר זה כדורגל, ואיזה דבר זה מונדיאל, שאירוע רודף אירוע, ובעוצמה כזאת, ובטירוף כזה, וכל פעם נכתבים תסריטי ביזר כאלו ואחרים, בלתי נתפסים, שבדקה 72 אני כבר יושב עם עצמי, וככה מתחיל לחשוב בראש, אוקיי, מה אני הולך להגיד אחרי שגדול כדורגלני תבל, אולי בכל הזמנים, עומד לסיים את דרכו במונדיאל, שאלופת העולם הולכת הביתה מול מצרים, וסולפות 20 דקות, ופתאום אחד הדברים הכי גדולים, אחד המהפכים הכי גדולים שראינו, בטח בשנים האחרונות ככה מתהווים לנו מול העיניים, אז לשאלתך, לא, ייקח לי זמן לעצב את הדבר הזה, ואני חושב שכל מי שראה חס אותו דבר.
3: מישהו יכול היה להעלות על הדעת, אני אומר כצופה מאוד מאוד זוטר, אתה העלית על הדעת שארגנטינה מסוגלת לעשות מהפך כזה תוך 20 דקות?
4: כן, כי מדובר בארגנטינה, וכן כי מדובר במסי הקוסם, והאיש הזה כבר באמת הוכיח שאין יעד בלתי מושג, ואין דבר כזה תקרה, וכל דבר ניתן להשגה, אז כשמדובר בהם אתה לעולם לא סוגר את הסיפור, ותמיד משאיר איזשהו פתח לאיזשהו פיתול לא צפוי שיכול להגיע, כפי שבאמת היה, גם הקפדנו לשמור על המשחק הזה חי, גם ברמת השידור,

0: אולי מומחה מספר אחת לנבחרות ערביות ואפריקאיות אצלנו, ובמשך דקות ארוכות, למעשה רוב המשחק, זה היה נראה שמצרים הולכת לעשות כאן היסטוריה מטורפת.
1: כן, בהחלט, היה, קודם כל חשוב להגיד, זה אחד המשחקים באמת המרשימים של נבחרת ערבית ואפריקאית בשלב הנוקאוט של מונדיאלים בכלל, למרות ההפסד. מצרים הזו של מוחמד סלאח, של חוסם חסן המאמן, נבחרת שהיא בסך הכל נבחרת די מוגבלת, היא לא איזה נבחרת שנצצה, למרות שהיא הצליחה במונדיאל הזה לעשות דברים שמצרים לא חוותה אף פעם. מצרים לא אומה עם מסורת מונדיאלים גדולה, סך הכל מונדיאל רביעי שלה, היא ניצחה פה לראשונה בתולדותיה בגביע העולם, היא פעם ראשונה עלתה לנוקאוט, היא פעם ראשונה עברה שלב נוקאוט, והיא מצאה את עצמה במשחק שהגיע אליו בלי לחץ. לפני המשחק הם דיברו על זה שהם באים ליהנות מהזכות להיפרד מגביע העולם מול מי שכמו שיונה אמר, הקוסם הכי גדול בתולדות הכדורגל. אבל הם מצאו את עצמם ביתרון 2-0, שלטענתם גם היה אמור להיות יותר מזה, כן? הם היום עסוקים בשלל תיאוריות, כן, קונספירציות וטענות כאלה ואחרות כלפי צוות השיפוט, כלפי פיפה, כלפי הלובי היהודי ומי שאתם לא רוצים.
2: לא, אבל הגול שנפסל, למה? הגול שנפסל, יש להם טענות שהוא באמת לא צריך היה להיפסל?
1: כן, הם טוענים שאם זה היה הפוך, בחיים לא היו שורקים לעבירה כזאת, ולא היו חוזרים כל כך אחורה בבר לבדוק את השער שנפסל.
3: אני גם חושב שהיו יותר טענות על השער השישי של ארגנטינה בעצם.
1: שהייתה עבירה בתחילת המהלך.
3: בדיוק, ספק עבירה לטובת המצרים. אני מודה, באמת, לא חושב שהטענות שלהם מוצדקות. שוב, נקודת המהלך שלי, אנחנו...
1: ברור שלא, וגם צריך לאזן את זה, כן, מההתבטאויות באמת משולחות הרסן, אין דרך אחרת להגדיר את זה, של חוסם חסן שאמר אחרי המשחק, תשמעו, למה מזמינים נבחרות להשתתף בגביע העולם? נו, פשוט לארגנטינה את הגביע. כן, יש במצרים מי שמעריך את ההופעה הזאת של הנבחרת שלהם, הנשיא עבד אל פתח הסיסי אמר, הייתם באמת נתתם השראה לאומה גדולה ושימחתם את כל האומה, וגם האב של מי שסיפק תצוגת שוערות נדירה, מוסטפה אופה שבר, הבן של אחמד שובר, מי שהיה שוער מצרים במונדיאל 90, אז אמר לא להתייחס לתוצאה, להתייחס לדרך, ובאמת אני חושב שמצרים הייתה שותפה בחירה לעוד משחק, שפשוט רושם את הנרטיב של המונדיאל הכי מופרע, הכי מטורף, הכי מרגש והכי מפתיע, ואולי גם הכי טוב שהיה אי פעם. באמת שאני לא, אני רואה כדורגל אוטוטו 30 שנה, יונה רואה קצת יותר ממני, יונה תקן אותי אם אני טועה, אתה זוכר טורניר שהיה בו את התלכיד הזה של דרמה, כוכבים גדולים שמופיעים ברגעי האמת ומספקים משחק אחרי משחק, וגם כל כך הרבה, הייתי אומר, הכרעות בדקות האחרונות, ובאמת כדורגל טוב ושערים, וזה פשוט הכל גדול, זה סופר סייז מי, הכי אמריקה שיש, זה תענוך.
3: ואני אחזק את מה שאתה אומר, ודאי שלא זכור לי כזה, ומה שבאמת הופך את זה לעוד יותר משמעותי, זה כמובן הדיבור המאוד מאוד משמעותי שהיה לפני הטורניר, על כך שהגדלתו, כלומר העובדה שיש הרבה יותר נבחרות מאי פעם, תוריד את הרמה, תפגע באיכות, תייצר איזושהי משוואה פחות תחרותית, ולא, זה לחלוטין לא המצב. צמצום לא בהכרח מעיד על איכות, והרחבה לא בהכרח מעידה על פגיעה באיכות, אולי דווקא להפך. ופה אנחנו באמת עדים לאירוע סנסיטציוני שמצער נורא שאנחנו בישורת האחרונה שלו, כבחינתי שלא ייגמר לעולם.
0: זהו, כי...
1: לגמרי.
0: החגיגה רק מתחילה עכשיו עם רבע הגמר, ומיד נגיד גם מילה על שוויץ, אבל יונתן, אתה יכול לנסות לתאר לנו מה קורה באצטדיון, גם בזמן המהפך המטורף, ובעיקר בסוף, אנחנו רואים את מסי, לדעתי, בוכה כמו שלא ראינו אותו אף פעם, ככה מביע רגשות. איך זה מרגיש שם, כשאתה יושב שם באצטדיון?
3: כל משחק של ארגנטינה, לא דומה למשחק של אף נבחרת אחרת, מבחינת האנרגיות ביציים. אולי אפשר למצוא כמה מקבילות דרום אמריקאיות מעטות שמצליחות לייצר דבר כזה. דברים כאילו קודם כל ברמת הסאונד והאנרגיה שהקהל מייצר, מדברים פה על שירה משולה.

0: אבט של 65-70 אלף איש ביחד, זה לא דברים שכמעט קורים בכדורגל, וארגנטינאים יש להם כוח אילאי לייצר וייב ואנרגיה שעולה מהיציע ולחלוטין משפיעה על הדשא. ארגנטינה לא הייתה קיימת, והקהל הוא זה שהרים אותה והכניס אותה. ומעבר לזה, אני חושב שארגנטינה והקהל שלהם אלו שהרימו את מסי. מסי, ומדברים על זה הרבה, שבגילו המתקדם כבר מתקשה לרוץ ומתקשה לתפקד לאורך 90 דקות, והוא ככה משתמש בכוח שלו, שומר את הכוח לרגעים מסוימים, יודע מתי ללחוץ על הגז, בדיוק, יודע מתי ללחוץ על הגז, מתי נכון לזהות איזשהו מומנטום ולעוף, ואיפשהו שם בדקה ה-70, בן אדם, צריך להגיד את האמת, עד אותו רגע לא קיים, אולי הכי גרוע על המגרש, דרך הווייבים שעלו מהיציע, והחמיץ פנדל בוודאי, באמת קטסטרופה, לא הורגש, לא זז בכלל, אבל הקהל, היה שם איזשהו רגע שהקהל פתאום התחיל לשיר, וקיבלת את התגובה הישירה על הדשא, שמסי מתעורר, בתוך 5 דקות, גם נותן גול, גם מבשל,
1: חברים, בואו לסיום נגיד רק באמת מילה, כי בעצם הלילה הושלמה התמונה של רבע הגמר, וכבר ברור שזה הולכת להיות חגיגה גדולה. אורי, אז מילה גם על שוויץ, אחרי דרמת פנדלים, עולה לרבע גמר המונדיאל בפעם הראשונה מאז שנת 54.
2: כן, שוויץ, אחת הנבחרות האירופאיות הסולידיות, אני קורא להם עמידות, שוויץ היא נבחרת עמידה מאוד, והיא עושה את זה אחרי 0-0 וניצחון בפנדלים על קולומביה, שלצערי הרב לא תהיה חלק מחגיגת רבע הגמר, למרות שהקהל שלה הוא מהטובים בטורניר, ואני חושב שהיום אפשר להגיד מהטובים בעולם, באמת הקהל שנבחרת קולומביה הוא פשוט לב פועם, ורח של אהבת כדורגל תאורה, שחבל מאוד שלא יהיה חלק מהשלבים המכריעים, אבל אין מה לעשות, קור הרוח, ובאמת העמידות והסולידיות השוויצרית, הם מה שיעמוד בין ארגנטינה לבין חצי הגמר, אבל אני חייב להתחבר לדברים של יונה בסוף, אתה יודע, אנחנו וגידון דיברנו על זה בתוכניות האחרונות, צרפת זו כנראה הנבחרת הפייבוריטית, הכי מוכשרת, הדבר הכי קרוב לברזיל 98-2002, שאני יכול לחשוב עליו, כן? זה כן. פשוט נבחרת מטורפת, אבל לארגנטינה יש את הקהל, ויש את הלב, ויש את העוצמות, שבסוף, אם אתה רוצה אלופת עולם, אתה רוצה משהו באמת מיוחד ואמיתי וכנה, זה רק זה. אז יכול להיות שלשם זה הולך.
1: אורי לוי, מילה אחרונה. מילה לנתן, כן.
0: טוב. כן, עושים זום אאוט, רואים עדיין, זהו, אז נעשה זום אאוט רגע, ועם כל האהבה הגדולה של אורי לאיזוטריות, אנחנו רואים עדיין את כוחה המשמעותי של אירופה, ואם מחפשים סיפור מרגש, אז זה כמובן ארגנטינה, אבל יש פה גם פוטנציאל לאנגליה, ובואו נראה מה יכריעו גיבורי העל של המשחק בזמן שנותר.
1: אורי לוי, בבא גול, יונתן כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לשניכם חברים.
0: תודה, בוקר טוב.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
5: שפה. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה די, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM.
23: 7:25, עוד מעט נעסוק בהרחבה בהתחממות המטרידה בין טורקיה וארצות הברית, עסקת מטוסי החמקן, ה-F-35, נדבר גם עם ערד ניר, גם עם איתן בן אליהו לשעבר מפקד חיל האוויר, אבל עוד קודם, רוצים לומר שלום, בוקר טוב למיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, על מיכאל.
24: שלום חברים, בוקר טוב.
23: ואנחנו מדברים איתך על הקלטות שהתפרסמו אתמול לראשונה ב-I-24 News, אחר כך גם אתה מתייחס אליהם, הקלטות של ראש השב"כ החדש דוד זיני, באמת מדהימות, בין השאר, הוא אומר שם, הפכתי לראש השב"כ בשל הנאמנות שלי לדרג הנבחר, בוא נשמע קטע.
25: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם. אמרתי, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
23: כן, מיכאל, אז מה תפס אותך בהקלטות האלה של דוד זיני?
24: לא, אז אני חייב להגיד שדבר ראשון, זיני לא נפל בהקלטות. לפחות כך זה נשמע, שהוא מדבר ממש לפרוטוקול, מתוך ידיעה שהדברים האלה יכולים לצאת בחוץ, או שאולי, אגב, מי שהפיץ אתמול את הכיתה וידאו המלאים ודוברות השבק, זאת אומרת, לא איזה...
0: זה מדהים, את זה לא ידעתי. ידעתי שהוא דיבר בכנס של מכון הרגמה, נכון, שהוא בוגר שלו, אבל אחר כך דוברות השבק מפיצה את הקטע המלא?
24: בהחלט, דוברות שבק מפיצה את כל הכיתה יש שבורים למעשה ברשת, ובקיצור, לא נראה שהוא אחד, חושב שהוא אמר משהו לא בסדר, שתיים, הוא מאוד מאוד מדבר על הפרוטוקול, אגב, גם ככה אני חייב להגיד שזה נשמע, זאת אומרת, הוא לא נפל, אין איזו אמירה שלו שהיא ברמת הנפילה, שימו לב שהוא מדבר על נאמנות לדרג נבחר, הוא לא מדבר על מה שנקרא על המלוכה, אלא הוא אומר שהוא מאמין בתפיסה שאומרת שהדרג המקצועי כפוף לדרג הנבחר, לפחות כך אני הבנתי את זה, ושזה לא משנה, אגב הוא גם אומר, זה לא משנה אם זה הממשלה הזאת או ממשלה אחרת, זה לא משנה, אומר זיני, עכשיו זה הממשלה הזאת, עכשיו זה יכולה להיות אחרי זה ממשלה אחרת, אני צריך להיות נאמן לדרג הנבחר.
0: זהו, אז אני רק אגיד לך משהו, מיכל, אני מתעכב על המילה נאמן. בסדר? כי המילה נאמן היא פה בעיניי הבעייתית או מורכבת, כי אני פתחתי הבוקר את חוק השבק, ויש שם סעיף שנקרא כפיפות השירות, ושם אומר, השירות נתון למרות הממשלה. זאת אומרת, מרות זה לא בהכרח נאמנות, ולכן יש פה אולי איזה אירוע בעייתי.
24: כן, אבל אני אגיד לך למה זה לא אירוע בעייתי, ואני חושב שזה קצת התעממות. מי שמנסה להפוך את זה כמעט בכוח לאירוע בעייתי, כי כשהוא אומר, אני נאמן לדרג הנבחר הזה ולדרג הנבחר שאחריו, אז הוא לא מתכוון שהוא נאמן לאף אחד, אוקיי? ככה אני קורא את זה. אם הוא היה אומר, אני נאמן לממשלה שמינתה אותי, בסדר, אבל זה לא מה שהוא אומר.
0: צודק.
24: הוא אומר, אני נאמן לדרג נבחר. זאת אומרת, זאת התפיסה הבסיסית, שמדברת על, כמו שאתה אומר בחוק השבק, על כפיפות לדרג נבחר. נאמנות היא לא מתחלפת, אתה מבין מה אני אומר? נאמנות לא יכולה להתחלף. אם אתה נאמן למישהו, אתה נאמן לו, עד הסוף, אתה לא מחליף אותו בנאמנות למישהו אחר. בסדר, תראה, זה גם לא סוד
0: של... אז לכן אני אומר, בחירת המילים של זיני היא לא מוצלחת. וצריך לומר, אבל בוא נגיד שדבר אחד אתה ואני יודעים, כמי שסיקרו את המערכת הפוליטית במקביל הרבה זמן.
24: אגב, אני רוצה להגיד לך שגם אם הוא היה אומר שהוא כפוף למרות הדרג הנבחר, אז הוא גם כן היה חוטף.
0: לא, אבל אני אומר, דבר אחד אמיתי, וזה בוודאות אני יודע, ואני גם יודע שאתה יודע את זה, שבאמת שרים לא מצליחים להזיז דברים במשרדים שלהם, ולא משנה מאיזה מפלגה הם ומאיפה הם באים. באמת יש בירוקרטיה ומערכת של פקידות מאוד משמעותית ועבה ושמנה, שמקשה לבצע פעולות, כמו שהוא מתאר בנאום הזה.
24: אגב, ולא רק זה הדבר היחיד, לא רק העורכי דין והמשפטנים הם המכשול, אלא יש עוד הרבה מאוד צרכים בירוקרטיים, יש עוד הרבה מאוד דברים שלא קורים, וכן, זה נקודה, אני חושב שיש עליה גם כן הסכמה, וגם צריך להגיד גם את הדברים שהוא אמר בסופו של דבר על מערכת המשפט, שלדעתי, אגב, אם שר בליכוד היה אומר היום היו סוקלים אותו, שמדינה בלי מערכת משפט חזקה, היא מדינה חריבה. זאת אומרת, היום כבר זה הפך להיות, אתה יודע, בוא נאמר, כמעט משפט מגונה לומר אותו, ונראה שהוא מאוד זהיר גם ביחס ליועצת המשפטית למשלה. שוב, ברור שהוא מביא את תפיסת עולם, שהיא מאוד שמרנית.
1: כאן, עולה כאן אג'נדה ברורה, ורק אני כן הערה קצרה בנוגע למה שאמרתם כאן שניכם, שאתם מסכימים וגם מקבלים את זה בהבנה, את הדברים שלו על אמנות, אבל רק צריך להגיד, המשפט המלא שם לדעתי, זה זיני אומר, הסיבה שהרגשתי קשיר יותר מאחרים, זה היכולת שלי להיות נאמן לדרג הנבחר, ואפשר גם להתעלם מכל הדרך שהובילה למינוי של זיני, והביקורת, ונתניהו, כלומר, כל קורה בתוך איזשהו אווירה אירוע מאוד מסוים.
24: אגב, אני מציע גם לשים לב אתמול שלא אייזנקוט ולא בנט ואפילו לא לפיד, אף אחד לא גינה את הדברים האלה, אף אחד לא תקף את זיני. ואני מעריך שאם היה שם איזושהי אמירה שהם מרגישים שהיא נאמנות למלוכה, אז היינו רואים תגובות חריפות הרבה יותר של האופוזיציה.
23: כן, רואים, אבל לדעתי את יורם כהן מתייחס ואת יאיר גולן מתייחס, כלומר יש ביקורת.
24: יורם כהן מתייחס בדמוקרטים תקפו את הדברים האלה בחריפות מאוד. שוב, אני לא אומר, בסוף צריך גם להגיד, זיני הוא מביא איתו תפיסת עולם שהיא די שונה למה שאנחנו אולי התרגלנו. אפשר להסכים איתה, אפשר להתווכח איתה, אבל אני חושב שראוי לנהל את הוויכוח הזה ברמה העניינית, ולא לנסות להלביש לבן אדם דברים שהוא לא אמר או לא התכוון אליהם, כי בסופו של דבר הוא כן נציג, אני חושב, תפיסת עולם שמרנית, גם אם היא שמרנית מאוד.
23: מיכאל שמש, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, תודה רבה לך.
24: בוקר טוב, להתראות.
0: שכוח גדול, כמו שאומרים אצלנו.
23: רוצים עכשיו לדבר על פסגת נאטו בטורקיה והתמונות המאוד מדהיגות משם של טראמפ וארדואן הולכים שלובי ידיים כמעט מחובקים ברקע אותה עסקת מטוסי F-35, מטוס החמקן המתקדם בעולם. מיד נדבר על כך עם איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר, אבל עוד קודם, עורך חדשות החוץ בחדשות 12, ערד ניר, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
23: עד כמה אמור להדיג אותנו החיבוק החם הזה בין טראמפ לארדואן?
2: אני מודאג מדבר אחר, גדעון הבוקר. אני מודאג מההתיישרות של כולם סביב מטרה שמסמן ראש הממשלה, ואף אחד לא שואל שאלות. אני שומע שכולם אומרים שטורקיה הגדירה את ישראל כמדינת אויב. אני לא מכיר שום סימוכים לדבר הזה. כן, מילים קשות מאוד, בלתי מתקבלות על הדעת מצידו של ארדואן כלפי ראש ממשלת ישראל נתניהו, מאז החל התמרון הקרקעי בעזה, והייתה פגיעה בעינם של ארדואן ובעיני רבים אחרים בלתי פרופורציונלית באזרחים שם. כן, טורקיה מאוד מודאגת מזה שישראל מאז 7 באוקטובר פולשת ללבנון, פולשת לסוריה, תוקפת באיראן. טורקיה אומרת, רגע, מה קורה כאן? אז טורקיה אומרת, ישראל היא בעיה, בעיה של כלל האנושות, מילים קשות ובוטות, אבל טורקיה לא סימנה את מדינת ישראל כאויב. טורקיה בכל הזדמנות...
23: אבל מה ההבדל בעצם, הרי? תסביר לנו רגע ברמת הסמנטיקה.
2: שהפתרון, סליחה, רגע, טורקיה מדגישה בכל הזדמנות, שהפתרון למה שקורה עכשיו הוא פתרון שתי המדינות. כלומר... טורקיה מכירה במדינת ישראל, והיא טוענת שצריך להקים מדינה פלסטינית בגבולות 67 שמזרח ירושלים בירתה. טורקיה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. יש שגרירות טורקית בתל אביב, יש קונסוליה טורקית בירושלים. חבר'ה, פרופורציות.
0: ברור, אבל הרד תקשיב.
2: אנחנו נשארים בכל כך הרבה חזיתות, כל כך הרבה זמן, ולא ניצחנו באף אחת מהן. אז עכשיו כשמדברים על זה שאולי יהיו בחירות עוד 4 חודשים, מסמנים לנו עוד אויב, שכמו שאמר דונלד טראמפ, הוא אויב חזק מאוד צבאית, יש אנשים שלא זוכרים את זה.
0: הרד, השאלה אם זה לא,
2: לתמון... תסתכלו מסביב ותשאלו שאלות.
0: הרד, השאלה אם הגישה שלך היא לא לתמון את הראש בחול, עזוב את הקן פידן שהדברים שלו קיצוניים, אבל ארדואן בעצמו מדבר על ירושלים, ירושלים זאת העיר שלנו, אני לא זוכר בדיוק איך הוא אומר את זה, כן, זה לא רק הצרות בנות כמה שנים שזה אירוע היסטורי, כן, עוד לפני תחילת המלחמה ואירוע 7 באוקטובר, גם בתקופה האחרונה הוא מדבר על זה שזה מציינים את כיבוש העיר על ידי צלח הדין, שמועים אותם, הוא רואה בעצמו את הממשיך שלו, ירושלים היא שוב, זה פיקדון שהופקד בידינו, אני מצטט כרגע מהראש, אבל השאלה אם זה, כאילו, אתה מנסה לראות אדם שהוא באמת אויב, ואתה אומר, לא, מעדן את זה.
2: בוא אני אגיד לך, אני מכיר את ארדואן הרבה מאוד שנים, אני מכיר את הפוליטיקה הטורקית הרבה מאוד שנים, ומשום מה מעניין אותי, אני עוקב אחרי זה מלפני ומלפנים. ארדואן הוא אנטישמי. ארדואן הוא אנטישמי קלאסי. מכיוון שארדואן הוא אנטישמי קלאסי, הוא חושב שהיהודים מנהלים את העולם. מכיוון שהוא חושב שהיהודים מנהלים את העולם, הוא תמיד חשב שצריך קשרים טובים עם מדינת ישראל, כדי שיהיה לטורקיה טוב בארצות הברית ובמקומות אחרים, שיבואו השקעות וכו'. אני מזכיר לכולנו מה שאנחנו נורא מנסים לשכוח, ש3 שבועות לפני 7 באוקטובר ישב ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, יחד עם רג'פ טייפ ארדואן, בבית טורקיה בניו יורק, בשולי עצרת האום, ויחד הם חלקו ביניהם את כל משאבי האנרגיה של ישראל, כן, בים התיכון. אלה דברים שהיו. כלומר, כשצריך, מורידים את התלוי מהעץ, משום שזאת דיפלומטיה, זאת פוליטיקה. לבוא ולהלהיט אווירה, ולנסות לייצר עוד אויב, עוד חזית, עוד מלחמה, 4 חודשים לפני מועד מתוכנן של בחירות, בעיניי זה דבר חשוב.
0: לא, אבל חכה, אני באמת, אני אשמח רגע שנייה להתעכב.
2: אני מאוד נשאר מזה שהתקשורת הישראלית כולה, כמו תמיד, וגם הפוליטיקה הישראלית כולה, כמו תמיד, מימין ומשמאל, מתיישרים לימין העניין הזה.
0: אז בוא ננסה.
2: אגב התבטאויות, יש לי גם, אני לא אחזור על זה גם, כי יש לי זה בראש, אני יכול לחפש את זה עכשיו בטלפון, אבל נעזוב את זה. שורה של התבטאויות של ישראלים, על, של פוליטיקאים ישראלים, מהקואליציה, ותומכי קואליציה, עיתונאים, על מה שצריך לעשות לפלסטינים.
0: אבל שנייה, רגע, לא.
2: וגם בגדה המערבית.
0: בוא ננסה שנייה אחת.
2: איך מתמודדים עם זה? אנחנו חושבים שהם אנשים לא חשובים, אנשים שאין להם משמעות, אז הם אמרו.
0: אבל העניין הוא שארדואן הוא לא איש לא חשוב. ערד, ארדואן הוא לא איש לא חשוב. שוב, השאלה אם זה באמת פשוט לעשות את אותה טעות של ערב 7 באוקטובר. יש לך אדם שעומד בראש מעצמה אזורית, שאומר במפורש, אתה אומר הוא אנטישמי, הוא רוצה את ירושלים, הוא גם אומר את זה בנאומים שלו, עכשיו הוא עומד לקבל מטוסים שהם שוברי שוויון אסטרטגיים, והשאלה אם בשם הדבר הזה אנחנו פשוט נהיה אדישים לזה, ונגיד לא, הוא לא אויב, וביום אחד תמצא את המטוסים שלו מעל הר הבית.
2: ממי הוא אמור לקבל את המטוסים האלה?
0: מידידה אסטרטגית שלנו, והשאלה אם אנחנו מנסים לעשות כל דבר אפשרי כדי לתקוע מקלות בגלגלים של התהליך הזה, או לא?
2: אנחנו ניסינו לעשות כל דבר אפשרי כדי למנוע הסכם בין ארצות הברית לבין אויבת אמיתית שלנו, איראן. מנענו את ההסכם, פתחנו במלחמה, תקפנו יחד עם ארצות הברית, ומה השגנו? תענו לי, מה השגנו?
0: לא, אפשר לגלוש לשם, זה בהחלט, אני חושב שאפשר לענות על זה, ודאי שזה גם אירוע שהוא שנוי במחלוקת וצריך לדבר עליו.
2: מה שאני מנסה להגיד, שאנחנו מדינה שלפי פרסומים זרים, יש לה נשק אסטרטגי. מדינה שלא מצליחה לנהל מדיניות אזורית במשך 3 שנים כמעט, מאז 7 באוקטובר, מאז הטבח והאסון האיום הזה שנפל עלינו. לא הצלחנו להגיע לשום הישג מדיני בזכות הכוח שלנו. ואנחנו מנסים בכל הזירות, בכל מקום. אנחנו לא מדברים, אנחנו מקים. אחר כך אולי האמריקאים מכריחים אותנו לעשות איזשהו דבר כזה או אחר. אבל אנחנו לא מצליחים להשיג שום דבר. ראש הממשלה שלנו לא הציב שום מטרה מדינית אמיתית מיוזמתו להגיע אליה. אז אנחנו צריכים עוד חזית, ונניח שאתה צודק, אז אולי כדאי לנצל יכולות דיפלומטיות ולנסות להרגיע את הדברים מתחת לפני השטח. אני מזכיר שיש לנו קשרים דיפלומטיים עם טורקיה, לא צריך את ויטקוף, לא צריך את קושנר במסעות דילוגים, לא צריך שיחות בוושינגטון, יש קשרים דיפלומטיים עם טורקיה. להבדיל ממה שקרה אחרי המרמרה, טורקיה לא שינמכה את קשריה עם מדינת ישראל. ישראל לא
1: ביטלה
2: את קשריה הדיפלומטיים עם טורקיה. אז חבר'ה, זה הכל, אנחנו משמשים פיונים במשחק של מישהו אחר, וכדאי שנתעורר, ולפחות נשאל שאלות, קודם כל.
0: מסכים עם הכל, זה רק לא אומר ש...
2: כתב אחרי כתב, פרשן אחרי פרשן, חוזרים ואומרים שטורקיה הגדירה את ישראל אויב. אני רוצה לראות הגדרה כזאת. אוקיי? אני לא מכיר שום הגדרה שטורקיה הגדירה את מדינת ישראל מדינת אויב. יכול להיות תפיססתי.
0: אז גם אם ההגדרה, גם אם אתה צודק בהגדרה, זה לא אומר שאנחנו לא בדרך לשם, או שלא עלינו להיות הפתעה אסטרטגית.
2: אבל אם אנחנו בדרך לשם, הדרך היחידה היא להלהיט את האווירה.
0: אתה צודק, נכון?
2: הדרך היחידה היא להכניס להם אצבעות בעין. אולי כדאי לנסות דיפלומטיה. הרי אנחנו רואים שעם הצבא הנהדר שלנו, אנחנו לא מצליחים להשיג שום דבר. רבותיי, לא הצלחנו להפיל את חמאס בעזה. תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש. חמאס בעזה. עזבו איראן בטהרן. אז מה, אתם רוצים גם את, את, את, את, את, את ארדואן בטורקיה? כן, הוא שליט נקלה, הוא רודן, הוא אכזר, הוא נורא. אבל כל העולם אצלו עכשיו. כל העולם אצלו. אחרי כל מה שאמר פידן בפרשנות הישראלית, כולם התייצבו באנקרה.
3: הגרמני והבריטי והאוסטרי והאיטלקיה, וכולם שם. תסתכלו קצת, תפתחו את העיניים, תפסיקו להיסחף אחרי הניסיונות האלה להסיט את תשומת הלב שלנו ממה שחשוב באמת במדינה הזאת. אני היום הייתי פותח את התוכנית שלכם לא במונדיאל, אלא במכתב של בג"ץ אתמול, עקב החלטת הממשלה שלא להכיר בהחלטות שלו. אלה הדברים החשובים, אבל הם מנסים להסיט אותנו מהדיון האמיתי.
23: ערד ניר, עורך חדשות החוץ של חדשות 12, אז הנה הצלחנו להסיט אותו לכיוון הזה ולדבר על זה ולדברים חשובים ומעניינים.
0: אני הייתי יכול להמשיך את השיחה הזאת עוד שעתיים.
23: אני שם לב ואנחנו נעשה את זה, אני אשמח ערד
3: להשיג. יש לכם את איתן בן אליהו, אני מקווה שהוא ירגיע אתכם בעניין החמישה מטוסי F-35.
0: לא, ערד, תקטין את זה.
3: טורקיה הייתה חלק מהפרויקט הזה מלכתחילה עם שם.
23: ערד, בוא נקבע שאנחנו ממשיכים בקרוב את השיחה הזו, כי מרגיש לי שלא מיצינו אותה, אני אומר את זה ברצינות, תודה רבה.
3: לא תמיד הייתי אף פעם, גם לא פעם,
23: זה בטוח. ערד ניר, עורך חדשות החוץ, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזו.
0: תודה.
23: מיד כאמור נהיה מפקד חיל האוויר לשעבר איתן בן אליהו, פרסומות ואנחנו חוזרים.
22: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
22: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: 103
7: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
27: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
28: Let's Digital.
29: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
28: Let's iDigital. מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
30: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
31: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
32: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
33: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
32: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
34: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
35: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
36: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
37: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
38: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
39: כאן זינה,
0: מאמנת ראשית של מכביה, 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
1: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה.
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
17: 103 שפה.
22: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
23: חזרנו לכם 12 דקות לפני השעה 8, מצטרף אלינו מפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף במילואים איתן בן אליהו, שלום לך, בוקר טוב.
18: שלום גדעון.
23: אז אנחנו שומעים הרבה על אותה עסקת F-35, החמקן המתקדם בעולם, שאמור אולי לעבור לידיים טורקיות, אנחנו שומעים הרבה את המילים האלה שישראל תאבד את היתרון האיכותי והאסטרטגי והעליונות האווירית. מה באמת, איתן, המשמעות של מטוס כזה בידיים של טורקיה?
18: תראה, בוא באמת נתחיל בציון F-23 תכונות שמבדילות את המטוס הזה ממטוסים אחרים. קודם כל, שתי תכונות פחות טובות, הוא לא מטוס המתמרן הכי טוב בעולם. F-16 בתמרה יותר טוב ממנו, אפילו F-15 בתמרה יותר טוב ממנו.
19: אתה אומר את זה כחובב קרבות אוויר.
18: סליחה, כן. הוא לא נושא משקלים ומספר פצצות כמו F-15, אלא פחות. זה שני דברים יחסית חשובים מבחינה אסטרטגית. מצד השני, יש לו, הייתי אומר, בינה, חוכמה, מה שאנחנו קוראים אביוניקה, כל המוח שלו בתוך המטוס, כל המערכות האלקטרוניות שלו מאפשרות לו שילוב פנטסטי בתוך זירת הלחימה. הוא יודע לדבר ולקרוא ולהשתלב בתמונת הלחימה הקרקעית וגם האווירית בצורה יוצאת מן הכלל, והוא כמובן מסוגל לחדור אזורים שמוגני רדאר בצורה שהוא לא מתגלה או כמעט לא מתגלה. אפשר לתכנן את החדירה שלו בצורה כזאת, את החדירה לשטח אויב בצורה כזאת שהוא לא יתגלה. אז קודם כל זה בקשר למטוס. עכשיו, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אנחנו יודעים להתמודד עם זה גם מבחינה אלקטרונית, אנחנו יודעים להתמודד עם זה גם מבחינה מבצעית. וכמובן שזה מוסיף ממד, זה גם ממד של הרתעה מבחינת הטורקים, אבל הדבר החשוב ביותר, שזה השתלבות יעילה יותר בתוך כוחות נאטו, או הייתי אומר לאו דווקא כוחות נאטו, כן, כוחות נאטו, אבל שהאמריקאים הם הכוח העיקרי בהם. האמריקאים מפעילים הרבה מטוסים מסוג F-35, והם מפעילים הרבה מטוסים מסוג F-16 שנמצאים רבים מאירופה. לא שומעים את זה, לא הדגישו את זה בחדשות, אבל יש גם הספקה של מספר יחסית תחילה, זה מספר קטן של F-35, אבל הם מספקים להם גם מנועים ואפשרות שדרוג לכל צי ה-F-16 שלהם.
19: אבל למה אנחנו מתייחסים דווקא ל-F-35 כאירוע אסטרטגי? אתה אומר, אז יש לו יכולות, הוא רואה יותר טוב את המרחב, אנחנו מבינים שהמערכות כנראה האלקטרוניות שלו הן ברמה יותר גבוהה, אבל זה באמת...
18: שאלה טובה, אני צריך לשאול אותך. אני חושב שזה רק טבעי, הוא מטוס חדשני מאוד, הכי חדיש, ולכן, יש לו כמובן את התכונות, אני גם מניתי אותם, אבל יש פה איזה מין סוג, אני לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, מיתוס כזה, זה יוצר כותרת, אבל אתה יודע, מה שהכי מעניין...
19: לא, אז מה אתה אומר, שפוליטיקאים משתמשים בזה, באיום הזה, כדי להפחיד...
18: זה לא רק הפרדה,
19: ואז...
18: אתם,
19: לא, ואז אולי כדי גם, לומר, הנה, הצלחנו להסיר אותו ויש לנו הישג, זה ככה?
18: זה פחות או יותר, הייתי, לא הייתי מוריד את זה לרמת
4: לא, אתמול,
18: אבל
4: אתמול...
18: אם היית שומע, רגע, אבל אם תרשה לי, אני אשלים רגע. תראה, אנחנו היינו מוצפים בכותרות סביב הנושא F-35, הביקור הזה, והעניין של כינוס נאטו בטורקיה, והעברת מרכז הכוח של נאטו ממרכז אירופה לטורקיה, וחיזוק מעמדו של ארדואן, מהצירים והבריתות שהוא מייצר מול סוריה וערב הסעודית ורוסיה ומול הציר, הייתי אומר, מול איראן, כל הדברים האלה שמנסים סביבנו, ה-F-35 הוא פרט אחד שהוא בהחלט עוד לבנה בנדבך הזה של יצירת, הייתי אומר, כוחות מסביב למדינת ישראל והתעלמות ממדינת ישראל. כל הדברים האלה הם לא פחות משמעותיים, והייתי אומר יותר משמעותיים, עם F-35 ובלי F-35.
4: אז אתמול, איתן, אז במשפט, כי אנחנו מתקרבים לסיום, אבל כשנתניהו אומר אתמול, זה יהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, הוא מפריז?
18: אני חושב שהוא צריך להגיד את זה, כי הוא צריך למנוע את זה, אבל לא הייתי מתייחס למשפט הזה בצורה חמורה כל כך, כמו לבריתות שנרקמות מסביב.
4: כלומר, הבריתות יותר מדיגות אתכם.
18: הן חמורות ומשמעויות יותר. אגב, בלי הבריתות האלה, ל-F-15 יש פחות, F-35 יש פחות משמעות. ובלי F-35, לבריתות האלה יש יותר משמעות. זאת אומרת, אני רק הייתי מעמיד את זה בפרופורציה המתאימה. זה כמובן משמעותי. עצם העובדה הזאת מצביעה על מערכת היחסים החדשה בין ארצות הברית לבין טורקיה, והמעד החדש של טורקיה, אבל לא המטוס עצמו. המטוס עצמו הוא בהחלט משמעותי, אבל אפשר להתמודד איתו. עם הדברים שנרקמים פה מסביב יהיה יותר קשה. אגב, אני רוצה להזכיר לכם רק פרט אחד, אם יש לנו שנייה אחת.
4: ממש שנייה.
18: כשהמטוס הזה תוכנן לפני 20 שנה, ארצות הברית חיברה בערך... הייתי אומר בין 7-10 מדינות שיהיו שותפות בפיתוח חלקים ממנו. מה שבוטל לפני כמה זמן, טורקיה הייתה אחד מהם, טורקיה וישראל היו חלק, וישראל לא, היו חלק מהמדינות שפיתחו חלקים של ה-F-16 בשלב מסוים, של ה-F-35, בשלב מסוים, האמריקאים הוציאו אותם מהתוכנית, ועכשיו הם מוכרים להם את המטוס.
4: מעניין מאוד. אלוף במילואים איתן בן אליהו, לשעבר מפקד חיל האוויר, תודה לך.
19: תודה.
18: בוקר טוב.
4: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נדבר על המפלגה החדשה של חילי טרופר, נדבר כאן עם אליסף פרץ, אחד השמות שמשתתפים, לוקחים חלק במפלגה הזו של טרופר ויועז הנדל, חדשות, ואנחנו חוזרים.
22: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
20: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
24: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר 103 FM.
21: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ארצות הברית ביצע גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחריין ובכווית, הצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. כמו כן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל ייפגש הקסט עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון קאץ, הוא צפוי לדון איתם על המצב באיראן ואפשרויות להספקת מטוסי F-35 לטורקיה. בניסיון אחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל החרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
0: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם להקלות לערוצים המקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
27: בית המשפט בצרפת אישר למנהיגת הימין מרין לפן לרוץ לנשיאות, אבל עם אזיק אלקטרוני. אך הודיע כי תערר על ההחלטה. הדיווח של שליחנו באירופה, אלעד שמחיוב.
1: מנהיגת מפלגת האיחוד הלאומי בצרפת הודיע אתמול שתתמודד בבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. לפן, שאמרה בעבר שלא תוכל להתמודד כראוי לנשיאות עם הזיק אלקטרוני, כדי שהדבר יגביל אותה, הודיע אתמול שמתכוונת שוב לערער על ההרשאה וההחלטה של בית המשפט, אבל אמרה שכרגע לפחות מתכוונת להתמודד בבחירות ושמחה על האפשרות שניתנה לעם הצרפתי לומר את דברו.
27: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין ושליך אבנים במעבר החל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח, החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל ועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי 7-9 ב-103 FM

0: 8:04, 7:09, מהדורת יום רביעי, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, מיד נהיה עם אליסף פרץ, השם החדש שמצטרף למפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל, מיד נדבר איתו. אבל רוצים עוד קודם ברשותכם לחזור לעוד רגע אחד לדרמה אתמול, הדרמה המטורפת בין ארגנטינה למצרים. כ-10 דקות לסיום המשחק, זה היה נראה שהכדורגל העולמי בדרך לאחת הסנסציות הגדולות בתולדות המונדיאל, כשמצרים הולכת לעשות היסטוריה ולנצח את מסי ולנצח את ארגנטינה, אבל אז בתוך 13 דקות אנחנו רואים את אחד המהפכים הגדולים בתולדות המונדיאל, בכך זה נשמע מעמדת השידור של השדרן הארגנטינאי אתמול במשחק.
1: Corrienzo un lado, la tiene el otro, la mete Lautaro para eso, centra. Argentino, Argentino, Argentino, Argentino, Argentino, no hace eso. Argentino de mi vida, Argentino de mi corazón. Señoras y señores, 47-20, Argentina 3, Egipto 2, Argentina 3, Egipto 2, vamos Argentina de mi vida.
0: כן, אתה, האם יש משהו בחיים האלה שמוצא ממך כזאת תשוקה ואהבה, כמו מה שהכדורגל עושה לארגנטינאים?
2: אולי, אולי, אולי בסעודת פורים, כשאני אחרי כמה גלונים של אלכוהול, וזה... אבל תקשיב, האמת שצפיתי בו גם בקטע הזה, גם כשאתה רואה את הפרצוף שלו, האיש הזה בוכה, הוא בוכה, הוא נוגע לעצמו בפרצוף ללא הרף, הוא לא מצליח באמת, אתה רואה שזה, הוא באמת באירוע, תשמע, אצלם זאת הדת, באמת.
0: זו הדת, וזו אומה שהיא כל כולה רגש ולב ופשן מטורף לכדורגל, ובאמת אני אומר את זה בקנאה, לוואי שהייתי אוהב משהו כמו שהם אוהבים כדורגל, ושהייתה כזאת תשוקה מתפרצת ממני, כמו מהשדרן הזה וכמו מארגנטינה והאומה הזו שאתמול באמת... הנבחרת שלה חוזרת מהמתים ועושה את הלא יאמן, וזה כמובן מסי הגדול שגם כן לא מרבה להביע רגשות, ואפילו הוא אתמול בסוף המשחק עומד שם עם דמעות על קר הדשא ובוכה, כי זה באמת אירוע מטורף.
2: אהבתי את השימוש שלך במושג חוזר מהמתים, בהזדמנות תגיד לי מי שמעת את זה.
0: יפה, היה לי עוד מושג אתמול שאהבת לדעתי, שאמרתי נכון. שמאז שנת 67 ההגנה המצרית לא קרסה ככה.
2: אהבתי את זה אתמול ואני אוהב גם היום.
0: יפה, אני חייב להיות הגון ולהודות שגנבתי את זה ממישהו אחר.
2: די, בוא נתתי לך אתמול קרדיט, אמרתי זה משפט פתיחה, אתה יכול ככה לפתוח דייטים.
0: חכה, אני הולך להשתמש בזה הרבה בתקופה הקרובה. בסדר, טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7:09 ורוצים לומר שלום לאליסף פרץ שמצטרף אלינו.
3: בוקר טוב, שלום.
0: צפית אתמול במשחק?
3: לא, אבל הבן שלי צפה במשחק, בן 10, והוא עדיין בהתרגשויות.
0: הוא של מסי או רונלדו?
3: הוא של מסי.
0: אז היה ערב גדול.
3: ערב גדול.
0: אליסף פרץ, קודם כל שמחים שאתה איתנו הבוקר. אתמול מכריזים חילי טרופר ויועז הנדל על ריצה משותפת, מפלגה חדשה. ואתה אחד השמות שמופיעים שם ברשימה הזו, התלבטת הרבה, או שברגע שחילי טרופר מצלצל, אתה ישר אומר כן?
3: התלבטתי הרבה. קודם כל זה הייתה מחמאה, ושזה זכות וכבוד. אבל אני רוצה להגיד שכאילו הכי קשה לצאת מאזור נוחות, שהאמת היא כולם די אוהבים אותך, מעריכים אותך, אותי, את המשפחה, יש לי עבודה ממש משמעותית לנהל אגף בירת ירושלים, לחיות כאילו בחיים שכאילו הביקורת היא לא יומיומית, ואתה יכול, אתה פשוט כאילו מקבל הרבה הרבה אהבה ואהדה, ואתה באזור נוחות מאוד מאוד נעים, וזה לקפוץ למים, ולקחת החלטה, ואני חושב שבאיזשהו מקום זאת היא החלטה הנכונה, כי זאת היא מנהיגות, זה מה שלמדתי גם בבית, והבנתי שעכשיו זה הזמן, וצריך לעשות שינוי. ואי אפשר להגיד שמישהו יעשה משהו. אתם יודעים, אני עשיתי מעל 450 במילואים. במילואים יש את השיחות הכי טובות עם החברים. הם מסתכלים, אומרים, רגע, לאן אנחנו הולכים? מה העתיד שלנו? והרבה אנשים ידעו אמון. ידעו אמון בכנסת, בממשלה, אפילו ידעו אמון לאן מדינת ישראל הולכת בעשור הבא. והם רוצים מנהיגות אחרת. מנהיגות שמדברת שפה של תיקון. ושל חיבור, ושל אחדות, ושל שותפות. ואני מקווה שאני אביא את הכל הזה. אני חושב ש... חושב שאני אצליח גם.
2: ואת, אבל אתה מודע לזה שגם אתה אישית וגם כביכול המותג משפחת פרץ, כמו שאמרת, הייתם בטוב, אתה מודע לזה שאתה הולך להיכנס לבוץ, שאתה, גם חילי טרופר שהוא באמת הגוד גיא של הכנסת, גם הוא חוטף, וגם היו עליו אפילו האשמות בדברים קיצוניים שלחלוטין אין לו קשר אליהם, וגם לדברים שהוא כן קשור אליהם. אז כאילו אתה באמת הולך אולי להיות הראשון ממשפחת פרץ שיוחתם.
3: תראה, אחריות זה לא לקבל את החלטות הקלות, אלא את החלטות הקשות. וככה אני גדלתי. ואני חושב שאם זה מה שצריך, אז זה מה שעושים. ואם יש מחירים, אז שלם את המחירים. כאילו, בטוח ש, שברגעים האלה, שבאמת הרגעים הקשים, יהיה לי לא פשוט. אבל אם יש לי מטרה, ואם יש לי אמונה, ואם יש לי חזון, ואני אומר, זה מה שצריך, אז זה מה שעושים. ויהיה המחיר אשר יהיה. אני מבין שזה הזמן. כאילו, זה הזמן שאנחנו צריכים לקחת אחריות על העתיד שלנו, ולא לחכות, לא לחכות שאיזשהו קסם יקרה, משהו ישתנה, אנחנו צריכים להביא את הסיפור הזה, אנחנו צריכים רגע לשנות בידיים שלנו, וזהו, אני, קופ... שאתה... אני חושב, אני גם מאמין, אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, כשאתה הולך עם אמונה, אני גדלתי בבית אמוני, מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בדרך, אז אני מאמין שהוא איתי, הוא איתי והוא הולך איתי, ו... וזה הדבר הנכון, אז...
0: וכשאתה מגיע לסף הביתה לאימא, אימא מרים פרץ, ושואל אותה, ללכת על זה או לא? מה התשובה הראשונה שלה?
3: אימא שלי כל החיים תמיד אמרה לנו, כשאתם תהיו שלמים עם ההחלטות שלכם, אני שלמה איתכם, ואיתכם לאורך כל הדרך. קודם כל התרגשה ממש. אני אספר לכם מה היה. אני הגעתי אתמול, בני שיצאנו, תראו, למי שלא פוליטיקאי, הוא לא מכיר את כל ה...

0: אז אתה מגיע הביתה?
1: אני מגיע הביתה, אמא שלי פותחת, מחבקת אותי, בוכה, ואז היא הולכת לארון, יש לנו קמיה של אבא סאלי, שהביא לנו לפני הרבה שנים, וספר שהוא בירך עליו, ושמה את הקמיה של אבא סאלי ואת הספר על הראש, ומברכת אותי, ואומרת לי שבעזרת השם שאני אמצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, ושמח בדרך הנכונה, ושהדליקה שתי נרות כבר, מהבוקר. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו אנשים של העם, ככה גדלנו, עם אמונה גדולה, והיא גאה בי, והיא גאה בדרך שאני עושה, והיא תומכת בי, כמו שהיא תמכה בנו תמיד, אז ככה פתחתי את הבוקר.
2: אז אתה אומר, גם עד הבחירות, אני חושב על זה, מוכרי הנרות בגבעת זאב, הולכים לעשות
1: קופה יפה גם מאוד. גם אני הדלקתי נר, מה נראה לך? גם אני הדלקתי נר, אפילו שמתי 48 שעות אקסטרה, אמרתי, לא יודע מה, נלך.
2: אני הולך פותח דוכן של נרות מול הבית של מרים פרץ, נראה לי את זה.
1: אגב, אתה יודע, מי שמכיר, לא יודע מה, מרוקאים בכלל, כל דבר, טסט, מבחן, רעיון עבודה, אתה על הבוקר, תדליקו נר.
0: אפילו לי יש חברים שאימהות המרוקאיות שלהם היו מדליקות בשבילי נרות בכל מיני צמתים ורגעים חשובים, אז אני מכיר את
2: זה. הנה, עבד יפה, תראה איך צמחת ופרחת, גדעון, זה באמת... זאת הוכחה שזה עובד. אליסף, תגיד, עכשיו נכנסת, אתה בפנים, נבחרתם, אפילו אתם בתוך הקואליציה. מה בוער לך?
1: יש שלושה דברים שבוערים לי מאוד. הדבר הראשון זה הסיפור של המעמד של אחים ואחות שכולים במדינת ישראל, שאני הרבה שנים מטפל בזה, וצריך להקים ארגון יציג ששרות אלפי אחים ואחות שכולים, שמתמודדים עם קושי ועם אתגרים, והמדינה לא באמת עושה להם את ה... את המענה. אז זה הדבר הראשון שאני אעשה, כי להם אנחנו חייבים. הדבר השני זה עולמות החינוך, אני מגיע מתוך עולמות החינוך, לחזק את עולמות המכינות הקדם צבאיות, את השינשינים, את המקום שבו הדור הצעיר שלנו מתחנך ומעצב את דמותו, ובונה את החוסן הנפשי שלו לאתגרים הבאים שיהיו. המקום השלישי מאוד מאוד קרוב אליי, זה עולם של המגזר השלישי של העמותות. אנחנו ראינו רגע מה קרה במלחמה הזאת, איך הארגונים האזרחיים קמו ועשו מעשה והשפיעו באמת על כל החוסן הלאומי שלנו. ואני חושב שאנחנו צריכים לייצר תוכנית לאומית שמחזקת את הארגונים האלה, שעושה להם את קדמת הבמה, שהם לא צריכים לשרוד, ולהעביר גם את המשאבים וגם את התקציבים בשביל לחזק את הסיפור הישראלי היפה. וכמובן, נכון, שיש לנו את הסיפור רגע של... של, של חוק הגיוס.
2: זהו, אז בינתיים לא שמענו שום דבר על התחומים, אתה יודע, הנפיצים, גיוס, רפורמה משפטית, כן מלחמה, לא מלחמה.
1: תראה, אין שאלה, גיוס, הסיפור של הגיוס הוא מפלג.
2: לא, בקצרה, שגידון לא יאכל אותי פה, אז רק
0: אני תוהה, לפעמים אני תוהה, אני ואתה רואים את אותו שעון, או שיש איזה טיים זון אחרים, וזה אזור זמן אחר, השעון של הטלי זה השעון של הטלי.
1: אנחנו, רק אני רוצה להגיד משפט אחרון, אנחנו הולכים להביא בשורה חדשה של אנשים שבאים, שמים את הפתק בקלפי ואומרים, אנחנו מאמינים בשינוי, אנחנו מאמינים בסיפור היפה של מדינת ישראל, ואנחנו נחזיר את זה לילדים שלנו, למשפחות שלנו, שהם יהיו גאים, שהם יסתכלו ויגידו, הרול מודל, הדוגמה האישית שלנו נמצאת שם, והם יהיו גאים, אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם.
0: אליסף פרץ, אוהבים אותך, והלוואי, ובלי קשר עכשיו לימין ולשמאל ולגוש כזה או אחר, הלוואי ועוד אנשים כמו אליסף פרץ ייכנסו לפוליטיקה שלנו, אני חושב שזה אולי מה שיכול להציל אותנו. אליסף, תודה רבה, הצלחה
1: גדולה. תודה רבה לכם, תודה.
0: ואנחנו נדבר איתך אולי כשר, לך תדע, בממשלה הבאה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נחזור עם עוד הרבה עניינים מעניינים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
3: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי.

0: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
10: חייגו 03-7x5.
9: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: מלון בחול בוקי בייסטה.
18: מלון בחול בוקי בייסטה
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול, בוקית בייסטר.
19: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
20: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה. 103
0: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: עכשיו 8:22 ואנחנו אומרים שלום לשניים, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום לך.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: וחבר הכנסת נאור שירי, חבר בוועדת הכספים, יש עתיד, שלום גם לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: נפתח איתכם בהקלטות שמתפרסמות אתמול של ראש השב"כ החדש, דוד זיני, שאומר בצורה מפורשת, הסכמתי להתמנות לראש השב"כ, כי אני טוב יותר מאחרים ביכולת להיות נאמן לדרג המדיני. חבר הכנסת וטורי, אז בעצם יצא המרצע מהשק, זיני מונה לתפקיד, בגלל הנאמנות שלו.
2: למי הוא צריך נאמן? ליומשית, לבגץ, למי?
1: לדבריו לדרג המדיני?
2: לקיים את מדיניות הממשלה.
4: למדינת ישראל אולי.
2: נכון. מי מנהל את המדינה? ראש הממשלה. אני יודע שזה היום נראה שבגץ מנהל את המדינה, ולכן אני חושב שהוא פועל נכון. הוא צריך לקיים את החוק, כמובן. יש את בגץ כן, זה עניין דיוני כבר, אבל הממשלה היא הדרג המבצע, ולכן צריך ראש השב"כ להקשיב לראש הממשלה כשמדובר בפעולות. בפעולות מבצעיות, בכל נושא הביטחון.
1: חבר הכנסת שירי?
2: אחרת את מי תאשימו אחר כך, אתה מבין, אומרים אחריות. אחריות כן, עם יכולת לתת הוראות ולבצע את המשימות.
1: נאור שירי?
3: אני באמירה שהיא פחות ראויה בעיניי. בסופו של דבר ברור שהכפיפות, ואני חושב שאולי לזה התכוון חבר הכנסת וטורי, הכפיפות על פי חוק היא כפיפות לראש הממשלה, ובטח ובטח שהממשלה שממנה אותו, אבל בסוף כולנו, כל אזרח במדינת ישראל צריך לפעול למען הממלכה ולא המלוכה, ובטח לא המלך, צריך לפעול על פי חוק, ואני חושב שזה, לא שמעתי את כל הדברים, הייתי שאלו כמה ציטוטים, אבל זו אמירה שהיא פחות, פחות נכונה, ואני חושב שצריך להישמר בטח בתקופות הרגישות האלו, וכל מי שחי במדינת ישראל יודע שכל אמירה היא יכולה לצאת מפרופורציות. ראש השב"כ, כמו ראש המוסד, כמו ראש הממשלה, כמו חברי הכנסת ואזרחים, צריכים להיות כפופים לחוק, אחרת אנחנו באנרכיה, וזה לא אירוע שאף אחד מאיתנו רוצה, אולי חלק קטן מהממשלה, אבל בכל מקרה, זה לא אירוע טוב למדינת ישראל.
2: ההמשך של הדברים שלו, אגב, היו שצריך לכבד את בית המשפט, אני חושב, נכון? היינו פשוט בדיונים, בטח גם נאור היה אתמול בדיונים, היינו אז מאוחר בלילה, אבל ההמשך הוא שהוא אומר שצריך לכבד את בית המשפט, הוא לא פסל את בית המשפט, כן?
1: ואתה מסכים איתו בעניין הזה?
2: הוא אומר, לדרג מדיני.
1: ואתה מסכים איתו בעניין הזה? צריך לכבד את פסיקות בית המשפט?
2: צריך לכבד, כן. תלוי, תשמע, לפעמים קורה שבית המשפט...
1: תלוי מה הפסיקה, אתה אומר.
2: אבל כן, יש מקרים שבית המשפט חורג מסמכותו, גם בית המשפט כפוף לי, כולנו כפופים לחוק, דרך אגב. גם אני וגם נאור כפופים לחוק, כולם כפופים, גם בית המשפט, גם ראש הממשלה, כולם, כולם.
1: אנחנו מתקרבים, חבר הכנסת וטורי, באמת לסיום כהונת הממשלה הזו לקראת בחירות, ובאמת הממשלה, בניגוד להרבה הערכות מוקדמות, מילאה את ימיה, תמלא את הקדנציה הזו. מה ההישג הכי גדול של הממשלה שלכם?
2: ההישג הכי גדול, מבחינה ביטחונית, תקיפה באיראן, אתה רואה המלחמה מול המחבלים, זה אחד. אני יכול לספר לך גם על זה, דברים שאני עשיתי, כן, בוועדת הגז, אני יושב ראש הוועדה לפיקוח קרן אזרחית.
1: אבל מעניין אותי, מה הממשלה הזו משאירה אחריה? כלומר, מה ההישג הכי גדול שאתה יכול להתגאות בו, להניף אותו, להגיד, זה מה שעשינו, 4 שנים השלטון, הנה, תראו מה עשינו. תן לי הישג אחד כזה.
2: יש הרבה דברים שעשינו.
1: אני מבקש אחד, משמעותי.
2: הכנתי רשימה, כי תמיד אתם שואלים מה עשיתם, ואז תמיד לך תשלוף משהו אחד. לא, לא, אין משהו אחד. יש הרבה דברים שעשינו. לא הכל הצלחנו.
4: תבחר את האחד שאתה הכי מתחבר אליו.
2: אני הכי מתגאה בזה שנתתי 65 מיליון שקלים להקמת מרכזים לשיקום וחיזוק חיילי צה"ל שחזרו מהמלחמה. נתתי 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה. דרך ועדת הגז עשיתי המון דברים, כן, אני גאה במה שעשיתי. אני מצטער שלא הספקתי לעשות את הנושא של ישיבות הסדר לחרדים, מכינות הסדר לחרדים, זה דברים שרציתי לעשות דרך הוועדה בראשותי. אני מקווה שאני ונאור נפגש בכנסת הבאה ונעשה את הדברים האלה, נמשיך.
1: שירי?
4: נאור שירי, זהו, מה אתם, מה ההישג הכי גדול שאתה מתגאה בו כחבר אופוזיציה?
3: אני יכול לעזור ברמת ההישגים ולמנות את כל מה שקרה באמת בארבע שנות בעיניי גיהנום שעברו על המדינה. אבל בסדר, אני חושב שעכשיו אנחנו עסוקים בסוף ימיה של הממשלה והכנסת הזו, תחת מתקפת פצמרים של חקיקה נוראית שפוגעת בכל מה שעכשיו ציין חבר הכנסת וטורי. חוק יסוד לימוד התורה זה ממש בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואת חוקי יסוד לימוד התורה, מה שעושים היום בוועדת הכנסת זה פשוט פוגע בכל אחד ואחד ממשרתי המילואים, ממשרתות המילואים, מחיילי וחיילות הסדיר, עושה דבר שלא יעשה ושם בצד אחד את תורת ישראל, ובצד השני מנסה לאזן אותו באיזה ערכים לא ברורים, מפלה בין אזרח לאזרח. זה פשוט חוק הגיוס על סטרואידים. ההישגים של ממשלת ישראל, פירוק החברה הישראלית לגורמים, ביזוי שופטי בית משפט עליון על סף הפרוגרום, בטח ובטח השיבה באוקטובר, ההישגים של נלחמנו במחבלים והלכנו לאיראן ועשינו באיראן, באמת, אחרי השיבה באוקטובר, אני לא חושב שיש מישהו אחד שיכול להגיד שיש הישגים משמעותיים לממשלת ישראל. עצם השלמת הכהונה שלהם מעיד ויעיד על כמות הנזק באמת, שיקח לדעתי 3-4 שנים רק לתקן את הנזקים ברמת החקיקה והתקינה, תקנות שהגיעו לשולחנה של הכנסת.
1: לסיום חברים, מכירים את פינת המטבחון שלנו ב-103?
3: ברקו ואינון.
4: ברקו חבר הכנסת שירי.
1: אז אנחנו רוצים ככה לדעת לסיום, האם גם אתם הייתם שותים קפה יחד? וטורי, נאור שירי, הייתם יושבים במטבחון, שותים יחד קפה?
3: כן, למה לא לשתות קפה?
2: שמעתי שיש לכם מטבחון נחמד, תזמינו אותנו, נבוא נשתת לכם ונעלה שידור.
4: אנחנו יודעים שבהרבה מקומות זה לא עובד, היום קואליציה ואופוזיציה לא מוכנים אפילו לשתות קפה יחד בחלק מה...
2: לא, לא, אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל קודם כל, כן, יש בינינו חילוקי דעות, כן, כמו שנאור שמעת אותו הרגע, אני חושב שבהסכמות יש לנו לגייס חרדים, זה הכי חשוב, יש לנו אולי חילוקי דעות על הדרך, אבל כן, קודם כל עם ישראל צריך להבין, אנחנו חייבים להיות מאוחדים, מה שקרה בשביל אוקטובר זה אחרי ויכוחים קשים בתוך עם ישראל, ואני חושב
3: שהדרך נכון... עכשיו.
2: מה?
3: אנחנו פשוט חוזרים לטרום השיבה באוקטובר.
1: אז הנה יפה חברים, אנחנו נמשיך את השיחה הזו בזמנות אחרת, ובינתיים מזמינים את שניכם לקפה כאן אצלנו במטבחון ב-103. חבר הכנסת ניסים וטורי, חבר הכנסת נאור שירי, תודה רבה לשניכם. מיד נהיה עם פרופסור יעל שטרנל על אמריקה שחוגגת 250, וגם נתרגש לקראת קורס סיום קורס טייס מחר. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
6: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם.
9: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. 103
11: א', סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: כאילו אפס.
28: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
29: כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה,

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: המבצעים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיוחד. שן 21 יום.
9: פרדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה.
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר, 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: עכשיו 25 דקות לפני השעה 9, אומרים שלום לפרופסור יעל שטרנל, שלום.
5: שלום, שלום.
4: ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, אנחנו רוצים לדבר איתך על אמריקה, ארצות הברית שחוגגת 250 שנה, ונכון שכולם דיברו על המופע, על החגיגה של טיילור סוויפט, החתונה החשאית, אבל אנחנו דווקא רוצים לדבר איתך על המעצמה הזו, ארצות הברית בנקודת הציון הזו, עדיין מעצמה גדולה וחזקה, אבל קצת שונה מאמריקה שהכרנו, אולי ככה פחות מודל מושלם שכל העולם רוצה לחכות, נכון? איך היא נראית היום?
5: כן, חד משמעי. תראה, למי שעוסק בארצות הברית למחייתו, ארצות הברית אף פעם לא הייתה מודל מושלם, ואנחנו מאוד ערים להיסטוריה מלאת החטאים, הפשעים, הציניות האינסופית שלה, בין אם זה מדיניות חוץ, בין אם זה מדיניות פנים כלפי המיעוט השחור, באמת, היסטוריה מרובת זוועות ושגיאות קריטיות, אבל עדיין, בתוך כל ההיסטוריה המורכבת הזאת, היא שימשה מודל לחיקוי. תראה, בכל זאת דמוקרטיה שמחזיקה 250 שנה, זה לא דבר טריוויאלי. אנחנו רואים כמה קשה אצלנו להחזיק אחרי פחות מ-80, ושם בכל זאת יציבות באמת מוחלטת, בחירות לנשיאות כל 4 שנים, בחירות לקונגרס כל שנתיים, בלי הפיכות צבאיות, בלי איזה ככה עשור שבו דברים השתבשו. ומהבחינה הזאת ארצות הברית בהחלט משמשת מודל לחיקוי של חברה שיש לה מחויבות באמת אבסולוטית לרעיון הדמוקרטי, ומוכנה לכבד את הקשיים והמכשולים שבדרך בשביל לקיים אותו. זה נכון שלמרות כל זה, 10 השנים האחרונות, עידן טראמפ הוכיח שגם אמריקה לא חסינה לגמרי לניסיונות לשנות את המשטר שלה. וארצות הברית היום היא מקום פחות דמוקרטי מפעם, צריך לומר. השיטה שלה לא מחזיקה מעמד במאה ה-21. הקונגרס למשל לא ממלא את תפקידו. הקונגרס בארצות הברית באמת אמור לרסן את הנשיא, בזמן שבישראל הכנסת והממשלה זה בעצם אותו דבר. שמה הקונגרס והנשיא זה שתי זרועות שונות לחלוטין שנבחרות בנפרד לאורך ההיסטוריה. מיליונים על מיליונים של אמריקאים הצביעו לנשיא ממפלגה אחת ולחברי קונגרס ממפלגה אחרת, הסנאטור שלהם, חבר הקונגרס, חבר בית הנבחרים שמייצג את אזור הבחירה, והייתה מערכת של איזונים ובלמים שעבדה, והמערכת הזאת בעשר השנים האחרונות, צריך לומר, הפסיקה לעבוד, ואנחנו רואים את זה יותר מכל בכהונת טראמפ השנייה, שהמפלגה הרפובליקאית מלאת אימה מהנשיא, חברי קונגרס מצביעים לדברים שהם לא מאמינים בהם, אומרים מאחורי הקלעים דבר אחד ואז מצביעים לדבר אחר, מפחדים להתעמת עם הנשיא. אנחנו רואים בית משפט עליון שעבר פוליטיזציה.
20: אז מאחר ואת מזכירה פרמטר אחרי פרמטר, את מזכירה משהו שקצת מזכיר לנו אולי את עצמנו, וגם כנראה תופעה הרחבה יותר בעולם.
5: נכון.
20: אולי זה לא אומר משהו על הפרסונות, על טראמפ, נתניהו או מנהיגים אחרים, אלא על השיטה?
5: אני חושבת שזאת נקודה ממש טובה, שההיסטוריונים ומדעני מדינה חושבים עליה המון בתקופה הזאת. האם הציבור במערב פשוט קצת התעייף מהדמוקרטיה?
20: או שהיא לא מתאימה לעידן הזה, הטכנולוגי, הרשתות
5: החברתיות? אז בדיוק, אני רואה כאן שני אלמנטים. קודם כל, אנחנו הולכים ומתרחקים מהטראומה המכוננת של העידן שלתוכו כל מי שנולד בשנות ה-140 והלאה עוצב על ידה, וזו מלחמת העולם השנייה, כשהעולם ראה מה יכול לקרות כשנוטשים את הרעיון הדמוקרטי ונותנים לשליטים להתפרע עם טכנולוגיה מודרנית. והעולם באמת כמעט הגיע, צריך לומר, להשמדה. אם גרמניה וארצות הברית היו מגיעות לנשק גרעיני יחד יותר מוקדם, מלחמת העולם השנייה לא הייתה מסתיימת באופן שבו היא הסתיימה, אלא עוד יותר גרוע. ואת הלקחים האלה זכרו במשך הרבה שנים, ובגלל זה המלחמה הקרה לא הפכה להיות מלחמת עולם שלישית, אלא נשארה קרה. ובגלל זה ציבורים ענקיים במערב באמת נשארו מחויבים לרעיון של דמוקרטיה, של חירות, של זכויות אדם, של חוק בינלאומי, גם אם לא תמיד בפועל, אז לפחות על הנייר. ומשהו נסדק במאה ה-21. ואני חושבת שחלק מזה, זה פשוט השיעמום והלאות, וזה שהדמוקרטיה הזאת לא נותנת לכל אחד את מה שהוא רוצה, ושהדמוקרטיה הזאת גם יצרה חוסר שוויון קיצוני, שיש אנשים שיש להם באמת בלי סוף משאבים, ואנשים שלא מצליחים לשלם על הדברים הבסיסיים בחיים, וזה נכון בעיקר בארצות הברית, שהיא לא מדינת רווחה ואין לה רשת ביטחון. והדבר השני שאתה מזכיר זה הרשתות החברתיות, שהן באמת איום אמיתי על היכולת לקיים דמוקרטיה, ואני לא אומרת את זה כי אני היסטוריונית זקנה שלא אוהבת מודרנה, גם אני משתמשת ברשתות, ואני לומדת הרבה מרשתות, זה חלק מהחיים היום, וזה בסדר, טכנולוגיה תמיד משתנה, ואמצעי תקשורת חדשים תמיד נולדים, גם כשהגיעה העיתונות המונית, אז היו לגבי הספקות. אבל יש משהו ברשתות חברתיות שבאמת יוצר שיסוי בתוך החברה, ופילוגים בתוך החברה, שבה כל אחד חי בתוך בועת אינפורמציה שלו או שלה, יודע רק את מה שהיא או הוא רוצים לדעת, ואין אפילו בסיס מוסכם של עובדות, כי חלק מהציבור פשוט לא מסכים לעובדות, למציאות האובייקטיבית כפי שהיא קיימת, לעובדה שהיום יום רביעי בבוקר, וזה מעורר שאלות, האם אנחנו בכלל יכולים להחזיק מעמד בתנאים האלה? כלומר, האם המשטר הדמוקרטי יכול להחזיק מעמד בארצות הברית ובכל מקום אחר, כשבני אדם יותר לא מתקיימים בעצם באותה מציאות? יש מי שחי בתוך המציאות העובדתית, ויש מי שחי בתוך עולם של פנטזיות ותיאוריות, ורואה את העולם באופן אחר לחלוטין. ואז השאלה, איך ממשיכים מכאן? איך הציבור הזה מכריע בחירות? ואז מי בכלל מכבד את תוצאות הבחירות האלה? יש כאן ובטח היום שאנחנו נכנסים לעידן שבו בינה מלאכותית יכולה ליצור מציאות לגמרי דמיונית ולגרום לה להיראות אמיתית, אנחנו מכניסים כאן עוד רובד של קושי על היכולת לקיים חברה דמוקרטית, שאני חושבת שהוא איום אמיתי אני לא אומרת שאי אפשר להתגבר עליו, אבל הוא אמיתי.
4: טוב, את משאירה אותנו כאן פרופסור שטרנל עם הרבה מאוד שאלות מאוד מטרידות בבוקר הזה, אני לא יודע איך נמשיך, אבל אנחנו, אין לנו ברירה. אז נודה לך בשלב הזה, פרופסור יעל שטרנל, ראש התוכנית ללימודים אמריקנים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה לך.
20: תודה.
4: אנחנו עכשיו רוצים להתחיל ולהתרגש לקראת מה שיקרה מחר, על רחבה, ברחבת התקסים, בבסיס חיל האוויר בחצרים. טקס סיום קורס טייס, ואנחנו אומרים שלום למי שיסיים אותו כנווט קרב, סגן עין, שלום לך.
1: שלום, שלום.
4: תצליח להירדם הלילה?
1: זה יהיה מאתגר, אבל ייקח קצת זמן ונירדם ויהיה בסדר גמור.
4: מה, שתף אותנו קצת בתחושות, מה עובר עליך בשעות האלה?
1: תחושות מטורפות. זה חוויה ארוכה, נקית ומלמדת שנגמרת, וממש מתחילה לדרך חדשה. זה אירוע גדול, ממש לסכם את השנים האלה ואת הדרך הזאת, ולהבין מה אנחנו לוקחים קדימה, ואיך אנחנו באים ונהיים הכי טובים קדימה. אז ממש ממש חוויה מדהימה, וכולם כולם מתרגשים, אנחנו הלוחמים כאן, והמשפחות שבבית, וממש רק מחכים לרגע הזה לקבל את הכנפיים.
20: זה מדהים, כי זה באמת חוויה כל כך ישראלית, ידועה ומוכרת. חלמת, דמיינת, תיארת על עצמך ביום שנכנסת בפעם ראשונה לבית ספר לטיסה שתעמוד על המגרש מחר?
1: זה מין חלום נורא נורא רחוק. אתה מגיע בהתחלה לשלב הראשון, ואתה רואה מאות אנשים מסביבך, ואתה אומר, מה הסיכויים שאני זה שמצליח בסופו של דבר לעמוד בעשרות האחרונות האלה שעומדים על מגרש המסדרים? אבל אם אתה, אני חושב שאם אתה לא מאמין ובמיוחד בעצמך, אז זה הולך להיות מאוד מאוד קשה הדרך הזאת. אז האמונה בעצמך היא סופר קריטית, ולהאמין בחלום הזה, זה מאוד מאוד משרת אותך לאורך הדרך, כי זה, אין מישהו אחר שיעשה את זה בשבילך.
4: מי יש שם אחר?
20: אתה נגיד מסיים במגמת נווטי קרב?
1: כן, אני מסיים במגמת נווטי קרב.
20: כן, גדעון, דבר.
4: ומי יש שם איתך מחר לצדך ברגע הזה?
1: ממש כל החברים והמשפחה והאנשים שעשו איתי את המסע המטורף הזה, גם האנשים, המשפחה שחינכה וליוותה אותי לאורך הדרך גם לפני, ואני חושב שבעלת החלק הכי גדול בבן אדם שאני היום, ובעלת חלק גדול בדבר הזה בעצם, שאני מוכיר להם תודה ענקית, ואיתי גם כל החברים שדאגו לשמור לי על המורל הגבוה לאורך הדרך, להיות איתי, ללוות בסופי שבוע קצרים, לעשות את כל הפן והכיף שאפשר, וגם להיות תמיד אוזן קשבת שצריך. ותהיה שם גם הבת זוג המדהימה שלי, שאני כלום בלעדה, שהיא מדהימה ועוזרת לי מאוד ותומכת לאורך הדרך.
4: את זה אתה חייב להסביר, את המשפט הזה, אני כלום בלעדיה, אתה חייב רגע להסביר למה
20: זה לא, אני חשבתי שזה יהיה כמו מלכות יופי, שהן זוכות בתואר ואז מחליפות בן זוג, אז אומר פה זה לא.
1: כן, אני אסביר, כמובן, יש בת זוג שהולכת איתי לאורך הדרך, ואיתי ממש ברגעים הקשים והטובים, בעליות ובירידות, וכמובן שיש כאלה לאורך הקורס, וזה כיף לחזור הביתה אחרי עבודה קשה במהלך השבוע, לראות אותה, לראות המשפחה, זה נותן הכל, וממש ממש, אני קשה לדמיין את הקורס ואת הסיום הזה, בלעדיה, כי נתנה לי המון לאורך הדרך הזאת.
4: אתה אומר, גם נווט קרב צריך את מי שתנווט לצידו את הדרך.
1: כמובן, אנחנו טסים שניים במטוס קרב.
4: יפה. טוב, קורס טייס זה תמיד מסע מטורף וארוך ומאתגר ומורכב וקשוח, אבל כשזה קורה בזמן שמדינה שלמה וחיל האוויר במלחמה כל כך ארוכה, זה בטח הופך את זה לאירוע מסוג אחר.
20: שאתם מתחילים את הקורס חודשים ספורים, נכון? 3.5 חודשים לפני תחילת המלחמה.
1: מדויק. כן, זה אתגר עצום. ואם קורס טייס, בדיוק כמו שאמרת, אמור להיות קורס קשה ועצים, אז זה מוסיף לו רובד מנטלי מאוד מאוד מאתגר. אני בא מחבורה...
20: נגיד 7 באוקטובר היית בבית או בקורס?
1: היינו בבסיס, ממש בשלב הראשון, חסרי עונים ולא מבינים כל כך מה קורה, ומשם והלאה, זה אתגר עצום שממש מחדד את השאלה של למה להיות כאן ובתפקיד הזה, בעוד שהחברים שלי בבית נלחמים, נפצעים ונותנים המון המון ועובדים קשה למען המדינה הזאת, ואני במרכאות יושב פה ועושה תואר באוניברסיטה, כאילו איך זה יכול להיות בכלל, כאילו התגייסתי לתפקיד הכי משמעותי בצהל, מבחינתי, ובסוף בקצה אני לא נמצא שם. אז זה היה אתגר גדול שלקח לי זמן להבין את התשובות אליו, ואני חושב שעם הזמן פה בשיח בין החברים ועם המפקדים ובתוך עצמך בעיקר, אתה מבין שיש פה השקעה לטווח ארוך, והתור שלך הולך להגיע לשמור על הבית, והוא ממש ממש קרב, ובעוד שהחברים האלה המדהימים שעובדים כל כך קשה, ינוחו ויהנו להם בתאילנד ובטיול אחרי צבא, אז אני אהיה פה כדי להגן ולשמור על הבית, ואני כל כך מתרגש ומחכה לזה.
4: אבל כשאתה רואה אותם את החברים שלך במהלך החודשים האלה, כשאתה רואה את החברים שלך במהלך החודשים האלה, טסים הלוך וחזור לטהרן, ותוקפים ומפציצים ומנהלים שם, באמת תופסים, אתה יודע, את השליטה בשמיים, מעבירים בטהרן, לא מדגדג באצבעות? אתה לא אומר, וואי וואי, איך היה בא לי עכשיו להיות שם במקומם?
1: אין מדגדג באצבעות כמו הדבר הזה, זה נותן מוטיבציה אדירה לתפקיד הזה, כאילו התחושה שתיארתי בתחילת המלחמה של איך אני פה ולא נמצא עכשיו עם חברים שלי בשדה, המלחמה הזאת והמערכה עם איראן נותנת לנו ממש את המוטיבציה והלמה הגדולה הזאת של למה אנחנו כאן, ואני כל כך כל כך מתרגש ומחכה כבר להיות בקוקפיט לעשות את הדברים הגדולים האלה, זה זכות לא נורמלית.
20: עכשיו אתה מסיים את הקורס ובעצם רק מתחיל את הקורס הבא, נכון?
1: לגמרי, זאת הכשרה שלא נגמרת וארוכה.
20: אז עוד כמה זמן, אתה יכול להגיד מתי בפעם הראשונה אתה תהיה מעל עזה, לבנון או איראן ותהיה אחראי על מערכות הנשק?
1: זה הולך ומתקרב, זה עניין של מספר חודשים ואנחנו נוכל להיות שם ולתרום ולעשות. ואני מקווה שהחודשים האלה יעברו מהר, כי כמו שאמרתם זה מדגדג לכולנו.
4: ואנחנו מבינים שאתה לא הראשון במשפחה ששרת בחיל האוויר.
1: נכון, כן. יש לי אבא ששירת גם בחיל האוויר ועשה שירות משמעותי. וזהו.
4: עד כמה זה באמת משפיע, שהוא גם כן היה שם ועכשיו אתה, עד כמה זה עוזר לאורך הדרך?
1: זה מוסיף עוד דמות מאוד מאוד משמעותית בשבילך לאורך הדרך, דמות שמבינה ויודעת את הדבר הזה שאתה עובר עכשיו, והיא גם הדמות הנוחה והטובה הזאת שמחכה לך בבית, וממש מבינה דבר דבר ממה שעברת, ומן הסתם שאתה גדל בתוך בית כזה שרואה את העבודה הקשה ומתחנך לזה, אז מן הסתם שזה משפיע פה לאורך הדרך, ואני גאה ושמח על זה שזכיתי לראות מודל לחיקוי כזה.
20: אבא שלך היה במערך התובלה, נכון?
1: כן, הוא נמצא במערך התובלה.
20: אז האם אתה היום כשאתה במערך הקרב, אתה קצת מתנסה עליו?
1: מה פתאום, אנחנו רק מחכים לפעול יחד.
20: זה טוב, הוא יתדלק אותך.
1: כן, תשמע, זה סוגיה מעניינת פה לאורך הקורס, ועם הזמן אתה הולך ולומד שכל מקצוע הוא כל כך כל כך משמעותי וחשוב, וכל דבר שמעמיד אותך פה בשורה הקדמית ובחוד החנית של המדינה והביטחון, אז אתה רוצה להיות שם, וזה למה התגייסנו לכאן.
4: יפה. סגן עין, אנחנו מצדיעים לך מכאן מאולפן, מאולפננו הצנוע, מאחלים לך שבכל זאת תצליח להירדם הלילה, ומחר נצפה בך מרחוק עם חזה נפוח מגאווה.
20: אנחנו גידלנו
1: אותו. אני מודה לכם מאוד.
4: לגמרי. תודה רבה לכם.
20: פוס לשלום ושוב בשלום, חביבי.
4: אמן ואמן. בהצלחה גדולה.
1: תודה רבה לכם. תודה גדולה, מודה לכם.
4: כן, ועם השיחה הזו אנחנו מתקרבים לסיום מהדורת יום רביעי של 7-9. אתה חושב שיש עוד ליינאפ ברדיו שכולל גם את מפקד חיל האוויר לשעבר וגם נווט קרב צעיר בתחילת הדרך?
20: אין תוכניות כאלה ברדיו, הישראלי לפחות. אני לא שולט ברדיו בעולם, אבל אצלנו אין.
4: כן, 7-9 זו תוכנית ש... מפגישה קצוות, מקרבת קצוות.
20: נותנת כבוד לכל בעלי הדרגות.
4: כן. בדיוק. נאמר תודה לכל מי שדאגו שכל הדבר הגדול הזה יקרה. שני רומנו ואור אבו ערכו והפיקו אותנו. גלי זר אביב ויואב מנדלוביץ' שחיים על השידור. בדיגיטל גיא רביב, אחי אדלוק, רעות מתיתיהו ארגון. מיד ינון ובן יהיו כאן ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. תוכניות בשבת.
20: שחרמת לשבת. מדי חודש אנחנו עושים אצלנו קבלת שבת בבית, והשבת הזאת היא כזאת, שבה יש אצלי תפילה. אתה מוזמן אגב, רוצה לבוא להתפלל?
4: יאללה, נבוא להתפלל.
20: סגור.
4: קבענו.
20: נדווח ביום ראשון למאזינים, איך היה.
4: שבת שלום, סוף שבוע שקט. שלום, תודה רבה ולהתראות.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
2: התוכנית בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
11: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין. אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
5: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מה כפוף לתקנון.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
13: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: אין לאווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עוד 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחן ובכווית, והצליחו להפיל מלט אמריקני לטענתם. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לישראל ישירות מאנקרה, שם משתתף בפגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן. בישראל יפגוש הקסט את ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ. הפגישה תתקיים על רקע הסלמה האחרונה עם איראן. כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בין ג'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו, כמו כן כלב עוקץ שפעל בשטח נהרג בתקרית. בניסיון האחרון לאישור חוק התקשורת, השר קרי מציע דיל לחרדים שכעת מתנגדים לחוק. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
6: בניסיון אחרון להשיג רוב לחוק להחלשת התקשורת החופשית, שר התקשורת קרי מציע למפלגות החרדיות לבטל לחלוטין את אפליקציית השידורים החינמית שהייתה אמורה להיות הבשורה הצרכנית המרכזית של החוק. לחרדים יש התנגדות לאפליקציה משום שהיא תפעל גם בשבת ותכלול לדבריהם תכנים שהם מכנים תועבה. אם המהלך יצא לפועל, קרי למעשה מוותר על הבשורה הצרכנית היחידה שיש בחוק, ומה שישאר שם זה הקלות לערוצים מקורבים לשלטון והרחבת השליטה הפוליטית בשוק הטלוויזיה.
5: לוחמי מג"ב נטרלו מחבל שהניף לעברם סכין והשליך אבנים במעבר החל. לפי המשטרה הוא ניסה להסתנן הלילה לשטח ישראל, וכאשר לא הצליח החל לידות אבנים לעבר כוחות הביטחון. הוא נוטרל והועבר לחקירה, לא היו נפגעים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
8: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית. 103 FM.
12: 1, 2,

0: בוקר טוב, מה קורה, מה העניינים, מה נשמע, מה הולך, מה... בן כספית פה באולפן, אוי אוי אוי, אז תיגר את המייסה. מה קורה?
1: אוי, רגע, רגע, רגע, שכחתי משהו? שכחתי מכשיר באוזן.
0: איזה מכשיר יש לך באוזן? אה, של הטלפון? או שיש לך כבר מכשיר שמיעה? זה מכשיר... הגעת כבר לגיל של המכשיר שמיעה או עוד לא?
1: קודם כל זה מכשיר שמיעה.
0: כן.
1: שנית, אצלי זה לא קשור... זה כן קשור לגיל, הכל קשור לגיל. אל תאמין למי שאומר לך שלא. אבל זה התחיל מהשריון. כל הדור שלי בשריון דפוק באוזן שמאל. כולם.
0: וואלה.
1: אתה עוד שומע טוב?
0: אני לא, אני פעם יריתי RPG בלי התמים, זה דפק לי קצת האוזן.
1: אנחנו הסתובבנו כל השירות בלי התמים, אתה יודע, היינו מצ'ואיסטים. עכשיו, התותח נמצא משמאלך, הלכה אוזן שמאל. חוץ מזה שזה גם עניין ש... אתה יודע, כשסיפרתי לך פה על ההרמונית שלי,
0: כן.
1: אנשים אומרים לי, מה אתה מספר על זה? כאילו, מה יש להתבייש? אבל אתה יודע מה קרה מזה? לדעתי, מאות התקשרו אליי, ועשרות כבר עברו את הניתוח, כולל אנשים שאתה מכיר, וכולם מכירים.
0: כולל אנשים שאני מכיר?
1: מכיר.
0: אנשים ממש שאני מכיר,
1: שאתה
0: כאילו,
1: מכיר, כן.
0: ממש עברו את הניתוח.
1: לא בטוח שאתה אוהב אותם, אבל אתה מכיר אותם.
0: וואלה.
1: עכשיו, אותו דבר לגבי מכשיר שמיעה. יש היום AI, אם אתם מתחילים לא לשמוע, אגב, שמיעה זה חתיכת אירוע.
0: אני לא יודע אם לסגור את הכפתור או לא. תראה, אם אני, תראה, תסתכל משהו. פה זה טיפה פתוח מדי.
1: כן.
0: אבל אם אני סוגר את זה, זה טיפה סגור מדי, לא? זה כאילו...
1: ממתי אתה בא עם חולצת כפתורים?
0: לפעמים. לפעמים אני בא עם חולצות כפתורים. הייתה לי איזו גישה, כאילו...
1: אבל אם אתה פותח,
0: כן.
1: אז כאילו רואים את השיער הגברי שלך בחזה.
0: זה נכון, אבל זה קצת
1: פרח. מצד שני, זה לא רק פרח, זה גם כולם, היו מגלחים כולם.
0: זה נכון, אני לא מגלח.
1: גם אני לא.
0: יש גבול.
1: אנחנו גברים מהסוג הישן.
0: יש גבול, כאילו, עם כל הכבוד.
1: בקיצור, חבר'ה, אם אתם מתחילים לא לשמוע אותו, אגב, שמיעה, התחלתי לספר לך, זה לא רק ווליום, זה מאות טונים, אתה יכול לשמוע, אבל לא להבין מה אמרו לך, כי האוזן, זה כל כך מתוחכם, ואני לומד את זה בשנים האחרונות.
0: אתה מתמקצע בנושא הזה.
1: טוב, אני מתמקצע בכלל.
0: אפשר להגיד שזו המומחיות
1: שלך. בנושא בריאות ותריכות, אני הלכתי עכשיו, כי סליחה, מה שרציתי לספר לכל מי שמתקשים, עכשיו גם ה-AI נכנס לדבר הזה, והופך את המכשירים הקטנים, אלה שלא רואים מבחוץ, הופך אותם להרבה יותר מתוחכמים, זה פשוט משנה חיים. אני הלכתי ל... לאיפה הלכתי? גם קופת חולים משלמת את זה. שמעתם? קופת חולים משלמת את זה. הלכתי למדטון ברמת גן. השוויצרים, אגב, אלופי העולם במכשירי שמיעה.
0: אבל מה עושים לך מכשיר כאילו? לא הבנתי.
1: קודם כל עושים לך בדיקת שמיעה, ואז רואים איזה טונים אתה שומע, איזה טונים אתה לא שומע, ואז ה-AI מתאים את הטכנולוגיה של המכשיר הספציפי הזה שאתה רואה פה, הוא מתאים, ואז זה בעצם משפר לך מה ש...
0: אז זה מכשיר שמיעה מה שהיה לך?
1: תגיד, על מה אנחנו מדברים כבר שעה?
0: אתה הולך עם מכשיר שמיעה?
1: אני בדרך כלל לא, אבל כן יש לי.
0: וואלה.
1: וואה, שעה אני מספר לו סיפור עכשיו. זאת אומרת, איך ששאלת אותי מה זה, אמרתי לך זה, אמרת זה, זה של...
0: אני לא שומע טוב פשוט.
1: אז אני במסגרת פינתנו הרפואית. אחרי שהם...
0: זאת אומרת, גם פרוסטטה, גם מכשיר שמיעה.
1: לא, סליחה, פרוסטטה כבר אין לי עכשיו, כמו חדש.
0: אין לך פרוסטטה, אתה
1: כמו חדש.
0: עם מכשיר שמיעה.
1: חבר'ה.
0: שמע, בוא נע, כאילו, איזה עתיד אתה... זאת המדינה שאנחנו רוצים להשאיר לילדים שלנו?
1: בגלל שעוד מעט אנחנו משאירים אותה, יהיה הזמן שנשאיר ונדע... לא, לא חבל, אתה גם לא תשמע טוב.
0: בסדר, אני כבר לא שומע.
1: אני גם הסברתי לך שזה אצלי זה בגלל השריון, לא בגלל הגיל.
0: בסדר, אז אני RPG, נו מה, בסדר.
1: וגם אין מה להתבייש, כמו שהעין נחלשת עם משקפיים, האוזן נחלשת עם מכשירי שמיעה.
0: אין מה להתבייש בשום דבר, אין מה להתבייש.
1: סיכום, היום ה-AI הפכה את המכשירים להרבה יותר טובים. השוויצרים אגב, אני ממליץ עליהם, הם הכי טובים בזה, כל מה שמדויק.
0: גם השוויצריות אגב מעולות בנושא הזה.
1: וגם שוויץ עלתה אתמול.
0: זה נכון, מעולה. מצד שני, מצרים לא.
1: מצרים לא,
0: ואגב... מצרים, המצרים פתחו טוב, זה כמו ביום כיפור. הם פתחו טוב, 2-0 היה להם, 2-0, ואז חטפו שלושה, והארמיה השלישית קוטרה. ומסי... מסי אריק שרון, בדיוק. תשמע...
1: לא הייתה לו תחבושת.
0: ראיתי בלילה את המשחק.
1: ראית אותו, וידעת את התוצאה או ש...
0: ידעתי את התוצאה ועדיין הייתי במתח.
1: צמרמורת מטורפת.
0: כי זה דרמה מטורפת.
1: מטורפת. ואגב, צריך להגיד בכל רם, המצרים קופחו.
0: למה?
1: כי נפסל, הגול שלהם שנפסל בגלל עבירה,
0: נו.
1: אחר כך הגול של ארגנטינה לא נפסל, אותה עבירה לפני הגול.
0: זה אני לא יודע. טוב, רייטינג, הפטריוטים 6-3, מהדורת 14-4-8, חדשות 13-3-1, פאור, זה שלדעתי זה שפל חדש.
1: לא.
0: 3-1?
1: היו כבר.
0: לא היה. לא היה לדעתי. אבל היה משחק ממול. פאוור קאפל 8-6, חדשות 12 באחד ספרתי 9-7, חתונמי 14-9, 11, חדשות 11, המשחק 16-7.
1: התערבתי עם הצוות, אמרתי שאני לא חושב שיגיע ל-20.
0: וחדשות 11, 12-3, זהו. המשחק של שוויץ קולומביה 7-2, נמוך.
1: טוב, שוויץ קולומביה, מה... את מי זה מעניין?
0: טוב, בסדר, בוא...
1: יאללה, ברק זהב.
0: ברק זהב.
1: ברק זהב.
0: ברק זהב.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.
1: שמע, זה דבר שאני כנראה לא אמליץ עליו מבחינה רפואית.
0: מה?
1: ניתוח חזה.
0: חזה?
1: טוב, אתה לא מקשיב, זה הייתה פרסומת עכשיו.
0: לא, אני לא מקשיב לפרסומת.
1: אמרתי, הנה עוד דבר רפואי שאני יכול להמליץ עליו, כנראה לא יצא לי.
0: למה? יש גברים שיש להם חזה, לי יש קצת ציצים, אתה מבין? כאילו, מהשומן. אני חושב, שוקל לעשות הגדלה.
1: להגדלה, כן.
0: כן. אגב, אני בכלל לא מקשיב לפרסומות. אתה יודע שיש לי קטע, שאני, יש לי מסנן טבעי, זה לא שאני גאון, פשוט באופן טבעי. גם בעיתון, גם בעיתון, אני לא רואה את הפרסומות.
1: טוב, בעיתון.
0: יש עיתונים מלא פרסומות, נגיד, אתה לוקח את השבעה ימים של ידיעות אחרונות, זה מלא מפוצץ בפרסומות. אתה יודע שאני לא רואה אף פרסומת? אני לא רואה. אני לא רואה אותם.
1: גם אני לא.
0: אני מדפדף, אני לא מסתכל, גם ברדיו, אני לא מקשיב, וגם בטלוויזיה. נדיר שאני, פתאום איזה פרסומת תופסת אותי. יש פרסומות מאוד יצירתיות בטלוויזיה, שזה מגניב. אבל אני לא מאלה שאני מרגיש שהפרסומות עובדות עליו. אני לא מאלה. אני גם בכלל לא, לא בעניין של מותגים וקניות, זאת אומרת, גבר כזה...
1: אני לא רוצה להכיר את האווירה, אבל הדבר היחיד שעובד עליך זה ביבי.
0: לא, לא, לא.
1: לא, אבל תשמע.
0: לא, אני... אבל אני בעולמות של תוכן, אני בעולם של קניות ומותגים וזה.
1: גם אני
0: וזה,
1: לצערי. לא אתה, קונה, אתה קונה באינטרנט?
0: אני לא קונה כלום.
1: אמרת שאתה לא בעולם של תוכן.
0: אני לא קונה כלום. אשתי קונה...
1: אז מה אתה עושים כל הכסף?
0: אשתי קונה.
1: אוקיי, הבנתי.
0: אשתי קונה.
1: הבנתי, הבנתי.
0: כאילו, אני... מה זה לא שאני לא קונה, אני קונה... אני... מה זה לא? לא, אני מתכוון...
1: כי אני קונה, אני אחד הקניינים עם לוהה.
0: באמת?
1: קודם כל, והילדים שלי מתים מצחוק, כל מה שאני קונה באינטרנט מתברר שאני לא צריך, או שזה גדול מדי, קטן מדי, או שעבדו עליי.
0: אני לא קונה כלום.
1: ואני לא לומד לקח. אני ממשיך לקנות. כי הפרסומות האלה שאתה רואה בטיק טוק ובאינסטגרם, זה נראה מעולה בפרסומת, ואז זה מגיע אליך.
0: פעם קניתי נעליים, יצא די מאפן.
1: חוץ משאני גם אוהב לקנות.

0: אתה יודע מה זה ספורה?
1: תזכיר לי.
0: זה של הקוסמטיקה, זה הרשת קוסמטיקה הכי פופולרית בעולם, חוץ מאשר בישראל.
1: לא, אתה מבין, אני אפילו לא מכיר.
0: לא, יש לי שתי מתבגרות, איך אני לא יודע מה זה. בקיצור, בכל מקום שיש ספורה, בכל כאן בעולם, בחוץ,
1: כן.
0: עומדים איזה 30 גברים חסרי סבלנות ומחכים. שים להם כיסאות, ואז הם לא ילחצו על אנשים, אנשים יישארו יותר זמן.
1: ומתנים לטלפון.
0: מתנים, בדיוק.
1: בדיוק. טוב, לא יודע...
0: היא תהיה גם תוכנית או שסתם... אסור לי לבוא לפה, אני אומר לך.
1: פשוט כאילו, כל העניין הזה, אני לא רוצה לבקר אף אחד, אבל כל העניין של הקניות, פשוט אני לא...
0: טוב, אז אני הנגטיב שלך, לצערי.
1: לא...
0: אני גם בזבזן באופי.
1: הדבר היחיד שאני באינטרנט זה שאני תורם, כאילו, אתה יודע, יש לי תרומות, אני תורם.
0: זה מהמסחטה שרגשית שאי אפשר לעמוד.
1: מסחטה רגשית, שולחים לי זה, אני תורם, תורם, תורם. כאילו, זה הדבר היחיד שאני עושה בה עם הכרטיס אשראי. זהו.
0: אשכרה?
1: כן.
0: אני עובר על הכרטיס שלך, אני לא מוצא לו...
1: לא, יש מלא דברים, כי מה, יש לך חשמל, יש לך זה, יש לך פרוטי.
0: שואל את עצמי, אם הייתי מציע לך דיל, לפתוח שנינו את הדוח, כל אחד את הכרטיס אשראי שלו, ולראות מה קורה, ולהקריא את זה ברדיו, אני חופר עכשיו לראות מה אני לא רוצה שירות שם.
1: יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי זה, יש לי ים הוצאות, טירוף, טירוף.
0: אתה לא משלם מזונות.
1: טירוף. נכון, מה זה לא משלם מזונות? אני משלם, אני
0: נשוי. את המזונות, כן.
1: אני נשוי, כאילו, לא משלם מזונות. כן, כן, יש לי את ג'ונסון טופו. לקחתי אותו לקייטנה היום, לקחתי אותו לגן היום.
0: לא, אשכרה.
1: איך הוא אוהב ללכת לגן, אתה יודע מה זה? איך שאנחנו מגיעים לגן, הוא כולו משתולל באוטו. טירוף, טירוף. לחבר'ה שלו, לזה, כאילו, הוא מת על זה, הוא מת על זה.
0: לא, אתה מבין, אתה, איך הקיוונובי קרא לזה בזמן, הקניבסקי, אתה חי חיי התל אביבי הפרוגרסיבי, אתה לוקח את הכלב לקייטנה בבוקר.
1: כן.
0: ואחר כך אתה בא לפה ומרצה לי על זה, על כל ה... כן. ואגב, עודנו מדברים בלילה, ראול פנים ניפץ את דלת הכניסה לעיתון הארץ. זה היית אתה במקרה?
1: וואלה, עשו את זה גם לחדשות. נא לא להשאיר...
0: שלך. תזכורת למה?
1: אתמול הייתי צריך, או שלשום, השארתי את ההתראה הזאת, כי ג'ונסון טופו היה אצל החברה שלו, יש לו חברה. יש לו חברה.
0: אני בשנות ה-90 בניו יורק, כתבתי כתבה, היו מכוני כושר לכלבים, שם זה התחיל. היה לי חבר שהיה דוג ווקר, חזר אליי, בא אליי איזה יום, אל תשאל, אני בא מהיום הולדת של... זה כלבה שעשו לו יום הולדת.
1: לא, החברה שלו פנדה.
0: פנדה הייתה לי, לגיסתי הייתה פעם רוטוויילרית בשם פנדה.
1: כן, אז פנדה היא נו.
0: אבל אתה איש דתי, יחסים בלי נישואים?
1: לא, אין פה, יש יותר, יש יותר. והייתי צריך להזכיר לבעלים של פנדה להחזיר אותו, להחזיר את ג'ונסון טופו ב9:15. עכשיו ביטלתי את זה.
0: לא, חבל שהבדיחה על חשבוני. אתה רוצה להתחיל או שנוותר על זה ונדבר?
1: כן, תתחיל, אני יודע, בוא.
0: תגיד, איך אתה נניח, אתה אוהב ראה את הרבנים, נכון?
1: תלוי איזה.
0: הרב דוד פנטל מזרות.
1: רב דוד פנדל.
0: פנדל, סליחה.
1: פנדל. ודאי, הבן שלי בעזרת השם הולך לישיבה שלו.
0: בני קלמנזון?
1: כן, ודאי.
0: זלמן מלמד?
1: ודאי.
0: הרב שרקי?
1: אורי שרקי? אורי שרקי?
0: אני חושב.
1: כן, ודאי, מאוד, נוחת תותח.
0: אז אני משאיר לך 37 שניות של החבר'ה האלה יושבים בחמל האזרחי עם האחים לנשק, אייל נווה בראש השולחן. יש לי 4.5 דקות של כל אירועי הרבנים, בחרתי 37 שניות.
2: מדהים, ותודה, תודה תושב שדרות, אם זה שוב מדהים.
3: מלא התפללות גרנדיוזית ממה שהם עושים. גדול, אני מרגיש גדול על מה שאי פעם ראיתי.
2: אני מלא התפעלות מכל העשייה של הצוות. כל המתחים האלה היו מפני אמון ומפני אי-הבנות. אחר כמפגש את השני אחר כמו השבוע, ויש הרבה טעויות והזמות, והמפגשים אין עין, כי הם יצאים שאני מתחתבי האמון.
0: לא מבינים את זה. עוד שנייה זה גמר. למי שלא הבין, אפרופו מכשירי שמיעה, אז דברים כאילו שגם אני לא אמרתי על מה שאחים לנשק עשו. ולמה אני משמיע את זה? כי חלק מהטינופים היום על גדי איזנקוט זה שיש לו תמונה עם אחים לנשק עוד הרבה לפני שעל

0: היה העניין הזה של הפסקת התנדבות, וכמובן שעלתה תמונה של גדעון סער איתו, ועלתה תמונה של אופיר סופר איתו, אני מדבר על אייל נווה, כן? ורבנים, ועמית סגל, ואני, ומי לא היה, ומי לא התפעל, אבל עכשיו הדרך לתנף עוברת באחים לנשק, אז אם אתם רוצים, אני אעלה את כל הקטעים לטוויטר. תגידו, אתם עוד לא עוקבים אחרי האינסטגרם, סליחה, הטלגרם והוואטסאפ שלי?
1: לא, הם עוקבים אחריי.
0: אז תעברו. אצלי תקבלו אותו דבר, רק הפוך.
1: אני לא בטוח שיקבלו אותו דבר. לא בטוח.
0: לא, אמרתי רק הפוך.
1: אוקיי.
0: יזרמתי איתך.
1: אתה ממשיך?
0: אתה יודע מה, אני אמשיך, אני אשמיע עוד אינסרט אחד, וזהו, הוא ארוך, אבל הוא מצמרר, והוא משכנע, והוא נוקב, הוא מדהים, והוא מדבר בעד עצמו, וזהו, יותר אני לא משמיע אינסרטים בשעה הזו, וקראתי לזה, כבוד התורה, הרב יעקב מידן, אתמול, בוועדה של חוק ההשתמטות.
2: אני יכול לספר את הסיפורים של ארבעת הבנים שלי בקו הראשון. אני רק אומר, אחד מהם נשוי פלוס שלושה ילדים, גויס בסוף פסח, עדיין נמצא היום בלבנון. אני לא אדבר בשמם. אני גם לא אדבר בשם האנשים ששלחו אותי הנה, שהבעלים שלהם ללא סוף בימי מילואים. אני רוצה לדבר רק בשם התורה, מה שאני יכול לדבר בשם התורה. תורה שאין בה לא תעמוד על דם רעך. שאין בה עזרת ישראל מיד צר. תורה שמתעלמת מזה שמשה רבנו עמד בראש צבא ישראל במלחמות הראשונות לכיבוש הארץ. תורה שלא מביטה ביתומים, באלמנות, במשפחות הפצועים, בילדים קטנים שאבא שלהם לא נמצא בבית שום חג. זאת לא התורה שהשם נתן לעם ישראל בהר סיני. אני רוצה לדבר עוד מילה אחת על התורה. אני יכול להביא את כל הפסוקים, איך שכל עם ישראל אמר יחד נעשה ונשמע, התורה מאז היא גורם מאחד בתוך עם ישראל. אל תחשוד בי שאני בעד יאיר גולן במשהו מהדברים שהוא עושה. אבל אני רוצה שתדאג שהוא היה מפקד חטיבה. הוא למד עם הרב ביטן מחולון, חברותה, שנה שלמה גמרה לעילוי נשמת הבן של הרב ביטן, שנפל בשומרון כשהיה ביחידה שלו. התורה תמיד יחדה את עם ישראל. אין יהודי שלא רואה ספר תורה, נותן לו נשיקה, רואה את הדבר הזה, התורה מאחדת. החוק הזה שהוא חוק יסוד לימוד התורה, אין כמוהו מפלג את העם. איך החוק הזה יכול לבוא ולדבר בשם התורה, כשהתורה שלנו כל כך מאחדת, והחוק כזה כל כך כל כך מפלג. החרדים הם יהודים ללא ספק, הם לא כל כך ישראלים, הם לא רואים במדינת ישראל את המדינה שלהם, זה לא רק גיוס לצבא, הם לא מברכים את מדינת ישראל בתפילה, לא מברכים את חיילי צה"ל, לא חוגגים את יום העצמאות, המון תירוצים. הבעיה העיקרית, הם לא מרגישים שהמדינה שייכת להם, זה לא רק בעיה שלהם. אם הם לא מרגישים שהמדינה שייכת להם,
3: לא עומדים בתפירה.
2: זה בעיה של כולנו, שהם לא מרגישים את הדבר הזה. אבל אל תערבו את זה שהתורה, שיכול להיות חוק בשם התורה שפותר משירות בצהל, שפותר מלהכניס את הכתף תחת האלונקה, אין כזה דבר. אם מבחינה פוליטית אתם רוצים לתת לחרדים כל מיני דברים, תנו להם, אני לא אתנגד. רק דבר אחד, אל תעשו את זה בשום פנים ואופן בשם התורה. התורה שלנו הולכת לכיוון אחר לגמרי, זה לא הכיוון של התורה, בכלל לא. ואני רוצה באמת את החוק היסוד, הייתי משנה אותו רק במשפט אחד ולא יותר, ואני אקרא את סעיף 2, מה שאני מציע. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד תורה ולומדי תורה, וכמו כן בהתגייסות לומדי תורה לקו הראשון בהגנה על המדינה ותושביה, ובכך שלא יחסכו כל מאמץ מלעשות זאת בצורה הטובה ביותר והמוסורה ביותר כלוחמיהם של דוד המלך ויהודה המכבי.
0: אני לא חושב שאני צריך להוסיף על זה.
1: אני אוסיף. תראה, מה מצחיק? הרב מידן, לפני דקה, לפני דקה, השמעת אותו עם אחים לנשק. כלומר, הוא יושב ומפרגן לאחים לנשק, אבל יוצא על החרדים. בני הברית שלו
0: עם אחים לנשק.
1: כן, כן, הרב מידן אמרת.
0: לא, אמרתי לך, ההוא מסדרות שלך, אני לא מבטא את השם שלו טוב.
1: פנדל.
0: כן. קלמן זון, זלמן מלמד ורב שרקי.
1: מדן לא?
0: לא.
1: לא, אבל הוא גם מאלה, בסדר, אוקיי, אז הוא לא היה. אבל הוא גם, בסדר, הוא גם מהחבורה הזאת של האחדות ואיחוד.
0: זה לא טוב,
1: אחדות. בואי נגיד לך ככה, שנייה, דבר ראשון, ראשון ואחרון, אחרון. לגבי אחים לנשק, בואי נגיד ככה, קודם כל, לא מפתיע אותי שאופיר סופר היה הצטלם עם אחים לנשק, בסדר? לא, לא מפתיע אותי. או ראיתי שגדעון סער, בתקופה שהוא עוד היה בצד שלכם, לא מפתיע, בסדר? ולא מפתיע אותי שרבנים שרוצים אחדות הלכו אחרי השבעה באוקטובר לאחים לנשק. גדי אייזנקוט מצולם לפני שבעה באוקטובר. גדי אייזנקוט מצולם בתקופת המחאה בקפלן עם חולצה של אחים לנשק. אתה לא יכול להגיד לי שבאותה תקופה של מחאת קפלן עם אחים לנשק וכל הסרבנות וכל האירוע, זה אותו דבר כמו אחרי השבעה באוקטובר, אחרי האסון שאנשים באו ואמרו, אוקיי, אולי אנשים השתנו, ואחר כך ראו שלא השתנו. אז עם כל הכבוד, זה אחים לנשק וזה אחים לנשק, אבל זה לפני השבעה באוקטובר וזה אחרי השבעה באוקטובר, זה לגבי זה. עכשיו לגבי הרב מדן, תשמע, עם כל הכבוד, צבא דוד המלך או משה רבנו, לא משנה מה, זה לא הצבא היום שיש בצהל. לא הייתה שם, לא היו שם חיילות לוחמות, לא היו שם חיילות בכלל, לא היה שם פרוגרס, לא היה שם ארגוני להטאבים, לא היה שם ענייני אקלים, כן? לא היה חרטוטים, לא, זה, כמו שאמרתי לך לפני השבעה באוקטובר, שהפכו את אמן או את צהל לסניף של איגי. זה לא היה, זה לא היה. מה אתה בא בטענות לאנשים האלה שלא רוצים לשלוח את הילדים שלהם לצבא הזה? אני לא מבין. כאילו בתור, מה הוא בא? הוא בא מאשים, הם לא נושאים תפילה לשלום המדינה, אוקיי, זה המצב. הם לא נושאים תפילה, לי זה גם כואב אגב, כציוני, אבל אני מבין שזה המצב. מה אתה בא? הוא צועק, זה יעזור שהוא צועק. זה המצב, יש חברת לומדים, יש חרדים, זה לא יעזור, זה לא ישנה. הרב מדן יכול לצעוק מהבוקר עד הלילה, כל היום, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, בשבת הוא יכול לנוח. בסדר, אבל שימשיך ביום ראשונות, זה לא יעזור שהוא יישב ויצעק. יש חרדים, זה תפיסת עולמה, זו חברת הלומדים, תלמידי תורה, יושבים ולומדים באוהלה של תורה, מהבוקר עד הערב. זה מה שהם עושים, זה לא ישתנה. הוא יכול לצעוק. עכשיו החוק הזה, הוא רק על לומדי התורה. כל השקר שאתם עושים, כל הקמפיין, אתם עושים הרי קמפיין אנטישמי מתואב. מתואב. שאתם עושים, וזה קמפיין פוליטי. זה קמפיין פוליטי בשביל לתקוע ולהשפיע על דעת הקהל. הנה, תסתכלו, הנה המשתמטים, המשתמטים, המשתמטים, המשתמטים. הנה הם הולכים על חשבון החיילים, פתאום מרים את הלומי הקרב. הלומי הקרב, אתמול התברר לי, מהאנשים שמסתובבים בכנסת, הם נכנסים לכל הדיונים על חבורת הלומי הקרב האלה. הם נכנסים לכל הדיונים, אבל עכשיו בדיונים האלה, מרים אותם בתקשורת כדי להראות שזה החרדים נגד הלומי הקרב. אתם עושים מניפולציות, תראה, התקשורת, זו באמת... זה שדה המניפולציות, אבל הטלוויזיה זו ממלכת המניפולציות, ואתם עושים את כל המניפולציות. אני מדבר על תרעלת תבלת תעמולה, ייאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12, כן? זה ממש מסע הסתה. סליחה שאני אומר, אני אף פעם לא אומר את זה. אני אף פעם לא אומר את זה. אבל הנה אני אומר את זה עכשיו.
0: אף פעם לא אומר את זה?
1: אני אף פעם לא, לא, אבל מה שאני הולך להגיד, אני אף פעם לא אומר. זה מסע הסתה גבלסי. גבלסי. מה שעושים נגד החרדים.
0: חבל שאמרת.
1: חבל. זה מסע הסתה גבלסי נגד החרדים. ועוד יושב שם האיש הכהן הזה, באולפן הזה, שכל היום קוראים לו, הוא הרי לא עשה צבא אפילו. והוא לא לומד בישיבה. הוא משתמט. עלי בדי הרב, אולפן שהוא יושב בו, הוא משתמט. אני לא ראיתי כזאת תופעה. זה אירוע מופרע. כל יום דקות ארוכות, הדילים החרדים, הדילים החרדים, והנה המילואים ניקים, והנה הזה, והנה... תקשיבו, זה אירוע מופרע. זה אירוע מופרע. האנשים האלה, הם מדברים, הם עושים פה דלגיטימציה, החרדים פחדים ללכת ברחוב, מקללים אותם, יורקים עליהם, והם ממשיכים ללא רחם כדי לתקוע את הממשלה, כדי לתקוע את הקואליציה, כדי לתקוע את הגוש האמוני. מה זה חוק יסוד לימוד התורה? זה אומר שמי שלומד תורה, מי שבישיבות, החוק הזה רק מחדד את האירוע, שמי שלא לומד בישיבה, כן, אין לו שום זכויות. אין לו שום זכויות, הוא חייב להתגייס. זה רק מחדד, כולל המעצרים. המעצרים הם הלומדי תורה. מי שלא לומד תורה, זה רק מחדד את העניין. חוק הגיוס מה היה, אבל אתם עושים הכל, גם כשהיה חוק גיוס, יצאתם נגדו, ואמרתם שהוא לא הגז, ואמרתם שהוא חוק השתמטות וחוק פטור, בשקר. כי אתם חבורה של שקרנים. אתם חבורה של שקרנים תועמלנים. אין מילת אמת בשידורים שלכם. פלא שאתם מקבלים חד ספרתי? פלא שאתם מקבלים חד ספרתי ברייטינג?
3: אין שום פלא.
0: אתה תכף חוטף את כיף לב.
3: לא, אני לא קורא, זה, זה, זה, אני עושה רדיו.
0: אתה מסתכל עליך.
4: פתח כפתור, אתה עוד שנייה נחנק.
3: אני עושה רדיו.
0: אתה אדום.
3: אני עושה רדיו.
0: אגב, חד ספרתי גם היום כפול ממך.
3: בסדר. אבל חד ספרתי,
4: למה לא
3: אמרתי? אבל חד ספרתי.
4: אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
3: לא, אני שש משהו. כפול. אתם תשע משהו.
0: כפול.
3: אני שש משהו, ואתם תשע משהו.
4: יאללה.
0: לא, לא.
3: כן, כן.
0: החדשות.
3: כן, תן לי בבקשה פרסומות. תודה.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
5: בחסות.
7: המחיר הוא הגול. בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
8: 103 שפה.
9: כאילו אפס.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
11: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
15: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
16: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
17: אחרי ששמתם את העסק בצד.
18: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
21: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
24: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: שמע, כל פעם שאתה נושא נאום מהסוג הזה שכולו מלא לא אידיוקים אלא שקרים ואין בו גרם אחד של אמת, אני אומר תמשיך! אני אקח את הנאומים האלה, ואם אתה תפסיק להגיד אותם לפני הבחירות, אני אפרסם אותם בכסף. אתה מכיר את זה? ממומן יהיה כתוב מהכסף שלי.
2: בחסות.
1: בדיוק. להכשיר את חוקי התואבה האלה, את הדיל הכי מסריח בתולדות הסירחון, הג'ובים בקשרות, שהיא תעלה לנו יותר, לא שאין קשרות, אבל אין מונופול לשס. אני מקווה שתמשיך. עכשיו לעצם העניין. אתמול הובהר, בניגוד למה שאמרת, בעמדה רשמית של היועצת המשפטית לכנסת, שרוב הזמן היא בעדכם, שהחוק הזה יגרום נזק כבד למשרתים, יהיה בלתי אפשרי לתת הטבות למילואימניקים, כי אז תהיה עתירה לבג"ץ. יגידו, אלא, חוק יסוד, לימוד תורה, הם צריכים, הם באותו לבל וכו' וכו'. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. מדבריך עלה שבעצם הם לא מתגייסים בגלל שהצבא פרוגרסיבי, בגלל שיש לוחמות. תשמע, הלכתי קצת, נדמה לי שגם אתה עשית את זה, ראיתי את חטיבת חשמונאים. קלאסה.
2: היית בחשמונאים?
1: ראיתי את חטיבת חשמונאים, בוא נאמר. העמקתי שם. התרשמתי מאוד. חרדים שמתגייסים אליה עומדים להשתחרר, המחזור הראשון עומד להשתחרר, יותר חרדים ממה שנכנסו. ועדיין, מספרי הגיוס תקועים. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה. אוקיי, נניח שאתה מנצח ומוחלט, אין גיוס חרדים. מאיפה צהל מביא 12,000
2: מוחלט? לא שאין גיוס חרדים, אין לומדי תורה.
1: ינון,
2: יש גיוס חרדים.
1: אתה יודע שרוב החרדים לא לומדים תורה, ואתה יודע...
2: מעולה.
1: יפה, אבל הם לא מגיעים. הם לא מגיעים.
2: כי הרבנים לא... זה מה שרצה לעשות חוק הגיוס.
1: עזוב, כי זה בטוענים לעונש. בסוף הם לא מגיעים. והצבא צריך, הצבא הגיש לדרג המדיני, הרים 10 דגלים אדומים. שי טייב אומר שבינואר הם לא יכולים כבר, הסדיר כבר לא יכול לעמוד במשימות שלו, ועדיין לא, מה פתאום, חברת הלומדים, אני רוצה להסביר לכולם, זה פטנט של 200 שנים האחרונות. לא היה דבר כזה בכל תולדות היהדות, ששכבות שלמות של אוכלוסייה...
2: אז מה זה התלמוד? מה, לא למדו בתלמוד? אתה לא יודע מה זה התלמוד? אתה לא יודע מה זה המשנה? אנשים ישבו, למדו כל היום תורה?
1: ינון, קודם כל שמעתי את כל הנאום בלי להוציא הגה. שנית, אני לא אומר לא ללמוד תורה, אני אומר אתה יכול ללמוד תורה, ולשרת 3 שנים, אגב, בחטיבת חשמונאים גם לומדים תורה. שעה או שעתיים ביום, במינימום, ומי שרוצה יכול גם מחוץ לשעות הפעילות ללמוד תורה. לא היה דבר כזה שהחיים מוקדשים, לא של 2 אנשים, לא של 4 עילויים, לא של הגאון מבילנה, שהחיים מוקדשים של 10,000 אנשים, שזה הדבר היחיד שהם עושים, ואגב רובם לא עושים. לא היה דבר כזה. זה גם לא קיים בחוץ לארץ, ויש הרבה חרדים בחוץ לארץ. אין דבר כזה. לגבי אחים לנשק, התמונה של גדי אייזנקוט המפורסמת, היא מפברואר 23, אפילו לפני שהתחילו הרמיזות שאולי ההתנדבות תיפסק. פברואר 23. הרבנים, שיקראת לך את שמותיהם ואת כולם אתה מאוד אוהב, כבר אחרי 7 באוקטובר, אחרי שכבר היו הדיבורים האלה שאנחנו לא נבוא, לא נתנדב. עכשיו שלח לי מישהו את העצומה שעליה חתמו בן ציון נתניהו ועידו נתניהו, שקרא לסרבנות מפורשת בהתנתקות. אבל על זה אף אחד לא אומר כלום. פתאום הפכו את הסיפור של החימה. הרי היה צריך... למה בעצם? גם עמית סגל, שאלתי אותו פעם, אתה הלכת לחמה של אחים לנשק, כתבת אחר כך פיצ'ר, הקראתי לו אותו. המעשה הציוני הגדול ביותר, כי המדינה לא הייתה. בשבעה, בשמונה, בעשרה, ב-20 באוקטובר לא הייתה מדינה, היה רק אחים לנשק, וכל שאר ארגוני המחאה. כי הם עוד לא התנצלו, על מה התנצלו? הם כולם נלחמו, כולם קפצו, דרו דרומה כמו מטורפים. כל המסמכים של חמאס הראו שחמאס ידע שצהל קשיר. ולסיום, הבטחתי שאני לא אשמיע, אבל זה 40 שניות, אז תשמיע לי בבקשה, הלומי קרב אתמול, באותה ועדה של חוק ההשתמטות, קראתי לזה מה עוד אתם רוצים.
3: קיבלנו פצצה ללב בלחימה. פצצה קיבלנו. והלכנו להגן על המדינה, ובסוף מי שעורק אותנו ודופק לנו את הסכין בגב, זה המדינה עצמה. במשך שנים רק מורחים אותנו, עוד חוק ועוד חוק. הבאנו לכם ככה חוקים. עם ביבי נפגשנו, עם שר הביטחון. וכבר זרקו לנו שאנחנו נרקומנים. אני נרקומן? תכניסו אותנו לחוק, לא מעניין את החוק שלכם. אז אם תכניסו אותנו לחוק, נקודה. תראו מה עברנו ב3 שנים האחרונות, תראו כמה פסט טראומטים, הלומי קרב, כמה לוחמים קטועים, כמה... עובד? כמה הלוויות? מה עוד אתם רוצים? לא הבנתי. עוד דממים? עוד מלחמות? לאן נגיע, אלוהים? לאן? לאן תיקחו את המדינה הזאת?
1: זהו.
2: כותב לי, בדיוק אני מסתמס עם עומר אמסלם, אחד מהחברה האלה שם, מהלומי הקרב, ומהמובילים שלהם, כשלחתי לו הודעה, מה הקטע שלכם עם חוק יסוד התורה? הוא אומר, אין לנו בעיה עם החוק, להפך, אנחנו רוצים להכניס את הלוחמים אליו, כי האנשים הכי חשובים במדינה זה לוחמים ומתפללים. ההפך, זה שהתקשורת משתמשת בזעקה שלנו נגד החוק, זה משהו, בדיוק מה שעשית הרגע, זה שהתקשורת משתמשת בזעקה שלנו נגד החוק, זה משהו אחר. אנחנו חושבים שהחוק יסוד הזה הוא חוק הכי חשוב במדינה, וחרדים ולוחמים חייבים להיות ביחד, כן?
1: זה פה לא יכול, למה אין חוק ללוחמים?
2: זה מה שהם רוצים.
1: חוץ מזה שאני שמעתי מה שהיה, לא מה שלא היה.
2: ברור, ברור, לא. הרי מה קורה?
1: הרגע, הקלטת מזויפת?
2: אתם כל ערב, כל ערב, הרי זה מה שראיתי.
1: אינון, הקלטת ששמעתי מזויפת?
2: לא, אבל הלומי קרב, הם נכנסים לכל הוועדות, וצועקים בכל הוועדות. הם מסתובבים שם.
1: זו ועדה שדנה בחוק ההשתמטות.
2: כן, אבל עכשיו פתאום אתם מראים אותם.
1: לא, לא, מראים אותם כל הזמן.
2: כדי שהם יצאו נגד החרדים. אתם עושים מניפולציה.
1: אתה יודע שמראים אותם כל הזמן.
2: כי בתקשורת יש עניין של מה אתה מראה, מה אתה מנפח, מה אתה שם ראשון, מה אתה שם בכותרת, מה אתה שם למטה, ויש עניין מה אתה לא מראה. כל המקומות שאתם לא מראים, אף אחד לא יודע. אבל את זה אתם מראים. את זה אתם מראים, ואת זה אתם עושים מניפולציה, כדי עכשיו להגדיל את הכאב, להגדיל את הפילוג, להגדיל את השיסוי בחברה, את הכיתוב בחברה הישראלית. זה מה שאתם עושים. החוק הזה שומר על לומדי התורה. כולל המעצרים, שומר על לומדי התורה.
1: על המדינה?
2: מי שלא לומד תורה, חרדי שלא לומד תורה, צריך להתגייס. ואתם עושים מניפולציה זולה, ואתם עושים מניפולציה, אבל אתם בכלל לא מדברים על זה. אתם משקרים, אתם עושים את זה כאילו זה כל החרדים. תשמע, אני אומר לך, בגלל זה אמרתי, זה גבלסי. זה פשוט גבלסי מה שאתם עושים. אני לא ראיתי כזה דבר. ואני אף פעם לא אמרתי על שום קמפיין שהוא גבלסי, לדעתי. אני בחיים לא אמרתי כזה דבר. אבל אני מסתכל על הקמפיין שלכם, זה קמפיין גבלסי. אנשים הולכים, חרדים הולכים, יורקים עליהם ברחוב, מקללים אותם ומרביצים להם, בגלל הקמפיין שאתם עושים. אתה והערוץ שלך, ויונית לוי, ואבי וייס, וגיא סודרי, ודני קושמרו, ונפתלי בנט, ואביגדור ליברמן, ואתם לא תינקו. אני, כשבנט אמר, יצא נגד החרדים, והאשים אותם, בזה שמתים בגללם חיילים, אני קיללתי אותו. קיללתי אותו בשידור, אני אף פעם לא עושה את זה. קיללתי אותו בשידור, ותסתכל מה קרה לו מאז. תסתכל מה קרה לו מאז. הוא, אין לי ספק, שהוא נכשל, בגלל מה שהוא עושה עם החרדים. הוא גמור, זה לא יוצא. ואין לי ספק שחדשות 12 ישלמו את המחיר בגלל מה שהם עושים עם החרדים. אתם מתעסקים, אתם מתעסקים, אנשים צדיקים לומדי תורה. אתם, ברגע שאתם מתעסקים לומדי תורה, אתם גמורים. אתם גמורים.
1: אבל אנחנו עוד פה.
2: אתם גמורים, אתם גמורים. אתם מתעסקים עם אנשים קדושים צדיקים שלומדים תורה. אני לא מדבר על כל החרדים. אני לא מדבר על כל החרדים, אני מדבר, אבל זה חברה שמה שחשוב לה זה לומדי התורה, ואתם עושים פה מניפולציה כאילו זה על כל החרדים, כאילו זה על כמה אנשים משתמטים שלא ילמדו תורה ולא יתגייסו, ואתם שקרנים, ואתם על העניין, הנה אני אומר לך, חדשות 12, אין להם עתיד, הם גמורים, הם גמורים, תזכור מה שאני אומר לך, הם גמורים. בוא נעבור לנושא הבא, לסערת זיני, סערות זיני. מה הפרסומות? איך פרסומות? עוד לא התחלתי לדבר.
1: בוא,
2: טוב,
1: דיברת, קראת לנו גבלס.
0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידאה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: התנאים בדן? 100 מ-100.
8: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
7: 100 אומרים לכם.
8: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
10: בעלם!
9: כפוף לתקנון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
20: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית. 1 2.
1: אז אנחנו שקרנים וגבלסים, אחר כך מתפלים שמשחיתים את משרדי חדשות 12 ומנפצים את הדלת בכניסה לארץ, וכשיקרה משהו למישהו אתה תגיד שלא התכוונת לגבלסים. זו הסתה, אבל זכותך. יורקים על חרדים אמרת, לא, בעיקר מה שעל מי שיורקים בזמן האחרון זה על חיילים. חיילים שנקלעים על מדים לשכונה חרדית, זה קרה אפילו לאחרונה, ביום של ההפגנות הגדולות, זה צולם, היה צריך משטרה ומגב לחלץ את הפושע שהיה על מדים בשכונה חרדית. נסו להיכנס על מדים, למקומות האלה, למאה שערים, לכל השכונות, לבית שמש וזה. תקפו אישה בהיריון שעלתה לאוטובוס, כי היו לה חולצה בלי שרבולים. עכשיו לגבי שקרנים. אחד הדברים שקרו בניסיונות החקיקה זה הישיבות מתנגדות לזיהוי ביומטרי בישיבה. יש לי פה את כל ההתקים, כל הפרוטוקולים של הדינויים בוועדה. לא רוצות זיהוי ביומטרי. החוק של מניעת המעצרים כולל גם מניעת סנקציות על ישיבות שמשקרות בקשר לכמה חרדים לומדים באמת וכמה לא. אתם יודעים למה? כי כל האירוע הזה הוא קומבינה, כל האירוע הזה הוא שקר. מספר הלומדים באמת שמקדישים את החיים שלהם מהבוקר עד הלילה ללימודים הוא אולי 5% ממה שמוצהר. כל האחרים באים, שמים כרטיס, שמים אצבע, או בכלל לא באים, והרב מדווח עליהם ועובדים בשחור, והורסים את המדינה, ונטל על צווארה, ואת כל העתיד שלהם הם משכנים. ואיך אני יודע את זה? בדרך שאי אפשר להתווכח איתה אני יודע את זה. יש פה לא מעט ערים שהולכות ומתחרדות. ירושלים היא דוגמה, בית שמש היא דוגמה, הרבה כאלה. אתם עוקבים אחרי מה קורה לעיר כשהיא הולכת ומתחרדת? היא הולכת ונופלת בעשירונים. נופלת, בהתחלה היא עיר יצרנית, שלא צריכה תמיכה, אחר כך היא מתאזנת, ואחר כך כמו ירושלים, 1.5 מיליארד שקל בשנה מהכסף שלנו. כל משפחה חרדית מקבלת בעקיפין ממשפחה לא חרדית 8,000 שקל. זה הולך וגדל כי הם הולכים וגדלים. זה תורת הלומדים, זה התוצר של תורת הלומדים. הם עובדים בשחור, הם לא מכירים המדינה, הם לא נושאים תפילה, הם לא עומדים בצפירה, הכל פייק, על כל קומבינות, והוא מדבר איתי על צדיקים, ממש צדיקים. וזה לא שאנחנו גמורים, ינון. מי שגמורה בקצב הזה ובקו הזה, וכל המחקרים מראים את זה, זו המדינה. המספרים לא מתכנסים. הם לא מתכנסים, אין מה לעשות. ולגבי קמפיין גבלסי, אתמול השמעתי פה את חנוך מלביצקי, משבח את גדי אייזנקוט ואת מתן כהנה, שמתנגדים עוד הרבה לפני, כן, לכל גילוי של סרבנות. גדי אייזנקוט בכל הזדמנות, גם כשעלה נושא האי התנדבות, הוא התנגד לו. אבל אתם לוקחים את התמונה הזאת עם אחים לנשק מפברואר 2023, ומתנפים רמטכ"ל, אב שקול, וזה אני חושב פרנסה שלא מכבדת את בעליה. הנה, תשמע, יש לי אפילו 4 שניות מיותרות, 3, 2, 1,
2: אני מכיר רעיון אצלכם בפגוש, הוא ישב, ולא גינה את הסרבנות.
1: תמיד
2: לא
1: גינה.
2: היה רעיון של איזה 10 דקות, ועמית מנסה להוציא ממנו, והוא לא מגנה את הסרבנות.
1: אם אתה יכול להשמיע לי שהוא... את זה, אני אשמח.
2: אני לא אשמיע לך פה 10 דקות.
1: למה? לא.
2: אין את זה, אין
1: לא.
2: מה להשמיע, זה בדיוק העניין.
1: רק את הנקודה הזאת.
2: שאין מה להשמיע, אז אני אשמיע, בסדר, איפה? שבוע הבא אני אשמיע לך את זה. שבוע הבא אני אשמיע לך, לא גינה את הסרבנות. היה לו לדעתי איזה ראש, הוא אמר שהוא מבין אותה, מבין מה זה, כל מיני סיפורים כאלה. לא היה. לא היה.
1: תרשום.
2: כן? מה לעשות? עכשיו לגבי החרדים, אתה רוצה, אני יכול להמשיך לחפור איתך על החרדים, למרות שאני דעתי אמרתי, תקשיב, גם בחשמונאים מדווקים.
1: לא, תמשיך.
2: גם בחשמונאים מדווקים, כן, שיש ירידה עכשיו עם כל הסנקציות וכל המעצרים. זה דבר פשוט, אתה מדבר עם החרדים עצמם, גם בחשמונאים, אלה שמתגייסים, אלה שמגייסים, אלה שרוצים, עולם קטן עשו תרשים, זרימה, גרף כזה. עשו גרף, רואים איך בסנקציות, כשבגץ עושה סנקציות, כן, הכל יורד. זה, הכל ברור. אתם לא רוצים לגייס. אתם רוצים להפיל את הממשלה. אתם רוצים לחלן את החרדים. גם כשהרב מידן מדבר, אז הוא מתחיל להגיד, כן, אבל הם לא אומרים תפילה לשלום המדינה. נו, אוקיי. ואתה כן אומר. אז הוא יגיד, אז הם יגידו, אתה לא מספיק דוס, ואתה תגיד, אתה לא מספיק יהודי, וכל אחד יריב. אבל אנחנו בסוף רוצים לגייס, נכון? יש לנו מטרה משותפת. וכשהיה חוק, שרצו לגייס, חוק גיוס, בהסכמת הרבנים, אתם הכשלתם אותו, כן? ועשיתם את כל הקמפיין, ובשקל קראתם לו חוק השתמטות וחוק פטור, כדי לתקוע את הממשלה, כי אתם לא רוצים לגייס חרדים. אתם לא רוצים. אז בסוף עכשיו מוצאים איזה פתרון, איזה משהו דקלרטיבי של לייחד את לומדי התורה. וגם לזה אתם מתנגדים, זה הכל פוליטי. אין מילה, הכל, אתם האופוזיציה. אתם כמו גלי בערב מיארה.
1: רגע, הלו.
2: זה אותם אנשים.
1: אנחנו האופוזיציה.
2: אתם האופוזיציה.
1: לא.
2: נכון, אתם האופוזיציה.
1: זה השמה?
2: התקשורת היא האופוזיציה. הפרקליטות היא האופוזיציה, נכון? אתם האופוזיציה. אתם, המהדורות חדשות שלכם, זה כאילו שיאיר לפיד עורך, כאילו יאיר לפיד יושב באולפן שישי. אה, זה באמת היה, סליחה, התבלבלתי. זה באמת היה. אתם אותם אנשים. אתם האופוזיציה. זה מהדורות אופוזיציה, זה תעמולה מוחלטת. זה תעמולה מוחלטת, אין מה לדבר בכלל. כן? פתאום אתם נזכרים בעלומי הקרב, הם שם בוועדות כל היום צועקים, לא, פתאום אתם מראים אותם, הנה כותב לי עלום קרב, אנחנו בעד החוק, עומר אמסלם כותב לי אנחנו בעד החוק, אבל אנחנו רוצים גם הכרה, והם עושים את זה בכל הוועדות, הם כל היום מסתובבים בכנסת, תקשיב, אתם עושים פה מניפולציות מטורפות, מטורפות, ואנשים פשוט צריכים לדעת את זה, אנשים צריכים לדעת את זה, הרב מדן, אוכל למוות, אוכל למוות, פתאום אתם משמיעים אותו? מה קרה שאתם משמיעים? אוכל מוות.
1: חלילה. לא
2: מה, מוות. מה, חלילה? נכון. הרי זה מה שאתם קוראים, הרי יאיר גולן אומר בכלל לסגור את הישיבות שלהם, נכון? לא לתקצב אותם, כי הם לא עם הלהטאבים, הם לא בפרוגרס שלכם, אתם רוצים לסגור, את ההסדר אתם רוצים לסגור, בגלל שהם משרתים פחות, נכון? אתם אומרים, יש מי שאומר אצלכם שבכלל הם מתים יותר, כי הם פחות קשירים, כי הם משרתים פחות. אתם מטורפים. על הרב מדן, על הראש של הרב מדן, שהבן שלו היה פצוע קשה. אז בחיית, אל תמכור לי את הסיפורים האלה, תודה.
0: ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: 103
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, סבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. 103
15: שפה. אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית. 103 שפה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: אין לווי דוטה דמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003 שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות
0: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. ארצות הברית ביצעה גל תקיפות באיראן ופגע במערכות ההגנה האוויריות ובאתרי מקם. במשמרות המהפכה טוענים שתקפו הלילה 85 מטרות של צבא ארצות הברית בבחריין ובקווית. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות שוב בבחריין ובבושהר שבאיראן. בטהרן טוענים הפרת ההסדר ברומוז והתקיפות של ישראל בלבנון הופכים חלקים חשובים במזכר ההבנות לחסרי תועלת. משרד החוץ של קווית התייחס בהודעה למתקפה, ובה נכתב כי הם מגנים בחריפות את המתקפות של איראן נגדה, שהאחרונה שבהן נראה הבוקר, ומהווה איום ישיר על ביטחונה ויציבותה. שר המשפטים יריב לוין, המשמש גם סגן ראש הממשלה, קורא הבוקר להפר את פסיקת בגץ בנושא מבקר המדינה. הוא אמר, לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבי לא צריך פשוט להיכנס לתפקידו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיב וכתב, לוין אויב הדמוקרטיה הישראלית. פרשננו עמית סגל מזכיר כי למרות הודעת לוין, רבי לא כבר הודיע שלא יסכים להיכנס לתפקיד בשל הפסיקה. שר ההגנה האמריקני פיט הקסט יגיע היום לביקור בישראל. הוא יקיים שיחות עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ בנוגע למצב עם איראן והתקיפות במפרץ. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר מוקדם יותר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM כי אם הנשיא טראמפ לא יצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה.
21: טראמפ יודע היטב שישראל לא תסכים בשום צורה שלאיראן יישאר נשק גרעיני, או פחות יכולת נשק גרעינית. ישראל הבהירה את זה גם לנשיא טראמפ, והנשיא טראמפ מבין שאם הוא לא מצליח לשכנע את האיראנים לתת את האורניום, אנחנו נהיה במערכה חדשה. וכנראה שהאיראנים לא מתכוונים לתת את האורניום בהסכמה, אלא כנראה שהם יצטרכו לשלם מחיר מאוד מאוד יקר.
0: צהל ממשיך לפעול בלבנון במהלך התקלות, לוחמת חיסלה מחבל וחלב עוקץ שפעל בשטח נהרג. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
22: כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בינצ'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני, שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. כמו כן, כלב עוקץ נהרג בתקרית.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים, הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
28: 103 FM. 1, 2, 3.

0: אני רואה פה איזה גרף שכותרת שהשכר במשק גדל בקצב מהיר יותר מהאינפלציה, קצב גידול שכר ריאלי באחוזים. השכר הריאלי קפץ בשנה האחרונה בקצב חריג של 4.5%. על הנייר, כוח הקנייה של השכירים משתפר.
1: בואו ניכנס ביחד לאבי.
0: לא, לא, זה הנתון, אלה הנתונים, זה מספרים. אני מדבר איתך על מספרים.
1: אבל מה, מה לא בסדר במה שאמרתי? בואו ניכנס ביחד לאבי, גם אנחנו רוצים הלאה.
0: להיכנס...
1: לאבי כהן, המנכ״ל.
0: לא, לא נקבל, עזוב.
1: תשמע, אפרופו, כל כמו זה נתון, נקראת, אני לא חולק עליו, הבעיה היא שאני מזהה תחילת משבר גדול בעיה. הקטר של הדבר הזה זה...
0: אני אגיד תודה לנעמה לזימי על כאילו, על הנתונים.
1: לא, לא.
0: כל זאת עבדה קשה.
1: אני מנסה לענות לך ברצינות. יש, התחיל גל פיתורים גדול בהייטק, גם בגלל ה-AI ובגלל עוד כל מיני סיבות. אני מקווה מאוד שהמגמה הזאת תימשך.
0: שמה?
1: שהשכר ימשיך לעלות ולא יתחיל לרדת.
0: בעזרת השם. כן, זה מתחבר כמובן לנתונים האחרונים על הירידה במחירי הפירות והירקות, והירידה בריבית שהנגיד עשה, וזה אומר שזה...
1: איך אומר גולדקנופ, למי רע פה, תגיד לי?
0: לא, יש אנשים, הרבה מאוד אנשים שקשה להם לגמור את החודש, וזה בעיה שצריך לטפל בה, אבל המחירים יורדים. המחירים יורדים, האינפלציה יורדת באופן משמעותי. זה דבר משמעותי, כן, ברוך השם, הנתונים טובים. בכל מקרה, בוא נדבר קצת על... על מה שראינו אתמול במשחק, את מסי, שאתה רואה את הבן אדם מחמיץ פנדל, ולא מוותר, ולא מוותר, מבוביל את הקבוצה שלו לניצחון.
1: אינון, אתה לא מבין בכדורגל.
0: אני מבין, גם בכדורגל אני מבין.
1: אוקיי, טוב, בסדר, לא, אני בעד השיחה.
0: ואתה רואה, מה רצית להגיד, שמה?
1: אני בעד השיחה, אני רק, כאילו...
0: שמה, מה רצית להעיר? שמה, תעיר?
1: לא, לא, אתה...
0: כל עוד הנר דולק אפשר לקלקל, כן, בבקשה.
1: נר דולק?
0: לא משנה, עזור.
1: לא הכרתי את זה. תמשיך, תמשיך, זה אני...
0: חיים ילין, אוהד...
1: סבבה.
0: ויבה ארגנטינה, כן, מה קורה?
2: בסדר.
1: דון קרייפור מארגנטינה.
0: מה, הערנו אותך, חיים?
2: לא, אני פשוט לא... נכנסתם ישר לעניין, כאילו, בלי מקדמה נפשית אפילו.
1: בלי סמול טוק.
0: אתה רוצה שנתקשר עוד כמה דקות? אתה רוצה שתהיה באמצע משהו שנפריע לך?
1: חיים, תאר לי את האדרנלין, הדופק ולחץ הדם, אתמול בשריקת הסיום עם הדמעות של מסי.
2: אני חייב להגיד, מבחינתי גם היה אירוע משפחתי, כי אחותי בארגנטינה, הבן שלי נמצא באוסטרליה, זה 3:00, ואנחנו כולנו מתכתבים, וכשהיה 2-0, אני אמרתי, נגמר, ואז הבן שלי כותב, אתה קטן אמונה, ואז אני כותב להם, אני עם אמונה גדולה, אבל קטנה.
0: תשמע, זה באמת אירוע מטורף.
2: אי אפשר לתאר את זה, כאילו, זה... אני אגיד לכם משהו לשניכם, בסדר? אנחנו עברנו כל כך הרבה... שכשיש לך רגע כזה של שמחה שאתה שוכח מכל העצב ואתה שוכח מכל האובדן לרגע קאט, כאילו שאתה יודע שמוציא אותך מכל הסביבה שלך, זה עושה כל כך טוב לנפש שאתה רוצה יותר מזה. זה מה שאני יכול להגיד.
1: תשמע, עד הדקה ה-79 שבה הובקה השער הראשון של ארגנטינה, אם היינו צריכים לסכם את המשחק עד הדקה ה-79, זה מסי לא הגיע. זה לא רק שהוא החטיא פנדל, הוא גם לא עשה שום דבר משמעותי. הבעיטות שלו היו לא טובות, המסירות לא טובות, איבד כדורים, ואז, בעשר דקות, אני שותף מלא שלך, אני אמרתי גם כן, נגמר, אבל נגמר לגמרי, פתאום היציאה הזו מעולם המתים, זה באמת אחד הקאמבקים, זה לא בתולדות ארגנטינה, זה בתולדות המונדיאל לדעתי.
2: יכול להיות שזה בתולדות המונדיאל, אבל אני חושב שהנחישות והאמונה, בסופו של דבר זה מה שאתה צריך להיות נחוש, ואתה צריך להאמין שעד הדקה האחרונה אתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי. וכנראה, זה שחקנים, תקשיבו, צריך להבין מה זה כדורגל בדרום אמריקה. הם נולדו ברחובות, הם שיחקו עם גרביים ונייר עיתון בתוך הגרביים. זה היה הכדור שלהם. זה מה שהם מכירים, הנחישות של רחוב, וזה מה שיש להם, נחישות של רחוב עם גאון אחד, שקוראים לו מסי, וקבוצה שבאמת מחזק את האליל הזה שנקרא מסי, כי הם יודעים שבלעדיו זה מאוד קשה לנצח, וזה יפה לראות קבוצה שמפרגנת לשחקן, ושחקן שמפרגן לקבוצה, זה, אותי זה מרגש בכל אופן.
1: ולא רק, אבל זה לא שבלעדיו, בגדול אם היו מפסידים זה היה בגללו, כי הוא החטיא פנדל, זה, ההיפוך פה הוא מושלם של 180 מעלות.
2: תראה, בפעם הקודמת אני אמרתי...
1: הוא החטיא פנדל שני במונדיאל הזה.
2: נכון, בפעם הקודמת גם ישבתי מול הרבה אנשים, בקבוצה מאוד גדולה, ואמרתי אסור לו לבעוט את הפנדל, הוא לא מפקיע, באמת הוא לא הפקיע. מסי, כנראה שבגיל שלו, הוא לא בנוי לביתות, אלא הוא בנוי למשחק, למצוא את הפרצה, למוח שלו חושב אחרת לגמרי ממה ש... אם זה קל, כנראה הוא לא טוב בזה. אם זה קשה, אז הוא מצוין.
1: תגיד, חיים, אני מנסה לתרגם את היריבות בדרום אמריקה ליריבות מכבי הפועל. כי לנו, למשל, אנחנו שמחים יותר כשמכבי מפסידה, מאשר כשהפועל מנצחת, והשאלה היא עד כמה שמחת כשברזיל הודחה.
2: תקשיב, אני בנוי אחרת לגמרי.
1: אתה מפרגן לכולם.
2: באופי שלי, באופי שלי אני בנוי אחרת. אני אוהב יותר ממה שרצונה. זאת אומרת, אם תגיד לי שנגיד כאוהל הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, תיקח ותנצח קבוצה אירופאית, אני אהיה מאושר עד הגג. כי הוא מייצג גם את מדינת ישראל, מקום שאני חי בו ועובר את כל מה שאני עובר. לכן אצלי זה קודם כל הקבוצה שלי צריכה לנצח. אחרי זה עם ברזיל הפסידה, זה בונוס. ככה אני מסתכל על החיים גם דרך אגב. אני לא בנוי על שנאה, אני בנוי יותר על אהבה.
1: איזה שנאה ספורטיבית, זה בסדר.
0: ברוך השם, באמת היה משחק מרגש מאוד, וגם ארגנטינה שאנחנו אוהבים אותה, וגם חבייר שהוא חבר שלנו, ובאמת, וגם מסי שהוא גדול, והוא מנהיג, והוא גאון.
1: הגדול אי פעם.
0: וגם שמצרים הפסידה. כי
1: המאמן שלהם חגג עם דגל פלסטין.
0: כן, וגם המצרים שהפסידו, וגם שזה משחזר להם את מלחמת יום הכיפורים שהתחילו בהובלה, ואחרי זה כיתרנו להם את הארמייה השלישית. ברוך השם, ניסי ניסים, ניסי ניסים.
2: ינון, אתה לא משנה, אנחנו מדברים 100% ספורט, אתה תמיד תיתן עוד 20% שם, שזה גם פוליטיקה, מצרים ויום כיפור, עזוב אותך.
0: לא, אני היחיד בעולם שמתייחס לזה גם פוליטית, ברור.
2: לא, אני גם חייב להגיד לך הערה קטנה.
0: כן.
2: בסוף אנחנו לא בוחרים את חבייר. מי שבוחר זה תושבי ארגנטינה בוחרים אותו.
0: ברוך השם, אדרבה ואדרבה.
1: אגב, לא כולם יודעים שאתם...
2: אנחנו מסוגלים להחזיר מלכים ונסים בכל מקום בעולם.
0: גם לא תושבי ארגנטינה בוחרים בו, הקדוש ברוך הוא בחר בו.
1: אתה מבין, בסוף מפוליטיקה תמיד נגיע גם לקדוש ברוך הוא עם ינון. אגב, הם מדברים על נשיא ארגנטינה למי שלא הבין, שהוא...
2: אני לא פחות מאמין בזה,

0: שיצאתי ממנה, טייס קרב שנלחם, ו... אבל זה שווה לדבר איתכם.
1: אנרכיסט.
2: בשבעה באוקטובר הוא לא ממש נלחם.
1: כל צהל לא היה, חוץ זה שהם נלחמו.
2: בסדר, טוב.
0: תקשיב, בשבעה באוקטובר, אם אתה מבין ואלוהים, אז בסופו של דבר קרה אסון הכי גדול שיכול לקרות בתוך מדינת ישראל, והעצוב בכל הדבר הזה, זה שאתה לא יכול למנוע את השבעה הבאה, בגלל שבעצם אין איזשהו ועדת חקירה, שלא מאשים, אני לא באתי להאשים, אני לא רוצה להאשים, אני רוצה למנוע את הטבח הבא, וזה מה שצריך לחקור, וזה מה שצריך לעשות, ולא לעשות מכל דבר פוליטיקה, כי בסוף
1: אבל הם מקימים,
0: לא מסוגלת,
1: חיים, לא הם מקימים עכשיו ועדת חקירה.
0: 1,200 נרצחים.
1: הם מקימים, ועבר בקריאה ראשונה, חוק ועדת חקירה פוליטית. אבל
0: כשאתה רוצה למנוע, באמת, כשאתה רוצה למנוע את הטבח הבא, אתה חוקר אותו מיד מתוך אחריות, כי העליון שיש לממשלה זה ביטחון התושבים שלה, בלי קשר לדעות פוליטיות. קודם כל זה הביטחון. כדי למנוע את הטבח הבא, אתה צריך לעשות את העבודה הכי מהר שאתה יכול, להסיק את המסקנות, בלי אשמים. אני לא רוצה להאשים. גם אם תאשים, ה-1,200 הנרצחים לא יצאו מהקבר. זה לא יעזור, אבל אתה יכול למנוע את ה-1,200 הנרצחים הבאים.
2: טוב, חיים ילין, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. זה מזכיר לי הקאמבק של מסי, את הקאמבק של ביבי כל פעם, של אחד ש...
1: אחר כך אתה משים אותי שאני מגיע לביבי.
2: גם כשהוא חוטף, שהוא מחמיץ פנדל, והוא מפסיד והולך, הוא לא מוותר. הוא לא מוותר. תקשיב, זה כוחות אל-טבעיים של אנשים שהם גאונים, ולא רק שהם גאונים, יש להם כוחות נפש מאוד מאוד גדולים.
1: זאת אומרת, ביבי זה מסי.
2: ודאי, ודאי.
1: אז מי זה רונלדו?
2: או מסי זה ביבי.
1: אוקיי, כן, הוא היה קודם.
2: ולא, ביבי זה שילוב של מסי ורונלדו.
1: ואני שיהיה.
2: כן. לא, תשמע, ביבי הוא מעל הטבע, זה לא בן אדם נורמלי, היכולת להתמודד עם כל מה שהוא עובר.
1: בסדרת השאלות החודרניות והלעומתיות ששאלתם אותו בראיון בערוץ 14, אמרת לו, מישהו אמר לו שהוא מעל הטבע.
2: אני אמרתי שהוא מעל הטבע. לא, מישהו שאל אותו משהו, איך הוא...
1: תגיד שאתה לבד עם עצמך.
2: כן.
1: ממה הוא עשוי, מאיפה הכוחות. כשאתה לבד עם עצמך, אתה מבין שאתה חסיד שוטה שלו?
2: ממש לא.
1: עכשיו לא בשידור.
2: אני בכלל לא חסיד שוטה שלו.
1: אוקיי, טוב.
2: בכלל לא.
1: לא, שאלתי אם אתה מבין.
2: ממש לא.
1: יש לך עוד משהו להגיד? אנחנו עוד לא התחלנו את השעה השנייה.
2: כן, טוב, בואו אני אתחיל את השעה הזאת, השעה 10:16 דקות, גבירותיי ורבותיי. אתם על 103 רדיו כף דלת. בואו, תראה, דבר מעניין שקרה במכתב האיומים, הפרוטקשן, שבגץ שלח לשרים, אז הוא כותב להם שם כהי לישנה בצורה מאוד מאוד מוזרה, את הדברים הבאים על שלטון המשפט, הוא אומר, לא שלטון החוק, הוא אומר חובת הציות לפסקי דין וזה וזה וממשיך, איש הישר בעיניו יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. מה זה שלטון המשפט? אנחנו עברנו עכשיו לשלטון המשפט? אנחנו עכשיו במדינה שבה שולט המשפט? למה הם מתכוונים? אני לא, מישהו יכול להסביר, אתה יכול להסביר לי בבקשה, בן, שישלחו לך בבקשה בוואטסאפ מה זה שלטון המשפט, תודה. שיעשו אולי ב-AI, תעשה ב-AI, מה זה שלטון המשפט, שנבין, יכול להיות ששונתה פה, סוף סוף אני מבין מה אהרון ברק עשה. ההפיכה של אהרון ברק הייתה לשלטון המשפט. עכשיו, יש שערת זיני חדשה, קודם כל יש שערת הסטופר, ג'וש בריינר מדיבת הארץ, הוציא אתמול שזיני שם סטופר לאנשים, ונמאס לו לשמוע את כל החפירות, וזו בזלזול באנשים שהוא שם להם סטופר. אגב, גם אצלנו פה יש סטופר, אנחנו שומרים על זמנים פחות או יותר, שלא כל אחד יחפור פה כאוות נפשו. אבל זאת שערת הסטופר, הוא אתמול דיבר באיזה כנס זיני, ויצאו כל מיני חומרים, בוא נשמע למשל את הסינק, מה זה היה יואב? תן לי את אחד הסינקים, תן משהו.
3: ועם כל הכבוד והחשיבות לעורכי דין והמשפטנים, הם כלי עזר. לא מדבר על משרד המשפטים, מדבר על כל הדברים האחרים. לא, לא, אל תקחו לשם. מדינה בלי משפט, מערכת משפטית חזקה, היא מדינה חרבה.
2: אוקיי, כלומר, פה הוא אומר, המשפטנים ועורכי הדין הם כלי עזר,

0: ואז אני מתחיל למחוא לו כפיים, אומר, חבר'ה, תירגעו, צריך מערכת משפט חזקה. יפה, הלאה, בואו ננסה למצוא את השערורייה בסינק אחר, תודה.
1: שאל אותי ראש הממשלה, אם הולכן להיות ראש שבק, מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי, בדברים אחרים הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשר. אבל אמרתי לו, כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם, ואמרתי לו, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה עם אחר אחרים. לא צריך להם תחיות כפיים לדברים טריוויאליים. תראו את המצב שלנו. להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחל כפיים. זה לא...
0: כן, עכשיו זה, על זה יש שערה, כן? ראיתי שערה. בושה, הוא כפוף לפוליטיקאים. לא, הוא לא אמר פוליטיקאים, לא פוליטיקאים. תפסיקו עם המילה פוליטיקאים. הוא אמר לדרג הנבחר. בדמוקרטיה יש דרג נבחר. ומה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, שאנשים התבלבלו והם מרגישים שהם לא כפופים לדרג הנבחר, שהם מנהלים את המדינה. אגב, הלקח העיקרי, אחד הלקחים העיקריים שנתניהו אמר שהוא למד מהשבעה באוקטובר, חוץ מזה שהוא אמר שהוא בדחקה שהוא רזה ומזה עשו את השערה, כן? שהוא הבין שאנחנו מדינה עם צבא ולא צבא עם מדינה. והוא אמר, לאור מה שהוא ראה פה בשנים האחרונות, שהוא כפוף לדרג הנבחר. אגב, זה החוק. השבק כפוף לדרג הנבחר. זה החוק. והוא אומר, לא חשוב איזה דרג נבחר. הוא מוסיף, כדי שאנשים לא יבינו, לא יתבלבלו. לא למי שמינה אותי, לדרג הנבחר. שערה. אוקיי, הבנתי. תן לי עוד אחד.
1: דרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים יתבלבלו במה תפקידם. יכולים שרים להנחות X, ואני יושב את המסברים מאושר, ויקח 8 חודשים עד שההנחיה תלך, תתממש. זה קל בל שייך שייך, ועבד כי ימלוך. וזו גם רעה חולה שצריך לטפל בה. ויש סכנה, ודאי באנו עם אג'נדה, ובאנו עם תפיסה, וכל אחד פה ככל שהוא יותר מרובה כישרונות של תפיסות עולם, נזכור את הנקודה הזאת. קטר,
0: אוקיי, תודה. משהו פה יוצא נגד שלטון הפקידים. הוא אומר, הדרג הנבחר לא יכול לנהל את המדינה. קבלים החלטה, יכולים לעבור 8 חודשים עד שהיא מיוסמת. למה? כי יש פקידים שמנהלים את המדינה. הערה מאוד חשובה. יש פה בעיה במדינת ישראל שדרג נבחר לא יכול לממש את המדיניות שלו. אגב, זה יקרה בדרך כלל אם הדרג הנבחר הוא מהימין, כי הפקידות היא מהשמאל. ההתחלה של שינוי הפקידות התחילה עם זיני עצמו. זה אני אמרתי בזמנו כשהוא מונה, המינוי הראשון מאז המהפך של 77. המינוי הראשון, דוד זיני, אחרי זה גופמן. התחילו, פה, ההוא, אחד, זה לראשון. בגין לא עשה כלום. בגין לא עשה כלום. לבגין לא הייתה תקשורת, לא החליף את הפקידים. אכל אותה. אכל אותה. בסוף הוא מת. שברו את ליבו. שברו את ליבו. לכן אני אומר, צריך לשנות את הדברים האלה. תודה רבה.
2: בגין לא עשה כלום. לא, הוא לא עשה כלום ושום דבר. הוא רק היה ראש ממשלה, היה מאוד ממלכתי, עשה את שיקום שכונות, השמיד קור גרעיני עיראקי, אבל זה במסגרת הכלום. יצא למרבה הצער למלחמת...
0: דיברתי על שלטון הפקידים.
2: לא, זה, אתה אמרת בגין לא עשה כלום.
0: טוב.
2: יצא למלחמת לבנון השנייה, ואנחנו שברנו את ליבו, ברור. דבר עם המזכיר הצבאי שלו, דבר עם הבן שלו, דבר עם הנכד שלו. המצפון שלו שבר את ליבו, כי בגין היה בן אדם עם מצפון. עכשיו לגבי מה זה שלטון המשפט. אני אקריא לך מה שקראתי אתמול, אבל אני צריך לקריא את זה עוד 2,000 פעמים. ועידת הליכוד 1993, בראשות נתניהו, ועידת הליכוד, יובטחו עליונות המשפט וכפיפותן של כל הרשויות למשפט המדינה. הליכוד יעמוד על משמר עצמאותה של הרשות השופטת, יעשה לשמירת מעמדה העצמאית של הפרקליטות. מודגש בכל המסקנות הוועידה שהמהפכה המשפטית השיפוטית היא של הליכוד. שני חוקי היסוד הליכוד העביר, ואנחנו נעביר עוד חוקים ונוודא את זה שהמערכת המשפטית יכולה לבקר גם את המחוקק. כל זה כתוב בוועידת הליכוד. נתניהו עצמו אמר לא מזמן, את החלטות בית המשפט צריכים לקיים כולם. כולם. ולגבי זיני, הדרג הנבחר, קודם כל אפשר לחשוב באמת שנתניהו הבין, עכשיו הוא הבין שזה מדינה שיש לה, צריכה להיות מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לו מדינה. נתניהו ראש ממשלה 18 שנה, הוא מינה את כל הפקידים, הוא מינה את כל השופטים. מתי הוא הבין את כל התובנות האלה, ההערות האלה באלף? אחרי הטבח. כשהזהירו אותו ואמרו לו, ואפילו אני, כן, מאות פעמים. פתאום הוא הבין, 18 שנה, בשביל מה בחרו אותך? אם אתה לא יכול להפסיק את אוסלו כמו שהבטחת בגלל הפקידים, או ראשית יודע בגלל מי, אתה לא יכול לעשות בעזה מה שהבטחת בגלל התקשורת, אתה לא יכול לסדר את מערכת המשפט, אשר יודע בגלל מי, כלום הוא לא עשה, עד ששחטו אותנו. הרי אין לתאר, עכשיו אני מקריא מחוק השבק, לזיני, לידתו של זיני. זיני, תקשיב. אתה ראש שירות הביטחון הכללי. אתה נאמן לממלכה ולא למלך. למדינת ישראל ולא לנתניהו. אתה כפוף למרותו של נתניהו, אבל בחוק כתוב, השירות יפעל באורח ממלכתי, לא תוטל על השירות משימה לשם קידום אינטרסים מפלגתיים פוליטיים. בחוק. והשאלה הנשאלת, ואני לא יודע אלא את התשובה, אם כי ממה שאמרת אתמול, אני כנראה כן יודע את התשובה. אם נתניהו יבקש ממך מה שהוא ביקש מיורם כהן, אדם ארגמן ורונן בר, להפעיל כלי שירות נגד יריבים פוליטיים, להפעיל כלי שירות נגד מתנגדי שלטון, מפגינים במחאה, מה אתה תענה לו? יש לי תחושה שאני יודע. אבל אני חייב לכם לסגור את נושא החרדים, כי אני רוצה כל הזמן לדבר על חרדים, כי ינון לא מבין שזה גורם לבריחת מנדטים, להשמיע את נתניהו עצמו על החרדים. זה שני אינסרטים, פחות, ביחד פחות משתי דקות. תקשיבו.
3: אתה מפסיק לעבוד, מפסיק להאמין ביכולתו, להתפרנס.
4: אז בזה שאתה פוגע להם בקצבאות, אתה מסייע להם ולילדיהם?
3: זו פגיעה איומה.
4: בזה שאתה פוגע ומקטץ בקצבאות הילדים, אתה מסייע להם באיזשהו אופן להשתלב בשוק העבודה? אני לא מבינה את
3: ההיגיון הפנימי שבזה. אוכלוסיות שלמות, אוכלוסיות שלמות, בציבור הערבי והחרדי, בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה, עבודתו, היא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים. ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים. ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
2: זה הראשון, וזה השני והאחרון.
4: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
3: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. אדם יכול לעשות וצריך לעשות, או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה, אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
4: תשמע, אני מניחה...
3: אחריות, ועיקר אחריות היא עליו.
4: ואם לא... אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
3: אני אומר שמזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת, רגע, בוא נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל פונה לאישה ואומר, שיפרה או חווה, מה את אומרת? נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה.
5: איך זה רלוונטי לדיון?
3: הם נקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בכבוד, בברכה, לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים את
4: זה. מה שאתה אומר זה שאתה
2: איך זה רלוונטי לדיון? נתניהו כשר אוצר וקיבל גיבוי מלא מראש הממשלה שרון הבין מה שהיום אנחנו מבינים ביתר סט, כי כשהוא היה שר אוצר ב-2002-2003 החרדים היו אחוז קטן בהרבה באוכלוסייה, היום הם גדול בהרבה, ובעוד 10-20 שנה הם כבר יהיו שליש בועחה מחצית האוכלוסייה. הוא הבין שהמספרים לא מתכנסים, הוא הבין שאין דבר כזה, חברת עובדים זה מצוין, אבל אם אתם עושים 8-9-10 ילדים, וכולם רובם לומדים תורה ולא עובדים ולא מתגייסים, המספרים לא מתכנסים.
0: הוא שינה את זה, ולך זה קשור
2: להיום. הוא קרא לזה, טוב, זה לא קשור. אינון, אם אתה, או שאתה עושה את עצמך לא מבין, או שאתה לא מבין.
0: לא, אבל זה קשור, אוקיי, הוא שינה, נו, ו...
2: חבר'ה, זה לא קשור, קודם כל הוא לא שינה.
0: ואין פחות ילדים.
2: הוא לא שינה.
0: אין פחות ילדים.
2: הוא לא שינה.
0: אבל אין פחות ילדים.
2: הוא לא שינה. נכון, זאת הבעיה שלנו.
0: אז מה אתה רוצה להוכיח?
2: אני בסך הכל רוצה שלא תפריע לי, אני לא רוצה להוכיח כלום. זה לא קשור לדיון, זה לא קשור לכלום, אני מסומך על המאזינים שלנו, גם אלה שחושבים אחרת ממני, שמבינים את זה. חוק יסוד לימוד תורה זה תועבה, חוק שמונע מעצר עריקים, ואגב, כל הזמן תחשבו על זה, שהישיבות
5: חוק מתנגדות... חוק יסוד לימוד תורה, לימוד תורה... זה תועבה. אתה מדבר אני... על חוק לימוד תורה ותועבה. תראה לאן הגעת. תראה לאן הגעת. שאתה מדבר על חוק שמוכיר את לומדי התורה, אתה אומר שזה תועבה. אחרי זה אתה אומר איך אני מדבר על זה שזה גבלסי. באיזה מדינות דיברו ככה על תורה? באיזה מדינות דיברו ככה על תורה? אני משתגע מכם. מה נהיה מכם?
2: אתה לא יכול, לא יכולת להתאפק עם המונולוג הזה לזמן שלך?
5: פשוט לא יאמן, תועבה, חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה.
2: אתה לא יכול?
5: מה נהיה מכם על התורה?
2: אין לך יכולת
5: של
2: אדם מבוגר לחכות לתור שלך?
5: מה תעשו? תבזו ספרי תורה? הרי תלמידי חכמים אתם כבר מבזים.
2: צער, יש עליך את הכובע של ניצחון המוחלט או שלא הבאת אותו היום? אבל אני רוצה לעמוד על זכותי לסיים את דבריי בלי שהוא מפריע לי. חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה. לא רק אני אומר את זה, רוב רובו של הציבור חושב את זה, כולל מצביעי ליכוד. למה הוא תועבה? לא התורה. התורה היא שלי יותר מאשר שלהם.
0: ברור.
2: הם לומדים...
0: ברור שאתה לומד תורה.
2: תנסה לא...
5: מה לך ולתורה בכלל? אתה לומד תורה. יש לך מושג מה כתוב בתורה? יש לך מושג מה כתוב בעשרת הדיברות? תגיד לי מה עם עשרת הדיברות. אתה יודע מה? תגיד לי מה עם עשרת הדיברות. תגיד מה עשרת הדיברות.
2: דבר אחד בטוח, אני מקיים הרבה יותר דיברות ממך. אנחנו לא ניכנס לפרטים. אבל...
0: שומר שבת?
2: לא ניכנס לפרטים. אז ככה, חוק יסוד לימוד תורה הוא תועבה. התורה לא צריכה חוק שיאגן את מעמדה. התורה והתנך זה ספר הספרים שלי ושל כולנו, אגב, ושל כל העולם. הוא הספר הכי נקרא, הכי נמכר, גם אצל הנוצרים, גם אצל המוסלמים, הם יודעים, מכירים בנביאים שלנו, וישו היה בכלל יהודי. מי שצריך חוק כדי לפרנס 80-90 אלף עריקים, רובם הגדול בטלנים, שחיים על חשבוננו, זאת תועבה שאין כדוגמתה, ולא לשכוח, לא לשכוח, שהישיבות ממשיכות להתנגד, שלומדי התורה... כן, צריך שנדע מי לומד תורה, הם מתנגדות לדיווחי אמת, כי כולם שקרנים, לא אנחנו, אלא הם, פרסומות.
6: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם...
7: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: התוכנית בחסות.
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף.
9: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103
12: שפה
11: אני אפס.
12: אתם מה? כאילו אפס.
13: עכשיו במקס הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: גם חזק לבית הספר מודען.
17: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
17: כל העולם יודע מידע.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
10: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: הנה זה בא.
20: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר ביתר ירושלים וירדן.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה 100 שקלים הנחה לכרטיס, בכרטיסים קופת תל אביב.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, כמה דברים. קודם כל, אמרת לדבר על החרדים מביא לבריחת מנדטים. חשפת את כל האג'נדה שלכם. לכן בתרעלה 12 אתם כל היום מדברים על החרדים, כי זה מה שאתה אמרת, לדבר על החרדים מביא לבריחת מנדטים. כל מה שאתם עושים זה רק מתוך מטרה לפגוע פוליטית בקואליציה, כי אתם מאמינים שאם תדע... עכשיו, אני לא מפחד מזה, ואתה רואה, ואני מדבר איתך חופשי על החרדים, כי אני יודע מה האמת. ולהפך, אני רוצה לחשוף את האמת. אני הולך עם האמת, אני לא מפחד ממנה. אז אין לי שום בעיה, אתה יכול להמשיך. רק שתדעו, שם בערוץ 12 אין את ינון מגל שיענה להם. שם זה הכל הנדסת תודעה. פה אין לי שום בעיה, דבר כמה שאתה רוצה, אני אענה לך. הכל בסדר. לגבי אייזנקוט, שאמרת לגבי הסרבנות, אז שלחו לי את הכותרת אייזנקוט, הזכות להפסיק להתנדב, זו לא סרבנות. תמך, יפה. שלוש.
2: מאיפה, כדי שאני אוכל לבדוק אותך.
1: כותרת, בן כספית ועמי. הנה זה מהרעיון הזה, פגוש את העיתונות, פורסם ב-22 לשביעי.
2: קח לי את זה בפרטי.
1: אייזנקוט, הזכות להפסיק להתנדב, זו לא סרבנות.
2: קודם כל זה נכון, מהותית, עובדתית.
1: מעולה, יפה מאוד, מצוין. הם כולם הודיעו, כל הטייסים הודיעו שיפסיקו להתנדב, זו לא סרבנות. בוודאי, לא פוגע בצהל, ברור. ההתראות שאמרו שההתראות למלחמה היו בגלל מה, שהאויב מזהה מה, מה האויב מזהה. מה האויב זיה? מה, למה היו התראות? למה היו התראות? אני, אוקיי, לא יודע. בסדר, לגבי זיני, אתה כבר אומר, הוא נאמן למלך, לא לממלכה, למרות שהוא אומר, אני נאמן לדרג נבחר. הוא אומר, ולא משנה איזה דרג נבחר, אתה כבר אומר, אני לא יודע למי הוא יעשה, ואני לא יודע לדרג פוליטי, ואם יתנו לו, ומה הוא יעשה, וכל מיני כאלה, ואם יגידו לו להפעיל אמצעים נגד מפגינים, סליחה, הנה עכשיו אמרו על החרדים, שהשבק נכנס על החרדים, גם כן מפגינים נגד שלטון המשפט. איך הם קראו לזה, שלטון המשפט, המשפטנים. אז הם הפגינו נגד שלטון המשפט, השבק נכנס. למה על החרדים מותר לשים אמצעים מיוחדים של השבק, ועל מפגיני קפלן לא? מה ההבדל?
2: השבק חקר את החרדים?
1: כן, כן.
2: אין חיה כזאת.
1: יש.
2: לא.
1: ואם חקר?
2: אין דבר כזה.
1: יש.
2: טוב.
1: אוקיי.
2: בסדר, יש.
1: נכון. נכנס עכשיו לבדוק. אחרי סולברג. אחרי סולברג, נכנס. כן.
2: את האירוע שתוקפים. עינון, אתה לפעמים מביך.
1: כן, ברור.
2: סולברג הוא משנה לנשיא העליון, זה סמל שלטון.
1: כן.
2: זה הבטחת שבת.
1: ולראות נורים על הבית של ראש הממשלה זה לא סמל שלטון.
2: וזה, בואי, חבר'ה, אתה יודע כמה הם ישבו במעצר?
1: תן לי לסיים, בבקשה. תן לי לסיים. והדבר האחרון, אם, אני רק שואל אותך, אם בגץ פוסק בניגוד לחוק, אם בגץ פוסק בניגוד לחוק, אני שואל אותך, צריך לציית לבגץ או לא צריך לציית לבגץ?
2: בגץ הוא הפרשן המוסמך של החוק.
1: אם הוא פוסק בניגוד לחוק.
2: בגץ הוא הפרשן המוסמך של החוק.
1: אז לא משנה מה הוא פוסק.
2: על פי ועידת הליכוד.
1: אז הוא יכול לפסוק שצריך לחסל את הג'ינג'ים ומחסלים את הג'ינג'ים.
2: הוא הפרשן במקום שיש מקום לפרשנות. אם אתה רוצה שלא תעשה אותך.
1: הוא לא פרשן. הוא קובע, הוא פוסק. הוא לא פרשן.
2: נכון.
1: הוא פוסק.
2: הוא מבקר.
1: אם הוא פוסק בניגוד לחוק.
2: הוא מבקר.
1: אם הוא אומר שצריך מכרז לנציב שירות המדינה, למרות שהחוק אומר שלא צריך נציב לשירות המדינה. אז צריך מכרז או לא צריך מכרז?
2: טוב, שוב הוכחת שאתה לא מבין כלום במשפט, אני לא אקריא לך עוד פעם את כל העיקרון, את כל זה שבגץ הוא הפרשן המוסמך, ואם אתה רוצה שלא נצטרך פרשנות על אותו חוק, תחדד אותו ותחוקק אותו מחדש. לדבר עם החרדים זה סבבה, אמרת.
1: על החרדים.
2: על החרדים. אז א', אני מציע שתמשיך.
1: מעולה.
2: הבעיה שלי עם החרדים זה לא שמדברים עליהם. הבעיה שלי עם החרדים זה עם המעשים. עם החוקים, עם חוק יסוד לימוד תורה שנותן לבגץ אגב, עכשיו את המטלה לצ'פר אותם ולא לצ'פר את המילואימניקים, כי אין חוק יסוד מילואימניקים ואין חוק יסוד לוחמים, זו הבעיה שלי. הבעיה שלי זה עם חוק ההשתמטות, שכולם יודעים חוץ מינון מגל שזה חוק השתמטות. הבעיה שלי זה עם זה שהרבנים בהקלטות שונות ומשונות אומרים כל הזמן, אף אחד לא יתגייס. זה הכל בכאילו. הבעיה שלי זה עם חוק הכשרות, שמוסיף לשס מאות ג'ובים מיותרים, ואת המונופול על הכשרות, זה לא שאין כשרות, יש כשרות. הבעיה שלי זה עם החוק שמונע מעצרים של עריקים, כשאת הילדים שלנו עוצרים, ומונע ביקורת על הישיבות, כי כולם שקרנים. והבעיה שלי היא, שכל החוקים האלה, כל המצבור הזה של התועבה, שנעשה בדיל מסריח בשביל שחוקים לפיצול היועמש וכל הדברים האלה, זה פגיעה במשרתים, פגיעה בלוחמים, פגיעה בסדירניקים, פגיעה במילואימניקים, פגיעה בפצועים, פגיעה בלאומי הקרב, פגיעה בצהל. צהל אומר בכל גדול וברש גלי שהוא לא יוכל למלא את המשימות שלו. אין מאיפה לקחת 12 אלף לוחמים. זו הבעיה שלי, ואם כבר אנחנו מדברים על מילואימניקים, יש איתנו אחד, וקוראים לו שלב נחמן, אלן.
3: אלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: הבעלים של לקי צ'יקן.
3: נכון.
2: מה זה?
4: מה כל כך לקי לצ'יקן?
2: בדיוק.
3: לא, אתם הלקי, לא הצ'יקן.
4: לא, כאילו, איזה צ'יקן כל כך לקי?
2: זה אוף ביש גדה, בואו נגיד את האמת.
4: כן, כאילו, בסוף הוא על הצלחת, אז איך הוא לקי?
3: מי שאוכל אותו, הוא בר מזל.
4: אוקיי.
2: ספר.
3: קודם כל אני חייב להגיד שאני שומע אתכם כבר כמה דקות, זה מאוד מתרגר בתור הלום קרב לשמוע את השיחה הזאת, גם על הנושא של הגיוס, וגם סליחה שאני הולך לשם ישר, אבל פשוט שומע את זה.
2: אבל אנחנו התאספנו כדי לעזור לך.
3: לא, חס וחלילה, אני לא חושב אחרת, אני פשוט משתף. אני בטוח שאני לא הלום קרב היחיד שמקשיב לשיחה הזאת.
4: כן.
2: ספר רגע על העסק. קודם כל, מילואים ניק, כרגע אתה לא משרת, אתה נכה צהל מחרבות ברזל, נפצעת בסבב השני, נכון?
3: נכון.
2: מה, בנחל?
3: כן, בחטיבה צפונית.
2: תן לנו תקציר מנהלים על האירוע.
3: תקציר מנהלים על האירוע, בגדול חטפנו טיל קורנט באזור ערב אל הרמשה. ותקציר
2: בצפון?
3: כן.
2: קורנט על מה? על כלי רכב משוריין?
3: לא, לא על כלי רכב, על בית שהיינו לידו. אני אגיד שזה לא רק האירוע הזה, הוא אמנם אירוע הפציעה, אבל כל התקופה של חצי שנה שאנחנו מטווחים כמו ברווזים, אני חושב שאין אחד מאיתנו שחזר אותו דבר הביתה.
2: אוקיי, עכשיו אפרופו חזר הביתה, איך קוראים לעסק?
3: אימפריית לקי צ'יקן.
2: וזה אימפריית עוף מטוגן, אני קורא.
3: עוד לא אימפריה, אבל אנחנו עובדים על זה, אתה יודע, אנחנו היום
4: איפה זה? סניפים.
3: אנחנו נמצאים בזיכרון יעקב, ביתן אהרון, בכפר יונה, יש לנו סניף כשר, ראשון דרך אגב, אחרי 5 שנים.
4: איפה הכשר?
3: בסניף כפר יונה.
4: כפר יונה?
2: אתם שניים, אתה ובדוד
4: שלך. זה טוב, זה ליד הכלא הצבאי, אז בקרוב יהיו הרבה חרדים, יוכלו להגיע.
2: בדיוק. אז זה אתה והבן דוד שלך, נכון? רז רוזלס.
3: נכון.
2: ורציתם לפתוח בר קטן עם חוויית בילוי כלילה של אוכל שהולך ליד בירה?
3: כן, הרעיון המקורי היה...
2: ככה זה התחיל.
3: כן, מה הולך טוב ליד בירה? אוף מטוגן.
4: יש הרבה דברים שהולכים טוב ליד בירה, אבל אוף מטוגן זה סבבה.
3: כן, ובשיחה, מה מיוחד, מה הולך טוב?
4: איך אנחנו יכולים לעזור לך?
2: קודם כל, אני קורא שלא קיבלתם בכלל פיצויים.
4: מה?
3: תשמע, אנחנו פעלנו, בדיעבד אני יכול להגיד שזה הדבר הכי חכם שאכלנו לעשות, אבל אנחנו פעלנו כנגד מה שבדרך כלל קורה כנראה. אנחנו החלטנו בשמיני לאוקטובר, אני ורז שהיינו על מדים, מדברים בטלפון, מה עושים? והחלטנו שאנחנו לא סוגרים אפילו דקה. אנחנו היינו במתחם פתוחים, העסקים היו סוגרים מוקדם או לא פותחים בכלל, אנחנו היינו פתוחים כל הזמן, במטרה לא לפגוע בלקוחות שלנו, ולראות את זה כשליחות של לעמוד איתן מול הסיטואציה, והרבה בעזרת העובדים שלנו והמשפחה שלנו.
2: אז איך עוזרים?
3: באמת לא סגרנו דקה.
2: איך עוזרים?
3: בגלל זה לא קיבלנו פיצויים.
2: ואיך עוזרים?
3: איך עוזרים? קודם כל, ועל הכל באמת, וזה משהו שממש חשוב לי, להעלות כל הזמן את המודעות לפוסט טראומה באופן כללי, לאו דווקא להלומי קרב, אם זה סבלנות בכבישים, לדבר על זה ממש, בתורים, אנחנו מדינה...
2: חשבנו צריך לעזור לעסק.
3: לעסק עצמו, אז
2: איך?
3: לאכול אוף מטוגן, איך אפשר לעזור
4: לבוא לאכול.
2: סגור.
3: אבל אני באמת חושב שזה, יש דברים יותר חשובים מזה, כמו... לדבר על זה.
2: הלומי קרב.
3: כבר
2: הייתם מדברים
3: על זה.
2: מלא. השמעתי את הקטע אתמול מהכנסת אתמול. תודה רבה לך, שלב.
4: שכוח.
3: תודה לכם. תודה רבה.
4: פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
6: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: התוכנית בחסות
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: 103 FM.
11: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
16: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
20: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
15: עלם!
20: כפוף לתקנון.
12: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
23: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.

Sonce jajti cera, soba o štajn, i vubo otkana ja. בתוך סל קל וחם, הסמיכות מרבדות. מלאך קט שוכר, בעיניים בוקות. זוגורים צעירים, מרסרים על בריאה. זורק מבט במראה, בודק הכל קשורה. וכל בום שבדרך, מסית את המכונית. כל במפר זוכר,

0: זה אריק סיני, הלחין קובי אושרת, יחד עם להקת חיל חינוך. היום יש אזכרה לאוז מנדלוביץ' שנפל לפני 12 שנה בשג'אייה, מגיסט בסיירת גולני. אבא של אופר כתב שלושה שירים לזכרו, זה אחד מהם. אז בואו נשמע את אריק סיני.
1: מבקרות שלא הצטנן על בישו כמה שכבות, במיעוט התהלכת וגם בריצה, ריפדנו בבית כל שפיץ כל פינה,

הרצאות חברים. תמיד הייתי איתך בטיולים שנתיים, כשבגרת לנער בין גבולים יש שיחות. אתה ששאלת, אני נתתי עצות ליום גיוסך.

0: מחיר גינות לוודא שאתה שם ללא כל איסוס אך בלילה.
1: אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר, אסף נבו ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ' ושקד מורג האחרים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לגיא רביב, אחיד לוק וראות מתיתיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ומיכאל שמש. שיהיה לכם המשך יום טוב, שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שיהיה לכם גוד שבס. אנחנו ניפגש ביום שני הבא בעזרת השם, רק בשורות טובות, אמן שנשמע. להתראות, ביי.

0: ישראל שמש. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות?
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: 103 שפה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
6: Let's I-Digital
7: Kia Sportage Hybrid, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דקני קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.

0: קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה!
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: איי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה. 103
16: 103 אחרי החדשות, אראל סגל ומיכאל שמש.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. משרד החוץ האיראני אומר כי התקיפות האמריקניות מפירות את הסעיף הראשון במזכר ההבנות. ארצות הברית נושאת באחריות להשלכות החמורות של ההסלמה האחרונה, ההתקפות הבלתי חוקיות וההחלטה לבטל את רישיון מכירת הנפט הפכו חלקים ממזכר ההבנות לחסרי משמעות. עוד איימו באיראן כי הכוחות התקפו את מקור התוקפנות, כך כלשונם. ובתוך כך, סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי מעריכה את העזרה שלה למזרח התיכון וממליצה לחברות התעופה שלא לטוס במרחב האווירי של איראן ועיראק עד לסוף אוגוסט. שר המשפטים יריב לוין, המשמש גם סגן ראש הממשלה, קרא הבוקר להפר את פסיקת בגץ בנושא המבקר. לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבלו צריך פשוט להיכנס לתפקידו, כך לוין. יושב ראש ישר גדי איזנקוט תקף ואמר, לוין הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. למרות הודעתו, רבלו כבר הודיע שלא יסכים להיכנס לתפקיד בשל פסיקת. פסיקת בגץ. צהל ממשיך לפעול בלבנון במהלך התקלות לוחמת חיסלה מחבל וחלב עוקץ שפעל בשטח נהרג. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
0: כוחות מילואים בפיקוד אוגדה 91 שפועלים במרחב בינצ'בל שבלבנון חיסלו אתמול מחבל שירה לעברם. התקרית התרחשה במהלך סריקות במבנה שבו הראה התקלות גם ביום חמישי האחרון במרחב הביטחוני. שבה נפצע לוחם במילואים באורח קשה. בזמן הסריקות מחבל חיזבאללה שפעל בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח השיבה באש לעבר המחבל וחיסלה אותו. כמו כן, כלב עוקץ נהרג בתקרית.
22: פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית דלסי רודריגז. המשלחת תחל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, מזג האוויר צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה. בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף. חלק מהעננות יישאר איתנו גם במהלך היום ונרגיש עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אומנם מבחינת מספרים הן נמוכות מהרגיל לעונה, זה קצת פחות חם, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה. חום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל בהרים. בהמשך השבוע הטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: עכשיו, ב-103 FM, אל סגל ומיכאל שמש.
26: והכדור מטייל, מי מגיע? הנה, שם! ארגנטינה באחד הקאמבקים הגדולים שלה, מסי עושה 2-2. לאוטרו מגביע ופרננדס. ארגנטינה הופכת, ארגנטינה בדרך לרבע הגמר.
27: אוי זה כיף, איך נהניתי. מרכבות פרות עמו בים והשופטים איתנו, וחבר מילי אתה גדול, ועם ישראל ומוס ארגנטינה, עם ישראל חי ומוס. ובא השופט, ראית? המאמן המצרי, ומה הוא אומר להם? מה הוא צועק למארגנים? יא יהוד! כאילו, איך אנחנו קשורים? אנחנו, אתה יכול להגיד, לומדי תורה, אנחנו לומדי תורה, אנחנו
28: זכות לימוד התורה, מסתבר שלימוד תורה עוזר גם בכדורגל.
27: אתה רואה מה זה? מילי באמת לומד פרשת שבוע, כל שבוע, וסידר למסי, כאילו, באמת, היה משחק גדול, אבל כרגיל,
3: מלא מלא, אמת שצריך להגיד את האמת, ארגנטינה קיבלה פה, להגיד, מה ככה בשקט? קיבלה
28: נחות, חבל על הזמן.
3: נכון, אז מה?
28: מה זה סיוע?
3: עדיין אני שמח לראות מצרים בוכים. אתה לא שמח לראות מצרים בוכים? אני כן. כי הם שמחו שאנחנו נפגע.
28: הדבר ראשון.
3: שמח. קודם כל, הנה למצרים אני אומר, כאילו, you know, go F you. זהו, עכשיו תורך, אתה רוצה לרחם על המצרים?
28: דבר ראשון שנייה, אתה פה פתחת בהתלהבות עם כדורגל וזה.
3: ארגנטינה! כן.
28: מה? בוא, אמרתי לך, יש אנשים שזה לא כזה, באמת, לא כזה, אני לא יודע אם זה לגיטימי, יום אחרי יום לפתוח בשיחה על כדורגל, הרל, לא יודע, אני לא יודע.
3: תדע לך,
28: רצו... אולם, אתה פה הבעל הבית, ואני פה אחוריה.
3: לא, אתה יודע, אם הייתי יושב אצלכם, תראה, יכול להיות באמת, אם אתה מסתכל על המספרים של אתמול, של מהדורות החדשות, אז באמת אולי אנחנו לא צריכים לדבר שיש דבר כזה בגביע העולם, כי אתה יודע מה זה מוכיח? זה מוכיח שהציבור הישראלי באמת, הוא בריא בנפשו, הוא אומר, אני מקבל כל יום את הישנות האלה, כי זה ישנות, זה לא חדש. אני בא, אני אומר... יש כדורגל, אני אומר, אני מרים את ה... אני מרים את ה... אני ממש מצדיע לערוץ אחד על ה... אמרתי, פגשתי את טל ברמן, אני אומר לך אמיתי, פגשתי אותו פה בחנייה, ב-103. תשמע, ואני אומר לך, ואני, אתה יודע, רבתי עם התאגיד בזמנו, ועזבתי וכו'.
28: יפה, אז אתה שמח על כספי המיסים שלך סוף סוף.
3: אני אגיד לך משהו, אם יש משהו להוציא את כספי המיסים, זה הדברים כאלה, ולא על כאילו תוכניות כמו זמן אמת, שעם גיא רולניק, אתה מבין? תוצא, זה אני מוכן, זה שלי גם.
28: אז לפחות אנחנו יכולים להסכים על כך שטוב שיש שידור ציבורי.
3: נכון, שיעשו במה ששידור ציבורי צריך לעשות, שישדרו מונדיאל, אירוויזיון,
28: תרבות,
3: חדשות, אני לא סומך עליהם.
28: טוב.
3: הנה גם אתה,
28: אתה רוצה, לוקח רק את מה שאתה רוצה, לא?
3: נכון, בטח, אני תמיד.
28: אני לא סומך עליהם, אני 9 שנים עבדתי בשמחה ובאהבה ובכיף גדול בתאגיד השידור הציבורי, ואני שמח
3: שיש... היית גם בגלץ בשידור הציבורי. אני חוץ שנתיים כל הזמן בשידור השידור הפרטי. אז
28: גם אתה היית, גם אתה היית גם בגלץ, גם בשידור הציבורי.
3: אותי פיתרו, אבל אני זכיתי להיות... אני זכיתי לעוף משני המקומות.
28: מה אתה רוצה? זה הכי קרוב לפיתוי.
3: לא, אני עשיתי כאילו, אתה יודע, לא סיימתי.
28: אבל רגע, אבל רגע, אני רוצה שנייה להגיד מה שהיה אתמול. בוא, צריך להגיד שנייה את הדברים, להניח אותם על השולחן, מה שנקרא, את הקטע הזה אני ראיתי בעיניים.
3: אז ראית את המשחק.
28: לא, לא, לא, לא צריך להעליל על העלילות, לא ראיתי את המשחק.
3: למה?
28: במקרה אני עברתי, אתה יודע, זה בנווה אילן.
3: כן, במקרה.
28: לא, אתה יודע, אני הייתי עסק במהדורה.
3: כן.
28: כמו הבחורי ישיבות, שאתה יודע, במקרה הם
3: אמרו ליד
28: הקיוס. במקרה הם שמעו ברדיו, ראיתי את מה שהשופט שם עשה. תקשיב, הראל, זה באמת, אני רוצה להגיד לך.
3: מה הבעיה?
28: לא ראיתי מופע צביעות שכזה מימיי, על איזה דריכונת קטנה ברגל.
3: כאב לו מאוד. אני בעיני זה היה אסון. תראה, אני אומר לך, אתה עם זה כדורגל.
28: אתה רציני? זה כדורגל?
3: אני אסביר לך משהו. אני פה...
28: זה בעולם שלנו נקרא פייק ניוז.
3: יכול להיות, אני ראיתי מה אומר... אז תראה, מרדונה לקח את הגביע העולם עם הדבר הכי מלוכלך בעולם, עם גול ביד, הוא קרא לזה יד האלוהים, כי צריך להבין, תראה, אתה רוצה לשמוע משהו על ארגנטינה? בוא תשמע משהו יפה על דרום אמריקה, ששונה מאירופה. בדרום אמריקה כדורגל הוא תשוקה. יש סיפור, כאילו, אתה יודע, יש סיפור, יש בארגנטינה שתי קבוצות, בבוינוס איירס, ריבר פלייט, ואיך קוראים לשני? בוקה ג'וניורס. ריבר פלייט הם כאילו של העשירים, הם נמצאים באזור, הם לא באמת, הם באו מאותו מקום, ובוקה מהאזור של הנמל פועלים וכו' ורבים. ויש סיפור שזה פעם שאוהדים של, אוהדים של נגיד, של אוהד של בוקה נפטר, הוא ביקש, מה הוא ביקש? שיקברו אותו במדים של ריבר, כדי שעוד אחד מהם ילך. זה כאילו מלא בתשוקה, מלא ב... ובארגנטינה, בכדורגל, הם אוהבים את השחקנים, שכחתי איך זה נקרא, לפיבו, כאילו כאלה שהם גם מאוד תכסיסנים וכדורגלנים ויודעים להעביר וזה, אבל גם קצת מלוכלכים. כלומר, הם לא רואים, בארגנטינה לא יושבים היום ואומרים, אוי ואבוי, ככה זה מלחמות.
28: השופט לדעתי היה, אמריקאי, לא?
3: צרפתי
28: הוא היה?
3: צרפתי, פרסאוי. לא משנה, תראה, אני
28: שואל אותך, לא. זה באמת משהו שלא
3: אומן, אבל מה הקשר אלינו?
28: חייב להגיד, לא חדש.
3: אבל מה הקשר לעם? תראה, אם היית, אתה יודע מה הסיפור? הולך הבן אדם המאמן המצרי, עם הדגלים של פלסטין, וזה הכל סבבה. אוקיי. הוא בעד הפלסטיני, מותר לו. אני הבנתי שבאז...
28: רגע, אבל תגיד, רגע, עוד שאלה. לא, אתה, אין לך, אתה יודע, בנט אמר לאחרונה, שהוא עם האנדרדוג. אתה לא, קצת עם האנדרדוג. אתה לא מזדהק.
3: בנט עם האנדרדוג. בהייטק הוא היה באנדרדוג.
28: רגע, רגע. אם מצרים הייתה עולה, יש בזה, אתה יודע, אתה יכול גם לשמוח, מדינה, המזרח התיכון,
3: אני אגיד לך מה, אני לא משקר. אני אגיד למצרים בדיוק בפנים, תראה, בחדשות עכשיו, ברדיו,
28: הכל אצלך פוליטי, זה לא יומן.
3: למה פוליטי? זה אידיאולוגי, ערכי. אני, מי שיורק עליי ושונא אותי, אני לא מגיש לו תלכי השנייה. עכשיו, המצרים, יש בינינו הסכם שלום, זה לא הסכם שלום אמיתי של אהבה. המצרים, אני חושב שהמצרים גם ידעו, ברור, אפשרו את ההברחות לעזה, לדעתי ידעו על השבעה באוקטובר לפני, והכירו את התוכנית הזאת, זו דעתי, אבל יותר מזה, אתה תפתח עכשיו שידורים ברדיו המצרי ובטלוויזיה, אתה תראה שישימו את ישראל, ישימו אותנו בהפסד שלהם. עכשיו, והם שונים אותנו ומדברים, ואנחנו כל הזמן צריכים לבוא ולהגיד להם, אוי, המצרים, המצרים, לא, אני שמחתי, שמחתי שהם הפסידו.
28: מה אתה שמח, שמה, שגנבו אותם?
3: שמח, תשמח, תענוג, חבל שהם לא קיבלו גם את הגול ביד. היה עוד יותר כיף. למה? כי הם, תראה, איך אתה יכול, אתה בא ומדבר איתי על החוסר צדק, איך זה קשור שבא מאמן
28: אין לך מצרים, חוש של צדק,
3: לא,
28: של
3: אין לי חוש להם, מי שבא ומאשים אותי את היהוד, הבנ. שגנבו לו את המשחק, לא נגענו לך במשחק, זה כמו איך יותם זרימי כתב את זה יפה, זה נפתח כמו מלחמת יום כיפור, ונסגר כמו מלחמת יום כיפור, התחילו בהפתעה, הובילו, בבבבם, חטפו, וזה הכי מתוק, הלכו, והכי אני שמח שבעזה זרקו אחד על השני כיסאות, נהדר, שלא יהיה להם רגע אחד ששמחה על מה שעשו.
28: תוך כדי שאנחנו מדברים על גאוותך, על כך שאתה מתפרנס מהשידור הפרטי כל כך הרבה שנים,
3: כן.
28: אחד המאזינים מלשין לי כרגע בוואטסאפ הפרטי שלי, וכותב שאתה עבדת 3 שנים לפחות בערב חדש.
3: יותר מזה, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, עשיתי בערב חדש.
28: בקיצור, אז לא מעט שנים, בדעתי נכון. אתה יכול להתחרות איתי.
3: אני לא מתרגע, גם אגיד לך משהו, אתה רוצה שאני אגיד לך יותר מזה? זה היה בזבוז כספי ציבור מטורף. עכשיו אני יכול להגיד למה. אתה אומר אבל אני הייתי הבזבוז הקטן, הבזבוז הגדול היה דן מרגלית, ותוכניות של אחרים, ותוכנית של בנק כספית, ואחרים. אני לקחתי גם חלק בחגיגה, אבל אתה יודע מה ההבדל? אני בא ואומר עכשיו, זה היה חרטה, ככה מנצלים, לא יכול להיות שלמדינה יהיה לה משרד החינוך טלוויזיה, ולא יכול להיות שלצבא יהיה תחנה, וצריך תחנה
28: אחת ציבורית. אלן כן, אלן סגל עובד שם.
3: לא, אני עובד שם אם זה פתוח, כי אני רוצה להתפרנס, אבל אני יודע לתת עמדה מוסרית ערכית, להגיד, גם אגב, שגם שבאתי לגלי צהל, אמרתי, צריך לסגור את גלץ. אומר, אתה גם בזמן...
28: זה אני זוכר שאמרת לי כל הזמן.
3: נכון.
28: טוב, אז אנחנו עכשיו, יש לנו פרסומת אחת, ואחרי זה יש לנו רעיון מעניין גם עם יושב ראש הקואליציה.
3: יאללה.
4: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: כן, חזרנו, חזרנו. יש כאילו, אפילו חבר שלי גיא בוסי, אומר לי, אני אוהד ארגנטינה, מצרים.

0: ניוז בשפה העברית, כן. ושמענו גם
1: את יורם כהן
0: דברים
1: מגיל.
0: שהוציאה באופן די, אתה יודע מה גיליתי אתמול? אירן, אני חייב להגיד לך מה גיליתי אתמול.
2: מגיל, אתה, כן.
0: יש דוברות לשבק.
1: נו,
0: אתה ידעת את זה?
1: נו, נהדר, תמיד היה דוברות לשבק.
0: לא, אני לא ידעתי את זה. מאז שזיני נכנס לתפקידו, אין דוברות לשבק, אבל אתמול גילינו שיש דוברות לשבק.
1: אבל זה התלונות, לא הבנתי.
0: דוברות לשבק אתמול הפיצה.
1: אני לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד. מה הטענה?
0: אני שמח לגלות שפתאום הטענה, אז בוא אני אגיד לך ברצינות.
1: מה הסיפור, מה הבעיה?
0: הטענה שבא ראש השבק זיני, ומאז שהוא נכנס, תקשורת השבק כמעט משותקת, אוקיי?
1: טוב מאוד, כי הייתה תקשורת קפלניסטית. אני חושב שאתה...
0: מה יכול להיות דובר קפלניסט? דובר של ראש השבק, איך הוא קפלניסט?
1: אדוני.
0: אתה יודע מי הייתה בכלל דוברת השבק?
1: כן, אני מכיר אותה, ואני דיברתי את... אני אספר לך, הם רצו לפגוש אותי, הם רצו, אמרו לי, בוא תפגוש את ראש השבק, סגן ראש השבק במטה שלנו, איפה ששניים את הבר. אמרתי להם, אני לא בא למטה של משטרה חשאית, כדי שאתם תיתנו לי כל מיני, כל מה שאתם עושים עיתונאים, נותנים להם כל מיני אידיעות, ואחרי זה תופסים אותם בביצים, כתגידו שגילו אותם. אני לא סומך עליכם. ארגון של שקר כבר 80 שנה. וטוב שיש את זיני לתקן את זה. כי אתה רוצה לדבר איתי, אני, אדוני,
0: מה
1: אדוני,
0: הקשר?
1: תראה, המטרה שלך כל פעם לקחת אותי לעצמם. מה הקשר לדוברות? אתה מוכן לדבר איתי על הדברים של עצמם? הבן אדם נסע נאום חצי שעה ושוחרר לא. לתקשורת.
0: לא.
1: אתה רוצה לקחת קטעים ולדבר עליהם? דבר עליהם, מה הקשר לדוברות?
0: הדבר ראשון, כן.
1: ואני בא, וטוב שהוא פיטר את הדוברות, והביא אנשים שלו, מצוין. מצוין, ככה צריך.
0: אתה חושב שהדוברות היא פוליטית, אתה מאשים, האשמה קשה, לא אני, אתה האשמת
1: כאן האשמה קשה. שיתבעו אותי דיבה, שיתבעו אותי דיבה, שהשבק יתבע איתי דיבה,
0: שיעצרו
1: אותי, שיעשו לי מעצר צורך, מה אתה רוצה?
0: עכשיו אני אומר לך, אני עבדתי עם דוברות השבק,
1: כן.
0: ואני חייב להגיד לך, לא זיהיתי שם שום קפלניזם, אפילו לא לרגע.
1: אז אתה לא זיהית ואני כן.
0: קיבלתי מענה מקצועי לשאילתות.
1: הבנתי.
0: למה? כי הזמינו אותך לפגישה, גם אני אגיד לך עוד משהו.
1: לא.
0: דוברות בדרך כלל,
1: לא,
0: כסופה.
1: לא, אני יודע דברים.
0: לראש השבק.
1: תראה, מיכאל, הדוברות של השבק וכל המקצוע של השבק.
0: זה אנשי מקצוע, אני לא מבין מה אתה בעד תיאור מקצועי של
1: אנשים. אני חושב שהם אנשי מקצוע. אני חושב שהאנשים שקודמו כהם מוכרים, ואחד מביא את השני, והשבק מחלק את הדוברות לא הייתה מקצועית. ומערכת המחקר האסטרטגי הייתה בושה וחרפה, יש לה רק כישלונות בכל שנות קיומה, וטוב מאוד שראש השבק מטפל בזה, והגיע הזמן, מטאטא חדש הגיע, ינקה, יביא אנשים טובים, יש מספיק אנשים שיכולים לשמש בדוברות, ותודה רבה על השירות שלהם, וביי ביי.
0: יאללה, בוא נשמע את המדברים שלהם.
1: עכשיו אתה רוצה לדבר על העניינים של עצמם, או לבלבל את המוח על הדוברות.
0: בוא נשמע את זיני, יאללה.
1: בוא נדבר על הדברים, וואללה.
0: בוא נשמע את סר. יש לנו קטע מזיני? בוא נשמע.
1: בוא נשמע.
3: כששאל אותי ראש הממשלה, אם הולכן להיות ראש שבק, מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי, בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו, כן. מיד אמרתי לו שיש לו אנשים טובים ממני בתוך השירות, למה לא ייקח אותם, ואמרתי, אני יכול לקחת את המשימה. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה. זה מחר אחרים.
1: אתה שמת לב שהיה שם חתוך בין לבין, כי אני ראיתי את מה הוא אמר, וקראתי את מה הוא אמר. הוא דיבר בכלל...
0: למה לא השמענו את הקטע?
1: כי אני לא יודע, כי מישהו בזך קטע חתוך. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני שמעתי את יורם כהן, באמת הבושה וחרפה הזה, שבזמן תחת כהונתו כראש שבק, היה פה את ההדלפות של הסודות הכי גדולים של מדינת ישראל.
0: שים לב שיורם כהן הוא היחיד מכל ה... שנייה, שים לב שיורם כהן הוא היחיד ממפלגת אייזנקוט, לדעתי, ואפילו בנט לפיד, שלא הגיבו לדברים האלה של זין.
1: כי מה הוא רוצה?
0: יורם כהן, ראש השבק לשעבר, כן הגיב, ותמשיך מה
1: שאתה אומר. תיתן לי את התזה שלו ונתווכח, אם אתה חושב שהם צודקים. מה הטענה שלהם נגד... לא, מה הטענה ש... אני חושב שזיני...
0: לפעמים אתה חושב בשבילי.
1: לא, אני שואל מה הבעיה במה שאמר זיני. תסביר לי את העמדה של המתנגדים. מה, על מה השמאל קוצף?
0: האם אתה או מישהו מהמאזינים או מישהו מהיושבים מאחורי הזכוכית שמעו שאמרתי ש...
1: לא אתה, לא אתה. אז רגע, אז בוא נביא את מה שאומר יורם. יורם כהן, בוא נביא תוך כדי. יורם כהן אומר, רגע, אני שם משקפיים, מכילה.
0: בסדר, יש לך את כל הזמן שבעולם. אני יכול בינתיים, אתה רוצה להניע להקריא. ראש השבק זיני ישמיע בקולו הערב ביקורת חריפה ומדיגה על המינוי שלו עצמו. לדבריו, אומר יורם כהן, מונה לתפקיד על ידי נתניהו בגין קישור בולט לעומת מועמדים אחרים, היותו נאמן לדרג הנבחר, זאת תוך התעלמות מדאיגה ממושגים קריטיים להצלחת ארגוני הביטחון שהם שמירה על הממלכתיות והחוק.
1: רגע, אני רוצה להבין
0: הנאמנות,
1: דבר...

0: היחידה של ראש גוף ביטחוני וכל נושא תפקיד ציבורי, היא קודם כל למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה.
1: שנייה, אני שואל שאלה. לא, רגע, צף! אל תצעק עליי! אתה צועק, אתה מפריע לי באמצע דיבור, אני משתגע, אתה רוצה לבוא לשדר? בוא תשדר. אבל אתה לא יכול באמצע שאני מדבר, לעצור אותי. תראה, אתה תקשיב עכשיו, אני אסביר לך משהו. הרמטכ"ל כפוף לחוק?
2: כן.
0: ברור.
1: מיכאל שמש ואראל סגל כפופים לחוק של מדינת ישראל?
0: ברור.
1: כלומר, קל וחומר, שכולנו כפופים לחוק, גם ראש השב"כ, וזה ברור שהוא כפוף לחוקי מדינת ישראל. אבל אומר ראש השב"כ, וזה מה שהוא אמר גם בנאום הגדול, הוא אומר, אבל אני מבין מי הריבון. אני נאמן, בחוק השב"כ נאמר שהשב"כ הוא תחת ראש הממשלה וממשלה נבחרת. והוא גם הוסיף ואומר, שאם תבוא ממשלה אחרת ותוציא אותו, אז הוא ילך, כי הוא מבין את הוא מבין את המשמעות. עכשיו, יורם כהן, שהיה שחקן כנראה פוליטי תוך כדי שהוא היה ראש השב"כ, כי כאמור, הוא הגן על הדלפות סוד הכי חמורות בתולדות מדינת ישראל, ואני לא אומר את זה סתם, כי מי שיודע טוב. מה, לא, אני אסיים ואז תגיב, הוא יודע דברים, אני חושב שהוא לא היה ממלכתי, הוא היה חבר שהגן על האנשים, שביקשו ממנו לעשות פוליגרפים, לשותפי סוד, הוא לא הסכים okay, לעשות את זה, לעשות ענף, פשוט... אני ידעתי, okay. הנה חברים, אני ב-2011, אני אראל סגל ידע, שיש, הייתה תקיפה מכוונת על איראן, כי הדברים דלפו מתוך הצבא, ומתוך מערכת הביטחון, לא? נכון, אבל לא חקרו, אתה יודע למה? כי ראש השבק אז סרב.
0: רגע, עכשיו, טוב, זה... אבל שנייה, הם פשוט על הקו יושב-ראש הקואליציה, אופיר כץ, נחזור לדברים של זיני, יש לנו עוד הרבה מה לומר.
1: אחלה זיני, בוקר. ממשפחת רבנים, אחת הגדולות בתולדות אלג'יר.
0: זה נכון.
1: ממש, הם ומשפחת, אני מעריץ את הרבנות של
0: רבנים. אנחנו נחזור אבל לשיחה על זיני, יש לנו הרבה מה לומר, גם לי יש, אגב, אראל, גם לי יש מה להגיד על זיני.
1: רגע, מה המוצא שלך, מיכאל? מה המוצא רגע, תגיד לפני?
0: אני מרוקאי, ספרדי, מטנג'יר. זה לא אלג'יר,
1: אבל הרבנים של רבני אלג'יר מאוד מאוד חשובים. כן, בבקשה.
0: בוקר טוב, אופיר כץ, חבר הכנסת, יושב ראש הקואליציה.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, ברוך השם. שלל נושאים על סדר היום, אתה ככה במרתון של דיונים בוועדת הכנסת, ששם הקואליציה מחוקקת בחקיקת בזק את חוק יסוד לימוד תורה, ויצאת מהדיונים, אז אנחנו ננסה להיות ממוקדים וחדים. דבר ראשון, אנחנו נשמח מאוד להתייחסות שלך לסערה הגדולה סביב החלטת הכנסת, למעשה למנות את עורך דין רבלו, פרקליטו של נתניהו, למבקר המדינה, החלטה שנפסלה על ידי בגץ, שדורש מהכנסת לקיים בחירות חוזרות, וכבר חלף כמעט שבוע מהפסיקה של שופטי בגץ, ועל פניו דממה, אנחנו לא שומעים מה התוכניות שלכם, מה אתם הולכים לעשות, הדבר ראשון, מה דעתך על הפסיקה, מה אתה חושב שצריך לקרות?
3: בגץ כל הזמן, אנחנו חושבים שהוא חצה קו אדום, ויש עוד קו אדום נוסף וקו אדום נוסף, והוא זה שמוביל למשבר חוקתי, הוא באמת נמצא בשפל חסר תקדים, גם מבחינת אמון הציבור, גם הם זרקו לנו איזה איום שאנחנו ניסה באחריות, מי שיוביל את זה, הם כל פעם מעלים מדרגה, זה כאילו מתחננים שיהיה משבר, הם רוצים את הדבר הזה, באמת צריכים לעשות חשבון נפש, לגבי ההחלטה, אני חושב שההחלטה שלהם היא לא נכונה, לא חוקית, ההליך הבחירה...
0: ההחלטה שלכם, שאלתי על ההחלטה שלכם גם.
3: ההליך הבחירה ברבל לא היה הליך כמו שצריך להיות בכנסת, ובגץ בהתחלה הוא ביטל לנו חוקים, אחרי זה הוא עבר לבטל חוקי יסוד, ועכשיו הוא גם מבטל לנו הצבעות בכנסת, כאילו בואו תחליפו אותנו ותצביעו במקומנו, אבל רק לפני כן בדמוקרטיה אתם צריכים את אמון העם, אתם יכולים לבוא וללכת לקלפי ולדרוש לי מבחרו בכם, תבואו לכנסת ותצביעו, מה זה לבטל לנו הצבעה חוקית שנעשתה בכנסת? חשאית, החבר כנסת יכול לקבוע אם הוא רוצה לעשות את זה חשאית או לא, זה הזכות של חבר הכנסת, הם יקבעו לנו גם עכשיו איך אנחנו נעשה את זה פשוט טירוף מוחלט, ההחלטה היא לא חוקית, וחושב שההצבעה היא בעינה, ורבלו הוא זה שניצח בתפקיד.
1: אז לאן אתם לוקחים את זה? בית משנייה.
0: בדיוק, לאן אתם לוקחים את זה? והאם אתה גם כמו חברך, שר המשפטים יריב לוין, קורא לרבלו להיכנס לתפקידו?
3: אני מדבר על ההצבעה חוקית, ומבחינתנו רבלו הוא המבקר. לגבי האם להיכנס לתפקיד, זה לא החלטה שלי, זה החלטה של עורך דין מיכאל רבלו, ואנחנו לא יכולים לכפות עליו, שאנחנו יודעים שהמצב הזה הוא מצב לא נוח לו, אוקיי? שזה לא שבג"ץ אומר ככה והכנסת אמרה ככה, מבחינתו זה לא מצב שנוח לו, זה לא הליך כניסה חלק ונקי מבחינתו. אני אומר, אני מבחינתי, הכנסת אמרה את דברה והוא זה שנבחר. לגבי האם להיכנס או לא, זו החלטה אך ורק של עורכי
1: דין. רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. תראה, אני, אחרי מה שבג"ץ עשה למבקר הקודם, ובעצם קימת את כל הביקורת שלו וכו', אז אולי בכלל לא צריך מבקר. אבל נשים את זה בצד רגע. בסוף בסוף, הרי רבלו לא ייכנס לתפקיד, הוא לא יעשה את זה, הוא לא ילך איתכם, הוא לא ילך את האקסטרה מייל. אז מה זה אומר? שאין כרגע מבקר למדינת ישראל עד הבחירות הקרובות, או מה שלא יהיה, שנו את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לאן אנחנו הולכים? זאת אומרת...
3: אנחנו לא צריכים לעשות הצבעה חוזרת. אז לפי מה שאתה אומר, אנחנו צריכים לעשות הצבעה חוזרת.
1: לא, אני לא דמעתי, אני לא בעד. אני שואל רק מה?
3: אז אני עונה, אנחנו מבחינתנו זה הצבעה, הכנסת היא זו שצריכה לבחור את המבקר, בחרנו את המבקר. שישנו את ההחלטה שלהם, אנחנו לא צריכים לעשות שום הצבעה חוזרת.
1: אבל בינתיים, אבל בפועל, אם רבלו לא נכנס לתפקיד המבקר, אז מה, אז מתניהו אנגלמן נכנס, ממשיך עד שהוא מחליף אותו,
0: או אין מבקר, ממלא מקום.
1: לא, ממלא מקום.
0: מתניהו סיים.
1: לא, אני שואל מבחינה פיזית.
0: אנגלמן סיים את תפקידו
3: כמבקר המדינה.
1: אבל אז אתה אומר, כרגע בעצם אם רבלו נכנס, אין מבקר מדינה.
3: כרגע אין מבקר מדינה קבוע, כן.
1: כן. אני אגיד לך משהו, מיכאל, בהתייחס לדברים שבגץ עשה למבקר המדינה בשנתיים האחרונות, ואת הפליפלפים, ואת...
0: רגע, צריך להגיד, גם אין ממש ממלא מקום שיכול ליטול את הסמכויות של מבקר המדינה, לשלל נושאים, הגנה על חושפי שחיתויות ועוד דברים מהסוג הזה, זה נושא מאוד מאוד מורכב ובעייתי, אבל אני רוצה להספיק עוד נושא אחד איתך, שהוא גם כן...
3: יש להם גם אחריות, הם מקבלים הרי את האחריות, אבל אף פעם אין להם אחריות.
1: בדיוק, איפה עשה, יש להם, מה אתה אומר, סמכות בלי אחריות. כן.
3: סמכות בלי אחריות, כן.
0: אני רוצה שנספיק גם מילה לחוק יסוד לימוד תורה שמצליח ככה גם לעורר מאוד את הקואליציה בדיונים סוערים מאוד אתמול ממש גם בתוך הליכוד אנחנו שומעים
1: ובצדק זה חוק שלא צריך להגיע בזמן הזה
0: חבר כנסת דן אילוז שאילוז אומר לך אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד ערכים לאומיים ליברליים ואתה מגיב לו שם אתמול בוועדה, אתה צריך להיות פה 30 שנה כדי להעביר את מה שאני העברתי ללוחמים, נכי צהל, משפחות שקולות, בסוף זה אירוע שמצליח, איך נאמר, את הקואליציה הזאת שהחזיקה 4 שנים יפה, ואתה עם ההצבעות שככה מצליח כל פעם שוב ושוב להעביר אותם, אבל בסוף עכשיו שאנחנו מגיעים למאני טיים, הקואליציה סוערת מאוד סביב הדבר הזה, עם חילוקי דעות שמענו גם את גפני, ויש ויכוח על הנוסח, מה קורה עם הדבר הזה? אתם תצליחו לשמור גם על שלמות הקואליציה וגם לאשר את החקיקה הזאת?
3: שנמצא מגיל 16 בליכוד, בגיל 18 התפקדתי, אז הוא באמת לא אחד שיכול להטיף לי על תפקידי כיור סיעת הליכוד ויור הקואליציה, קואליציה שלמרות כל הקשיים הצלחנו להחזיק אותה ביחד עם ראש הממשלה, קדנציה מלאה, משהו שלא היה אני חושב 40 שנה, אז אני לא חושב במקום שיכול להטיף לי, כשהוא בא ומי שמסתכל על הרשתות שלו, על הרעיונות שלו, הכל זה נגד הליכוד, הכל זה נגד נתניהו, לא רק בנושא החרדים אגב. כולם ברור שהוא כבר לא בליכוד במפלגה אחרת, הוא מנצל את הזמן הזה לקבל קצת...
0: למה לדעתך אגב הוא עושה את זה?
3: שהוא דיבר נגדי והטיף לי על ערכי הליכוד, אתה יודע שבסוף דבריו היה מחיאות כפיים, אתה יודע ממי? מכל ארגוני השמאל וחברי הכנסת מהאופוזיציה, מחאו לו כפיים. זה מה אני אגיד לך, ליכודניק אמיתי. הוא יטיף לי על חיילי צהל, הוא קודם ידבר חיילי צהל, שאלתי אותו, תגיד, 4 שנים אתה פה, עברת חוק אחד לחיילי צהל? התשובה היא לא. אתה מטיף לי, אני עברתי את חוק, תואר ראשון חינם ללוחמים, זה חוק שלי. הכפלת התקציב לארגוני נכי צהל מ-75 מיליון ל-150 מיליון, זה חוק שלי. הכרה בארוסות הנופלים, מדינת ישראל לא הכירה בהם עד שאני שיניתי את זה, לא מכירים בהם, זה חוק שלי. מעטפת כלכלית לאלמנות ויתומי צהל, זה חוק שלי. חוק הגנה על נשות מילואים ניקים פיתורים, זה חוק שלי. חוק יתומי צהל להורים גרושים, להשפות את התנאי שלהם, זה חוק שלי.
0: אני מניח שהרשימה עוד ארוכה, כי בכל זאת אתה יושב-ראש הקואליציה, הרבה מאוד כוח פוליטי.
3: אני לא מדבר, אני עושה, אני העברתי חוקים למען החיילים והמשפחות
0: השכולות. ולגופו של עניין, לגופו של החוק הזה, מה אתה חושב? שמעת גם את גפני הבוקר שאומר לראש הממשלה, הנוסח הזה לא ישונה.
3: אנחנו בכלל בגוש שלנו, אנחנו בעד לימוד תורה, ואני חושב שזה טוב גם להגן את זה, שמדינת ישראל רואה בלימוד התורה כערך חשוב. יחד עם זאת, הגיעו לוחמים, הגיעו פצועי צהל, והביאו את הדרישה שגם הם רוצים, הם אמרו, אנחנו לא נגד, החלילה, אנחנו בעד לימוד תורה, שיהיה בחוק יסוד, אבל גם אנחנו רוצים את ה...
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: מבחינת ההכרה, כי מבחינת מה שצריך לתת, המדינה נותנת ולא הייתה...
1: אופיר.
3: לא הייתה כנסת במדינת
1: ישראל, חבר הכנסת כץ.
3: שנתנה למילואימניקים וללוחמים, ובצדק. אבל הם רוצים גם...
1: חבר הכנסת כץ, למה עכשיו את חוק... רק תסביר לי, חוץ מהעובדה שהחרדים רוצים לנקום בממשלה באמצעות אבחה של המטורפת בדבר הזה. מה זה נותן לכם להעביר את החוק הזה? אני מצטער, אני יודע, אתה יודע, הנה, אתה מדבר עם מצביע ליכוד.
3: כן.
1: נכון, אני מצביע ליכוד, אני חושב, הרבה מאוד שנים.
0: ההצבעה, הבחירות הן חשאיות.
1: לא, לא, אני לא, אתה רוצה שבגץ יפסול לי את הכל? אני שמה להם פס. אני אגיד לך משהו, פס, כאילו פס כזה.
3: תלוי מי ינצח, ואז הוא יחליט אם יפסול או לא.
1: אוקיי, אני לא, אני שומע לך משהו אחד. תדע לך, תדע לך, אני מבין את האילוצים ואת החולה ואת המשחק ואת הזנב שמקשקש פה בכולם, אבל זה רע מאוד. זאת אומרת, אם אתם חושבים שאתם תעבירו את זה וכולנו נסתכל ונגיד, אה, זה סבבה, לא כולם, אתה יודע, אני ואינון לא חושבים אותו דבר, יש עוד מצביע ליכוד, לא אוהבים את זה, לא אוהבים לעשות את זה עכשיו, לא שלא חשוב לימוד תורה, לעשות את זה עכשיו בתוך כל הבלחשמה הזה, בתוך כל הבלגן הזה.
0: לא, גם יש שאלה גדולה.
1: לא יודע מה ההיגיון, אבל זה החרדים צריכים לנו, אתם לא מסוגלים לעמוד מול החרדים.
0: לא, אבל יש עוד שאלה, האם החוק יעניק זכויות או לא יעניק זכויות?
1: לא, זה לא, זה הבנתי שלא יכול להעניק זכויות, זה רק, לא יודע, זה סוג של מעמד סמלי. אז למה לעשות את זה עכשיו?
3: נכון, אבל לכן אני אומר, הגיעו הלוחמים, ואמרו גם אנחנו רוצים את הסמליות הזאת, ובזה אנחנו דנים, אני לא חושב שהם עשו את זה מנקמה, הם חושבים שזה נכון, אנחנו גם בעד, אבל אנחנו גם כמובן בעד הלוחמים שלנו, ואנחנו לוקחים בחשבון את הבקשה, או אפילו את ה... דרישה המוצדקת שלהם, ואנחנו דנים בזה.
0: מה אתה יכול להגיד על הניסוח של החוק? הוא ישתנה או שהוא יישאר ככה, או שזה מוקדם?
3: לא, הניסוח של החוק הוא לא יכול להשתנות, אלא אם כן מתקבלת איזושהי הסתייגות. כאילו, זה עכשיו רק בדרך הסתייגויות אפשר לעשות את זה. אנחנו חשוב לנו...
0: והתקבלו הסתייגויות כאלה?
3: הלוחמים חשובים לנו, ואנחנו רוצים לתת להם מקום. וביטוי, ובזה אנחנו נדון.
1: כן, אתה יודע מה יפה יהיה? הנה, תקשיב, אומר לך פה, בן אדם שהיה פה, אתם תתחנפו לחרדים, אתם תעבירו את החוק, ובממשלה הבאה הם ישבו עם אייזנקוט ויקבלו את הכל. ואתם, ולא, זה מה שאני חושש. זה האירוע, אתה יודע, בתור מצביע, מה שאני רואה עכשיו, אני רואה, ואני כן בעד הרבה דברים, ואני כן בעד...
0: הרי, אני לא נעים לי פה לזה, אבל אני רק צריך להזכיר לך שזה ראש הממשלה, וזה גם יושב ראש הקואליציה,
1: נכון, אני בא ואומר, אבל
0: מפלגה, רגע,
1: אתם תמיד אומרים לנו שופרות, ביביסטים.
0: רגע, מפלגה שחתמה עם החרדים על שורה של דברים שאף אחד מהם לא קוים, מדבר איתך על חוק גיוס ועל הרבה מאוד דברים. עכשיו הדיון הוא על חוק יסוד לימוד תורה שהחרדים אולי רוצים כסוג של, המפלגות החרדיות רוצות סוג של נקמה במערכת, רוצות עוד אירועים מהסוג הזה, אבל גם את זה צריך להגיד שבסופו של
1: הרבה מאוד אני לא מתווכח.
0: לא קוימו.
1: אגב, אני לא מתווכח ואני יודע שהכל פה זה משחק על...
0: ואגב,
1: הליכוד מנמק את זה בצדק,
0: בגלל המלחמה, בגלל מלחמה, בגלל העובדה שהיה...
1: ברור.
0: בגלל... שוב,
3: זה לא
1: שמפלגות אחרות
3: קיבלו את כל מה שחתמו על הסכם הקואליציוני.
1: תראה, אני...
0: זה גם נכון.
1: אני חושב שזה... שוב, אני חושב שלחוק הזה באמת בסוף, הרי גם לחוק הלאום בסוף, מה שבגץ עשה לזה וזה בעצם סירס את זה לחלוטין. החוק הזה בכלל לא יהיה חוק שיהיה לו משמעות, מה שנקרא פרקטית. אבל בתוך האווירה שיש כיום, כשהמפלגות, תראה, ממש תעמולה אנטישמית נגד החרדים, הנה אני אומר לך מיכאל על הדבר הזה, תעמולה ממש קשה, כולל בכל הערוצים, מה אומרים ומראים ואיך משווים, ובזה אני מסכים עם אינון. לשים את זה עכשיו, שוב, ברמה של המקיאווליזם הפוליטי, של ריאליזם פוליטי זה טעות. זה, אבל, אתה יודע, על טעויות משלמים,
3: אני לא חושב שהם עושים את זה מהמקום הזה, אבל אני חושב שהם עושים את זה מהמקום, כמו שהוא אמר, ולא כל החוקים שהם רצו הסתדרו.
1: לא, לא, אני לא אומר, אבל אתה בסוף...
3: אפשר, אני חושב שגם זה בסדר, וזה טוב להגיד על לימוד תורה, שזה חשוב במדינת ישראל, וגם כמובן הלוחמים, שהם הכי חשובים לנו בעולם, שגם אותם, ואם הם מבקשים להיות בחוק הזה, אנחנו צריכים באמת לראות איך אנחנו עושים את זה.
1: אז בקיצור, אתם אומרים דקלרציות, אז בואו תעמדו ברחוב כל הכנסת ותעשו דקלרציות, בסוף זה כאילו זה מגוחך, זה מגוחך, יש לנו בעיה עם הציבור באמת. עכשיו אני אומר לכם, מה שתדחה את זה עכשיו יתפוצץ בעוד 5 שנים יותר גרוע. עוד פעם אני חוזר על ההצעה שיש רק דרך אחד, רק דרך אחד, דיברו עליה בזמנו אלעזר שטרן, אבישי בן חיים, נפתלי בנט הישן, גם אלעזר שטרן הישן, תשחררו אותם בגיל 18 לגמרי, תוך 3 שנים רצים לבקום.
0: יושב ראש הקואליציה, אני יודע שאתה קצר בזמן, אז תודה רבה שעלית לתוכנית שלנו, ו...
3: תודה רבה, ואנחנו בקשה, אנחנו עבור לפרסום... הלוחמים, שהם הדבר הכי כן. חשוב לנו, אזרחי מדינת ישראל, הכי חשוב בעולם, אנחנו תמיד נהיה פה, תמיד נעשה בשבילם, אנחנו לעומת הממשלה הקודמת, ממשלת מנסור עבאס, הם לא הצליחו להעביר חוק אחד עבור חיילי צה"ל. טוב. אנחנו פה בשורה
0: טוב, חוקית, לא, לא נפתח, עבור הלוחמים, לא, לא נפתח את זה
3: חשובים,
0: עכשיו.
3: הכי חשובים לנו.
1: כן, כן, אתה אומר את זה, אבל בסוף טוב, בסוף אז... זה בא כי...
3: אני לא רק אומר את זה,
1: לא, אופיר, אתה עושה את זה, אבל אני מסכים, אבל בסוף
0: הפרסקציות... אגב, אני רוצה להגיד לך שהכתובת...
1: בוא נגיד לו שלום, תודה אופיר, תודה רבה על הדברים.
0: כן, טוב, אתה צריך לרדת אופיר, תודה אופיר כץ.
1: אני רוצה להתנצל.
0: רק רגע,
1: אני רוצה להתנצל.
0: שנייה, אני רוצה להגיד משהו על מה שנאמר פה. על מה להתנצל?
1: אני רוצה להתנצל בפני, לא, אני ולי ולעורך אסף, יש בינינו יחסים ארוכים, אנחנו חברים ואוהבים אחד את השני, וצעקתי מקודם. הוא צועק עליי, אנשים שומעים וזה, אבל כשאני עושה משהו וראיתי זה, אני לא אוהב, חשבתי שהעלבתי אותו, אז אני במקום, במקום, אתה זוכר את זה גם בגלת, שאלים טראמפ, עם איך קוראים לו, נו, נו, איך קראו להם, שנר ודרשן, לא, הוא לא היה שם.
0: כן, כן.
1: ולוזי, לוזי.
0: רק שאותי זה רק אתה מהשידור, לא תרחת להתנצל על זה, אבל בסדר, טוב, נשאיר את זה לפעם אחרת.
1: פגעת בחבר שלי.
0: אז הבנתי, אז הבנתי הכל. רגע, אני רק רוצה שנייה להגיד משהו. הרי לגבי חוק יסוד לימוד תורה, את הדברים האלה צריך להגיד בצורה הכי ברורה והכי חדה שיש. זה ספין פוליטי באמת נחות. עכשיו תראה, אני מבין, החרדים רוצים שזה יאשר להם זכויות, שזה יאשר להם דברים. עכשיו, צריך להיות תמים, ואני אומר בזהירות תמים, אני לא רוצה להגיד מטומטם, אבל תמים...
1: רגע, אתה אומר את זה, אני שואל אותך עכשיו אמיתי, שאתה יושב...
0: יצא משהו.
1: שאתה יושב עם דרוקר וכל אלה, ואצלכם עושים איזה סיפור, אתה אומר להם שזה חרטה, אתה אומר להם שזה כולה סמלי, אתה אומר להם את זה בפנים, תפסיקו להגיד שיש לזה משמעות.
0: דבר ראשון, הנה אני אומר את זה בפנים, דרוקר, תשמע! אני אומר את זה פה...
1: תגיד את זה!
0: לא, אבל ברור, אני אמרתי את הדבר הזה בכל השם, זה חוק שהוא ספין ברמה הכי קיצונית שיש, תראה, אבל אני חייב להגיד גם, אני מבין את הביקורת, כי אנשים...
1: סבבה, בוא נמשיך אותך עם הביקורת והספין, אני מסכים, אבל בוא נצא להפסקת פרסומות.
0: ביותר על הדבר הזה, אתה אומר, חבר'ה, מה? למה אנחנו אומרים את הדבר הזה?
1: אתה לא הבנת, אני מבין שזה הכל...
0: דווקא בגלל שזה ספין, דווקא בגלל שזה כלום,
1: אני מבין שזה קוסמטיקה.
0: למה עכשיו?
1: לכן אני אומר, למה עכשיו? יאללה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. אתמול במונדיאל בשמינית הגמר, דרמת ענק באטלנטה. לאו מסי בארגנטינה עם מהפך ענק מ-0-2 ל-3-2 מול מצרים. וגם שווייץ ברבע הגמר, אחרי ניצחון בפנדלים על קולומביה.
2: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: רן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכביה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: 103
18: אתם מאזינים לאראל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין יונתן יעקובוביץ', מנהל המרכז למדיניות הגירה הישראלית. אהלן יונתן.
19: אהלן, בוקר טוב.
1: אנחנו כבר שבוע אני רודף כאילו, וזה היה על רקע אתמול, נכון? בבית המשפט היה דיון. בוא תספר לנו מה מצבנו, כי אתה מאוד מאוד מאוד מוטרד. אנחנו מדברים כמובן על המסתננים הלא חוקיים והמעמד החוקי שנותנים להם כאן.
19: כן, אז בעצם יש שני אירועים לפני שבוע ומהשבוע הזה. אז נתחיל לפני שבוע, החלטה של מנכ״ל רשות האוכלוסין לתת מעמד לקבוצה שמוערכת בככל הנראה כ-1,800 מסתננים סודנים. זה מחשש שהם יקבלו איזשהו פסק דין שירחיב פסקי דין קודמים של בית המשפט העליון, שקבע שצריך לתת תושבות ישראלית רק בגלל שהמדינה מתעכבת בבדיקת בקשות המקלט. משמעות היא שעד היום כבר רוב המסתננים הסודנים בישראל קיבלו תושבות ישראלית, עם כל הזכויות הסוציאליות של אזרחים, ואפילו הזכות לבחור לבית המשפט, סליחה, לבחירות המוניציפליות, וכרגע הקבוצה שנותרה שעדיין לא קיבלה גם הם יקבלו. המשמעות היא שבעצם יצרנו פה מיעוט חדש עם תושבות, אמנם מדובר בתושבות ארעית, שאפשר בתיאוריה לשלול, אבל אם מסתכלים על תקדימים קודמים שהמדינה ניסתה לשלול לאחד מאותה קבוצה שקיבל בעבר תושבות, עבריין סמים רצידיביסט שהורשע פעמיים ונעצר פעם שלישית אם אני לא טועה, בית המשפט העליון הפך את זה לבלתי אפשרי. מה שאנחנו מבינים זה שמדובר במעמד שהוא ככל נראה לא יהיה הרעי, ואנחנו נכנסים לשלב חדש, שאם עד היום בית המשפט בעצם מנע מהמדינה או שלל ממנה את הכלים להרחיק את המסתננים, כל פעם בטענה שהכלי הזה לא מידתי והכלי הזה לא מידתי, וגם איזשהו פיקדון כלכלי גם זה לא מידתי, עכשיו אנחנו כבר נכנסים לשלב שבתי המשפט כופים על המדינה לתת מעמד לאלפים רבים, והיד עוד נטויה.
1: אבל, וזה בניגוד לתנועה במערב, כלומר אנחנו רואים מה קורה, טוב, לא באנגליה כבר התחיל טוב, חזר, ואנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בטח בארצות הברית, איפה אנחנו? למה אנחנו נשאיר בקו הפרוגרסיבי הזה? ועוד אחרי שאנחנו רואים מה קורה בארץ.
19: אז מה? אתה צודק, לצערי, בזמן שאומנם אנחנו לא רוצים להיות במצב של הרבה מאוד מדינות אחרות, אבל אם שם המטוטלת מתחילה לחזור לכיוון הנכון, מדינת ישראל מחליטה או שלא מחליטה, כי בסוגיה הזאת היא דווקא הדמוקרטיה הישראלית הצביעה שוב ושוב כן. ושוב.
1: ואז בא בית הזה, לתשובתך מיכאל, למה אני במאבק מול בית המשפט העליון, כמעט 20 שנה בלי קשר למשפט נתניהו. כי אני ראיתי, ויונתן יודע, זה ראינו מ-2007, מנועל החזרה חמה, איך בית המשפט העליון, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, מפיל חוקים שנועדו לי להיאבק בזה. כולל אותה פעם שאוזי פגלמן, שמאוד מודאג עכשיו ממסמר בארון הקבורה של הדמוקרטיה המתה, הוא קבע שצריך, מה עם התחביבים של המסתננים? מה עם התחביבים שלהם? אתה יודע למה הוא שאל את זה? כי הוא לא גר ליד מסתננים. אם הוא היה גר ליד מסתננים, אז הוא לא יכול לרדת בערב למתנס, לעזור להם.
0: תגיד, הרי, להזכיר לך שהיה פה גם ראש ממשלה שחזר בו מסיכום על גירוש של מסתננים.
1: וטוב שכך, כי הסיכום הזה היה מטורף.
19: מתווה האום היה מתווה לא טוב, טוב שראש הממשלה חזר בו, מאז ברוך השם יצאו מספר גבוה יותר ממה שהמתווה היה מוציא. וצריך לומר את האמת, שכל המתווה הזה זה איזשהו ברירת מחדל שהמדינה הלכה עליו בייאושה אחרי שבית המשפט העליון ביטל את
1: האפשרות
19: להרחיק לרואנדה בגלל שזה פוגע באוטונומיה הפנימית של הפרט. אחרי שבית המשפט קבע שרואנדה זו מדינה בטוחה, אבל בית המשפט קבע שאי אפשר לכפות על מסתנן להסכים, לא להכריח, להכריח אפשר, אבל אי אפשר לכפות עליו להסכים לצאת, ולכן למרות שרואנדה זה מדינה בטוחה, אי אפשר לכפות עליו להסכים לצאת, וכל ההסדר הזה נפל. בית המשפט צריך לומר את האמת בעניין הזה, ביטל כל נועל, חוק או הסכם בינלאומי שהממשלה ניסתה לקדם. העניין השני אבל, שזה מה שהיינו דווקא מהצד השני בבית המשפט השבוע שלשום עם תושבי דרום תל אביב, זה בעצם נועל שדווקא פה המדינה גיבשה, שמאפשר לכל עובד זר או תייר מניגריה להגיש בקשת מקלט, גם אם הוא טוען שהוא מפחד מקוף אחוז דיבוק, ובמקום שיעשו לו איזה רעיון ראשוני וידחו על הסף, הוא מקבל זימון לרעיון בעוד 5 שנים, בזמן הזה הוא נהנה מהאפשר.
1: ואתה מבין למה הם עושים את זה מערכת המשפט? כי הם לא לוקחים, כי שוב, כי השופטים לא גרים בפרדס קץ. הנה, למשל, אני יודע שהולך להיות בלגן אחרי שהיה בתל אביב עם בני ברק. למה? כי יש ג'נטריפיקציה באזור שכונת התקווה ויד אליהו, אז הם קונים באזור בני ברק יותר זול. שנייה, תקשיב, מיכאל,
0: והם הולך להיות בלגן. אתה יכול להגיד...
1: הולך להיות, אתה תראה, תראה, אני צדקתי, אתה תראה, הולך להיות בלגן.
0: זה כבר קורה, אגב, זה קורה כל שנים.
1: אבל אתה יודע למה זה? כי פוגלמן, וחיות, וסולברג, ומי שלא גרים שם, אם הם היו גרים ליד המסתננים, הם היו חושבים שונה.
0: תגיד לי, מה עשתה ממשלת ישראל הנוכחית?
1: היא ניסתה לגרש, היא מנסה. אני מסביר לך, תראה, קודם כל הממשלה של נתניהו בנתה גדר. אם לא הייתה גדר, היה פה עוד 150 אלף איש. זה כבר, אחרי ש... אהוד ברק, אני מדבר איתך לפני 16 שנה, כי אני כתבתי על זה, אחרי שבמשך שנתיים אהוד ברק לקח כסף שחור לגדר, והשתמש בו לתשלום משכורות ופנסיות. אז קודם כל יש גדר.
19: אז פה אני בהחלט אפשר לומר, שמסביבות 2009-10 עד 2018, ממשלה שמלכתחילה זה דבר לא תמיד הכי יעיל, עשתה כמעט את המקסימום שממשלות יכולות לעשות, כדי להוציא את המסתננים, כולל בתמיכה רחבה מהימין העמוק ועד יש עתיד ומפלגת התנועה שהצביעו בעד החוקים, ובית המשפט ביטל את הכל. אבל לצערי גם צריך לומר את האמת, שמאז ביטול ההרחקה למדינה השלישית, נראה שהממשלות הרפו את ידיהם מעיסוק בעניין. הממשלה הזאת רוב התקופה אין שר פנים מתפקד, כיום אין בכלל שר פנים. וגם את זה צריך לומר, זאת אומרת, אפשר להבין למה הממשלה אולי... בין
1: שהשר פנים שהילדים שלו הזכירו דירות למסתננים, אם אני לא זוכר.
19: כיום אין אפילו שר פנים בכלל, פשוט אין שר פנים כבר 8 חודשים.
1: נכון, זה אשמת הממשלה, הנה, מיכאל, כל נפש.
19: אני אומר, בתי המשפט חד משמעית אחראים במידה רבה, אפילו רוב, בוא נאמר ככה, אני יכול לומר בלב, במצפון שקט, לומר לכם, שאם בית המשפט העליון לא היה מבטל את החוק למניעת הסתננות, בעיקר התיקון הרביעי או הסיבוב השני שגדעון סער קידם ב-2014, כיום כנראה לא היו פה סודנים בכלל שמקבלים מעמד, כי המדינה לא בדקה את הבקשות שלהם. את זה אפשר לומר, ועדיין אבל אין לנו את הפריבילגיה, אין לנו את הפריבילגיה שהממשלה פשוט תרים את הידיים, היא חייבת. חייבת לעשות את המקסימום, גם בתוך גבולות הגזרה הולכים ומצטמצמים שבגץ מאפשר, כדי להוציא פה כמה שיותר מסתננים, כי אם לא, זאת תהיה בחייה לדורות, ואנחנו הולכים בדיוק באותה דרך שמדינות אחרות כבר מוצאות את עצמם, שהאירוע מתפוצץ וממש בוחות על זה.
1: אני מניח אני חושב שיש משבר בכל הדמוקרטיות המערביות, ואנחנו הולכים לשלטון פופוליסטי כזה או אחר בכל מקום וכולי. האירוע הזה ייגמר באלימות קשה. האירוע של המסתננים, אני אמר את זה כבר מ-2010 ואני משוכנע בזה, לא סתם עבריינים קטנים והחבורות של הילדים המסריחים האלה ששודדים אנשים, זה ייגמר באלימות קשה, והמרחם על האכזרים סופו שמתאכזר לרחמנים, ככה זה תמיד. עכשיו זה יתחיל, אגב, הבלגן יתחיל דווקא בשכונות החרדיות, כי מה שקורה זה שעכשיו זה הולך לכיוון בני ברק, אז צפו פגיעה, יש שם בלגן. יונתן יעקובוביץ', תודה רבה באמת על מלאכת הקודש שאתה עושה, צריך לומר, אתה באמת, אין הרבה אנשים שמטפלים בזה, תודה רבה, באמת, באמת.
19: תודה רבה.
1: פרסומות, מיכאל.
0: תודה.
18: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש.
20: 103
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: הנה זה בא!
3: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר ביתר ירושלים וירדן שוב

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה. 103
7: אתם מאזינים לארל סגל ומיכאל שמש ב-103 FM.
8: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על פילנתרופיה ועסקים, סיפור מדהים. נמצא איתנו יובל קשטכר, שהוא מומחה התאמת בינה מלאכותית בארגונית. ואנחנו רוצים לדבר על משהו אחר. OpenAI, ChatGPT, מיכאל, הציעו לממשל האמריקאי, בוא בעצם יובל תספר את זה, מה הם הציעו לממשל האמריקאי?
9: בעצם, אהלן, נעים להיות פה, בעצם מה שקרה זה שה...
10: בוקר
9: אור, צהריים טובים. סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, הציע לממשלת ארצות הברית לקחת 5% מהחברה שלו. כיום OpenAI שווה פחות או יותר 852 מיליארד דולר, קרוב לטריליון דולר, אז 5% מזה זה בערך 42 מיליארד דולר במתנה לממשלה. אז זה מה שהוא מציע.
8: למה הוא מציע את זה, ולמה, אגב, גם אינטל כבר היום יש לה בעלות אמריקאית, וגם לאינווידיה כבר יש בעלות של המדינה, זאת אומרת, קורה פה אירוע שאנחנו לא רגילים, במקום של הכלכלה החופשית והיד הנעלמה, המדינה מכניסה בעלות לתוך החברות האלה?
9: תראה, בפוסט שכתבתי נתתי עוד איזה זווית, זה שהיסטורית, היו מקרים מעולם, לצורך העניין באלסקה, חולק דיבידנד של אלפי דולרים לכל תושב, עוד בשנות ה-70 הומצא הקונספט הזה, מהרווחים של הנפט. גם נורווגיה היא מדינה מאוד, שבעצם עושה רווחה מאוד גדולה לאזרחים בעקבות הרווחים שיש להם מנפט, אותו קנה לגבי הרבה חברות, הרבה מדינות אחרות, איחוד האמירויות, קווייט, אולי פחות ליברליות.
8: לא, גם פה יש קרן עושר, בעצם צריך לבוא ולומר. אומרים, זה רכוש, נגיד, אני מבין את ההיגיון, למה חברות מפרישות, נגיד, אתה יודע, את הקרנות עושר וכו'. אבל פה יש אירוע אחר. בגלל שהממשל כבר שיחק עם פייבל, הוריד את פייבל, החזיר אותו, אגב, הוא נשאר מי שדואג עד ה-12 ביולי, הם העריכו את הזמן, למנועי, כאילו, יותר גדולים. אבל את פייבל הוריד, הוא החזיר, הוא 5-6, ש-ChatGPT עוד לא עלה, עוד לא קיבל, אני אישור מלא. כלומר, יכול להיות שזה ניסיון, כאילו, להוריד רגולציה.
9: אני חושב שכן, אתה יודע, הבינה המלאכותית זה הקטר החדש של הכלכלה, בעצם כל ה-S&P וכל הכלכלות הכי גדולות עכשיו נשענות על מניות כמו NVIDIA ו-AMD וכאלה, וגם אינטל, זוך העניין.
8: קומפיוט דולר תקרא לזה, ככה זה השם אחד, ככה אני קורא, קומפיוט דולר, לא פטרול דולר, קומפיוט דולר.
9: יפה מאוד. זהו, אני מאמין שפשוט הם רוצים... הם מאמינים, הם שמים סוג של צ'יפים, שזה ייתן להם בעקבות ההצלחה של הבינה המלאכותית.
10: יש פה אנשים שמומחים ממני ל-AI, השאלה, שניכם לדעתי בקלות. ואני רוצה לשאול אתכם, האם הבינה המלאכותית, מי בסוף יהיה יותר חזק? עכשיו דיברתם על רגולציה, ועל רגולטור
8: שאלה טובה מאוד.
10: שבא ומשתלט על הבינה המלאכותית בצורה כזאת או אחרת. השאלה אם זה משהו שהוא יימשך תמיד, או שזה לא יימשך כל הזמן, ויהיה איזשהו שלב שפשוט הרגולציה לא תוכל להתמודד בכלל עם הבינה המלאכותית, כי תהיה הרבה יותר חזקה, ותעקוף אותה בכל פרמטר.
8: אני לא, אתה רוצה לענות, יובל?
9: יכול לתת את השתי סנטים שלי, אתה יודע, אבל בגדול, מה שקורה עכשיו זה פריסת תשתית. יש לך עכשיו, כמו שפרסו תשתית חשמל לפני לא יודע כמה שנים, אז עכשיו פורסים תשתית, הבינה המלאכותית תהיה באוויר, תהיה בכל מקום, כמו שעכשיו אתה לא רואה פיזית החשמל, אבל הוא בכל מקום, הוא בתנור שלך, הוא במקרר שלך, הוא בהכל, הוא ברכבים שלך. בינה מלאכותית גם תהיה...
10: אבל הוא עדיין בשליטה היום, זה מה שאני אומר, הוא היום בשליטה, הרגולציה כן, היא כל הזמן, כמו שאתה אומר עכשיו בארצות הברית, כאילו באים, דורשים כסף,
8: אבל אני אסביר לך, הסיפור פה זה, תראה את הכמות של פיתורים, של חברות ענק, אין ברירה, כולם הולכים, קורה דבר, השוק עומד להשתנות, מבנית העסקה אולי עומד להשתנות, יכול להיות שזה מה שיובל כתב בטור שלו, יכול להיות שזה יגיע באמת לאותו רעיון, שיוצא כמה פעמים שישלמו לאנשים שישבו בבית, או שילמדו תורה, יכול להיות שעוד 5-10 שנים יבואו ויגידו, או, זה טוב שיש תלמיד, אני לא צוחק, כי אני, אחרת אני לא יודע איך אני מפרנס פה את כולם, כמה צבא אני יכול לבנות וכמה משטרה אני יכול לבנות.
10: אנשים שאומרים כבר היום.
8: לא, אני אומר באמת, זה אירוע, תראה, מי שבתוך העולם, לא באיחור מבחינת היכולות הפיתוח פה בישראל, ואני כאילו מתעסק בזה ביומיום שלי, אבל במובן של האימוץ וההטמעה של מערכות ציבוריות, בעיקר וכולי, אנחנו עוד רחוק, זה יבוא בבום. וטוב שהם ישלמו כסף, זאת אומרת זה רעיון טוב שהם יחזירו כסף לציבור, כי כל מה שאנחנו אומרים עכשיו נכנס לאימון.
10: השאלה אם גם בעתיד הציבור יוכל, בדיוק השאלה, אבל אם בעתיד הציבור יוכל לבקש את הכסף בחזרה, או שזה כבר יהיה בלתי אפשרי שהמכונה של הצ'אט GPT תהיה ביד של כל אחד. לא, היא תהיה ביד של כל אחד, וכל אחד הוא יחליט מה הוא עושה ומה הוא מפיק ממנה.
8: לא, לא משנה, אבל הרווחים, אבל אם אתה בא ואומר, זה כמו הגז, בעצם מה שהם אומרים, מה שיובל אומר, סליחה יובל שאנחנו ככה מדברים לך מעל הראש, אבל תחשוב על רווחי הגז.
10: אבל למה אתה יכול היום לקחת כסף? כי יש לך תאגידי ענק, שאתה בא וגובה מהם.
8: עכשיו הם מתחילים גם...
10: אם כל אחד, אם בתוך הבניין שלי, שבעה דיירים בשכנים שלי יהיו סוג של תאגידי ענק מטעם עצמם, אז יהיה הרבה יותר קשה לבוא אליהם הביתה.
8: הם יצטרכו הרבה חשמל. לדעתי לא יהיה לך מים חמים אם הם יתחילו להפעיל שם הדת הזאת. טוב. יובל, זה מעניין מאוד מה שכתבת, והדליק אותי לדבר על זה, תודה רבה, ואנחנו מקווה שהם יחזירו קצת לציבור, לא, זה דווקא טוב, אתה מבין? שיחזירו, הם מרוויחים המון, טריליון דולר! מיכאל שמש, נעמת לי מאוד, תודה רבה, שבת שלום.
10: בכסף, להתראות,
7: ביי. מיד ב-103 FM אברי גלעד
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: 103 FM.
7: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ תוקף את האיראנים בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה.
14: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
13: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים, אמר, מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף במילים חריפות הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני הייתה משתמשת בו, כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקיה ארדואן. אחרי דבריו הגיב נשיא איראן פזשקיאן ואמר כי התנהגותו של הממשל האמריקני כמארח מונדיאל משקפת את מדיניות החוץ שלה, כיפוף כללים, השפלת יריבים, יצירת מכשולים ורמאות. אחרי ההסלמה ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו לישראל חרף התכנון המקורי. הוא שוהה כעת בטורקיה בפסגת נאטו לצד הנשיא. יושב ראש דגל התורה משה גפני העביר מסר לראש הממשלה נתניהו שלפיו הוא אינו מוכן לשום שינוי בחוק יסוד לימוד תורה, המבקש לקבוע את לימוד התורה כערך עליון במדינה. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי בדיון בוועדת הכנסת אמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כי גם בליכוד ישקלו להגיש הסתייגויות על נוסח החוק. פעילות משלחת הסיוע הישראלית בוונצואלה תוארך בשבועיים נוספים לבקשת נשיאת וונצואלה הזמנית דלסי רודריגז. המשלחת החל ביישום תוכנית השיקום הלאומית שגיבשו המומחים הישראלים, למרות שאין יחסים רשמיים בין המדינות מאז מבצע עופרת יצוקה. הלילה הודיעה הממשלה המקומית שם כי מניין הנספים באסון עלה ליותר מ-3,600 בני אדם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
17: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס, עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסי, מעדכן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום עליכם, אולפנים... שלום עליכם, אולפנים 103, מה שלומכם היום? כל כך הרבה נושאים יש לנו בתוך סל הנושאים שלנו, במה תרצו להתמקד? בטראמפ שהופך עוד פעם את המשבר על הראש של האיראנים, בבליץ החקיקה שמתרחש לנגד עינינו, במסי והניצחון המופלא על מצרים, ואיך מתנהגים האוהדים. אולי שאתם רוצים לדבר איתי על השכנים שלכם שמעשנים, והעשן נכנס לכם דרך המרפסת לסלון, ואתם נחנקים. אני מדבר על זה כי ביקשו ממני לדבר על זה מהאגודה הישראלית נגד עישון. יש יוצא היום נתון מעניין מאוד, ש40% 4 מיליון מהישראלים חשופים לעשן שמפריע להם בבית שמגיע מהשכנים. אם אתם מאלה, אשמח לשמוע מכם גם. הטלפון שלנו כרגיל הוא 055-2103-103, 055-2103-103. אם אין לכם כוח לחכות על הקו, שמישהו יענה לכם, שילחו מסרון זריז ל-054-70-103-70. השתלטנו על כל המספרים שיש בהם 103. שר פלסנר הוא העורך, אחראי על השידור שקד מורג ברדיו צפון בני ארפלין, מיואב מנדלוביץ', מה פתאום? אתה לא שקד מורג, נכון? אין שום דמיון. בדיגיטל לרות מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין. יאללה, אנחנו, יש לנו איזה זהב או שאנחנו ישר מתחילים? ישר מתחילים. מתחילים, יופי, שלום למי?
1: לנתן.
0: נתן. וואו, אתה עוד לא היית פה.
1: נכון מאוד.
0: פעם ראשונה בים, או אתה רואה בשדות זרים והפעם ניגשת גם אליי?
1: שנייה. אתה מכיר את התשובה הזאת עם הציצים? פעם ראשונה בים זו השאלה. התשובה היא שנייה.
0: האמת היא שאת הפואנטה הזאת עם הציצים שכחתי, אבל חלקים מתוך הסרט הזה שחלקו נהדר וחלקו מגעיל ברמות עדיין חקוקים בראשי. דבר איתי, מה רצית?
1: האמת שהתקשרתי אתמול, אבל העלו אותי היום בקשר לציוץ לבגץ.
0: אוקיי.
1: יש את דוגמת הג'ינג'ים, אתה מכיר את הדוגמה הזאת?
0: כן, שמעתי עליה.
1: כן, הדוגמה היא נועדה כדי לאפשר לבגץ להתערב בחוקי יסוד. אומרים לך, נניח בחוקי יסוד היו מחליטים שהורגים את כל הג'ינג'ים.
0: כן.
1: אז היינו, אתה חושב שאנחנו צריכים להתערב בכזה מקרה? אז התשובה המיידית היא כן. נכון, חוק יסוד לא צריך להתעסק בהריגה של ג'ינג'ים, ובכלל לא צריך לחוקק חוק שירוג ג'ינג'ים, נכון? מי יתערב בזה?
0: לא יודע, לא צללתי לתוך העניין עד עומקו.
1: תלוי בג'ינג'י.
0: יכול להיות שיש מצב.
1: כן, בכל אופן, אז השאלה הזאת, הדוגמה הזאת של הג'ינג'ים יכולה להיות גם מיוסמת בקשר לציוץ לבגץ. נניח שבגץ מחר מוציא פסק דין שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים.
0: נו.
1: אז צריך לציית לו?
0: נו.
1: לא, נכון.
0: אוקיי.
1: אז עוד פעם אנחנו נמצאים בשאלה של מידה, כמו שמצדיקים התערבות וחקיקה, בשאלות של מידה, אומרים.
0: השאלה היא, אם פעם אחת לא מצייתים לבגץ באיזשהו עניין, נגיד עניין הג'ינג'ים או בעניין אחר, האם זה גבול שנפרץ ובעצם אין אותו יותר לעולם? כלומר, ברגע שאתה שם על פרט את ההחלטה אם הוא מציית לבגץ או לא, אז אין סמכות עליונה במדינה.
1: אני מסכים, אבל אני לא מסכים שבהכרח בגץ הוא הסמכות העליונה.
0: אבל הוא הסמכות העליונה כי אין עליונה ממנו. תן לי, אני אומר עכשיו את מנחם בגין. מנחם בגין אמר, הסמכות העליונה, בית המשפט העליון. ככה הוא אמר.
1: אוקיי, אני כבודו של מנחם בגין במקום המונח.
0: כן, אבל הוא היה שמאלני. מה?
1: לא אכפת לי אם הוא היה שמאלני, אני הייתי דעה משל עצמי, אני לא כפוף לדוד של אחרים.
0: אוקיי.
1: לדעתי מה שיש מאבק בין הסמכויות. יש פה רשויות שנלחמות על מי יהיה לו את המילה האחרונה. המאבק הזה הוא לא מאבק פסול. זה הדמוקרטיה משחקת בפנינו. אני שמח שיש הרבה אנשים ש... סליחה, גורמי שלטון שמגבילים זה את זה ונלחמים זה בזה.
0: זוהי נשמת אפה של הדמוקרטיה, כל עוד משחקים במסגרת הכללים, ואם רוצים לשנות את הכללים, אז עושים את זה דרך הכללים ולא דרך הכללים.
1: מה זה דרך הכללים?
0: זאת אומרת, אפשר לשנות גם את, את החקיקה, אפשר לשנות את הרכב בגץ, אפשר לעשות הכל, אבל זה חייב להיות, אז זה חייב להיות בתוך הכללים. ברגע שאתה יוצא, ברגע שיצאת פעם אחת מהכללים, אין יותר כללים.
1: אני אשאל אותך שאלה. אם אנחנו רוצים לשנות את שיטת המשטר, זה מותר?
0: מותר.
1: מותר.
0: מותר. זאת אומרת, מה זה לשנות את שיטת המשטר? להחליף דמוקרטיה אחת בדמוקרטיה אחרת. לא דמוקרטיה בטוטליטריות, זה אי אפשר.
1: בוא אני אשאל אחרת. האם אנחנו יודעים שאנחנו רשאים לחוקק חוקי יסוד שיתנו זכויות אדם, נכון?
0: כן, האם אנחנו יכולים לחוקק חוקי יסוד שיקחו זכויות אדם? זה מה שאתה שואל?
1: שיקבילו, כן, מותר.
0: אני בכלל, כל העניין הזה של חוקי יסוד הוא עניין מופרך מיסודו, מכיוון שבעיניי לפחות, ואני קובע כי כרגע יש מיקרופון כחול מול הפרצוף שלי, חוק יסוד, אם הוא לא מתקבל ברוב מיוחס, די מיוחס, זה שקראת לו חוק יסוד, אין לזה שום משמעות.
1: אתה יודע שרוב חוקי היסוד לא התקבלו ברוב כזה.
0: אני יודע את זה, ולכן הם לא מקובלים עליי כחוקי יסוד.
1: חוק יסוד כל אדם וחירותו לא מקובל עליך.
0: אתה יודע שהוא התקבל ממש במכתף.
1: נכון, אבל התקבל גם ברוב מועט, לא ב-61 אפילו.
0: אז אני, לכן הוא לא מקובל עליי כחוק יסוד. אבל זה לא משנה אם זה מקובל עליי או לא מקובל עליי, כיוון שהוא התקבל במסגרת הכללים, אני חייב שהוא יהיה מקובל עליי. אני אומר, ערכית... הדרך שבה הוא התקבל איננה מקובלת עליי, ואני אשמח, כאשר אני אהיה השליט הבלבדי של מדינת ישראל, לתקן את זה.
1: עד אז,
0: עד אז אני כפוף, בכל המובנים אגב.
1: כן, אתה גם נשוי, לא?
0: כבר לא.
1: אז היית כפוף לפחות, עכשיו אתה ניצב זקוף.
0: דווקא ההפך, אם אתה שואל אותי. בדיוק היום אני מפרסם בישראל היום, מה קורה לגבר בן 64, שיוצא מחדש לשוק הרווקות, איזה שקיפות מדהימה הבן אדם חווה, איך?
1: זה נשמע כמו אסון, אני חייב להגיד.
0: זה לא אסון, אבל זה בהחלט מאתגר. בהחלט מאתגר.
1: כן. טוב, שמחתי לשוחח איתך,
0: נתן, להתראות.
1: המון בהצלחה, בלי.
0: שלום, תודה רבה. שלום למי?
2: מה שלומך?
0: בסדר.
2: איציק בתל אביב.
0: איציק, מה קורה?
2: בסדר, תראה, אני...
0: רק תמקם אותי, נושא השיחה שלנו הוא?
2: אני על דמוקרטיה, בגץ, והדברים שזימי, הכל ביחד, אני מנסה לעשות...
0: תארוז לי את זה למתנה, בבקשה.
2: תראה, תקשיב, אני חושב שאנשים פה קצת נפלו על הראש במדינה הזאת, לא הכל זה כן ביבי, זה לא ביבי. כולנו רוצים בית משפט העליון, דרך אגב, אתה דיברת עם הבחור הקודם על בגין, לא, אתה משווה את בית המשפט העליון של שמגר,
0: לא.
2: של משה כהן,
0: ממש לא, ממש לא.
2: מאוד אקטיביסטי, הוא מאוד אקטיביסטי, הוא כל דבר מתערב, גם כשהדברים...
0: נכון, אבל נכון, זה נכון שהוא בכל דבר מתערב, אבל מי גורם לו להתערב? מי זורק כל סוגיה לבית המשפט? מי אומר...
2: לא, התנועה לאיכות השלטון עותרת, ובית המשפט ישר מוציא צווים, מה זה הדבר הזה? מתי שיושבים שופטים, והם מחליטים, האם ראש הבק, לא, אני הולך לבחירות, אתה, אני, כולנו הולכים, כמה ממשלה, לא משנה, יתקום עוד ממשלה אחרת, אני מעריך שהיא לא תהיה באותו הסדר הזה, אבל בסדר, וראש הממשלה, למשל, ראש הבק, ראש מוסד, זה גופים שכפופים לראש הממשלה, אין לשופטים שום יכולת להבין בביטחון, אין להם שום יכולת...
0: אני מסכים איתך.
2: בסוף הם מאשרים את המינוי, זה לא שזה.
0: זה שבית המשפט העליון הפך...
2: אבל הם מכורים לכוח. עכשיו, אני הקשבתי אתמול הדברים של ראש השבק.
0: כן, גם אני.
2: הדברים שלו היו כל כך obviously.
0: נכון.
2: כל כך obviously.
0: אבל.
2: לוקחים את הדברים ומעוותים אותם.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך. שאלה
2: היא לך. לא, רגע, שנייה, אני חייב לציין שהוא דיבר, שזה חשוב שיש בית משפט.
0: ממש.
2: זה חשוב שהוא אמר את זה.
0: נכון.
2: זה בכל הדברים שהוא אמר.
0: אני שמעתי את הכל.
2: הוא אמר, לא יכול להיות שבסופו של דבר, שר מקבל החלטה ויוצאת לפועל אחרי 8 חודשים, אחרי 24,000 עתירות לבית המשפט. זה לא נורמלי. בית המשפט המחוזי ממנה קצינת משטרה. באיזה מדינה נורמלית
0: באיזה מדינה נורמלית השר לביטחון פנים משהה את קידומה של קצינה מכיוון שהיא לא באה לטוב בעין? גם, אתה יודע...
2: או בגלל שהיא שקרה בבית המשפט?
0: לא,
2: בבית המשפט, לא אני?
0: לא מכיר.
2: זה נעלים, זה לא חשוב, נכון?
0: אבל תשמע, אבל אמר, אבל אתמול אמר, אבל יש לי שאלה אליך, אתמול אמר ראש השב"כ זיני, שבאמת דיבר יפה, אני, אין, הוא נשמע בן אדם...
2: אבל אתם מאפסים את דבריו, אבל...
0: ליבו במקום הנכון, והוא נשמע בן אדם נורמלי, והוא נשמע בן אדם ערכי, בוודאי, ושמעתי אותו מדבר, ונהיה לי שקט בלב כזה, כשאתה שומע דברי אמת, אז אתה נרגע לפעמים, לאור כל...

0: התפקיד הזה. הייתי אמור להגיד לא, מכיוון שמי שלא מגיע מתוך השוחות, הוא אמר, מי שלא מגיע מתוך ארגון, לא יכול להתמנות לראש ארגון. אבל בגלל העניין הזה של נאמנות לדגל הנבחר, אני כן קשיר. ונשאלת השאלה, האם נאמנות לדרג הנבחר היא הערך המוביל ברשות שבק, או קישורים להיות ראש שבק?
1: אני אענה לך, אני למדתי על דוד זיני, הוא שייך לאלה הממלכתיים האלה. הוא לא שייך לאלה של הציונות הדתית, של עוצמה יהודית, הקרדלים הקשים האלה. הוא שייך לאלה שבחומש, שפינו בהתנתקות, הם יצאו עם ספרי תורה. הוא אדם מאוד ממלכתי. והחוק קובע שראש השבק כפוף לדרג המדיני. זה החוק. חוק, ספר החוקים של מדינת ישראל, אברי.
0: אני יודע, זה בסדר גמור. לא, זאת אמירה בסדר גמור. השאלה מבחינת סדר העדיפויות של הערכים. כיוון שהוא אומר שבערכים שלו הוא לא היה אמור להיות ראש שבק, כן? אז הוא בחר להיות ראש שבק בגלל הנאמנות והממלכתיות, אז נשאלת השאלה, האם זה ערך מוביל, מספיק חשוב?
1: יכול להיות, כן, אבל אני לא הייתי מעוות את דבריו, ואני חושב שבסופו של דבר הוא אדם ערכי מאוד,
0: זה בטוח.
1: ואתה יודע מה, פעם ראשונה, אחרי 77 סוף סוף, הימין ממנה מינוי ראוי, שלא בגין, אתה יודע מה הבעיה של בגין? בגין ב-77.
0: כן, כן, שמעתי את זה כבר 1,000 פעמים, די.
1: לא, הבעיה שלא.
0: כן, שהוא השאיר את כולם במקום, כן, כן, אתה רוצה להגיד שהוא השאיר את כל הפקידים.
1: אני חדש לך. הוא כינס את כל אנשי המחתרת שהיו איתו בעצר ובלכי. והם אמרו לו בשתי מילים, אדוני, אתה חייב להעיף את המפאיניקים. פה בכל שלטון דמוקרטי, בכל מדינה. הוא לא רצה, הוא פחד ממלחמת אחים, ככה הוא דמיין. ואנחנו סובלים מזה עד היום. אתה רואה את זה
0: ברצון. האם אתה בעד?
1: בפרקליטות, בכל מקום אתה רואה את זה.
0: האם אתה בעד?
1: אין.
0: האם אתה בעד החוק שעבר גם עכשיו בארצות הברית, שכאשר מתחלף ממשל, מותר להחליף את כל הפקידות הבחירה גם ללא הצדקה?
1: לא צריך חוק, אבל יש את הסמכות לעשות את זה.
0: לא, בארצות הברית הצדקה. תלמד
1: את השיטה. תראה, למשל, דרך דוגמה, למה, סיכה שאני כן תמכתי בבגן. כל מי שפעם חיים בארצות הברית יודע את העוולות של מערכת הכלייה בארצות הברית שהפריטו אותה. מה זה הדבר הזה להפריט מערכת כלייה לחברות גדולות? בישראל ניסו לעשות את זה, בבית המשפט העליון ביטל את זה. זה נכון, זה פוגע קשות בזכויות אדם. מה זה אסיר? המדינה קולעת אותו, המדינה שופטת אותו, שולחת אותו לכלא, המדינה גם אחראית על חייו, על רווחתו, והכי חשוב, לא כמו אמריקה, ואנחנו לא רוצים ליצור פה מפלצות. אנחנו רוצים שבני אדם ישוקמו ויצאו לחברה אנשים בריאים, והאמריקאים מייצרים מפלצות בבתי הכלא שלהם. אני ממליץ לך ללמוד על הנושא הזה. בבית המשפט העליון, אני תמכתי בהחלטה הזאת. בתור איש ימין, אני אומר לך, אני תמכתי בהחלטה הזאת. כל הכבוד פה לבגץ.
0: חייב להגיד לך שאני לא תמכתי בהחלטה הזאת, מכיוון שחשבתי שמצב הכליעה בישראל הוא כל כך גרוע. אתה יודע שהיום אנשים שנעצרים משוחררים הביתה.
1: לא, חברות פרטיות שעשו כסף על גב אסירים, אתה יודע מה הולך בארצות הברית?
0: אני א' רואה מה קורה בארצות הברית, אבל
1: אתה יכול לעשות רפורמה, אבל לא לתת לחברה פרטית. מה החברה הפרטית רוצה להרוויח? המדינה משלמת פר אסיר, למשל, 100,000 שקל לאסיר בחודש.
0: כן.
1: באה החברה, ואומרת, רגע, בוא נקצץ לו באוכל.
0: בוא נוריד לו בלבן.
1: בוא נקצץ לו בשעות חינוך, נקצץ להם פה, כן. בסוף אתה יוצר מפלצות. יש סדרה שעשו על זה, אני ממליץ לך לראות. הכתום זה השחור החדש.
0: כן, כן.
1: זה סדרה שעשתה לפני 15-16 שנה.
0: מי לא רע, מי לא רע. טוב, אנחנו צריכים לסיים פה, איציק, תודה רבה.
1: אבל אני ממליץ לך, באמת, מה שאני רק אומר, תפסיקו כבר. גם רבין זה אולמרט, ורבים רבו עם בית המשפט העליון. יש פה בית המשפט העליון על ספידים. גם בית המשפט העליון צריך לדעת לרסן את עצמו קצת.
0: אני מסכים איתך שבית המשפט העליון על ספידים, אבל הממשלה כרגע על אקסטסי.
1: אז לא, זה שהממשלה, אבל אני יש לי את הכוח להחליף את הממשלה, לא את בג"ץ. הבנת?
0: אני מקווה שאנחנו נצליח ונזכה להחליף את הממשלה, שתחליף את בגץ בכלים המסורים בידה, שתחליף אותו לאט לאט.
1: אני הייתי שמח שפעם תפרט איך, אבל כל הזמן...
0: על ידי מינויי שופטים ראויים, לאט לאט, מהפכה איטית ושקטה בבית המשפט, שאתה יודע, תניב פירות.
1: אני מבין לך שערב לוין עשה הרבה בלגן, אבל הוא הוציא גם את המוגלה מצד שני, ראינו את כל
0: הפעולה. הוא המוגלה. הוא המוגלה.
1: לא, עזב אותך, הקפלניסטים, הקפלנוך בוט, אלה המוגלה, עזוב.
0: ברגע שאמרת הקפלנוך בוט, איבדת אותי. איציק, ביי, שלום.

0: אני מתאהב את הז'רגון הזה באמת, וואו. שלום למי? הלו.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: בכבודו.
1: שמי יעקב מראשון.
0: אהלן.
1: אני התקשרתי בקשר לנושא, אני רוצה לדבר איתך, אבל אפיזודה קטנה שקרתה לי עכשיו, אני הייתי עכשיו בחוץ לארץ.
0: כן, איפה?
1: והתעסקנו באירופה, אחד המדינות באירופה, לא מזרח אירופה, במרכז אירופה.
0: למה אתה כל כך מסתורי בקשר לנושא הזה?
1: לא, רק רוצה לספר מה שקרה לי.
0: באיזה מדינה היית?
1: הייתי במונטונגרו ובאלבניה.
0: כן.
1: ובאחד המתינות היה לנו, נפגשנו בלובי, וממש מדינה אוהדת את ישראל, אוהבת את ישראל, אבל בחוץ מישהו זיהה אותנו כיהודים, קרא לי בייבי קילרס. בייבי קילרס. עכשיו, רציתי לדעת, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, אתם אומרים את זה. אתם לבד מודים בזה. אז זה אחד האפיזודות שמוצאים...
0: ותודה ליאיר גולן, מה שנקרא.
1: זה, אז קוראים לנו בכל מקום בייבי קילרס, וזה מעניין למה, וכמו שאמרת, זה עצוב מאוד, בכל ההפגנות זה בייבי קילרס, ותודה רבה למי שאמר את זה, והמציא את המושג הזה.
0: כן.
1: מה שאני רוצה לספר, לפי המבטא שלי, אתה שומע, אני...
0: אתה ארגנטינאי.
1: לא, לא, לא. אני מליטה, מברית המועצות לשעבר, הביאו אותי בתור ילד בשנת 71, ויש דבר שמאוד מפריע לי. אני נכנס לפייסבוק, ועוד הפעם, אני לא יכול להיות כגזען, ואני לא יכול להיות, אני מדבר על מה שמפריע לי. אני רואה בפייסבוק כל הזמן את הפרופיל ליברמן. אדון ליברמן פונה לקהל, שזה שלו, ברוסית, מתכתב ברוסית, מדבר ברוסית, נואם ברוסית, הקהל הצעיר, אתה לא תגיד מבוגר, עונה לו ברוסית, ואני אומר, תקשיב, מעניין בזמן אליעזר בן יהודה, או אם נגיד אמסלם היה מדבר במרוקאית, או שאגודה היו מדברים...
0: אין, אבל אין עולים חדשים ממרוקו, בוא.
1: אז זה מפריע לי, זה גלותי, נצחי, כל הנושא הזה, אנחנו במדינת ישראל, אדון ליברמן, אם אתה שומע אותי, דבר עברית. אני משם באתי, אני באתי משם.
0: כן.
1: אני מדבר עברית. אני לא מדבר ברוסית עם הילדים שלי.
0: אתה חושב האם אתה חושב שמחיקת שפות המקור של העולים שהגיעו לישראל מכל קצוות עולם, מחיקת היידיש, מחיקת הלדינו, מחיקת המרוקאית, מחיקת הרוסית, כל הדברים האלה, זה עשה לנו טוב?
1: אני לא מדבר מחיקת תרבויות, אני לא מדבר מחיקה. אני למשל חוקר באספן של יידיש. אבל אני חושב שבמדינה אתה יכול לדבר בשפה שאתה חי בה. אני רוצה לשאול שאלה כזאת. בוא נגיד היום, אמסלם, או לא יודע מישהו אחר, אני במקרה מכיר את אמסלם, מאיפה המוצא שלו, היה עכשיו פונה במרוקאית למה היה קורה פה.
0: מה היה קורה? לא היה קורה כלום.
1: היו מתנגדים.
0: הייתי נהנה.
1: אז אתה היית נהנה.
0: אני אוהב לשמוע מרוקאית.
1: אני חושב שאנחנו כולנו... צריכים במדינה לדבר בשפה עברית.
0: אוקיי, אמרת את הנקודה שלך.
1: זו דעתי.
0: בסדר גמור. ודעתך
1: יכולה להיות שונה.
0: בסדר גמור.
1: אנחנו במדינה שמדברים ברוסית, אני לא חושב שבאיזשהו מקום בעולם הפרלמנטר מדבר על הציור שלו.
0: אבל הנקודה עוברה. תודה רבה, יעקב.
1: תודה רבה.
0: חרשו, שלום, תודה רבה. כשאתם אומרים את הנקודה שלכם, אין צורך להגיד אותה עוד פעם, סבבה. אמרתם את הנקודה, יש לכם עוד נקודה, תגידו. לא, תמשיכו. אני מזכיר לכם שהזמנתי נושא מכם, אם אתם רוצים להביע אליו את דעתכם, זה יהיה נחמד, כיוון שהיום מתפרסם הדוח על חשיפה לאישון כפוי בתוך דירות מגורים, 4 מיליון ישראלים חשופים לאישון כזה, אם אתם חשופים גם לעניין הזה, או שאתם מעשנים ואומרים, צאו לנו מהחיים. אשמח לדבר איתכם. עדכון חדשות קצר, סתם כדי לשפוך שמן למדורת השיח. אז יש את הדבר הזה של טראמפ, וזה נראה שהפסקת האש עם איראן נגמרה. האם אתם כבר מוכנים לעניין הזה? מה עוד? יש לנו, הדולר מתחזק, הנפט מתייקר, הבורסה יורדת, וידיעה מדהימה בעיני יושב ראש ארגון המורים רן ארז, דורש תשלום למורים על יום שבוטל במלחמה, או, נחשו, או שמה, ששנת הלימודים לא תיפתח. רן ארז, סגרו את מערכת החינוך. פשוט אל תגיעו יותר לעבודה, זאת תהיה המטלה המעולה לסגור את מערכת החינוך ולהקים אחרת. לא רוצים יותר. עוד כמה כותרות, כותרת טראמפ, הורה לבטל את הסחר עם ספרד. איזה תענוג. כיף. מה עוד? לא מוכנים לשום שינוי בנוסח חוק יסוד, לימוד תורה. וואו, אחד החוקים המתרגרים, המאתגרים ועוד שורשים שיש בהם ת' וג' ורש, לא יאומן. יאללה, ראיתם אגב את ראיתם את התמונות מעזה, כשמצרים הפסידה בסוף לארגנטינה, מה הייתה התגובה המיידית? זריקת כיסאות אחד על השני. אני חושב שזה פשוט כל התרבות המזרח תיכונית בקפסולת פלסטיק אחת, נכון? אתה מתוסכל, אתה מרים כיסא. לא יאומן. טוב. יאללה. אוקיי. שלום למי?
2: אברי, מה שלומך? זה דוד, מרחובות.
0: בסדר גמור, איך אתה?
2: אני מצוין. אני באמת רוצה לדבר על מדינה שיש לה את התפקיד השלילי ביותר, ולדעתי כבר מזמן הייתה צריכה להיות מוכרזת כמדינת אויב. ואני מניח שאתה מנחש, זאת קטר.
0: כן, קטר, ברור,
2: קטר,
0: ברור.
2: אחראית קטר היא כבר מכונת תעמולה בשירות האחים המוסלמים. השייח קרדאווי, זכר צורר, שלא ייזכר לעולם, גם היה, שינה אותה לגמרי, הפך אותה למדינת אחים המוסלמים, קצין אותם, והם שטופי מוח, והם שייכים לברית של טורקיה.
0: הם לא שטופי מוח, הם שוטפי מוח. כל גל האנטישמיות בעולם כרגע הוא מגיע מקטר.
2: לא רק קטר, גם איראן וגם סין, אבל
0: גם סין.
2: בגדול, כן. בגדול התפקיד שלהם הוא מכריע. הם עושים לנו נזקים אדירים, כי יש להם כוח פוליטי, הם קונים פוליטיקאים, משחדים כל מה שזז, נכנסו לאקדמיה, הם הכריזו עלינו מלחמה מזמן, ואנחנו בשקט, יושבים בשקט. נסו אליהם למונדיאל, ראשי שבא, ראשי מוסד, לא יהיו מודעים למה שצומח.
0: השאלה היא מה קורה משעה שנהיו מודעים. אתה יודע, זה שלא היו מודעים, אני לפעמים לא מאמין שלא היו מודעים, אני חושב שהיו מודעים שנים, אבל העלימו עין, כמו שהעלימו עין מחמאס, הניחו שזה יסתדר לבד מתישהו.
2: נכון.
0: אבל השאלה היא, משעה שנהייתה המודעות, איך אנחנו מאפשרים לקטר עדיין להמשיך לבחוש בקלחת שלנו?
2: נכון. איך אנחנו מאפשרים לקטר? קודם כל, אם אנחנו מכריזים אליה כמדינת אויב, יש הרבה נגזרות לכך. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו אפילו אין לנו מודע להם. צריך להכריז עליהם כמדינת אויב לכל דבר. הם, כמו שאמרתי, מנהלים נגדנו תעמולה ארסית, צריך לפגוע בהם גם בכיס, בכל דרך אפשרית.
0: בכיס שלהם אתה לא יכול לפגוע, יש להם פי מיליון כסף ממך. כמו שאני אגיד, אני מתכוון לפגוע בכיס של שרי אריסון. אהה.
2: אתה יודע שיש להם מקורות.
0: אייק. הקטרים השתלטו לך על הקו, חבר. זמן טוב אם כך לצאת לפרסומות, מיד נשוב.
3: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
4: 103 FM. מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
14: חייגו 03-7x5.
13: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: גם חזק לבית הספר מודן. מורי ואם, המלכה שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
17: 103
3: FM. אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
0: בעודכם מאזינים לפרסומות, אני גולה לי בגלילות, ואני רואה ידיעה מעכשיו, נדמה לי המצגל מביא בטלגרם, שראש הממשלה מבקש לדחות את הדיון על השריונים בליכוד, בגלל לוח זמנים צפוף או שקר כלשהו. אבל אם אתם רוצים, אפשר לדבר על השאלה, את מי אתם הייתם משריינים ברשימת הליכוד? נגיד אם זה היה מסור בידיכם. את מי אתם הייתם רוצים שהוא ישריין, או שאתם תשריינו, ואת מי לא? קצת לשון הרע, עוד לא הזיקה לאף אחד. שקר, תמיד מזיקה לכולם. שלום למי?
20: שלום אברי,
0: היי,
20: כהן פרן, היי, מה שלומך?
0: שלום, מה העניינים?
20: מה העניינים?
0: אחלה, היית חברת כנסת.
20: הייתי חברת כנסת, אני גם היום מקווה לחזור לכנסת, מתמודדת בדמוקרטים, אם דיברת על הפריימריז של הליכוד, גם אצלנו יש פריימריז, המפלגה היחידה.
0: מצער אותי שאת בדמוקרטים.
20: בגוש השינוי.
0: מצער אותי שאת בדמוקרטים.
20: אבל בואו נדבר על מה שאנחנו מסכימים.
0: אוקיי.
20: אנחנו מסכימים על זה שזיהום אוויר זה לא טוב, והבנתי שאתה מדבר על אישון פסיבי.
0: נכון.
20: אנשים מלא, אנשים מתים מזה. יש עוד מקורות, לא רק אישון, שאישון זה נורא. יש גם אשן מעוד דברים, ויש מכת מדינה, אנחנו כבר חווים אותה כמה שנים טובות, גם כשהייתי בכנסת לפני כ-7 שנים.
0: המזבלות הבלתי חוקיות.
20: בדיוק, המזבלות הבלתי חוקיות, והחוסר ניהול של הפסולת בישראל מביא לזה שהמון המון פסולת נשרף, גם בשטח ישראל, גם מעבר לקו הירוק, גם פסולת של הפלסטינים לא מנוהלת ונשרפת.
0: מה זאת אומרת, היא לא מנוהלת? היא בוודאי שהיא מנוהלת, היא מנוהלת כדי שהיא תפגע בנו.
20: כדי שהיא תשרף. אני לא בטוחה שזה מכוון, יש הרבה, אפשר לדבר על זה, יש הרבה גם להגיד על זה, על זה שישראל לא מאפשרת להם להקים מטמנה. אתה יודע, מאז שאין... אין דיון ויש רק ניהול סכסוך, אז דברים לא נפטרים. הרבה בעיות סביבתיות יכלו להיפטר אם היה שיתוף פעולה. אין שיתוף פעולה.
0: אנחנו לא מאפשרים להקים, אנחנו לא מאפשרים להם להקים מטמנה?
20: כן, במרכז יש להם מטמנה בצפון ובדרום, ואז לתושבי מרכז ההגדה אין, זה קצת רחוק לנסוע, אני נסכים שזה לא בסדר, כן? אני לא אומרת שמה שקורה שם זה בסדר, זה לא. אבל מתוך זה שאין מטמנה במרכז, אז הפסולת נאגרת במקומות מסוימים ונשרפת. מה שאני רוצה להגיד זה שזה מכת מדינה שמהצפון, גם ביישובים בגליל, סובלים מזה מאוד, לכל אורך הקו הירוק. אנשים קמים בבוקר נחנקים.
0: ראש העין, פתח תקווה, כל המרכז.
20: כל המרכז, שואם. בשואם שמו ניידת לניטור אוויר, וזה המקום הראשון בארץ שבדצמבר 25, לפני חצי שנה, אמרו לאנשים בשואם, אל תצאו מהבית, אל תעשו ספורט, ילדים קטנים ואנשים מבוגרים ואנשים בהיריון שערו בבית, זה לא יאמן, נכון? אז יש המון דברים לטפל, וזה 75% מהמסרטנים, שיוצאים מהחומרים המסרטנים שנפלטים בכל הארץ, 75% מהם זה משרפות הפסולת. זה נתון מטורף. אז אני, אין לי מספרים להגיד כמה זה פוגע באנשים מספרית, כמו שיש על האישון היום, כי עדיין אין את המחקרים הזה, אבל זה ברור לנו שזה המון, ואנשים סובלים. וצריך לעשות פה שינוי עומק.
0: אז מה אפשר לעשות?
20: יש הרבה מה לעשות.
0: אני בטוח שעידית סילמן ניסתה לעשות ככל מה שאפשר, היא לא הצליחה ברגע האחרון, בדיוק.
20: היא שרה שעשתה רק נזק לסביבה, והיא הזכירה את הסביבה חד משמעית, ואפילו אתה מסכים איתי על זה.
0: מה זה אפילו? באיזה קטע את אומרת?
20: אפילו, אני יודעת.
0: למה אפילו הזה עכשיו?
20: אתה הצטרת שאני בדמוקרטים, אז אני אומרת...
0: אני נגד סילמן כמו שאני נגד הדמוקרטים.
20: הבנתי,
0: באותה מידה עצמה.
20: באותה מידה, אוקיי. אני מקווה שאם אני אשרה הגנת הסביבה, אז אתה לא תהיה נגדי לפחות ברמה של מה שאני עושה לסביבה. אבל תשמע, בסופו של דבר... יש פה גם לטפל בפסולת כמו שצריך ולתת מענה כדי שהיא לא תשרף בשטחים הפתוחים, לעקוב אחרי משאיות. זה משהו שאנחנו העלינו עוד ב-2017, שיהיה מעקב, AI, GPS, הכל יש, רק לא רוצים לעשות את זה, לעקוב אחרי משאיות ולתפוס אותם אם הם זורקים את הפסולת.
0: אם אנחנו מדברים על זריקת פסולת, ראית את זה אתמול, או שמה שלשום את הכתבה של עומרי מניב על החבר מרכז ליכוד הזה ששופך בוצה רעילה
20: בפרדסים?
0: וואו,
20: מטורף,
0: זה אף לי הראש, כאילו רמת האלימות של הבן אדם הזה, רמת הביוב שיוצא לו מהפה, מרוב שהוא מוביל ביוב, גם הביוב נכנס לו למוח, והוא נהיה ביוב בעצמו.
20: אבל לצערנו, ככה נראית המדינה שלנו, כשמנהלים אותה גרוע. זה מה שקורה, והשחיתות, וזה שהוא חבר מרכז ליכוד, אני בטוחה שרק עוזר לו לקבל עוד מכרזים, וזה מזעזע. וזה אנשים שגורו במקום שהוא שפך, שהולכים לבנות שם שכונה, שהוא שפך שנים את הפוצה הזאת המזוהמת, הם יכלו בעוד 10 שנים. אתה מבין? זה כאילו משהו שעוד יתגלגל לנו. זה מטורף לגמרי, לגמרי. זהו, ואתה רוצה לשמוע את הנתון הכי נוראי, 5,500 אנשים מתים כל שנה, כל שנה מזיהום אוויר. כל שנה. אז כמה שאנחנו מבקים ומבקים...
0: אני לא יודע לגבי המספר הזה, אני אף פעם לא הבנתי. מאיפה המספר הזה מגיע? איך אפשר לדעת שבן אדם מת מזיהום אוויר? איך בדיוק?
20: אתה יודע את הרקע הרפואי של בן אדם שהוא מת, יודעים, נכון? ויש מחלות שמקושרות באופן חד משמעי לזיהום אוויר. ועל הדברים האלה מדברים טובי המומחים, פרופסור חגי לוין, ראש איגוד רופאים לבריאות הציבור, זה לא מומצא, המספר הזה הוא לא מומצא, הוא פרי של מחקר של באמת אנשים סופר רציניים, וזה ממצא נורא מדהיג. אתה יודע שזה 12% מהתמותה בישראל, 12%. מדינות אחרות זה מספרים אחרים לגמרי, אפילו חצי מזה ואפילו רבע מזה, תלוי לאיזה מדינה אתה הולך.
0: אני בדיוק...
20: יש לנו פה בעיה קשה שלא עושים את השום.
0: ובדיוק דבר. עכשיו עולה ידיעה, אני רואה שבדיקות שחשפו זיהום מסוכן בקרקעות בלמעלה מ-30 אתרים בארץ, כולל אתרים שמיועדים לבינוי לבנייה? למגורים. זה גם מגיע מקצף כיבוי אש ומכל מיני, וואו.
20: נכון, נכון, בשדה דוב ועכשיו נכון. עלו על זה, על הקצף
0: ובסירקין ובפגלילות ובקריאת חיים.
20: כבר בוטלה תוכנית אחת, אתה יודע, אפולוניה, אפרופו אפולוניה ליד הרצליה פיתוח, תוכנית עצומה שניסו לקדם, ובגלל כל הקרקעות שם של תעס שלא ניקרו אותם, וזה הגיע עד בגץ, ההתנגדויות שם לתוכנית, והיא בוטלה בסוף.
0: אבל את מבינה שבסוף השטח המזוהם הוא השומר על ארץ ישראל קצת ירוקה.
20: אתה אומר הפוך על הפוך.
0: הפוך על הפוך, תנו לי שטחים מזוהמים שאי אפשר לעולם לבנות בהם, שיהיה מגרש לילדים לשחק ושיצמח להם זנב.
20: אתה יודע, בדיוק, אתה רוצה שהילדים שלך ישחקו בקרקע מזוהמת, אם ילדים גם אוכלים את הקרקע, אתה יודע, במשחק שלהם. אנחנו צריכים לדאוג שהנושא הזה לא ירד מסדר היום, לצערנו הוא לא כל כך על סדר היום, ואני ממש שמחה שאתה כן מעלה אותו, ובאמת, באמת, באמת, בכל מה שקורה פה במדינה, עם הצרות שלנו, אנחנו דוחקים את זה, אבל צריך לזכור שזה פשוט החיים עצמם. כן. והחיים שלנו,
0: וזה הילדים... אין לנו כוח של... לחיים עצמם, יעל, נו, אנחנו מתעסקים רק ב... רק בגדול, הקטן כבר אין לנו כוח, אנחנו גם לא מאמינים ש... שיש לנו כל כך הרבה זמן פה, אז אנחנו אומרים יאללה. טוב.
20: יש לילדים שלך עוד הרבה זמן פה.
0: ילדות, נכון? ילדות, ילדות, לא להגיד ילדים. ילדות,
20: גם לי יש רק בנות, גם לי יש רק
0: אל,
20: בנות.
0: אל תגיעי בנקודה. בן לו היה לי.
20: טוב, זה טוב.
0: אורי, לא, הייתי
20: בנות,
0: קורא לו.
20: אין על בנות.
0: אני מסכים
20: אברי,
0: איתך.
20: אין על
0: אני
20: בנות.
0: אני מסכים, בתור אבול בנת רציני, אני מסכים איתך לחלוטין. All right, יעל כהן פארן, תודה רבה רבה, שלום.
20: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי ביי. מי עכשיו, שלום?
1: זה אני?
0: אתה, בדיוק.
1: אהלן.
0: אתה מכולם. מי זה?
1: שמי ישראל.
0: ישראל?
1: כן.
0: ישראל, אוקיי. היי ישראל. מאיפה?
1: רציתי, אני גר בחגור, אבל רציתי לדבר דווקא על נושא שאותה ילטה של החשיפה לישן, לאישון.
0: כן.
1: שזה מה שמאוד מאוד כואב לי, כי אצלנו בבניין, מעשנים כל הזמן, בבניין בו אני עובד, בחדר המדרגות.
0: כן,
1: כן. אי אפשר ללכת בבניין בלי להריח ולנשום את העשן הזה, אפילו לתוך השירותים.
0: כן.
1: אני פניתי כבר כמה פעמים להנהלת הבניין שלא עושה יותר מדי, מפנים אותך למשטרה או לפיקוח העירוני. פניתי כמה פעמים לפיקוח העירוני, אבל אתה יודע שמגיעים הפקחים, אז...
0: אז הבן אדם בדיוק הלך עם הסיגריה שלו.
1: כן, בדיוק. זה ממש ממש נושא שכואב, ופשוט אי אפשר לנשום, אי אפשר לנשום, ואתה יודע, אתה חייב להיות בעבודה, וזה לא יודע מה לעשות, זה מצב מאוד מתסכל.
0: כן, בסדר, תשמע, כשיש בבתי חולים בחוץ שלט לא לעשן, ועל השלט נשען בן אדם עם סיגריה, אז ברור שהטיפול בסוגיה הזאת בישראל איננו קיים פשוט. אין שום, אנחנו גם רואים שמדינת ישראל היא אחת המדינות המעשנות בעולם, שמדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שיש בה עלייה באישון של צעירים. כלומר, בהרבה מקומות בעולם הנושא כבר, חוץ מצרפת אולי, הנושא כבר, אולי גם בספרד שימותו, הנושא כבר הובן, אבל אצלנו, כנראה בגלל לחץ החיים,
1: הבעיה כשאתה נמצא בבניין שאפילו אין לך איך לפתוח חלון, כאילו בבניינים היום החלון סגורים, אין חלון באמת, שזה בחלל סגור, זה פשוט
0: מסכים איתך,
1: לא סביר בעליל,
0: לא סביר.
1: הייתי שמח שיעשו יותר משהו בנושא הזה.
0: אני גם הייתי שמח.
1: עיריית רמת גן, אם אני מדבר ספציפית על איפה שאני עובד, פשוט זווה ותודה
0: שהעלית
1: את הנושא הזה.
0: אני חושב שאולי צריך לחוקק חוק שמי שחולה במחלה שהיא קשורת אישון, צריך לממן את ההוצאות שלו בעצמו. אני חושב שאולי זה יביא לירידה באישון. כי היום אתה יודע שאם אתה תקבל סרטן, תפלו בך. אבל אם אתה יודע שאם תקבל סרטן, אתה תצטרך לטפל בעצמך. לא יודע, אולי אפילו זה, אתה יודע, המספרים הם כל כך ברורים, אנחנו יודעים היום, המספר שנוקבים בו, זה שאדם מעשן, מעשן מעשן, גורע מחייו כ-11 שנים, בתוחלת חייו, כ-11 שנים, 11 שנים זה לא חודשיים, אתה יודע, יש תענוגות, שאתה אומר, יאללה, שווה לי חצי שנה מהחיים שלי, אם אני... אבל 11 שנים זה פרק חיים, זה ממש ערימת חיים, זה יכול לשבת על בין לראות את הנכדים שלך ולהכיר אותם, או לא להכיר אותם, או לא להיות מסוגל לשחק איתם. ואנשים עדיין מבטרים על זה בכזאת קלות.
1: אני חושב שאנשים לוקחים את עצמם כיותר מן הכלל, ולי זה לא יקרה.
0: כי אני מכיר בן אדם שישן 6 חבילות ביום, והגיע לגיל 162 וחודשיים.
1: ויש את האלה שהולכים צעד נוסף, אתה יודע, הספורטאי הזה שמת בגיל 50 מהתקף לב,
0: כן, כן, כן. והם לא מכירים את עקומת הפעמון, שהיא מסבירה את הכל. כי יש אנשים שחיים אורח חיים בריא מאוד ומתים מאוד מוקדם, ויש אנשים שחיים באורח חיים ממש גרוע ומתים מאוד מאוחר. אבל אלה מיעוט שבמיעוט. אצל רוב האנשים יש מתאם ברור בין איך שהם בחרו לחיות לבין כמה ואיך שהם חיו.
1: בנימה זו נאחל לכולנו בריאות איתנה.
0: בדיוק. יאללה ביי.
1: תודה רבה.
0: מספר הטלפון שלנו למקרה שהתעניינתם אצל חברים והם לא ידעו, הוא 055-2103-103. שלום למי?
2: הלו.
0: כן.
2: שלום.
0: שלום.
2: מה שלומך?
0: בסדר גמור. מי אתה?
2: דני מכפר סבא.
0: היי דני, מה קורה?
2: בסדר. התעסקתי בימים האחרונים עם חברות התקשורת בדירה חדשה, אתה יודע, אינטרנט וטלוויזיה וכל הדברים האלה.
0: כן, איך הייתה החוויה?
2: סליחה?
0: איך הייתה החוויה?
2: גרועה מאוד.
0: באמת?
2: אני אגיד לך למה.
0: תגיד.
2: רוב החברות, אני לא גזען, רוב החברים שלי הם ערבים מכל מיני כפרים, אני מקיים איתם, תשמע, דו-שיח ומסחר, אבל רוב החברות זה בחורים ערבים, וכשהם עונים לטלפון, זה סבח אל חיר.
0: כן?
2: אני ביקשתי מאחד, אני לא רוצה לנקוט בשם של איזה חברה, אבל ביקשתי מאחד, אמרתי לו, תקשיב, עם כל הכבוד, אני מאוד אוהב אתכם, אני מאוד אוהב את השפה, אבל אנחנו בישראל. ואתה עובד בחברה ישראלית.
0: כן.
2: אז בוא, תענה לי, בוקר טוב, למה סבח אל חיר? ככה אני עונה, שלום, ביי, תח.
0: וואלה.
2: צלצל אליי, כנראה שהוא העביר את הטלפון למישהו אחר, צלצל אליי מישהו אחר, ועוד פעם, סבח אל חיר, ואמרתי לו, בוקר טוב, הוא אומר לי, סבח אל חיר. אמרתי לו, לא, אני רוצה שאתה תגיד לי בוקר טוב. אני רוצה לעשות פה קו אינטרנט אצלי בבית. 129 שקל לחודש, תודה, ביי.
0: שמע, אני מבין את החוויה המבאסת. עם זאת, אני רוצה להגיד לך שאתמול הייתי במרפאת מטיילים בראש העין, לכבוד נסיעה לחוץ לארץ, הייתי צריך לקבל כל מיני חיסונים, נכנסתי, כל המרפאה, כמעט כל המרפאה, אנשי צוות ערבים, אחיות, רופאים, כולם.
2: אברי, אין לי שום דבר, אני מאוד מחפש אותה.
0: רגע, חכה שנייה, רגע, ואני רוצה להגיד לך, שהם היו כל כך נחמדים, אבל ברמות. זו הייתה חוויה פשוט חמודה.
2: הם ביניהם מדברים ערבית שלא אכפת לי. כשהם פונים אליך, הם פונים בעברית.
0: לגמרי.
2: אבל פה לא, פה הוא התעקש. וזה לא בחברה אחת.
0: בסדר. אני מבין. אני מבין, אני מבין את הכעס שלך.
2: שמע, אנחנו כלואים.
0: עכשיו זיהית?
2: אתה יודע, כל אחד מקבל את זה כשהוא נצרח לאיזשהו שירות של מישהו.
0: כן. בסדר.
2: זאת החוויה שרציתי לספר לעם ישראל.
0: שאלה יהיו הבעיות שלנו, בן אדם.
2: אמן, אמן, אמן.
0: יאללה.
2: תודה, תודה ששמעתם אותי.
0: סבח לחיר.
2: ביי, כן.
0: לא יודע איך אומרים צהרי פז. בוקר טוב אני יודע, ערב טוב אני יודע, אבל איך אומרים צהריים טובים אני לא יודע. מישהו יודע? יש פה ערבים בסביבה? אין פה ערבים בסביבה. ינון מגל הבריח את כולם. שלום למי?
21: שלום, מדברת גאולה מתל אביב.
0: שלום גאולה, מה שלום? האם את גרה ברחוב גאולה? זה יכול להיות מושלם.
21: לא.
0: פסה. כן, גאולה.
21: מאוד מפריע לי האישון, כמו שאתה אומר, אישון כפוי.
0: כן.
21: אני כל יום אחר הצהריים, בשעה 6-7, רוצה לפתוח את הטריפים.
0: כן.
21: השכנים ממול פותחים את הטריפים, ומתחילים עם הסיגרות בחוץ, במרפסת.
0: כן.
21: אז אני עוצמת את הבית. בנוסף לזה, כל יום שישי, בשעה 6 בערב, עושים על האש ברחוב. אני אוטמת את הבית. השעות שאני רוצה לפתוח ולעברר.
0: כן.
21: אין מה לעשות, אני נחנקת בתוך הבית. אני יוצאת כל יום לתל אביב, אני אישה מבוגרת, אוהבת לשבת בכיכר דיזינגוף, יושבת, מתחילה לקרוא, שותה קפה, מעשנים.
0: כן.
21: עוברת מקום אחר, מעשנים. אתה נכנס בכל מקום, אז לגמרי, אין לך אוויר.
0: לגמרי.
21: אני פשוט מיואשת.
0: אני רוצה להעלות עוד נושא, שהוא תת נושא לנושא שהעלית, והוא זה שאנשים מעשנים במסעדות בחוץ, כלומר יש הושבה בחוץ, ואז אתה יושב ואנשים לידך מוציאים סיגריה או ג'וינט, בדרך כלל ג'וינט בתל אביב, ומעשנים לך את השנו המר של הקנאביס על האוכל שלך, שבעיניי זו גסות רוח מטורפת, כי זה פשוט מקלקל את הטעם של האוכל. אי אפשר לאכול עם ריח של השן, זה לא הולך ביחד, אי אפשר. אני לעתים מתנפל על אנשים כאלה, אבל אף פעם לא מנצח.
21: אני חשבתי אולי ללכת לעיריית תל אביב, ואולי להגיש תלונה בקשר לכיכר דיזינגוף, שאולי יעשו מקום של מעשנים. מה דעתך?
0: זה שתגישי, בין שתגישי תלונה לזה שיעשו מקום של מעשנים בחוץ, וואו, הדרך ארוכה היא ורבה רבה. אבל כן, כן.
21: לקט תלונות, דווקא מאוד מדהים שם.
0: יאללה, יאללה, לכי ותגישי ותודיע לי מה קרה ונלך על זה ביחד.
21: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות. שלום למי?
5: מאיה.
0: היי מאיה.
5: מה נשמע?
0: מאיה, עם א' או בלי א', אני פשוט חושם לי פה.
5: הוספתי א' בגיל 16.
0: באמת? וזה שינה את חייך מן הקצה אל הקצה?
5: לחלוטין. נולדתי ב-1973, שזה היה מאיות מלחמת יום הדין.
0: כן.
5: בגיל 16 החלטתי שאני משנה את גורלי ואני לא אהיה ילדה של מלחמה.
0: אוקיי, אז...
5: וכך יצא.
0: אחלה. מעולה.
5: אוקיי. רציתי לספר על איך זה להיות חילונית שגרה בבני ברק.
0: את חילונית שגרה בבני ברק?
5: זה אני.
0: מי
5: זה? המיעוט.
0: רגע, רגע, רגע, זה בני ברק או פרדס קאץ?
5: זה בני ברק, אני אסביר. הגענו לבני ברק לפני 17 שנים, אני ובעלי, נולדו לנו שני ילדים במהלך הזמן, אנחנו מה שנקרא חוטים את הכביש ואנחנו ברמת גן, אבל אנחנו בני ברק.
0: באיזה רחוב זה?
5: זה יוצא באזור של העירייה.
0: כן.
5: זה כאילו יש את ירושלים של בני ברק.
0: כן.
5: באזור הזה.
0: Mm-hmm.
5: עכשיו, מה שקרה עם הזמן, קודם כל, לא, זה סבבה לגור שם, כאילו, אני לא, כל פעם אומרים לי מה, אבל את לא יכולה לרדת עם גופייה, אבל את לא יכולה לרדת, אין כזה דבר.
0: את על הגבול, בואי, תעמיקי 100 מטר פנים, אני רואה אותך.
5: אוקיי, אז בוא אני אספר לך מה קורה ביום שבת. בזמן האחרון, אם, קודם כל, הכביש, האזור של הבית שלנו היה פתוח בשבת, כן? אפשר לנסוע, להיכנס לצאת. עם הזמן, המחסום, הוא ככה...
0: כמו הקו הצהוב בעזה, נכון? לאט לאט, הוא מתקדם
5: בול.
0: לבד.
5: בול. עכשיו, מה שקרה זה שאמורה להיות ועדה של תמרורים, זה סיפור מאוד מורכב. אף אחד לא שאל אותנו, אף אחד לא אמר לנו שום דבר. מה שקרה זה שבזמן האחרון, עם כל מה שקורה בארץ, אז גם אנחנו מרגישים את זה בבית, ופשוט לפני חודש, תקפו אותנו פיזית המון חרדים שהתאסס, הם מתאספים תוך שנייה גם אם זה ביום שישי בערב.
0: כן.
5: עכשיו, אני מודה שרוב הזמן, וצריך להגיד את זה, אני נכנסת ויוצאת בלי בעיות. צועקים לי פה שעבס, שם שעבס, הכל טוב. גם שיקצה שמעתי, הכל טוב. אבל כשהם באו פיזית לאוטו, ויש לי ילד אוטיסט וילדה מתבגרת, זה היה מפחיד, הגיעה משטרה, הסתכלה לנו בעיניים ואמרה, אתם צריכים פשוט להסתובב ולצאת מפה, כי אנחנו לא יכולים לעזור לכם כל עוד יש פה מחסום, ואנחנו לא מתעסקים איתם, לא מתעסקים. וניסינו בעקבות זה לחשוב מה אנחנו עושים, פנינו לעירייה וכאלה.
0: עוברים דירה, טטרה,
5: לא,
0: לוקחים גיטרה, את הזיכרונות. זוכרת?
5: תשמע, כל הזמן שואלים אותי, למה את לא עפה משם כבר? כי כרגע אני לא יכולה לרשות לעצמי לגור ברמת גן, אבל אני רוצה את החינוך של רמת גן לילדים שלי. זאת הפשרה שאני מצאתי.
0: כמה עולה לגור בבני ברק?
6: הרבה פחות מאשר לגור ברמת גן.
0: הרבה פחות אם את עוברת שלושה בתים צפונה, או מזרחה או מערבה למעשה.
6: הבדל של 3,000 שקל וזה הרבה כסף.
0: וואלה.
6: עכשיו אני גם רוצה להגיד לך שאני חושבת שהבעיה העיקרית היא הצורה, שזה פשוט לסגור עיר על הגבול שלה. זאת אומרת, זה לא שהלכתי לגור בפונוביץ' או בוויז'ניץ, בכל המובלעות שם. אני גרה מבחינתי, אתה יודע. זה בקיצור, זה לא פשוט. יש גם דברים נחמדים, כמו חלות, כמו דג מלוח, כמו שכנים מעניינים.
0: כן. ואת לא מרגישה שאת חיה בתוך ציבור שעוין אותך?
6: רוב החיים שלי מתנהלים ברמת גן. הקהילה שלי הכל. גם התרומה שלי לקהילה היא שם.
0: כן.
6: ועדיין אני חושבת שיש פה בעיה רצינית, שהגבולות, תרתי משמע, כבר מתשתשים מאוד, וזה הופך להיות קשוח. זאת אומרת, אנחנו לא נשאר שם יותר מעוד שנתיים גג.
0: הגבולות מתשתשים בכל תחומי החיים שלנו, לא יודע אם שמת לב. הגבולות בין מותר ואסור, בין מוסרי ללא מוסרי, בין חזירי לסביר, בין תורם ללוקח, כל הגבולות מתשתשים. אז מה את רוצה, שהגבול ליד הבית שלך יהיה ברור?
6: קודם כל כן, למה לא? ואם אני יכולה לשנות, אז הלוואי, אבל דרך אגב, בעירייה הם אומרים חד משמעית שהם לא מסכימים. זאת אומרת, ראש העיר לא מסכים שהעיר תהיה סגורה באזור הזה, וגם לא אין כוח מול התושבים, כי הם המון.
0: כן. כוח המון, יאללה, אני חייב לסיים, כי המוזיקה פתאום מנגנת ברקע. תודה רבה, מאיה, שלום, שלום, אנחנו נצא להפסקה של פרסומות וחדשות, נשוב לשעה השנייה. מעניין לי היום, אתם מוזמנים להצטרף גם, תודה רבה.
7: מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
22: 103 FM.
23: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
24: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
25: הנה זה בא!
26: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר ביתר ירושלים ויר...

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קומוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עד שעות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן מגיב לדברי טראמפ ואומר כי הכוחות האיראנים עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. מוקדם יותר אמר הנשיא בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה כי ההסכם נגמר.
7: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them with this scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
6: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים. מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף טראמפ במילים חריפות הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני היא הייתה משתמשת בו. כך הנשיא שהוסיף ושיבח שוב את נשיא טורקי ארדואן. ואחרי הסלמה בין ארצות הברית לאיראן ודברי טראמפ, מחיר הנפט מזנק, ירידות חדות בבורסות העולם וגם בתל אביב, כך מעדכן כתבנו יובל שדה. וברקע המתיחות בישראל הודכנו, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את הגעתו למדינה חרף התכנון המקורי. הגסט שוהה כעת בטורקיה בפסגת נאטו לצד הנשיא טראמפ. דובר צהל התייחס לטענות שהעלו לוחמים על חיסול המחבל בבינג'בל שבדרום לבנון, שלפיהן מפקד ולוחם חטיבה 679 חיסלו אותו ולא לוחמת מיחידת עוקץ. צהל מתחקר את כלל פרטי האירוע לרבות אופן חיסולו של המחבל, מסר דובר צהל. הדברים יתוחקרו ויופקו הלקחים. בתום התחקיר צהל יציג את הממצאים בשקיפות, ככל שנעשתה טעות מדובר בטעות אנוש בתום לב. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים לנוער כתב אישום נגד בן 18 מבית שמש בגין עבירות מין ואונס ילדה מאז שהייתה בת 8. לפי האישום, במשך תקופה של כשנתיים הוא ביצע עבירות מין שונות בילדה כשהייתה בגילי 8 עד 10. כתב האישום מייחס לנאשם בין היתר עבירות אונס בנסיבות מחמירות ועבירות של מעשה מגונה בקטינה. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עננות תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זאת אומרת שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
11: קווין בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: הנה מתחילה השעה השנייה שלנו, אתם מוזמנים להתקשר ולדבר איתי על כל דבר שמעניין אתכם. זה נראה שהמלחמה עם איראן חוזרת. טוב בעיניכם, רע בעיניכם, יש לכם כוח לזה, יש ברירה אחרת, לא יודע. לא סיימנו את העניין פעם שעברה, נכון? אולי פעם זה ייגמר יותר טוב. טראמפ אומר, מזכר ההבנות עם איראן מת. טוב, נדבר גם, אם תרצו, על זה שמחקר מצא שאין הצדקה ללימודים בהפרדה. זה לא נותן שום ערך. אני לא מסכים עם המחקר הזה, בוודאי שבגילי הנאורים זה עדיף בהרבה. יש מחקרים רבים על הנושא הזה. אם תרצו לדבר על הפרדה במרחב הציבורי, הפרדה באקדמיה, בכלל הפרדות, גם נושא טוב. יאללה, אנחנו ב-055-2103-103, שלום למי?
1: אברי.
0: זה אני.
1: צהריים טובים, דבר שאול מהמרכז.
0: שלום שאול מהמרכז, מה קורה במרכז היום? תן לי סקירה של כל המרכז, אבל אם יש לך כזאת.
1: אז בוא אני אתן לך. אני אגיד לך משהו שמאוד מאוד מפריע לי.
0: יאללה.
1: ואם הצלחתי, אם אני, שאול מהמרכז, הצלחתי לעשות משהו בנושא הזה ולהציל איזה בחור, בחורה, שאני ראיתי את זה בעיניים שלי, אני עובד באזור תל אביב, אברי, ויש מכה,
0: כן.
1: של גנבות של פלאפונים. הם מגיעים, תקשיב, אברי, תקשיב.
0: כן.
1: הם מגיעים, אני רואה אותם, אני נתקלתי כבר בכמה מקרים. אני רואה לא יודע איך לקרוא להם, סודנים, אריטראים. אני רואה איך הם לוקחים את המכשירים.
0: מאיפה?
1: מהחוף. אברי, אתה משחק מתקות, הלך הפלאפון, אתה נכנס לים, הלך הטלפון, אתה עושה דוש, אתה נכנס להתקלח, אתה לא משנה מה שאתה לא עושה, הלך הפלאפון.
0: וואלה.
1: עכשיו, אברי, אני עברתי את זה בהרבה הרבה קבוצות שאני מכיר, הרבה אנשים שאני מכיר, והיום בבוקר, הבן של חבר שלי...
0: אבל אני לא מבין, אני פשוט, סליחה שאני תמים כזה, אבל הטלפון הוא הרי נעול, נכון? אז מה הם עושים עם הטלפון? איך הם פותחים את הנעילה? הרי במשטרה לא מצליחים אברי, לפתוח נעילות.
1: אברי, אתה שואל אותי משהו שזה כבר, אתה יודע, זה שלב כבר אחר. אני לא יודע מה הם עושים עם הפלאפון. זה כמו שעכשיו הם לוקחים אוקיי. אופניים חשמליים שזה גם ממכה. אני מדבר על מה אני רואה.
0: כן.
1: אתה יודע מה אני רואה? עכשיו גם
0: איך אתה בבוקר, רואה את זה? איפה אתה רואה את זה?
1: אני עובד בחופים, אני מסתובב, אני רואה. בוא ניתן לך דוגמה.
0: מה העבודה שלך?
1: אני בתחזוקה של הבירה, מסתובב בכל החופים.
0: אוקיי.
1: אברי, אני ראיתי בעיניים שלי בחורה, בשנות ה-20, עולה, בוכה, ממש בכי, ושאלתי אותה מה קרה, אומרת לי עכשיו, סודני, אריטראי, לא יודע איך לקרוא לו, לקח לי את הפלאפון וברח איתו. עכשיו, גם אם היא תלך למשטרה, המשטרה לא עושה עם זה כלום, זה הוזלת יד, ישלחו לה חוסר עניין לציבור, כי אני מכיר אנשים שגם לקחו להם והלכו והתלוננו במשטרה, וזה לא עוזר, זה פשוט מכה. היום בבוקר, בקבוצת וואטסאפ שאני נמצא של חברים, בן של חבר, 10 חבר'ה, אברי תקשיב, 10 חבר'ה, שהשתחררו מהצבא, הלכו ליהנות בחופים, באו, רוקנו להם את כל התיקים. תקשיב טוב, רוקנו להם את כל התיקים, כל האייפונים, תחשוב, אייפון כזה 6,000 שקל. עם כל הכסף, עם הכל. אתה איתי?
0: אני רק איתך.
1: אז אני עליתי לקו, ואני יודע שיש פה הרבה שמאזינים ל-103. מי ששומע, חבר'ה, תשמרו על התיקים שלכם, תשמרו על הפלאפונים. שום משטרה לא תעזור, אף אחד לא יעזור. ברגע שלקחו לכם, שכחו מזה, תשמרו את זה ברכבים. גם לא כדאי להתעסק איתם, אתה יודע, החבר'ה של הבן שלי, של הבן של החבר, אתה יודע, הם אמרו, נערוב להם, נחכה להם. לא לערוב להם ולא לחכות להם. מדובר באנשים מאוד מאוד מסוכנים, אברי. לא להגיע איתם לאימות, לא להתעסק איתם עם ידיים, כי זה אנשים מסוכנים.
0: כן.
1: הייתי חייב להגיד את זה, לעלות את זה, אברי. ואני מקווה שכל מי ששמע, שישמור על הציוד שלו. לא לתת להם, לא לתת להם.
0: אז בוודאי תשמח לשמוע. בוודאי תשמח לשמוע שהמדינה מתכוונת להעניק אזרחות לכל מבקשי המקלט או המסתננים מסודן.
1: אברי, אברי, אל תכניס אותי לזה, כי אני רק אגיד מילים לא נעימות. מה שאני חושב, מה שאני חושב על המדינה...
0: אתה ב-103, איפה תגיד מילים לא נעימות אם לא פה?
1: לא, עזוב, לא רוצה. אתה יודע, גם מכירים אותי, ואני לא רוצה לנחלך את הפה. אני רק רוצה שאנשים יבינו,
0: כן.
1: שגם גם אם הם חושבים שהם יכולים לתפוס אותם, אל תנסו, הם לוקחים את זה גם בפרצוף שלך, אברים, לוקחים לך את זה בפנים, אתה לא יכול להגיד להם כלום. לוקחים, פשוט רצים. נו, תתפוס אותם, מה תעשה? שחטרו אותך. מי יעזור לך? לא משטרה, לא אף אחד. אף אחד לא עוזר, אף אחד לא יחזיר לך את זה. כל מי ששומע, שמרו על החפצים שלכם, בבקשה. אל תיתנו להם את זה.
0: אוקיי. תודה רבה, להתראות.
1: אברי, תודה רבה.
0: תודה רבה. שלום עליך. שלום למי?
2: שלום לחיים.
0: חיים?
2: כן.
0: שלום חיים, מה קורה?
2: ברוך השם. תגיד לאייזנקוף.
0: רגע, דבר קרוב למכשיר, או לא דרך, ושאני שומע אותך כאילו אתה מדבר איתי ממערץ צדקיהו.
2: הלו?
0: כן.
2: אייזנקוף לא מתבייש ללכלך ככה, ממשלה רעה, ממשלה זה... הוא ישב בממשלה הזאת, לא?
0: אז מה? אבל הוא עזב אותה.
2: עזב אותה, הם צילקו אותו, זה דם הוא היה עושה שם?
0: לא.
2: הביאו לו מגרש בורקסים, מגרש סנדטונוזאי, וכמה בקבוקי שנייה, וביבי נתן לו לשתות. מה שניהל, ביבי ניהל כל העסק.
0: מאיפה אתה מביא את השטויות האלה?
2: אני אומר לך, זה מה שהיה, לא היה לו עניין.
0: מאיפה אתה יודע את השטויות האלה?
2: אני אומר לך,
0: זה מה שהיה. מהו צינור האינפורמציה שלך?
2: אני אומר לך, אני יודע.
0: אני יודע שאתה אומר לי, אבל זה שאתה אומר לי, אין לזה שום משמעות בעיניי. מאיפה אתה אומר לי?
2: מה שגם דיבר והוא דיבר, לא עזר להם כלום. אם לא השבועים שלנו, המסכנים, החטופים, לא השבועים, היו עוד נמצאים שם, אתה יודע את זה?
0: לא יודע, לא יודע.
2: למה אתה לא יודע? איך אתה איש תקשורת?
0: נו, זה, אני לא יודע. מה שהיה
2: בחיים. אתה חייב לדעת, אם אני יודע.
0: לא, אתה לא יודע, אתה נדמה לך שאתה יודע.
2: אני יודע.
0: נדמה לך שאתה יודע, אתה פשוט כל היום יושב מול ערוץ 14, ואתה חושב שאתה יודע משהו.
2: אני חושב שאני יודע די טוב, תאמין לי.
0: אוקיי, מה הנקודה שלך? מה אתה רוצה להגיד?
2: הנקודה שלי, שאין לו צ'אנס להיות ראש ממשלה, בכלל. בכלל, תראה, אפילו בנאום שלו, הוא לא יכול לדבר מילה שוטפת, מילה אחד אחרי מילה, להתווכח עם מישהו, הוא נעצר, הוא ממשיך, הוא לא יודע איפה הוא נמצא.
0: אני לא יודע אם הוא לא יודע איפה הוא נמצא, אני חושב שהוא יודע מצוין איפה הוא נמצא.
2: אני אומר לך,
0: אני יודע שאתה אומר לי, זה שאתה אומר לי אין לזה שום משמעות בעיניי, אבל...
2: בתור המצל הוא היה כישלון אחד שלם.
0: מאיפה אתה יודע?
2: בוא אני אסביר לך. לפני שהיה רמצל, היה גם, היה בצפון במלחמת לבנון השנייה. אמא של חייל אחד אומרת לי, אני לא רוצה להתבטאות, לא יפה, בגלל הבן אדם הזה, הבן שלי נהרג. אני אומר לה, למה? הוא לא נתן אישור לכפר גלעדי להכניס אותם למרצף למטה את החיילים, שיהיו בהמתנה. אתה מבין, הוא לא רצה לחתום, אם יהיה נזק לאולם, אז הוא לא רצה לחתום בכפר גלעדי.
0: אני, הדבר הזה הוא, אני יודע שאתה אומר, בסדר, האמא של חייל היא יקרה לליבי, אבל זה לא, זה עדיין לא אומר שזו אמת. אתה מפריח בועות סבון.
2: אני לא מפריח. אני לא מפריח, חלילה.
0: חיים, שיחתנו תמה, תודה רבה לך, שלום, אין לי כוח לשיחות כאלה, בכלל שר, אין לי, זה לא השיחות שאני רוצה לדבר, באמת, באמת שלא. שלום למי?
3: שלום.
0: היי.
3: נועם, מעמק הירדן.
0: מי? נועם?
3: כן, מעמק הירדן.
0: מה הטמפרטורה אצלכם היום?
3: חם.
0: יופי.
3: עדיין לא עשי, אבל...
0: תודה שיש לנו אחד הקיצים הנעימים שהיו לנו אי פעם. אי פעם.
3: חד משמעית.
0: וואו, בעוד באירופה...
3: ואני חקלאי, אני מרגיש את הטמפרטורה כל יום, ואני יכול להעיד... בוודאות שזה לא מהקייסים הרחמים שחווינו.
0: איזה כיף. על מה רצית לדבר?
3: על, רציתי להתייחס למה שאמרת, המחקר הזה שעשה, שבשילוב של הגברים ונשים בלימודים, שזה לא משפיע.
0: כן.
3: ואני רציתי ממש להצטרף לדעה שלך, שלא רק שאני חושב שיש קשר, אלא לא רק בלימודים.
0: ואם
3: מתייחס ל... כן.
0: כלומר, זאת אומרת, אני התייחסתי להפרדה מגדרית בלימודים בבית הספר, לא באקדמיה. ששם אנחנו יודעים שבנות, למשל במתמטיקה, מגיעות להישגים הרבה יותר טובים כשאין בנים בסביבה. אלה מחקרים מבוססים מפעם. אז מה אתה רצית להגיד?
3: אז אני לא אעיד על על באוניברסיטה וכאלה, כי אני גם לא מהאנשים שיושבים שם, אבל אני כן רציתי לחבר את המחקר הזה, שבעיניי הוא לא נכון, לכל הסערה שחובה את שמעסיקה את החברה הישראלית, בנושא של שילוב גברים ונשים בלוחמה ובצבא, ואני
0: כן.
3: חושב שכמו שבגיל הנוער זה לא מתאים, אז גם בתנאי לוחמה אינטנסיביים ושטח קשה, אז זה גם לא מתאים.
0: אני מסכים איתך.
3: זהו.
0: זאת אומרת, אתה מדבר בתוך טנקים.
3: כן, אני לוחם בטנק, ואני חד משמעית חושב שבלי קשר עכשיו ל...

0: והם גם לא הביאו לנו מאיפה
1: מה הקושי בין החברים שלך החילונים?
0: שיש הבדלים ברמה המנטלית, עבר לקטע הפיזי והרגשי, כאילו זה באמת...
1: מה זאת אומרת הבדלים ברמה המנטלית?
0: זאת אומרת שלחברה גברית, יש לה אהבה מסוים. כשאתה לוקח חבורת גברים, ואתה נותן להם להיזרק בשטח בתנאים לא תנאים, יש להם את הדרך להתחבר אחד לשני.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש בזה המון אינטימיות שהיא לא דווקא ברמה המינית, אבל ברמה הרגשית.
1: כן. ומה קורה כששמים אישה בתוך האירוע הזה?
0: אני באמת חושב שזה בעייתי. שוב, יש אינטימיות, התנאים הם לא תנאים של בית ספר או אוניברסיטה או כל דבר אחר, התנאים הם תנאים מאוד מאתגרים לרוב, וברמה החברתית אין פילטרים. אין פילטרים בחברה לוחמת. ואני חושב שזה לא תמיד מתאים.
1: ואם יש אישה בסביבה, אז יש פילטרים.
0: חד משמעית.
1: וזה רע שיש פילטרים?
0: לא תמיד. אבל... אתה שואל אותי עכשיו בחברה שהיא לוחמת, שצריכה להחזיק משימה לאורך זמן, שצריכה להחזיק שהאחדות והאחווה ביניהם זה מה שמחבר אותם, אז אני חושב שלערב בפנים נשים זה בעייתי.
1: כי מה קורה בעיניך?
0: אני חושב שיש הרבה יותר דיסטנס, ומנסים לשמור על איפוק ועל כבוד, וא' אני מפחד מהרגע שבו לא ישמרו על איפוק וכבוד, וזה מאתגר לאורך זמן. וגם כששומרים על איפוק וכבוד, אז זה בעצם שמים חסמים, יש מחיצות.
1: זאת אומרת, אתה בכלל לא מדבר איתי ברמה הדתית, אתה מדבר איתי ברמה הסוציולוגית, או האנתרופולוגית, או ההתנהגותית.
0: לגמרי. מעבר לזה שאני חושב שברמה הדתית, אני לא חושב שבשם הליברליזם או הרצון לשוויון שהוא בעיניי מבורך ברוב התחומים בחברה, אז לפגוע פה בצבא שלנו שהוא מורכב בחלקו העצום ממשרתים דתיים ואני ביניהם.
1: כן. אוקיי, דעתך התקבלה. אתה מוזמן אליי להתקדם לעמדה הבאה. להתראות, תודה רבה רבה.
0: להתראות, אבי.
1: שלום. שלום למי?
2: שלמה.
1: שלמה? מאיפה?
2: כן, מהרצליה.
1: היי, שלמה, דבר.
2: לגבי הפרדה המגדרית, אני הולך אולי בנתיב האמצע של הפרדה בכיתות, אבל לא הפרדה בבית ספר.
1: בדיוק. בדיוק.
2: כי בגיל א' בסופו של דבר הם אמורים להיות ביחד גבר ואישה.
1: בוודאי, בוודאי, לא, לא, לא, חס וחלילה הפרדה פסיכוטית, חס וחלילה.
2: אבל בעיקרון ההפרדה הזאת, בכל אופן, מה לעשות, בגיל שנקרא 19 יש הרבה יצרים שעלולים לשבש את התפקוד המוחי.
1: אני אגיד לך משהו, אני כשבבית הספר, בכיתה ת' הושיבו אותי ליד נערה שחפצתי בעיקרה, ואני חייב להגיד לך שכל המשאבים המנטליים שלי לא כוונו בכלל לשיעור, אלא למה קורה בינינו כל הזמן. האם הצד של הרגל שלנו נוגעת בטעות, ואם כן איזה זרמים של עונג, ובאמת מיותר לגמרי לגמרי.
2: אבל יש כאלה לגבי האקדמיה, יש כאלה שעוד פעם, חלק ממילא, אי אפשר לבצע את זה, אפשר להבין, לפי דעתי, אפשר להבין את זה, שרוצים הפרדה ברמה מסוימת באקדמיה, לפי בחירה.
1: כן.
2: זאת אומרת, לא בכפייה שכולם עושים את זה, אבל אם יש קבוצה שמבקשת הפרדה מסוימת, אז אפשר לבנות לה מסלול מסוים, אין בזה רע.
1: אין בזה רע בכלל, השאלה היא איך זה משפיע על כלל האנשים.
2: מה זאת אומרת?
1: השאלה היא אם ההפרדה הזאת היא נוזלת גם לשטחים הציבוריים, ופתאום גם לחדר האוכל, ופתאום גם להרצאות, וגם אנשים שאין להם שום עניין בהפרדה מוצאים את עצמם מופרדים.
2: אבל אני אגיד לך שהגבולות היום מאוד מאוד מטשטשים. קראתי כתבה לפני כמה ימים, שאיזו בחורה באה וצעקה, למה השומר כעס עליה שנכנסה עם בגדי ספורט, שזה
1: כן.
2: טייץ וגוזיה,
1: כן.
2: לסופרמרקט.
1: נכון.

0: איפה הגבול? איפה, רק איפה הגבול? כי מחר בחורה עם ביקיני תגיד אני רוצה כנס, למה אתה עושה עליי? זה בגד.
1: כן, ומחרותיים אנשים ערומים ירצו להיכנס לכל מקום ויגידו, כך ברא אותנו האל, מה אתם רוצים?
0: אם כולם היו ככה והיה את המוח, אז פעם, בסופו של דבר, זה דבר ש... אם כולם היו מגיעים מזה, אז אולי היינו חוזרים לאדם וחווה, וזה בסדר, עוד איכשהו. אבל זה לא כולם, זה לא כולם, זה לא כולם.
1: אני רוצה להגיד לך, לפני כמה ימים, הייתי בים, ומזמן לא הייתי בים, אני לא הולך לים, אני ירושלמי באופי, אבל בים גיליתי שמה שהיה פעם נחלתן של בודדות, החוטיני, הפך להיות נחלתן של כולן, וכולן, כולל כל הגילאים, כולל נערות צעירות בין 13, 14, 15, כולם הם החוטיני, שחוטיני זה שם קוד לישבן חשוף לחלוטין, למעט משולש קטן שמסתיר את עצם הזנב. אבל התחת כולו גלוי לגמרי. וחשבתי לעצמי שזה כל כך עצוב. זה כל כך עצוב כי זה בעצם מוציא אל הכלל את האיברים הפרטיים, ובזה הוא הופך אותם מ... מוסה לפנטזיה ולמחשבות ולתשוקות, להיות משהו סתמי לחלוטין. והנה פתאום תחת הוא כבר בכלל לא מעניין, כי הוא נמצא שם בגלוי, והוא חדל להיות איבר שיש בו איזה סקרנות ואיזה מסתורין, והופך להיות סתם שריר גדול.
0: אבל מה שקורה זה שאנשים פשוט מעלים את הרף למעלה וחפשים את
1: הרבה כביכול. נכון, אבל כל פעם שהרף עולה, אז הריגוש יורד, וזה פשוט הופך את הכל לחול, לחולין, וזה פשוט, בעיניי, אני מצטער בשבילם, שעוד ועוד איברים נחשפים, והופכים להיות מאיברים מיוחדים, יקרים וקדושים אפילו, לסתם חתיכות בשר חשופות. בעיניי זה הפסד של דור.
0: אבל עוד פעם, לגבי, אני אחזור לענייני הלימודים.
1: כן.
0: אז עוד פעם, אני בתור אחד שלמד בבית ספר, אני בחור דתי, למדתי בבית ספר עד התיכון, למדתי בכיתה מעורבת, ובתיכון למדתי בתיכון מופרד. ועוד פעם, גם לצערי הרב, תנועות הנוח, כמו בני עקיבא, נהיו, התקרבו כביכול למה שקוראים חרדלי, יותר הפרדה. למרות שעכשיו בגילאים קצת יותר בוגרים, נראה לי הם הבינו את זה שבסופו של דבר בני אדם אמורים להתחתן אחד עם השני, אז אמורים להכיר את הצד השני, את המין השני. זה סוף סוף טיפה הבנה בנושא הזה, אבל כן, אנחנו מסכימים, מה אני...
1: אוקיי, אחלה, מעולה, תודה רבה. בינתיים אני מקבל שיחה, הודעה מבן אדם. מי הוא הבן אדם? רגע, גדעון, שאומר בעניין הטלפונים שהייתה פה קודם שיחה לפריצת טלפונים, הוא אומר טלפון נעול לא צריך לפרוץ, מפרמטים את הטלפון, כל המידע נמחק, ניתן למכור אותו כמו טלפון חדש מהחנות. יפה. שלום למי?
2: שלום אברי.
1: אהלן.
2: אהלן, מדבר משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
1: כבר דיברנו, לא?
2: שבוע שעבר.
1: וואו, מה?
2: ולפני שבועיים. אוקיי. אני אוהב לדבר איתך, מה לעשות? ומתמזל מזלי, ומעלים אותי לשידור.
1: וואו, אני צריך לדבר פה עם סער.
2: לא, לא, לא, לא, בלי סנקציות, הלו, בלי לשים לי רגל, הלו. אברי, היית עד עכשיו נחמד, אל תקלקל.
1: אוקיי, מה, על מה אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר על משהו שאולי לא תאהב כל כך לשמוע, אני לא מתכוון חלילה לגידופים או כללות או משהו כזה, אני מדבר, רוצה לדבר על האישון, אבל בפן אחר.
1: כן.
2: ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון. 20 לשישי, 20 ליוני האחרון שהיה לפני בערך שבועיים,
1: כן.
2: אני חגגתי 13 שנה בלי סיגריות.
1: יפה.
2: ורגע. אני ישנתי 3 קופסאות פלוס ביום, תקשיב, אני הייתי צריכים להספד אותי במחלקה סגורה. אני ישנתי יותר מ3 קופסאות ביום, עד ה-13 לשישי 2013.
1: וואו. תגיד, מאז, אתה עושה בדיקות לא רדיאשן, לגילוי סרטן ריאות?
2: אני אגיד לך למה אני כן עושה, בגלל, מסיבה אחת. 3 אחיות שלי, אף אחת מהן לא ישנה, אבא שלי לא ישן, 4 מתו מסרטן.
1: וואו.
2: אבל לא זאת, כן, כן. ובגיל יחסית צעיר.
1: מאיזה סרטן?
2: לוקמיה, סרטן בלבלב. דרך אגב, סליחה, גם אחיינית שלי בת 50, נפטרה לפני שנתיים מסרטן בלבלב. כמובן שלא ישנה לעולם.
1: אוקיי, סרטן בלבלב. כן. איננו קשור, אני חושב, ישירות לאישום, לא, כן לא, או לא, לא,
2: לא,
1: לא, לא יודע.
2: לא משנה. עוד נקודה קטנטונת, אתה הולך לרופא.
1: אבל איפה חוסר הנעימות שהבטחת לי בשיחה הזאת?
2: שנייה, אני אסביר לך. דרך אגב, אתה הולך לרופא, אתה אומר לו, כואבת לי הרגל, הוא אומר לך, תפסיק לעשן. בוא נמשיך הלאה.
1: אוקיי.
2: אוקיי? מאז ה-13 ל-6, 2013, לפני 13 שנה, עברתי לעשן סיגר אלקטרונית.
1: כן.
2: אוקיי? מה היתרון לסיגריה אלקטרונית? זאת אומרת, כל מי שעומד לידי ואני מעשן סיגריה אלקטרונית, אומר לי, וואי, איזה ריח נעים, איזה ריח טוב, איזה ריח כיפי. תקשיב, חברות הסיגריות, לא רוצה להתבטא בגסות, חברות הסיגריות...
1: מותר להתבטא בגסות, מותר, אבל כדאי, על חברות סיגריות אפשר להגיד כל דבר, זה כיף.
2: אז שנייה. חברות הסיגריות שלחה יחצנים לרחובות והפיצה שמורה, שאני לא מתבססת, כן? שהסיגר האלקטרונית מזיקה יותר מהסיגר הרגילה.
1: גם רופאים אומרים את זה.
2: בולשיט, כנס ליוטיוב, תראה מעבדות בגרמניה, צרפת, אנגליה, עם רופאים ופרופסורים ועושים השוואות של סיגר לסיגר אלקטרונית, אתה תבין איזה בלוף זה. זה בלוף. הסיגר האלקטרונית הצילה לי את החיים, ונסביר לך גם למה. אני בהתחלה שהפסקתי לעשן ועברתי לסיגר האלקטרונית בזכות כיסי שיבורך, כן? אני בשלושה חודשים, ארבעה חודשים הראשונים, עישנתי סיגר אלקטרונית עם ניקוטין. אני בשלושת השנה האחרונים מעשן סיגר אלקטרונית בלי טיפת ניקוטין. ויש אפשרות לקנות חומר שיש נוזל שאתה שם בתוך סיגר אלקטרונית, אתה יכול לבחור את זה עם ניקוטין, בלי ניקוטין, יותר ניקוטין. יש לך אפשרות. אני עם אפס ניקוטין. יש איזה ריחות מקסימים, וכל מי שעומד לידי, וואי, איזה ריח טוב, איזה ריח טוב, איזה ריח טוב. זה הציל את החיים שלי, נקודה. זה הציל את החיים שלי, אני ישנתי יותר משלוש קופסאות ביום. דרך כלל שהייתי מעשן עד היום, לא הייתי מדבר איתך, אבי, לא הייתי מדבר איתך. חוש הריח חזר לי, חוש הטעם חזר לי. לגבי חוש הטעם, הריח, סליחה, אני אגיד לך, שאני בערך ארבעה חודשים, חצי שנה, משהו כזה, אחרי שהפסקתי לעשן, ועברתי לאלקטרונית, יצאתי אני ואשתי והילדים שלי, מהספורטן, בלילה, אני אומר לה, אני מריח סיגריה. כולם הסתכלו עליה, כאילו נפלתי מהירח. אברי, סיגריה על הרצפה, גלוקה. אני בחיים שלי לא הרחתי סיגריה. לא הרחתי סיגריה.
1: כי אתה היית סיגריה.
2: לא ידעתי על מה צועקים, לא ידעתי על מה צעקה בכלל. אני הייתי בהלם. בהלם. דרך אגב, עד היום, אתה אולי תצחק, כן? עד היום, שאני רואה בן אדם עם סיגריה, אני עומד לידו. אני אוהב את הריח.
1: כן.
2: אוהב את הריח. אבל לגבי הריח שאנשים שמזיק להם, כולם אומרים שזה ריח טוב. דבר אחד אני רוצה לזקוף, אבל רק דבר אחד. רק דבר אחד, אלוהים שבשמיים, אני רוצה לזקוף לזכותו של סמוטריץ'. הוא מעודד את הסיגרות האלקטרוניות. עכשיו, עוד פעם.
1: זה הדבר היחיד שיש לך להגיד זה בזכותו?
2: כן, אין לי משהו אחר. אין לי משהו אחר. אין לי משהו אחר.
1: ההתיישבות ביהודה ושומרון לא מעניין.
2: לא, אנחנו עכשיו דברים על סיגר. פעם הבאה אני אדבר איתך גם על יהודה ושומרון, אם תרצה, ואני אשמח מאוד. לגבי הסיגריות. במצב הכלכלי, בקטע הכלכלי של הסיגר האלקטרונית לעומת הסיגריות, קופסת סיגרות עולה מינימום 30 שקל. אם הייתי ממשיך לעשן, בדקתי. זה יותר מ-3,000 שקל לחודש.
1: כן, ברור.
2: בסיגר אלקטרונית, אני אגזים ואני אגיל לך 150 שקל בחודש.
1: סבבה, שכנעת אותי.
2: אני רוצה לשכנע את כל... עכשיו, אתה יודע כמה חברים שלי הפסיקו לעשן בזכות זה? יש כאלה שהמשיכו עד עכשיו עם הסיגר אלקטרונית, אבל יש לי חברים שזרקו את הסיגר אותה גמרי.
1: אבל יש לי שאלה אחרת.
2: בבקשה.
1: אולי אתה יכול גם להפסיק עם הסיגר האלקטרונית מכיוון
2: לא ש... לא רוצה, אני נהנה. לא, אני נהנה מאוד. נהנה. אני הייתי מחור, תקשיב, אני לא היה לי בחיים שלי יום אחד שהפסקתי לעשן. אני קמתי מניתוח, דבר ראשון שאמרתי לאשתי, קחי אותי לעשן. כולי מסתול. חולה נפש, חולה נפש.
1: כן.
2: חולה נפש, חד וחלק. אני בימים הכי גם עישנתי. אני הלכתי עם אימפוזיה ועמוד 100 פעמים ביום לעשן למטה. כל הרופאים חיפשו אותי כל הזמן.
1: וואו, איזה מחור.
2: אז חברים יקרים.
1: תודה.
2: אפשר לעשן גם בלי ניקוטין? ואפשר להפסיק לעשן בזכות הסיגר אלקטרונית, למרות שהממשלה המחורבנת הזאת מעלה את המחירים של האלקטרוניות, בטענה שהם רוצים שנפסיק לעשן. בולשיט.
1: יש עוד שני פתרונות.
2: עברי, כן. אם היה לי 10 שקל ביד, כן? Mm-hmm. להחליט אם אני רוצה סנדוויץ' וקופסת סיגריות, ברור שזה הקופסת סיגריות.
1: כן, אני מבין
2: סיגריות
1: אותך.
2: סיגריות התמכרות בכל גם, אלה ש... אתה ישנת פעם?
1: בוודאי.
2: אז אתה הכי מבין מהשן. אתה הכי מבין
1: מה שם. יש שני פתרונות שהם לא סיגריה אלקטרונית, שאחד זול ואחד יקר, שאני לא יודע להגיד מה יותר טוב. אחד זה המשאף מימן מולקולרי. נתקלת בדבר הזה?
2: לא שמעת אפילו.
1: קוראים לזה קנקוס, משאף מימן מולקולרי, זה כמו סיגריה אלקטרונית, אבל זה נראה כמו ריבוע כזה, כמו טלפון סלולרי קטן, אבל זה מייצר מימן שעל פי טענת היצרנים, ויש להם גם מחקרים שהם לא עד הסוף חזקים, זה גם משקם את הריאות, לא רק לא מזיק לריאות, גם משקם את הריאות. יש לי את המכשיר הזה, הוא נחמד, הוא יוצא הרבה עשן מהפה, וזה תחושת עישון, ויש לזה גם קפסולות כאלה של טעם של טבק. זה חמוד אבל ממש יקר.
2: ויש מה את זה יקר, אתה יודע?
1: סביבות 2,000 שקל.
2: אחד פעמי?
1: ואחר כך צריך לקנות מים מיוחדים, וזה הייתי אומר 200 שקל לחודש בגדול, פלוס הרכישה. ויש גם את הלוף, שזה כמו שהם מוכרים פעם בסופר פארם, סגרת פלסטיק כאלה עם טעם, אז עכשיו לא. יש לוף, שזה מבמבוק ומנירוסטה, נראה מעולה, ויש לו קפסולות טעם נחמדות כאלה, אבל לא יוצא האשן מהפה, אז מי שאוהב את הסיגריה בשביל להתעסק עם משהו בפה וביד, זה חמוד, זה עולה סביבות ה-300 שקל, אלה שני פתרונות שאני נתקלתי בהם בשנה האחרונה, וכל אחד נחמד לכשעצמו, ואת שניהם רכשתי, ובאף אחד מהם אני לא משתמש היום. תודה רבה חבר, ותודה רבה חבר, להתראות.
2: תודה.
1: מי עכשיו, שלום?
3: הלו.
1: שלום,
3: מרגיל עברי.
1: מרגיל עברי, כן, בדיוק, שלום.
3: מדבר אדריאן, אני מכפר סבא.
1: אהלן אדריאן, מה קורה?
3: בסדר, גילוי נאות, שתי גילוי נאות יש לי, אחד אני מעשן, ואני ביקשתי לספר לך אנקדוטה שגם גילוי נאות היא לא שלי, אבל יכול להיות שאתה מכיר את האדם שסיפר את האנקדוטה הזאת.
1: כן.
3: הוא היה אחד הקריינים הגדולים, ירין כימור.
1: כן, בוודאי אני זוכר אותו.
3: אתה זוכר אותו, הוא עדיין חי?
1: כן.
3: כן, יופי, שיהיה בריא.
1: זו הייתה שאלה?
3: כן, אם הוא עדיין חי.
1: אם הוא עדיין חי, ירין כימור, אני לא בטוח, הוא חי, כן, בטח.
3: אוקיי, אוקיי, שיהיה בריא. תראה, מר גלעדי.
1: הוא בן 73 והוא חי.
3: יופי. באחד הטיולים שעשיתי, ושהיה בבית מלון בטבריה, היה, אתה יודע, כמו שבכל בית מלון יש את הערב שישי עם שמח וריקודים וזה, היה רעיון, זאת אומרת לא רעיון, הוא הופיע בבית המלון הזה, ירין כימור, וסיפר על החיים שלו ביוון. אני לא יודע אם אתה יודע, ירין כימור התפטר מרשות השידור וחי איזה 10-15 שנים ביוון, עם אשתו והילדה שלו.
1: כן.
3: ובמשך הזמן הזה הוא הכיר טוב מאוד את היוונים, את המנהגים שלהם, ואת כל מה שהם אוהבים ולא אוהבים. ואחד הדברים שהוא גילה, שהם אוהבים מאוד לאכול ואוכל לא בריא, לעשן ולא לעבוד. והיה לו חבר טוב, יווני, שהם שוחחו תמיד והיו ביחד, ויום אחד החבר הזה כמובן לא עבד, אכל לא אוכל בריא, וגם ישן הרבה, וגם שתה אוזו.
1: כן.
3: יופי. יום אחד החבר הזה הלך לרופא, ואמר לו, דוקטור, אני לא מרגיש טוב. אז הרופא לקח לו בדיקות, ואמר לו, תבוא למחרת, אני אדבר איתך. הוא בא למחרת, והרופא אומר לו, תקשיב אדוני,
1: אתה מת.
3: אתה אוכל לא בריא? אומר לו, כן. אז הוא אומר, תדע לך שכל האוכל הזה גורם לך לקולסטרול שלך לעלות, זה מוריד לך בערך 10 דקות מהחיים שלך כל יום. אמר לו, טוב, תגיד לי אדוני, אתה שותה אוזו? הוא אומר לו, כן, אני שותה הרבה אוזו. אז הוא אומר לו, תשמע, אוזו מוריד לך כל יום 20 דקות מהחיים שלך.
1: נו.
3: אמר לו, טוב. הוא אומר לו, אדוני, אתה מעשן? הוא אומר לו, כן, אני מעשן הרבה, אני מעשן כבד. הוא אומר לו, תדע לך, אדוני, שזה מוריד ממך שעה מהחיים שלך כל יום. אז תפסיק לעשן, תפסיק לאכול, ותפסיק לשתות אוזו. טוב, כתב לו את זה, הבן אדם הזה היה מבועז, אמר לו, תודה דוקטור, יצא החוצה. איך שהוא יצא החוצה...
1: יצא, אוטובוס דרס אותו. סבבה?
3: לא, לא, לא, לא, לא, אברי, אני לא כזה בדיחות קרש. תשמע את הפאנץ'.
1: כן.
3: פתח את הדלת בחזרה ונכנס לרופא, ואומר לו, אדוני הרופא, תסלח לי בבקשה, כל יום בבוקר, באיזה שעה אתה מתחיל לעבוד? אומר לו, והרופא בתשע. ומתי אתה מסיים לעבוד? אומר לו, בחמש. אז תדע לך, אדוני הרופא, שכל יום אתה מפיד 8 שעות מהחיים שלך.
1: פאנץ' חלש, מכיוון שלהיות בעבודה זה החיים עצמם, ולהיות... להיות ב...
3: להצטער שלא הצחקתי אותך, אבל זה מה יש.
1: אחלה. טוב, תודה רבה, אדריאן, להתראות, שלום. שלום למי?
4: שלום, אני סנדרה.
1: היי סנדרה, מה קורה?
4: היי.
1: מה אנחנו מדברים?
4: אוקיי, על ההפרדה ועל הדברים שאתה דיברת בחוף.
1: כן.
4: אוקיי, אני חילונית לגמרי, אבל אני לומדת המון שנים תלמוד ומכירה המון סיפורים, ורציתי לספר איזשהו סיפור שמאוד מאוד מתאים לפה, לכל הסיפור הזה, מכתובות, אוקיי?
1: כן.
4: הסיפור של רבה, הרב המאוד מאוד מפורסם בתלמוד, שהוא ישב בבית המדרש, שגם היה בית המשפט, ובא חומה. חומה הייתה אשתו של אביי, אוקיי?
1: של מי?
4: אביי.
1: אביי, אוקיי, אוקיי. של אביי, כן.
4: של אביי, כן. אז הוא בא, היא באה לשם.
1: קראו לה חומה?
4: חומה, כן. האישה.
1: כן, אוקיי.
4: אוקיי. אחרי שאביי נפטר, אוקיי? היא באה לקבל את מה שמגיע לה על פי החוק לפי, כמו שאישה הייתה לפני המות של הבעל, מגיע לה גם אותו דבר אחרי המוות. אוקיי, לא רוצה את כל הסיפור, זה סיפור קצת ארוך, אז אני מקצרת.
1: ממש.
4: בכל אופן, היא ביקשה לקבל, בהתחלה רבה לא נתה לה בדיוק מה שהיא רצתה, ואז היא רצתה להראות שהיא גם שתתה יין כל היה, והיא דרשה שהיא תקבל את זה גם אחרי המות של הבעל. אוקיי. וכאשר היא רצתה להראות את גודל הקוץ ששתתה ממנה, היא הרימה את היד, והיד שלה הייתה ערומה, ואז מתארים שהיא הרימה את היד, וכל בית המדרש התמלה באור מדהים. והסיפור ממשיך ככה, רבה, הוא לגמרי נהיה קסום ממה שראה, כמובן מהיד שלה, בקיצור נדלק אליה, אוקיי? ובמצב הזה חזר הביתה לאשתו, וכמובן רצה משהו ממנה, והאישה הבינה ממש מה קרה, ודרשה שיגרשו את חומה ממזוזה. גירשה אותה.
1: אוקיי.
4: אז אוקיי, אז אני סיפרתי את הסיפור, כי זה מאוד מאוד מתאים לכל מה שקורה פה. אני חושבת שזה ברור מה אני מספרת.
1: מה את אומרת? שהחשיפה במרחב הציבורי גורמת לאנשים להיות מופעלים מינית שלא על פי דעתם, והם חוזרים הביתה עם דרישות?
4: לא, ממש לא. מה שאני מדברת, שכאשר עושים, אני מדברת קודם כל על ההפרדה. ההפרדה הזאת דורשת בעצם שנשים יהיו עם נשים וגברים עם גברים, כדי שנשים לא יגרמו לזה שהגברים ירצו אותם, נכון? ויחשבו במקום מה שצריכים לעשות, לימוד תורה או מה שהם עושים, ולא לחשוב על האישה, נכון? זה המטרה. אני שואלת, מאיזה סיבה זה ככה? למה נשים צריכות להיעלם מהשטח הציבורי?
1: חס ושלום.
4: למטרה הזאת.
1: חס ושלום.
4: אבל זה מה שקורה. הן לא צריכות להיות פה ולא צריכות להיות שם. אולי יכול להיות שהגברים היו צריכים, הגברים הדתיים, שזה הדרישה שלהם בצבא, בכל מקום איפה שזה עכשיו מתפשט, באוטובוס וכל, אולי היו צריכים לקבל קצת משמעת עצמית?
1: אני מסכים, א', אני מסכים איתך, וב', אני חושב שאין דין אוטובוס, למשל, כדין טנק. נוחות...
4: אבל זה קורה, ואתה יודע, זה לא סיפור חדש.
1: אני יודע,
4: זה
1: אבל...
4: זה נהיה יותר ויותר גרוע.
1: בסדר, אבל את מבינה שלמשל בטנק, כאשר נמצאים שעות מאוד
4: לא,
1: ארוכות...
4: לא, אני מסכימה, לא בטנק. אוקיי, אוקיי אני,
1: לא,
4: אני
1: אז, חושבת אז לא שזה בטנק. לא. בסדר.
4: לא אנחנו... בטנק, אבל חוץ מזה, mm-hmm. אין מקום. לגרום לאנשים שיצטרכו... תואר שני, תואר ראשון ותואר, לא ידעתי אפילו שהתואר...
1: אבל זה רק למי שרוצה, מי שרוצה, שילמד בהפרדה, מה את רוצה ממנו?
4: אני לא חושבת שבמדינה דמוקרטית הדבר הזה צריך להיות.
1: למה? במדינה דמוקרטית לא כל אחד יכול לחיות על פי דרכו? זה דמוקרטיה, לא?
4: על פי דרכו, בסדר, אבל הממסד צריך לדאוג לזה שזה יתקיים... זה לא כזה פשוט שהוא הולך לאיפה שהוא מרגיש נוח. זה דורש ארגון, זה דורש חוקים, זה דורש סידור, זה דורש כסף. וגם כמובן גורם לכל אלה שלא חושבים ככה גרוע. וזה מתפשט במדינה בצורה באמת...
1: זה אני מסכים איתך, ההתפשטות של זה היא מפחידה.
4: באמת כולם מדברים על זה, זה יותר ויותר בכל מקום, זה לא שפוי מה שקורה פה. אני שואלת, איך מסתדר שער העולם, אני כמובן לא מדברת על המדינות האסלאמיות, לא על איראן ולא על מקומות כאלה, אבל שער העולם, איך מסתדרים שגברים ונשים נמצאים בכל מקום ביחד? איך, בשם אלוהים, איך הם מסתדרים כולם? למה אנחנו פה מתחרפנים לגמרי? אנחנו נכנסים לזה כמו איזה סיום, לא ידעת, כמו סחרחורת שמוריד אותנו למטה בצורה, אין לתאר את זה, כולם מתעסקים בזה, כולם
1: אוקיי,
4: מדברים
1: הבנתי.
4: על זה, זה נושא,
1: הנקודה
4: זה נושא חשוב במדינה שלנו,
1: אני
4: יותר
1: מסכים.
4: ויותר.
1: אני מסכים. תודה רבה
4: אוקיי,
1: לך.
4: תודה.
1: שלום,
4: ביי.
1: שלום. מי עכשיו?
5: צהריים טובים.
1: או, אני מזהה כל שאני מזהה. אהלן, מי?
5: אהלן שלומך אברי יקר, אליהו מהרצליה.
1: אהלן אליהו, מה קורה?
5: הוא חושב לך, אתה?
1: צריך לעשות פה גילוי נאות אני חושב, לא?
5: תעשה.
1: אליהו הוא בן אדם א' שמתקשר מלא לתוכניות, וב' היה לי הכבוד לבלות איתו שבוע קסום, במסגרת צילומי התוכנית המטבח המנצח, כי הוא הגיס של איתי תורג'מן, הידוע בכינויו תורג'י, והם בישלו ביחד, אני לא יכול להגיד לכם מה ואיך יצא, וישבנו על אותו שולחן, שבוע של צילומים, ונהננו.
5: שבועיים.
1: שבועיים. Right.
5: כן, שבועיים.
1: מה שלומך ועל מה אתה רוצה לדבר?
5: אני בסדר, קודם כל. כרגע במילואים אתה תופס אותי בבקעה.
1: וואלה.
5: כן, תכף יורדים דרומה קצת.
1: Mm-hmm.
5: אני פה עם הבן זוג שלי למשימה ברכב, הוא מסתלבט עליי שאני מתקשר לרדיו. תסביר לו שאנשים מאוד מכובדים. מאוד מכובדים עולים לשידור.
1: לא ראיתי מאוד מכובדים, לא הבחנתי בהם. בינינו.
5: אבל תראה, שמעתי שאתה מדבר על האישון, לא יצאנו לדבר על זה, אבל אני כמעט התפרק לי הבית בגלל סיגריות.
1: וואלה, איך?
5: כי אשתי מעשנת, והיא הייתה מעשנת לא מעט, עד שזה הגיע לרמה שזה הציק לי שלא, כאילו לא יכולתי יותר, לא הייתי מסוגל...
1: אתה לא מעשן, נכון? לא ראיתי אותך מעשן.
5: לא, אני מעולם, ברוך השם, לזכותי, מעולם לא לקחתי שחטה מסיגריה.
1: ואיך היה לנשק אישה שמעשנת?
5: בלתי, לא, קודם כל עד היום זה בלתי נסבל, אבל הצלחתי לגרום לה להפסיק להמון המון המון שנים להפסיק לעשן, עד שהגיע 7 באוקטובר, ואשתי, כידוע לך, היא אירופאית, במנטליות שלה, אמריקאית, בדנ"א שלה, היא כאילו גדלה באירופה והכרנו בארצות הברית, היא לא קשורה לישראל, היא לא גדלה פה. וכשהיא הגיעה 7 לאוקטובר היא חטפה בומבה, לפי דעתי, על גבול הפוסט טראומה רציני, ועד היום, כאילו, היא לא מסוגלת לנתק את הסיגריה, אז... אבל לפני 7 באוקטובר אני הצפתי לעובדה, כאילו בשלב, שעם כל האהבה שלי אליה, וזה שהיא באמת, באמת האישה הכי טובה בעולם, זה לא דבר שאני יכול לחיות איתו, להתמודד איתו, זה מעבר לכוחות
1: של... אבל כשהכרת אותה, היא הייתה מאשנת, נכון?
5: לסירוגים, כן, כן ולא, באותו, זה לא מפריע לך, כשאתה מכיר מישהו, אתה לא אומר, אני אתחתן איתה ואין לנו ילדים.
1: בדיוק, כשאתה מכיר מישהו, אתה אומר, כמו שאין לוקח.
5: בדיוק, as is, כמו שאומרים.
1: כן.
5: אבל אז אתה מתחיל להתמודד עם ה... אתה יודע, זה דברים גם שהם דוחים מבחינה היגיינית, ואני לא עכשיו יותר היגיינית מני פי 10. ועדיין, היא נכנס למיטה לפעמים וריח של מאפרה, וזה דבר שהוא הוא חורה לי, אבל מ-7 לאוקטובר אני הפסקתי להילחם איתה על זה, כי זה הגיע למצב שהפוך, שאני מעודד אותה, תוציא החוצה, תוציא למרפסת, תדליקי סיגריה, כי היא לא מסוגלת להתמודד נפשית, עם האזעקות והלחץ והילדים וה...
1: אבל איך הסיגריה עוזרת לה להתמודד? הרי יש, אנחנו יודעים בוודאות שסיגריה איננה עוזרת לשום דבר, חוץ מלטפל בדודה לסיגריה.
5: אני לא יודע, אני בחיים לא ישנתי, אז אין לי איך לענות לך על זה, אבל זה כן מרגיע אותה. שהיא יוצאת לעשן סיגריה, והיא יוצאת למרפסת, ויש לה את הברייק הזה, בינה לבין עצמה, והיא יושבת ניתוק ולא יודע, ומאשנת, אז היא חוזרת, היא הרבה יותר רגועה, עכשיו שוב, אני הכי אנטי, גם המאזין, לפני כמה מאזינים, העלית המאזין שניסה להיות פה יחצן ציבור של מפיק של סיגר אלקטרונית.
1: כן.
5: שלפי, אתה לא מעיף אנשים משידור, לא שמעתי אותך אף פעם מעיף, אבל...
1: לא, פה ושם, פה ושם.
5: אז לא יצא לי לשמוע אותך מסלק מישהו מהשידור, אבל גם הסיגר אלקטרונית, זה הכל זבל, כל דבר שאתה מכניס לגוף שלך שהוא לא...
1: אוויר הרים צלול קיין.
5: בדיוק, בדיוק.
1: לא, יש מחקרים על סיגריות אלקטרוניות. בוא נבדוק את זה שנייה, מעניין אותי. שלא נדבר סתם ככה באלמה ממה שאנחנו יודעים או לא יודעים, בשביל זה יש לנו פה חבר. תגיד, מה אומר המחקר על סיגריות אלקטרוניות והנזק שהן גורמות יחסית לסיגריות רגילות?
6: מחקרים עדכניים מצביעים על כך שסיגריות אלקטרוניות פחות מזיקות מאישון טבק רגיל, במיוחד מבחינת כמות הכימיקלים הרעילים שנשאפים. עם זאת, הן לא נטולות סיכון, הן עדיין מכילות ניקוטין, שעלול לגרום להתמכרות, וההשפעות ארוכות הטווח של השימוש עדיין נחקרות.
1: אוקיי, אמירה די, אתה יודע, מרגיע.
5: מרגיע, אבל זה עדיין חד צדדית, שזה נבלה וזה טרפה, זה 100% סיכון, וזה 20% סיכון, אז אתה יכול להגיד שזה הציל אחת החיים, כי ירדת מ-100% סיכון ל-20, אבל...
1: בסדר, כל החיים לא... הזה זה ניהול סיכונים אחד גדול, לא? אתה בדיוק כרגע אתה במדים, אתה יודע את זה.
5: כן.
1: טוב. אלי אליהו, שלום, להתראות, אני צריך לצאת לפרסומות, להתראות, שלום, ביי. פרסומות, מיד נשוב לחלק המסכם של התוכנית.
7: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון. 103
7: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
1: שבנו לדקות האחרונות של התוכנית. בזמן הפרסומות ראיתי מחקר מעניין של המכון למדיניות העם היהודי שבודק את התמיכה בטראמפ, אפרופו האמירות שלו שהמלחמה חוזרת. אתם יודעים כמה מאיתנו היום יש להם אמון רב בנשיא טראמפ? 7%. תחשבו מה היה לפני חודשיים שלושה. 100%, נכון? וואו, לא יומן. באיזו טלטלה, באיזו סחרחורת, באיזו סחרחרה אנחנו חיים. שיחה אחרונה לדעתי להיום, שלום למי?
12: היי, שלום אברי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה קורה?
12: קוראים לי אמנון, אני מדבר מרמת גן המעצירה.
1: יאללה.
12: ואפרופו 7% האלה,
1: כן.
12: איך נאמר במקומותינו אי שם, ככה חולפת לה תהילת עולם.
1: אולי הוא תשוב, הלוואי שתשוב, אולי שהוא ייתן, כל הזמן אני אומר, אולי הוא ייתן איזה מופע סיום ספקטקולרי, ולא את ההתקפלות המכוערת הזאת והאהבה הבלתי מוסברת לארדואן הכלב. טוב, מה רצית לדבר איתי?
12: הוא גם אהב אהבה כמעט אובססיבית את ביבי. אז הוא יכול גם,
1: גם להתפתק. גם זה כנראה עבר לו לגמרי.
12: לצערנו, כן. טוב, אני הייתי מבקש לדבר איתך על איזושהי אמירת הגב שלך בקשר לבנות שמצליחות במתמטיקה,
1: כן.
12: שהן מופרדות מהבנים.
1: נכון.
12: ואני בכלל רוצה להרחיב מעט העירייה, לא יודע כמה זמן יש לי, אבל המין היפה הוא גם המין החכם. אני מקווה שזה לא יחשב לי לסוג של חנופה.
1: אני לא מייחס תכונות למין שלם. יש נשים חכמות, יש נשים ממש מטומטמות, יש גברים חכמים, יש גברים מטומטמים.
12: אתה לא יודעת כמה שאתה טועה. וזאת לא אמירה באלמה, ואני מוכן להסביר את זה. תראה, אנחנו יכולים למדוד את המוח בערכים מוחלטים.
1: כן.
12: כי אז הלוויתן הרושטן היה לוקח אותנו בסיבוב. מה שקובע זה היחס בין משקל המוח למשקל הגוף.
1: ברור.
12: ואצלנו, so called נזר הבריאה, זה 2%. אין עוד ייצור שמתהלך על פני האדמה הזאת, שיש לו יחס כל כך טוב. אבל אצל אנשים, אפילו היחס הוא טוב יותר.
1: וואלה. כמה הוא?
12: כן. תראה, לייצים אומרים, מה, אנשים, הבנות, יש לה מוח קטן. זה נכון, שיש לה מוח מעט יותר קטן.
1: אבל
12: אצלנו זה כאילו 400, ואצל הבנות זה כאילו 200, אצל אנשים. אבל הם שוכחים לומר לנו שגם הגוף שלהם יותר קטן.
1: כן.
12: אז היחס הוא קצת יותר טוב. לא בהרבה. דבר נוסף, מבחינה ורבלית, יש להם יתרון על פנינו בחצי עד סטיית, בין חצי לסטיית תקן אחד. יש עוד הרבה דברים, אני לא...
1: אתה לא צריך לשכנע אותי שנשים הן יותר משוכללות מאיתנו הגברים. זה, ממש, ממש אין צורך בשכנוע. כל מי שהיה במערכת יחסים אחת בחייו יודע את זה.
12: זה נכון.
1: מה?
12: אולי זו בכללה. תשמע, האנשים מבחינה אבולוציונית, אנחנו יודעים שהגברים יצאו...
1: לצוד וללקט, ואנשים שמרו על הילדים.
12: ישבו במערה, וניסו לפתח את השפה. תשמע, יש לנו במוח שני המספרות. אחת המספרות היא דומיננטית לתפקודי שפה. ואנשים, הם, מבחינה זאת, הם, יש להם יתרון על פנינו.
1: אוקיי.
12: אבל יש כל מיני...
1: שורה תחתונה, אין לנו זמן להרצאות אקדמיות.
12: אני יודע, לצערי, חזר הכניס אותי בסוף. שורה תחתונה, זה כמו שאמרתי, זה המין היפה, המין החכם, ולצערנו גם המין החזק.
1: אוקיי. נקבל את גורלנו בהכנעה.
12: צריך להתייחס אליהם בצורה מעט יותר מעבר לשוויון שהן זכאיות לו. מעבר לזה, צריך להתייחס עליהם בצורה יותר הגונה. מה רוצים הרבנים האלה שהחליטו שהם לא, שהבנות אחרי שהוכיחו את עצמם הוכחה ניצחת בשבעה באוקטובר, שעלו עם הטנקים שלהם ונדמה לי חילצו שני יישובים מצופה ועוד איזשהו יישוב. אז, ולא רק זה, הם גם...
1: זמננו תם, תודה רבה, שלום. עד כאן תוכניתנו להפעם, אנחנו נתראה בלי נדר ביום רביעי, הבא אלא אם, אני לא יודע, אולי המלחמה תשוב, אולי נשוב להתחבא במקלטים ובממדים שלנו, אולי נכריע את איראן, אולי נכריע את כל העולם, אולי לא. תודה רבה לשר פלסנר, האורך, לשקט, לא, לשקט לא הייתה שקט מורן. מי היה? יואב מדלוביץ' היה אחראי על השידור, ברדיו צפון בני אלפרין, רות נתניהו ארגון ואראל גולדשטיין, ערכו בדיגיטל. שלום לכם, תודה על ההזנה, אנחנו מעריכים את זה, שלא יקרה עוד פעם, להתראות.

0: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's עין דיגיטל.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר ביתר ירושלים ו...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: התנאים בדן? 100 מ-100.
2: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
1: 100 אומרים לכם.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
5: 103 FM. מיד, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המשבר סביב חוק יסוד לימוד התורה. בקואליציה הבהירו לגפני שהחוק לא יעבור בלי תיקונים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
12: אחרי שבוועדה הופיעו נציגים והסבירו לחברי הוועדה שהנוסח הנוכחי מקנה זכויות מיוחדות שיש רק ללוחמים, גם לחרדים שלומדים, הקואליציה ביקשה מהחרדים לרקח את הנוסח, אבל החרדים מעבירים היום לראש הממשלה שהם לא מסכימים בשום פנים ואופן. הקואליציה ניסו ללחוץ על החרדים ולהגיד שאם חוק יסוד לימוד התורה לא יעבור, אז גם חוק הקפאת מעצרים לא יעבור, כי משפטית הוא נסמך על לימוד התורה. אבל במפלגות החרדיות עוטפים את הביקורת ואומרים ששני החוקים לא קשורים אחד לשני, ובכל מקרה הם מבקשים ודורשים מהקואליציה להעביר את שניהם.
11: ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט של איראן מגיב לדברי טראמפ ואומר כי הכוחות האיראנים עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. מוקדם יותר היום אמר הנשיא בפסגת נאטו באנקרה שבטורקיה כי ההסכם מבחינתו נגמר.
13: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
11: אני לא רוצה להתעסק עם איראן כשהיא מונהגת בידי אנשים חולים. מבחינתי מזכר ההבנות הסתיים, עוד הוסיף טראמפ במילים חריפות, הם חלאות, ואם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו, כך הנשיא. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה את המחבל מוחמד עמד אל-רחמן אבו תאימה, ראש חוליית נוחבה שפשט לקיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. לפי צהל, לאורך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוחבה במערבים מול הכוחות. בתקופה האחרונה לצד קידום מתווי טרור עסק בשמירה על כשירות המחבלים וניסה לגייס מחבלים חדשים לארגון, כך הודעה דובר צהל. פוענח רצח ברהט, כתב אישום צפוי נגד שני אחים בגין מעורבות ברצח הצעיר חמיד אבו בקר שאירע לפני כשנה. על פי החשד, הרקע לאירוע היה ויכוח בכביש שהתפתח לאימות אלים, כך מעדכן כתבנו איתי גלאון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר פגש את הישראלים שבחרו בהסבת מקצוע מפתיע והפכו לדיילות והדיילים החדשים של ישראל.
14: הערב נכיר לכם את הדיילים והדיילות החדשים, הישראלים שבאים מרקעים שונים ב-180 מעלות, והיו קונדיטורית או הייטקיסטית או אלוף משנה בצהל, ועכשיו הגשימו חלום ועשו שינוי קריירה מפתיע באמצע החיים והפכו לדיילים. בואו תראו איך הם עפים על החיים הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
18: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר TV פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
21: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
22: עזוב אותך, תיקחו

0: Born to be alive. פטריק הרננדז, יש לו שם של חלוץ בנבחרת ארגנטינה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2-4, 8 ביולי 2026, יום רביעי באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר יואב כהן, שם גנרי. מה אומר? החלמת?
1: אני, כן.
0: אתה כבר לא צרוד?
1: אני עדיין קצת צרוד.
0: חזרת אלינו?
1: אני פה.
0: מה הרופאים אומרים? תגיד, נתנו לך אישור מחלה?
1: לא, לא.
0: עשית אינלציה?
1: כן.
0: לקחת סירופ? התגעגעת אליי?
1: קצת.
0: מה זה? אתה לובש גרביונים?
1: מה?
0: שמת לק? שמת רימל? יש עליך תעודת זהות? אכלת משהו? אתה בטוב?
1: כן. כן, אני בטוב.
0: טוס לי עם העיניים, יא ילדה!
2: מי רוצה בכלל לשדר איתך? אני אעשה את כל השידור ב-AI!

0: אתה בטוח היית רוצה עבר אחר, נכון? שלום יואב כהן, שם גנרי, מה העניינים?
1: לא עבר אחר, עבר אחר.
0: אחר.
1: אחר.
0: היית רוצה עבר אחר?
1: אחר. הנה, תראה, האמת, להגיד אחר, יותר קל לי מלהגיד אחר. עכשיו. עם המיתרים
0: די כבר עם המיתרים, שיגעת אותם
1: מה אני אעשה, נו הנה אתה שומע, אני לא נשמע כרגיל
0: קרפל, שלום לאורך הראשי שלנו
2: מה שלומך, אתה יודע שאתמול הוא לקח אותי הביתה?
1: כן
2: לקח אותי הביתה,
1: מה דיברנו? ספר לו על מה דיבר
0: כן, הרופא אמר לו לא לדבר
2: אז כל הנסיעה, אני יושב בשתיקה כאילו, מדי פעם אני אומר לו, אב אתה לא יכול לדבר. ואני יושב לידו, זה לא נהג מונית.
0: אבל לשמוע מותר לו, אתה יכול, זה הזמן עכשיו, אתה יודע, לחפור לו.
2: יואו, נכון.
0: אולי פשוט הוא לא עשו...
2: קח אותי עוד פעם היום, אני אתן לך הרצאה.
1: אני מעולה בלהקשיב. ורגע, אבל מה כתבתי לך בסוף?
2: דרג אותי.
0: גדול. אז תקשיב, יואב, תקשיב. אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM, עם בני אלפרין ופלג בן צבי. כפיים פלג בן צבי.
1: פלג, ברוך הבא.
0: רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אליה אליהו, רדיו קול.
3: רגע.
0: אתה תערוס את הגרון.
1: לא יכול להתאפק.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איתנו ב-103 FM, שקד מורג. איך את בסדר, שקד איתנו?
4: אני בסדר.
0: יופי, אנחנו שמחים שאת איתנו, רגוע לנו בנשמה. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ואנחנו עם מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. זהו, זה הזמן שלכם. אתה יכול לתת
1: עורך קרדיטים? ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אני מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רביב, בוא נה, הרבה זמן לא היית פה, גיא. מה קרה?
0: גיא, חזר אלינו.
1: חזרת? כאלה, כיף שבאת, ואומר אוקון, קון, קון.
0: ועל הסאונד...
1: שימי חביב, שזה אומר...
0: שיש לנו היום אורח.
1: נכון.
0: היום אנחנו נערך באולפן את יונתן ארצי, בשעה השנייה. הוא יהיה כאן, נכיר אותו, נשאל אותו שאלות עליו, על המשפחה המורחבת.
1: כן, ויהיה לנו גם ביצועים פה בלייב.
0: יהיו כאן ביצועים בלייב, ואלבום חדש ליוצר הזה, יונתן ארצי. יש מבול, אנחנו נדבר איתו כשהוא יגיע לכאן.
1: יאללה.
0: יש מבול, יש מבול.
1: יש, אני מרגיש את זה.
0: אתה מרגיש את זה?
1: כן.
0: טוב, אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, בוא נה, עוד מעט זה נגמר המונדיאל הזה. שעמם המונדיאל.
1: מה זה משום? סתם מונדיאל.
0: קרפל, ראית אתמול ארגנטינה?
2: אתמול היה המשחק הראשון שראיתי, כי אני לא ילד כמוכם, אוכל את האוף הזה, אני מחכה לסטייקים, כמו במנגל. אתמול היה משחק מדהים.
0: מדהים. ולאו מסי הזו כבר אמרו עליו הכל עוד מאתר און ארון יבוא, אני בטוח שהוא הכין לנו משהו במשק הספורט שלו כן, קרפל.
2: לא, רצינו להגיד, אבל אנחנו יודעים שאסור להגיד את שמו, אז אנחנו שנינו נמנעים, הוא הלך לו כבר משהו, אני פה, אני גם, אני לא רוצה בלגנים.
0: לא, אל תדע לכם שהוא לא יטיל עליכם וודו, כי לדעתי, אתמול, בדקה 78-9 עדיין היה...

0: להם האוויר, הפסידו את המשחק.
1: אני אגיד לך למה, כי קודם כל לגבי מסי, הוא מוגן על ידי הלובי היהודי, זה בדוק.
0: זה נכון.
1: בדוק,
0: אתמול... בתור כהן אני אומר לך את זה.
1: הוא מוגן, ואתמול קיבלנו הוכחה נחרצת לסיפור הזה. העיתונאי אלג'יראי כנראה לא טעה.
0: לא, לא, הם לא טועים העיתונאים אלג'יראי.
1: הם לא טועים, אבל ראיתם את המאמן...
0: אני צורך חדשות רק בעיתונות אלג'יראי.
1: המאמן המצרי זה מביש.
2: וואי, הוא איבד את זה לגמרי.
1: איבד את זה לגמרי, הניפו לו שם דגל ישראל מול העיניים, והוא קילל את היהודים, ופשוט בושה.
2: לא ספורטאי.
1: ממש, זה לא... טוב, עזוב אותנו, יגיע לכאן אהרון אהרון.
0: יטיל עליו וודו.
1: יטיל עליו וודו. עוד מעט נספר לכם על המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל. טונה, היי בייב.

0: 0552-103-103 אם אתם רוצים לשחק איתנו, מונדיאל או נבדל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, רק תצטרכו להחליט אם זה מונדיאל או נבדל. אם העובדה נכונה, אתם אומרים, את תתאמץ יואב, קרפל, אתה יכול לעזור לי, יואב, קשה לו. אם העובדה נכונה, אתם אומרים...
1: מונדיאל.
0: מונדיאל, ואם אתם חושבים שהעובדה...
1: לא נכונה, נבדל כמובן.
0: נבדל, הנה, זה קול עמוק יש לך ויפה.
1: נכון?
0: כן, לא צרוד.
1: למה נתנו עד היום ליואב דבר ולא לי?
0: לא, אולי אפילו לא נכון. גם יש לך ריש
1: רדיופונית.
0: רדיופונית שורקנית. תראה מי בהגדימתי. יואב, אתה חייב לקחת את זה מכאן, חבר שלך הגיע. איך הם לקחו אחורה, יאללה. בוא, יואב, יואב, בוא, בוא, בוא, בוא. מה שמעתי, אתה צרוד, יואב?
2: אני קצת צרוד, כן.
0: אז תן ליעקב לשבת. מה, תן ליעקב אם אתה צרוד.
3: זוז, זוז כבר, מה?
2: בסדר, אבל למה לדחוף? אתה רואה שאני לא ב...
0: לא, הוא לא דוחף, נשמה.
3: אני אומר.
0: לא, עושה לך את זה בצחוק, מה קרה לך? אתה מה גם כן?
3: דוחף אותך בצחוק.
0: הלך לצ'רפאי, תראה, אין לו קול, יש לו בעיה במיתרים. מה קורה כבר? רגע, רגע. תן לי קודם כל להציג את עצמי. הרון הרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים,
3: עיצים,
0: וטעינים. בחורף, אני מוביל עיצים להסקה.
3: כן. איפה, מה, אבל בארץ, יש מספיק חורף פה?
0: לא.
3: איך אתה מתפרנס מזה?
0: אבל יש מספיק עיצים.
3: נכון, יש עיצים.
0: כן.
3: אז מה, אתה עושה גם הובלות לחול?
0: יעקב.
3: לא, זה אופריישן שעוד לא מצאתי אותו.

0: יעקב, זה לא דיאלוג, זה מונולוג נשמה.
1: אז אני פה, אני מקשיב.
0: אז תקשיב, רגע.
1: מקשיב לך בכיף, רגע.
0: אז אמרתי, אהרון מאג'ור, גר במטה יהודה. אם אתם רוצים לדעת איך מגיעים אליי הביתה, אתם פונים במטה יהודה, יענו בשער הגיא.
1: כן.
0: מגיעים לשער הגיא, פונים לימינה אם אתם מגיעים מאזור הים.
1: אני יודע, כן.
0: שמאלה אם אתם מגיעים מאזור ירושלים, מזרח.
1: נכון.
0: עוברים את בית שמש, מסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש. צמיגי ליאור, כבר עברנו, זה בהר טוב.
1: סליחה.
0: זה בהר טוב. ממשיכים, ואז יש לך את כל המושבים, זכריה, סריגים, הישעי. לא מגיעים, הגעתם לצומת נחשון, עברתם את עג'ור. עשו יוטרן, תחזרו לעג'ור.
2: רגע, מה, אתה מזמין אליך? לא הבנתי.
1: לא, זה רק לדעת.
0: זה כבר הפך להיות אתר מורשת.
1: מה קרה לך? בטח, אנשים עולים אליו לרגל. אתה יודע כמה אנשים אני עוצר?
0: כן, פתחתי גם יקב בכניסה לעג'ור. יש את יקב עג'ור, ממש בכניסה.
2: אתה יודע כמה כסף. גם צלבנים עוברים אצלך.
0: לא, אבל ירון וילנסקי יושב אצלי קבוע.
1: קבוע, כן, כן. לוקח לו כרטיס, לוקח לו כרטיס בכניסה.
0: כן. עכשיו מה שבאתי להגיד לכם, ראיתי את המשחק של מסי אתמול, ואני אומר לך, בזבזתי הטלת וודו. אלק, אני לא יודע איך עשיתי את זה, דקה 78, זה הכל בגללך, יואב, הכל בוא רגע.
3: מה אני עשיתי? מה אתה רוצה?
0: למה אתה אמרת יום קודם, יומיים קודם, אמרת לנו, ארגנטינה, מנצחים לנו על בטוח.
3: אבל הנה הם ניצחו, צדקתי.
0: אבל אחרי שהפעלתי וודו.
3: אם לא היית מפעיל, זה לא היה קורה? אתה אומר, זה הכל אתה?
0: לא, זה נראה לך הגיוני, דקה 79, היינו שם 2-0 למצרים, וזה נגמר ב-3-2.
3: מה זה זה? אם אתה מאמין במסי...
0: לא נשמע, אני מאמין בוודו.
3: אוקיי.
0: עכשיו, שמה אני צריך ממך שתעשה איזה מערוב בשבילי?
3: מה?
0: לך תעשה את הקורס נביאים, נגמר לי הוודויים, אין לי יותר וודויים, נשאר לי וודו אחד.
3: בגללי נגמר לך הוודו?
0: כן, נשאר לי שתי פולסות דנו, אתה לא רוצה להפעיל פולסות דנו.
3: לא, פולסה זה חזק מדי, בטח.
2: ויש לנו אולי גם עניין עם איראן עכשיו, הוא צריך, הוא צריך.
0: כן, טראמפ מתחרפן לי עכשיו, אתה מבין?
2: זה עניין של ביטחון המדינה.
0: אני משאיר את הפולסות, תקשיב רגע.
3: אז מה, איפה זה הקורס הזה, מה אני צריך לעשות?
0: קורס נביאים, לך תחדש אותו, לא חידשת התעודה כבר שנתיים.
3: בטבון הנביאים?
0: כן, לך תעשה את הקורס, נשמע, אתה מקבל, כל קורס שאתה עושה, אתה מקבל חינם 3 וודו.
3: אוקיי.
2: אתה לא צריך אפילו להקשיב בקורס.
0: אנחנו
2: רק
3: עושים
0: את הוודו. רק תדעי, לך תעשה את הקורס.
3: אני לא צריך להיות נוכח, רק
0: להירשם. חייב להיות נוכח.
3: אוקיי.
0: נוכח בקורס, תביא לי את 3, אתה מקבל 3 וודו ואחד פולס, יענו, על הקורס. מה אתה מתווכח בכלל? אבל טראמפ, הכל משתגע.
3: אז רגע, אז אתה אומר שבזכות הוודו היה ניצחון של ארגנטינה.
0: לא, בזכות מסי, ברור בזכות הוודו.
3: אז ניצחנו.
0: ניצחנו, מה קרה לך?
3: מה זה ניצחנו?
0: ניצחנו, אני ומסי, מה?
3: מה, אתה ארגנטינאי?
0: לא, אבל אני ומסי...
3: אתה קורדי, אהרון, מה זה ניצחנו?
0: מסי קורדי, נשמה. תסתכל באילן יוחסין של השורשים שלו.
3: מסי קורדי?
0: מסי קורדי, באיזה קורדי נולד בארגנטינה? אמרתי, ארץ ישראל.
3: נכון.
0: כי ייכנס למקורות, תראה שהוא קורדי, חצי קורדי.
3: צד הקורדי של הרחוב, אתה אומר.
0: כן, חצי קורדי, חצי...
3: אז בסדר, אז אני רגוע.
0: חצי בוחרי.
3: בסדר, ניצחנו.
0: ניצחנו.

0: אהרון, לאן אתה הולך?
1: שנייה חוזר, שנייה, אנחנו הולכים להכין קפה, שנייה חוזר.
0: טוב, זהו, בא, שם את השיר והלך.
2: תמיד, תגיד, תמיד היה ככה איתו?
0: תמיד זה היה ככה איתו, אי אפשר להשתלט.
2: אי אפשר להשתלט.
0: אי אפשר, מה אני יכול לעשות? שמע, קרפל, משהו שיכול לעניין אותך מאוד.
2: מה?
0: ה-OECD, לא OCD, ה-OECD, עשה סקר של כישורי מבוגרים, שזה כישורים בסיסיים של שפה, מתמטיקה, כמו למשל, אני אתן לך דוגמה, הבנת הנקרא על בקבוק תרופות. אתה מבין מה כתוב על בקבוק תרופות?
2: מתי לקחת, מתי לא לקחת, אם יש דברים, אתה יודע, כל מיני תופעות.
0: כן, אבל אתה קורא, אתה יודע לקרוא.
2: אחרת איך אני יודע.
0: הם עושים שם ניתוח מרשמים וגרפים שונים.
2: נכון, אני נזכר עכשיו גם, יש את זה גם על, נגיד, על איך מכינים פסטה. אז כשאתה קונה פסטה, כתוב מאחורה, איך מכינים פסטה, ואף אחד לא קורא את זה.
0: אז תקשיב, לפי הסקר, מבוגרים עד גיל 35 הציגו יכולות שמתאימות לילדים בני 10.
2: כן, זה הגיוני.
0: וישראל, אתה לא תאמין, במקום גבוה, הוא מביך מאוד ברשימה הזאת.
2: בגבוה הפוך, לא בטוב.
0: לא בטוב. זהו, אז חשבנו, מאירה ואני מקודם דיברנו על זה, ראינו את הכתבות, אנחנו רוצים לדבר.
2: באיזה גילאים, כאילו, אנשים כבר שאמורים להיות...
0: כן, זה כישורי מבוגרים.
2: הרופאים של מחר.
0: מגילאי 35 ומעלה, אתה יודע. אנחנו דיברנו מקודם מאירה ואני אחרי שראינו את הסקר, ואנחנו רוצים לדבר עם סטודנט לרפואה באוניברסיטה העברית. השגת אותו?
2: יאללה.
0: שלום למי? איציק? שלום איציק.
2: איך איציק?
3: מה קורה, רון?
0: מה? איציק הילד, מה אתה עושה שם?
3: אתה לא תקרא לי ילד, אתה שומע?
0: אני בשוק.
3: זה דוקטור איציק הילד בשבילך.
0: אני בהלם.
3: תתחיל להתרגל, הלו, קודם כל תשמע.
0: מה?
3: מקום גבוה זה טוב, זה מכובד, מה?
0: הנה, אתה מבין? טוב, אני מבין שהמצב עוד יותר קריטי ממה שחשבתי.
3: המצב יותר מה?
0: קריטי.
3: מה? מה זה? זה בעברית? מה זה?
0: מצב קריטי, חמור, איציק, המצב חמור.
3: לא יודע, אין לי למה להשוות.
0: מה אין למה להשוות? תראה את המחקר הזה, הוא מראה שהרמה של הסטודנטים היום רק יורדת, לא לומדים, לא מבינים כלום.
3: בסדר, אני ראיתי את המחקר הזה, יאללה, גם כן.
0: ראית את המחקר?
3: כן.
0: אז אתה לא מבין שהמצב חמור?
3: זה באנגלית, מה לי ולאנגלית? מאיפה אני יודע לקרוא את זה?
0: לא, זה לא נורמלי, נו, זה לא נורמלי.
3: קראתי שם, היו כל מיני קווים וקשקושים. ובכך איזה ילד,
0: גרפים. לא, זה גרפים, איציק, גרפים.
3: מה?
0: זה גרפים, איציק, זה תרשים. גרפים. תרשים שמראה איך הסטודנטים היום טיפשים יותר. מה אתה צוחק? מה הוא צוחק? מה אתה צוחק?
3: אתה טיפשים ברדיו.
0: תראה מה הוא צוחק. אני לא מבין, מה, אתה הולך להיות רופא?
3: מה הבעיה להיות רופא? אני עכשיו רופא. מה שלומך?
0: בסדר.
3: נראה לי אתה בסדר.
0: איציק, מה זה נראה לי אתה בסדר? מה אם לבדוק, אתה יודע, ערכים, שומנים בדם, המוגלובין, עניינים? המוגלובין,
3: מה?
2: איך הסיכוי?
0: קולסטרול, בלוטת התריס.
3: מה?
0: בוא נה, זה יותר גרוע מנעל.
3: מי?
0: לא, טוב, איציק, יאללה, נו, טוב.
3: רגע, אתה רוצה אישור יום מחלה? תן לי להיות רופא כבר, נו. אתה רוצה אישור יום מחלה?
0: לא חשוב.
3: אתה רוצה להבריז מהעבודה?
0: איזה לא חשוב, איציק, תשמע, אני רק נהיה עצוב יותר ככל שאני מדבר איתך, עזוב.
3: חכה רגע, אולי אני אתן לך משהו לדיכאון?
0: מה אתה מציע?
3: תפסיק להיות זקן, אה?
0: יאללה, איציק!
3: דוקטור איציק בשבילך!
0: ביי, איציק.
3: יאללה, גם כן.
2: וואי, איזה פחד.
3: תגיד, אתה יודע שאין לכם סיכוי, כי אף אחד לא יטפל בכם, אתם עבודים, אה?
0: יאללה, נתקו אותו. מצחיק, כן. בסדר, מצחיק, אוקיי. ביי, תורידו אותו.
3: הלאה, אל תא אותה.
0: שמע את השיר הזה.
3: עושים בגילך, אתה יודע.

0: הדרך שלה.
1: דורון מזר חוזר לחוזר הביתה, הפעם הוא מביא איתו את שרק, שכותב לו עוד בית נוסף לשיר הזה.
2: אתה יודע ששרק היה תלמיד של רזית.
1: כן.
2: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה.
1: כן, כן, היא דיברה על זה כאן, היא הייתה כאן באולפן.
2: כן, סיבן. אחד התלמידים הגדולים שלה.
1: הוא למד עם רזית, אצל רזית, יחד, אני חושב במחזור של שריף.
2: של שריף? מה עם פריד אלטרש? לא היה שם גם...
1: לא, פריד אלטרש הוא כאילו...
2: מחזור אחר, כן.
1: מחזור אחר, כן.
2: לפני שהיא הייתה בהיריון בגיל 70.
1: כן.
2: זה לא.
1: 0-552-103-103, 0-552-103-103, תתקשרו אם בא לכם לשחק איתנו את מונדיאל או נבדל, יש ליואב פרסים מדהימים לחלק לכם, וכדאי שתפעיל את הגרון קצת, תחמם אותו עם הפרסים.
2: כי לא רק אני אהיה פה. יהיה פה גם כתבתנו לענייני בריאות. קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול. 2-4
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: 103 שפה.
4: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
10: תחזור, תחזור.
11: חזרנו.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey.

0: בן צור, איש הפלא, ללא ספק, בן צור הפך לאיש פלא, עם מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות, וזה הזמן להגיד שלום לאורן. מה אומר אורן?
1: אהלן.
0: באת לי כאילו היום קורקטי כזה, בקשיחות אחי?
1: לא, לא.
0: אני גם יודע להיות, אתה יודע. איך אתה אחי?
1: אני בסדר גמור.
0: מאיכן אתה? ספר לי רגע.
1: יוקנעם.
0: יוקנעם. אני מביא אותך רגע למחלקה המשפטית שלנו, יואב כהן שם גנרי, בבקשה.
2: שלום אורן. אני צריך לבדוק איתך אם זה דחוף.
1: זה מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, לפי סעיף זי נקודה ח' 6.3.7. ועכשיו אני מחזיר אותך לרון שלום. רון, בבקשה תקן.
0: אתה בדקת את זה בהצטבע?
2: אני בדקתי את זה אם זה דחוף.
0: מאחוז, שלום אורן.
2: אני מתייק אותו בקלסה.
0: אורן מיוקנעם, בוא ספר לנו קצת עליך, שנדע, שנכיר.
1: נשוי, 3 ילדים, עסק בתחום האפייה.
0: אפייה? מה אתה אופה?
2: הנה, פתחת לנו...
1: כל מיני חלות, לחמים.
0: יש לך מאפייה שלך?
1: לא, לא.
0: אז אתה אופה? אתה קונדיטור? מה? תספר לנו.
1: כן, גם קונדיטור, גם אופה, עושה הכל.
2: אתה תשמע, אתה מתעסק פה עם שני חזרזירים, אתה צריך להבין את זה. אתה לא יכול להגיד כזה דבר, לזרוק את זה לאוויר, ואחר כך לצפות שזה יעבור חלק.
0: אני אסביר לך, יואב הוא גרגרן לא קטן.
2: נכון.
0: ואני יותר דברן.
2: נכון.
0: מגרגרן.
2: קשקשן, יש שאומרים קשקשן. אבל אוקיי, אז אתה אומר, אתה עוסק באפייה, אבל אתה עושה את זה כאילו פרטי, אתה לא...
1: לא, שכיר.
0: הוא שכיר.
2: אוקיי, אז אתה עובד במקום של... אוקיי, בסדר.
0: אתה יודע שאתמול הכנתי בלילה לילות ברות? אתה מכיר את ה...
2: מה אתה אומר?
1: כן, עם סולת.
0: עם סולת ועניינים.
2: ולא הבאת כלום? אתה גר לבד, רון. אם הכנת, בטוח לא הכנת מנה אחת, נכון?
0: תשאל את אורן, זה צריך להיות במקרר לפחות איזה יומיים כזה כדי להתקשות ולהיות
2: טעים. עד שזה יהיה סופה שאנחנו לא נפגשים.
0: מחר אני מבין, תבוא מחר, תאכל.
2: לא מגיע מחר, אתה יודע שאני לא פה מחר. טוב, אורן, אנחנו לא נריב פה לידך. זה לא המקום ולא הזמן.
0: חזר לך הכל פתאום.
2: הוא פתח לי את התיאבון, אז כן.
0: פתח לך את התיאבון.
2: אוקיי, אז אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: כן.
2: יאללה, בוא נראה מה אתה יודע על המונדיאל.
0: בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, 5 שאלות, אם אתה עושה לנו 5-0, the winner takes it all, איך אומר השיר המפורסם של להקת אבא? שים לב, עובדה מספר 1, נבחרת מרוקו הייתה הנבחרת האפריקאית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל.
1: מונדיאל, כן.
0: אתה בטוח?
3: תשובה נכונה.
0: 1-0, וזה היה במונדיאל הקודם בשנת 2022 בקטר. שים לב לעובדה מספר 2, נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 2022. מונדיאל לא נבדל.
1: מונדיאל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: 2-0 לאורן מיוקנעם. אנחנו בעובדה מספר 3. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: הם לא זכו במונדיאל, יואב.
2: לא זכו במונדיאל.
0: נכון.
2: אוקיי, כן. בסדר גמור.
0: זו
2: אוקיי.
0: נכון.
2: אוקיי.
0: 3-0 לאורן. שים לב לעובדה מספר 4. מונדיאל 1930 היה הטורניר היחיד שבו לא נערכו משחקי מוקדמות. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: אתה מצבן אותי.
2: גול! אתה עזל איתך, אורן.
3: תשובה נכונה.
2: אתה יודע איך אנחנו, איך אתה תוכל להרגיע את רון? עם איזה מאפה טוב.
1: זמנים תמיד.
0: אוקיי, יש לך הזדמנות לעשות לנו סטרייק ולקחת את כל הקופה, שים לב, הגמר של מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים, מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
4: יש!
3: תשובה לא נכונה.
4: תשובה לא נכונה.
0: מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים, זה היה משחק בין איטליה וצרפת שהסתיים בתום 20 דקות בתוצאה.
2: כן, כן.
4: מכיר את המשחק, זה לא פייר, אתה הטעית אותו.
0: אבל אני מדבר.
2: מדבר איתו.
0: הסתיים בתוצאה 1-1 בתום 20 דקות, והוכרע בפנדלים, 5-3 לאיטליה. אבל הוא היה טוב.
2: נכון.
4: לא, אני, כי זה לא פייר קצת להחשיב לו את הטעות האחרונה, כי הוא גם מכיר את המשחק. תשאל אותו שאלה אחרת על המשחק הזה, ספציפית.
0: קרפל, אם זה לא פייר להחשיב לו את זה כתשובה לא נכונה, אז גם לא פייר להחשיב לו את יתר התשובות כתשובות נכונות.
2: נכון. אתה פותח פה פתח, קרפל.
4: סליחה, אבל אתה כזה מאמן של מצרים עכשיו.
2: רגע, אורן, לפני שנחלק לך פרסים, משפחה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת?
1: כן, יש שלושה ילדים.
2: שלושה ילדים. גדולים כבר?
1: כן, הקטן בן 14.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז תשמע, אז קודם כל אנחנו נותנים לך כרטיסים לפסטיבל ערד, החגיגה המוזיקלית חוזרת בארבעה ימים של מופעי ענק. טונה מארח את סימן נון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן מארחת אורח בהפתעת, תגלה לנו אתה כשתהיה שם. פסטיבל ערד, 3-6 באוגוסט. בנוסף, אנחנו נעניק לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, כשאתה עולה מהצפונה, וחולצה של 2-4 מתן פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק קרם גוף של ג'יווגו.
0: אורן!
1: כן.
0: נעמת לנו מאוד, תודה רבה.
1: גם אתם, תודה.
0: ביי להתראות.
1: ביי להתראות.
0: ביי. זה דני רובס, שבוע הבא לדעתי הוא אצלנו.
2: יש!

0: רובס חוזר עם שיר מהמם, אני חוזר, אני רוצה להישאר, כך נקרא השיר הזה.
1: אני חוזר.
0: ודני רובס יהיה כאן איתנו ביום שני, 13 ביולי, בשבוע הבא. בוא ניפול על יונתן ארצי, הוא עבר פה, ראיתי שהוא הגיע, קבענו איתו באיזה 3:10. יונתן, בוא רגע, בוא, תכניס אותו.
2: אני בא.
0: יונתן, בוא. מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: אנחנו בא לנו ליפול עליך ככה, מ-0 ל-200. כמה פעמים אמרו לך, אתה דומה לאבא.
2: האמת, פעם ראשונה שאני שומע את זה.
0: אני לא מאמין לך.
2: סתם, לא יודע, אמרו לי כל יום. כל החיים, כל יום, לאח שלי, לאבא שלי, ואתה לא יודע איך אמא שלי נראית, אבל אני גם דומה לה. ולאחותי.
0: כן? תשמע.
2: וגם ההורים שלי דומים אחד לשני, דרך אגב.
1: אוקיי.
0: וואלה.
2: לא בקטע...
1: לא, סקופ.
0: הם לא אחים.
2: אין קשר דם.
1: יש לנו סקופ, אחי.
2: אין קשר דם.
0: תשמע, יונתן, אנחנו ראינו שעברת, הגעת מוקדם. אתה אחד שמגיע בזמן בדרך כלל?
2: לא. אבל היום, אבל לכבודכם,
0: אז איך יצא ככה שהגעת בזמן?
2: בטעות, אני לא יודע, אני ממש הגעתי בטעות בזמן.
1: קיבית לפקקים, אתה אומר?
2: לא, קיביתי לא, אבל תכננתי את היציאה בשביל אחר, ואיכשהו הקדמתי.
0: תפתח גינונים של דיבה, תשמע לי. תפתח גינונים של דיבה.
2: אין שום סיכוי.
0: תאחר, תבקש שכשמארחים אותך, שיכינו לך מים מיוחדים שאתה שותה. חס,
1: חלילה. מגש פירות.
2: בחיים לא.
0: למה לא? תהיה כמוני.
2: אח שלי ואני, אנחנו הולכים להופיע אצל אנשים בבית, אני תמיד עושה פיפי בחוץ. מרוב שלא נעים לי. זו הרמה.
0: תשמע, יונתן ארצי, אנחנו באמת לא מכירים. פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, פעם ראשונה שאתה איתנו התחלת את הקריירה בגיל צעיר בתור מוזיקאי ונגן ומלחין וכותב, והיום אתה כאילו
2: הולך לפרונט.
0: ואתה מסקרן אותנו מאוד, לכן אתה כאן. אז יש לנו את כל השעה השנייה להיות איתך. קח את הזמן, תתארגן, תגיד אם אתה צריך משהו, ואני אומר לך, אל תתבייש. יש פה אנשים
2: שרגעים לך. אני רוצה מים בטמפרטורה, אתה
1: חייב. הנה, קרוון, איפה הקרוון שלי?
2: ומיטה לנוח בפרסומות, אני רוצה.
0: זהו, על מה אנחנו נדבר? בוא, אני אתן לך להוביל את זה.
2: לא יודע, על מה שאתה רוצה.
0: מה שאתה רוצה. לא, אנחנו רוצים שתרגיש בנוח פה.
2: על מה שאני רוצה, אני אוהב לדבר על מוזיקה ועל השירים, אבל אני זורם מה שאתה רוצה.
0: על הכל, כן, זורם על הכל. דבר גם על יונתן גפן, זכית להופיע עם יונתן גפן. ואתה גם לא נראה בגילך, אתה כאילו נראה...
2: כן, גם את זה אני שומע...
0: באמת, אתה... אם לא הייתי קורא את הוויקיפדיה שלך, אז הייתי אומר לך שאתה בן... 20?
2: כן, אני עוד מבקשים לי תעודת זהות.
1: באמת?
0: באמת,
1: די.
2: חיי.
3: אגב, כשרון אומר לך את זה, הוא מצפה שאתה תגיד לו כמה אתה נראה.
0: הוא לא יודע.
2: לא, אני פשוט עוד בהלם. אני לא יודע כמה אתה בטוח נראה יותר צעיר.
0: תשמע, עוד מעט גם יגיע לך אהרון, למה אני מספר לך? כי אני רוצה להכין אותך גם שאתה יודע שלא תהיה בהלם, והלם תרבות.
2: אוקיי.
0: אהרון הוא נהג מסעית שמוביל ביצי... למה אני מדבר? אהרון, בוא שנייה, בוא, תביא גם את יעקב. בוא הנה, אתה דומה לשלומו ארצי, אתה היה... על השכה.
4: שני טיפות הערק, אה?
0: יעקב, אני מדבר איתו, תן לדבר עם הבן אדם. אני מדבר עם הבן אדם, מה אתה הופיע לי? תגיד, מה, הם נפלו עליך עכשיו כאילו?
2: טיפה. עכשיו שהם לא שומעים, אז כן.
0: תקשיב, אני פה בשביל לשמור עליך. מה שאתה צריך, תדע לך, אני אהרון מהג'ור, נהג מסעית, ונדומי. אתה יודע מה זה ונדומי? משורש ונדם.
4: סבבה? איזה שפגט יש לו, חבל לך על הזמן.
0: זה יעקב, עד היום אני לא יודע מה הקשר המשפחתי שלנו. יש אומרים שהוא בן דוד.
4: בן אחותך, לא?
0: לא יודע, מאיפה אני יודע?
4: לא בדקת בעץ?
0: בדקנו, שלחנו, יש את העץ הזה שבודקים בדי-אן.
4: אין עליך, אין עליך.
0: עכשיו, אני עושה פה גם את מבזק הספורט, עוד מעט, אני אעשה מבזק ספורט, אז זרום איתי, אחי, כל מה שאתה צריך, דבר איתי, יש לי פה סנג'ר שעושה הכל. יעקב,
4: מה שצריך?
0: מה שיונתן צריך, אתה דואג לו.
4: בכיף, באהבה.
0: סבבה?
2: תודה רבה.
0: יאללה, אז אנחנו מתארגנים על החיים, ובוא נשמע רגע את מה בא לך לשמוע, רצית עידו מלכה, נכון?
4: יאללה.
0: יאללה, בוא נשמע אותו. יאללה.

מלכה לוקח אותנו לסיום השעה הראשונה של 2-4. בשעה שנייה, כמו ששמעתם, יהיה איתנו כאן יונתן ארצי עם אלבום חדש עם ביצועים לייב, אבל בינתיים אנחנו נצא לפרסומות חדשות מיד.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: 103 FM. את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
9: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
14: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס טוענים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן בעקבות דבריו החריפים של נשיא ארצות הברית טראמפ. מוקדם יותר במהלך פסגת נאטו באנקרה הציע טראמפ כי מבחינתו ההסכם הסתיים, תוך שהוא מכנה את מנהיגי איראן חלאות ואנשים חולים. בתגובה לאירועים, ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הבהיר כי הכוחות במדינה עומדים במלוא עוצמתם ומוכנים להגיב לכל תוקפנות. נשיא לבנון ג'וזף אוון הסביר בפגישה שקיים מדוע הסכים למסע ומתן עם ישראל. לדבריו, היה צריך לנקוט בצד שיוכל לעצור את מכונת המלחמה הישראלית, להפחית את אובדן החיים והכפרים, ובסופו של דבר לסיים את הכיבוש כלשונו. הצעד הזה זוכה לתמיכת רוב הלבנונים, כולל הקהילה השיעית, ששילמה את המחיר הכבד ביותר של המלחמות בדרום. כך נשיא לבנון, מדבריו הביא כתבתנו ספיר ליפקין. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הבהיר בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה כי המשטרה תיישם כל החלטה של בגץ בלי להניד עפעף. עוד הדגיש כי שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל אלה שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון א-פוליטי, מייצגים את החוק ומצייתים לחוק, ככה המפכ"ל מדבריו. וכתבנו אדר גיציס. המשבר סביב חוק יסוד לימוד התורה, בקואליציה הבהירו לגפני שהחוק לא יעבור בלי תיקונים. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
3: אחרי שבוועדה הופיעו נציגים והסבירו לחברי הוועדה שהנוסח הנוכחי מקנה זכויות מיוחדות שיש רק ללוחמים, גם לחרדים שלומדים, הקואליציה ביקשה מהחרדים לרקח את הנוסח, אבל החרדים מעבירים היום לראש הממשלה שהם לא מסכימים בשום פנים ואופן. הקואליציה ניסו ללחוץ על החרדים ולהגיד שאם חוק יסוד לימוד התורה לא יעבור, אז גם חוק הקפאת מעצרים לא יעבור, כי משפטית הוא נסמך על לימוד התורה. אבל במפלגות החרדיות עוטפים את הביקורת ואומרים ששני החוקים לא קשורים אחד לשני, ובכל מקרה הם מבקשים ודורשים מהקואליציה להעביר את שניהם.
19: והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, דין פישר כתבנו לענייני תעופה עם הישראלים שעשו הסבה מפתיעה לדיילות אוויר באמצע החיים.
13: הערב נכיר לכם את הדיילים והדיילות החדשים, הישראלים שבאים מרקעים שונים ב-180 מעלות, והיו קונדיטורית או הייטקיסטית או אלוף משנה בצהל, ועכשיו הגשימו חלום ועשו שינוי קריירה מפתיע באמצע החיים, והפכו לדיילים. בואו תראו איך הם עפים על החיים, הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
22: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: ככה זה נגמר. פארוב סטלר האוסטרי עושה אלקטרו סווינג כזה.
1: אלקטרו סווינג?
0: אלקטרו סווינג?
1: אלקטרו סווינג?
0: איך אתה בינתיים, יונתן? חשוב.
2: נהנה מאוד.
0: שמע, אנחנו מאוד חשוב לנו כאילו שתרגיש בנוח.
2: כן, אני מרגיש מאוד בנוח.
0: אז בטוח שאתה מרגיש בנוח, כי אם...
2: יותר מאשר בבית.
0: אם משהו לא בסדר, אז דבר עם הבחור שיושב פה מאחורה.
3: אני גם בשבילך, משהו צריך, לא?
0: יעקב, אל תתערב.
3: לא, אני בינתיים מנקה לו את הכס של הגיטרה.
0: תנקה לו את הכס של הגיטרה. כן, וכל מה שהוא צריך, אמרתי לך, אתה מטפל בו.
3: לא, באהבה, יש משהו רבבה.
0: לא, לא, לא, אל תפחיד לי עכשיו שהוא אוהב כאן, מה קרה לך? טוב, שומע, אני עושה עכשיו מבזק ספורט, איך אתה בכדורגל?
2: אני בסדר.
0: ראית את לאו מסי אתמול?
2: ראיתי, המדהים, לא יאמן.
0: זה מטורף, זה משחק מיסטי אתמול.
2: ממש, לא יאמן.
0: אני אספר לו למה... למה ארגנטינה ניצחו אתמול?
3: תגיד לו, בטח.
0: שמע,
3: לך מותר.
0: זה נראה לך הגיוני שהיה דקה 79, היה 1-2-0 למצרים, והמשחק הסתיים 3-2?
3: לא. מה, זה סתם אתה חושב?
0: אתה חושב שזה סתם?
2: נראה לי סתם.
3: זה מהשמיים?
2: נראה לי זה סתם.
0: לא, זה לא סתם.
3: מה אתה חושב, זה הכל יכולת של השחקנים?
0: לא, לא, אני עשיתי טקס וודו, אני יש לי, שמע, אני עשיתי קורס נביאים, ובקורס נביאים קיבלתי כאילו יש לי 3 וודו בשנה שאני יכול להשתמש בהם.
3: מטיל אותם.
0: ומטיל, להטיל וודו, ושני פולסא דנורה. אני יכול לפזר את זה, אז אני, עכשיו מה קרה, נשאר לי וודו אחד רק.
3: נכון.
0: אמרתי להפעיל, לא להפעיל, לא הייתה ברירה, דקה 78, הפעלתי את הוודו.
3: כן.
0: טוב, יעקב.
3: לא, אבל גם שווה להזכיר.
0: טוב,
3: למה פפ גוארדיולה סיים את הקריירה?
2: בגלל
3: הפולסא דנורה.
0: כן, כן. וודו, לא פולסא.
2: אתה מאוד אוהב כדורגל, גלו. כל מכוון לה...
0: אז בואו נעשה עם זק ספורט, ואז אנחנו עם יונתן עד סוף. יאללה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
3: אהרון. שים לב, המילים זה אין עליו, אתה מוזמן להצטרף.
6: אין עליו.

0: עליך,
1: קבלו אותו.
2: אני אומר יונתן, תלמד ממני צניעות.
3: לגמרי.
2: צניעות, זה איך תהיה צנוע, כאילו, אתה יודע, תן לאנשים לפרגן לך.
3: לגמרי.
2: תכין ככה. טוב, בוא נגיד רק לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, שמות קצת מוזרים, אבל אתה תתרגל, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלס, שגית פאר ורן לויצקי.
0: ושקד מורג, כמה
2: ימים. עכשיו תקשיבו טוב, יש לי הפתעה לספורט, כל מה שנאמר על מסי, הרי כבר נאמר, נכון, כי אמרו את הדברים האלה. בכתובים היה כתוב שאלוקים הקשה את ליבו של פרעו ואמר לו, מוחמד, סלח את עמי, ומוחמד לא סלח ולא יסלח לעולם על מה שאתמול עשה לו מסי. במצרים ממשיכים להגיד שהמונדיאל מחור, שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אבל מי אני שאני אדבר איתכם דברי תורה? אני לא בשביל תורה, אני רוצה לקבל לכאן לאולפן את הרב שרב, יש לנו רב, מכיכר דוד כאן בירושלים, הרב שרב שבא לתת לכם קצת דברי תורה. תכניסו את הרב שרב, שלא ישתולל באולפן.
1: כבוד הרב, כבוד הרב.
2: כן, אחרי, רבותיי.
1: שלום, כבוד הרב.
2: שלום וברכה. נוריד קצת המוזיקה, לא יש פה, ברור, אותך אני מכיר.
3: כן, גם אני אותך.
2: יונתן ארצי, היקר, הייתי בכיכר דוד כאן, תעשי לו ברכה, לאריכות ימים, אני מקווה שהכל יהיה בסדר, אל תדאג, אני אומר לך, תסתכל בעיניים, אני אומר לך, אני עשיתי גימטריה של השם שלך, עוד מעט אני אגיד לך מה זה אומר, אתה רגוע, אתה מוגן, אתה מוגן. טוב, אני באתי לצאת לכם דבר תורה, תענו אמן, אוקיי?
1: אמן, אמן.
2: אמן. אלו הם 10 המכות שהביא לו מסי על מצרים. דם, תענו לי דם.
1: דם.
2: על שום זה שהמצרים דיממו אחרי הגול השלישי, צפרדיה.
1: צפרדיה.
2: על שום זה שהמצרים קיבלו רגלי צפרדיה והתעקמו רגליהם כרגלי צפרדיים ולא יכלו יותר לבעוט ישר. קינים.
1: קינים.
2: על שום זה שמסי נדבק להם לראש ולא יצא יותר מראשם כמו קינה שנדבקת ולא רוצה לצאת. ערוב.
1: ערוב.
2: על שום שהמצרים התערבבו על המגרש, התבלבלו ולא ידעו את מי לשמור.
1: אמן.
2: דבר!
1: דבר!
2: על שום זה שכל התקפה של ארגנטינה הייתה כמגפת הדבר!
1: אמן!
2: שכין!
1: שכין!
2: על שום שהמשחק ישיר באמצע דקות לעד כמחלת השכין! ברד!
1: ברד!
2: על שום זה שהכדור ששלח לאוטרו מרטינז נפל משמיים כברד על ראשו של אנסו פרננדז!
1: אמן!
2: הרבה!
1: הרבה!
2: על שום שהיו הרבה התקפות שקראו להם את הרשת! חושך!
1: חושך!
2: על שום כך שהאורות שלהם קבעו, נהיה להם חושך בעיניים, ואחרון חביב מכת בכורות!
1: מכת בכורות!
2: על שום כך שהמצרים לא ישחקו משחק בכורה ברבע הגמר. אלה היו 10 המכות שהטילו מסי כבודו על המצרים, תנו אמן!
1: אמן!
2: אני הייתי הרב שרב.
1: תודה רבה לך, כבוד הרב, תודה רבה לך, כבוד הרב.
2: תודה רבה, כבוד הרב, תראה, הוא כבר הלך.
0: יאללה, הוא בסדר, זה יודע, הוא מכבד אותך.
2: אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה?

0: מקום בעולם, מה, אתה מנסה למצוא מקום בעולם? שלום, יונתן ארצי.
1: שלום, שלום.
2: מעניינים, כיף שאתה פה איתנו.
1: כיף לי מאוד להיות איתכם.
0: בסדר, אנחנו שברנו כבר את הקרח, דיברנו וזה, אנחנו כבר מכירים מספיק זמן כדי לדבר על הכל. כדי לדבר על הכל.
1: לגמרי.
0: לקח לך קצת זמן עד שיצאת החוצה לפרונט.
1: אנדרסטייטמנט המאה.
3: רון ידוע כאיש הדין מאוד.
1: אני בן 36 כבר. ורק עכשיו הוצאתי אלבום בכורה.
0: לא, עכשיו, אתה יודע מה, בלי קלישאות, עזוב, אני אומר לך, באמת, אתה יודע, אנחנו לא מכירים, ואם לא הייתי רואה, וזה לא היה כתוב לי מול העיניים שאתה בן 36, אמיתי לגמרי, אתם יודעים מה, למה? כנסו לשידור הלייב שלנו, כנסו לטיקטוק, כנסו לפייסבוק, כנסו לוואלה.
1: אתם חייבים לראות אותי, אתם חייבים.
0: סוף סוף, קודם כל, מישהו הרים את מפלס היופי פה באולפן.
1: טוב, טוב.
0: אתה יודע?
2: הייתה לו תחרות גדולה, בוא.
1: אתם אנשים מאוד יפים לדעתי.
2: תודה, תודה.
4: ומה אני?
1: ככה סוחקים מאוד יפים, כולכם מאוד יפים.
2: שקד, שקד הייתה, אני מרגיל ששקד איתנו כבר קבוע.
1: יונתן, פנימית וחיצונית.
0: הפנים שלנו מאוד יפה.
1: רואים, רואים, אנחנו משתקף בחוץ גם.
0: אז אלבום, כאילו אלבום חדש, אלבום בכורה שלך, ומופע גם בכורה שיהיה בצוותא ב-18 ביולי.
1: נכון.
0: אנחנו נזכיר את זה הרבה פעמים.
1: נשמח.
0: אנחנו גם נבוא, אם יובל תזמין אותנו.
1: אני מזמין אתכם.
0: אתה מזמין אותנו?
2: ככה עושים את זה, ככה עושים.
1: ואת אהרון אהרון ואת יעקב יעקב ואת הרב שרב כל האנשים פה
3: אתה מזמין אותם והדמויות אנחנו צריכים 100 מקומות
0: יונתן אל תדליק לי אותם עד שהם קצת בשקט
1: אז הם לא מוזמנים
0: אז עברת תהליך בעצם תהליך ארוך כי אתה כבר הרבה זמן אתה עושה מוזיקה וספר לנו על ההיכרות עם גלעד שמואלי, זה מאוד מעניין אותי, כי באמת זה מוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים שמלווים אותך.
1: לגמרי. אז אני אגיד בקצרה, אני כותב שירים
0: מהסלילים. לא בקצרה, יש לנו 40 דקות.
1: אוקיי, נולדתי בשנת 89. אז אני כותב שירים מגיל 13, כתבתי מאות או אלפי שירים בשלב הזה, ורוב חיי חשבתי שאני לא רוצה להוציא אותם, כי לא כך, אני לא כזה אוהב עניין לחשיפה, למרות שאני פה אומר את זה ברדיו, אבל כאילו, בכל זאת. לקח לי זמן להפשיל, אבל התחלתי להופיע מאחרי שהשתחררתי מהצבא, אולי שנה אחרי, הייתי בן 22 כזה, והתחלתי להופיע בהרכבים ולנגן וזה וזה. וכל מיני דברים הובילו לזה שבסוף לקחתי קבוצת שירים, והחלטתי שיהיו אלבום הבכורה שלי. פגשתי את גלעד שמואלי שהזכרת, שהוא חברי היקר והאהוב, וכל מי ששומע בטוח מכיר שירים שהוא הפיק.
0: הוא מקצוען, האמת שזכיתי להיות באולפן שלו מזמן, בתקופה שהוא עוד יצר עם גלעד שגב, אז יצא לי להיות, גלעד ואני חברים ממש טובים, אז יצא להיות איתו אצל ולהכיר אותו, ותשמע, זה מדובר באמת במקצוען אמיתי.
1: חד פעמי, לא, בעיקר נשמה ענקית, והפיק לכל מי שלא תגיד שמות, הוא הפיק לכולם שירים. בקיצור, נפגשנו, והיה בינינו חיבור חזק. ויחד הקלטנו את אלבום הבכורה שלי, שיצא לפני כמה חודשים. ועכשיו זה כזה להתחיל לפגוש את העולם עם הדבר הזה, בעצם.
0: זה קשה לך?
1: לא, הייתה לי הכנה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה.
2: זהו, אני רוצה, אמרת שדבר הוביל לדבר, ואז החלטת שזהו, זה הזמן שלי עכשיו.
1: כן.
2: תהיה לי מה הרגע שאמרת, די, עכשיו זה אני.
1: מה הוביל לזה? קודם כל, באמת זה שאני מופיע המון שנים בנה לי ביטחון. דבר שני, גם הופעתי הרבה פעמים השירים שלי מול אנשים, פשוט לא לבד. אז זה גם בנה לי את הביטחון. וגם ראיתי איך זה מרגיש המפגש הזה של השיר לאנשים. וכל מיני תהליכים פנימיים. ואשתי, אהובת ליבי, שדחפה אותי כל כך חזק, שלא הייתה ברירה.
0: שהיא שחקנית.
1: היא שחקנית, כן. אני רוצה לקדם אותה בעצם. יש לה הצגה שנקראת מסיבת פרידה מההפרעה שלי, שעולה גם
0: בצוותא. לא, ספר קודם מי אשתך.
1: שעולה גם בצוותא, ב-21 ליולי, וכל מי שרוצה לעשות לעצמו טובה וטוב, כדאי לו שיבואו.
0: איזה בעל, יאללה, איך היא זכתה.
1: זה יותר חשוב מכל דבר אחר שאני אגיד בשידור הזה.
0: תגיד לי רגע, השם יונתן ארצי,

0: הוא פותח דלתות, הוא מייצר ציפיות, הוא... איך חיים עם זה?
1: אני מודה שאני לא כך מתעסק בזה, אז אולי אני צריך לשאול אותך מה זה עושה השם שלי. אבל נראה לי שזה גם פותח דלתות, זה גם סוגר דלתות אחרות, וזה, אני יודע שכשאני נכנס בדלת, אז זה מעסיק לרגע, בדרך כלל זה חולף די מהר.
0: שמע?
2: האמת נכון, הוא ברגע שהוא נכנס, אנחנו איתו לגמרי, מי זוכר כבר מה ומי ומה בין
0: זה? אני זוכר, אני זוכר, אני אמרת ליצחק רבין לא פעם אחת, אמרת לו, יצחק, אני זוכר.
3: אני זוכר, אני זוכר.
0: ולמה הרגשת שזה הרגע בעצם, כאילו, יש משהו שגרם לזה?
1: זה לא דבר אחד.
0: אני אגיד לך, לא, למה אני שואל באמת, כי אנחנו מלווים פה הרבה אומנים שמגיעים לכאן, ולהרבה אנשים כאילו זז משהו בקופסה מאז השבעה באוקטובר, השתנה להם משהו בחיים.
1: כן.
0: לכן אני שואל אותך.
1: כן, לחלוטין היה חלק מזה, למרות שבאמת הסיפורים של השבעה באוקטובר, מה הסיפור שלי רלוונטי בתוך הדבר הזה, זה לא חשוב. אבל בכל זאת, אני מניח שכמו כולם, זה היה ממש להיוולד מחדש לתוך העולם שמתעצב מחדש. והייתה לי חוויה מאוד משמעותית שעדווה אברמוביץ', אמא של נועם אברמוביץ', סליחה לברכה, שנרצחה בנחל עוז, היא הייתה תצפיתנית, ועדווה ביקשה שאני אכתוב שיר לזכרה של נועם, וכתבתי כמובן, ולשמחתי זה נגע בה וביוסי.
0: ילדה שלי, נכון?
1: ילדה שלי.
0: כן.
1: והחוויה הזו ממש הבהירה לי והזכירה לי למה לעשות מוזיקה ומה זה יכול לתת. ושזה שווה להתגבר על הפחד הזה של ענייני חשיפה, שבעצם זה לא חשוב, אם אני רוצה להתראיין, לא רוצה, כל הבלבולי ביצים האלה, סליחה, ברדיו. מה שחשוב זה שיש לך את ההזדמנות לתת משהו למישהו, וזה הדבר.
0: יצא לך...
3: כל הכבוד, רגע, יאי,
1: יאי, יאי, יאי. זה לא כל הכבוד.
3: לא, לא, לא, יופי, יופי, אני אהבתי את זה מאוד. זו סיבה מאוד טובה ומאוד חזקה.
1: זה לא כל הכבוד.
3: פשוט לצאת לדרך.
1: זה הדבר.
0: יונתן, תן לו לפרגן, עד שהוא מפרגן. זה קשה מאוד להוציא ממנו פרגון.
1: בבקשה, שוב כפיים, בבקשה.
3: יאללה, יאי. אנחנו פה, יאללה, יאי.
0: תשמע, יצא לך לעבוד גם עם, להופיע עם יונתן גפן.
1: נכון, 8 שנים זכיתי להופיע איתו. זה מדהים, זה היה בית ספר, וזכות מטורפת.
0: אז בוא ספר לנו.
1: אז זה קרה, זה היה נמשך 8 שנים, הייתי חלק מהרכב ההופעות שלו, ודמיין שאני שר שירים מהכבס ה-16, והוא מקריא. זאת אומרת, איזו סיטואציה סוריאליסטית.
0: לא, אני רוצה שאתה תדמיין.
1: איך הגעתי לזה?
0: אני רוצה שאתה...
1: אני לא דמיינתי, זה קרה לי.
0: אוקיי, אז אתה הופעת איתו, היום אנחנו זוכים להופיע איתו.
1: כן?
0: כן. אתה רוצה לשמוע אותו?
1: כן, בבקשה. הייתי צריך להבין שזה מה שקורה.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
4: שלום יונתן, מה שלומך? מזה תקופה שאני מתגעגע. מה אתה אומר? אולי תיקח גיטרה ונעשה שיר נולד.
0: יכול לנגן לו משהו כזה והוא יעשה את השיר נולד כזה, רק לנגן לו.
1: כן, אבל השתנה לך הכל יונתן.
4: אני קצת מזדקן.
1: אז אני צריך...
0: כן, אתה מוזמן לעבור למקום שלך. שלום.
4: שלום וברכה.
0: אתם דאבל יונתן עכשיו.
4: אנחנו יונתן את יונתן.
0: אתה יהונתן? או יונתן?
4: אני יונתן.
0: יונתן. אז גם הוא יונתן, אז אתם...
4: עם היי.
0: הוא עם היי.
4: והוא ללא היי.
0: הוא יונתן ללא היי.
4: נכון.
0: אז הנה הוא ילווה אותך, ככה הוא גם
4: יעשה בלנס. בגלל שיש עליי שמירה מלמעלה, ככה נוהגים לומר.
0: אז בוא נעשה את הבלנס תוך כדי ההתכוננות שלו לביצוע הלייב באולפן, אז אתה תלווה אותו קצת עם...
4: בשמחה. אז אתה, כמובן, כשאתה תשיר, ואני אתן את החלק שאני בדרך כלל.
1: אתה זוכר אבל את הכניסות שלך?
4: בוודאי.
1: בבקשה. איך

0: שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם. עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד.
1: האמת, התגעגעתי לזה. אתה צוחק, אבל התגעגעתי לזה.
2: יונתן, אתה בא לנו טוב, באמת.
3: כיף, כיף. תענוג איתך, יונתן.
2: כיף לנו איתך. טוב, בוא נתחמם, נעשה איזה ביצוע ראשון, ככה באולפן שלנו. מה בא לך לשיר?
1: אני אשיר את שיר הנושא של האלבום, שנקרא יש מבול.
2: יש מבול לייב באולפן כאן, יונתן ארצי.
1: זה ייקח לי עוד שנייה.
2: בסדר, קח את הזמן.
3: בינתיים אנחנו נגיד שוב, שב-18 ביולי בצוותא. מופע חגיגי לאלבום.
2: ואנחנו גם נהיה שם.
3: כי
2: יובל לא הזמין אותנו, אבל יונתן הזמין
3: נכון,
2: אותנו.
3: נכון, ולא רק אותנו, אנחנו תופסים שם עכשיו כן. מהכיסות, עם כל הדמויות אנחנו מגיעים. יהו, המופע סולד אאוט.
1: אני יכול לספר בינתיים שיש פה כלב כל כך עמוד ששוכב ומסתכל עליי ומתרגן.
2: כן, זה איסה.
1: איסה,
2: כן, זה כלב שבאמת הגיע מאיזה כפר.
1: אוקיי, מאוד מאוד חמוד. טוב, אז איסה, אני מקדיש את זה לך.
2: וואו, איזה כבוד.
1: זה נקרא יש מבול.
2: בבקשה.
1: אוקיי.

0: תודה רבה.
1: הופעת בכורה של יונתן ארצי אצלנו באולפני 2-4, ונראה לי יש לי תחושה שזה הולך להיות רומן ארוך שלנו, כי לדעתי זה אלבום ראשון ולא אחרון.
2: עולה.
0: זה בטוח, בטוח.
1: ועל זה נצא לפי... היי, תראה, חיים יבין, מה הגעת? עכשיו
2: נגרים. אתם לא הכנסנו אותי למשדק הספורט.
1: על מה?
2: היה מהפך, אתמול היה מהפך.
1: אז תוציא אותם על פרסומות.
2: למצרים הובילו 2-0, עד שאז הגיע לו מסי הגדול. ראשית החמיץ פנדל, כדור עונשין מ-11 מטרים, ואחר כך הוביל את ה... איך קוראים להם? האלבליסטה. ניצחון 3-2 מוחץ. אני רוצה לומר, קודם כל, תודה רבה. תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות קטי דור, כתבתנו לענייני חדר כושר איילה חסון, כתבתנו לענייני מדחום בן כספית, כתבתנו לענייני חסימות גל פלג, כתבתנו לענייני סודות רזי ברקאי, כתבתנו לענייני כישלונות רינה מצליח,
1: כתבתנו
2: לענייני מלחמה תמר אי שלום, וכמובן לכתבתנו לענייני בריאות
1: קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: 103 שפה.
8: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר ביתר ירושלים

0: 1-800-1-800-1 איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
2: אחרי ששמתם את העסק בצד.
3: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: הורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
16: 103 אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן

0: עם רון שלום ויואב כהן
1: ויונתן ארצי שנמצא כאן איתנו, ואנחנו מתחילים להתרגל לזה שאתה פה איתנו באולפן, אתה יודע, זה בעיה.
2: אני בא כל תוכנית מעכשיו.
1: אנחנו טיפוסים שהם מאוד נקשרים.
2: גם אני.
1: אז יש מצב שאתה צריך לבוא יותר.
2: שום בעיה. רק תגיד.
3: והוא גם עם OCD מטורף, אז אם הוא יתרגל שאתה יושב פה, אם אתה לא תשב פה הוא אבוד.
2: זה בעיה, אני יושב פה.
3: זה נורא.
1: כן, כן, יש לי כאילו כאלה.
2: אין שום בעיה.
1: תגיד, מה, יש לך אמונות תפלות?
2: אפרופו OCD וכאלה. כן, יש לי משהו שזה כל המשפחה שלי עושה, שלימדו אותי, שכשמבקשים משאלה בריס, שנופל ריס, זה מוכר, נכון? אז פשוט אצלנו, אחרי שעושים פול הריס,
1: תן לי לנחש, נשקים את האצבע.
2: אתה צודק, אתה מכיר את זה גם?
1: יש משהו שאני לא מכיר, תגיד לי, אני מומחה ל...
2: אז אין לי משהו מיוחד.
1: זה מיוחד.
2: זה מיוחד?
1: זה מיוחד, אבל אני לא דוגמה, כי...
2: הבנתי, כי אתה מיוחד.
1: אני... תשמע, קיבלתי הרבה הודעות על הביצוע.
2: כן?
1: כן, הרבה הודעות על הביצוע. זה מה שאומר, זה אומר שיש לנו חשק לעוד ביצוע עכשיו, לפני שאתה מצטרף אלינו לשולחן.
2: אוקיי.
1: אז מה בא לך, מים זורמים כזה?
2: אני אשאיר את מים זורמים.
3: יש!
1: מים זורמים, איתנו, תציג אותו, נו, זה שאתה קצת עם סינוסים...
3: מים זורמים, לייב באולפן.
2: לא, אני רוצה שחיים יבין יציג את זה.
3: איזה זאת אומרת לכם? וכעת נאזין לכמה צלילים של יונתן ארצי עם הלהיט. מים זורמים.
1: תודה. תודה לקטי דור, אבל אתה לא יכול.
3: תודה לך, זה עניין בריאות. קטי דור.
2: חיים, אתה יכול להצטרף אליי.
1: עדיף לך שלא.
2: אוקיי.

0: וואו, מים זורמים, המילים והלחן שלך, לא אמרנו, יונתן ארצי, עכשיו אתה מצטרף אלינו לשולחן, זה הזמן.
1: בוא אלינו, וזה הזמן שאנחנו שוב נזכיר. 18 ביולי, צוותא תל אביב.
0: עשה את זה לאט, כי צריך למשוך את הזמן עד שהוא מגיע לכאן ל...
1: 18 ביולי, צוותא תל אביב, מופע חגיגי ליונתן, לרגל הוצאת האלבום
0: יש מבול
1: יונתן ארצי. עוד קצת, שוב נגיד 18 ביולי, צוותא תל אביב. כן, רציתי, אני רציתי לשאול, גם אני הכנתי שאלות.
0: אני לא הכנתי שאלות,
1: אני עכשיו תוך כדי אני מכין אותם. אוקיי, אני מאלתר שאלות.
0: אז תשאל, תאלתר.
1: היה איזה רגע, כיוון אתה מוזיקאי,
2: נכון, אני מוזיקאי.
1: לא רק אתה מוזיקאי במשפחה, נכון?
2: גם אמא שלי.
1: גם אמא, גם בדיוק, גם האח, זה, נכון? והאחות לא עוסקת במוזיקה?
2: לא, אני מוכשרת בטירוף.
0: אבל האח אפס, האח אפס.
2: האח שלי הוא מדהים.
1: בקטע טוב.
2: רק אדם ששלם עם עצמו יכול לשיר על עצמו, אני אפס.
0: זה נכון, ואני רוצה לומר לך שאני אפס.
2: גם אני אפס, כולם מרגישים ככה לפעמים.
1: גם אני אפס, חבר'ה!
0: זה הפך להיות טרנד.
1: רציתי לשאול, מה, תגיד, לא היה איזה שלב של מרד נאורים כזה שאמרת, פאק איט, אני לא אעשה מוזיקה?
2: קודם כל, כשאתה מסתכל על פרצוף שלי, אני נראה לך כמו אדם מורד.
0: האמת שלא.
2: לא, לא כל כך.
0: ממש לא.
2: לא היה שלב של מרד נאורים, אבל אני כן למדתי פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה. זה הייתה לי מחשבה ללכת לענייני פסיכולוגיה.
1: אוקיי.
2: אבל החלטתי שאני רוצה לבוא להתראיין אצלכם. אז אמרתי, איך אני משיג את זה? אני אעשה מוזיקה.
1: לא, אם היית ממשיך עם הפסיכולוגיה, גם היית פוגש אותנו.
2: גם היית מראיין אותי? אוקיי.
1: לא, היית מראיין אותנו.
0: היית פוגש אותנו ומרוויח על זה איזה 400-500
2: שקל. אבל לא בשידור, לא בשידור. אוקיי.
0: תגיד, אתה היית סדרן בקאמרי?
2: כן, הייתי סדרן בקאמרי.
0: בוא נדבר על זה, זה יותר מעניין אותי מאשר קריירה של... באיזה הצגות היית סדרן?
2: שוב, אני לא זוכר, זה היה מזמן, אבל הייתי סדרן לא מעט זמן שם.
0: מה, ממש עם... היה לך כזה טאג?
2: כן, טאג כזה.
0: לא נכון, סדרן, היה לך פנס?
2: בטוח כן, אני כבר לא זוכר, אבל בטוח, כן, היה לי פנס. הדבר שנשאר לי משם, האמת שזה קצת כאילו מצחיק להגיד, אבל שבאה איזו אישה מאוד מבוגרת, ואמרה לי, סליחה ילדה, איפה השירותים? ואז אמרתי, אני בחור. אז היא אמרה לי, אתה יפה כמו בחורה.
0: אופה!
2: יצא מזה טוב. אני לא יודע למה זה הזיכרון שנשאר לי להיות סדרן.
0: וואו, אתה באמת יפה אבל.
2: תודה, כמו בחורה?
0: באמת יפה, לא כמו בחורה.
1: בחורה עם זיפים, אבל כן, בדיוק.
0: אתה ממש מזכיר לו, אמרתי לך את זה מקודם, את אבא שלך מהקליפים הראשונים עוד בשחור לבן, בצעירותו, ממש.
2: תודה, זו מחמאה מדהימה משלי, באמת. הוא יפיוף רציני.
0: אז חוץ מזה שהיית סדרן, רק בקאמרי? איך אגב?
2: כן, רק בקאמרי.
0: רק בקאמרי, כמה זמן היית שם?
2: בטח שנה, לא יודע.
0: רכשת הרבה תרבות בקאמרי, אתה יודע?
2: כן, כן, הייתי הרבה הצגות שם.
0: היית מציץ להצגות, כאילו זה עניין אותך או שזה...
2: חלק מהתפקיד, בטח. הייתי צריך לראות שהכל בסדר.
1: היית שואל, למה איחרתם?
2: לא יודע, אני אדם שמאחר, הייתי אומר להם, אני מבין אתכם.
1: טוב שאיחרתם, בואו
2: תקצו. כל הכבוד.
1: מעריך את זה מאוד.
2: מעריך.
0: מה שקרה לו היום זה אנטיתזה למציאות שהוא חי בה. הוא אחר כרוני לפי מה שאני שמעתי, והוא מוקדים.
2: נכון.
0: וזה ממש כאילו, זה עשה לנו כבוד.
2: לכבודכם, כן.
0: וגם היית מלצר.
2: נכון.
0: איפה מלצרת?
2: בזאפה.
0: בזאפה? בזאפה הרצליה, זאפה...
2: זה היה בזאפה תל אביב.
0: זאפה תל אביב, כמה מגשים הפלת?
2: אתה לא, לא עשיתי זה הרבה זמן, אבל הספקתי לשפוך שמן ויין על אנשים.
1: יופי, כל הכבוד.
2: זו רמת הכישורים שלי.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: כן.
1: ואז אמרתי, טוב, אני אעשה מוזיקה, בסדר.
2: ואז שם אמרתי, אולי זה לא המקצוע בשבילי. יכול להיות שלא, כן, זה היה הרמז הראשון.
0: טוב, אני רוצה לספר לך שאנחנו בימי חמישי עושים תוכנית אגדות, אז אולי עוד 30 שנה אתה גם תזכה להתארח בתוכנית הזאת.
2: נשמח, יש לי משהו עוד 30 שנה, אבל אני אנסה לפנות.
0: לא, אז אנחנו אולי שבוע קודם, כי זה יש לנו כל היום.
1: תזיז את השיננית,
0: אז מאירה, תסגרי אותו לעוד 30 שנה.
2: רק תגידו לי שעה, שאני אדע כאילו לפנות את זה.
0: חמישי אגדה, יובל, תרשמי לך, 30, אפשר גם 29, כאילו נראה, תלוי
2: אתה. גם יכול להיות שיש, כן, יש לי שם קצת תקופה עמוסה.
0: הוא מנסה להתחמק כבר.
2: לא פנוי בתאריך הזה.
0: אז בואו רק נשמע את הפרומו של חמישי של מחר. מחר יש לי אורח מאוד מיוחד. בבקשה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ומחר יהיה כאן אילן וירצברג, אם הוא יעשה ביצוע לייב של השיר הזה, סקס אחר.
2: אופה.
1: כן, שווה לך להקשיב מחר, יואב.
2: אני אאזין.
1: תאזין?

0: תגיד יואב, מה אתה אומר, נצליח להוציא מיונתן עוד שיר? הוא מתארגן פה עם הגיטרה וזה?
1: כן, אני אומר שכן.
0: מי יבקש? אולי שקרפל יבקש?
2: למה תמיד אני? אתם יודעים, אתם כמו שני ילדים ביישנים.
0: טוב, מי שרוצה לשמוע את השיר הזה בלייב באולפן מחר, חמישי אגדה עם אילן וירצברג, תבקש ממנו אתה,
3: יואב. שאני פשוט ארים את איסה? אולי כי הוא ככה, הוא מחבב את איסה.
0: רגע, די.
2: אתה רוצה שאני אדבר איתו?
0: לא, הנה, הוא שומע, הוא כבר...
2: הוא כבר שמע?
4: הוא לא מעמיד פנים שאני לא שומע. תמשיכו עם עצמכם.
1: יש מצב, אולי לעוד ביצוע?
0: אנחנו עושים עוד ביצוע, אתה יודע, כאילו מה אתה אומר.
1: ביצוע קטן, ככה, רק לסוף.
4: זה לא משכנע מספיק לזה.
0: אני יודע איך שכנע אותו. בוא, אהרון.
5: הלא, קטע, בוא, יונתן, אחי לי.
4: כן, כן, כן, כן.
0: רגע, תשמע, אחי.
2: כולנו מגיבים.
4: זהו, בסדר.
0: תקשיב, בא לי לשמוע איזה שיר, איזה קאבר, אולי של אבא אפילו משהו.
4: אוקיי.
0: לא להקת אבא.
4: לא, אני הכנתי קאבר של להקת
0: אבא. לא להקת אבא, של שלוי מלא.
4: של שלוי מלא.
0: כן, מה בא לנו?
4: קאבר של שלוי מלא.
0: קאבר של שלוי מלא.
4: אז תראו. אני בדרך כלל לא שר שירים של אבא
0: יודע,
4: שלי.
0: אני יודע, אבל זה בגלל שאני מבקש.
4: בדיוק, אבל זה בשבילך.
0: מה, אתה יכול להגיד לי, לא. וואלק, עוד לא היה בן אדם אחד בעולם שאמר לאהרון אהרון לא. יעקב! מישהו אמר לי פעם לא?
5: מי יעז להגיד חלום, מה קרה לך?
0: אוקיי.
4: אז אני אעשה את זה, אבל אך ורק מפחד. חשוב לי ש...
0: לא, אנחנו בטוב.
5: זה טוב, זה טוב. זה טוב, שיבחד.
4: אז אם אני רואה את בביצוע, זה כי אני מפחד.
0: יונתן ארצי איתנו פה באולפן. תשמע, אנחנו, התוכנית עברה, יש לנו עוד 4.5 דקות. אז לפני שאנחנו נעשה את הביצוע האחרון שלנו, ששיר של שלמה ארצי, שיר של שלמה ארצי, שיר.
4: אחרי הכל את שיר.
0: אז עכשיו
4: אנחנו... שירים הכי מדהימים שלו לדעתי.
0: אנחנו נגיד לך, קודם כל שהיה לנו ממש כיף איתך.
4: גם לי.
0: ואנחנו נשמח מאוד לארח אותך בהקדם עם עוד אלבום.
4: נשמח.
0: כי אתה ראוי.
4: צריך להוציא אותו.
0: ואתה הרווחת את זה ביושר, והיום אתה הוכחת את זה לנו.
3: תודה. תזכור ביומן עוד 30 שנה.
4: לא, לא, אני לא פנוי.
3: תזיז את השיננית. אמרתי לך, תזיז את השיננית.
4: אני אתקשר אליהם אחרי זה.
0: אחרי הכל את שיר, המילים והלחן של שלמה ארצי איתנו באולפן. יונתן ארצי, בבקשה.
4: אוקיי. לקחתי את זה לעולמי, אני מקווה שזה בסדר.
0: כמו שצריך.

0: וואו, וואו, מה היה כאן? אנחנו אפילו ויתרנו על הסגיר של התוכנית, לא הספקנו. אנחנו נגיד תודה לכל התחנות, לרדיו צפון, רדיו ירושלים, כל רגע, 103, רדיו התחנה, שידור חוזר ב-10, שידור חוזר גם ב-103, ב-2 בבוקר. תודה לכל הצוות.
1: יונתן ארצי, 18 ביולי, צוותא תל אביב.
2: תודה, כיף איתכם, תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: 103 FM. Here comes the money.
13: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בפתח הישיבה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בפסגת נאטו, אומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, היכנו באיראן בעוצמה, וכנראה שנקה שוב גם הלילה. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, טוענים כי על הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן, בעקבות דבריו החריפים של הנשיא. במקביל בבחרין הודיעו כי מערכות ההגנה האוויריות במדינה ירתו כמה שיגורים מאיראן. לפי ההודעה, איראן ממשיכה בגישתה העוינת כלשונם, השימוש המכוון בטילים ובחטב"מים נגד אזרחים ורכוש פרטי מהווה הפרה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, הבהיר בטקס השקת פרויקט טכנולוגי באגף התנועה, כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ בלי להניד עפעף. אנחנו מייצגים את החוק ומצייתים לחוק. עוד הדגיש כי שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל אלה שוטרי משטרת ישראל. אנחנו ארגון הפוליטי, כך המפכ"ל מדבריו, וכתבנו אדר גיציס. שריפה גדולה פרצה ביער הסמוך לנצרת, כלי רכב וחצרות בתים עלו באש, ארבעה מטוסי כיבוי פועלים על מנת להשתלט על הלהבות. כתבנו אור אביד מוסיף כי גם בשעה זו לוחמי אש פועלים כדי להגן על בתי המגורים. עיתון הבילד הגרמני דיווח על ארבעה פצועים קשה מירי בבית ספר תיכון בבוואריה מדרום מערב למינכן. המשטרה הגרמנית מסרה כי חשוד נעצר וכוחות רבים פועלים במקום. קיימות אינדיקציות לכך שמדובר במסע הרג מתוכנן. והשקל נחלש מול המטבעות הזרים על רקע ההסלמה במפרץ הפרסי. הדולר היציג עולה בחצי אחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים. האירו היציג עולה בשליש האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-47 אגורות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
22: קוראים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת, יעל ילון.
25: ו-4 ו-4 דקות, רצח רודף רצח. אתמול בלילה נרצח ביריות תושב ג'דד המקר, מחמוד נעימי, בן 50, בנו נפצע קשה. 154 אזרחים ערבים נרצחו על רקע פלילי מתחילת 2026. את הישגי התלמידים העלובים במערכת החינוך, ההישגים העלובים, אנחנו מסקרים כאן מדי פעם. די אם נזכיר בהקשר הזה את הסתרת תוצאות מבחני המיצב במדעים, על פי הוראתו של שר החינוך יואב קיש, תוצאות מביכות מסתירים. צודק, מיותר, וזה לא הכל. היום חושפת חן ארצי סרור בידיעות פרטי מחקר בנושא הפרדה מגדרית באקדמיה, מחקר מקיף שהזמינו במלאג שתוצאותיו לא הוצגו בכלל, ולא דנו בו בערכאות המקצועיות. נושא המחקר עסק בתארים שניים במסלולי פסיכולוגיה והטיפול באומנויות לאוכלוסייה חרדית, כשהמטרה לבדוק מה הערך של הפרדה ומה הביקוש לזה בכלל. בשורה התחתונה, המחקר מצא שאין הצדקה ללימודים בהפרדה. במחקר הוצאו אפשרויות שונות במקום, לפתרון אלטרנטיבי. המחקר הוגש ב-2024, כשהשר קי, שמשמש כראש המועצה להשכלה גבוהה, דחה את התוצאות שלו שוב ושוב. גם בדוח מבקר המדינה במאי 2025, כותבת צרור, נכתב שלא ניתן לקבוע שתוכניות בהפרדה מקדמות השתלבות תעסוקתית איכותית. כאמור, התוצאות הידועות לא הוצגו ולא נידונו בשום פורום רלוונטי, וכמיטב המסורת של משרד החינוך, נגנזו. תשובת המל"ג, שילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה גבוהה הוא יעד לאומי, והמל"ג רואה בשילובם ערך רב ומתן הזדמנות מלאה לבוגרי ובוגרות החינוך החרדי. האמת, הסתרה זו שיטת חינוך מצוינת שמייצגת את המערכת בראשות השר קיש בארבע השנים האחרונות, ואכן, התוצאות משתקפות היטב בהישגים העלובים של כל התלמידים. בהצלחה לכולנו. ירידות בבורסה ועלייה במחירי הנפט בעקבות האיומים ההדדיים בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש ארגון המורים רן ארז, ארגון המורים העל יסודיים, דורש תשלום למורים על ימים שבוטלו במלחמה, או ששנת הלימודים לא תיפתח. ארז תקף את שר החינוך על שאינו לוקח אחריות על מצב המורים, עוד מעט הוא יהיה איתנו. למה יושב ראש ועדת הכספים דורש ממנהלת תקומה להעביר 500 מיליון שקלים לשיקום עסקים בצפון? תקומה טוענים שהכתובת היא רשות המיסים. וגם 60 ילדים ממתינים בישראל למשפחות אומנה. בשנה האחרונה הצטרפו יותר מ-400 משפחות חדשות כאלה למעגל האומנה. נדבר עם אב אחד לילד באומנה. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? פותחים בכותרות. בשורה לענף התיירות, סוכנות הבטיחות האווירית של האיחוד האירופי הסירה את ישראל ממסמך האזהרות של האיחוד. מדובר באזהרת מסע שפורסמה לראשונה עם תחילת מבצע שהגת הארי, ותוקפה הסתיים היום. הסרת האזהרה עשויה להוביל לעוד חזרה של חברות תעופה לישראל. היועצת המשפטית של הכנסת אומרת היום שיש לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בתוך שבועיים. בדיון היום בוועדת הכנסת על חוק לומדי תורה התאמתה עורכת הדין סגית אפיק עם יושב ראש הוועדה אופיר טל, וטענה שצריך להמשיך את הדיונים עד שיתבררו כל עמדות הגופים הרלוונטיים לחוק.
0: נתי, לא מוצא הדיון, בגלל שלא היה כאן...
1: בסדר, אז לא, אז בסדר, אז אני רוצה לבדוק כל חוק, אם היה גורם רלוונטי שלא הגיע, ואמרת שלא מוצא הדיון.
0: אני אומרת לך, תהיה חובה לנציג הצבא להופיע. מדובר פה בנציג הכי רלוונטי להצעה הזאת. בסדר. והוא לא הגיע לדיון.
25: הגירעון בתקציב הממשלה בחודש יוני הסתכם ב-8.6 מיליארד שקלים. זו ירידה של 48% לעומת אשתקד. על פי נתוני האוצר, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-3% ו-3 עשיריות. אורי גרינפלד, כלכלן שווקים באגם לידרים, על הנתונים.
2: קודם כל, ההכנסות ממיסים ב-2026 גבוהות יותר מהצפוי. מצד שני, ההוצאות של הממשלה נשארו פחות או יותר קבועות, אבל אנחנו רואים גידול בהוצאות הביטחון וקיטון בהוצאות האזרחיות. זה אומר שבסופו של דבר, הירידה הזאת בגירעון באה על חשבון האזרחים, על חשבון השירותים שאנחנו מקבלים בממשלה, וזה גם לא משהו שיכול להחזיק לאורך זמן.
25: עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. נגיד שלום לצביק אזרחי, הפרשן בכיר כלכליסט. שלום צביקה.
3: שלום ענת, צהריים טובים.
25: צהריים טובים. טוב, אז בוא נעשה סדר. אנחנו עם הפנים ל-17 ביולי, שזה מועד פיזור הכנסת, ומה על השולחן עד אותו תאריך, כשצריך לסיים הרבה לפני, נדמה לי, לא באותו יום.
3: נכון, אבל במקרה הזה הכנסת יתפזר ביום שישי הבא, ואני לא בטוח שיצליחו לסיים לפני כן את הדיונים, כי יש שורה של חוקים שאישור של חוק אחד בעצם משפיע על אישור החוק השני, וזאת בעקבות הדיל שעליו הגיע באחרונה ראש הממשלה בנימין נתניהו עם החרדים, יהדות התורה וש"ס, לפיו בעצם הקואליציה תקדם את חוק הכשרות, כלומר חוק שבעצם יבטל את המונופול של הרבנות הראשית בכשרות, ושני חוקים נוספים, חוק שיקפיא את מעצר האברכים העריקים שמשתמטים מהצבא לכחצי שנה, וגם חוק יסוד לימוד התורה, שהחוק הזה נועד להכיר בתורה כערך משמעותי מאוד, ובעצם יש על כך ביקורת מאוד מאוד רבה, גם בקואליציה וגם בקרב משפטנים, על כך שבעצם החוק הזה, שהוא לא עובר בקלות, בעצם יגרום לכך שה... האברכים המשתמטים יקבלו הטבות כלכליות בדומה למשרתי הצבא והסטודנטים.
25: כן, במקביל שמענו את ההערות של היועצת המשפטית לכנסת בעניין הזה, שאי אפשר לעשות את האפליה הזאת, וזו אפליה ברורה. מה עוד, צביקה?
3: בנוסף לכך, מה שמאוד חשוב לקואליציה זה להשלים בקריאה השנייה והשלישית את החוק לפיצול משרת היועמ"שית, אבל כיוון שוועדת החוקה לא הספיקה בעצם לדון בכל הסעיפים, החוק הזה בעצם פוצל, ומה שעתיד לצאת ממסדרונות הכנסת בקריאה השנייה והשלישית כבר בסוף השבוע הבא, זה חוק להחלשת סמכויותיה של היועצת המשפטית לממשלה, דרך הבחירה שלה, הופכים אותה בעצם משרות אמון, ובעצם החוות דעת שלה בעצם לא יחייבו את הממשלה, ולכך יש להוסיף גם חוק ועדת הטיוח, זאת אומרת חוק להקמת ועדת חקירה לחקר הטבח בשבעה באוקטובר, בעצם לא מדובר בוועדת חקירה ממלכתית, אלא בוועדת חקירה, פוליטית.
25: לגמרי, נכון? מה הסיכוי של אלה שמנית עד עכשיו לעבור שנייה שלישית, קריאה שנייה שלישית?
3: החוק היועמ"שית יש סיכוי מאוד מאוד גבוה לעבור בהצבעה בקריאה שנייה ושלישית, גם חוק ועדת חקירה פוליטית, גם חוק הכשרות. לגבי חוק יסוד התורה יש עדיין אי בהירות בעניין הזה, אבל בליכוד לוחצים להעביר אותו יחד עם החוק להקפאת מעצרי עריקים. לגבי חוק התקשורת של השר שלמה קרעי,
25: כאן יש בעיה, אחרי שהוא נדמה לי הלך והקף את דרעי וחזר חזרה, כלומר יש פה איזה סיפור יותר רחב.
3: החרדים, יש פה בעיה גם טכנית, כיוון שהחרדים מתנגדים לנוסח החוק, כיוון שיוקם יסימון ממשלתי שבאמצעותו ניתן יהיה לקלוט את השידורים. היסומון הזה גם יעביר שידורים בשבת, וגם ישודרו בו מה שנקרא בידי החרדים חומר תועבה, פורנוגרפי ועוד. מה שרוצים, מה שהציע קרעי, זה בעצם להכניס הסתייגות לחוק בהצבעה בקריאה השנייה במליאה, שלפיו היסומון יבוטל ולא תשודר, בעצם לא ישודרו שידורי תעמולה. אבל לפי חוות הדעת המשפטיות, אם ההסתייגות הזאת מתקבלת, ההסתייגויות האלה בקריאה השנייה, יש להחזיר את החוק לוועדת התקשורת, לתקן אותו, כי היישומון מוזכר בהרבה מאוד
25: סעיפים. אז כאילו צריך צביקה להתחיל לדון בכל החוק הזה מחדש.
3: לא, פשוט צריך להחזיר אותו לוועדה, ולתקן המון המון סעיפים, שבהם שמסדירים את פעולות היישומון, כי היישומון כבר לא יהיה חלק מהחוק. וזה כמו להתחיל חצי מהעבודה מחדש, לא בטוח אם הספיקו לעשות את כל זה.
25: כן, אוקיי.
3: אבל ברור שמדובר פה בפליץ מאוד גדול של חוקים סקטוריאליים שנועדו לרפד את הקואליציה, לא רק זו, אלא גם את הקואליציה הבאה, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה להגיע לבחירות עם גוש ימין, אוקיי. אנחנו אומרים מאוחד.
25: מאוחד לגמרי. לסיום, היום הועברו לחרדים עוד כספים שמעוגנים בתקציב המדינה או לא?
3: כן, מדובר בכספים שבעצם ב-92 מיליון שקלים, שהכסף הזה בעצם מגיע למוסדות חרדיים. הכסף הזה מועבר דרך ועדת הכספים, פנייה תקציבית של משרד האוצר, להעביר את הכסף לוועדת הכספים, כמו למשל 31 מיליון שקלים, כ-31 מיליון שקלים למוסדות תורניים, 53 מיליון שקלים למנהל החינוך הדתי, למוסדות הפטור, לחינוך המוכר שאינו רשמי, לחינוך העצמאי שמקורב ליהדות התורה, למעיין החינוך התורני המקורב לש"ס. בהחלט מדובר פה בכמות לא מבוטלת של כספים שהקואליציה רוצה להראות לחרדים שהנה הם פועלים למענה ערב פיזור הכנסת.
25: כן, זה מדהים. כמה כספים וכמה פועלים לטובת הגוש הזה, לטובת החרדים. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. צביקה, תודה רבה.
3: תודה רבה.
25: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, שלום רן.
5: שלום וברכה.
25: טוב, אתה שומע כמה כספים עוברים, תוכל להגיד הערה בעניין הזה אם אתה רוצה, אבל אנחנו מדברים איתך גם על כסף, כי היום...
5: זה מאוד חשוב.
25: רגע, אז היום בעצם אתה מכנס מסיבת עיתונאים, ואתה בעצם מאיים שאם לא יינתן למורים תשלום על יום אחד שבוטל בגלל המלחמה, אז שנת הלימודים לא תיפתח. קודם כל תסביר על מה מדובר, אחר כך אני אשאל אותך כמה זה מוצדק.
5: קודם כל זה עיוות חלקי, אבל הערה על מה שהצעת לי קודם.
25: כן.
5: אחד הדברים שבגינם אנחנו כינסנו היום מסיבת עיתונאים, ואחד הסיבות שלהם אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים, בין השאר, זה קיצוץ בחינוך המיוחד. קיצוץ בחינוך המיוחד, איזה ילדים שזקוקים לחינוך מיוחד, יקוצצו. וזה צריך לקחת אפרופו עם התוספות שמוסיפים לאחרים.
25: רגע, שמוסיפים לחרדים. עכשיו, כן. בכמה מסתכם הקיצוץ הזה ועל מי זה משפיע? כי זה חשוב.
5: זה משפיע על כל הכיתות לחינוך מיוחד, אלה שיש להם תקנים מיוחדים, עם תלמידים חירשים, אילמים, אוטיסטים וכדומה, דווקא אלה שצריכים הכי הרבה.
25: אוקיי. Okay. עכשיו לשאלה שלי על אותו ביטול תשלום, על יום אחד במלחמה.
5: כן. ב-8 ביוני החליט שר החינוך שבגלל סכנה של ירי טילים, מוסדות החינוך יהיו סגורים, ולא יתקיימו לימודים, תלמידים לא יגיעו ומורים לא יגיעו.
25: שזה הגיוני.
5: הגיוני, כפי שזה היה במשך כל המלחמה.
25: נכון.
5: ומה שקרה במשך כל המלחמה, אנחנו עבדנו בצורה מקוונת, באמצעות אינטרנט, באמצעות זום וכדומה.
25: כן.
5: אנחנו היינו בשבוע של בחינות בגרות, לא יכולנו להפסיק את הכנת התלמידים, אפילו בזומים ובכל מיני אמצעים נוספים אינטרנטיים, להכין אותם לבגרות, ולכן, אמנם לא באנו לבית הספר, אבל עבדנו כמו שעבדנו במלחמה.
25: אוקיי, ועל, ועל זה אתה דורש כסף?
5: רגע,
25: לא...
5: רגע, כן. לא, על זה אני לא, כרגע לא דורש כלום. ב-29 ליוני, ממש ביום סיום שנת הלימודים, כשילדים יוצאים לחופש מודיעין,

0: זה היה הטריגר למסיבת עיתונאים. במסיבת העיתונאים אנחנו דיברנו על כל הבעיות שבגינם אנחנו עושים את סכסוך העבודה. א', הנושא של פגיעה במעבר לחמישה ימי לימוד, הנושא של קיצוץ בחינוך המיוחד, הנושא של שינויים כל הזמן ברפורמות בבחינות הבגרות, על זה שלמעשה חלק גדול מבחינות הבגרות הן פנימיות ולכן הציונים הם לא מוכרים כפי שצריך להיות מוכר. במילים אחרות, מה שקורה במערכת החינוך בזמן האחרון זה כאוס אחד גדול, וכשיש כאוס כזה גדול, ומערכת החינוך הולכת ומדרדרת, ומורים עוזבים את המערכת.
1: אוקיי, תכף נדבר על המורים. מי השם בכאוס הזה?
0: שר החינוך. הוא למעשה המנצח של התזמורת. אם כל בעלי הכלים לא יודעים לנגן ביחד, ולא מנגנים כמו שצריך, ויש קקופוניה, מי שהשם הוא המנצח.
1: רגע, תגיד, לא התחייבת לשקט תעשייתי, רן ארז?
0: התחייבתי לשקט תעשייתי, ואני אכבד את השקט הזה בכל הנושאים שהוזרו בהסכם הקיבוצי. אנחנו לא טובים תוספת שכר ולא תנאי עבודה, אנחנו נאבקים על מהות מערכת החינוך. לא יכול להיות שכל חודשיים, שלושה משנים את תוכנית הלימודים.
1: אז שנייה, כל מה שציינת קודם, זה לא בתוך העיגון של השקט התעשייתי שהתחייבת עליו?
0: לא. לא, שקט זה רק בנושא שכר ותנאי עבודה.
1: הבנתי. תגיד, כמה הורים חסרים למערכת?
0: בחינוך על יסודי כ-3,000 מורים. קחי בחשבון שרוב המורים שעלו מברית המוארצות לשעבר, מורים לפיזיקה, מתמטיקה ואנגלית, יוצאים עכשיו לפנסיה. חדשים במקומם לא מגיעים, לא מגיעים בגלל שכר נמוך, לא מגיעים בגלל תנאי עבודה קשים, ובגלל לחץ של הורים ותלמידים. בסופו של דבר, מורים שלא הוכשרו ללמד מקצועות מסוימים, נאלצים ללמד אותם. ואז מערכת החינוך הולכת ויורדת. למה שר החינוך נלחם כל כך חזק נגד פרסום התוצאות של רמה, תוצאות המבחנים שעשו ברמה?
1: כן, של המצב.
0: הוא לא רצה שידעו את התוצאות.
1: אוקיי, עכשיו, כן, זה מין סוג של שיטה כזאת. אני רוצה רק להקריא לך את התגובה של שר החינוך. והוא אומר לנו, מטעמו נמסר לנו, כהרגלו של רן ארז, גם הפעם מדובר באיומי סרק, שנועדו לייצר כותרות, כל ניסיון להשבית את מערכת החינוך, יענה בפנייה מיידית לבית הדין לעבודה, בבקשה להוצאת צו מניעה, שכן קיים הסכם שכר חתום, המחייב את הצדדים. אז הנה אמרת, שמה שאתה דורש עכשיו, זה לא מה שכתוב בהסכם.
0: זה מראה שהוא אפילו לא מבין מה זה הסכם קיבוצי.
1: הבנתי. טוב, רן ארז, אנחנו
0: אני רק עוד משפט
1: כאן.
0: אחד.
1: כן,
0: אני
1: בבקשה.
0: עוד משפט. אני רוצה לומר שכל אזרח במדינה צריך לדעת שמדובר בילדים שלו. לא משנה אם הוא מצביע ימין או שמאל, מדובר בילדים שלנו, והילדים שלנו מקבלים היום חינוך פחות טוב.
1: כן, את התוצאות כולנו רואים. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים מעל יסודיים, תודה רן.
0: שלום, כל טוב.
1: תודה רבה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: 103 FM.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. מטיילים, קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר ביתר ירושלים.

0: אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
6: בעלם.
5: כפוף לתקנון.
7: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
8: חייגו 03-7-5.
7: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
2: 103 FM. Here comes the money.
17: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
18: עכשיו נדבר על אחד הנושאים בעיניי החשובים ביותר, ואלה משפחות אומנה והילדים, שהם ילדים בסיכון, שמחפשים להגיע למשפחות טובות שיטפלו בהן. לפעמים זה הופך אפילו לאימוץ. 60 ילדים כאלה בסיכון, ממתינים עכשיו לטיפול של המשפחות של האומנה, ומנתונים שמשרד הרווחה מפרסם על מערך האומנה עולה שבשנה האחרונה הצטרפו כמעט 450 משפחות אומנה חדשות ברחבי הארץ, גם בתקופה שמאופיינת בחוסר ודאות, מתיחות ביטחונית ועוד דברים שכאלה. אנחנו מדברים עכשיו עם אבא לשני ילדים במשפחת אומנה מאזור הדרום. שלום, אנחנו לא חושפים את שמך כמובן, ולא את שמות הילדים. שלום, מה שלומך?
19: בסדר גמור.
18: יפה. ספר לנו ככה, קודם כל, איך הגעת לרעיון הזה, אתה, זוגתך, אני מניחה, הגעתם לרעיון בכלל לפנות למשרד הרווחה, ולאמץ במרכאות ילדים במשפחת אומנה.
19: אז לפני כ-16 שנים, חשבנו להגדיל את המשפחה, יש לנו 3 ילדים ביולוגיים, חשבנו להגדיל את המשפחה, ובגלל הבעיות הפקויות של רעייתי, נאלצנו לוותר על הרעיון, ואז בערב שבת הבת שלנו בעצם שמה על השולחן מקומון של העיר, והשער שלו היה מחפשים משפחות אומנה. עד אותו רגע לא ידענו מה זה, לא הבנו מה זה, אבל החלטנו לחקור את הנושא. יום ראשון הגיע ופשוט ישבנו על זה וחקרנו. בתהליך שלקח כמעט 9 חודשים, קלטנו לבית שני ילדים חמודים.
18: כמעט כמו לידה, 9 חודשים.
19: לידה.
18: לידה, אמיתית. שניים ביחד, זה שני אחים?
19: כן,
18: זה אחד
19: זה שני אחים.
18: יפה. בני כמה הם היו אז?
19: הבן היה בן 3 ו-9 חודשים, והילדה 2 ו-8.
18: עכשיו הם אצלכם כל הזמן? כלומר, זה כבר הפך לאימוץ, או שהם עדיין בגדר מה שאנחנו קוראים משפחות אומנה?
19: אנחנו, על פי החלטת בית המשפט, היינו באופק לאימוץ ונגדות של האבא הביולוגי. בית המשפט פסק שאנחנו נשאר אומנה לדווח ארוך עד גיל 21, אנחנו תקדים במדינת ישראל.
18: שזה אומר שיש קשר עם המשפחה הביולוגית במקרה הזה, זה
19: יש
18: אבא,
19: קשר,
18: אמא.
19: יש קשר עם האמא, עם האבא, עם האחים, היום זה פחות, כי הילדים כבר גדולים והגדול בכלל לא מעוניין להיות בקשר עם אף אחד, הוא ממש לפני צבא, והבת עדיין מתחזקת קשר רדוד עם האמא.
18: כן, עכשיו תגיד, אמרתי שזה בעיניי, אחד הדברים המפעלים במרכאות מכופלות של החיים, כמה זה חשוב להציל את הילדים האלה, שלוקחים אותם באמת, כמו שאמרת, אתם לקחתם אותם פצפונים, והיום הם כבר 16 שנה אצלכם, ילדים גדולים, תכף תספר לי קצת מה עבר עליהם.
19: זה בעצם ילדים שהוצאו מהבית שלהם, היו 9 חודשים בכלת חירום, הילדה מגיל 0, מהבטן של אמא שלה הייתה, כמעט 30 שנה בבית חולים, אפילו את השם שלה קיבלה מהעובדת סוציאלית ולא מהאימא.
18: והשארתם את השם הזה?
19: כמובן.
18: כן.
19: כמובן.
18: אוקיי.
19: זה ילדים שהגיעו אלינו עם קטעים תפקודיים מאוד מאוד קשים של, של דיבור, של שליטה על צרכים, ואנחנו לקחנו על עצמנו את המשימה בעצם להציל אותם. אני יכול להגיד ש... שבועיים, כמעט קצת יותר משבועיים אחרי שהם היו אצלנו, אז הילד שלא אמר מילה עד לאותו רגע, אם היה רוצה משהו מהמקרה, היה מושך אותנו ברגל, הילד אחרי כמעט שבועיים וקצת יותר, פשוט אמר לאשתי, אמא, הנה אבא.
18: וואו.
19: אז...
18: זה צמרמורת.
19: זה צמרמורת. אלה ילדים ש... בינתנו אנחנו נלחמים עליהם, זה ילדים שהגדול שיהם היום יוזבט בהצטיינות, כיתת מצוינות, הילדה עולה ליוזבט, כיתת מופת, ילדים מדהימים, הוא הולך, הוא מתכוון להתגייס ליחידה קרבית, את כל התהליכים, כל הקשיים שיש.
18: מה שנקרא, יש לכם 5 ילדים, יש לכם.
19: לנו יש 5 ילדים לכל דבר, זה ממש מוגדר ככה.
18: איזה יופי.
19: הם איתנו בכל דבר, להורים שלנו הם קוראים סבא וסבתא.
18: לגמרי. תגיד, צבא, המשך, כאילו זה על הפרק?
19: קודם כל, כמו שהם יודעים ואנחנו יודעים, מבחינתם חוזרים מהצבא, חוזרים לחדר שלהם, לבית שלהם.
18: כן.
19: זה הבית שלהם. אנחנו גם נחתן אותם ונחליף טיטולים
18: לנכדים.
19: לנכדים.
18: איזה יופי. טוב, קודם כל אני רוצה להזכיר שוב שמשרד הרווחה והביטחון החברתי השיק קמפיין ארצי לעידוד משפחות להצטרף, בדיוק, למערך האומנה בישראל, אנחנו רואים אותו גם, ובאמת הלב יוצא לילדה הקטנה הזאת שהולכת וככה מסתכלת לשמיים ומחפשת איזה אבא או אימא, ואתם באמת אנשים מופלאים ואנחנו מודים לכם, ואיזה כיף לכם שלקחתם 2 ילדים והצלתם אותם. וצריכים עוד כאלה. כן.
19: ברשותך ענת, עוד 2-3 משפטים?
18: בבקשה.
19: טוב, אז קודם כל, בשם משפחות האומנה, אנחנו רוצים להגיד תודה על השינוי המבורך שעובר היום משרד הרווחה, וכל הנושא הזה שנקרא אומנה.
18: כן.
19: עדי מקל, המפקחת, שנתן אנחנו הילדים שלה, זה דבר שלא היה בעבר, והיא מלווה אותם בכל צעד ושעל, מיכל וולדיגר, חברת הכנסת, שיושבת ועדת העבודה והרווחה, שעושה ימים ולילות, למען משפחות האומנה, הארגונים, אני שייך אומנם לסמט, אבל כל הארגונים למיניהם, ואת תופסת אותי עכשיו במג'יקאס, במעלה אדומים, אירוע ענק של 1400 ילדים, ומשפחות של סמט, שהזמינו את כולם לפה. כל הגופים האלה בעצם תומכים ועוזרים ומסייעים. אנחנו כעיקרון גם הקמנו איזושהי עמותה שלנו, של משפחות האומנה, עוגן, משפחות האומנה. אני קורא היום לכל אזרח במדינת ישראל, באמת.
18: משפט סיום.
19: תרימו את הכפפה.
18: כן.
19: יש היום, אני אתקן אותך, אין 60 ילדים. יש למעלה 150 ילדים.
18: וואו.
19: שמחכים למשפחות.
18: 150 ילדים מחכים לכם, וכל דבר כזה זו הצלה.
19: כל ילד כזה שלא מגיע למשפחה, הולך לפנימיה. הוא קם בבוקר ואין לו איזה אימא שהוא חבר.
18: נכון, הוא הולך לאיבוד.
19: אני
18: מודה לך. תודה, תודה, תודה גדולה על מה שאתם עושים, וכיף לילדים האלה, לילדים שלכם.
19: תודה רבה לך.
18: להתראות. שלום, שלום, פרסומות.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
6: מבזק המונדיאל.
20: שלום לכם, כאן לירן שפנר, מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים, סוף שבוע של ריבי גמר, צרפת מול מרוקו, ספרד פוגשת את בלגיה, אנגליה מול נורווגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
6: בחסות
21: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
22: עדיף 103 FM.
23: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
24: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר. 103 FM. Here comes the money.
14: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
15: לא חסרות מחלוקות בכנסת. היום מחלוקת בין יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי לבין מנהלת תקומה ותנופה על העברת תקציבים לפיצוי עסקים בצפון. ליאת רון שלום, פרשנית כלכלית, וואלה כמובן עמיתתנו לתחנה. נשמע את הדברים של מלביצקי ואז נשאל אותך עוד כמה שאלות.
16: אין די.
17: ואם הוא חושב שדרך תדרוכים שקריים בעליל לתקשורת, זה יוריד אותו מהחמים, מה שנקרא, מהמחויבות שלו, לספק רשימה, כפי שהוא התבקש לעשות מזמן, של סעיפים תקציביים וניצול תקציבי, כדי לנצל חלק מהמיליארדים ששוכבים אצלו במנהלת, כאבן שאין לו הופכין לאותם מענקים בגין פגיעה מתמשכת שאנחנו רוצים לתת לעסקים בצפון, אז זה לא יוריד מהדרישה וזה לא ירתיע.
15: שיושב ראש תקומת תנופה אומר לו, זה לא אני, זה רשות המיסים. אז כן, על מה הסיפור?
16: בואו נתחיל אחורה. זה התחיל אתמול בדיון בוועדת הכספים. חנוך מלביצקי אומר לאביעד פרידמן, חביבי, אנחנו מחכים לחצי מיליארד השקלים שצריך להעביר לפיצוי נזק מתמשך לעסקים בצפון. שתי נרדות שהעסקים בצפון באמת המצב על הפנים, נכון. בצורה קשה,
15: לגמרי.
16: קשה, קשה. אתמול דיברתי עם טרק אכזיב, שמפוצץ ביולי, אין שם אדם על החוף, לא. בסדר? כן. משהו נורא. בקיצור, מלביצקי הבטיח, אני חייבת לומר, הטבות מס לצפון, כמו ליהודה ושומרון. כן, הוא הבטיח.
15: הוא לא יכול הצליח. להבטיח?
16: הוא אמר שהוא ילחץ וינסה, עשה כמיטב יכולתו, לא הצליח. Okay. וגורמים שהם, איך אני אומר, מעורים בפרטים, אומרים לי, אז הוא לא הצליח פה, והנה עכשיו הוא נופל על תקומה. עכשיו, תקומה צריך לומר מהצד השני, כל הזמן לוקחים להם כספים. אוקיי, כל, אז מתי שצריך קצת כסף, תקומה ותנופה. אנחנו כאן מדברים
15: בדיוק,
16: על תנופה.
15: תנופה צפונה, אוקיי, תנופה תקומה
16: צפון,
15: דרומה.
16: תקומה בדיוק, דרומה, כן. אבל מנועל תחת אותו גג. עכשיו, בכל פעם שצריך כסף, מיד שודדים להם סכום מסוים. עכשיו, נהיה פה בלגן, מלביצקי אומר, תביאו חצי מיליארד שקל, יש לכם כסף, אני יודע, סוף השנה קרב, כי לכאורה, ואתם לא תשתמשו בכל הכסף.
15: מיכל, למה הוא רוצה עכשיו? יש פריימריז? משהו כזה?
16: ייתכן, ייתכן, זה את אמרת. ומצד שני, בתנופה אומרים לו, חביבי, אנחנו לא מפצים עסקים, מי שמפצה עסקים, זה מס רכוש. דיברתי עם מס רכוש, אומרים, זה לא לפי החוק, הפיצוי של נזקים מתמשכים, היה בקורונה, לא נמצא כרגע בחוק של פיצוי, לחרבות ברזל, סלש אגת הארי, סלש, איפה אנחנו כבר? וואלה, התבלבלתי כבר מהכל.
15: תכף עוד אחד, כן.
16: כן, תכף עוד אחד. עכשיו, נהיה כאן ברדק, זה מתנף על זה, אלה נעלבים, נהיה פה בלגן מאוד גדול, עד כדי כך שמלביצקי אומר שתנופה ותקומה לא עשו דבר וחצי דבר, אין אף אחד שאומר עליהם דבר טוב, ומנגד, מאשימים גורמים שמבינים ומכירים גם בדרום, אומרים שעכשיו יש שיפוץ ושיקום של ארבעת היישובים שעדיין לא חוזרו, חולית, ניר עוז, בערי ועוד אחד שפרח לי, וברגע שעצר מלביצקי, אמר, אני עוצר לכם מיליארד מאה, אתם לא מקבלים, עד שאתם לא נותנים לי חצי מיליארד, ואו אין, עוצר, אין כסף.
15: אז זאת השורה התחתונה?
16: השורה עצר? התחתונה, עצר הכל, וואו. אין, כל העבודות נעצרות, אי אפשר לשלם לספקים, ואומרים, אלוהים אדירים, מה תנופה קשורה לתקומה?
15: טוב לי בו, מרחאות, כן.
16: מה קשור אחד לשני? תפתור את הבעיות שלך בצפון, עזוב את הדרום, אבל איך אמרת? אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת.
15: זהו, מפזרים את הכנסת, אז צריכים קצת. טוב, ליאת, תודה רבה.
16: באהבה.
15: מחר תהיי פה, בארבע. תודה, אנחנו נגיד שלום לדין פישר, כתב התחבורה התעופה של חדשות 12. שלום דין.
11: שלום, שלום.
15: אהלן, ארקיע מחדשת טיסות למרוקו?
11: כן, וזו בשורה גדולה מאוד.
15: יפה מאוד.
11: משמעותית, זה קורה ב-24 באוגוסט. פרסמנו השבוע בתחילת השבוע על כך שבאמת המרוקאים כבר אישרו וחיכו רק לאישורים האחרונים של השבק, זה מגיע, זה קורה, והנה אחרי 3 שנים, מאז השבעה באוקטובר, לראשונה, טיסות ישראליות, חברות ישראליות, יורשו לנחות חזרה גם במרקש, גם בקזבלנקה, תורה טובה, אני מאמין הרבה מאזינים ששומעים אותנו כעת, והנה זה קורה, סוג של שגרה, רצינו, קיבלנו.
15: בתנאי שהכל, לא, לגמרי, לגמרי, בתנאי שהכל יהיה שקט, אבל השאלה היא...
11: אני חייב לתת לך רק קטנה על הדבר הזה, אם נדבג איזושהי אינדיקציה להאם יש התחממות או לא, אז לפחות מבחינת נדבג, התשובה היא חד משמעית לא, לא נשארו כאן מתדלקים.
15: מעולה, זהו, זהו, אנחנו יודעים, כי קודם אמרתי שאם יבוא איזה מתדלק, אז תגיד רגע, ארקיע תטוס למרוקו בשבת? זו גם שאלה גדולה.
11: כנראה שאולי, אני אנסה להסביר, מפני שאנחנו רואים כאן שבחודש האחרון יש לא מעט פגישות של הרב עזרא אונגר, יזם, מיליונר חרדי מארצות הברית, שנולד כאן בישראל.
15: שרוצה להיות הבעלים הבא של ארקיע.
11: בדיוק, הוא רוצה לרכוש מאחים נקש את ארקיע, והוא אומר, המטרה שלי היא אחת, לקיים את חברת התעופה וכמובן להגדיל אותה, אבל יחד עם זאת, להפסיק לחלוטין את הפעילות של החברה, לא רק בשבתות, אלא גם כמובן בחגי ישראל, ולא רק בחגי ישראל, אלא גם בכל המועד. זאת אומרת, הוא רוצה להפוך את החברה, לא כמו שאלל פועלת כיום, ממה שאני שומע מקורביו אומרים שהמטרה שלו, אם אכן לרכוס את החברה, גם להפסיק את הפעילות בכל המועד.
15: מה זאת אומרת, כל המועד, כולם נוסעים נדמה לי, חניות פתוחות, לא? או שאני לא מבינה גם את זה.
11: כך אומר אותו עזרא למקורבה, ומטרה היא באמת להפוך את החברה לחברה חרדית לחלוטין.
15: מה הסיכוי של זה?
11: תראי, גורמים בכירים בהרכב שאני מסתובב איתם אומרים שזה עוד רחוק. מצד שני, כששומעים את ועד העובדים כבר מדבר על מאבק, ובעיקר מעדכן על כך שלפני חודש כבר הייתה פגישה פיזית עם עזרא אולגרים, בעלים המיועד שרוצה לרכוש את החברה, אז אפשר להבין שהוא מבחינתו משדר רצינות.
15: שנייה, רדין, זהו לא, השאלה אם הוא האופציה היחידה.
11: היו עוד כמה אנשים שרצו לרכוש את ארקיע, בסך הכל ארקיע חברה שנמצאת בתקופת פריחה, צריך להגיד, הרבה מאוד יעדים חדשים, ארצות הברית כמובן וכולי, ויהיה מעניין לראות האם הוא אכן ילך על מהלך כזה, מבחינת נקש, המטרה שלהם היא כמובן למקסם את המחירה.
15: אוקיי, דין פישר, תודה רבה. נמתין, נמתין בסובלנות. פרסומות ובורסה.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
18: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
14: בחסות.
19: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: 103 FM.
21: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
23: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דקני קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
25: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
26: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
27: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
28: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
23: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
29: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
30: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
31: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
30: אחרי ששמתם את העסק בצד,
31: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
30: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
31: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
33: התנאים בדן? 100 מ-100.
34: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
33: 100 אומרים לכם.
34: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
0: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
1: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
15: טוב, הגענו לבורסה, נגיד שלום ליותם אירוני, מנהל תחום מניות חול באלצ'ולר שחם. שלום יותם.
10: שלום, אחת צהריים טובים.
15: טוב, הבורסה ככה מתהפכת מהבוקר בהתאם להודעות של טראמפ ומה שקורה עם ארצות הברית איראן. תן לנו איזה סקירה קצרה.
10: בסדר, אז קמנו הבוקר להודעה של טראמפ שמבחינתו מסיים את הפסקת האש, זה לובה בתקיפות במהלך הלילה. ההשפעה המיידית הקטה כמובן על מחירי הנפט עם עליות של 5%, זה בתורו מעלה את תצועות על אגרות החוב. השווקים פתחו באדום די בוהק לאור הדברים האלה, אבל נרגעו לאט לאט, וכבר ראינו בעצם, כבר ראינו גם קצת בסרט על זה קודם לכן. עדיין ירידות של בערך 1.5% במדדים באירופה, מסחר בארצות הברית התחיל בירידה של בערך 0.5%, פה בארץ התחיל בירידה של 2%, וגם כן כבר מתקן, תל אביב 35 כבר כמעט ללא ירידה.
15: אז כאילו חלפה הסכנה, אני סתם שואלת ככה בסוגריים.
10: זה לא חלפה, אבל הייתה תגובה ראשונית היסטרית יותר, ואחרי זה עוצרים עוד פעם להתחיל לחשוב, וחושבים עוד פעם אם כבר לא ראינו את התסריט הזה, אולי אנחנו כן יודעים להתמודד איתו, אני חושב שבעיקר יושבים על הגדר ומצפים לראות התפתחויות.
15: אוקיי, משהו על שקל דולר, כי הוא באמת, כאילו, השקל נחלש, הדולר התחזק, וזה נע באגורות, אבל זה משמעותי.
10: נכון.
15: זו מגמה.
10: אנחנו רואים שהשקל עבד היום בדיוק ההפך לשוק, כלומר, הדולר עבד ההפך מהשוק היום, כאשר השוק נחלש, הדולר התחזק, וראינו באמת ההיפוך הזה אחרי שעות הצהריים, באמת שבסוף גם השוק קצת כיזז את הירידות, והדולר כיזז את העליות.
15: כן.
10: אבל סך הכל מרגיש כמו מגמה.
15: אוקיי, יותם אירוני על צ'ולר שחם, תודה רבה, ואנחנו סוגרים כאן את השידור. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור גלעד הראל בדיגיטלי דוט אבט, תרד גולדשטיין ועומר אוקון. פרופסור?
12: נכון, ערב טוב, מה שלומך?
15: הנה הראל דעד, אני בסדר, רון קופמן גם הגיע.
13: שלום ענת, ערב טוב.
12: טוב, רון.
13: ערב טוב, פרופסור.
15: שיהיה לכם, אני נוסעת, ביי.
12: תודה רבה, רון, אתה טוב, אתה מתחיל.
13: כן.
14: חמש בערב, השוטר הטוב.
13: שלום לכם, אני לא רק טוב, היום אני אהיה גם שוטר שמח. את השמחה והעונג גורמים לי חברי הגואליציה, הסירוב של יריב לוין ואמיר אוחנה, לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, הם אתנן לחברי מרכז הליכוד לקראת הפריימריז. הסגנון כמובן, תראו איזה בדיית אנחנו, לא סופרים את בית המשפט העליון, גם אם יש חוות דעת של היועצת המשפטית לפי החובה לבחור פעם נוספת. הלוואי שהגואליציה תתעקש ולא יהיה מבקר מדינה, נכון לעכשיו דרוש מבקר רק כדי להגן על חושפי שחיתויות. זה בטח לא מעניין את הגואליציה, וזו סיבה טובה למנוע מינוי למבקר. אני גם חולה על חוק ההפרדה לנשים בתארים מתקדמים באקדמיה. אני באמת מתפלא על חברת הכנסת סון הר מלך שלא דרשה מדרכות נפרדות בקמפוסים, חניונים נפרדים, בניינים נפרדים, מעבדות נפרדות, תקציבי מחקר נפרדים ועוד שלל דרישות. מאחר והלימודים לתארים שני ושלישי יהיו בפיקוח רבנים שלא בדיוק למדו מדעים מדויקים, יהיה כיף. אסור לשלול על הסף שבעוד כמה שנים יהיו הרבה, אבל הרבה, רבנים חרדים שיהיו חברים במלאג. השאלה היא אם חילונים יהיו חברים בבתי הדין הרבניים, כולל בית הדין הגדול. זה לא יקרה, יש גבול. מה שלהם זה רק שלהם, אבל שחס וחולילה לא יהיה אכשר חילוני גם על בסיס התורה. כשרות זו תעשייה של מיליארדים. לא מגיע לנו לחילונים איזה ביס קטן. אבל האמירה שעשתה לי את היום היא של דוד זיני, ראש השבק. הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולת לנהל. אנשים התבלבלו. סוף סוף גנרל בתפקיד אומר את האמת על כל דרג נבחר, בכל הפוליטיקה דרק לדורותיה.
11: חמש בערב, השוטר הרע.
16: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. וזה לכל הפרשנים שהכירו את טראמפ מהקדנציה הראשונה, מתוכנית המאה, מהטרנספר לעזתים, הקמת הריביירה בעזה, ובכל זאת הסתכנו פעם אחר פעם לנתח את מניעיו ולהודיע לנו שהוא יתקוף. או שהוא לא יתקוף, שהוא החבר הכי טוב של ביבי, ושהוא שונא את ביבי כמו אקרבות, שישראל היא בעלת הברית היחידה בעולם ושהיא עושה צרות, ושביבי יעשה מה שאומרים לו, או שהרצוג תכף ייתן לו חנינה, או שהוא יפציץ את הבית שלו. בקיצור, כל מי שהבטיח לנו שטראמפ לא יעשה כלום בגלל המונדיאל, ובגלל בחירות האמצע, ובגלל הנפט, שהוא בגד בנו וזרק אותנו מתחת גלגלי האוטובוס, או קלישאה שחוקה מהרמה הזאת, והתבדה שוב ושוב, אבל לא הפסיק לעשות עצמו יודע מה טראמפ רוצה ומה הוא יעשה. אז לפני שבוע אמר טראמפ שחיסולו של חמינאי הביא הנהגה טובה יותר. הם חכמים ופחות קיצוניים, הם ממש טובים ואוהבים את ארצם, שהאיראנים הפכו הרבה יותר הגיוניים. ואתמול אחרי תקיפת מיכלית או שתיים באורמוז הוא אמר, מבחינתי מזכר ההבנות נגמר. לנהל איתם מסע ומתן זה בזבוז זמן, הם חבורה של חלאות, שקרנים, רמאים ואנשים חולים. אז חזרה לפרשנים, אלה ששכחו או לא רצו לזכור או רק רצו להשתמש בזה לתעמולה שלהם, לספר לכם כמה נתניהו אפס והביא אותנו לקטסטרופה והיינו חייבים להכין חלופה לטראמפ. זו איננה פרשנות, כי אין יותר פרשנות ואין יותר חדשות, יש רק תעמולה ויש טראמפ.
11: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
16: ערב טוב רון.
13: ערב טוב פרופסור. אני חייב לשאול אותך בתור פרופסור לרפואה, נקודת מבט שלך, אני יודע שאתה מנתח פלסטי.
16: אני מבין כבר לאן הדבר הזה הולך.
13: כן, באמת, אתה בוחן את ההתבטאויות של טראמפ, אתה משוכנע שהוא יציב?
16: לא, אבל הוא נהיה נשיא הודות לאי היציבות הזאת. כן. כלומר, זה כנראה מעיד על קהל הבוחרים שלו יותר מאשר עליו. הוא באמת בן אדם לא יציב כפריזי, הוא רוצה משהו, וכשזה לא הולך בדרך אחת, הוא מתייאש, הולך שחק עם משהו אחר, מקלל, מברך.
13: אני רק רוצה דבר אחד, אתה יודע, שיפגין או שיתמיד בדרך. אוקיי, בחרת להפסיק את המסע ומתן, טוב עשית. לפחות מבחינתנו כישראלים. אבל תעשה משהו, תעשה נזק כזה, שבאמת אחר כך הם ירוצו אליך לעסקה. לא שאתה תגיד שהם רצים.
16: הלוואי, אבל מה שאתה לא מבקש, מה שאתה מבקש זה שטראמפ יפסיק להיות טראמפ. לא, זה המאפיין שלו, כי נשיאים שעשו או לא עשו כבר היינו קודם. אבל תגיד לי דבר אחר, כן. אם יש מוסד אקדמי חרדי, דתי, שהבנות רוצות ללמוד שם בנפרד מהבנים,
13: מוסד משלהם.
16: שלהם, כן, כן לא, החוק, לא, החוק לא כופה על אף אחד, לא, החוק לא כופה.
13: אבל יש את בר אילן, בר אילן היא אוניברסיטה דתית, אפילו אני עשיתי שם סמינר.
16: מוסד שרוצה ללמד בהפרדה, יכול, זה מה שהחוק אומר.
13: נכון, אבל למה צריך לחוקק? אתה יודע כמה, אשתי עובד בחברת
16: הייטק. כי היום זה אסור.
13: לא, אבל
16: אני אומר... היום זה אסור.
13: אבל, אריה,
16: שנייה. היום זה אסור, זה העניין.
13: אני אומר, אשתי עובדת בחברת הייטק, שהבעלים הם דתיים, אוקיי? יש שם חרדיות וחרדים בדרגות גבוהות שלימודים.
12: ועובדים ביחד, ובתי חולים, אני יודע.
13: כן, אינטגרטורים, והכל, אתה יודע, בתפקידים הכי בכירים,
12: שאפשר לחשוב. ברור לי לגמרי, לא, אני עבדתי עם אחיות חרדיות, ועם רופאים חרדים, עבדתי, אבל אם יש מוסד אקדמי שרוצה ללמד בהפרדה, היום אסור לו עד שהחוק הזה מתיר לו. היום אסור לו, אז הם פתרו את הבעיה. אני לא מבין איפה
13: הקושי. האקדמיה היא ליברלית.
12: לא כולם. יש כאלה שלא רוצים. יאללה, חדשות.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: אלו עידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003 שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאיים על איראן בסיום פסגת נאטו, כנראה שנתקוף שם שוב הלילה.
23: So we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. No, I'm not happy with them. You know? It's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
22: פיקנו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם מזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, לא רוצה שיהיה להם נשק גרעיני, הם משוגעים, הם היו הבריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, הם כבר לא, ככה הנשיא טראמפ. מוקדם יותר בסוכנות הידיעות האיראנית פארס טונים כאל הממשל בטהרן להכריז רשמית על סיום מזכר ההבנות וביטול המסע ומתן. צוותים של רשות המיסים נכנסו לקריית ויז'ניץ בבני ברק לפעילות אכיפה שגרתית והותקפו על ידי תושבים שבין היתר השליחו לעברם ביצים. תוך זמן קצר התקהלו סביב הצוותים מאות צעירים וילדים, אך כוחות משטרה שהגיעו במהירות למקום חילצו אותם מן השכונה. כך מעדכן כתבנו אלי הירשמן. יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים רן ארז תוקף את שר החינוך יואב קיש ומסביר מדוע החליט על סכסוך עבודה.
24: במסיבת העיתונאים אנחנו דיברנו על כל הבעיות שבגינם אנחנו עושים את סכסוך העבודה. מעבר לחמישה ימי לימוד, קיצוץ בחינוך המיוחד, שינויים ברפורמות בבחינות הבגרות. במילים אחרות, מה שקורה במערכת החינוך בזמן האחרון זה כאוס אחד גדול. שר החינוך הוא למעשה המנצח של התזמורת. אם כל בעלי הכלים לא יודעים לנגן ביחד ויש קקופוניה, מי שאשם הוא המנצח.
22: את הדברים אמר בתוכנית איפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM. פועל כבן 40 במצב אנוש לאחר שנפל מגובה רב ברחוב סעדיה גאון בנתניה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה כשהוא עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: קרואים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
28: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. אננו תישאר איתנו כמעט לאורך כל שעות היום. הטמפרטורות נמוכות מעט מהממוצע לעונה, זה אומר שחם קצת פחות. בשעות הצהריים בכל מקרה חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, קל עדיין באזורי הערים. בהמשך השבוע תורגש התחממות קלה והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
27: קרואים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
16: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור גלעד הראל. שוב ערב טוב רון.
13: ערב טוב פרופסור.
16: וערב טוב לעמוס שוקן, המול של עיתון הארץ, שלום לך.
4: ערב טוב לכם.
16: הלילה הגיע רעול פנים, אולי ממש דומה או אותו אחד שלפני יומיים עשה את זה במערכת ערוץ 12, וניפץ את השמשה בכניסה למערכת שלכם. מבחינתך זה אדם אחד, זה קיצוני, מוסט, לא יודע מה, או חלק מקמפיין נגד העיתון?
4: אין לי תשובה על זה, כי אני לא יודע מי האיש ומה מניע אותו, אבל זה נכון שיש איזושהי אווירה ממשלתית נגד התקשורת, אז זה יכול להשפיע על אנשים, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שום דבר על האיש הזה, שבינתיים יש לנו צילום שלו, אבל הוא לא מזוהה בגלל מסכה ו... פנים מכוסות וראש מכוסה וכן הלאה. יכול להיות שמי שיחקור את זה וימצא דברים משותפים בין האירוע שאצלנו לבין האירוע שהיה ב-12 וב-13, אז הוא יגיע למסקנות וימצא את הדמות הזאת, אם זה אותו אדם. אני לא, גם את זה אני לא יודע.
13: עמוס, מה אתם עושים? אני רק בגילוי נאות, עבדתי בשבילך, אצלך, למעלה מ-25 שנה. מה אתם עושים מהמערכת כדי למנוע הישנות של המקרה מבחינת הבטחה?
4: בשלב זה אנחנו נחזק את ההבטחה בבניין, למרות שהוא הרי לא הצליח לחדור את הדלת ברזל שחסמה את בכלל את הכניסה, ודרך מרווחים בברזל אז שלא מאפשרים בן אדם לעבור, אבל כן מאפשרים לזרוק אבן, אז הוא עשה מה שעשה. אבל אני חושב שאנחנו נדאג לזה שאנשים ירגישו בטוחים בבניין.
16: ואנשים מרגישים בטוחים לא רק בבניין, אלא מבחינת אווירה כללית. העיתונאים בארץ מרגישים נרדפים?
4: אני לא יודע לענות על זה, אבל אנחנו רואים שגם בהפגנות וגם בכל מיני מקומות מתנפלים על עיתונאים. ואני חושב די בולט בסך הכל.
16: ואתה מרגיש שזה בא רק מצד אחד, כלומר מצד ימין רודפים את הארץ ואת ערוץ 12 ו-13, כי הם ביקורתיים נגד הממשלה? או שזה קורה גם לעיתונאים אחרים, בתוך החברה החרדית, נגד עיתונאים אחרים גם?
4: לא, האמת, אני לא עוקב אחרי זה במעקב פרטני ולדעת כל מקרה ומקרה, אבל היו הרבה מקרים שכל אחד מאיתנו שמע עליהם או קרא עליהם
13: בשנים
4: האחרונות.
13: גם עיתונאים של גופי השידור, טלוויזיה ורדיו.
4: נכון.
13: הותקפו בהפגנות, ימין, שמאל,
4: כן,
13: חרדים,
4: הם עוד יותר
13: ערבים.
4: מוכרים, הם עוד יותר מוכרים, כי אנשים רואים אותם ומזהים אותם יותר בקלות מאשר עיתונאי שכותב לדפוס ולמילים ולא להופעה טלוויזיונית.
13: תדע, אתה אומר...
4: בין אנשי הארץ יש גם אנשים שמופיעים.
13: נכון, אבל בוא נאמר, אני מכיר את המבנה בארץ, ואם לא יוכלו באמת גם במהלך יום עבודה לחדור לתוך הבניין, יש חניון, אנשים יוצאים מהחניון, אתה יודע, טרור משתכלל מדי פעם, איך באמת יוצרים הבטחה היקפית כזו על שלומם של העובדים?
4: יש לנו הבטחה שהיא היקפית בעצם.
13: כל היום?
4: היא תתוגבר במידה מסוימת אחרי האירוע של היום.
16: אני ראיתי תגובה של העיתון אחרי האירוע ואחרי שהגשתם תלונה במשטרה שאומרת נמשיך במילוי שליחותנו המקצועית והציבורית לעשות עיתונות חופשית ועצמאית. השאלה היא האם באיזשהו מקום עושים אצלכם חשבון נפש, אולי הגזמתם בחלק מההתבטאויות, אולי גרמתם עוגמת נפש קשה מאוד לאנשים שנפגעו בגלל ביטויים לא רק נגד הממשלה, נגד הצבא, נגד גופים אחרים. זה עושה חשבון נפש או להפך, אתם מתבצרים?
4: לפי דעתי את החשבון הנפש צריך לעשות מישהו אחר, כי כש גדעון לוי כתב על אלוף פיקוד מרכז מה שכתב, והייתה התנפלות עליו גם של ראש הממשלה וגם של הרמטכ"ל, מתברר שמה שאמרנו זה עוד פחות ממה שצריך היה להגיד לאור מה שאנחנו יודעים שקורה היום בשטחים הכבושים על ידי המתנחלים ובחסות של הצבא ובחסות של אנשים בממשלה. אז כן, ברור שאנחנו רואים דברים בצורה שונה, ואת מי שזה לא נוח לו, אז אם הוא לא יכול להביא את מבקר המדינה משלו, אז הוא...
16: אני שומע...
13: אני לא רוצה בכלל לחשוב שזה פוליטיקה, אני חושב שכלי תקשורת, כל כלי תקשורת, אם זה ימין, ימין קיצוני, שמאל, שמאל קיצוני, ליברלי, כל דבר שלא יהיה, צריך וחייב לבקר כל מה שהוא מוצא לנכון לבקר, אם זה שלטון, אם זה חברה שלטונית, חברה משלטית, כל דבר, זה התפקיד, אחרת אין מה לעשות.
16: זה תפקיד, השאלה איפה עובר קו בין תפקיד ועלילת דם, לא, יש קו.
13: לא, עלילת דם, הוצאת דיבה בלשון הרע, זה כבר עניין פלילי או אזרחי, כן? אבל כל עוד זה עומד במרחב שנותן החוק, אפשר לעשות הכל, מכל צד אידיאולוגי.
16: כן, אתה יודע שלא כל דבר מגיע לבית משפט ולקביעה חוקית. הציבור הוא היעד למה שכתוב בעיתון, והציבור שופט מה שהוא קורא.
13: אבל הציבור לא חייב לקרוא, אתה יודע, אני גם לא קורא את כל עיתוני הימין, ואת כל עיתוני השמאל, לא משנה. כל אחד בוחר לעצמו במה להתמקד, כל עוד זה עומד בתחום שמאפשר החוק.
4: אבל יש עובדה שקשה להתווכח עליה, זה שהממשלה הנוכחית הקצינה מאוד את הפערים בין חלקים שונים של האוכלוסייה בישראל. ויש לזה מחיר ויש לזה ביטוי.
13: אנחנו רואים את זה כרגע בחוק התקשורת החדש, אבל אני מקווה שלא יעבור.
16: עמוס שורקן, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
13: תודה עמוס.
4: תודה, ערב טוב.
16: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
1: ערב טוב חברים.
13: ערב טוב.
16: מה השעה אצלך כרגע?
1: למה, מה, לגבי מה שטראמפ אמר?
16: כן, כן, כן.
1: לשם אתה לוקח אותי.
16: לשם אני לוקח אותך, אנחנו צריכים להיות מחוילים לפי איזה שעון. שעון אנקרה, שעון וושינגטון, שעון הקליניקות השונות שמטפלות באי יציבות. מה קורה עם זה? זה לא מפריע לו שהוא אומר שהם אנשים טובים ואחרי שעה הוא אומר שהם חלאות?
1: פעם זה היה טראמפ של יום שני ויום שישי, עכשיו זה טראמפ של 3 בצהריים או 5 בצהריים, כן? תראה, האמריקאים, בעיקר היועצים הפוליטיים של טראמפ, ניסו לחלוטין לגדר את האירוע, אמרו לו, תשמע, תתנהג יפה, תתאפק, לפחות עד בחירות האמצע. אנחנו צריכים לזכות, מחירי הנפט צריכים להיות נמוכים, תהיה רגוע, תתאפק. אבל אנחנו מכירים את האיראנים והאיראנים לא נותנים לו, ואני חושב שבעיקר כל המראות שהוא ראה בהלוויה של חמינאי עם הפרס של 100 מיליון דולר על הראש שלו והקריאות לרצוח אותו, יחד עם שוב ושוב האיראנים מפציצים ספינות, אולי אפשר לברך על זה שהפעם האחרונה זו היה הספינה קטרית, אבל זה לא תמיד ככה, בנתיב שהם לא אוהבים שהספינות האלה עוברות, כדי להביע את השליטה לקבע עובדות על מיצרי הורמוז. אז בסופו של דבר, הדברים מתפרקים. שוב,
13: תראה, בין זה בלוחמה, לבין יקי, האמירות שלו. בלוחמה של פסיכולוגית, זה... אני חושב שהפרסים נותנים לו נוקאוט. הם גילו מה מדליק אותו, מה הטריגר, כן. והם עושים לו באמת
12: את ספר. אבל הם לכאורה צריכים לרצות שקט עד נובמבר.
1: כן, אבל אני לא בטוח שזה משרת את העם שלהם בסופו של דבר. זה באמת, העם האיראני, או לפחות רובו, נחטף שם על ידי משמרות המהפכה, והם מניעים את המהפכה המתמדת. מבחינתם זה הרבה יותר קל ונוח להילחם מאשר הצורך להחזיק ולשמר שלטון. אנחנו רואים את זה אצל ארגוני טרור בכל המרחב שלנו, מחמאס ועד החיזבאללה. אבל בסופו של דבר, נכון, אין עכשיו לטראמפ ברירות פשוטות. מבחינתו הוא היה מעדיף מסע ומתן שקט לפחות עד נובמבר, האיראנים פשוט לא נותנים לו את זה. והשאלה הגדולה,
13: איך שקט? אני לא רואה אותו. הוא לא מפסיק, יקי, הוא לא מפסיק לקשקש. הוא הנשיא שדיבר וצייץ הכי הרבה בהיסטוריה. פעם נשיא היה עושה address the nation, אתה יודע, פעם בחודשיים. הוא עושה את זה כל שעתיים.
1: כן, זה הצחיק אותי שפעם מישהו אמר שאין הדלפות מהממשל של טראמפ. מי צריך הדלפות מהממשל של טראמפ עם נשיא שלו פשוט לא מפסיק לדבר? וגם הוא אומר את כל מה שהוא חושב באותו יום, שזה לא בטוח שזה יהיה נכון ליום שלמחרת. אבל תראו, בסופו של דבר, לאמריקאים אין פה איזושהי בחירה קלה, כי לחזור למלחמה זה מאוד מאוד לא פופולרי. אני חושב שהם לא רוצים לראות את זה, לחזרה למלחמה עצימה, וגם לחדש את המצור לאורך זמן, משהו שבסופו של דבר יעלה ויקפיץ את מחירי הנפט לפני בחירות האמצע, וגם את זה אני לא בטוח שטראמפ רוצה. ולא בטוח שהאיראנים ייתנו לו לחזור למסע ומתן הרגיל כמו שהוא רוצה. אנחנו יודעים שעוד מעט מסתיימים ה-60 יום, ועוד לא דנו יום אחד על נושא הגרעין בינם לבין
13: האיראנים. התאריך של האיראנים לדיון בנושא הגרעין הוא פברואר 29.
1: כן, בדיוק. אתה צודק. וגם אז לא בטוח.
12: אז טראמפ יודע שמחירי נפט גבוהים גורמים לו נזק ועלולים לעלות לו בבחירות האמצע, גם בסנאט, גם בבית הנבחרים. והוא יודע שחלק גדול מהציבור האמריקאי לא רוצה את המלחמה הזאת בכלל. אז מה, זה חזק ממנו? באמת האיראנים לחצו על הכפתור שיצבן אותו?
1: כן, קודם כל זה חזק, אני חושב שזה חזק ממנו. זה פשוט הקפיץ לו את הפיוז, אני חושב שכל המראות האלה של בהלוויה, שהוא רואה ששמים 100 מיליון דולר על הראש שלו וקוראים לרצוח אותו דובר אחר דובר.
12: הוא נעלב, הוא נעלב כי זהו, שזה נמוך?
1: אתם יודעים, לפני שצריך ללמוד גיאו-אסטרטגיה או גיאו-פוליטיקה של המזרח התיכון, אני חושב שצריך ללמוד פסיכולוגיה, בטח שזה נוגע לטראמפ. כן, אני חושב שזה נגע בו. הם ממשיכים גם פשוט לראות על ספינות במיצרי הורמוז.
12: ומצהירים שמצרי הורמוז שלהם, והם ישלטו בהם לנצח.
1: בדיוק, אז בסופו של דבר, בסופו של דבר הוא התפוצץ. אנחנו, אתה יודע, אנחנו הישראלים אומרים מתי זה יקרה, מתי זה יקרה, כי כל הזמן אמרנו שגם ההסכם הקטסטרופלי הזה, או הסכם ההבנות הקטסטרופלי הזה, לא יוביל לשום מקום. והשאלה הגדולה, שהיא בחירה לא קלה, זה מה טראמפ יחליט לעשות עכשיו. אני מקווה,

0: מה, מה, מה זה שיפר את מצבו, אתה יודע, לקראת חתימת הסכם? כלום.
1: בסופו של דבר מייצר לחץ כל כך גדול על המשטר, שאם הוא כן ירגיש המשטר הנורא הזה שהוא נופל, או שהוא לא מצליח לשלם משכורות לצבא האיראני, ואחרי זה למשמרות המהפכה האיראניות, אז בסופו של דבר הוא יתעדף, הוא יגיד אולי שווה לי לשתות את כוס התרעלה, ולא לוותר על השלטון. נכון לעכשיו, הוא נהנה מכל העולמות, הוא גם משדר מהפכה, גם משדר עליונות על טראמפ, וגם קיבל איזשהו הסכם של 14 סעיפים, ש13 מהם, אני לא חושב שהאיראנים חלמו ש13 מהם יהיו כל כך טובים להם.
0: אז זה לא עבד. וגם זה לא עבד. אני רק את זה שואל, מתי הוא יגיע, כמו שהוא הבטיח בעזה, מקלט מדיני לכל העזתים שרוצים לטוס לכל מדינה? מתי הוא מציע את זה ל... אנשי משמרות המהפכה?
1: אתה יודע מה הבעיה? שלאיראנים יש יותר מ-90 מיליון, וגם משמרות, במשמרות ההפכה ובבסיג' עובדים למעלה ממיליון, ממיליון אנשים.
2: אבל אתה יודע, גם בגוש הסובייטי, היו מיליוני אנשים שהיו עובדי קגב, או סטאזיש, או כל המנגנוני הביטחון, ואיש לא ידע לצפות שבאמת בגלל קריסה כלכלית ופשיטת רגל זה התמוטט.
1: נכון.
2: אולי זה התקווה שלנו.
1: אני לגמרי מסכים איתך, אני חושב שבסוף, כמו שברית המועצות נפלה, וזה לקח קצת יותר מ-70 שנה,
0: שם לא הייתה אמונה דתית.
1: עד שזה קרה. נכון.
0: ולא הייתה הנהגה דתית.
1: אבל מצד שני, התקופה הייתה אחרת, ולא הייתה גלובליזציה, ואנשים לא רצו וראו עולם אחר לגמרי, ולגמרי הבינו מה קורה. כל הדברים האלה לקחו זמן עד שנפתחו, אז הרבה נסיבות שונות ממה שהיה אז. ולכן אנחנו יודעים שרוב העם האיראני לא רוצה לראות את המשטר הנורא הזה, אבל הוא גם לא רוצה לצאת החוצה ו...
2: גם לא רוצה שיראו לו בין העיניים. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: 103 הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר ביתר ירושלים וירדן שוב

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be G.

0: לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
4: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב מאסטר 103
15: שפה. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו. אתמול פורסמו מספר קטעים מתוך נאום שנשא ראש השבק דוד זיני באיזה כנס, כנס סגור, אבל אני מבין שהם שחררו את הקטעים האלה. והוא אמר שם כמה דברים שגרמו לסערה תקשורתית וציבורית. בין השאר הוא אמר, כשראש הממשלה שאל אותי אם הייתי מוכן להיות ראש השבק, הייתי צריך להגיד לו, אני לא קשיר כי יש אנשים הרבה יותר טובים ממני בשירות, אבל הסיבה שהסכמתי, שאני הרגשתי שאני קשיר כי אני יכול להיות נאמן לדרג הנבחר, ולא משנה איזה דרג נבחר, גם זה שיהיה מחר, אחרים. הוא אמר גם על שרים שהם מורידים הוראות, אבל לוקח 8 חודשים עד שמשהו קורה.
2: הוא אמר גם שהם חסרי מושג.
1: שמה?
2: חסרי מושג.
1: כן, כי הם לא בקיאים בחומר של, של המשרדים שלהם, כן. ועל מערכת, על משפטנים הוא אומר, הם רק לי עזר, אבל באותה נשימה הוא אומר, מדינה בלי מערכת משפט חזקה היא מערכת חריבה. לא נמשיך, אבל נביא שני אנשים, אחד שחושב שהדברים האלה איומים ונוראים, ואחד חושב שזה לא כל כך איום ונורא. שלום לדביר קריב, לשעבר איש שבק.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
1: ואתה חושב שזה מזעזע מה שהוא אמר?
3: אני חושב שראש שירות כשהוא מדבר, וזה למיטב ידיעתי נאום ראשון שלו שזוכה לפומביות, צריך להיזהר בדבריו ולהגיד את הדברים כהווייתם. ערכי השירות הם מאוד מאוד ברורים, וגם החוק מאוד מאוד ברור. והוא מדבר על כפיפות לראש הממשלה, לדרג הנבחר, אבל נאמנות לערכי למדינה. זה כתוב אפילו באתר השבק, נשרת את מדינת ישראל, לא את הנבחר. נדאג למשטרה, אנחנו מחויבים לחוקיה ולמשטרה הדמוקרטי. של המדינה, לא של הנבחר. עכשיו, זה לא משנה כרגע אם ראש הממשלה הוא מימין או משמאל. גם אם ראש הממשלה הבא יהיה משמאל, והוא ייתן הנחיה לראש השירות לעקוב אחרי שראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, ראש השבק יצטרך להגיד לו לא, כי הוא כפוף לחוק.
1: הוא כפוף לראש הממשלה. ויכול להיות שראש השבק שאומר יש סתירה בין הנאמנות שלי למדינה לכפיפות שלי לראש הממשלה, צריך להתפטר.
3: נכון, אבל השאלה היא למה 3 ראשי שבק קודמים לא התפטרו, אבל 3 ראשי שבק, יורם כהן, נדב ארגמן ורונן בר, העידו שראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביקש מהם לעשות משהו לא חוקי.
1: והם לא התפטרו.
3: אבל הם סירבו.
1: נו, אז מה זה אומר עליהם?
3: נכון, יכול להיות שהם לא יכולים להתפטר.
1: הם לא בסדר, לפי מה שאתה אומר.
3: אני אומר, לפי מה שאני אומר, זה שאחרי 3 ראשי שבק ברציפות, שבנימין נתניהו ביקש מהם לעשות משהו לא חוקי והם סירבו, קיים חשש, אפילו סביר, שהוא יבקש גם מראש השבק הרביעי לעשות את הדבר הזה. בתקופת בחירות זה סופר רגיש. ערכי השירות אומרים במפורש מה תפקידו של השבק וראש השבק. יש גם מה שנקרא עקרון ריסון הכוח, שגם
1: נכון, אתה אומר שהם צריכים לסרב פקודה.
3: אני אומר שהם צריכים להיות כפופים, הם צריכים להיות כפופים לדרג הנבחר ונאמנים למדינה.
1: אוקיי, ואם הם חושבים שסתירה,
3: אז הם צריכים ללכת למי שהם צריכים ללכת, ליועץ המשפטי לממשלה, לבית משפט עליון.
1: לא, הם כפופים לראש הממשלה.
3: הם כפופים לראש הממשלה.
1: ואם ראש הממשלה נותן להם פקודה שהם מרגישים שהם לא יכולים
2: לבצע. דביר, שנייה.
1: שיתפטרו?
2: אריה, מה, אם הוא ייתן לו מחר ראש הממשלה שדורש אגב, מכל האנשים שהוא מינה לשירותים החשאיים.
1: זה לא עזר לו.
2: רגע,
1: כן.
2: לא, הוא ביקש נאמנות אישית.
1: ביקש,
2: הוא דרש,
1: לא, יפה.
2: מחר הוא ייתן לו הוראה לצוטט.
3: זה מה שהוא ביקש בעבר.
1: נכון, אני בא ואומר, נניח שזה אני, אני בא ואומר לראש הממשלה, זאת פקודה בעיניי בלתי חוקית, הנה המפתחות, אני מתפטר.
2: אבל אם הוא לא רוצה להתפטר, הוא אומר לו, תשמע,
1: אז הוא לא בסדר, כי הוא מסרב פקודה.
2: אבל לא יכול להיות שפוליטיקאי יבוא וידרוש מכפוף אליו, אתה מבין, להיות, לעבור על החוק. אני גם לא מצווה מהרמטכ"ל, ששר הביטחון יגיד לרמטכ"ל, הלו,
1: אתה אומר שזו פקודה בלתי חוקית בעליל, שבגלל שחור מתנוסס מעליה להרוג אנשים?
3: זה מה שקרה במוסד. במוסד היה מועמד לתפקיד ראש המוסד, שאל אותו ראש הממשלה, אם תהיה נאמן לי, הוא ענה לו, אני אהיה נאמן למדינה, והוא לא קיבל את התפקיד.
1: אני לא יודע מה היה שם. אני קראתי בעיתונים, ואני לא מאמין לאף מילה שכתוב בעיתונים. אני לא יודע אם ככה הייתה השיחה או לא.
2: אבל אם אומר עכשיו ראש שבק, שאני דרך אגב, אחרי ששמעתי, ראיתי את הסרטון כולו אתמול אצל אברי ושרקי, ואומר מה שהוא אומר, קודם כל אני מתגעגע לתקופה שבהם ראשי שבק, מוסד, היו רק אותיות. לא ידענו מי הם. בטח לא ראינו אותם נועמים בסרטונים. אבל, קודם כל, אדם צריך לדעת את מגבלותיו. דוד זיני הוא לוחם גדול. הוא בטח לא איש תקשורת. הוא מתבטא רע.
1: הוא אומר שהיו טובים ממנו בשירות אבל, עצמו.
2: אז אני לא מדבר על השירות.
1: אבל דוד... הם לא היו נאמנים לחוק.
2: אני
1: לחוק,
3: הם לא היו נאמנים לנבחר.
1: החוק לא לגמרי מפורש, ואתה ציטטת אותו.
2: הוא לא יכול להוכיח אותו, להכריח את הדברים האלה, אוקיי? הוא לא יכול, הוא לא היה שם, הוא לא מכיר, הוא שומע רכילות, הוא לא יודע.
1: מה הוא לא יודע?
2: הוא יודע ששלושת ראשי שבק האחרונים לא היו...
1: כן, הם הצהירו.
2: מה הם הצהירו?
1: הם הודיעו את זה בתקשורת.
3: כן, אבל הוא לא בדיוק עשה חפיפה, הוא החליף מישהו ולא בדיוק עשה איתו חפיפה. ואני מניח שבחפיפה עולים גם דברים שכאלה, אם הייתה חפיפה. יש לנו פה ראש שב"כ שמגיע מבחוץ, בלי רקע מודיעיני, שגם לא קיבל חפיפה.
1: ויש לי שלושה ראשי שב"כ שהצהירו שהם סרבו פקודה.
2: זה גם היה בעבר עם עמי איילון, אוקיי? זה לא משנה לי.
3: עמי איילון הגיע עם רקע מודיעיני, אבל זה נכון, וגם לא היה תפקד
2: המלחמה. הוא היה מפקד חיל הים, איזה רקע מודיעיני.
3: ופקד השייטת, למשל.
2: אבל השייטת היא יחידת לוחמה. היא לא יחידה שבאמת יודעת מה קורה באיסוף מודיעין.
3: נכון, אבל היה לו רקע מודיעיני כלשהו, אפשר להגיד שמתפקד המון במודיעין. זיני גם בכלל תקופת מלחמה, אבל זה לא מה שחשוב, הוא כרגע ראש השב"כ.
2: אני שואל על דבר אחד שאני לא מצליח להבין. מדוע ראש שב"כ מתיר לארגון בפיקודו לפרסם את הסרטים האלה החוצה שעושים מהשירות בדיחה עצובה?
3: תראה, זה גם שערה גדולה מאוד בתוך השירות עד כמה שאני מבין, ודווקא בשלושת השבועות אני לא בא לחפש מריבה, אני אומר בדיוק את ההפך. בשלושת השבועות האלה היינו אמורים לקבל אמירות מראש שבק שהן ממתנות, שהן מכילות, שהן מאחדות, אמירות מנהיגויות שמחזירות את האמון במערכות, וזה לא מה שהוא עשה, והוא ידע מן הסתם שזה מצולם, ואני מניח שכל מילה שם נשקלה. נאום של ראש שבק זה דבר שנשקל, זה שהוא החליט לומר נאמנות לנבחר ולא כפיפות לנבחר.
2: אני חושב שזה בעיה. הוא לא קרא מהדף, והוא בטח לא שקל מילים. הוא דיבר הרבה שטויות.
3: אז יכול מאוד להיות שהוא צריך לשקול יותר את מילותיו, כי מילותיו של ראש שב"כ מקרינות על הארגון ומקרינות על המדינה, בטח בשנת בחירות, בטח עם ראש ממשלה שביקש שלוש פעמים מראשי שב"כ קודמים לעשות משהו שהוא לא היה חוקי. אתה צריך לשקול את דבריך, אתה גם צריך לבחור דרך אגב איפה אתה אומר את דבריך, האם אתה אומר את זה בכנס הרצליה או משהו כזה פומבי וגדול,
1: אבל זהו, שזה היה כנס סגור שהבנתי שהדברים הוצאו אחר כך.
3: תראה, יכול מאוד להיות שהדברים הוצאו מהקשרם. אם הדברים הוצאו מהקשרם, ראש השב"כ צריך לבוא ולומר, דבריי הוצאו מהקשרם. ואם לא, בעיניי לפחות, הוא צריך לקחת, לשים את המפתחות על השולחן על כזה דבר. כשאתה אומר שלא תהיה...
1: היחידי שמקיים את החוק כמו שצריך, הוא צריך להתפטר, הבנתי.
3: לא, לא, לא, לא, לא, אלדד, לא, לא, לא.
1: כל השאר היו סרבנים.
3: זה לא נכון, הנאמנות שלו היא למדינת ישראל, הנאמנות שלו היא לא לראש הממשלה, וזה לא קשור עם ראש הממשלה.
1: הנאמנות של
3: דוד זיני, הנאמנות שלו היא למדינת ישראל.
2: דביר, הנאמנות של דוד זיני, לפי מה שהוא אמר, הדברים שצולמו והוקרנו ונשלחו לציבור באחריותו, הם לראש הנאמנות
1: לא
2: שלו.
1: נכון.
2: היא לראש הממשלה.
1: לא נכון,
2: בלבד,
1: זה סילוף של הדברים. מה שהוא אמר, זה שהוא מקיים את החוק, והחוק ברור לגמרי.
2: הוא מקיים את החוק לדעתו.
3: גם ערכי השבק ברורים לגמרי, ולפי מה שהוא אומר, הוא לא מקיים את ערכי השבק.
1: יכול להיות. דביר קריב, תודה רבה לך. שמע
3: טוב.
1: את השיחה הזאת, אולי את כולה, מיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק, שלום לך.
4: שלום וברכה, שלום לכם, וגם לדביר. אני מעריך מאוד את דביר, אבל אני לא מסכים עם הדברים שהוא אמר. תשמע. אני רק רוצה לומר לכם דבר אחד, יש קרנבל ומהומות על לא מהומה. זיני הבהיר היטב למה הוא מתכוון. מי שמכיר את הסגנון של זיני יודע בדיוק למה הוא מתכוון. הוא אמר נאמנות לדרג המדיני, הוא לא ציין לו ראש ממשלה ומי ראש ממשלה.
2: יש
4: לא
2: רק דרג מדיני אחד, מיכה.
4: אמת, דרג מדיני זה ראש ממשלה.
2: זה רק ראש ממשלה.
4: הבוס הישיר, סליחה, הוא הבוס הישיר של ראש המוסד וראש השב"כ. והוא זכאי ורשאי וצריך לתת הנחיות והוראות.
1: אבל אני שואל דבר אחר.
2: מה קורה עם הנחיות בלתי חוקיות?
4: השימוש הזה...
1: שצריך להתפטר?
4: שנייה, תנו לי לדבר, חבר'ה. השימוש הזה במילים, לא חוקי, לא חוקי, כל הזמן, חבר'ה, זיני היה חוקי ביותר. זיני היה כל כך ברור לגמרי, אבל אני רוצה להגיד משהו חשוב. שכולם ישמעו. חבר'ה, ברגע שנכנסת פוליטיקה לארגון חשאי, שהוא עם היררכיה פיקודית, כן, עם משמעת ללא ועד עובדים, זה השבר הגדול שיכול לקרות לשירות, ואני יכול למנות פה מספר שברים שהיו במהלך השנים כתוצאה מהכנסה של פוליטיקה על ידי 5 ראשי שבק, לא אחד. 5 שמונו לצערי בתהליך קלוקל.
2: מיכה, מדוע הוא נשא את הנאום שהוא שחרר לציבור, הוא ורק הוא, אוקיי, במכון? אתמול הייתה הודעה מפורשת ששירות הביטחון הכללי שחרר את דבריו של דוד זיני, אוקיי? הוא ראש השירות, מדברים שהוא נסע במכון הרגמן. למה?
4: כן, אני רוצה להגיד לך. דרך אגב, אני אחד היוזמים שהוא יישא נאום, להרכיל לידיעתך, לא דיברתי ישירות עם זיני, אבל טענתי גם במספר רעיונות שנתתי, שהגיע הזמן שזיני ייתן רעיון, הוא כמעט עוד מעט שנה בתפקיד, כן, ואני חושב שהגיעו, הגיע הזמן שישמעו
2: אותו. זה לא היה רעיון.
4: שנייה, לא רעיון, זה הייתה השמעה של דברים, הצהרה נקרא לזה, לא משנה מה, איך שלא תקרא לזה. הוא נתן באופן ברור לגמרי, ואני חושב שכל מי שמבין עניין יודע גם לפרש ולתת פרשנות נכונה.
1: אני יודע, אבל הבעיה זה הפרשנות, מיכה, שנייה. הוא מבין, הוא אדם נבון, הוא מבין שמחפשים אותו על כל דבר. אם הוא יבוא ויגיד חם לי, יתחילו לצרוח, אם חם לך אל תיכנס למטבח. והוא לא משנה שבחוץ 40 מעלות. מחפשים אותו על כל משפט, למה הוא צריך לפרסם את זה?
4: אני אגלה לכם סוד שאתם לא יודעים, חבר'ה, תשמעו. קודם כל, זה לא סוד שמתקיימים כרגע בשירות, כן, בתוך השבת, מספר בדיקות לגבי נושאים שונים, אוקיי? אבל בין השאר קיימת גם מגמת פיוס, שאתם לא יודעים על זה. אז אני לא ארחיב את הדיבור כרגע, אנחנו צריכים לשמוע מה קורה בהמשך. אבל קיימת מגמת פיוס, וצריכים להשאיר את זה ככה, ולקרב להחדות, ולהפסיק עם הלא חוקי, ולהפסיק עם הקריאות של ירדיני.
2: במה עזר הנאום שלו? שנייה, מיכה. רק תענה לי, תענה לי השאלה הזו בהמשך דבריך. במה עזר הנאום שלו? אוקיי? למגמת הפיוס.
4: הוא עזר להבהיר בדיוק למה הוא מתכוון ואיך הוא מתכוון, ומי שמבין את כל הניואנסים יודע שהכוונות שלו חיוביות לגמרי.
2: הכוונות שלו חיוביות גם לגבי הייעוץ המשפטי, שהוא אומר יושבים שם כמה עורכי דין ומתייחסים לזכויות אדם.
4: אבל הוא צודק, חבר'ה, זה לא סוד שמערכת המשפט...
2: הוא נגד זכויות אדם, אני לא מבין. מה אני צריך להסיק מזה? הוא נגד זכויות אדם?
4: לא, אני אגיד לך מה. לא ייתכן שהדלפה כל כך חמורה שהייתה בישראל, מהחמורות ביותר, כן, תעובר החקירה ליועמ"שית, על ידי היועמ"ש. לא ייתכן דבר כזה. חבר'ה, זו הדלפה חמורה שהשבק חייב לחקור אותה. ואני אומר לכם, ואני אמרתי את זה גם בהתבטאות שלי.
2: השבק היה חייב... אתה מדבר על
4: על ערוץ 12.
2: לא, אתה מדבר על הפצר.
4: על ההדלפה לערוץ 12.
2: על כל הפרשה של הצפר. תגיד לי,
1: כמה פעמים... לא, לא הפצרית. הפצר. לא, הוא מדבר על זה שערוץ 12 ידע לפתוח את האולפן לפני התקיפה.
2: תגיד לי רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. איפה אנחנו חיים? בדיקטטורה בצפון איראן? מה אתה חוקר את התקשורת?
4: אוי בבוי.
2: לא, אז אני שואל אותך. אז תענה לי רגע. אני... אבל רגע, למה עיתונאי צריך להיחקר על פרסום שהוא נכון, אוקיי? ותפקידו לפרסם את זה.
4: זו הדלפה.
2: אז תחקור את השירות שלך.
1: אתה מתכוון לעורך הג'רוזלם פוסט, לא, אני מבין.
4: זה בניגוד לחוק השבת.
2: תחקור, תקשיב, תחקור.
4: זה בניגוד לחוק.
2: אבל תחקור קודם כל את השירות בפנים.
4: לא.
2: למה לא? כי לא נוח לך.
4: החקירה צריכה להיות משותפת. חבר'ה, אני אומר לך, חייבים לקרוא גם לחבר'ה מהתקשורת, וגם לחבר'ה מהשירות, לעשות את כל הפעולות שיביאו לתוצאה.
2: לא חוקרים עיתונאים, אוקיי?
4: מה אתה אומר?
2: מה שאתה שומע?
1: אם הם פגעו בביטחון המדינה, למה לא חוקרים עיתונאים? מה זה לא חוקרים עיתונאים? למה לא?
2: לא חוקרים בצפון קוריאה.
4: אתה טועה.
1: לא נכון.
2: העיתונאים לא השתתפו.
1: לא נכון. אם יש עיתונאי.
4: פרשת קם, לא חקרו עיתונאים. תעשה לי טובה, על מה אתה מדבר?
2: אני ראיתי את השבק חוקר בקו 300, הספיק לי לראות איך הוא חוקר ואיך מחפשים את הכביסה. אני מספיק זקן.
4: אז אתה מכיר את קו 300, אז אני מודיע לך שאני, שם אני הלתי את החקירות בקו 300, ואני מודיע לך שאני, מיכה קובי, התנגדתי לכל השקרים שהיו על ידי עבור.
2: אבל בסוף המערכת חננה את כולם.
4: תקשיב, ואני התנגדתי לזה בתוקף.
2: התנגדת? אבל הפוליטיקה לא ספרה אותך.
1: אבל ברחתם לנושא אחר, שאלתם על חוקרים עיתונאים.
4: הפוליטיקה ספרה אותי.
1: חייבים לחקור עיתונאים, אם הם מעבירים חומר שהוא בגדר בגידה.
2: שיש שב"כ, הם מקבלים חנינה.
4: קופמן, אתה צריך לעבור קצת השתלמות בנושא פרשיות של שב"כ.
2: אני רק טבלה.
4: אחרי שתעבור את ההשתלמות, תאמין לי.
1: אני לא מבין, קופמן, אם יש עיתונאי, נניח שמישהו, שנייה אחת, מיכה, אני רוצה לשאול, אם יש עיתונאי שקיבל מידע מבוגד בשירות ביטחון או בצבא, או אני לא יודע איפה, קיבל מידע ופרסם אותו, הצנזורה נרדמה, עקף אותם ופרסם באמריקה, לא צריך לחקור אותו?
2: מי בדיוק? מאיפה בדיוק הוא קיבל? מי אמר לך שהוא קיבל את זה מבוגד?
1: אני לא יודע. אני אומר, חייבים לחקור אותו. חייבים לחקור אותו.
2: ואם הוא קיבל את זה מדרג מדיני, לאו דווקא מה, הוא לא קיבל את זה
1: מחור. שיתברר שזה דרג מדיני, בבקשה.
4: ברור, יהיה ועדה פוליטית, שיהיה ועדת חקירה. אני מדבר על החקירה. אני לא מדבר, השב"כ...
2: אבל תגיד לי רגע דבר אחד, אתה לא עונה לי לדבר אחד. בסוף, הרי מה יקרה? ברגע שחוקרים, אני לא יודע איך זה אצלכם, אתה מבין? כי אני בדרך כלל, אני רק ראיתי חנינה. אבל שוב, ברגע יבוא עיתונאי ויגיד, קיבלתי את זה סתם, אני אומר, משר בממשלה, חבר הקבינט, מה יגידו? יהיה ועדת חקירה ממלכתית? לא, נקבור את זה, כי זה נורא פוליטיקה ממשלנו.
1: אתה מרבב כאן את העיקרון עם המצב הנוכחי.
4: גם אתה שופט,
1: לחקור עיתונאי, כן, גם שר לחקור.
2: למה לא לחקור שר וראש ממשלה?
1: לחקור, מי אמר שלא?
2: אתה רואה אותם עובדים, עוברים פוליגרף, ראש ממשלה ושרם?
4: כן.
1: חברים, נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן, תודה רבה. תודה רבה, מיכה קובי. פרסומות.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. מונדיאל 2026 עם הפנים למאניטיים. סוף שבוע של רבעי גמר. צרפת מול מרוקו. ספרד פוגשת את בלגיה. אנגליה מול נורבגיה וארגנטינה פוגשת את שווייץ.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: דנה, תיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
0: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
12: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
15: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
16: הורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
20: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: ג'וב מאסטר 103 FM. 103 FM.
22: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
23: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
24: ערב טוב חברים.
23: לפני שנגיע לנושאים שרצינו לגעת בהם, היה איזה אירוע בירושלים, חשד להרעלת CO, פחמן חד חמצני במכון יופי, יותר מ-10 נשים פונו על ידי מדע, מה זה? פיגוע?
24: 17 נשים, כן, בשכונת הטור בירושלים. כרגע חוקרים לבדוק מה מקור הדליפה של החומר הרעיל שבעצם גרם לאותם נשים שהיו במקום.
25: יש חשד לטרור אבי?
24: אני לא חושב, אני יכול להגיד לך
23: לא חומר טרור בדרך כלל.
25: לא, אני אומר, הרעלת.
24: לא, זה לא נבדק כרגע העניין הזה, הסוגיה הזאת. מה שכן, יש שם מספר נשים שהם הגיעו כשהם מחוסרות הכרה, והם היו צריכים טיפול יותר אינטנסיבי. אנחנו מדברים על סדר גודל של 17 נשים, שבעה, כמדומני, היו במצב בינוני קשה, והיתר במצב קל, הם כרגע מטופלים בכל בתי החולים בירושלים, גם שערי צדק וגם הדסה, נמצאים שם גם כוחות כיבוי וגם כוחות של המשרד לאיכות הסביבה, כדי להבין מה המקור של האירוע.
23: אם נותנים להם חמצן וזה לא עוזר, הטיפול הוא תל לחץ. תל לחץ הקרוב הוא באסף הרופא. טוב, בוא נגיע לעניינים אחרים. היה איזה אירוע בבינג'בל, שמחבל חיזבאללה פתח באש, הרג כלב עוקץ, ודובר צהל אמר שלוחמת צהל חיסלה אותו מטווח קצר. חיילי 679 אומרים שזה סיפור מדהים, אבל זה לא מה שקרה. מה הסיפור באמת?
24: לא, אז בואו נתחיל עם הסיפור הזה שהוא מתחיל בעצם ביום שישי. מאותו מבנה ירו על עבר כוח של לוחמי 679, חטיבת יפתח, ופצעו שם באורח קשה את אחד הלוחמים. משום מה, המחבל שם לא חוסל בהתקלות הזאת. אתמול מבצעים סריקות במרחב באותו תא שטח, באותו מבנה, ועל פי ההודעה של דובר צהל, ההודעה הראשונית נפתחת אש על הכוח, כלב של יחידת עוקץ נפגע ונהרג, הלוחמת שהייתה איתו משיבה באש לעבר המחבל ומחסלת אותו. בשעות הצהריים הלוחמים של 679 טוענים שחבר'ה, אנחנו אלה שירינו, אנחנו אלה שפגענו במחבל, כרגע בצהל מתחקרים ורוצים להבין מי ירה מה ומי נהיה שם את הקרב. אתה יודע, לכישלונות אין הרבה מאוד קופצים, להצלחות, אז כולם רוצים את הקרדיט, ואני חושב שזה המקרה הקלאסי שבדיוק מספר את הסיפור של
25: אבל אני עדיין לא הבנתי, אם זה לא הייתה אישה, היית יודע מזה?
24: הייתי יודע, כי שבכל התקלות שיש
23: שמחבל חוסל.
24: תקשיב,
25: זו התנהלות, זו התנהלות, זו התנהלות דוחה. שלא מתאימה לדרג לוחם,
23: כן, כן.
25: למפקדיו.
23: טוב, יש דברים חשובים באמת, שהיום מסוכל ניסיון הברחה לרצועת עזה של אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך משלוח אננסים. עכשיו תסביר לי, אננס זה ציוד הומניטרי, במסעית אחרי זה היה קינדר בואנו, או פצפצים להרגעה? מה שולחים להם לעזה, תסביר לי, ומי אחראי?
25: ומי החליט?
24: אז קודם כל, אננס, כנראה שזה חלק מהסיוע ההומניטרי. אנחנו בעונת הקיץ, ואננס זה דבר שמקרר ואתה יודע, כאילו...
23: זה לא אבות המזון, בוא.
25: אבי, אתה מסתלבט עליי או מה?
24: מי?
23: הוא צוחק עליך, זה.
25: לא, אני רוצה להבין, האם המטפש הוא זה שהחליט, האם דרג מעליו, האם הדרג המדיני הנחה את המטפש? מה אנחנו עושים? תסביר לי, אני לא מצליח להבין.
24: כל משהו מוצר שהוא מוצר מזון, והוא לא סיגריות, ניתן להכניס לתוך רצועת הזאת.
25: למה? זה סיוע הומניטרי? שהעולם יקנה אננסים.
24: בוא נשאל לך שאלה אחרת. בשר כבש זה סיוע הומניטרי, או רק בשר הודו זה סיוע הומניטרי?
25: לא, אבל אני אומר שוב, אבל צריך...
23: אבקת חלבון זה סיוע הומניטרי.
25: תקשיב, יש מדרג. יש מדרג. מה אנחנו עושים כאן? אם תגיד לי שאנחנו רוצים להרוג אותם מאובי-סי, או מסוכר, אני מקבל הכל. מה אנחנו עושים כאן? אני לא מצליח להבין.
24: את תספר שאני אצליח להבין. אני יכול להגיד לך מה מותר להכניס, ואני יכול להגיד לך שכשאני הייתי בקרם שלום וראיתי את המשטחים שיש שם, אז יש שם מכל טוב הארץ, מה שנקרא, החל מקטניות, שזה הדבר הכי...
23: זה אומר באמת שאין מחסור בעזה.
24: לא, אין מחסור בעזה, אף אחד לא אומר שיש מחסור בעזה. יש
25: פרוספריטי.
24: אנחנו מדברים על פי 6.
23: אז למה נותנים להם 600 מסעיות ליום? בסדר, זה לא תלוי בנו.
24: כי זה מה שהתחייבת
23: בפני
24: האמריקאים.
23: נכון, נכון.
25: אבי, ממש יש לנו שניות ספורות, רק להרגיע את הציבור, להכין את המקלטים, להוריד שימורים, עלי גפן, תירס, כל הדברים האלה ללילה.
23: אננסים.
25: אין לי.
24: תמיד טוב שהמקלטים במדינת ישראל יהיו מוכנים, ותמיד טוב שהם גם יהיו מצוידים. אני מקווה שלא יעשה בהם שימוש ביממות הקרובות.
23: בהינתן טראמפ אין לדעת, אבי אשכנזי, תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו ושני רומנו. אחראי על השידור היה גלעד הראל. בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, עידו טבת ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, סער ומיכאל זנדנברג. תודה רבה.
25: תודה
23: רבה, ערב טוב.
0: מיד ב-103 FM. ספורט.
22: משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
0: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103
5: תנינו אפס!
6: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
26: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
27: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: 103 FM 103 FM
16: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בכיר איראני מזהיר עם ארצות הברית, תתקוף שוב, איראן תסגור את מצרי הורמוז ותתקוף פי שניים מטרות. במקביל בפסגת נאטו, הנשיא טראמפ ממשיך לאיים.
23: So we hit him very hard last night, very, very, probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. No, I'm not happy with them, you know, it's like, but that's not what it's about. It's about, we don't want them to have nuclear weapons. They're cuckoo. There's something wrong with these people. And for 47 years, they've been the bully of the Middle East, and they're not the bully anymore.
22: הכינו בהם בעוצמה אתמול בלילה, וכנראה שנקה בהם שוב גם הלילה. ניתן להם מזרה קטנה, אני לא מרוצה מהם, הם משוגעים. הם היו הביריונים של המזרח התיכון במשך 47 שנה, הם כבר לא. ככה הנשיא טראמפ עוד הוסיף בעניין לבנון, כי הוא מאמין שישראל אכן תיסוג מדרום המדינה. חשש לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בירושלים, ענבר טוויזר כתבתנו עם הפרטים.
0: 16 נשים שהיו במספרה בשכונת עטור במזרח ירושלים פונו לבתי חולים אחרי שנחשפו לחומר מסוכן. על פי החשד הייתה דליפה של גז מגנרטור במספרה שבו היו הבנות, רובן במצב קל וחלקן בינוני, פונו לבתי חולים ברחבי העיר.
22: משרד השיכון שלח הודעה לעריקים חרדים כי בהתאם להחלטת בגץ ומועצת מקרקעי ישראל הם מוסרים מהגרלה של דירה בהנחה. כתבנו אלי הירשמן מציין כי זאת בהתאם לקביעה, כי על מנת להשתתף אחד או שני בני הזוג הנרשמים אינם מוגדרים על ידי צהל כחייבי גיוס שלא הסתירו את מעמדם. אחרי חודש וחצי בלבד במאסר, הנשיא הרצוג חנן את נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש, כך מפרסם כתבנו גיא פלג. בית משפט השלום גזר על ברוש 14 חודשי מאסר בפועל, בגין הרשעתו בביצוע עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בתחילת השנה בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל חלקית את הערעור של ברוש ועונשו קוצר לשנה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גיא פלג חושף את הקלטות לשכת ראש הממשלה, והאיש שהיה החזק בבית הלבן בממשל אובמה רם אמנואל, בריאיון בלעדי ליונית לוי, האם התמודד על נשיאות ארצות הברית מטעם המפלגה הדמוקרטית, הערב ב8. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
25: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע התחממות נוספת.
24: קוראים בפקק? לפחות אל תיתקו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם, החל ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
26: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: Otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado. A ver que le pega Messi al arco.
2: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום רביעי, אורחים ומפיקים אור ברק ועידן נאור, אחראי על השידור גלעד הראל, אורחים בדיגיטל עומר אוקון, הראל גולדשטיין ועידו טבת. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא טכנאי פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
3: ערב מצוין.
2: ערב טוב אופיר סער.
3: ערב טוב, איזה
2: שלא
3: פתיח.
2: ייגמר לעולם. תשמע, ישבנו פה כמעט את כל המונדיאל, עוד נתון מסתיים, אני לא מאמין שהוא מסתיים, אני גם לא מאמין שהיום אין משחק, זה הורג אותי.
3: מה זה, אני גמור מזה.
2: אבל אתה יודע, אמרנו כמה פעמים, המשחק הכי גדול, המשחק הכי דרמטי, אנחנו כבר לא יודעים מה לצפות.
3: וואו.
2: אתמול רבע שעה קסומה של ארגנטינה בסיום, מטורף.
3: חבל הזמן, באמת, היה משחק שבדיוק כמו שאתה אומר, לא יודע איזה, אני מנסה עכשיו בלגיה שהפכו מ-2-0 ל-3-2, משחקים אנגליה קרואטיה, אנגליה 2-1, על קונגו, מלא משחקים שאתה אומר כאילו זה המשחק, שמה, אנחנו מקבלים באמת מונדיאל, מהאגדות, מהסרטים, גם כל הכוכבים הגיעו, גם מהפכים, דרמות, סיפורים מטורפים, באמת, באמת שלא ייגמר, זה תכף נגמר, אבל שלא ייגמר.
4: קודם כל, זה היה אקסטזה ברמה של ארגנטינה צרפת בגמר, ממש הטירוף הזה של הסוף, של המהפכים, אבל מיכל, אתה לא היית פה אתמול, אנחנו יושבים פה, רואים 1-0 למצרים, רואים את ארגנטינה מחמיצה פנדל, לא טובה, בדרך הביתה שומעים על ה-2-0, גם שנפסל ואחרי זה ה-2-0, ואז אנחנו מתחילים לראות את המשחק. אתה מבין, והייתה הרגשה, צריך להגיד,
2: שום הרגשה.
4: עד ה-2-1.
2: שום הרגשה.
4: לא, עד ה-2-1, הייתה הרגשה שארגנטינה לא תשים גול במשחק הזה.
3: מסכים לגמרי.
4: הם עשו הגנה מדהימה.
2: לא, כי אתה אמרת לנו, תהיה מהפך, ואני אמרתי לך שאני לא בטוח, אני אגיד לך, ב-2-0, אנחנו כבר הגענו הביתה, שמצרים עושה את ה-2-0, האורגינל, לא אחרי הפסילה, אז אני רואה את יתרה מזאת, ב-2-0, פרצוף של מיואשים, מסי איבד כדורים באמצע המגרש, ראית... אבל פתאום 13 דקות קסומות, אבל בוא נצרף את מי שעשה את הדבר הזה הכי יפה מכולם, ערב טוב לשדר המשחק יונתן כהן, שליח כאן 11.
5: חיכוי משה, לא.
2: אהלן, שים לו את זה.
6: שלום, שלום חברים.
1: עוד רבה פלליו.
2: לא, לא, לא, את יונתן. רצינו לעשות לך הפתעה.
1: ארגנטינה דוהרת קדימה.
6: או.
1: לאוטרו מגביע, ופרננדס! ארגנטינה הופכת, ארגנטינה בדרך לרבע הגמר. האם למצרים תהיה כאן עוד הזדמנות? לא ולא. זה קאמבק של פעם בחיים. מסי וארגנטינה ברבע הגמר.
2: אתה שומע, עשית את זה נהדר, לא פחות טוב מארגנטינאי.
3: שידור מדהים, באמת, עברת את השידור.
4: אגב, את הגול הוא העביר ברמה של דור תורג'מן, עושה מרדונה על אדמת ארגנטינה.
2: אני רוצה להגיד לך, יונתן, מה זה יונה? אנשים יודעים שאני יכול לקרוא לך יונה, הרבה לא יודעים מה זה.
6: לגמרי.
2: יש סיעים לשדר, ואני, אתה יודע למה זה מחזיר אותי? אתה זוכר את ה-6-2 ששידרת את גמר הגביע מכבי תל אביב הפועל באר שבע, וצעקת שלמה תחזיק אותי. באותו רגע, באותו רגע אמרת זה השיא שלי, ותראה לאן הגעתי, תכניס אותנו קודם כל לקטע האישי, לשדר משחק מהסוג הזה.
6: אתה יודע, אנחנו פה בסיטואציה של חיים בתוך חלום. האירוע הזה הוא פסגה, הזכות להיות חלק ממנו היא פסגה עוד יותר גדולה, ובאמת המונדיאל הזה, שכמו שאמרתם במשפטי הפתיחה שלכם, שלא מפסיק להדהים ולהפתיע ולרגש, ובאמת להלהיב בצורה כזו, מביא אותך לסיטואציה שברמה האישית, אתה יודע, אתה רק צריך לבוא הכי מוכן והכי דרוך שיכול להיות, כי אתה לא יודע לאן המשחק יכול להוביל אותך. אתה יודע, אנחנו ביום-יום שלנו, באזרחים, מה שנקרא, חיים ומלווים את הכדורגל הישראלי, ומשדרים את הלינגות, ושם לפעמים יש מין תחושה שיש איזשהם גבולות גזרה שבתוכן, גבולות גזרה של ריגוש, שבתוכן המשחק הזה יכול ללכת. ופה, באירוע הזה, אתה אולי יודע איך הוא אמור להתחיל, מה אתה רוצה להגיד בהתחלה כשאתה מקבל את השידור ואומר שלום לצופים, אתה בטח ובטח לא יכול לדעת לאן זה הולך. לא העליתי על דעתי, בטח אתמול, שזה היה שידור הכי...
2: אבל אתה יודע, יונתן, אני חייב להגיד...
6: למה השידור?
2: אני חייב להגיד לך, אתה מדבר נקודתית על המשחק ארגנטינה-מצרים, ואתה צודק בכל מילה, אבל המונדיאל הזה הביא לנו עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, שלא ידענו איך הוא מתחיל ואיך הוא מסתיים.
6: לגמרי, לא, זה מה שאני אומר, בדיוק, פה צריך לבוא מוכן ולקחת בחשבון שכל דבר אפשרי. אני פשוט משחזר את אתמול, כי זה הזיכרון הכי טרי שלי, שאני תוך כדי המשחק, אתה יודע, אתה, צוב, אתה מה שנקרא, אולי יותר טוב מכולם, ואולי אפילו יותר טוב ממני, יודע מה זה לשדר משחק, ואיך אתה מרגיש תוך כדי, ואתה מריץ את הסרטים לפעמים, גם תוך כדי, אוקיי, לאן זה הולך? איך אני אגיב אם יהיה ככה, ואיך אני אגיב אם יהיה אחרת? ונגיד, במשחק כמו אתמול, אני כבר בשלב מסוים, מכין את עצמי להבנה, שאוקיי, הכדורגל הולך, המונדיאל הולך להיפרד ממסי, אולי הכדורגל הולך להיפרד ממסי, זה לא עוד אירוע, זה לא עוד שריקת סיום, זה לא עוד הפתעה של משחק, ומה ההבנה הזאת שמתחילה לחלחל, אתה פתאום כאילו טס 180 מעלות לכיוון השני, וזה באמת הטירוף של המונדיאל הזה, ובאמת הזכות הגדולה של כולנו להיות חלק ממנו, ולצפות בזה, ולחיות את זה, זה באמת טירוף.
3: זהו, יונתן, רציתי לשאול אותך, אמרת, זה ממש מחבר אותי השאלה, אני, ממש מעניין אותי לדעת, אם אתה מתכנן או חושב במלון, יום קודם, באותו יום, לפני המשחק או משהו, אם יקרה משהו, אני אגיד את המשהו הזה, אם יקרה משהו,
2: להכין משפט, אתה מתכוון?
3: לא יודע אם להכין, או להכין משפט, או להכין איזה ביטוי, או להגיד, ההפך, אני לא רוצה להכין שום דבר, ואני רוצה לעשות את זה הכי אותנטי בעולם, ספונטני,
2: בדיוק.
3: זה מעניין אותי.
6: הנה, יענה לך, זה פרימו אפילו, אולי יותר טוב ממני, התשובה היא לא חד משמעית, לא, אני חושב שאתה מאבד את האותנטיות ברגע שאתה מתכנן מראש מה אתה רוצה לעשות. הקסם והמיומנות בעיניי העילאית של שידור, ושוב, יושב לידכם בן אדם שבוא נאמר משדר אולי אפילו פי שתיים שנים ממני ויודע בדיוק את האלמנטים של המקצוע הזה, האתגר בו הוא לשקף את מה שקורה באותו רגע ואת מה שאתה מרגיש ואיך שאתה רואה ומריח את הדשא ואת מה שקורה סביבך באותו רגע. תבוא מוכן, זה יהיה פלסטי, כן, תבוא מוכן תמיד טוב למוכן, אבל תבוא עם משפט מראש, זה יהיה פלסטי ולא אמיתי. כן, אני מנסה ככה באיזשהו דמיון מודרך לתפרט לעצמי סיטואציות, לחשוב לאן דברים יכולים להגיע, אבל זה לא ברמת ה-catch phrase, או המשפט, או הסלוגן שילך אחרי זה, זה לתת, זה להיות דרוך, מרוכז, ולתת לרגש לעשות את שלו ולהרגיש את הסיטואציה.
3: יפה.
5: יונה, מה שעניין אותי אתמול מאוד, אתה יודע, ברבע שעה של ארגנטינה, איך אתה עושה את האיזון הזה בין האוהד כדורגל שרואה את המשחק לבין השדר שמשדר את המשחק? אני מכיר את הטירוף שלך, ואיך עושים את האיזון הזה? שהאמת היא גם לא לאבד את זה בתוך האירוע.
3: זהו, אם זה היה הפוך, אם מצרים הייתה עושה אתה פתאום את המהפך הזה, אז אתה צריך אולי למצוא איזה כוחות לשדר את זה שאתה רוצה משהו אחר. לא, סתם, אני צוחק.
6: לא יודע, לא, זה הכיף שבמונדיאל דווקא, כי פה באמת אני מלא, אני אומנם מפוצץ ברגש, אבל אין לי העדפה, אני לא בוחר צד, אין לי איזשהו רגש כלפי מי מהצדדים, אני מחויב לסיפור, מחויב לסיטואציה, שבכדורגל ישראלי לפעמים האתגר יותר גדול, שם כן אתה בא עם איזושהי דעה קדומה, כאן אתה, שם אתה מביא את הרגשות שלך מהבית, או לפחות הם מלווים אותך, כן, אתה יודע, בכדורגל ישראלי ברור את מי אני אוהב, את מי אני מעדיף, ומי היריבה העירונית שלי לצורך העניין, ואז האתגר הוא הרבה יותר גדול, בזה שאני, אוקיי, עכשיו אני שם מסכה, ואני נטו בא, מה שנקרא, מקצועי ומחויב לעבודה. פה אני מרחף, אני כמו גלשן שתופס, כאילו כמו גולה שתופס גל, והמשחק נושא אותי לאן שילך. אין לי עדפה. בכנות אני אומר, לא אכפת לי שארגנטינה תנצח או שארגנטינה תודח, או לא אכפת לי עם מצרים. תן לכדורגל לעשות את שלו, ושאנחנו נעוף יחד איתו, ומה שנקרא נגלוש על הגל הזה, לבר החוף בעונג ובכיף, אז באמת, כאילו, הסיפור פה ברמה הרגשית הוא כן, אולי איך לבסט את הרגש, או איך לבטא את הרגש שעולה מתוך, אתה יודע, בשיקוף של האנרגיה שעולה שם ביציע, כי בנבחרת ארגנטינה, וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, הייתי במשחקים של ארגנטינה, לא שידרתי את ארגנטינה, זאת הייתה פעם ראשונה שאני משדר אותם, אני לא חושב שכרגע, בטח במונדיאל הזה זה ודאי, ובטח אחרי שקולומביה הודחה, אני לא חושב שיש עוד נבחרת שהקהל שלה, הוא כל כך משמעותי, ואני אומר את זה כחובב נבחרת אנגליה אפילו לצורך העניין, לא חושב שנבחרת שהקהל הוא פקטור כל כך משמעותי באנרגיה שלה, כמו ארגנטינה. כשמנסים עכשיו בכל מיני מחשבות מקצועיות להסביר את מה שקרה אתמול, אז חלק גדול מהקאמבק של ארגנטינה, מעבר למה שנקרא לרגלי האלוהים של מסי, זה הווייב שעלה מהיציאה.
7: הנקודה, אגב יונה, השדרים שלידך איך היו? השדרים הארגנטינאים
2: שמענו אחד מהם עכשיו.
3: מה זה שמענו? אני כל היום, אני כל היום רואה ברשתות
7: בעיניים.
3: אני כל היום רואה ברשתות רק שדרים ארגנטינאים, אנשים ארגנטינאים בבתים שקופצים ושוברים את הטלוויזיות, ואנשים בכיכרות שם
2: אבל יונתן נגע בנקודה והוא הזכיר את מסי. נכון, אתה הולך לשדר משחק ארגנטינה מצרים, אתה בא בפול שלך, לא מעניין אותך באמת במהלך המשחק, אבל שמשדרים את מסי זה עילה אחרת, אתה משדר משהו אחר. האם אתה מרגיש את זה כי אני ראיתי את זה בקטר, במשחק הגמר של ארגנטינה, זה משהו אחר שמסי על המגרש.
6: נכון, זה משהו אחר שמסי על המגרש, זה משהו אחר שמסי נוגע בכדור. טוב, נחזור רגע סתם לאלמנטים של שידור, ואחד העניינים הוא, אתה יודע, בפרט בשידורים מהסוג הזה, לשאוף, לא לצעוק יותר מדי, לא להיות בווליום גבוה מדי, אלא לנסות לשדר באיזשהו לבל כזה, ומאוזן, וכשמשהו קורה, אז להרים את הכל, לדרוך את הצופה, לדרוך, לייצר איזושהי אנרגיה, וכשהכדור ברגליים של שחקנים אחרים, זה אינטונציה מסוג אחד, וכשהכדור ברגליים שלו, אתה נדרך. והווליום עולה, וזה משקף גם את לצורך העניין את המלאכה הטכנית של שדר שמשדר, אבל זה בוודאי ובוודאי משקף את מד הרגשות או את ההתלהבות של האוהד שנמצא שם ביציע. הרחש, כשהכדור ברגליים של מסי, עולה בטירוף בהשוואה לכל שחקן אחר שנוגע בכדור, גם אם זה 30-40 מטר מהשאר, כי יש ציפייה, יש דריכות למשהו שהולך לקרות, ובסוף קורה גם המשהו הזה.
2: בוא נדבר רגע על נבחרת ארגנטינה, כי יש רבים שרוצים שהיא תזכה, בזכות מסי, אהבה גדולה למסי. אין עדיין שחקן ברבע הגמר, בבין שמונה הנבחרות שאוהבים אותו בעולם, כמו את מסי, ואני שואל אותך מקצועית, ונצרף גם את מיכאל לעניין הזה. זאת אומרת, אם הם ישחקו כמו ב-77 דקות הראשונות, הסיכוי הוא אפסי להניף את הגביע. אבל אם הם ישחקו כמו הרבע שעה האחרונה, אתה ראית מה זה, זה פשוט כל דקה גול, והם היו נהדרים.
6: נכון, ויש אלמנטים של התפתחות תוך כדי טורניר, וביטחון שנבנה, למרות שצריך להגיד גם את האמת, ארגנטינה התמודדה עד עכשיו עם יריבות, שהן רחוקות מלהיות, התמודדה ולפרקים התקשתה, מול יריבות שהן ודאי לא מהטופ העולמי, מדברים פה על כברדה, והם מדברים על מצרים אתמול, בעוד שאחרות, נבחרות אחרות התאמצו קצת יותר, או לפחות עמדו מול בפני אתגרים יותר קשים. מצד שני, כשאתה מנצח ככה, וזה בטח מיכאל כאמור ידע את טוב מכולנו להגיד, כשאתה חלק מקבוצה ואתה באיזושהי התפתחות, אבולוציה של טורניר, ואתה מגלה חוסן ויודע לקום ממצבים קשים,

0: באמת מבחן גדול, לפחות עד חצי הגמר, לראות מה שעבר ארגנטינה. שוב, הם יהיו באצטדיון ביתי פעם נוספת, ולכן זה ייתן להם יתרון משמעותי להמשך.
1: כן, אני מסכים לגמרי, אני חושב שגם במונדיאל הקודם, ארגנטינה פתחה לא טוב עם הפסד.
2: הגבירה תוך כדי.
1: נכון, ולאט לאט באמת צברה ביטחון עם הניצחון הזה, עם מסי בדקה האחרונה, ולאט לאט באמת צברה ביטחון, ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה לה בטורניר הזה, כי מקצועית, אם אני כאילו עכשיו אני שם שנייה את הכובע של המאמן, או מישהו שאתה יודע, קצת טקטי וקצת זה, הנבחרת הזאת לא מספיק טובה, לא מספיק טובה, ראינו את זה אתמול, ראינו את זה במשחקים הקודמים, לא הכי מבריקה, יש לה בעיות, אין לה כנפיים, אין לה שחקני כנפיים, ההגנה שלה בעייתית.
3: המאמן שם נותן לשחקנים שהוא סומך עליהם והם לא מראים לו יכולת.
1: נכון, אני חושב שכמו שיונתן אומר, הסך של הנבחרת הארגנטינאית הוא הרבה יותר, הסך הכל יותר מהחלקים שמרכיבים אותה, כמובן מסי זה אוקיי מעל כולם ואין בכלל זה, אבל המאמן זורם עם השחקנים כמו שאמרת, שהוא סומך עליהם, הולך עם הקהל, הולך עם האנשים שהם בכושר יותר טוב,
3: שעשו
1: לו מונדיאל גם הקודם וגם זה, שוב, מקצועית נטו, אם אני שם, ברור, צרפת יותר טובה, ספרד יותר טובה, אפשר להגיד אפילו עוד נבחרות שיכולות, אולי אנגליה אפילו יותר טובה, אבל יש לארגנטינה גם הביתיות, גם הביטחון הזה שהיא צוברת, ואתמול זה סק של ביטחון שהיא שמה על הגב, שהוא ייקח אותה לשלב הבא, אני חושב שיש פה באמת יתרון שנבנה, שאני לא יודע, זה יכול לקחת אותה עד הסוף.
2: ואני רק אוסיף על זה, מיכאל, שהזכרת את המונדיאל הקודם, ויש את ההרגשה, בגלל אופי היריבות שהיו לה עד עכשיו, שהייתה פיבוריטית, שהיא די עושה את המינימום, ומרגישה שזה יספיק לה לעבור
1: לגמרי,
2: את המשחקים, והיא כן
1: תגבוש,
2: תגביר בשלב הבא.
1: אני מסכים, ויכול להיות שבדיוק היא תפגוש יריבה יותר קשה, והיא תרים את הרמה שלה, כי יש יכולת, כן, אין ספק, אני לא חושב שזה צרפת, אני לא חושב שזה ספרד.
3: אז בוא נסיים עם,
1: יכולה לעשות צעות קשה לנבחרות האלה.
3: זהו, אז בוא נשאל את יונתן, לסיום, יש לך 8 נבחרות ברבע, איך אתה מדרג, מה להערכתך יהיה חצי הגמר?
0: אני לא יודע מה הערכה, אני אגיד מה משאלת הלב, אוקיי? כי
3: משאלת הלב הזה אנגליה ארגנטינה.
0: אנגליה ארגנטינה קל, וספרד צרפת בצד השני קל, ואני חושב שזה מה שהכדורגל, זה מה שהכדורגל צריך, היו פה מספיק הפתעות ומספיק דרמות, שההפתעות והדרמות יגיעו במפגשים בין ארגנטינה לאנגליה וצרפת וספרד, חצי גמר מפוארים, שיובנו גם לגמר מפואר, מה שלא יהיה שם. נראה לי שכולם יחתמו על זה, לא?
2: האמת היא, עם מה שקורה במונדיאל הזה, יצא ליונה לשדר 40 שנה אחרי את ארגנטינה מנצחת את אנגליה מגול לא חוקי.
1: וואו. ארגנטינה נגד אנגליה בגמר, וואו.
0: אני בחצי גמר השני.
3: איזה חצי אתה עושה?
0: את מה שיכול להיות, מרוקו, בלגיה, או צרפת.
3: כן, הבנתי. אם לא יהיה, אם ארגנטינה, אנגליה, לא את זה תשדר.
0: נכון.
3: יופי. יונתן כהן, שליח כאן 11, שהיה אתמול השדר של המשחק המצוין ארגנטינה מצרים, תודה.
1: תודה יונה, תבלה, תעשה חיים.
3: בואו נמשיך לדבר על מצרים, תשמע, אני אגיד לך, טוב, קודם כל,
1: תדבר אתה ויש לי משהו לגמרי.
3: כשיש ארגנטינה נגד מצרים, אני יודע את מי אני אוהד, ואני שומע גם את כל הרחשים מסביב, אני אגיד לך רק מה אני אומר. אני הלכתי לראות משחק במונדיאל, אוקיי? לא מעניין אותי כל המסביב, אני לא נכנס לפוליטיקה, המאמן הברברי שלהם, אני שם הכל בצד. אני ראיתי נבחרת שמובילה 2-0, 13 דקות לסיום, ומפסידה, מיכאל, למי אתם באים בטענות? אתה מבין מה אני מתכוון?
1: אני מסכים לגמרי. קודם כל, בוא, אמרת, ברור, אני שם גם פוליטיקה בצד, ואני זה, אני, שנגמר המשחק, ברור, אני מעריץ את מסי, אני חושב שזה שחקן הכי טוב בכל הזמנים, ברור שרציתי לראות אותו עובר לשלב הבא, ברור שאני רוצה לראות אותו בשלבים המתקדמים, אבל אני לא יכול להגיד לך שלא קצת היה לי טעם חמוץ מהעניין של השופט.
3: אוקיי, בוא, רק תעצור.
1: אנחנו נגיע לשם, אתה אומר.
3: נדבר על זה. כי הצלחנו לעלות על הקו את רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי של כאן 11. אהלן, ערב טוב רועי.
4: אהלן, חברים, תודה על ההזמנה.
3: אז זהו, מיכאל סיים על העניין הזה שהוא אמר, לי זה לא מפריע אגב, שהם יכולים לפקוט עד מחר. תן לנו אתה את הצד המצרי, כי באמת משריקת הסיום עד עכשיו, המצרים לא מפסיקים להתלונן.
4: מה זה לא להתלונן? תשמע, המצרים לחלוטין אפשר לומר על גחלים. תראה, הסיפור הוא כזה. בסופו של דבר,

0: עד דקה 80, מצרים באופוריה. יותר מהמיליון מצרים חושבים, הנה אנחנו מגיעים לרבע גמר. ואז תוך רבע שעה זה נקטף מהם. נראה, תראה, זה מתחיל לדעתי בשער, לא השני שהמצרים, זה שנפסל. הרי באותה החלטה נתקבע שמעשה היה פאול בתחילת העבירה, ועבר זמן עד שהשופטים הבינו שהייתה עבירה. אז גם פה הם קופחו, היה טענה לפנדל שנעשה למוחמד סלאח, ובאופן כללי אני חושב שהמצרים, אתם יודעים, מוצאים הרבה מאוד תסכול. אנחנו כבר יכולים להגיד שההתאחדות הכדורגל המצרית הגישה תלונה לפיפה. אומרים, צוות השיפוט הזה, בראשה השופט הצרפתי, צריך להעיף אותו מהמונדיאל. טענות גם נגד יושב ראש פיפה, אינפנטינו, על כך שהוא רוצה שמסי יזכה במונדיאל. טענות נגד מסי שהוא קשור לישראל. מעלים כל יום ברשתות החברתיות את התמונות של מסי מבקר בישראל.
1: בכותל.
0: בכותל, כן, מעלים את זה מהאוב. אגב, אני חייב להגיד לכם חברים, זה הודעה לפני המשחק, כלומר עוד לפני כל הסגה מאתמול, כבר בהם האחרונים אתם ראיתם יכולים לראות שהם מכינים את הקרקע, מצרים, כלומר לאפשרות שיקרה משהו כזה, וכבר מה שנקרא, הועלו התמונות האלה מהכותל.
2: אבל הכל, רואי, בסוף הכל... זה הסיפור, שמי שמגיע עם הרגש נחיתות הזה, ב-2-1 כבר, הם עדיין אני חושב שיכלו לנצח את המשחק, ברגע שארגנטינה עשתה 2-1, ראית אותם מתחילים להשתולל ולחזור לגול שנפסל. ברגע נכון, זה עדיין היה לכם 10 דקות להעביר ואתם נצחים את המשחק.
0: נכון, אבל זה ההבדל בנבחרת מצרים, שהיא נבחרת שבסופו של דבר, בוא רק נסבר את האוזן, מצרים לראשונה בתולדותיה הגיעה למעמד הזה של שמינית גמר, היא בשמינית גמר מול מסי של ארגנטינה, אלופת העולם, מובילה 2-0, מקבלת גול, כשכל האצטדיון פתאום עם האוהדים הארגנטינאים מתעורר, זה עושה משהו לשחקנים, אין מה לעשות. ולכן אני חושב שזה הסיפור הגדול. כמובן שהמצרים התלוננו. אתם יודעים, אולי הם שיתקשו לטראמפ, שיתקשו לאינפנטינו, שיערר על האירוע.
1: תגיד לי, רואי, בוא נדבר רגע על חוסם חסן, נכון?
0: כן, חוסם חסן, בטח.
1: תשמע, הוא התנהג, ראיתי את כל הסרטונים מרגע השריקה עד שהוא נכנס לחדרי ההלבשה. אתה יודע, גם מאמן שבאמת מובח ולא הצליח, לא מתנהג במונדיאל ככה שהוא יודע שמיליארד אנשים צופים בזה.
0: מה זה מיליארד? כן, תשמע, קודם כל, חוסם חסן, נזכיר פרימו, עוד במשחק מול אוסטרליה, אתה זוכר, הם ניצחו, הניף את הדגל הפלסטיני.
1: כן, נורא.
0: קיבל הרבה מאוד אהדה במצרים, בעזה, ברחוב העולם הערבי. וראינו אתמול, גם עם הטענה שלו, עם אתה יודע, עם הסימן שהוא עשה לשופט, שמפלים אותם על רקע גזעני, ראינו אתמול מה שהוא עשה כאשר הוא ראה את דגל ישראל. אגב, לא רק הוא התפרה, גם אגב, אחיו, אברהים חסן, שימו לב, הוא התאום שלו, הוא מנכ"ל הנבחרת המצרית. גם הוא אתמול, בוא נגיד, היה מבין...
1: אי אפשר לזהות אותם שהם אחד ליד השני.
3: מה זה, דומים?
0: וגם רק להגיד, חוסם חסן, אגב, הוא אגדת כדורגל מצרית, רק שתבינו.
1: אתה יודע למה הוא אגדה? אתה יודע למה הוא אגדה? רק בגלל דבר אחד.
3: אני אגיד לך.
1: נו?
3: שהוא בשיר של אריק איינשטיין.
1: בשיר גדול, אריק
0: איינשטיין שם אותו בשיר. השובר וחוסם חסן. בדיוק. הוא חברים, ואחמד שובר, השוער, שהבן הוא השוער היום שנבחר מצרים.
3: נתן הצגה אתמול דרך.
2: אגב, רואי, אמרת שהם הגישו תלונה לפיפה. על מה שהוא עשה שם, התנועת יריקה, זה שהוא ניגש לצלם, הצלמים הם תחת פיפה. הצלם הוא תחת פיפה.
3: וואו, מה זה, הוא בא לו על הראש.
2: ושמעתם את השחקן, אני לא זוכר את השם, אני יכול שזה היה זיקו, השחקן המצרי שהתראיין בשם, בסוף.
0: כן, זיקו.
2: חזר 30 פעם על המילה שחיתות, מושחתים. הוא לבד צריך להיות מורחק לאיזה 3-4 שנים. רק על מה שהוא אמר שם.
1: תשמע, אני רוצה לשאול אותך, מאוד מעניין אותי, כי אתה הרבה יותר טוב מאיתנו. אנחנו מכירים את התקשורת הישראלית היא עובדת. ביום כזה מה אומרים הפרשנים במצרים?
0: אז קודם כל תראה, התקשורת הממסדית בעיקר מבליטה את חצי הכוס המלאה, כי אתמול נשיא מצרים מסיסי ישר אחרי כמה דקות הוציא הצהרה אלגנטית, לא התייחס בכלל לזה, אמר אני גאה בכם, עשיתם הישג היסטורי, העתיד יהיה אפילו טוב יותר, כלומר ניסה להרים לשחקנים, זה לפחות אם בתקשורת הממסדית, אבל אם אתם מסתכלים על האולפנים, שדרן כמו אחמד מוסה, שדרן מצרי בערוץ צד אלבלד, שהוא אומר, תראו את הישראלים, האויב הציוני, ככה הוא אומר, חוגגים בתל אביב את הניצחון של ארגנטינה, ואז מקשרים את זה, אינפנטינו ומסי, אתם מבינים שאיך אומרים, הממסד המצרי עובד פה בכמה קולות, מנסים להסתכל...
1: אגב, הוא לא מחובר, רואי, הוא לא מחובר. אני ראיתי היום סרטונים
3: מכל
1: בנגלדש, אני לא יודע שיש להם כדורגל בכלל, מיליון אנשים ברחוב בשירות ושירים וריקודים.
2: אגב, שמת לב מי לא הצטרף לחגיגת רגשי נחיתות? מוחמד סלח, הוא יודע שהוא הוביל 2-0.
1: לא, ההפך, הוא נתן את כל המחמאות למסי, הוא לחץ
2: ידיים לכולם, לחץ ידיים לשופטים. הראשון שלחץ ידיים לשופטים בסים זה מוחמד סלח.
3: יצא גברי.
0: כן, מוחמד סלח, האמת, זה נכון, באמת, בסופו של דבר, מוחמד סלח, צריך לזכור, הוא מבחינתו עשה את שלו במונדיאל הזה, הוביל את מצרים להישג השיא שלה, מפעם לא עלו לשמינית גמר, ואתם יודעים, הוא התנהל כי בסופו של דבר, אני חושב שהוא, אתם יודעים, מסתכלים ומשווים אותה לשחקים אחרים אחרת, אולי מה רמו שהוא משחק עם מנצ'סטר סיטי, אז הוא, מה יגיד, הוא מבין מה זה מסי ומה זה ארגנטינה, אז אני חושב שהוא מסתכל על זה אולי בצורה אחרת מאחרים.
2: אם רגשי נחיתות הם לא היו מגיעים לפרמייר ליג.
1: רואי, אני מקווה שאתה לא מבואס מההפסד של מצרים. כי אתה יודע, אתה מסקר את המצרים, אולי אתה יש לך, כמו מיכאל, הוא לוקח קצת ללב.
0: לא, אני יש לי, עזוב, העיקר יש לי את המרוקנים אחר נגד צרפת, זה בסדר, הכל בסדר.
1: תן לי ניצחון של מרוקו.
0: הלוואי, תשמע, אני מקווה, זה אני יכול להגיד לך שאני מקווה, אבל זה קשה, תשמע, זה
1: בסופו של דבר מול בפה. לא, לא, קשה מאוד, קשה מאוד.
0: אבל מרוקו נבחרת טובה, אחת הנבחרות המרשימות בטורניר, בעיניי, הוכיחו שהם לא, אתם יודעים, מה שהיה בקטר זה לא היה, בוא נגיד, זה לא היה סתם, לדעתי.
3: אני אגיד לך מה, אני שוב, רציתי שארגנטינה ומסי 100%, כן? אבל כמו במשחק, אני סתם אתן דוגמה, שהיה ארצות הברית נגד בלגיה, ואין לי שום דבר עם הבלגים, אמריקאים, אתה יודע.
1: אבל אמרנו לפני המשחק, בגלל ההרחקה.
3: בדיוק, היה פה ריח, זה היה ריח חריף, זה ממש לא אותו דבר, ברור. היה ריח חריף של שחיתות ושל חוסר צדק, אז אני אוטומטית, בלב שלי, בבפנים, הלכתי עם בלגיה, והנה הם קיבלו את זה. אז אתמול, זה ממש שוב אלף אלפי הבדלות, היה לי, אבל סיימתי את המשחק עם רגש
1: קצת חמוץ, שיכולת להבין את השחקנים המצרים.
3: להבין, ואם אני עכשיו נבחרת מצרים, בוא נגיד שזה, אני תמיד אומר, בוא נסתכל הפוך. אם זה היה הפוך, ארגנטינה הייתה מובילה 2-0 ככה, היו פוסלים להם גול, היו פוסלים את זה, או היו הופכים 3-2, איך היינו מרגישים היום? עכשיו אין לי בעיה עם רגש כאילו ואינטרס, זה בסדר גמור. אני חושב שזה חשוב בכדורגל, שיהיה אינטרס והכל בסדר. אבל והאינטרס שלנו, ובסדר שזה ארגנטינה ומסי והכל בסדר, אבל קצת חמיצות, זה מה שהרגשתי.
1: זה לא חדש, לא בארץ ולא בעולם. גם בישראל שיש משחק מכבי תל אביב נגד טבריה, אני שואל, האם זה היה הפוך, הייתם נותנים לטבריה?
3: בדיוק.
1: אז זה קיים, זה לא משהו ש...
3: בדיוק, זה בדיוק זה.
0: לא המציאו כלום, לא המצרים, לא ארגנטינאים ולא פיפה.
3: 100%. 100%.
1: יפה, רואי קייס, ראש תחום העולם הערבי של כאן 11, תודה שהצטרפת אליי. ביי ביי.
2: בתוך כל סערת הרגשות של המשחק, גם הכדורגל הנקי יש לך בראש תוך כדי, ואתה מעריך את ההגנה שמצרים, ואני מסתכל ואני אומר, איזה כדורגל, איך הם סוגרים? הם לא נתנו להם לנשום, לעשות דאבל פאס ב-16.
3: אני הייתי אתמול באיזשהו אירוע, וחצי פרשנתי וזה וזה וזה, אמרתי כאילו, בכל חלק במשחק שהיה בהפסקות וזה, אמרתי, אני מוריד את הכובע בפני המצרים, שעומדים כמו שצריך, שלא נותנים למסי מילימטר של זמן, שכולם עובדים, כולם מאחורי הכדור, וגם שאמרתי לפני המשחק, חשבתי שכאילו הם יוותרו קצת על הכדור, ממש לא. היו טובים עם הכדור, מקצועית, היו טובים. גיליתי כמה שחקנים שלא הכרתי אותם כל כך, משחקים בליגה המצרית.
1: עשו גולים יפים.
3: עשו גולים יפים, יצאו למתפרצות. חבל הזמן, ממש.
2: טקטי שיחקו מדהים.
3: אז אני אומר, היה לי קצת חבל עליהם, כי באמת הם עשו הופעה הירואית, והם צריכים באמת להעריך את הנבחרת שלהם, מה שהם עשו, נבחרת אמיצה, באמת גברית מקסימום, כל הכבוד. ונמשיך עם מסי.
2: ואגב, פרימה, דיברו על החגיגות בעולם, הראו את שחקני ביתר ירושלים במחנה בבולגריה, רואים את המשחק, רואים את הגול של ארגנטינה, כולם קופצים חוץ מאחד.
1: מי?
2: מיגל סילבה, פורטוגלי, שומר אמונים לקריסטיאנו.
1: ברור.
3: היי, נו.
2: לא, הוא לא מבין
1: על מה השמחה. הדבר הגדול ביותר בהיסטוריה ובקריירה של רונלדו, זה שהיה לצידו את מסי, שכל הזמן ישבו ביניהם.
3: בדיוק.
1: יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות ושבים.
4: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103 FM
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
10: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה והפועל תל אביב במשחקי הכנה לקראת פתיחת העונה, ומחר, ביתר ירושלים וירדן שוע

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודן.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די. קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: 103 FM.
21: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
22: דיברנו קודם עם שדר המשחק יונתן כהן, שמענו מה קורה סביב נבחרת מצרים המפסידה, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על נבחרת ארגנטינה, ואין טוב יותר מפרשן ספורט אחת יהודה הרם. אהלן יהודה.
23: ערב טוב.
22: קודם כל, אנחנו מצוין, יהודה לי, אנחנו שנים מדברים על נבחרת ארגנטינה, אני רוצה להגיד לך שאתה באמת באמת מאוד אובייקטיבי, וקודם כל הזכרנו פה באולפן, שארגנטינה, עם כל זה שהמון אנשים רוצים שהיא תזכה, ומסי סביב העילה סביבו, היא עדיין לא טובה. אם אתה מוציא את הרבע שעה האחרונה אתמול, היא עדיין לא מספיק טובה לזכות במונדיאל.
23: כן, לא, עכשיו מתחיל. עכשיו זה מתחיל, אני חושב שמה שאמרת עד עכשיו זה נכון, ארגנטינה לא שיחקה טוב, אפילו לא הייתה דומה למה שהיה בקטר, אבל הדבר הזה, ההפיכה שמסעו אתמול, אני חושב שנותן להם פלוס מאוד גדול לקראת המשחק הבא, שגברו שלא יהיה קל גם כן.
22: תגיד, אבל אין בעיה עם סקלונים, הזכרנו את זה גם, שהוא נותן קרדיט לאלה שזכו בגבי העולמי בקטר, סבבה לגמרי, אבל שהוא נותן להם, עכשיו הם לא כולם טובים, וסקלוני די מקובע במשחק שלו, אתה לא רואה את זה ככה?
23: אני לא חושב, אני אגיד לך, יש, קודם כל הגיעו 10 שחקנים שלא היו קשירים לגמרי לפני המונדיאל, 10 מתוך הצגל הגדול. שיחקו כמעט, חוץ מדימריה, אתמול שיחקו כמעט כל האחד יצא שיחקו בגמר. יש לו כמה צעירים מאחורה, אבל הם עדיין באמת צעירים. אתה זוכר את הסיפור הגדול עם אסטנטואנו וריאל מדריד, שמי יודע איזה כוכב יהיה. בסוף הוא הגיע לריאל מדריד, מסכן, ולא עושה כלום. אבל יש לו בספסל שחקנים, ואני כמעט משוכנע לגמרי, שהם ישחקו באיזשהו שלב. כי הוא לא יכול להתבסס רק על ה-17, אבל תשמע רגע, הבן אדם לא טועה בחילופים. הוא לא טועה בחילופים שהוא עשה. שים לב שהוא שלח, אני לא יודע אם זה הוא שלח, או שהם דיברו שמסי ילך ימינה, והוא הכניס עוד חלוץ, הוא שיחק עם שני חלוצים, שתקפו בדקות האחרונות. ואני לא חושב שדווקא במשחק הזה ארגנטינה שיחקו רע, כי אם תיקח בחשבון את הכדורים של לקח השואל של מצרים, הם הגיעו לחמש, שש הזדמנות לגול. אבל הם נתפסו בהגנה שבסופו של דבר נתנה את הניצחון, כי אם ניקח בחשבון שרומר הכניס גול, ואנסו פרננדס ממרכז המגרש הכניס גול.
0: אבל יהודה, הייתה תחושה שארגנטינה עולה למשחקים בהרגשה שבהילוך בסוף היא תנצח. אתה יודע, גם נגד קייב ורדה, אתה יודע, היא הובילה, הם ישבו, עשתה שתיים, לא היה לה סיטואציה כמו נגד מצרים שהיא בפיגור כזה, ואולי זה הזעזוע שהיא הייתה צריכה כדי להתעורר.
23: ייתכן מאוד, אני גם חושב ככה, אבל אני אמרתי בשידור נגד קייב ורדה, הם ניסו להוציא ממני באולפן שאני אגיד מה התוצאה וכוח, ואני ידעתי שהמשחק הזה קשה, החבר'ה אלה, באו מתקו עם סרט, הם באו עם תקו עם אורוגוואי, שתי אלופות עולם, אורוגוואי אונם מזמן. אבל בכל זאת, זה חבר'ה שאתה לא מכיר, ופתאום משחקים לך בצורה כזאת, ואחר כך בא מצרים, ושמה לך 2-0, והאיש שכבר אין מילים לדבר עליו, איש הרדת מפספס לך פנדל, אז אתה מקבל את המכה.
22: כן, מיכאל.
23: אני חושב, מיכאל, מה שומך?
1: לא, זהו בדיוק, קודם כל אני רוצה להגיד, אני נתקל הרבה ביהודה במסדרונות צ'רלטון, וראיתי אתמול את הסרטון הבאמת מרגש שלך,
22: שהוא שמח
1: בגול באחד מהשערים, באמת התרגשתי, באמת קודם כל בשבילך, וגם כמובן שארגנטינה זה, אתה יודע, אנחנו כמובן כולנו רצינו שזה. רציתי לדעת, אתה יודע כאילו קצת מה הלך הרוח בארגנטינה, אם אתה עוקב שם, מה הם בכלל מזכירים כאילו את המצרים, בכלל זהו, רק מסי, ארגנטינה, כאילו מה הדיבור?
23: לא, הם דיברו בעיקר, תשמע, אני לא אגיד לך מיליונים, אבל מאות מאות אלפים יצאו לרחובות, והם פשוט האמינו שזה נגמר. תשמע, אתה האמנת בזה שהוא רגע ש-15 דקות האחרונות הם יפכו תוצאה?
1: עד הדקה ה-80 לא. עד הדקה ממש.
23: ברור שלא. אף פי שאני אמרתי ש-2-0 בדרך כלל תוצאה לא טובה לנבחרת שמובילה, אבל שהגיעה הדקה 81-82, אמרתי זהו.
22: מה אומרים על הפנדלים של מסי? למה השחקן הכי טוב בעולם מחמיץ פנדלים? יכול להיות
23: שחקן הכי...
1: יותר קל לו מחוץ ל-16.
22: יותר קשה, גולים יותר קשים.
1: כן, כן.
22: מה אומרים על זה על הפנדלים?
23: תשמע, הייתי... תראה, אני לא יודע מה קורה. אני רק יכול להגיד לך שמרדונה פספס 5 רצוף.
22: וואו.
23: לא בנבחרת, שהוא שיחק בבוקה ג'וניור, 5 פנדלים רצוף. הבן אדם, ואז הוא מחפש את ה... בספרדית זה לא נקמה, אבל זה כמו נקמה, רוונצ'ה, כן? והוא מצא אותה, הוא מצא אותה גם נגד קברדה. תשמע, הבחור הזה לא מוכן להפסיד, ואתה יודע מה, אני אגיד לך עכשיו משהו, שמי יודע אם עוד מישהו ימין. אני לא יודע אם הוא לא יצחק בקופ אמריקה בעוד שנתיים.
22: לא צריך.
1: וואי.
22: אם הוא לוקח את המונדיאל,
1: בטוח שיפרוש.
22: אתה יודע, יהודה,
23: לא יודע, קודם כל שיקח, כי זה, אתה יודע, אני זוכר, לפני המונדיאל, הייתי בשידור עם רמי וייץ, ורמי אמר, עד ש... הוא לא ייקח מונדיאל, אז הוא לא יהיה הכי טוב בעולם.
22: אגב, ראיתי היום סרטון ב...
23: רגע, אני עניתי לו שהעולם חייב לו את הגביע, לא הוא חייב לעולם גביע.
22: ראיתי היום סרטון בכאן 11 שהוציאו, שנדב יעקובי ששידר את הגמר בקטר, אמר מספר פעמים אחרי שארגנטינה הניפה, המשחק האחרון של מסי, האחרון של... זה היה הלך הרוח. וואו. עושה מונדיאל וגומר. מי האמין לפני 3.5 שנים שהוא יעשה עוד מונדיאל. בטורף. אבל יהודה, אני חייב להספיק איתך עוד שאלה. נגעת בשחקנים צעירים שאמרת שלדעתך הוא כן ייתן להם בסופו של דבר לשחק. הבן של סימונה, תשמע, הוא באתלטיקו מדריד, כן, הוא פנטסטי, האבא שלו מעודד, למרות שהבן שלו לא משחק, למה סימוני לא משחק?
23: תשמע, שני המגנים הימנים של ארגנטינה הגיעו פצועים, אז האפשרות היחידה שהוא היה משחק הוא בתור מגן ימני, אתה יודע, הרי כמו אבא שלו, מסוגל לרוץ מפה עד הודעה חדשה. ואפרופו סימיוני, פרימו, יש לי עדיין תמונה שלך עם סימיוני, מאז שהוא הגיע ובאיזשהו שלב זה יגיע אליך.
22: אז יש לי הפתעות
23: בשבילך. אני מקווה שמי שיקבל כמה דקות זה ניקו פאס. הבעיה שמסי לא יצא. כל זמן שהוא יכול לשחק, הוא ישחק.
22: נכון, אבל אתמול הוא העביר אותו לצד ימין, את ניקו אפשר לשים באמצע.
23: אני לא יודע אם הוא העביר אותו. אני חושב שהוא ראה שמשם הוא יכול לעשות את זה, והוא הלך לשם, ואז נכנס את ה... ברגע שנכנס גם מרטינס לשחק. אני, סקלוני דיבר על זה.
22: כן.
23: סקלוני אומר, כבר כל הזמן אמרתי להם, תמשיכו, תמשיכו, כי הוא ראה שמשהו יכול לקרוא, וזה קרה. לא ברור אם סקלוני נתן לו את ההוראה, או שהוא עשה את זה לבד.
22: אני רק יכול להגיד לך, אמרת את התמונה שיש לי עם סימונה, אבל התמונה הכי מרגשת שיש לי בהיסטוריה, זה עם מרדונה. בסיום גמר ליגת האלופות באיסטנבול ב-2005, ה-3-3 המפורסם של ליברפול, בשדה תעופה באיסטנבול, חבר שלי אייל זיו, קלט אותנו מסביבנו, כל המשטרה לא נותנת לאף אחד להתקרב, ואני מדבר עם מרדונה באמצע מעגל. אני תכף אראה לכם את התמונה הזאת. יהודה, אנחנו מקווים להיות איתך עד הסוף. אם לא נדבר איתך, ארגנטינה אפה, יהודה הרב, ספורט אחד. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לצרף לשידור מארצות הברית את עוזי דן, שליח הארץ. אהלן עוזי.
2: אהלן.
22: איתך אנחנו רוצים לדבר על נושא אחר שגם...
2: חייב להגיד, בנוגע למה שיהודה אמר, אני גם כתבתי את זה בזה, אני חושב שהוא צודק, אני חושב שזה לא היה רואה של סקלוני, מסי כל כך גדול וגאון, שהוא הבין לבד שהוא לא יכול, שארגנטינה לא יכולה לחזור למשחק אם הם ממשיכים לשחק באותה צורה, והוא הלך כימינה מעצמו.
22: יפה.
2: ושינה את המשחק בגאונות של גם בישול, גם גאול, וגם שינה את המשחק. אני מיוט, אתה יודע, יהודה מכיר נבחרת ארגנטינה הכי טוב בארץ, אני חושב כמו יהודה, אני חושב שזה היה, זה היה, זה היה מסי, זה לא היה סקלוני, זאת אומרת, זה היה מהגאונות של מסי.
22: זאת אומרת, אתה אומר, המאמן לא אמר לו לך ימינה, הוא ראה שזה המקום.
3: כמו שבזמנו, אתה יודע, בטיים אתה אומר, תביא לי את הכדור,
22: אדי גורדון,
3: בדיוק, אדי גורדון,
22: אדי לפיני גרשון.
3: היו מלא כאלה, מה, עודד קטש לא עשה את זה?
22: עוזי, אנחנו רוצים לדבר על נקודה שדיברנו אני ואתה אתמול בלילה, ולא מעט בתקשורת בעולם מדברים עליה, ואתה אומר לגבי ארגנטינה, אתה יודע, קודם כל אנחנו דיברנו על זה, טעויות שיפוט יש תמיד, תמיד קבוצות קטנות יגידו, אם זה היה קורה להם, היינו מקבלים אותו דבר, וזה מה שקרה אתמול עם מצרים. עם ארגנטינה, אבל אתה אומר שבשני המונדיאלים האחרונים, גם בקטר, גם בארצות הברית, בולט שיש פריבילגיה לארגנטינה.
2: פרימו, זה לא, זאת אומרת, אני גם חושב ככה, זה לא אני אומר, שלושת רבעי עולם אומר את זה. כל מי שרואה כדורגל והוא לא, ועיניו בראשו, לעזוב ושים רגע בצד אוהדי ארגנטינה וכו'. תשמע, כל מה שקרה נגד מצרים אתמול, כל החלטה הפנדל לטובת ארגנטינה, שמסי יחמיץ, כל החלטה בודדת, אתה יכול להתווכח עליה, לא היה שערוריית שיפוט, אוקיי? כל החלטה הייתה סבירה, פחות או יותר, גם הצלח רצה פנדל, כל החלטה הייתה סבירה. העניין הוא, בשיפוט, זה שני דברים. אחד, זה שוויון. כשהייתי במשחק של צרפת נגד פרגוואי, הייתי במשחק של נורווגיה נגד ברזיל, בשני המקרים היה פנדל ברור וחד משמעי לטובת צרפת ולטובת ברזיל, שהשופט לא שרק עד שעבר לא קרה לו. פה היה פנדל הרבה יותר רך, ששוב, אין לי בעיה עם פנדל, אני חושב שהיה פנדל.
23: אבל השופט ישר נתן. עכשיו, ברגע שארגנטינה ומסי, אבל עזוב מסי, ארגנטינה במונדיאל וחצי קיבלה 7 או 8 פנדלים, כן? עכשיו, תיקח נבחרות ששיחקו אותו מספר משחקים, לא משחרות כמו פנמה שאפו, קרואטיה ומרוקו, שיחקו אותם מספר משחקים כמו, כמו ארגנטינה במונדיאל הקודם ופה בינתיים. תוסיף לזה את ברזיל, את נורווגיה, את ספרד, את בלגיה, ועוד ועוד ועוד, כל אלה ביחד, אני תכף 14-15 נבחרות ששיחקו הרבה משחקים, כל אלה ביחד לא הגיעו למספר הפנדלים שארגנטינה קיבלה. עכשיו, זה לא שארגנטינה משחקת, אתה יודע, כמו ברצלונה של פפ, שאתה אומר, אוקיי, אם מגיע להם יותר פנדלים, זה הסגנון משחק. עכשיו שוב, כל החלטה לכשעצמה, נגיד שזה לא שערוריית שיפוט, אבל ברגע שיש הכל ביחד, ברגע שתמיד זה הולך לטובת נבחרת אחת, אז יש פה בעיה. המצרים התלהמו קצת, אבל תשמע, הם מרגישים שדפקו אותם, ואם זה היה משחק נגד נבחרת ישראל, אני די בטוח, פרימו, שאתה היית מרגיש אותו דבר, ואני הייתי מרגיש אותו דבר.
1: אני מסכים לגמרי, אוזי.
22: רגע, אבל ההצטרפות של כל המקרים...
23: שנייה, תן לי לסיים.
22: אוקיי.
23: תן לי שנייה לסיים, בבקשה. תן לי שנייה לסיים. עכשיו, יש פה עוד כל מיני דברים קטנים. אינפנטינו אומר, סבלתי עם ארגנטינה נגד קייפ ורדה, ואז הוא חוזר בו, אומר, לא, לא, לא, אני ניטרלי. עכשיו, אתה רואה במשחקים,
1: התגובות שלו.
23: כשצרפת מרוקו, צרפת מרוקו, מחר בלילה, רבע גמר, שמו צוות שיפוט, שלישי ארגנטינית, עכשיו אתה יכול להגיד בסדר, לא יכול להיות מאפריקה, לא יכול להיות מזה, יצא, נגיד יצא, אבל בדרך כלל, לא בדרך כלל, בכל 96 משחקים עד היום במונדיאל, צוות השיפוט השלישי היה ממקום אחד, השופט הרביעי ושופט עבר, זאת אומרת, מספר 4-5, הם ממקומות אחרים, לוקחים אותם מהפול של השופטים, פה יצא. עכשיו, יכול להיות שזה בקריאות של זכייה בלוטו, אבל פה יצא שכל החמישה ארגנטינאים, לא היה את זה באף משחק במונדיאל, 96 משחקים שכל החמישה היו מאותה מדינה. עכשיו שוב, יכול להיות שזה מקרי, יכול להיות שהם ישפטו מצוין, הכל נכון. צירופי המקרים האלה, אין אגיד לך מה זה מסכים.
22: רק אל תגיד לי שמישהו בפיפה נותן הוראה לשופטים ללכת לקראת ארגנטינה. זה אני לא אקבל.
23: אף אחד לא נותן הוראה, אף אחד לא נותן הוראה, יש רוח המפקד, אף אחד לא נותן הוראה. רוח המפקד מספיקה. זה כמו שמכבי תל אביב כדורסל והפועל ירושלים כדורסל, במשך 7 או 8 שנים רצוף בהגרלת גביע המדינה, יצא שהם לא יכולות לשחק לא ברבע, לא בחצי, יכולות להיפגש רק בגמר. עכשיו, זה יכול לצאת בהגרלה אחת, זה יכול לצאת בשתי הגרלות, זה יכול לצאת בשלוש הגרלות חצוף. אני אומר לך, בתור אחד שהוא סטטיסטיקאי בהכשרתו, ומומחה לקומבינטוריקה, שזה קורה 7-8 פעמים רצוף, זה משונה ומוסדר. אז גם פה יש דברים, עכשיו, עזוב אני מה אני אומר, לך לפרשנים, עכשיו, כל הפרשנים האנגלים הכי גדולים חושבים כמוני, עכשיו תבוא ותגיד, אנגליה, יש לה משהו נגד ארגנטינה. יושבים פה באולפן, תיירי אינרי, שהוא פרשן הכי טוב שיש, יושב ליד זלאטן איבראימוביץ', שגם מככב בפרשנות, בצוות אחר בזה יושב צ'יצ'ריטו, כולם, כל האנשים האלה שראו קצת כדורגל, שמבינים קצת כדורגל, שהיו שחקנים ברמה הכי גבוהה, כולם חושבים שיש פה משהו מוזר בהחלטות, בעד ארגנטינה ונגד מצרים ונגד כל זה. אז אם כולם חושבים ככה, או בוא נגיד 80%, כולל הפרשנים הכי גדולים, אז אתה יודע מה, מספיק שזה הרגשה, גם אם זה רק, אם כולם מרגישים שהשופט דפק, אם אתה יוצא ממשחק, ואתה מרגיש שהשופט לא אתה כאוהד בקבי נתניה, אלא גם האוהד האובייקטיבי מרגיש שנגיד עכשיו נתניה נגד באר שבע, השופט לצורך העניין, סתם הדוגמה, בגלל שיש איזו יריבות ביניכם, דפק את נתניה, וגם אני כאוהד מקבי תל אביב מרגיש שהשופט דפק את נתניה, וגם אוהד מקבי חיפה מרגיש שהשופט דפק את נתניה, אז וואלה, אז גם אם השופט ניסה לעשות את הדברים כמו שזה, יש פה בעיה.
1: אני מצטרף אליך,
22: אתה כל הזמן מענן עם הראש ואתה מסכים איתו.
1: אני מסכים לגמרי עם אוזי, אני חושב שיותר מדי הצטרפויות של מקרים גם בהגרלות, ובוא נדבר שנייה נקודתית על המשחק אתמול. שוב, אני מנסה כאילו לאיזה, אם זה היה הפוך, אנחנו היינו פה על גדרות, זה אחד, שתיים. אני שחקתי בקבוצות גדולות ושחקתי בקבוצות קטנות. ושדיברנו כאילו לפני זה, על עיניים שופט אמר, הזכרת כאילו מכבי תל אביב נגד טבריה וזה וזה.
22: תמיד יהיה כאלה.
1: תמיד יהיה את הדברים האלה, וזה לא שמישהו אמר, אוקיי, תן עכשיו שריקה למכבי תל אביב, אבל גם בתור שחקן...
22: באופן אוטומטי לגדול.
1: בדיוק, באופן... אני הרגשתי את זה גם בתור שחקן, ששיחקתי בקבוצות גדולות, קיבלתי הרבה יותר שריקות מהשופטים, הרבה יותר כבוד מהשופטים, והפוך, ששיחקתי בקבוצות קטנות, תמיד הרגשתי שדופקים אותי, ולא הרגשתי את זה בקבוצות הגדולות. אני חושב שהמצרים, באמת, שוב, שפו אדיר על האומץ שלהם, ועל מה שהם עשו אתמול, אבל באמת ההחלטות האלה, זה, אני לא, זה לא היה קורה הפוך.
22: אם ההחלטות האלה היו כאילו למסי ולזה, זה לא היה קורה.
0: אגב, זה גם מאוד פשוט ומתחבר למה שאוזי אומר, שאתה הולך לאירוע עם טראמפ, שאינפנטינו עשה...
22: בדיוק,
0: מה?
22: מישהו היה מתערב עכשיו למצרים?
0: אז זהו.
22: רגע, שנייה.
0: כמו?
22: שחקן של מצרים היה מקבל כרטיס אדום, ולא היה יכול לשחק בשלב הבא. מישהו היה מבטל את הכרטיס האדום הזה?
0: זה הסיפור, מיכאל.
22: אין שום מצב בעולם. שאינפנטינו
0: מאמין, כמו במקרה של טראמפ, שצריך לעגל פינות ברוח המפקד.
23: אותו גול של מצרים.
0: צריך לעגל פינות ברוח המפקד, ככה הוא מאמין בזה.
22: נכון. כן, מיכאל, כן,
23: עוזי. מיכאל, אותו גול של מצרים, אותו גול שמצרים יפקיע ופסלולה, אותו גול בדיוק אם היא מפקיעה נגד שוויץ, נגד אוסטריה, נגד איראן.
1: שום סיכוי שפוסלים. שום סיכוי.
23: בדיוק, זה הכל.
22: אתה יודע, אבל מה אני אומר, עוזי, אני אומר ככה, ראיתי את הבכי של מצרים, הרבה אנשים שהרי יש את הקט רונלדו, קט מסי, אז כמובן שקט רונלדו תהיה נגד מסי. אני אמרתי דבר מאוד פשוט למיכאל ואופיר בתחילת התוכנית. אני ראיתי משחק כדורגל, כי טעויות שיפוט זה חלק מהמשחק.
1: אין ספק.
22: אין משחק כדורגל.
1: זה לא סותר.
22: רגע.
1: זה לא סותר.
22: רגע, לא, לא, תן לי לסיים.
1: סליחה.
22: אני רק רוצה להגיד לעוזי, ואני אשאל אותו על העניין הזה. בכל 38 שנותיי שאני משדר, תמיד ראיתי טעויות, כמעט ולא אין דבר כזה. עכשיו, מה אני רוצה לומר, עוזי? מצרים הובילה רבע שעה לסוף 2-0, עזוב טעויות לא טעות, קיבלה שלושה גולים והפסידה, אז אנחנו עכשיו חוזרים.
1: לא, לא, זה לשים את זה בצד.
23: פרימו, אני מסכים.
1: אתה צודק.
23: פרימו, תצ'יל, אני מסכים איתך. אני כתבתי היום שיש שלושה דברים שהכריעו את המשחק. קודם כל, הגאונות של מסי, המעבר שלו,
22: הפישול,
23: הגול, זה, לא, זה, אז אני אומר לך, אני כתב שזה מספר אחד. מספר שתיים, זה זה שהמצרים, אחרי הטעות בגול, כאילו, ודעת הטעות של השוער שהיה בצוין עד אז, איבדו,
22: איבדו את הראש,
23: נכון, להם, הם איבדו נכון. את המחון. זה, זה מספר שתיים. רק מספר שלוש, זה החלטות. אנחנו מסכימים, פרימו.
1: 100%.
23: המצרים גם התלעמו אחרי זה, אתה יודע, זה, אנחנו מסכימים על זה. אבל אני אומר לך שוב, טעויות שיפוט זה חלק מהמשחק, הכל נכון. אבל הנה, אומר לך מיכאל זנדברג, יש פה עניין של קבוצה גדולה מקבלת מול קבוצה קטנה, ויש פה עניין של הרגשה, שוב, אני אומר הרגשה, לא מזה שארגנטינה, בגלל שהיא אלופת העולם, בגלל מסי, מקבלת, בוא נגיד, עוד יותר...
22: כמה פעמים שמעת בישראל שאתה ואני דיברנו על זה, שסכנין ואשדוד והפועל ירושלים, ששחקו נגד קבוצות גדולות, מה אמרו? אם זה היה הפוך, זה קיים, אין מה לעשות, זה גם תחושה,
1: הם צודקים,
22: זה תחושה, לא תמיד,
1: לא תמיד, לא תמיד, אבל אם אנחנו לוקחים כאילו עכשיו 100 מקרים,
22: יש עדיפות לגדולות.
1: 100%,
0: נכון, נכון. אגב, מיכאל, סיכרת אותו שהוא שחק בביתר ירושלים לפני עידן עבר.
22: ביתר ירושלים
0: ומכבי חיפה. כן, אני אומר, היו רגעים שאחרי גול או משהו, השופט לא יכול עם האווירה שיש בית... אתה יודע, הוא לא עושה בכוונה, אבל אין מה לעשות.
22: אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה.
23: אבל יש פה עוד עניין, אתה אומר בצדק שנייה, לפני עניין עבר, לפני ש... אז אני חושב שהכניס עובר, גם היה יותר, קודם כל היה יותר קשה לשופטים, כאילו שופט, להיות שופט זה בכדורגל, זה אולי התפקיד הכי קשה שיש, בטח לפני עבר.
1: בטח.
23: אבל ברגע שיש בר, הוא אמור לפתור את הדברים האלה, ומה שקורה פה, זה שאף בר פותר כמה דברים, אבל עושה בעיות חדשות כל
22: עוזי, עוזי, עוזי, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו צריכים לסיים את השעה הראשונה, יש לך דקה לדבר איתנו על צרפת מרוקו, האם בתחושה שלך יש סיכוי שצרפת עפה מחר?
23: תשמע, ברור שצרפת פבוריטית לטעמי ולדעתי ולדעת אולי כולם, צרפת היא הנבחרת הכי טובה בטורניר מבחינת כדורגל נטו, אבל אני חושב שמרוקו זה יריבה סופר קשה, גם בגלל שאתה יודע, רוב המרוקאים או חצי מהמרוקאים זה בעצם צרפתים, זה חבר'ה צרפתים שלא היו מספיק טובים להיות בנבחרת צרפת, אבל אנחנו יודעים, נבחרת צרפת השנייה או השלישית היא נבחרת מדהימה. הם מכירים את המשחק, תשמע, אני חושב שהמרוקאים, אם הם מצליחים למשוך את צרפת, זאת אומרת, אם לא יגול מוקדם,
22: כן.
23: אנחנו יכולים לראות משחק שייכנס לקטע כמו פרגוואי צרפת, והמרוקאים הרבה יותר מוכשרים מפרגוואי, ופחות מרביצים ויותר טכניים, אבל בסוף אם אין צריך להמר על תוצאה, על עולה, אני חושב שצרפת...
22: יסלחו לי המרוקאים וכולם, החצי גמר הכמעט ודאי שלי זה צרפת נגד ספרד.
23: אני מסכים.
22: אני לא חושב שיהיו הפתעות בשני המשחקים האלה. יופי. עוזי.
23: אני חושב כמוך.
22: שמחנו לדבר איתך, תמשיך ליהנות בארצות הברית. עוזי דן, שליח הארץ. תודה, פרסומות ושבים. 103
21: FM אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: 103
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
24: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות. iDigital, הכי אפל בישראל.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
26: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל...
27: עלם!
26: כפוף לתקנון.
28: בקו נמכר יותר...
29: יותר...
28: יותר...
29: יותר...
28: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
30: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
31: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
32: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
33: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
34: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
35: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
36: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
37: מעולה!
36: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
37: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
36: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
38: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטובה באתר כל מוביל. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
30: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
39: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
40: ג'וב מאסטר.
41: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
32: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
38: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
0: 103 FM.
21: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מכבי תל אביב בכדורסל. אתמול דקות אחדות לפני שסיימנו את התוכנית קיבלנו את ההודעה ממכבי תל אביב שמשפחת ריקנטי רוכשת את האחוזים במכבי תל אביב ממשפחת פדרמן, ומי שהיה אמור להיות אחד הבעלים של מכבי תל אביב הוא אריק שטילמן. ערב טוב אריק.
2: ערב טוב, שלומך?
1: אנחנו מצוין. אריק, זהו סופית אתה מחוץ לבעלות של מכבי תל אביב?
2: להבנתי בתחילת שבוע הבא משפחת ריקנטי אמורה להעביר את הכסף ואז זה יהיה סופי, אבל בוא נראה שעסקה תסגר.
1: כן, עכשיו אתה יודע, אם אני חוזר איתך קצת אחורה והיית איתנו ברעיון, זאת אומרת נתת לנו את התחושה שאתה כבר בפנים וצייצת והתראיינת, איך זה בא לך פתאום אתמול הסיפור הזה?
2: קודם כל הייתי בפנים כבר חודש וחצי והייתי פעיל, השתתפתי בכל הפגישות וגם הייתי חלק מהבנייה של הסגל וכל המהלכים המסחריים לעונה הקרובה. אתמול ידענו שמשהו יגיע, היה סיכוי, אתה יודע, איזשהו סיכוי סביר שמשפחת ריקנטי או אחד מהבעלי מניות האחרים יחליט לבצע מהלך כזה ולהפעיל את הזכות קנייה שהייתה להם. לא חשבנו שיש סיכוי גבוה כל כך שזה יקרה, אבל ידענו שיש סיכוי, אז זה הייתה הפתעה, אבל לא איזו הפתעה מרישה.
1: כן, אבל לא נפגעת, זאת אומרת, אתה אומר בעצמך שיכול להיות שבתחילת שבוע הבא יכולות להיות התפתחויות.
2: אני לא נפגעתי בכלל, תראה, קודם כל זה זכות שלהם עסקית לבצע את המהלך הזה, וזה מהלך לגיטימי לחלוטין. אני חושב שזה לא הכי נכון מהצד שלהם מה לעשות את זה, אבל יכול להיות שיש להם איזושהי פרספקטיבה אחרת על הנושא הזה. בכל מקרה, בוא נראה שהעסקה הזאת תתקדם, תתבצע, לדעתי כל הנושא הזה הוא רק נמצא בהתחלה שלו, וזה לא הסוף שלו.
1: אבל ראיתי הודעה של משפחת ריקנטי שהיא מבטיחה שמכבי תל אביב תהיה עם תקציב גדול והולכים כאילו לדרך חדשה, איך אתה רואה את זה?
2: אז קודם כל יש כבר תקציב חדש של השנה הנוכחית שאושר לפני חודש וחצי בישיבת דירקטוריון הראשונה שאני השתתפתי בה, שבה אני דחפתי בעצם להגדלה של התקציב והסכימו להגדיל את זה לבערך מה שביקשתי קצת פחות מהמשהו המקורי הזה. אני מאמין שהם יעמדו מאחורי התקציב הזה כי כבר הוכתמו שחקנים ו ויש בנייה שלמה של עונה לקראת הדבר הזה. לגבי השנים הבאות שיגיעו אחרי זה, זה כבר שאלה הרבה יותר קשה, כי בסופו של דבר ההפסדים והצורך להשקיע במכבי כרגע הם גדולים מאוד, ואני מקווה בשבילם שהם יכניסו משקיעים נוספים, כי אחרת זה נראה לי כבד גם בשביל משפחת ריקנטי או כל אחד מהבעלי מניות של מכבי.
1: אמרת שחקנים וחתימות וכל הדברים האלה, אחד הנושאים המרכזיים בשבוע האחרון היה ים מדר. אתה יכול לספר לנו מבפנים מדוע ים מדר עד לרגע זה לא קיבלנו הודעה רשמית שהוא במכבי תל אביב?
2: תראה, אין באמת סיבה לדעתי. הדחייה בשלבים ממש האחרונים של הסיפור של ים מדר היה גם חלק מהרצון של ריקנטי לדחות את זה לאחרי המהלך של אמון פדרמן, כדי לקבל את הקרדיט על הביצוע. בגדול העסקה הזאת הייתה צריכה כבר להיחתם לפני כמה ימים ולהסתיים. אני לא רואה דרך אגב שום סכנה או משהו כזה לעסקה הזאת, היא תסתיים בוודאות בימים הקרובים.
1: ואתה מאמין שבשיחה הקודמת שהייתה לנו, אני רוצה לשאול אותך את זה עוד שוב, כי אמרנו שמכבי לא הייתה רלוונטית העונה ביורוליג, ואמרת השנה היא תהיה, יהיה תקציב יותר גבוה, מכבי תהיה רלוונטית. גם היום אתה אומר את זה?
2: כן, תהיה רלוונטית, חד משמעית. אני לא רואה אותם חוזרים אחורה מהתקציב שאושר, ואני גם לא רואה אותם חוזרים אחורה מחלק מההחתמות, אז אני חושב שתהיה קבוצה חזקה מאוד השנה.
3: יש לי, אני, אלן אריק שלום.
1: מיכאל זנדברג.
3: מיכאל זנדברג, כן, אני לא, אני סתם, אני מצטער לא כזה מבין בכדורסל, אבל מכבי בשביל, אתה יודע.
1: מכבי דרך כדורסל זה מותג.
3: בדיוק. מה אתה חושב עמד מאחורי ההחלטה? זאת אומרת, הם רוצים רק לשלוט לבד, הם רוצים את הכוח לעצמם, עשה לי רושם שאתה כן מהציוצים שראיתי וככה זה שכן מבין כדורסל, ואולי דווקא כן היית קול שיכל לעזור להם, בין אם זה בבניית תקציב, בין אם זה בקבלת החלטות. מה אתה חושב שעמד מאחורי ההחלטה הזאת שלהם? האם זה רק עסקי או האם זה מקצועי?
2: לא, זה 100% משחקי כוח ואגו. אין שום היגיון כלכלי ושום היגיון מקצועי בלבצע מהלך כזה. אני חושב שנורא נוח להם ההתנהלות שהייתה לאורך המון שנים, שהגיעו כל מיני אנשים זמנים שהיו כספומטים כאלו שרק שמו כסף ולא יכלו להשפיע בכלל שום דבר שקורה. ברגע שמגיע אנשים שהם רוצים להיות קצת יותר דומיננטיים ורואים דברים שחייבים לעבור שינוי חד משמעי, כי הקבוצה הזאת הייתה במצב לפני חודשיים שאני הגעתי במצב שהיא צריכה דפיברילטור להחייה. אז
3: מבחינה מקצועית או כלכלית? או גם וגם?
2: גם וגם, כל דבר. שם דורש החייה ושינוי דחוף. יש שם מערכות שלמות שמוזנחו שנים, יש שם דברים שצריכים לעבור ממש קפיצה מהירה מ-1985 ל-2026, ולפעמים זה לא נח לאנשים שיזיזו להם את הגבינה, והם רוצים להתנהל בצורה אחרת, ולדעתי זה מגיע מהמקום הזה, כי אחרת אין שום מגיע במעלה שלכם.
1: אני חייב לשאול אותך לסיום, אריק, וזה מאוד מעניין אותי, כי אתה ואופר ינאי בקטע של ציוצים והקיצות, מה, אתה סוג של אופר ינאי כזה, אבל מקביסט?
2: לא, אני לא דומה לאופר בשום צורה שהיא. הסיפור של הציוצים, קודם כל, הוא מצייץ כל שעה, אני צייצתי 4 פעמים.
1: כן, נכון.
2: כל 4 ציוצים שלי, הם היו, דרך אגב, כמעט כולם מכוונים למהלכים שיווקיים שקשורים למכבי תל אביב ולהגדיל את הטראפיק בסושל מידיה של מכבי תל אביב, ולא כדי לעקוץ את אופר. אבל סך הכל בסיפור עם אופר בסושל מידיה, הוא טוב לכדורסל, הוא טוב לעניין, הוא טוב לתקשורת והוא טוב לאוהדים. אני לא אוהב התנהלות של 1985 עם פקסים והודעות בעיתון שמדפיסים אותו בבוקר ואתה צריך לרדת לקנות אותו. צריך לעבור להתנהלות שונה, אין מה לעשות.
1: תשמע, אתם באותה שורה עם דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, בא לו משהו, ישר מצייץ, אתם אותו דבר. אריק, אבל בכן או לא, אתה ממשיך להיות ספונסר של מכבי תל אביב כדורסל.
2: ברור. יופי. בסוף אני קודם כל אוהד, צריך להבין. אני באתי לא כדי לעשות סיבוב כלכלי או תקשורתי, אני אוהד, וברור שאני שיהיה ספונסר.
1: אריק שטילמן, המון המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, להתראות.
1: להתראות, אריק, ואנחנו עכשיו לסיפור הבא. אתם יודעים, אופיר ומיכאל, שקורה משהו בבני יהודה, אתה מקבל במכה עשרות הודעות מהאוהדים. לא אחד שולח לך, זה קרה להם עם המינויים, בום, אני מקבל 30 הודעות. קרה להם עכשיו עם שער מזרחי, בום, 30 הודעות, ולא ידענו על מה מדובר. מה קרה עם שער מזרחי? בן אדם שגדל בשכונת התקווה, ואז נודע לנו ששער מזרחי נקרא למועדון, והוא מסיים את תפקידו, ואנחנו רוצים לשוחח איתו, ובאמת לשמוע ממנו מה קרה. ערב טוב, שער מזרחי.
0: ערב טוב, פרימו.
1: תגיד, מה קרה באמת? אתה חלק מהכתום, הבוהק של, של שכונת התקווה, מה קרה?
0: לפני חודשיים זימן אותי המנהל המקצועי החדש רמי לוז לפגישה. בתוך כדי פגישה הוא אמר לי שהוא מאוד מתרגש, אני מולו ואני הסמל של המועדון, והוא רוצה אנשים כמוני בתוך המועדון. והוא אמר לי, מה אתה עושה? אתה רוצה לקחת קבוצה או שנמשיך לנהל את הבית ספר לכדורגל? אמרתי לו שאני מעוניין להמשיך לנהל את הבית ספר לכדורגל, וכל מה שיצטרכו במועדון, כמו שעשיתי כל השנים, ואני לרשותם. לפני כמה ימים קיבלתי טלפון, הודעת וואטסאפ, שהוא רוצה להיפגש איתי. נפגשתי איתו, ואז הוא אומר לי, אני אתחיל מהסוף. הוא אומר לי, אתה לא ממשיך לנהל את הבית ספר לכדור הזה. אמרתי לו, כן, וחשבתי שהוא רוצה לתת לי קבוצה או משהו. אמרתי לו, אתה בכלל לא תהיה במועדון. אמרתי לו, מה הסיבה? הוא אומר לי, ככה, זה החלטה של מערכת. אמרתי לו, מי זה החליט? אתה החלטת? הנהלה החליטה? מי החליט? הוא אומר לי, החלטת מערכת. אני ביניהם. אמרתי לו, אבל אתה לא יכול לפטר אותי. מי שיכול לפטר אותי, יש מנכ״ל, יש יושב ראש, יש
1: בעלים.
0: כן. שיקרא לי, לסליחה, מסודרת. אני אקבל את זה, הכל בסדר. אם לא רוצים אותי בתוך המעל.
1: אבל לא הרגשת משהו קודם, כאילו שהם לא מבסוטים מהעבודה שלך? הרי בן אדם לפני שהם אומרים לו דבר כזה, צריך להרגיש שהוא לא בסדר בעבודה, רומזים לו.
0: רימו, תקשיב. אני המאמן הכי מצליח במחלקת נוער. אני, כל מה שקראו לי למשימות מיוחדות, ביצעתי אותם, ואני אגיד לך גם יותר מזה. שנה, לפני שנתיים, היו 8 הפסדים לנערים ב', קראו לי לקחת את הקבוצה הזאת שלא היה לה סיכוי בכלל. השארתי אותם בליגה, שתיכו לי שאני אקבל מזכורת נוספת, גם אותה לא קיבלתי, וגם לא ביקשתי אותה ולא דרשתי אותה. כשהייתי צריך להמשיך איתם, עם אותה קבוצה, בא מאור בורג, ביבי את המאמנים שלו, ואז ביקשו ממני להקים בית ספר לכדורגל, שלא היה בבני יהודה שנים. בני יהודה וכפר שלם, היה להם בית ספר של 25 ילדים. אני לקחתי את הפרויקט הזה, השנה, הבאתי 70 ילדים, מתוכם 50 ילדים חדשים שבאו בשבילי, שחלקם ילדים של אוהדי בני יהודה. אז אני לא מבין על מה, לא מרוצים בדיוק.
4: שר, זה אופיר שר, אתה יודע, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, אי אפשר לחשוד בי שאני לא, שאין לי סנטימנטים אליך, ואיך שראיתי את זה היום, הלכתי לבדוק מה קורה. ואתה יודע, יש בתוך בני יהודה, אתה שומע, בתוך מחלקת הנוער, אומרים עליך גם דברים, כאילו הם מאוד כועסים גם עליך, זה לא רק שאתה
1: כועס עליך. על מה,
4: דבר. שוב, הם אומרים ש... הם אומרים שעשה דברים פחות טובים, פחות נעימים, אתה יודע, אתה אומר משהו אחד, מצד שני אומרים שהיו בבית ספר לכדורגל רק 55 אנשים, ואומרים כל מיני דברים ש... שכביכול אחרי שאמרו לך שאתה הולך, אז אמרת למנהל מחלקת נוער שהם יישאו בתוצאות. ויש כאילו הרגשה שהאנרגיות שם לא טובות בין הצדדים. כאילו הם רצו להיפרד, כי יכול להיות שאתה גם יותר מדי דומיננטי שם בבני יהודה, אבל זה משהו שהתבשל.
1: בוא ניתן לסער להשלים, כן.
0: הבעיה
1: היא
0: שם, אם היה להם בעיה הייתי יכול לקרוא לי משהו משהו לא בסדר, לבוא ולהגיד לי ולדבר איתי, למה הם לא עשו את זה? כל מה שאתה אומר לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא, פשוט מאוד. בגלל שאני באמת דומיננטי במועדון הזה, ובאמת אני מחובר יותר לקהל, והקהל אוהב אותי, ואני הסמל של המועדון מבחינתם, אז מבחינתם, הם קיבלו את זה בצורה לא הכי טובה, אבל שהיה צריך לעשות שקט בתוך המועדון, שביקשו ממני, אז עשיתי שקט עם האוהדים שהיה צריך, וזה היה בסדר גמור. אם יש להם היו טענות כלפי, היו מזמינים אותי לשיחה, כמו שעשו לשיחה איתי, והם אומרים לי מה הבעיות. יכול להיות שגם אני לא התנהלתי כמו שצריך, מבחינתם כמו שהם אומרים, זה הייתי משנה את הדרך שלי.
4: וזה הסיפור אבל, שר, הרי כבר הייתה תקופה שרצית להיות בבני יהודה, ולא נתנו לך ואז חזרת. יכול להיות שכמו שאמרת, לשנות הדרך, לעשות בדק בית גם עם עצמך, גם הצד השני, לבוא, לדבר, ללבן דברים, לשנות, כי בסוף בני יהודה זה החיים שלך, אתה רוצה להיות שם. אז אולי לעשות באמת, גם להיות עם ביקורת עצמית, להבין איפה אתה היית, מה המומי, לבוא לפתוח את הכל, כי בסוף אתה מאוד רוצה להיות שם.
0: תאמין לי שיש לי ביקורת עצמית גבוהה על עצמי. אני לא רואה משהו שעשיתי לא נכון.
3: לפי מה ששר אומר, סליחה, לפי מה שהוא אומר, אף אחד לא אמר לו שום דבר שהוא עשה משהו, אם כאילו, אם עשה משהו לא בסדר, אתה יודע, לפני שמפטרים מישהו, אומר, שומע, למה זה ככה, למה זה ככה, אם זה ממשיך להיות ככה, אתה לא תמשיך, לא יודע, אני לא יודע מה יש, מה היה שם, אבל זה נראה לי לגיטימי.
1: אז רגע, בינתיים זה הסתיים כאילו, קיבלת מכתב פיטורים?
3: מישהו דיבר איתך מההנהלה, מהמנכ"ל, בעלים, מישהו כזה?
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי, לא ציפיתי, אופיר, לגיטימי, לא רוצים, הכל בסדר, לא קרה כלום, אבל יש צורה. אני חושב שאני, לפחות זה אחד שתרם למועדון, שגר בשכונה, שמכיר את המערכת, שבאמת אנשים אוהבים אותי בתוך השכונה, מן הראוי שלא ילד בן, שאני יותר גדל ממנו ב-20 שנה, יבוא ויפטר אותי ויגיד לי, ללכת הביתה. הייתי מצפה, יש מנכ"ל חדש, יש בעלים, תבוא תקרא לי לחדר, תגיד לי מה הבעיה. לא מתאים, נלחץ ידיים, נלך, הכל בסדר, לא קרה כלום.
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, לא אלמן ישראל, למרות שאתה יליד השכונה, יש מספיק קבוצות בכדורגל הישראלי, ואם אתה מחזיק מעצמך אחת שיודע לעשות העבודה מצוין, תעשה את העבודה מצוין במקום אחר.
0: אני חושב שאני מספיק מאמן טוב, מספיק מוכשר, בשביל לאמן בכל מקום ובכל קבוצה, תאמין לי. אני לא כועס בכלל, אני רק פגוע על הדרך, איך שזה יתנהל, כן. רק על זה אני כועס. מעבר לזה, אני באמת, אני קודם כל, תמיד אמרתי גם שהייתי שחקן. אני קודם כל אוהד לפני שאני שחקן. באמת מחל המועדון הזה שיצמח ויצליח, שהמחלקת בנוער תצליח, והבוגרים בעזרת השם יעלו ליגה. אני אוהב את המועדון הזה, המועדון הזה זה בלב ובנשמה שלי, וזה היה לפני המשפחה שלי, ולפני כל דבר בחיים שלי. אבל שוב פעם, הדרך שנעשתה,
1: לא מתאימה לך. אנחנו מאחלים לך, שר, המון המון הצלחה בהמשך הדרך, איפה שלא תהיה, שתהיה לך הצלחה. תודה, שר מזרחי.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נצא לפרסומות, לטור של דני, ונשוב.
5: ועכשיו, הטור של דבורים.
6: כבר ראינו משחקים רבים בהם קבוצה ונבחרת נחלצו מפיגור 0-2 בדרכן לניצחון. ובכל זאת, אתמול, כאשר מצרים הובילה ביתרון שני שערים עד הדקה ה-79, נדמה היה לרבים שארגנטינה זקוקה לנס כדי לחמוק מהפסד. הפסד שפירושו הדבר.

0: של פרננדס בתוספת הזמן. המפנה שהשיגה אלופת העולם ייזכר לשנים רבות. לצד החגיגות שנמשכו אל תוך הלילה, גם היא יודעת שמחובתה לשפר איכות כבר במשחק הבא. במרכזו של סיפור משחק אמש ניצב מסי. הוא יכול להרשות לעצמו להחמיץ פנדל, זו הפעם השנייה בטורניר, ובמקביל להשכיח את אותה החמצה בפיניש שהשאיר את ארגנטינה בחיים. בעיותיה של אלופת העולם ניכרו תחילה בהגנה. היא כשלה בניסיונותיה להתמודד עם ההתקפות עליה. שוערה מרטינז, שגובו 1.95 מטר, נשאר סמוך לכף שערו כאשר הוגבה כדור לאזור כף 5 מטרים, ומשם ננגח לרשתו על ידי אברהים. שוער ברמתו חייב לצאת לעבר כדור כזה ובכך למנוע את הנגיחה. השער השני לחובתה מרגליו של זיקו הושג במתפרצת קלאסית שמהירותה הוכיחה עד כמה בקלות ניתן לפרוץ את הגנתה של אלופת העולם. עוד נקודת תורפה בולטת במשחקה הייתה בחסרונם של שחקני אגף התקפיים, כאלה בעלי יכולת כדרור במצב של אחד על אחד. לכן ניסיונותיה לתקוף נעשו דרך המרכז שבו הם נבלמו ללא מאמץ. יכולתה הכללית של ארגנטינה עד הדקה ה-79 הייתה מועטה. היא לא הזכירה את היותה הנבחרת שהגיעה למשחקי גביע העולם כדי לזכות בו פעם שנייה ברציפות. אפילו מסי לא היה בסיוע. אולם כאשר ארגנטינה הביטה לעברו בתחנונים, שלף הקוסם מכיסול להטות כפול שהפך את הקערה על פיה. הראשון, כאמור, בישול לרומרו שצימק ל-1-2. השני, ביתת יף נקייה של לאו, שהשוותה ל-2-2 ושהעלתה את מאזן שעריו ל-8 בטורניר. מסי רחוק עכשיו רק 5 שערים מהצרפתי ז'יס פונטן שהפקיע 13 ב-1958, שיא הפקעות למונדיאל אחד. את שני משחקי האחרונים סיימה אלופת העולם בקושי רב בשלום. עליה רק לדאוג שמסי ימשיך לספק את הסחורה, אחרת היא תהיה בצרות.
1: הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. 103
2: FM. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: כפוף לתנאים באתר.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
2: חייגו 03-7-5.
1: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: 103
4: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: חזרנו, ערב טוב יניב תוכמן, חבר הצוות שלנו וואלה ספורט. אלן
2: אלן אלן, מה העניינים?
1: קודם כל אתה רגוע? היית על סף התקף לב אתמול ב-2-0 למצרים.
2: כן, תראה, האמת שנכנסתי הביתה, איך שדרכתי במה שנקרא בסלון, היה הגול השני של מצרים.
3: לא, קודם לפני שהיית בחנייה, היה כבר 2-0 ואז הודעתי לך שנפסל.
2: נכון, הגול נפסל, אבל אז עליתי הביתה, והיה כבר 2-0, זאת אומרת, הגול החוקי כבר, ואז מבחינתי זה נגמר. אבל שני הבנים שלי שיהיו בריאים, שאוהבים כל כך את מסי וכמוני את ברצלונה, אז הם היו אופטימיים, ישבו בסלון ואמרו לי, אבא, זה לא נגמר. ואמרתי, די, נו, זה נגמר, הם נעבוד, נגמר. וזה היה תסריט כל כך מרגש, ואני מודה, היינו ממש על סף דמעות. כי תראה, בסוף אני אומר את זה כל הזמן, פרימו, אני לא מתבייש בזה. אני גם חינכתי ככה את הילדים שלי. מי שעושה לכם טוב, תחזירו לו טוב פי כמה. והוא עשה לנו כל כך הרבה טוב, כי הוא עדי ברצלונה, ואפילו שאתה יודע, אני כל הזמן מקפיד להגיד שאני כן אוהד יותר אפילו את ספרד, אבל מסי עשה כל כך הרבה טוב למי שאוהד את ברצלונה, ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני הבוקר קמתי לקבוצת וואטסאפ של חברי ילדות שלי, שכולנו עדי ברצלונה, בתמימות דעים של כולם, לפורטה צריך להחזיר אותו. אני לא האמנתי שאני אגיע לרגע הזה שאני אגיד את זה, אבל כמו שאני רואה את מסי, אני חושב שהוא יכול לעזור לברצלונה, וזה יהיה טוב. דבר אדיר, וסיום אדיר לקריירה.
1: דנו יותר מדי בעניין של מסי וברצלונה, אבל יש חדשות במכבי תל אביב, בימים האחרונים אתה אומר שדן גלזר זה ייסגר ונסגר, נכון?
2: כן, דן גלזר נסגר במשרדים של מכבי תל אביב ממש בשעה הזאת. אני מניח שהודעה רשמית תצא, אבל כבר יצאנו אנחנו ואחרים כבר עם הידיעה שהוא חתם לשנתיים. הוא נקנה מקיירת ב-200,000 יורו, חתם לשנתיים עם אופציה לעונה שלישית. תראה, לפני שבועיים אני אתן קרדיט לאופיר סער וליניב תוכמן ברשותך.
3: תספר איך הבאנו את הידיעה הזאת משום מקום.
1: נו,
3: אגב, רק נזכיר שאני קודם כל הזמן התעסקתי בגלזר לביתר, ואני שואל את תוכמן, תבדוק לי פה, אין למכבי באותו רגע.
1: אז אני הצלע השלישית שמכבי נתניה אמרו לי, הם מחכים לתשובה.
3: נכון, אתה זוכר?
1: אמרתי להם, אל תהיו נאיבים, אם יש לו מכבי תל אביב, הוא ילך למכבי תל אביב.
3: אז לא, אז פרימו, זה התחיל ביום שהייתה לנו תוכנית פה, היה ביתר ואבי רמז על נתניה, אתה זוכר?
1: אגב, ההצעה הכי גבוהה הייתה של נתניה.
3: כן, באותו ערב אני אומר לתוכמן, תוכמן, יש סיכוי שגלזר ילך למכבי? ואז הוא התחיל בדיקות, הוא חוזר אליי אחרי חצי שעה, שמע, זה נכון, גלזר, ואז הוא מתחיל לתת ידיעות, זה התגלגל גם אחרי הידיעה הראשונה, שיש פה מסע, שזה כבר עומד להיסגר.
1: יניב, אני רוצה להגיד לך מקצועית, שהוא היה ב-CO אצל איביץ' עם האליפות של ה-30 הפרש.
4: השחקן העונה.
1: בדיוק. היום הוא בא למקום אחר לגמרי, זה לא, אני לא משוכנע שיהיה לו מקום ב-11 כל פעם.
2: כן, אבל א', אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה עם סיסוקו, וראינו שבליץ' זה לא אחד שמשחק את כל המשחקים בלשון המעטה, והוא גם יהיה מורחק בהתחלה, וגלזר חותם לפרק זמן ארוך, שנתיים, פלוס עונה שלישית, שאני מניח שהיא תמומש, ככה שמבחינתו, אתה יודע, הוא חוזר הביתה, חוזר לכל מחצבתו, למועדון שבו הוא יכול לשחק בגיל 6, אתה יודע, זה משהו שמבחינתו, גירת מעגל שהיא באמת טבעית, אפילו שאפשר להבין גם את מכבי נתניה שקיבצה, שגם אצלה הוא אגב פרץ אולי אפילו אפשר לומר, וקיבצה שהוא יחזור אליה. אבל אני חייב לומר שבאמת עד לפני שבועיים, או באותו שבוע, זה לא היה על הפרק מצלף מכבי תל אביב, השם שלו בכלל לא היה בתמונה. אבל סטיבן ונארן, המנהל המקצועי, מחליט שצריך להביא כמה שיותר ליגיונרים, כמה שיותר שחקנים עם אופי, עם אישיות, והוא למעשה אומר, אם השחקן הזה טוב לקבוצה כמו קיירת, אז למה הוא לא טוב למכבי תל אביב? ואתה רואה שמכבי תל אביב מתקשה עם הזרים, הבוקר היא חוזרת לארץ, המחנה שלה, דיברנו על זה השבוע פרימו בתוכנית, המחנה שלה היה נטול הרבה מאוד שחקנים, בעיקר בחלק הקדמי, ויש הרבה עבודה לעשות, ואתה יודע, אתה גם צריך לקחת בחשבון שפתאום תגיע איזושהי הצעה לרוי רביבו, ואז מכבי תל אביב תצטרך להביא מגן שמאלי זר. יש הרבה דברים בפאזל הזה, שהוא רחוק מאוד מלהיות שלם.
3: תוכמן, אין כלום לרוי רביבו כרגע? אין כלום? לא הצעות גם של 2 מיליון, 2.2 מיליון, הצעות כאלה שמכבי לא מוכנה?
2: אני לא יודע על משהו שהגיע. אני לא יודע על משהו שהגיע למכבי תל אביב שהיא דחתה. גם לא משהו שאתה יודע, חיים רביבו או אבי נימני שמלווה את הדברים גם לצד פאלי רמדני, הסוכן הזר. ואתה יודע, גם מכבי תל אביב מראש אמרה, 2 מיליון יורו, אין מה להגיש. אין מה להגיש אפילו, אנחנו לא נדון בזה.
3: ועדיין יש ברקס ל-MLS? או שיש פתאום את המחשבה, רגע, אם אין משהו מאירופה, אז אולי גם חיים קצת יחשוב אחרת.
2: אני אמיתי, לא דיברתי עם חיים בשבוע האחרון, אז ככה שאני לא יודע אם משהו השתנה, אבל קשה לי להאמין. אתה מכיר את חיים כמוני, הוא בחור מאוד עיקש, אבל עוד פעם, יש הרבה מאוד דברים שאתה יודע, יכולים להשתנות, ויכול להיות שהוא כן יחליט בסוף. שצריך גם לבדוק שבקים אחרים. הוא כל הזמן אמר שאם זה MLS, ואם זה לא מערב אירופה, אז מבחינתו טוב לו במכבי תל אביב. אבל צריך גם להגיד שזה יהיה ברור. אם הוא נשאר במכבי תל אביב, הוא צריך להרוויח יותר. כי הוא אחד המסתכרים הנמוכים בקבוצה, ולא בצדק. הוא אחד המצטיינים. ואם דור פרץ, אתה יודע, שודרג, נכון שדור פרץ סיים חוזה, זה לא אותו דבר בדיוק. אבל עדיין, אם אתה משאיר את רוי רביבו בסוף בעונה הבאה מכל סיבה שהיא, תן לו להרוויח יותר, הוא סדר גודל של 200 אלף דולר.
3: הוא טופ 5 השחקנים הכי טובים בליגת העל, הוא צריך להיות עם כל אלה של ה-400 בליגה הזאת לפחות.
2: ברור, אין פה בכלל שאלה, ואתה יודע, גם הדולר הוא דולר נמוך היום. בוא, אני יכול להגיד לך שדור מיכה, לא רחוק ממנו באשדוד. דור מיכה בספר שהוא ירוויח, לא רחוק מרוי רביבו.
1: כן.
2: אתה מבין את האירוע?
1: תוכמן, אנחנו צריכים להתקדם, תן לנו שני משפטים על הפועל באר שבע, ראיתי ידיעה שלך שמחפש את שחקני ההגנה, איפה זה עומד?
2: כן, הפועל באר שבע גם חזרה בשעוריים מפולין, והיא צריכה להתחזק בבלם זר ובמגן שמאלי זר. בינתיים מי שעושה את העבודה זה בלטקסה כבלם, ואופיר דוד זדה כמגן שמאלי, אבל יעשו מאמץ מאוד גדול כדי לנסות ולקדם הגעה של גם בלם וגם מגן שמאלי. אני לא בטוח, אתה יודע, שזה כבר מספיק זמן כדי להכניס אותם לעניינים. ואנחנו מדברים על זה שעוד שבועיים המשחקים הראשונים כבר במוקדמות ליגת האלופות.
1: כן.
3: אגב, פרימו, אם אתה שם לב, חסרים מגנים שמאליים ישראלים, אז קבוצות שמות בלם כמגן מחליף. בחיפה שון גולדברג השנה. בית"ר ירושלים גיל כהן, המגן השמאלי.
1: נדבר על זה. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
2: יאללה, ביי.
4: עכשיו, איפה הם היום?

0: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לאברהם קליין, שופט העבר הבינלאומי הגדול שלנו. שלום אברהם.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך? קודם כל תשמע, אני רוצה לספר למאזינים, אני מאוד שמחתי שקיבלתי את הידיעה שנשיא פיפה בכבודו ובעצמו פעם שלישית ברציפות מזמין אותך לחצי גמר המונדיאל. ספר לנו על זה.
1: גם אנחנו שמחים. אני בפעם הראשונה הכרתי את נשיא פיפה לפני מספר שנים, היה בציריך אירוע לזכרו של פאולו רוסי, בהשתתפות שחקני נבחרת ברזיל, שחקני נבחרת איטליה, והיה שם פאנל די רציני, והשתתפתי בפאנל, ואחד השאלות שנשאלתי, לפעמים זו שאלה די מביכה, שאל אותי נשיא הפיפה אינפנטינו, אחרי שהשתתפתי בדיון, על כל מיני נושאים שקשורים לבר ועוד ועוד, הטכנולוגיה החדשה, הוא שאל אותי, תגיד לי, מה היה השער של אנטוניוני? דרך אגב, אנטוניוני במשחק ברזיל-איטליה, הפקיע שער רביעי, שהכוון שהיה ברמה שלים, דרך אגב, במונדיאלים שאני ניהלתי משחקים, הכוונים היו ברמה של השופטים. השופט והכוונים היו אותו דבר. לא כמו שהיום שיש שופטים עוזרים ועוד ועוד שופטים.
0: אז בוא רגע נעשה סדר למאזינים שלא יודעים על מה מדובר. אתה שפטת את פלא, את מרדונה, שפטת את המשחק אחד הגדולים בהיסטוריה של המונדיאל, עם רוסי, עם ה-3-2 של איטליה על ברזיל, וכאן אני שואל אותך שאלה שאנחנו מכירים המון שנים, פעם ראשונה אני שואל אותך, איך משחקים ענקיים כאלה קיבלת, שבעצם הגעת מליגה, תראה היום אף שופט ישראלי לא במונדיאל, מה שפטת? אתה שפטת את נתניה בקופסה, את בית ירושלים, באימקה, ומשם למשחקים הכי גדולים בעולם, איך קרה דבר כזה?
1: טוב, קוראים דברים, זה לא נס. פיפה, קודם כל, ראו אותי לשפוט במונדיאל, לפני המונדיאל, לפני 1970, ב-68 באולימפיאדה במקסיקו, היה לי משחק על מקומות 3-4, בין הקבוצה הביתית יפן, סליחה, מקסיקו נגד יפן, בתקה, אותו אצטדיון שאנחנו רואים כל יום, היה מפוצץ מקסיקאים. המקסיקאים שיחקו אז עם הרכב מלא מקצוענים, למרות שבתקופה ההיא אסור היה לשתף שחקנים מקצוענים. הם שיחקו נגד יפן, קבוצה של חובבנים, עם שחקן אחד שקראו לו קמאמוטו. בקיצור, במשחק הזה, יפן ניצחה את מקסיקו. ואני עמדתי בלחץ אטומי של 100,000 איש. פיפה היו במשחק הזה, כשאני שאלתי יותר מאוחר את נשיא הפיפה, פלי ראוס, ואת יור ועדת השיפוט, קן אסטון, איך אתם מיניתם אותי לשפוט משחק שהוגדר מההתחלה, אלופת העולם אנגליה נגד אלופת בדרך ברזיל. הם אמרו לי יותר מורחב, ראינו אותך במקסיקו, שאתה ימדת בלחץ של הקהל. אתם צריכים להבין, אני מ-1965 החלטתי להיות שופט מקצוען. היום כולם מקצוענים. שחקנים, שופטים, כולם בכושר נהדר, יש להם יועצים, יש להם מדריכים, יש להם מאמני כושר, יש להם הכל. לנו לא היה כלום. אני החלטתי לבד להיות מקצוען. אני תכננתי לי איך
0: להתאמן. אבל לא היה כסף, אברהם, לא היה כסף. איגוד השופטים לא נתן לך הרבה כסף.
1: לא היה בכלל כסף, גם לא שילמו כסף.
0: אז איך התפרנסת?
1: אתה צריך להבין, קודם כל, כל אחד עסק במקצוע שלו. אני הייתי מורה לחינוך גופני, יותר מאוחר הייתי מפקח במשרד החינוך. זה היה המשכורת שלי, לא מעבר לזה. אנחנו בתקופה ההיא, כל השופטים בעולם שפטו בגלל אהבה לכדורגל, והם הקדישו את החיים שלהם למשחקים האלה, להכנות בעיקר לאולימפיאדות ולמונדיאל. אני הייתי מקצוען, אני רצתי את הטבור, אני רצתי במקום לצעוד, את שלושת הימים בירושלים, עשיתי את זה בריצה. בקיצור, הכנתי את עצמי, גם מנטלית, גם תזונית, סליחה. כתבתי ספר על זה גם באנגלית, פרפרלי. כך שמינו אותי למשחק, ואחד העיתונאים האנגלים כתב לפני המשחק, איך אתם שופטים, שולחים שופט צעיר, בלי ניסיון, כאילו שאתם שולחים צופה זה מלחמת וייטנאם.
0: עד כדי כך. תגיד לי, אברהם, עוד שאלה שרציתי להספיק לשאול אותך, כתבת לי אתמול שדיברנו, שיש לך כל מיני מוצגים שלך, שאישיים כשופט, שהם בתערוכות של פיפה, על מה מדובר?
1: מדובר כך, קודם כל היום, בניו יורק, יש תערוכה של פיפה ברוקפלר סנטר, ושם מוצגים מספר פריטים שלי, כמו כדור מנבחרת ארגנטינה, מנבחרת גרמניה המערבית אוסטריה, שהיה בארגנטינה 78, מופיע שם כרטיס הצהוב שלי, והנפתי לשחקנים,
0: איזה קטע, מטורף, איזה קטע. רגע, ומשרוקית שלך גם השארת?
1: המשרוקית שלי גם נמצא בפיפה במוזיאון.
0: תגיד לי,
1: והמטבע הישראלי של הלירה, שאני טעתי במשחק ברזיל איטליה,
0: ברזיל איטליה 3-2, יואו,
1: 3-2, המטבע הזה שגם נתתי אותו לשופט הברזילאי קואלו, ארנלדו קואלו, ששפט בגמר בין מערב גרמניה לאיטליה, אני הייתי הכוון הראשון שלו, נתתי לו את המטבע, אמרתי לו, קח את המטבע הישראלי, זה יביא לך מזל, כמו שהביא לי מזל בברזיל איטליה. המטבע הזה גם נמצא ברוקפלר סנטר בניו יורק.
0: בוא נספיק.
1: תרמתי למוזיאון פיפה 100 פריטים, הפריטים האלה נמצאים בתערוכות שונות בעולם, וגם בציריך, בתערוכת קבע, נמצא גם הכדור של ברזיל איטליה, שפאולו רוסי, כידוע, שלושה שער.
0: בוא נספיק עוד שאלה, לא אשאל אותך על השיפוט במונדיאל, אבל הרבה בעיות יש עם השיפוט הישראלי בשנים האחרונות. אתה ומנחם אשכנזי, זכרו לברכה, שהייתם הגדולים מכולם, לא הייתה לכם הפריבילגיה הזאת. איך היום אתה מתייחס לשיפוט בישראל?
1: תראה, קודם כל, אני לא אבקר את השופטים בישראל, כמו שאני לא מבקר את השופטים בעולם. אני בעבר הייתי יור איגוד השופטים.
0: נכון.
1: וזה לא מתאים ליור איגוד השופטים. קודם כל, לבקר את השופטים במדינה שלו, וגם בפיפה, אני כיום שגריר כבוד של מוזיאון פיפה, אני מחובר גם לפיפה, לרשויות הפיפה, וזה לא מתאים לי בכלל לנהל. הדבר הידי שאני יכול להגיד לכם, שהשיפוט היום שונה בארץ ובעולם. היום ישנם במשחק שופט, שופטים עוזרים ושופטי ור. למשל, במונדיאל הנוכחי ישנם 170 שופטים. צריך להבין שהשיפוט השתנה לגמרי. עם הכנסת הטכנולוגיה והכנסת הוור, שזה דבר חיובי ביותר, אתן רק דוגמה אחת. היד של מרדונה, אם היה ור בתקופה ההיא, לעולם לא היו מאשרים את השער הזה.
0: ברור.
1: זה קודם כל. אבל צריך להבין, ואני שומע את הפרשנים, טעויות שיפוט היו בעבר, טעויות שיפוט יש היום, טעויות שיפוט יהיו גם בעתיד. השופטים הם בני אדם, למרות שהרבה אנשים חושבים שהם לא בני אדם.
0: אברהם, שאלה הכי חשובה לי, אבל זה רק אם אתה מוכן לענות. בן כמה אתה היום?
1: אני יכול לענות לך.
0: בבקשה.
1: אתה אומנם לא רואה אותי עכשיו, משום שמדברים בפלאפון, אבל אני בן 92. ולמרות שאני בן 92, אני מוזמן למונדיאל הנוכחי.
0: עם אשתך.
1: אנחנו טסים לדלאס.
0: יופי.
1: יום שלם.
0: יופי, יופי, יופי. אברהם, קודם כל, בריאות שלמה.
2: איזה תענוג, איזה תענוג לשוחח איתך.
0: 92, תשמע.
2: רק בריאות.
0: האם אני אומר לו 120, אני מקצר לו. מה זה, זה אוטוטו.
3: מיכאל אמר לי, הלוואי ב-62, נראה, נרגיש כך.
0: וואו, מה זה. תודה רבה שהיית איתנו, נסיעה טובה לך ולאשתך. תודה.
1: תודה לכם.
0: ביי ביי.
2: איזה אגדה, מה זה?
0: אגדה, אגדה.
2: מה זה, זה...
3: פרימו, עולים פה בני 60 שנה בקושי מצליחים לסיים משפט.
0: אתה רואה?
3: והוא ב-92, יותר טוב מאיתנו.
0: שזה לא רציתי, אני ידעתי פחות או יותר בין כמה, ידעתי באזור 90, אבל משזה שאלתי אותו אם זה אפשרי. יש לך שתי דקות, הדברים האחרונים לפני שטבריה מגיע לדיון בהתאחדות.
3: אז קודם כל שימועים לכולם, לשחקנים, לחודדה, לחנסול. אנחנו שוב, אני שומע בימים האחרונים איפה? במשרדים בפתח תקווה, במשרדים של
0: מטעמי
3: הסוכנות הלאומית לסימום. אגב, צריך להוציא את המילה סימום, כי אין פה סימום על הפרק. אין פה, זה המים.
2: חומרים אסורים, משהו.
3: עכשיו אני אגיד לך משהו, אנחנו כבר הגענו, הדברים הצטמצמו פרימו למצב ש, אתה יודע, הם יושמו בזה שקודם כל הם ביצעו את האירועים האלה, שזה אסור. אבל אין לך כרגע שום, מיום ליום דבריה מביאה תיעודים גם, תיעודים שלה, אני לא יודע מתי, לא ביקשו מנה להציג אותם, אבל יש לה תיעודים שלה שלא נלקח יותר מ-100 CC,
4: יש שזה הסיפור, כאילו רק מתחיל, הכמות של הדבר, זאת אומרת, לא מה שהם הזריקים, כן, לא מה ששמו לא, באינפוזיה.
3: לא, על זה שעשית אינפוזיות ומחתים וזה, אתה יכול להיענש בקטנה, אבל שוב, זה לא משהו
4: למה, זה לא חוקי? זה לא חוקי כאילו לתת אינפוזיה להתאוששות לשחקן?
3: לא תומכים במחתים ואתה צריך לדווח על זה, אבל שוב, זה לא מה שיהרוג את דבריה, זה הסיפור הזה. אלא אם הם השתמשו ביותר מ-100 CC, וצריך להגיד, נקנו, זה נקנה בליטרים, לא ב-100 CC.
0: אז צריך להגיד, יום חמישי השחקנים, יום ראשון חודדה והצוות שלו.
3: יכול להיות שחודדה וזה כבר ביום חמישי גם כן מחר.
0: גם יבוא ביום חמישי, ודבר מאוד חשוב שאמר לנו גם קלמנזון, ורק עכשיו אנחנו מקבלים על זה ידיעה, על מי שבעצם היה אחראי על הבדיקה הזאת, בכלל לא ביקשו ממנו עד אתמול שום חוות דעת, שהוא זה שעשה את זה, החובש.
3: ואני יכול להגיד שהתחילו לרמוז לדבריה, שאם הם יודו במשהו קטן, אפשר להגיע לזה עסקת טיעון.
0: יפה. מיכאל זנדברג. אני מת על החיוך שלך, תשידור שלם לך, תן לי את זה שכל הזמן אני חייב. אופיר סער, תודה, אורחים מופיקים, אור ברק ועידן האור, אחראי על השידור גלעד הראל, אורחים בדיגיטל, עומר אוקון, הראל גולדשטיין ועידו טבת. אנחנו שידרנו גם ברדיו צפון 104.5 מהפלג בן צבי, כמובן שנהיה כאן גם מחר, ושימו לב לדבר הבא, ליונל מסי, האיש המדובר ביותר היום בעולם, נקרא על שמו של הזמר הנודע ליונל ריצ'י. אימא של מסי שילדה את, הייתה אוהדת צרופה ומעריצה של, ואנחנו נסיים עם השיר הכי יפה של ליונל ריצ'י, אלו.
3: מזל שלא הריצה את 50 סנט.

0: אלעד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM 103 FM
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005 כפוף לתקנון באתר החברה
2: מלון בחול בוקי בייסטה
3: מלון בחול בוקי בייסטה
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
3: מלון בחול, בוקית באיסטה.
4: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חשיפה בלעדית, כל השיטות, הפעולות והסודות מאחורי הצלחת העירותים במלחמה עם איראן. האיום הבריאותי הבא עלול להתחיל ביתוש, בחיית בר או בגל חום. משרד הבריאות נערך לתרחישים שכמעט ולא הכרנו. הגדלת חזה, מתיחת בטן ושאיבת שומן, באיזו עיר בארץ עושים הכי הרבה ניתוחים פלסטיים, תופתעו לגלות. ומדן ועד אילת, מצאנו את הברנצ'ים הכי טובים בישראל. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005 כפוף לתקנון באתר החברה
4: 103 FM
14: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית
4: כוכבית 2003 שירבית
15: שירבית מבית הראל חברה לביטוח
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
0: עכשיו, ב-103 FM, חדשות 12, המהדורה המרכזית.
4: 103 FM
18: אחרי לילה של חילופי מעלומות בין שתי המדינות, שבמהלכו הותקפו מטרות ברחבי איראן ובסיסים אמריקנים במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי הוא סבור שהפסקת האש נגמרה. מיד נהיה כאן עם כל העדכונים של כתבנו ופרשננו, ועוד במרכז המהדורה שלנו הערב, הקלטות לשכת נתניהו. איך נשמע הניסיון הנואש של חוקי המשטרה לגבות מראש הממשלה עדות, וההתחמקות השיטתית של אנשיו. וגם, רעיון מיוחד עם רמי מנואל שהיועץ של קלינטון ואובמה ושוקל להתמודד בעצמו על נשיאות ארצות הברית ששולח היום אזהרה חריפה ואומר יש לכם בעיה עם אמריקה, ישראל הפכה למצורעת. מיד נהיה עם כל אלה, אבל תחילה כאמור להסלמה בגזרת ארצות הברית ואיראן. אנחנו נשמע דברים שאומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר, הוא בעצם אומר, הוא מעריך שהמלחמה לא תתחדש, אבל אומר נמשיך להקות בהם, הנה משום.
19: Mr. President, it seems that the war with Iran may start again. What do you expect from your European allies?
20: I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might. Yeah, we might.
18: כן, אז טראמפ אומר הערב שהוא מעריך שהמלחמה לא תתחדש, אבל להמשיך להקות באיראן, אם מוקדם יותר הוא אמר שהוא מעריך שמזכר ההבנות בעצם מת, אז בישראל מן הסתם מנסים מאוד לעקוב אחרי מה שאומר נשיא ארצות הברית, ניר דבורי פרשננו הצבאי, הערכות מוגברת מחשש שהסלמה תגלוש גם אליהם.
21: ממש כך יונית, ועוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות במפרץ, כולל כמובן המוכנות והאפשרות להסלמה מהירה, להידרדרות מהירה, שיכולה להיות מופנית גם כלפי ישראל. בשלב הזה לא ברור מה רוצה טראמפ או לאן הולך כאן טראמפ. האם הוא שובר את הכלים, או שמדובר כאן למעשה עדיין במסע ומתן תחת אש בין ארצות הברית לבין איראן. בינתיים נראה שהאימות הזה נשמר בגבולות המפרץ ולא גולש אלינו, אבל יש כאן מוכנות גם להתפתחות וגם לתרחישים אחרים. הערב התייעצות ביטחונית אצל ראש הממשלה, שותף שם גם שר הביטחון, ויש הערכות רחבה מאוד בצהל עם דריכות גבוהה מאוד, כי ההבנה שדברים יכולים להשתנות. האפשרות הזו של הסלמה יכולה להגיע מהר, ולכן ההיערכות כאן היא גם בהגנה, גם בהתקפה, עם תוכניות מבצעיות, עם מטוסים שמוכנים חמושים, עם מטרות שמספק אגף המודיעין, ועם תאום מאוד מאוד הדוק עם האמריקנים. את זה עושה אגף המבצעים עם פיקוד המרכז האמריקני, כדי שנהיה כאן מוכנים ולא נופתע.
18: תודה רבה, ניר. אנחנו עכשיו לוושינגטון, לשלחנו ברק רביד, מנסים להבין לאן זה הולך מכאן, לפי ההצהרות השונות של הנשיא טראמפ במהלך היממה האחרונה. ברק, מה אתה שומע?
22: כן, אז הנשיא טראמפ לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים רביעית, תוך 8 שעות בפסגת נאטו באנקרה, אומר, אם האיראנים יתקפו אותנו, אנחנו נתקוף אותם חזרה, וגורמים בסביבתו של הנשיא אומרים לי שהכוונה האמריקאית היא שכל פעם שאיראן תתקוף, תגובת הנגד האמריקאית תלך ותסלים שוב ושוב ושוב, עד שהאמריקאים יראו איזשהו שינוי. בכל מקרה, בשלב הזה האמריקאים נערכים להסלמה שיכולה להימשך בין יום-יומיים, שבוע ואפילו חודש. עכשיו, למה הפעם האמריקאים מרגישים שאפשר לעשות את זה? כיוון שלאור העובדה שבשבועות האחרונים מצה הורמוז הצליחו לעבור הרבה מאוד מחליות, שוק הנפט די רגוע, על אף העלייה במחירים יש הרבה מאוד נפט במחליות על הים, ולכן הנשיא טראמפ מרגיש שיש לו יותר מרחב תימון עכשיו להסלים מול האיראנים. טראמפ אמר מוקדם יותר היום שאולי תהיה תקיפה נוספת היום, עדיין לא ברור אם זה הולך לקרות, בשעות הקרובות נדע יותר טוב לאן הדברים הולכים.
18: ברק, תודה רבה. באיראן בינתיים איימו היום לסגור מחדש את מעבר הספינות במצר הורמוז, אם טראמפ יממש את האיום לשוב ולתקוף גם הלילה. הנשיא, כפי ששמענו, לא חסך היום בכינויים וגידופים לאיראן בעקבות ההפרות של הפסקות האש ביממה האחרונה. מחירי הנפט עלו כצפוי בתגובה. הדיווח של עורך חדשות החוץ רדני.
23: חידוש התקיפות האיראניות במצר הורמוז, התגובה האמריקנית וירי הטילים של איראן בתגובה לתגובה, כיכבו ודאי בתדרוך הבוקר שקיבל הנשיא דונלד טראמפ לפני שהגיע למליאת המנהיגים באנקרה. טראמפ הגיע חם וכדרכו ירה מהמותן. לא חסך מילים כדי לתאר את התסכול שהוא חש נוכח ההסתבכות מול איראן.
24: This scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. So we don't like them. I don't like them. They're cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early.
23: טראמפ המשיך בתיאוריו כשלצידו מזכ"ל נאטו, ראש ממשלת הולנד לשעבר, שעומד עם האצבע בסכר, לא חוסך מחוות והתרפסויות כדי למנוע מטראמפ לפרק את הברית.
25: Dear Donald, let me start with Iran. I think what you did, degrading the nuclear capability, crucial for Israel, the region, for Europe. They attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary.
23: במהלך היום המשיך טראמפ לחלוק את תסכוליו.
24: They're cuckoo. There's something wrong with these people.
23: ופירט את התגובה שהוא מתכנן.
20: probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight.
23: אולי זה הג'טלג, אולי התסכול שהסיח את דעתו, אבל טראמפ היה קצת מבולבל, החליף את שמו של המנהיג שמולו ישב. ואחרי כל כך הרבה השמצות מפורטות התבלבל בשמה של איראן. וגם בשמו של המנהיג העליון שחוסל במכת הפתיחה.
20: They asked for a time out, they wanted to go to the funeral of Khomeini.
23: באיראן חשפו היום את תיעוד המתחם שבו חוסל חמינאי האב לקראת הקבורה הסופית מחר, ומאיימים לסגור שוב את המצר. הנשיא פזשקיאן מחבר בין ביטול הכרטיס האדום במונדיאל לבין ההתנהלות המדינית של טראמפ ומצייץ, הממשל מותח את הגבולות, מתאמר ביריבים, עורה מכשולים ומרמה. אנחנו עומדים נחושים על זכויותינו.
20: Thank you very much.
23: בחזרה לאנקרה, כשלצידו נשיא סוריה אהוב עליו אחמד אשארה, מחמיא טראמפ לנתניהו.
20: In my opinion, he's been a great wartime prime minister. I don't know anything about his politics, I'm not sure. I would think he should be popular because he did a very good job. We had and have a very good relationship.
23: והבוקר מבהיר המערך ארדואן שלא יש חזון לשקט במזרח התיכון.
2: אורתה דודה, קלוג'י בריש אנחתרנן İki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyor.
23: חזון שכל אחד מהמנהיגים שהתייצבו לתמונה הקבוצתית הרשמית הסופית היום חותם עליו מילה במילה.
18: אנחנו איתך עכשיו עד חמו, כתבנו באיראן אומרים המצר ייסגר מחדש אחרי כל מקרה כזה של חילופי אש.
3: ממש כך יונית, והייתי אומר שהאיראנים הולכים להסלמה הזו בעיניים פקוחות, הם לא ממצמצים, הם משדרים ביטחון, הם מנסים להלך אימים על האמריקאים, מאיימים אגב על כל הבסיסים האמריקאים באזור, במזרח התיכון, וכמובן מה שהזכרת קודם לכן, אותו איום ממקור איראני שמדבר על כך שכל תקיפה אמריקאית תענה בסגירת מיצר הורמוז, איום ממש מהשעה וחצי האחרונות. בכלי התקשורת שמשמרות המהפכה אגב אומרים היום, צריך להכריז רשמית על מותו של הסכם ההבנות, כלומר ההסכם הזה נולד מת, וגם אנחנו האיראנים צריכים להכריז על סיומו. צריך לומר שיש תחושת בהילות באיראן. ראשית, הנשיא פזשקיאן חוזר במהלך הלילה מנג'אף לאור המתקפה האמריקאית. התגובה אגב היא פבלובית, היא אוטומטית של האיראנים. אנחנו מדברים לפחות לפי משמרות המהפכה על 85 יעדים שמותקפים במדינות המפרץ, וזה לא צריך להפתיע אותנו יונית, משום שאלו ממש בנות ערובה, במקרה הזה קווייט ובחרן שמותקפות. הקו האיראני הוא הפרות בוטות של ההסכם, זה מה שהם אומרים. מדברים על המתקפות האמריקאיות, על המתקפות הישראליות כמובן בלבנון, על החזרת הסנקציות האמריקאיות, אבל, וזה אבל אולי הכי משמעותי מבחינתם, הסיפור הגדול הוא בעצם נתיב השייט במיצר הורמוז. איראן מאוד לא אוהבת את העובדה שיש מחליות שמשתמשות באותו נתיב אומני, נתיב דרומי. בעצם הם מתכוונים לשלוט במיצר, וברגע שאותן מחליות עוברות בנתיב האומני, אין להם שליטה, לא יכולים לתאם איתם, כמובן לא לשלם להם, ועל כך איראן מוכנה, בעיניים פקוחות, לצאת לאימות.
18: אוהד, תודה רבה. אחרי מה שראינו מאנקרה קודם, תשומת הלב על איראן, אבל במערכת הביטחון מודאגים מאיום נוסף שמתהווה. יש כמה חזיתות פתוחות, אבל ירון אברהם כתבנו המדיני, בדיונים סגורים, אתה אומר לנו, מדברים על חזית טורקית.
5: נכון, ובצל החשש הישראלי מההתקרבות בין ארצות הברית לבין טורקיה, גם בשל חשש שארצות הברית תמכור לטורקיה את מטוסי ה-F-35, אנחנו מביאים הערב שורה של אמירות של גורמי הערכה בכירים בצהל, בדיונים הפנימיים שהתקיימו במערכת הביטחון ובדרג המדיני, בנוגע לארדואן וטורקיה באופן כללי. בואו נראה עכשיו את הציטוטים על המסך. ארדואן מנסה להרחיב השפעה ולהתבסס בכל רחבי המזרח התיכון ולייצר טבעת חנק מסוריה, לבנון וממקומות נוספים ולשמר איום פוטנציאלי נגד ישראל. עוד אומרים אותם גורמים בכירים, ארדואן רוצה למכור נשק לסוריה והלכה למעשה לבנות את הצבא הסורי מחדש. לסוריה יש אינטרס ברור בכך. העובדה שטורקיה היא מדינת נאטו מצמצמת את האפשרות לעצור את המגמה. עוד אומרים אותם גורמי הערכה שארדואן יודע לעשות את הפאוזות כשצריך, הוא יודע להנמיך ולהעלות את גובה הלהבות כשהוא רוצה בהתאם לצרכיו, אבל מוסיפים, המטרה העליונית שאליו הוא חותר היא להפוך את מדינתו לטורקיה הגדולה. הוא רוצה להיות פוטין או לחילופין אטאטורק המוסלמי. היתרון המשמעותי, אומרים אותם גורמים של ישראל בתוך חדרים הסגורים מול טורקיה, הוא באוויר. הצי הטורקי גדול דרמטית מזה של ישראל, אבל לישראל יש עליונות אווירית מובהקת, והם מזהירים שאם טראמפ יאשר את מכירת מטוסי ה-F-35 ויעבור את משוכת הקונגרס, כי הוא כנראה יצטרך לעבור את משוכת הקונגרס לפי החוק האמריקני, זה עלול לעוות או לשנות משמעותית את מאזן הכוחות באזור.
18: תודה רבה, ירון. עכשיו אנחנו לפוליטיקה עם בחירות 2026. כבר לפני שבועיים נתניהו, דרי וגפני סיכמו על הדיל ביניהם, חוקים שהחרדים מבקשים בעניין הגיוס בתמורה לחוקי המהפכה המשפטית, רק שערב דפנה ליאל כתבתנו רגע לפני קו הסיום, הדיל הזה נתקל בקשיים לא צפויים.
6: נכון, לב העניין זה חוק יסוד לימוד תורה. נתניהו מבין שזה פשוט לא עובר את חברי הקואליציה שלו וגם לא את הציבור שלו, ולכן הוא רוצה להכניס שינויים. החרדים לא מוכנים, הוא ניסה לזמן היום את גפני ודרי אליו כדי לפתור את המשבר. הם אומרים, אין מה להיפגש, תעמוד במה שסיכמנו, אחרת אין שום טעם לפגישה הזאת. עכשיו, צריך להבין, חוק יסוד לימוד תורה הוא הלבנה הראשונה, בלעדיה אין חוק המעצרים. חוק המעצרים ייפסל בוודאות. זה חוק הכי לא שוויוני שאפשר לעלות על הדעת, ואם אין לו את המטריה החוקתית הזאת, את ההגנה בבגץ, אין טעם בעצם גם בחוק המעצרים, ולכן הדברים האלה הם כלים שלובים. נתניהו מנסה עוד למצוא פתרון לעניין הזה. הדבר הנוסף שמושפע מהעניין הזה זה חוק התקשורת, כי הרי החרדים קיבלו הנחיה לתמוך בזה תמורת העברת חוקי הגיוס. אז מה הם יעשו עכשיו? עכשיו קרי מנסה להחזיר את זה לוועדה, הזמן מאוד קצר, זה מאוד מורכב, גם הפתרון שהוא מנסה להנדס לא באמת יפתור את סוגיית חילולי השבת, ומה שהחרדים מגדירים שידורי תועבה, ולכן נשאלת השאלה אם הם הסכימו להרים את היד, אם לא הצליחו לפתור להם את סוגיית הגיוס, וזה בעצם הפלונטר שנתניהו נמצא בו, עדיין פיצול יועמש מתקדם, חוק הכשרות מנסים לקדם, אבל בשורה ארוכה מסעיפי הדיל הזה מאוד מתקשים להתקדם.
18: ובינתיים המרוץ למועמדים, לגיוס מועמדים נמשך בכל המפלגות, את מספרת לנו על מצטרפת חדשה לאיווט ליברמן.
6: נכון, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי מצטרפת לישראל ביתנו, תשובץ ברשימה לכנסת הבאה, היא הייתה סגנית ראש המלל, קצינה בחיל שריון, אגב פרצה גם דרך, מגדית ראשונה בבה"ד 1, אישה עם ניסיון ביטחוני רב מאוד, ישבה גם בוועדת תורג'מן שחקרה את תחקירי 7 באוקטובר, כבר עכשיו במועצת גודרה בפוליטיקה המקומית, עכשיו קופצת גם למים הארציים בניסיון להביא ניסיון גם בתחום הביטחון, גם בתחום המשילות לישראל ביתנו.
18: תודה רבה, דפנה. עמית סגל פרשננו הפוליטי גם כאן באולפן. עמית, חוק יסוד לימוד תורה, יאושר או לא?
7: יש ספק גדול עדיין. ראש הממשלה בהתייעצויות בשעות הקרובות, על הפרק. מצד אחד, הנזקים הגדולים שהדבר הזה גורם לליכוד. בלשכת ראש הממשלה לא חושבים שהנזקים בלתי הפיכים, אבל בוודאי שכל אדם ששומע את הביקורת מבין שהיא מחרסמת עמוק במאוזים של הליכוד, עם שיעור שירות כמובן גבוה. גם הדרישה החרדית וגם התוצאה של זה, סך כל לחצים, ההתעקשות של הליכוד שיהיה שם בבירור שחיילים נמצאים במדרג גבוה יותר ממי שלומד תורה, ואז מבחינת החרדים האירוע כולו כבר כמעט לא שווה. לכן אני אגיד ככה, אני ממש לא בטוח שיהיה חוק יסוד לימוד תורה, בוודאי לא במתכונת הנוכחית. אם אין חוק יסוד לימוד תורה, ממש כמו בדומינו, כמעט הכל נופל, אולי רק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והדברים האלה יוכרו ממש בקרוב. אחר כך יהיו גם בחירות, אני עדיין לא יודע אם יהיה פריימריז בליכוד, גם הנושא הזה עדיין לא הוחלט, יש עדיין דיבורי ועדה מסדרת, אבל בוודאי שלנתניהו יהיו בכל מקרה שריונים, אחד מהם הוא מתכוון להציע, או יותר נכון כבר הציע, לעורך הדין דוד פטר, זה האיש, עורך הדין, הליטיגטור שמייצג את הממשלה בלא מעט עתירות ציבוריות שבהם היועץ המשפטי לממשלה לא מגנה על הממשלה, יש הרבה קטעים ויראליים שלו שמתרוצצים ברשת, אז נתניהו הציע לפטר מקום ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת.
18: מעניין מאוד, תודה רבה, תודה עמית. אמש החלו ההצבעות בוועדת החוץ והביטחון על פטור ממעצר לחרדים שלא מתגייסים, הדיון הזה הפך סוער, בנות הזוג של מילואימניקים הורחקו מחדר הוועדה. במקביל, שר המשפטים קורא שלא לקיים את פסיקת בגץ על הצבעה חוזרת לבחירת מבקר המדינה. דפנה ליאל עם הכתבה.
6: החוק שייתן לחרדים חסינות מפני מעצרים נכנס הלילה למרתון הצבעות לקריאה שנייה ושלישית. חלקו היה בדיוק בשעה שבה ארגנטינה גברה על מצרים.
8: סדר, החוצה.
10: אנשים מאבדים את החיים בגלל שם. אתם רואים מונדיאל.
8: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
10: אתם רואים מונדיאל.
8: בבקשה להוציא את החוצה. לצאת החוצה.
10: אין לכם בושה.
11: בשביל דיל פוליטי, אתה מרים יד בתורת משה כדי לחוקק חוק יסוד לימוד תורה. אתה לא יכול להגיד דברים בניגוד לחוק. בניגוד לתורה, בניגוד לתורה.
18: בינתיים משבר סביב חוק יסוד לימוד התורה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע לחרדים שהוא דורש נוסח חדש לאור החשש לפגיעה בחיילי צה"ל. יושב ראש דגל התורה משה גפני הודיע לנתניהו, זה לא בא בחשבון. וכעת, העסק תקוע.
1: זה ברור שהכוונה של הפוליטיקאים החרדים שניסחו את החוק הזה, הכוונה שלהם היא פרקטית. הם רוצים כסף. לימוד התורה לא מעניין אותם. הם רוצים 3,000 שקל במעונות. אתם עושים חילול השם הכי גדול שנעשה בתולדות עם ישראל.
9: הרבנית, יודעת מה זה חילול השם?
1: יותר טוב ממך. לפחות אני לא מבזה.
18: ואחרי שמזכיר הממשלה טען שהממשלה לא החליטה להפר פסיקה של בגץ, היום טען שר המשפטים יריב לוין שזה בדיוק מה שצריך לעשות בסוגיית מבקר המדינה.
12: אין שום אפשרות לקיים מבחירות חוזרות, אין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. לטעמי, מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו.
18: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הגיב, יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, כשנתניהו מתחבא מאחוריו. אחד התורמים המובילים לנקודת השפל של מדינת ישראל הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. שבוע ויום נותרו עד ליציאת הכנסת לפגרת בחירות, וכרגע הדיל של נתניהו והחרדים בסכנה. אבל בדיוק כמו משחק הכדורגל שראו חברי הכנסת אמש בהצבעות הדרמטיות, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
13: וזה נגמר עוד שבוע ויום. לפני זמן קצר, המטכ"ל אייל זמיר מתייחס לסוגיית הגיוס ומשבר כוח האדם בצה"ל בחריפות. הנה קטע מהדברים שאמר בטקס סיום של המכללה לביטחון לאומי.
14: מדינת ישראל נידונה לחיות על חרבה. עוד בתפקידי כסגן הרמטכ"ל אמרתי כי צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
13: רם אמנואל, שהיה יועצם של קלינטון ואובמה וראש עיריית שיקגו ושוקל לרוץ בעצמו לנשיאות ארצות הברית, נמצא בישראל. ברעיון בלעדי היום הוא מזהיר, אתם הישראלים מאבדים את אמריקה. הוא מותח ביקורת על מדיניות הממשלה, אבל גם על הכוחות היותר קיצוניים במפלגתו. הוא מעריך שלמרות האנטישמיות הגוברת, אמריקה מסוגלת לבחור נשיא יהודי. שוחחתי איתו היום.
16: Ambassador Rahm Emanuel, thank you so much for talking to us today.
26: Thank you very much.
16: You're part of the backbone of the Democratic Party. You spoke unambiguously, unequivocally after October 7th, denouncing Hamas supporting Israel. Now you're saying we should end American taxpayer subsidy of Israel's defense. Israel can buy our arms under the same terms and restrictions that apply to every other trusted ally. I wonder what changed. Did we Israelis change, or did you and the Democratic Party change?
26: Well, there's obviously a lot of time has elapsed over that. I'm actually believing that Israel should be an ally, not a dependent. Your economy, you as a country, Israel, is a different position than you were before. I was there with President Obama when we signed and encouraged him to sign the research for the Iron Dome. It wouldn't exist. And it has served Israel's security interests and its defensive needs very, very well. But you're at a point now that the U.S. taxpayers should not be on the hook for 10% of your defense budget, like every other good ally. Japan, where I served as ambassador, Germany, any member of the NATO, same price, same requirements, same restrictions abiding by our laws. That treats you as an ally, not as a dependent. I don't see condemning what happened on October 8th that somehow I've evolved and changed my position. I don't support the violence on October 7th, the killing, the sexual violence, how the war was conducted. Members of Israel's own security establishment called it reckless, that it didn't serve Israel's security interests. The one thing I know, having been a mayor, and having been a chief of staff to one president and a senior advisor to another, the only decisions you get to make are between bad and worse. And in this case, how the war was conducted, Israel's in a different position. So I don't consider the positions in conflict. I actually think of them as heads and tails of the same coin.
16: But you know better than I do that there's a different conversation within the Democratic Party about whether Israel should be allowed to buy weapons, even defensive weapons. Mm-hmm. What do you make of that?
26: I want this to get across. Mm-hmm. Israel does not have a problem in the Democratic Party. Israel has a problem in America. And very specifically, a generational problem under 30. I don't know if you saw this, but there's a poll out today. Mm-hmm. Mandani is more popular with American Jews than your prime minister. Mm-hmm. I want that to sink in and understand and get your head around where this is. This isn't, oh, we have a dispute. What has happened and the way the prime minister, in my view, has conducted Israel's both national security, not just this war, it's national security overall, has led Israel into a dead end and has put the alliance at a tipping point. So my view is no U.S. taxpayer support. You purchase what you want from the United States, but you have the same laws and requirements of a trusted ally. David Ben-Gurion said that he wanted Israel to be a nation among nations. Today, Israel is a pariah. Israel's lost the United States, it's lost Europe, and you picked up Somaliland. As my mother would say, such a deal. You've lost your economic market, you've lost your political patron, and you picked up Somaliland. I happen to also believe in what the late Prime Minister Rabin said, who I had the honor of working with as President Clinton's senior advisor, that you fight terrorism as if there's no peace, and you make peace as if there's no terror. And over the years, Israel has lost the letter D in its language called diplomacy. And you have not converted military opportunities or successes into strategic advantages for Israel. And that has now cost Israel on the security front.
0: You're saying it's not a problem with the Democratic Party, it's a problem with America. Is it reversible?
26: Well, yes. Mm-hmm. Do I think you flip a switch? You didn't get here overnight.
0: Yeah.
26: This light's been dimming over a period of time mm-hmm. and then darkened.
0: Yeah.
26: Do I think you can? Of course I do. Mm-hmm. And I don't, let me say this. One is I wouldn't be here if I didn't think it was. And two, I don't believe in a river to the sea. Mm-hmm. I think that's a fantasy chanted by fanatics that will never happen. I don't believe in a greater Israel. Mm-hmm. That is a fantasy chanted by fanatics, mm-hmm. in which is being pursued by many elements of this administration and this government here in Israel. Mm-hmm. I do believe in the alliance. I do believe in a secure, strong Israel that is safe and confident enough to make peace.
0: You know, I want to ask about Netanyahu, a man that you've had, let's say, a complicated relationship with over the years.
26: That would be one adjective.
0: Lots of ups and downs without the ups part. I mean, you put a lot of the blame on him, U.S.-Israel policy, perhaps the rise in anti-Semitism as well, the war with Iran. I mean, I wonder whether, have you considered that if he leaves office, once he leaves office, a lot of this would not really change. When you have the mayor of New York, you know, talking the way he does about Israel's, he doesn't think Israel has a right to exist as a Jewish state, this doesn't disappear when Netanyahu disappears.
26: In the great Jewish tradition, yes and no. We do have a difference mm-hmm. because I disagreed in 2009, 18 years ago or 17 years ago. I didn't just disagree, I said it to him out of respect. That what you will do with your housing plan will lead to two places, endless conflict and the isolation of Israel. If there was a prediction that I wanted to be wrong on, mm-hmm. that I would have taken the under rather than the over on a bet, that was the prediction. Mm-hmm. Now, I said it to his face. Now, the end result, because he didn't want to hear it, he called me a self-loathing Jew. A lot of the American Jews mm-hmm. often say that Israel has a PR problem, which is true. But in this analysis and also the prescription I offer, it has a content problem. Mm-hmm. Yes, in American politics, and it looks like in Israel politics, and around in Europe, the messenger is also a problem. Mm-hmm. But the message. Can you imagine the profile of Israel around the world if all of a sudden you're working on a security agreement? I didn't say peace, security agreement with Syria. Working with the Lebanese government, not being forced to do it, but working with, because in my view, as a student, you have, for the first time, an opportunity on the north, both with the Syrian government that's not Assad, and with the Lebanese government. And if you don't even get an agreement, mm-hmm. get caught trying. Netanyahu has avoided the going beyond the military. Mm-hmm. Right now, one of your dilemmas as a country, just an observer, is that you're a pariah. You have a mayor of New York City who is not a friend of Israel, who's more popular in, among American Jews, not American, American Jews, than the prime minister. How do you bust out of this strategic isolation? In 22 years, which is a blink of an eye in public policy, mm-hmm. Israel will be 100. So you, close your eyes. Will it be the Israel that has more Nobel Award winners? A country that is in, where the world is in awe of its technological prowess?

סיפורים אחרי השחטת דלת הכניסה לבניין חדשות 12. ראול פנים ניפץ הלילה גם את דלת הכניסה למערכת עיתון הארץ בדרום תל אביב. בדיוק במצלמות האבטחה שפרסמו בעיתון נראה אותו אדם משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. עיתון הארץ נמסר כי תלונה הוגשה למשטרה וכי העיתון לא יכנע לניסיונות הפחדה והשתקה אלימים כאלה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה. חשיפה, הקלטות לשכת ראש הממשלה.

0: הממשלה, הניסיונות הנואשים כמעט של חוקרי המשטרה לגבות עדותו, את עדותו של ראש הממשלה בפרשות ברוורמן, פלדשטיין ואוריך. השם החדש של יאיר נתניהו, תחת איזה שם נרשם בנו של ראש הממשלה, ומדוע? והחגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי והטענות על שיפוט מוטה. וגם בהמשך הדיילים והדיילות החדשים, האנשים שעזבו קריירה באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר.
1: מה אתה חושב לעצמך? אתה אלוף משנה, תתחיל להגיש עכשיו קפה ודיאט קולה לפקודים שלך לשעבר.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ג'וב מאסטר.
17: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: 103 FM.
2: שניים עד ארבע מציגים

חמישי אגדה עם רון שלום. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: מאוד בחוץ, זה בדיוק הזמן לקפוץ למעיינות ולמים הצלולים. די עמוס פה עכשיו.
1: מפוצץ? זה המקום שאני מגיעה אליו כשבא לי להתבודד. יש מלא הפתעות מסביב, מקומות נסתרים. תראה, אנחנו כאן לבד.
0: מטר מהאוטו.
1: טיפ של מקומית, אני מגיעה...

0: עכשיו להקלטות לשכת נתניהו. במשך חודשיים ניסו חוקרי המשטרה לתאם את גביית עדותו של ראש הממשלה בפרשת הבילד, כדי לברר אם עדכן את יועצו יונתן אוריך על החקירה שנפתחה, וגם בפרשת הפגישה הלילית שבה נחשד ראש הסגל שלו לשעבר צחי ברוורמן בשיבוש החקירה. בהקלטות שתשמעו מיד נשמעים אנשי לשכתו של נתניהו מתחמקים, סותרים את עצמם ומסרבים לתאם עם החוקרים את העדות שהוגדרה מראש קצרה במיוחד. הכתבה של גיא פלג.
1: נבוא, בוקר טוב, זה אביב, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: אמרת שתיתן לי תשובה.
2: רק רגע, איזה אביב, תאפס אותי.
1: יש לך הרבה אביב שאתה מכיר, אביב מהמשטרה.
3: למעשה המשטרה ביקשה לשאול את ראש הממשלה שתי שאלות קצרות. האחת, האם סיפר ליונתן אוריך שאלי פלדשטיין נעצר? כזכור, ביום העצרו של פלדשטיין, עדכן ראש השבק אז רונן בר את נתניהו על המעצר. למחרת, אוריך החליף את הטלפון שלו, פרמט את הישן, ולא העביר את התוכן. בחקירה טען אוריך כי כלל לא ידע על מעצרו של פלדשטיין, מכאן שלא ביקש לשבש את החקירה עם מחיקת הטלפון. אם נתניהו היה מעיד שעדכן את אוריך, או בכלל עדכן מישהו בלשכה, הרי שהחשד, האישום נגד אוריך, התחזק משמעותית. החוקרים מיד תשמעו, הבינו את האומס שבו מצוי ראש הממשלה, ולכן הדגישו שמדובר בעדות קצרה במיוחד. תחילה ניסו לתאם מול נבו קץ, אחד היועצים בלשכה.
2: אנחנו נדע רק בתחילת שבוע. אני עכשיו, היום אני אשאל...
1: ראש הממשלה מכיר את זה?
2: כן, אני אשאל אותו... לא, אני אגיד לך מה קורה, פשוט היה לנו עכשיו את כל הימים האלה.
1: לא, זה ברור לי, שאלתי...
2: אתם מגיעים לפה שעה, רק רגע, אתם מגיעים לפה שעה וזהו?
1: עד שעתיים, איפה שתגידו.
2: אוקיי, בסדר.
1: כל יום, כל שעה שתגידו, עד שעתיים.
2: חוזר אליך.
1: אבל ראש הממשלה מכיר את זה, נכון? אני יודע שאנחנו רוצים לומר. אתה הבאת את זה לדיעתו.
2: כן, כן, כן.
1: סבבה, בסדר גמור.
2: היום אני אודיע לך, בסדר?
1: היום,
2: 100%, ביי.
3: אלא שהתשובה לא הגיעה, לא באותו היום ולא בכלל. אחרי שלושה ימים, פנו החוקרים שוב. תשובת ראש הממשלה דרמטית להוכחת אשמתו של אוריך בתיק השיבוש, אבל נתניהו נדרש לעדות גם בעניין נוסף. החוקרים חקרו במקביל את הפגישה הלילית בין מי שהיה אז ראש הסגל צחי ברוורמן לבין הדובר הצבאי פלדשטיין. כזכור, פלדשטיין טען כי ברוורמן הזהיר אותו מפני החקירה שהתנהלה בעניין הדלפתו של המסמך המסווג לעיתון הבילד, וטען בפניו כי ביכולתו לחבות את החקירה. המידע על חקירת הבילד הגיע לברוורמן במסגרת תפקידו בלשכה, כמי שבין היתר מעביר חומר מסווג לנתניהו. החוקר הדגיש שוב שמדובר בחקירה קצרה. הפעם פנו החוקרים לעידו נורדן, ראש הסגל החדש.
1: עשיתי לעצמך כמה פעמים, אני בטח הייתה עסוק. דיבר איתך נבו?
4: לגבי?
1: אביב מהמשטרה, לגבי העדות של רום.
4: וואי, תקשיב. לי אין שנייה זמן אפילו לדבר על זה, ואין לנו שנייה להכניס דבר כזה. לא רלוונטי, אני לא יודע איפה יפתי נקח עכשיו. אין לנו זמן לדבר.
1: לא, שנייה רגע. בוא נעשה סדר, ואז אולי נבין אחד את השני. אני כבר כמה זמן מתנהל מול הלשכה, זה בהתחלה... ברח השם שלו, אחר כך היה נבוא, עכשיו אתה, לתאם עדות לרום. כל פעם אמרו לי יותר מאוחר, יותר מאוחר, יותר מאוחר, שיחה אחרונה שהיא עם נבוא, אמר לי יום ראשון, נתאם, אני, סליחה, אפילו אמר לי ביום חמישי, באותו יום אני אחזור אליך עם מועד, לא חזר עליי, אמרתי לו, אמרתי אין בעיה, נתתי לו קשר יום הבוקר.
4: תקשיב, אני מזמין אותך. בוא לשבת
1: איתי.
4: אני מזמין, רק כדי שתבין איפה אני חיים, בסדר? בוא, אני מזמין אותך לכאן. תבוא. אני עכשיו צריך להכניס שיחה עם נשיא המדינה, אני לא מוצא זמן. אתה לא, כשהוא טס מחר, ואני אומר לך, אני לא מחבא את זה. אתם פשוט לא מבינים את המציאות שבה אנחנו חיים. בתוך כל האירוע הזה, הוא מחר, תבין, יש לנו, מחר הוא צריך להגיע לבית משפט, מחרתיים לבית משפט, וביום רביעי לבית משפט. בתוך כל הסיפור הזה, אני צריך, יש לנו פה, אני לא מדבר אפילו, אתה מבין, יש לנו פה אירועים ביטחוניים, מדיניים, כל הדברים האלה, אני הרגע אפילו, תבין, שם את הרגע, לתדרך את נשיא המדינה, שטס מחר בלילה למדינה, ומבקש תדרוך מראש ממשלת ישראל, אני לא יודע איפה אני מכניס אותו. אנחנו צריכים למנות ראש מלל מזקץ עד שצריך להיכנס לתפקיד עד הראשון ביוני, עוד חודש וקצת. ואנחנו פה ברעיונות לא מספיקים, אין לי זמן לדחוף לאנשים לעשות רעיון. על מה אתם מדברים? בוא, אני מזמין אותך לבוא, חמוד. בוא, אני ארגן לך כיסה, תבוא, תסתכל, תראה את הלוס, אתה תבין. אתם לא מבינים, אתם חיים.
3: נראה כי החשש של החוקרים הוא כי תעלה טענה ולפיה, ראש הממשלה כלל לא ידע שעדותו נדרשת. כאן נמצא פער בין דבריו של היועץ קץ לדבריו של ראש הסגל נורדן.
1: אתה לא מצליח להבין אולי מה אני מבקש, אני אסביר לך עוד פעם, ואולי אנחנו מצליח למצוא את הפתרון. דבר ראשון, ושאלתי את נבו לגבי זה והוא אישר לי, ואני רוצה גם לאשר את זה מולך, שראש הממשלה יודע שאנחנו חפשים לקבוע איתו מועד לעדות, זה דבר ראשון. ראש הממשלה מכיר את זה, יודע את זה?
4: לא, הוא לא צריך להכיר, אני מנהל אותו, ואני אומר לך, אני איפה לשים אותו בך. עזוב, אין לי, תקשיב, אין לי זמן, תקשיב, אין לי זמן בלוז, אין לי זמן בלוז לדחוף, אני אומר לך, הבן אדם, מחר יש, רק כדי, שוב פעם, זה לך כדי שתבין.
1: אבל רגע, תלך איתי למקום אחר, עידו, בוא רגע, שלב ראשון.
4: עזוב, אני אגיד לך משהו, תקשיב, אביב, תקשיב רגע.
1: אני הקשבתי לך, עידו, אני הבנתי מה שאתה אומר לי, אתה לא
4: עונה
1: לי.
4: אז אני עונה לך, אני יצאתי עכשיו מישיבת ממשלה כדי לנסות לראות איך אני מצליח להכניס את נשיא ישראל לשיחה עם ראש ממשלת ישראל.
1: אין לי בעיה, אני לא בא לעשות
4: את העבודה שלך, אין לי שנייה להתעסק, באמת אין לי שנייה להתעסק בדברים מהסוג הזה. אין לי שנייה, אתה רוצה, יש, אתה רוצה, תפנה לעורך דין של ראש ממשלה, תפנה, יש אנשים, אני לא מתעסק בדברים האלה. אין לי זמן, ולא אין זמן, אני מגיעין, מיודע מה הלוס שלו, לי אין זמן, לא אין זמן.
1: זאת תשובה שאני יכול לקבל אותה, הבעיה היא שאני לא מקבל אותה, ומה הכוונה שלי? אני רוצה א' לדעת, האם ראש הממשלה מודע לזה, נבוא אמר לי שכן, אתה אומר לי לא, אז אני מתפלא פה,
4: אז אני לא יודע, אני פה שבועיים.
1: זה לוקח בדיוק שנייה.
4: הוא בישיבת ממשלה, אני פה, אני
1: אומר רגע, עידו, שמעתי אותך, עצמא אותי עד הסוף בבקשה. זה הדבר הראשון שאני מבקש שתעשות. דבר ראשון, אני רוצה לקבל לך תשובה חד משמעית, שראש הממשלה מכיר את זה. דבר שני, במידה והלוש של ראש הממשלה הוא כזה, שאתה תבוא ותגיד, תקשיב אביב, הלוש של ראש הממשלה הוא כזה צפוף, שבחודש, חודשיים, חצי שנה, שנה הקרובה, אין על מה לדבר. אין בעיה. אני ארשום את זה, הכל בסדר. אבל גם את זה אני לא מקבל. אז זה שני הדברים שאני מבקש. אחד, שראש הממשלה יודע מזה, ושתיים, האם צפי? עכשיו, גם אם תגיד לי אין צפי, הצפי בחודש הקרוב אין צפי. דבר איתי עוד חודש, חודשיים. זה תשובה.
3: האם הפער הזה מעיד על ניסיון להתחמק? 10 פעמים יצרו חוקרי המשטרה קשר עם לשכת ראש הממשלה. חודשיים המתינו לשעה הקצרה, שתאפשר כדי להשלים את תיקי החקירה.
1: אני עכשיו, חלק... גם בשלוש בבוקר, לפני שאתה נכנס למיטה, בדקתי, יודע, בדקתי, לא יודע.
4: תקשיב, אין סיכוי שאני אזכור לעשות את זה, כי וגם עכשיו מעבירים לי פה את הפלאפונים, אני בטירוף, כי גם הפלאפון שלי לא באמת עובד. במקרה, עניתי לך ממש במקרה, הפלא, אין לי פה, מנסים להעביר לי פלאפונים. מתי ליצור אותך קשר עוד פעם? תנסה אותי בהמשך, אתה יודע, לפעמים, אם אני במקרה נכנסתי לך, אני גם לא עם הפלאפון בדרך כלל, כן, לא מסתובב עם הפלאפון. אז במקרה תפסת אותי ככה וזה, תנסה, יכול להיות ששוב פעם תתפוס, ואני יכול, ובינתיים אני אברר את הדברים. בסדר?
1: תודה רבה.
4: אחלה, תודה רבה.
3: מי שהבינו החוקרים שאי אפשר לתאם, אולי כי נתניהו לא מתכוון להעיד, כנראה מחשש שיסבך את יועציו הקרובים, הוחלט להתקדם עם התיקים בלי עדותו. אוריך הוא אשם בעבירות ביטחון חמורות ובשיבוש בתיק הבילד. ברוורמן זומן לשימוע בחשד לביצוע עבירות שיבוש והפרת אמונים.
0: מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה למה שראיתם ושמעתם בכתבה הזאת. צהל הודיע לפני זמן קצר כי במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים, משפחתו של החלל יעקב זריהן שנפל ב-1948 עודכנה כי הוא נתמן בקריית ענבים יחד עם 7 חללי צהל נוספים. זריהן, זכרונו לברכה, היה בשיירה שעלתה לירושלים. ב-20 לאפריל 48 הוא נפל בקרב באזור שער גיא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר כי בקרוב צפוי לערך טקס צבאי ממלכתי להוספת מצבה על שמו בבית העלמין שבקיבוץ קירת ענבים בחלוף 78 שנה. אנחנו עושים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, הכתבה הזאת, על הדיילים החדשים, אנשים שעזבו קריירה משגשגת באמצע החיים ועשו הסבה לצוותי אוויר. וגם החגיגות הגדולות בארגנטינה אחרי המהפך ההיסטורי של מסי והזעם המצרי על השיפוט.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנו.
5: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: 103 FM.
15: מיד ב-103 FM. איריס קול.
14: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים לפני זמן קצר מסיבת עיתונאים לסיכום פסגת נאטו, במהלכה התייחס לסוגיה האיראנית ואמר, אנחנו עושים באיראן מה שהיה צריך לעשות לפני 47 שנה, נשאר להם אחוז קטן של טילים ואחוז קטן של משגרים, הרוב הושמד. חשבתי שהם רציונליים, אני לא יודע אם אני רוצה לעשות את המסקה. כך הנשיא טראמפ, שגם התייחס לסוגיית מכירת מטוסי F-35 לטורקיה, כשאמר, ארדואן נמנע מהמלחמה של ישראל ואיראן לבקשתי, הוא לא מחבב את ביבי, לא החלטתי לגמרי אם לתת לו את המטוסים, אבל אני נוטה לאפשר זאת, הוא עזר לנו הרבה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נאם היום בפני בוגרי המכללה לביטחון לאומי ושיגר מסר תקיף לממשלה והזהיר כי כוח האדם של צה"ל עלול להיות לא מספיק נוכח האיומים על ישראל.
0: עוד בתפקידי כסגן הרמטכ"ל אמרתי כי צה"ל נמצא על סף גודלו המינימלי ביחס לאיומים הניצבים לפנינו. מאז השבעה באוקטובר הדברים נכונים ביתר סט. עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. עלינו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה, זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
21: לאחר 78 שנים, דובר צה"ל מעדכן כי אותר חלל צה"ל משיירות מבצע הראל שמקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל, נקבע כי החלל יעקב זריאן, זכרו לברכה, הוטמן בקבר אחים בקריית ענבים עם עוד 7 חללי צה"ל. טוראי זריאן, זכרו לברכה, נפל בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948, ומקום קבורתו לא נודע. לאחר חקירה מאומצת בהובלת הענף לאיתור נעדרים בחטיבת הנפגעים של צה"ל, שנמשכה כ-15 שנים, אותר מקום קבורתו. חוק הבחירות אושר בקריאה ראשונה, לראשונה ללא הסכמת האופוזיציה, לאחר שהקואליציה סירבה לאפשר הצבעה בבתי אבות והדיור המוגן שבאחריות המדינה, כפי שהיה בשתי מערכות הבחירות האחרונות. ידיעה שמסרה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: תקועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: ערב טוב, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית עד מעונן עם ערפל בהרים. מחר תחול התבהרות הדרגתית, מזג האוויר יהיה חם, אבל פחות מהרגיל לעונה. עלייה קלה בטמפרטורות. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.20 מטר. בהמשך השבוע התחממות נוספת.
23: קועים בפקק? לפחות אל תתקעו עם טלוויזיה ישנה. מתקדמים לפרטנר טיווי פלוס עם המון תכנים מהארץ ומהעולם החל מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות הביא הערב לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: עכשיו, ב-103 FM, איריס קול.

שלום וערב טוב, ידיעות ואז מתחילים. אז המועמדים לפרסי האמי לשנת 2026 הוכרזו היום בלוס אנג'לס. את הרשימה מובילה דרמת בית החולים הפית עם 25 מועמדויות על עונתה השנייה, והקומדיה האקס עם 24 מועמדויות על עונתה החמישית והאחרונה. מתמודדות בולטות נוספות, פלוריבוס ו-DTF סנט לואיס, שאת הסדרה הזו ראיתי, והיא פשוט מעולה, אז ממליצה למי שטרם ראה. מפרץ האלמנות ועצבים, הטקס יערך בספטמבר. אז אמר אד שירן שחולה על כדורגל, מלווה את נבחרת שלושת האריות של אנגליה במונדיאל. שירן הופיע בפני השחקנים במחנה האימונים בקנזס סיטי מיזורי במהלך ההכנות למשחק הגורלי מול נורווגיה בהפסקת משחק הניצחון מול מקסיקו. הוא שר להם את Castle on the Hill בחדר ההלבשה, וגם ערך הופעה אקוסטית לצד הבריכה אחרי המשחק מול פנמה. טוב, כנראה שעד שירן הוא מעלה אנרגיות ומורל, או שהוא נדחף סדרתי, חושבים כאן. טוב, קווין רובין לדעתנו הוא גם מעלה מורל ואנרגיות, הוא מגיש ושחקן, הוא מוציא שיר קיץ בשם אילת. השיר כמובן מדבר על חוויית בילויים בעיר הדרומית, ויש גם קליפ שנוצר ב-AI, ומשתתפות בו קים בן שמעון ודניאל אלה קריסטינה, שהיא אשתו של קווין, ועוד חברים. ואנחנו נדבר איתו על מוזיקה, גם קצת על האח הגדול, עם דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. אנחנו נחגוג יום הולדת לתום הנקס, כל כך הרבה סרטים, זכיות בפרסי אוסקר, שניים רצופים, ספלש, ביג, טרנר והוט, שליגה משלהן, נדודי שינה בסיאט, באמת אי אפשר, אנחנו נגמור פה את התוכנית אם נקרא ונזכיר את כל מה שהוא עשה. ציפי שמילוביץ' על בית קטן בערבה. זוכרים את הסדרה ההיא המיתולוגית? בני הדור שלי ממש גדלו עליה, ועכשיו יש חידוש בנטפליקס, ויש עניינים, אני מבינה. היא תספר לנו מה הם בדיוק. דלית כהן עם המלצות לבילוי, ואלון פרידמן על הצגת יחיד בשם הפינגווין, זוכת תיאטרונטו 2026. את התוכנית הזאת עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכת בדיגיטל אופרי גלייכמן, אני איריס. בואו נתחיל.

0: שלום קווין רובין.
1: תקשיבי, יש לך קול כל כך מרגיע.
0: באמת?
1: וזה שנים ככה. זה שנים.
0: כן, זה אותו קול שנים. זה הקול שלי בעיקרון.
1: שנים, כן, שנים.
0: כן, כן, לגמרי. אז נגיד אם אני, יש לי נגיד איכות מרגיעה, אוקיי? מה אתה חושב שהאיכות שלך?
1: האיכות שלי זה יותר בלגן, כיף ופן. אני יותר בכיוון הזה.
0: כן, הנה. מכיר את עצמו, לגמרי. את יודעת, אתה הוצאת עכשיו שיר קיץ בשם אילת, וחיטטתי עליך קצת, איפה שאפשר למצוא כל מיני אנקדוטות, ואני מבינה שאתה מילדות בענייני ים.
1: כן, אני הייתי מדריך גלישה.
0: היית, גלשת גם בעצמך כמובן.
1: כן, כן, כן, הייתי מדריך, גלשתי, עבדתי בגזיבו בהרצליה, 5 בבוקר דופק שמשיות.
0: אני רואה שאפילו שיחקת בתפקידי עורך בסדרה כמו שוברי גלים.
1: הייתי בשוברי גלים, היה המון, הים זה חלק גדול ממני מאוד.
0: אתה עדיין או שזה כבר פחות?
1: תראי, עכשיו נולדה לי גם ילדה שנייה.
0: מזל טוב. זה תירוצים, אתה יודע.
1: הזמן קצוב.
0: בסדר, בסדר, אבל ים זה לא כזה בנשמה?
1: זה בנשמה, אז אני לוקח את הבן שלי, ואנחנו נוסעים בקייקים, ואני אספר לך סיפור. אני לקחתי אותו לפני שבוע, ורציתי לעשות איתו קייקים, ואני אומר לו,
0: כמה
1: אבא, יודע מה הוא? הוא בן 4.
0: אוקיי.
1: ואני אומר לו, אבא, יודע מה הוא עושה? אל תדאג, הכל בסדר. נכנס איתו, ישר התהפכתי.
0: לא.
1: עשיתי לו טראומה לכל החיים
0: לא.
1: מהים.
0: לא, אימא לב. יו, נראה לי גם עשית לך, איזה לחץ, כשאתה לבד מתהפך, לא נורא, אבל עם ילד זה אימא לב.
1: כן, כן.
0: וואו, טוב, לא, לא, אתה מיד לוקח אותו שוב, כן?
1: לא, ישר, מה זה, חייבים ישר להיכנס למים, ולהראות לו שהכל בסדר, ושזה קורה, והיינו עם הצליים כזה חליפות, אז הכל היה בסדר.
0: אתה יודע, אני חושבת על הדרך שלך, אתה בעצם גייסת את הרשת בטובתך, בין אם זה יוטיוב, אינסטגרם, ולוגים שמאוד מאוד הצליחו. אז, אני מדברת על 2000 ומזמן,
1: ב-2017, 2018, כן.
0: סימנת מטרה? ידעת שתגיע לאן שאתה נמצא בו היום?
1: אני המטרה שלי...
0: מה, זהו, בוא, מה הייתה המטרה?
1: המטרה שלי זה להיות שחקן ומנחה. אבל קיבלתי לאורך השנים עד שהגיעה הרשת החברתית, כי שאני התחלתי רק הגיע לסיעה, קיבלתי על 44 אודישנים לא.
0: וואו.
1: ועבדתי בחנות חיות, והייתי מדריך גלישה, והגעתי למסקנה שראיתי שלנטה על חמיסטר היה 15,000 עוקבים באינסטגרם.
0: אוקיי.
1: והלכתי לבוס שלי בחנות חיות, ואמרתי לו, אני מתפטר ומתחיל לעלות סרטונים לאינסטגרם.
0: ככה אמרת לו, ואני מתחיל, הוא שאל אותך, מה אתה הולך לעשות? אז אתה אומר לו, אני
1: מתחיל... הוא אמר לי, קווין, תעלה סרטונים בשעה 2, אתה עובד מ-8
0: לא, אתה גם יכול לעלות סרטונים של החנות, כפרה.
1: כן, בדיוק. והוא אמר לי, אמרתי לו, לא, אני אעשה את זה, ואתה תראה שאני אבוא לבת מצווה של הבת שלך עוד כמה שנים, בחינם, בתור כוכב. והוא הסתכל עליי בצורה מוזרה, והוא אמר לי, אני סומך עליך, שואל לך בהצלחה, המשרה פנויה אם תצטרך.
0: כן.
1: והתחלתי לעלות סרטונים, והתחלתי להבין את העולם הזה, ולהיכנס יותר לתוכן, קולנוע, מה זה זמן צפייה, איך אתה שומר צופה לאורך זמן בסרטון.
0: גם הבנת מה הקהילה שאתה רוצה לבנות צריכה, אני מניחה.
1: בדיוק, לאיזה קהל אתה פונה, למדתי לערוך מאפס, למדתי את כל הדבר הזה. והיום אני במצב שאני גם מנחה, גם זה, אבל בעצם יש לי חברת תוכן שמגבה אותי שהיא שלי. יש לי ממש עובדים בחברה שאנחנו יוצרים בתוכן.
0: ואתם עושים רק לך? החברה הזאת עובדת?
1: רק לי.
0: זאת אומרת, אם אני אגיד לך, קווין, בחיית, תראה איזה קול נעים יש לי, בוא נעשה משהו יחד. היית אומר לי, אני עסוק בשלי?
1: אנחנו נעשה ביחד איתי.
0: הבנתי, אוקיי.
1: יש לו ממש מנכ"ל החברה, מציק.
0: אז אתה בעצם המוצר של החברה.
1: בדיוק. ולמה עשיתי את זה? יכלתי לעשות הכל לבד, אבל אם לא הייתי עושה את זה ומגדיל את זה, לא הייתי יכול להנחות, לא הייתי יכול לשחק, לא הייתי יכול לעשות סטיגלים.
0: היית עסוק רק בזה.
1: אי אפשר לעשות הכל ביחד. אז הייתי חייב לדעת לחלק את זה ולעשות את זה בתור עסק נכון.
0: מדהים. אז תגיד לי, איך היה להחליף את גיא זוארץ באח הגדול? זאת הייתה עונה מאוד מאוד סוערת, אני רואה שהרוחות עוד לא נרגעו. עכשיו כבר יוצאים גם על גיא זוארץ. איך היה?
1: וואו, היה חוויה מטורפת. אנשים לא ראו את זה על המסך, אבל הציפייה ממני הייתה כל כך גדולה, כי נתנו לי פה הזדמנות כל כך גדולה.
0: נכון, שהציפייה שלך מעצמך הייתה גם...
1: הציפייה מעצמי, ואימא שלי צופה, וכל המשפחה שלי, ואני מתרגש. הייתי, ואני לא מתבייש להגיד את זה, ברגע שאתה עומד מול החלום שלך, ואתה באדם היחיד שיכול לעשות אותו הכי טוב שיש, אף אחד אחר לא יכול לעזור לך, זה רק אתה, זה מעמד מאוד מלחיץ. לא ראו את זה עליי בשידור, אמרו לי הרבה, אבל הרגשתי שאני פה להוכיח, וכל שידור ישנתי טוב בלילה, הגעתי 3 שעות לפני הזמן, התכוננתי, למדתי, כי ברגע שאתה רוצה להגשים את החלום שלך, אתה צריך לעבוד בזה קשה,
0: זה לא בעל הנעלן. כן, גם התייחס, נכון, זה, אתה יודע, מספר שאתה גם סומך על עצמך, וגם אתה מכבד את המקום שאתה רוצה להגיע, ולהיות מקצוען, זה, אתה יודע, זה מס.
1: אני אגיד לך משפט שאני אומר הרבה, אנשים לא רק צריכים כישרון, הם רוצים לראות את הבן אדם שאתה. ובכל מקום שאני נמצא, אני רוצה להראות שאנחנו אנשים טובים, שאני אוהב לעזור, שאני אוהב לתרום לאחר. זה תמיד חשוב לי להראות את האופי של הבן אדם. כן. בגלל זה גם אני מאוד מתחבר לרשתות, כי שם אתה יכול גם להראות את זה
0: נכון.
1: בצורה יותר גדולה.
0: יפה, עכשיו יש לך חצי דקה לספר לנו על השיר אילת.
1: וואו. השיר בהתחלה היינו צריכים להוציא שיר יותר כבד, כי הייתה מלחמה. כן. ואז יצאה המלחמה, נגמרה, ואמרתי, בואו נעשה שיר כמה שיותר מהר, להעלות את המורל, כולם עכשיו יורדים לאילת. חופש גדול, בוא נעשה שיר על זה שאני זוכר שבגיל 16-17 כל שנה הכי רק חיכיתי לנסוע לאילת.
0: נכון.
1: ויצרנו את השיר הזה אחרי שגנזנו שיר אחר, בגלל שהוא היה יותר כבד, בגלל כן. שהיינו בתקופת המלחמה, ונולדה לי בת בזמן שעבדתי על השיר הזה, וחשבנו האם לעשות קליפ באמת או קליפ AI, והגענו לחברה בשם אבוקס, שעשה לנו את הקליפ ב-AI, כי בדיוק נולדה לי בת, לא יכלתי לנסוע לאילת לצלם.
0: כן.
1: וזו הייתה חוויה מדהימה, התגובות הן מדהימות, אנשים שולחים לי הודעה, אני בדיוק בדרך לאילת ואני שומע אותו.
0: זה כיף.
1: זה עשה לי טוב על הלב. ובסופו של דבר, כל מה שאני עושה, זה בשביל להצחיק ובשביל לשמח. זה מהותי בסופו של דבר.
0: זו המשימה, זאת משימת חייך.
1: כן.
0: בא לי אילת, הדלקת אותי עכשיו.
1: כיף,
0: אני
1: כיף
0: מאוד
1: כיף
0: אוהבת, אלה. יש כאלה, אני מאוד אוהבת את
1: אילת. כיף לעשות את הכדור, את הזה, זה
0: לגמרי.
1: כיף.
0: מה לגמרי? נראה לך שאני עולה לכדור?
1: לא, תעשי את הכדור.
0: מה, מירי, אין מצב. אחת. לא, מה פתאום? טוב, אבל אני אסתכל עליך מלמטה, ואני אריע. קווין, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לך.
0: את השראה באמת, תודה.
1: תוכנית מהממת.
0: תודה, ממי, תודה, קווין רובין.
1: תודה רבה.
0: יאללה, נוסעים לאילת.

0: אני חייב.
1: My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get.
2: Our orders are to bring you back.
3: Bring me back.
4: Corporal Henderson,
2: don't mean to leave you even more shorthanded, but orders are orders.
5: Andrew, can you see the lesions on your chest in this mirror?
6: Yes. I think I won't go to New York City.
3: Don't make this difficult, Victor.
6: And no more unacceptable.
3: I told you this is over.
6: I go. New York.
3: Are you sure you want to do that?
2: I go to New York City. Now.
7: Wilson! Wilson! I'm sorry! I'm sorry, Wilson! Wilson, I'm sorry! I'm sorry! Wilson! I can't! Wilson!
8: מזל טוב לטום הנקס. אנחנו מציינים כאן יום הולדת 70. שלום דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
9: שלום, מזל טוב לטום הנקס.
8: אתה יודע, אני רואה אותו בלילות עכשיו, יש לו תוכנית בערוץ ההיסטוריה, לדעתי, על מלחמת העולם השנייה. יש כל מיני שחקנים שמגישים עכשיו, כל מיני מתבגרים כאלה שמגישים בערוץ ההיסטוריה. אז למה אנחנו כל כך אוהבים את טום הנקס?
9: כן, קודם אני חושב שטום הנקס הוא חלק מהחיים של כולנו. אני לכבוד היום הולדת שלו עברתי על רשימת הסרטים, ופשוט נדהמתי. זאת אומרת, ידעתי שזאת רשימה מפוארת, אבל רק שעברתי עליה מההתחלה ועד עכשיו, יכולתי להתרשם עד כמה היא מפוארת. הוא היה בכל כך כל כך הרבה סרטים איקונים, אני ניסיתי לעשות מצעד של חמשת הגדולים, וזה היה קשה עד בלתי אפשרי, יש לו לפחות 20 סרטים איקונים, אז אני חושב שאפילו אם אתה, אם מישהו רק קצת אוהב קולנוע, ונגיד ראה, אפילו לא סרט בשנה, ראה סרט בעשור, סביר להניח שהוא ראה סרט של טום הנקס ב-50 שנה האחרונות, שזה באמת, יש מעט מאוד שחקנים, אם בכלל, שעדיין פעילים עם הרקורד הזה. נגיד כמובן כמה שמות, ביג ופורסט גאמפ.
8: וספלאש, כל כך אהבתי את הסרט הזה.

0: הוא אלביס, כן,
1: לא,
0: נכון.
1: הוא, הוא בקולו ולא, ולא בגופו, אבל גם מראה עד כמה הוא רלוונטי, כי זה הלהיט הכי גדול עכשיו, הוא כמובן משתתף בו. אני רוצה גם להגיד שיש לו הישג שאני לא יודע אם מישהו ישחזר. הזכרת את פילדלפיה, הזכרת את פורס גאמפ, הוא זכה באוסקר, לשחקן הראשי הטוב ביותר, על שני הסרטים הללו, שנה אחר שנה. כמו שאולי מסי עכשיו יזכה במונדיאל פעמיים ברציפות, זה משהו שרק שחקן אחד לפניו.
0: אבל אני אשאל, הוא זכה ב-93-94, והוא באמת עשה סרטים איקונים. זהו, הוא לא יקבל יותר? מי שקיבל פעמיים, הוא לא יכול לקבל עוד? אוקיי, הוא כן היה מועמד.
1: הוא היה מועמד אחר כך. כן, הוא היה מועמד על תורי הריין למשל. אני חושב שזה הסיפור. זאת אומרת, אמרו, נתנו לו כבר פעמיים ברציפות. זה קרה אומנם ששחקן זוכה שלוש פעמים, וזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד נדיר. גם לאחרים מגיע. אבל זה לא משנה. העובדה שהוא זכה פעמיים ברציפות, זה משהו שאף אחד לא שחזר מאז, ואני לא חושב שמישהו ישחזר.
0: כן.
1: אז, זה פשוט מראה כמה, כל הדברים האלה שציינו, פשוט מראים עד כמה הוא, עד כמה הקריירה שלו מפוארת ונדירה, ועד כמה הוא איקוני וחלק מה, אני חושב מהמורשת של כולנו. אבל לגבי השאלה גם, למה כולם כל כך אוהבים אותו? קודם כל הוא מייצג איזה אף טיפוס כזה של האבא של כולם, הדוד של כולם, האמריקאי הממוצע, האדם הממוצע, הוא כמו גבי איזנקוט כזה.
0: הרגת אותנו עכשיו. כן.
1: אז מצד אחד הוא כוכב קולנוע, הוא שחקן יוצא מן הכלל, הוא גבוה.
0: כן, אבל אתה יודע, הוא גבוה, אתה אומר שזה חמוד ומרשים, אבל הוא לא הכי חתיך שיש, הכי יפה שיש. הוא נראה כמונו, זה הקטע שלנו איתו?
1: את יודעת כמו מה הוא נראה? ובטח תסכים איתי, הוא נראה כמו האבא של החבר או החברה הכי טובה שלך, שנותן לך טרמפ חזרה.
0: זה נכון.
1: ככה הוא נראה.
0: כן.
1: ואם זאת, הוא גם שחקן יוצא דופן עם ורסטיליות מדהימה, הוא הופיע בסרטים מסוגים כל כך שונים, הוא היה בקומדיות רומנטיות, הוא היה בסרטי מלחמה, מה שאת רוצה. ויש עוד דבר לגבי תום הנקס שמאוד חשוב להגיד, אנחנו מדברים פה על סוגות משחק שלו ויכולת הקולנועיות, אבל כשמדברים על כוכבות, לא פחות חשוב זה הפרסונה מחוץ למסך.
0: נכון, זה רציתי לדעת אם היו לו הסתבכויות, משהו אפל, כלום, נקי, צחור.
1: הוא, אין הסתבכות, אין דבר אחד, הוא ללא רבב, אין דבר אחד שדבק בו.
0: מתבטא פוליטית,
1: כלום.
0: כלום? אנחנו לא יודעים עליו כלום בעצם, למי הוא מצביע, את מי הוא לא אוהב, כן?
1: הוא כנראה, אפשר לנחש למי הוא מצביע.
0: אבל רק לנחש.
1: כן, אבל הוא לא, הוא אף פעם לא הרחיק ממנו אנשים שמצביעים למישהו אחר, אמר עליהם משהו. גם כל ענייני המיטו, מעולם לא ענייני דת. תשביע אותו לכוכבים אחרים. לתום קרוז יש את העניין של הסיינטולוגיה. נכון. וויל סמית הרביץ למישהו על הבמה בשידור ישיר. ברד פיט, כל מיני עניינים בחיים הזוגיים שלו.
0: כן.
1: תום הנקס הוא אולי היחיד.
0: הוא גוד גאי, לגמרי.
1: כן. בצדק כנראה. הוא המאמי הלאומי.
0: כן.
1: הוא גם מעולם אגב לא אמר שום דבר נגדנו.
0: שזה הרבה בימים אלה.
1: כן, הוא אגב צילם סרט בישראל.
0: מתי?
1: כשהוא היה ממש ממש בתחילת דרכו.
0: אוקיי.
1: צילם סרט בירושלים. הוא התראיין על תקשורת הישראלית, יונתן ריגר בערוץ 2, לפני שנתיים, שזה...
0: וואו, כן.
1: משהו שמעט כוכבים בסדר גודל שלו עשו לאחרונה. הוא סיפר שם בדיחה מצחיקה, אבל בטח אין לנו זמן, תחפשו את הרעיון
0: עם יונתן. אז הוא לגמרי, אתה יודע, גם הוא גורם לך להרגיש נוח, ואתה יכול לדמיין שאם היית יושב איתו, אז זה גם היה מישהו שהיה יודע לעשות, לתת לך איזושהי תחושה טובה.
1: הוא אדם מקסים, הוא... אולי עוד, רציתי להגיד, א', אולי, מי יודע, אולי עוד נפגוש אותו, אבל ב', אמרת שלמה הוא זכה רק בשני אוסקרים, אולי, מה שיפה בשחקן קולנוע זה לא כמו מסי או רונלדו, שאם זה לא עכשיו, אז שחקן קולנוע יכול גם בגיל 120.

0: ולעשות את תפקיד חייו, ולזכות באוסקר, אולי האוסקר השלישי עוד יבוא.
1: הלוואי.
0: תום הנקס עדיין, אנחנו פה לא מספידים, הוא עדיין פעיל, הוא משתף בסרט שעכשיו מקום ראשון בטבלת שוברי הקופות, הוא בריא.
1: איזה
0: הוא
1: סרט? באיזה סרט הוא משתתף עכשיו? איזה
0: סרט עכשיו? כן. צעצוע של סיפור.
1: צעצוע של סיפור, נכון.
0: ואולי הדמות שלו בצעצוע של סיפור, זה הדמות שמגלמת את ה... למרות שזה דמות אנימציה, באופן אירוני, זאת אולי הדמות שמגלמת את האופי של תום הנקס, ואת הסיבה שכל כך אוהבים אותו בצורה הכי טובה.
1: מדהים. אז מזל טוב, אם אתה שומע, תום הנקס, תודה על הכל בינתיים.
0: הוא בטח שומע, לדעתי הוא מאזין...
1: ברור, באיזו שאלה?
0: שבוע שלנו.
1: ברור, ברור.
0: כל שבוע, שהוא מקשיב בפינת הקולנוע שלי, אין, לא, הוא לא מתחיל את השבוע בלי זה.
1: אני מתארת לעצמי, וזה מחמיא לי מאוד, יש לו את כל הסיבות להאזין. תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. להתראות, ביי ביי.

0: ציפי שמילוביץ', מה העניינים? כתבת ידיעות אחרונות וויינט בארצות הברית, מה שלומך?
1: אני נשמע.
0: בסדר גמור, וואו, את, אנחנו שומעים אותך ככה דרך הוואטסאפ. זה ממש ממש פסקול של ילדות בשבילי, הפתיח הזה של בית קטן בערבה. כבר חשבנו שקברנו אותה, לא?
1: אין דבר כזה קברנו יותר. היום מאתחלים ועושים ריבוט לכל דבר, אין פרות קדושות יותר.
0: לגמרי. אז מה, נטפליקס היו מעוניינים להחזיר אותה? היום היא הייתה עוברת? לא הייתה עוברת? בית קטן בערבה, סדרה?
1: הסדרה המקורית?
0: כן.
1: אני מניחה שהייתה נחשבת נאיבית היום.
0: אוקיי.
1: אבל היא לא הייתה כזו נאיבית. היא פשוט התעסקה בדברים שאז האמריקאים לא חשבו שהם כאלה שנויים במחלוקת.
0: כמו?
1: והיום ערכים בסיסיים, קהילה, אהבת אדם, כנות, יושרה, דחייה של אלימות, בריונות, שחיתות, כל מיני דברים כאלה, האמריקאים לא מסכימים על זה היום יותר.
0: כלומר, מה זאת אומרת, מה, לא, לא, גם אם אתה מתנהל אחרת, אוקיי? אתה לא יודע שלהיות אזרח טוב, אדם טוב, זה לא כולל אלימות וכולי?
1: אתה יודע, אבל אתה מאוד סולח על זה. אתה יודע, לא נכנס לפוליטיקה, אבל מספיק להסתכל לבית לבן.
0: כן.
1: זה לא היה קורה ב-1974, שבית קטן בערבה עלתה לאוויר. אמריקה זרקה את ריצ'רד ניקסון הביתה. ובית קטן בערבה הייתה סוג של מטהר אוויר, היא באה אחרי ניקסון, והיא נתן לאמריקאים תחושה של, הנה, אלה הערכים האמיתיים שלנו. והיא לא הייתה פוליטית בשום צורה. אבל היום כל הערכים האלה, ואני באמת חוששת לגורלו של הריבוט הזה, okay. כי כל דבר שיקרה שם, יהיה סיבה למלחמות אינטרנט.
0: באמת?
1: זו המציאות שאנחנו פעמים בה.
0: לאן, למשל, על מה אפשר למחות? אם נגיד יש סצנה, תסלחי לי שאני לא כותבת אותה עכשיו, תוך כדי רעיון, אבל סצנה שמטפלת נגיד באלימות, או בשפה בוטה, או בשחיתות, או אני לא יודעת מה, נגיד השריף, לא יודעת. מה, אמריקה יכולה להגיד מה, על מה יש לה להתקומם?
1: לא, לא על זה. אז אבל על... כל עיסוק בזכויות ילדים, okay. האנשים שלקחו מהם את האדמות האלה.
0: על האינדיאנים
1: החדשה,
0: אנחנו מדברים.
1: הריבוט,
0: כן.
1: הריבוט הזה הוא מתכוון להתעסק בזה הרבה יותר מאשר הסדרה המקורית. הסדרה המקורית התעלמה מכל המציאות הזו.
0: הבנתי.
1: אז התגובה תהיה אחרת לגמרי היום.
0: זאת אומרת, שאם אז התעסקו בעצם, שוב פעם, זאת הייתה אמריקה הלבנה כמובן, נכון? לא היה את כל ה-woke או כיתובים פוליטיים בסדר גודל כזה, אוקיי? אז אפשר היה להתעלם מהבעיה, נכון?
1: בגדול, אבל מה שאנשים, אני חושב שהתפיסה המוטעת לגבי בית קטן בערבה, לגבי הגרסה המקורית, זה שהיא הייתה נאיבית ולא נגע בשום דבר מהדברים האלה, זה לא נכון. היא נגע בגזענות ובאלימות ובאנטישמיות ובאלכוהוליזם ואלימות כן. בתוך המשפחה. כל מיני דברים שהיו מאוד חדשים בטלוויזיה האמריקאית אז. והיא גם התעסקה קצת בילידים. ואם היא הייתה היום, היו מגדירים אותה כווק. אבל אז כל הנושאים האלה, אף אחד לא השתמש בביטויים כמו ווק. זה היו נושאים אמריקאים.
0: עכשיו הבנתי את העניין. אז למה נטפליקס, שמבינה שיש כאן אולי איזה סדרה כזאת שיחסו עליה, החרימו אותה וכולי, עושים את זה בדיוק בגלל הסיבה הזו, כי היא תהפך למשהו שמדברים עליו?
1: אני מניחה שזו אחת הסיבות. אני גם חושבת שהם... לא אכפת להם מה יגידו על הסדרה. נטפליקס הרי סופרים דקות שידור. והם מקווים שיהיו הרבה דקות שידור. אני חושבת שזה... הם מאוד בטוחים בעצמם בנטפליקס. הם זורקים המון כסף על הכל.
0: כן.
1: מקסימום זה לא יצליח. לא באמת אכפת להם עד כדי כך, מה יגידו.
0: אבל איך זה, מעניין אותי איך זה לדעת, איך זה קרה, מישהו פתאום אמר, לא, יש לי רעיון גאוני, זוכרים את בית קטן בערבה? האם זה יהיה בית קטן בערבה 2026, או בית קטן בערבה אז? איך זה יהיה?
1: לא, זה אמור להיות ממש ריבוט שחוזר לתקופה עם... הם נהיו במערב התיכון במאה ה-19 של, של ארצות הברית.
0: וזאת תהיה אותה משפחה, כל... אותו אבא עם שחקנים?
1: זאת תהיה אותה משפחה. לא, ודאי שחקנים אחרים, כן.
0: אבל אותה משפחה... כמובן, כן.
1: אותה משפחה ואותה סיטואציה והכל, אבל המציאות תהיה אחרת, והיום גם אפשר להראות הרבה יותר אלימות בטלוויזיה, ואני מניחה שיהיה קצת סקס, וכל מיני דברים שלא היו.
0: מה, הבית קטן בערבה לא הייתה סדרת קצת נוער כזה? זאת אומרת, שהיו רואים אותה אנשים צעירים?
1: לגמרי, היא הייתה סדרה לכל המשפחה.
0: נכון.
1: אני לא ראיתי את זה, כן. אז אני לא יכולה להגיד, אבל מהטריילרים ומהיוצרת שהיא עבדה ב-The Boys, אני יכולה להעריך שאנחנו הולכים...
0: רגע, הביאו את היוצרת של The Boys לעשות את...
1: היא לא היוצרת של The Boys, אבל היא עבדה.
0: אוקיי, זה מוזר מאוד מאוד. אוקיי.
1: את יודעת מה, אבל אם כבר עושים ריבוט, אז לפחות שהוא יבוא מזווית אחרת, שהוא ירגיש רענן. צריך לזכור, דרך אגב, שהסדרה המקורית גם היא התנתקה לגמרי מהספרים. לגמרי התנתקה מהספרים. חוץ מהדמויות במשפחה, הכל היה שם די מקורי.
0: מעניין אם נטפליקס לא מתייחסת לזה באמת, כאילו זה קצת קדוש, את יודעת, זאת סדרה כזאת מאוד מאוד אמריקאית, שכמובן הצליחה ברחבי העולם, והיא הביאה את כל הערכים האלה, אם אפשר לבעוט בה.
1: היום בוטים בהכל, אין פרות חדשות.
0: זה נכון, הנה, כך פתחת האמת. טוב, מעניין, אני מחכה לזה, מעניין אותי.
1: גם אני למען האמת.
0: אז נדבר על זה שזה יעלה, ואולי נבעט בו בעצמנו.
1: אוקיי.
0: תודה רבה, ציפי שמילוביץ', כתבת ידיעות אחרונות וויינט בארצות הברית, תודה.
1: תודה,
0: ביי. יוצאים לפרסומות, אני כבר בשלום, אני כבר בשוונג, שלום לפרסומות, יאללה.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי, שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אחרת, תגנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. 103
2: שניים עד ארבע, מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. יש! אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום דלית כהן שלנו, אז אנחנו רוצים לדעת מה אפשר לעשות לקראת סוף השבוע.
2: אהלן אהלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור. אז פסטיבל הקולנוע ירושלים, אני מבינה, נפתח מחר.
2: נכון, נפתח מחר 43 באירוע מסורתי, מקרנת בכורה חגיגית וברכת הסולטן, של הסרט עצמאות של משה רוזנטל, שדרך אגב חוגג יום הולדת היום.
1: מזל טוב, משה רוזנטל.
2: נרים לו ונאחל לו מזל טוב. הפסטיבל יימשך עד לתאריך ה-19 ביולי, יציג עשרות בכורות של סרטים מרחבי העולם, שהם בעצמם ערכו את הבכורה שלהם בפסטיבלים מובילים לא פחות, סנדנס, טרייבקה, קאן, ונציה, כולם מגיעים מעל ל-20 אורחים בינלאומיים, איך אני שמחה שמגיעים לכאן במאים.
1: וואו, זה מדהים, כי לדעתי בפסטיבלים הגדולים בעולם והנחשבים לא מקבלים בשמחה סרטים ישראלים.
2: נכון, ואני גאה בנו שאנחנו מקבלים אותם בברכה.
1: מבליגים, את אומרת, כן.
2: כן, כי ככה זה בתרבות. אין לנו קשר לעולם הפוליטי, וזה גם לא צריך להיות.
1: כן.
2: ואנחנו ממש מקווים שזה יימשך ככה, ונאחל לו בהצלחה.
1: נכון, אז אני רק רוצה לומר שאין כיף כמו לנסוע לירושלים, להיות בפתיחה הזו של הפסטיבל, ההקרנה היא, כמו שאמרנו, בברכת הסולטן, וזה בחוץ, וזה כזה. כיף.
2: ואת תהיי שם.
1: לדעתי, לצערי לא, אבל את יודעת מה, אולי, מה אכפת לי? זה ממש כיף. לא, אכפת לי, זה כיף. טוב, התזמורת הפילרמונית הישראלית.
2: מקיימת קונצרט, בואי תבצע את המוזיקה, את הסקור של הסרט שודדי הקריבים. זה סרט הראשון שבו התאהבנו בג'אק ספארו, אקיי ג'וני דק, וברקע הרקע המוזיקה מקרינים גם את הסרט עצמו.
1: וואו, מתי זה?
2: בשבת, שבת הקרובה, בשעה 21:00.
1: וואו, איפה בדיוק בדיוק?
2: בפילהרמונית הישראלית, תל אביב.
1: מדהים. אז שוב פעם, הפילהרמונית הישראלית תבצע את המוזיקה של הסרט שודדי הקריבים, כללת הפנינה השחורה, בזמן שהסרט עצמו מוקרן, ונמרוד הראל, המנטליסט.
2: כן, את זוכרת את איציק אהרון, טכנאי שידור שלנו?
1: אם אני זוכרת?
2: לא ראינו אותו כבר איזה כמה ימים.
1: לא ראיתי אותו שעה.
2: האיש בחול בחופשה.
1: אה, אוקיי.
2: כן, אז גררתי אותו לנמרוד הראל, למופע על חושי חדש, לפני שהוא טס. הוא נקרא אחד למיליון, שהצופים עצמם הופכים לאמני חושים, ולקחנו חלק בכל שלב במופע. אז גם אני עליתי לבמה בעצמי.
1: די, מה, הרמת יד?
2: איזושהי פעולה. כן.
1: אוקיי,
2: פשוט,
1: כל הכבוד.
2: כן, ואני לא אגיד מה עשיתי כדי לא לספר מה הוא עושה שם, אבל אין לי באמת הסבר איך זה קרה, זה הצליח. וזה היה אני נגעתי שם במה שהוא נתן לי לגעת.
1: זה כזה שהלסת נשמטת כזה?
2: כן, זה פשוט היה מוזר ממש, ועוד אנשים עלו, והיו שם אנשים באמת מכל הגילים, חוויה אמיתית.
1: מדהים, אז אנחנו יכולים להבטיח שדלית היא לא שתולה של ההפקה של נמרוד הראל.
2: לא.
1: עלתה, ניסתה והתרשמה עד מאות. אז
2: זה קורה. בשבת הקרובה בגני תקווה.
1: אחד למיליון. אלון עדר ירח מחר את
2: אלמגוב במערת צדקיהו. כן, הם מבטיחים מפגש רגש, קסם ירושלמי ואקוסטיקה מיוחדת שתגרום לכם ללב שלכם להדהד, ככה הם כתבו לי. גם מחר ביום חמישי בשעה 21:00, ותקדימו קצת, תעשו סיבוב בירושלים.
1: צודקת. בית הספר למשחק בית צבי מעלה את המחזה פליישר.
2: נכון, המחזה שעורר שערה לפני 3 עשורים עם השסע בין המגזר הדתי למגזר החילוני, חוזר בהשתתפות תלמידי השנה השלישית, וקצת מוזר שזאת יצירה ציבורית ועל מפגש טעון כזה בין המגזר החרדי לחילוני, שלצערי עדיין רלוונטי.
1: מה זה עדיין? הוא סוער, כן, בדיוק, יותר ממש ממש.
2: רק הולך ומתרחב. מי שלא מכיר, אולי נספר קצת על הסיפור שהוא סובב סביב אריה וברטה, שזה זוג מבוגרים ניצולי שואה שיש להם אקליז, הם בסך הכל רוצים להתפרנס בכבוד, והם מוצאים את עצמם במציאות חדשה, שמשפחות ששייכות למגזר החרדי עוברות לגור בשכונה שלהם, והקהילה החרדית מטילה עליהם חרם, ומקשה עליהם, ועם כל מיני היתרים והכשרים, וממש באופן דיכוטומי מציגה ככה סיטואציה של הטובים במרכאות, נגד הרעים במרכאות, מה שמאוד רלוונטי, ודרך אגב זה גם קורה בשכונה שאני גרה בה. אני ממש רואה את הקהילות האלה מתנגשות, זה חבל. אבל אנחנו נלך לבית וי כדי לפרגן.
1: ברור, איזו שאלה.
2: זה אגב כמעט כל יום, עד לתאריך ה-21 לחודש.
1: יפה, ועכשיו, שמי את הקטע הבא. כן, אני רואה שאת שמחה ונלהבת. לא סתם אנחנו משמיעים את The Eye of the Tiger, אנחנו חוגגים באיחור אמנם לסילבסטר סטלון יום הולדת 80, עם תום הנקס בן 70, אז סילבסטר...
2: הוא יסלח לנו, חגג 80 לפני יומיים, ותקשיבי, אני באמת חושבת שהוא נראה טוב. אני לא אכפת לי מה אומרים, אני חושבת שסילבסטר סטלון נראה טוב.
1: אוקיי, נראה טוב לגילו, נראה טוב.
2: נראה טוב לגילו, וגם כשהוא היה צעיר ברוקי, אני עדיין חושבת שהוא נראה טוב, אחד הסרטים שאני...
1: אתם יודעים למה הוא נראה ככה? שזה נתון מדהים. הלידה שלו הייתה כל כך קשה, והיה צריך לחלץ אותו במלקחיים. והרופא פגע ממש בשוגג בחלק מהעצבים בפנים שלו.
2: נכון, בצד השמאלי של הלסת.
1: וזה מדהים, כי...
2: ויש לו שם שיתוק.
1: כן, כי כאילו לכאורה הפק הזה, אוקיי? זה כנראה מה שהפך אותו לבלתי נשכח.
2: ברור, ועם הסצנה המפוארת, יו אדריאן, אם זה לא היה עקום, אם זה היה ישר, איך זה היה יוצא? זה היה יוצא אחרת לחלוטין.
1: אז נכון.
2: הוא באמת, הוא גם אחראי לכמה וכמה פרנצ'ייזים מצליחים ושוברי קופות ברחבי העולם. אין מי שלא מכיר את רמבו, אין מי שלא מכיר את רוקי, את הספין אוף קריד, הבלתי נשכחים, שהוא ייחד כל כך הרבה כוכבי אקשן. זה לא משנה אם אתה חובב את הז'אנר או מעריך, קצת התחלנו לדבר על פסטיבל ירושלים.
1: כן.
2: סרטים ברמה אחרת, שונה, לא יותר טובה, לא פחות טובה, פשוט אחר. אז גם בו, לא לזלזל, האיש הזה זכה באוסקר, הוא הקים את עצמו מכלום, ובעיניי הוא השראה מתמדת ואינסופית להצלחה והתמדה. כשלא היה לנו פעם טיקטוקים וסרטונים ופודקאסטים להאזין לאנשים שיכולים לרומם אותנו, היה לנו טלוויזיה.
1: נכון, וקולנוע.
2: וקולנוע, זה מה שהיה לי.
1: יש כל מיני דברים כל כך מצחיקים בהיסטוריה שלו. היה לו פלטפוס, אוקיי? אז אמא שלו שלחה אותו ללמוד סטפס, כדי לפתור את זה. הוא קצת נשר מבית ספר, ואז היא שלחה אותו בגיל 16, כן? הוא היה ממש תלמיד גרוע, אז היא השיגה לו עבודת קיץ, איפה? בסלון יופי, כנראה במספרה.
2: וואי, אני מה זה מתביישת שאני לא יודעת את זה?
1: לא, זה גדול. ואני רוצה שתדעי, שהוא גם למד משחק, הוא היה בחור מאוד מאוד רציני כנראה, הופיע במחזות, באוף ברודווי, ואחד התפקידים הראשונים שלו בקולנוע הייתה הופעה בסרט פורנו רך, שילמו לו $200 על האירוע הזה.
2: אני יודעת, אני גם יכולה להגיד איך קוראים לו?
1: כן.
2: The Italian Stallion. ככה קוראים לסרט. ואגב, הוא לא פורנו, הוא אירוטי.
1: מה
2: אבל,
1: הוא?
2: הוא לא סרט פורנו, הוא סרט אירוטי.
1: אירוטי, אמרתי רך, זה לא נחשב.
2: כן.
1: וגם
2: לא
1: אם, אתם הרבה מאוד מנטורים משתמשים בו כדוגמה, למי שהתעקש והאמין ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את רוקי, לדעתי רצו, בסוף הוא שכנע מישהו לקנות את התסריט ואמרו תביא ותלך, לא, הוא אמר אני אכחב בזה, התעקש עד שזה באמת קרה ואי אפשר לדמיין מישהו אחר בתוך זה.
2: אני באמת לא יכולה לדמיין מישהו אחר, ואני באמת צופה בסרט הזה עד היום כל פעם כשאני חווה איזושהי תקופה שהיא... ככה לא
1: מאתגרת, נקרא לזה.
2: אני באמת צופה בו, ויש לו פנינים. יש לנו זמן למשהו קטן.
1: משפט.
2: משפט אחד. את יודעת איך הוא תיאר את מה זה אהבה בסרט רוקי?
1: מה זו?
2: שפולי שאל אותו מה אתה מוצא באדריאן. הוא אמר לו, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אבל בעברית הוא אמר, יש בה חורים, יש בי חורים, אנחנו ממלאים את החורים של השני.
1: אופה, מעולה.
2: ואני חשבתי שזה אחד הדברים היפים. כן.
1: את הרווחים כאילו, כן, מעולה. פשוט מעולה. דלית כהן, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: מזל טוב, טוב סילבסטר סטלון. שלום, אלון פרידמן.
3: שלום.
1: וואו,
3: כמה דברים עכשיו שמעתי על...
1: נכון, נכון, לא ידעת?
3: לא, האמת היא שראיתי את ה... יש דוקומנטרי עליו שהוא מדהים.
1: שהוא הפיק על עצמו, נאמר לי.
3: כן, כן, כי הוא כזה, הוא באמת...
1: לא משאיר מקום לטעויות.
3: הוא מדהים, כן.
1: כן. אנחנו מדברים על הצגת יחיד, בכיכובך, שחקן, אלון, אתה שחקן, מדהים. אני משתמשת כאילו במילה השחוקה הזו, מדהים, לא נעים לי, אבל אתה שחקן גדול, נגיד את זה ככה. ההצגה הזו זכתה בתיאטרון נטו 2026, כהצגה הטובה ביותר, והיא עולה בתיאטרון תמונה תל אביב.
3: נכון, התיאטרון הזה שהצלחנו לעשות, שדחו וכמעט ביטלו ושינו והזיזו וזה, ואני רואה שלא, טוב הצלחנו לעשות.
1: אנחנו היום, בצל הידיעות שהמסע ומתן נכשל, אז אני לא יודעת מה להגיד, כן, שמעת?
3: לא.
1: לא משנה, יאללה, עזוב, לא, בדיוק, אין כוח, אנחנו ממשיכים.
3: נכון.
1: אז אותו סיפור של ויקטור, שהוא מין סופר כושל כזה ובודד, חי באיזה מדירה עלובה, כשהחבר היחיד שלו הוא מישה, מישה הוא פינגווין,
3: נכון,
1: יש לומר, נכון. למה הוא ריתק אותך? למה החלטת?
3: הגיע אליי שלום שמואלוב שרוצה לביים את זה, ועמית ארז שעשה לזה עיבוד לרומן המוות והפינגווין, שאני באמת לא הכרתי.
1: מת, אנדרי קורקוב, אם אני אומרת את זה נכון.
3: אנדרי קורקוב כתב את זה נכון, סופר אוקראיני. ובאמת אמרתי, יו, זה כל כך רחוק, זה כל כך לא קשור, מה? אבל ככל שעבדנו על זה, אני פשוט הלכתי ופנטתי, מהסיפור ה... את מכירה את הסיפורים האלה שהם אמיתיים, אבל אתה מרגיש כל הזמן שיש איזשהו רובד פנטסטי כן. בתוך הדבר, אז אתה כזה לא יודע מה, עד כמה זה אמיתי, עד כמה זה לא אמיתי, ואתה הולך ונמשך לתוך זה, וזה בדיוק מה שהיא, אמרה שרוקי אומר לאדריאן, החורים שלי והחורים שלך משלימים, זה כאילו הסיפור האהבה, הוא פשוט, יש לו פינגווין, כי סגרו את הגן חיות הציבורי, זה מדבר על התקופה של סוף ברית המועצות, סוף הקומוניזם, מי לקח שם את השלטון? האוליגרכים. אז נהיה איזה מין ג'ונגל ברחובות.
1: כן.
3: והדוגמה הכי מובהקת לזה בספר, זה שסגרו את הגן חיות הציבורי. כי יש הפרטה. אין יותר גן חיות ציבורי. פשוט מסרו חיות, וויקטור לקח לעצמו פינגווין, כי זה היה נראה לו הכי כאילו...
1: שאפשר להסתדר עם זה, כן.
3: כן,
1: וגם קצת קול, כן? פינגווין, יש לך פינגווין.
3: קול, בדיוק.
1: מה, לא היית לוקח, אלון?
3: ברור.
1: ברור, פינגווין. זה אמבטיה, בונה לו איזה משהו ויאללה.
3: אבל כשפינגווין זה בעצם איזשהו דימוי למוסר שיש לך בתוך חברה אלימה, חברה כוחנית, ואתה דבק במוסר הזה, אתה דבק בפינגווין הזה בכל כוחך עד הסוף המר, אני לא אספר בדיוק ברור. מה קורה פה, אבל זה סיפור מרתק פשוט, איך אתה בתור פרט בתור יחיד, מגלה שללכת אחרי הכוח, אחרי הכסף שמוציאים לך, אחרי הפרסום, יש בזה מחיר מאוד גבוה שאתה משלם, שאתה פשוט, אתה מוותר על, על המוסריות שלך, כבן אדם, עד כמה אתה יכול לוותר על דברים, בשביל להמשיך ולהתקיים פשוט, להגיד כן. לעצמך, אני לא משתף פעולה, אני פשוט רוצה, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להרוויח, אני רוצה דירה, אני רוצה דברים פשוטים.
1: כן, ולמעשה מההתחלה, אותו ויקטור, יש הרגשה, הוא מספר לעצמו סיפורים, נכון?
3: כן, הוא מספר לעצמו סיפורים, כי סוחרים אותו, בעצם הוא מקבל עבודה מוזרה, הוא מקבל עבודה בעיתון שהוא חלם לעבוד.
1: כן, הוא בעצם החלום שלו זה להוציא ספר, הוא...
3: כן, הוא רוצה להיות סופר, הוא רוצה להיות... אבל סוחרים אותו לכתוב הספדים, זה העבודה שהוא מקבל.
1: כן, ואז הוא אומר לעצמו, הוא באמת עושה את הדבר הזה שאנחנו הרבה פעמים עושים, כשאנחנו ממש מתפשרים, מה רע? מה רע? לא, זה להפך, זה יכיר לי קהלים, וזה אימון כתיבה כזה, נכון?
3: בדיוק, אני מתחיל ככה, אני יודע, אבל הוא מגלה מהר מאוד שזה לא רק זה, ויש פה ארגון שלם מאחורי זה, הוא בעצם חותם על איזשהו חוזה ש... משתף אותו, הוא משתף פעולה. הוא משתף פעולה עם דברים שהוא לא מאמין בהם. עם דברים שכאילו רחוקים ממנו, אבל הוא נהיה, זה הולך ומסתבך, ואני לא, אני לא אספר כדי לא לקלקל, אבל זה, זה נהיה כאילו מפלצתי ומפחיד נורא, וזה איזושהי אמירה גם אני חושב, אנדרי קורקוב גם אומר משהו על זה שהם, כשאתה רוצה להיות סופר, להגיד את המילים שלך, מה שאתה רוצה להגיד, אתה חושב שזה נורא קל. אבל בעצם, כשנותנים לך את החופש הזה, אתה לא... לויקטור אין את המילים, כי הוא גדל בעידן סובייטי. הוא גדל בעידן שאומרים לו, תעמוד בתור, תקבל את האוכל, תחזור... כאילו, פקודות. וכשאין יותר את הפקודות האלה, אין לו גם את המילים.
1: שיש חופש, כן.
3: כן, החופש הזה בעצם מוציא לו את המילים מהפה, הוא נעלם דום, הוא לא יודע מי הוא.
1: תראה, יש הרגשה כשצופה... אני כרגע... אני ראיתי קטעים מההצגה, אתה הרי לבד על הבמה, זו הצגת יחיד כפי שציינו, ובהרגשה אתה לגמרי לא לבד, אתה, הדמות ש, נכון. של ויקטור מדברת אל פינגווין, אבל זהו, אנחנו נכון. לא רואים אותה, אבל היא כל כך נוכחת, אין, זאת אומרת בהרגשה יש שם מישהו, אתה מגיב פיזית אליו, ומילולית כמובן אליו.
3: זה כאילו דיאלוג, אבל בלי
1: ש... זה ממש דיאלוג, כן, ממש.
3: זהו, אנשים אמרו, אנשים שבאו לתאי אמרו, זה כאילו נהיה אובייס, זה נהיה איזושהי עובדה מובנת מאלה, אחרי הסצנה השנייה כבר, שיש פה פינגווין בחדר.
1: כמה זה היה באמת לעבוד טכנית על מחוות פיזיות? אתה מאוד פיזי על הבמה, מאוד.
3: כן, זה, זה, זה, זה עבודה נורא קשה, כי זה צריך להיות, בגלל שזה אחד, בן אדם אחד, אם זה לא אמין, אני לא דבר מבחינת אמינות של לשקר, מבחינת זה שאתה הולך עם הדבר בתור צופה, אתה צריך ללכת עם הדבר, ושום מעבר לא יכול להיות פה מזויף. כי ברגע שאתה מתנתק כצופה, אז זהו, אין לך מישהו אחר להסתכל עליו שירתום אותך בחזרה לעלילה. אז
1: מתי העבודה... מתי מתחילים ליהנות אלון? על הבמה, כי יש את הלחץ הזה, באמת שאתה לבד, אין עם מי לחלוק, אתה יודע.
3: כן, אבל זה, כשאתה מתחבר לתמה, כשאתה מתחבר למה שאתה רוצה בעצם להגיד, אז אתה קצת משחרר את ה...
1: אוקיי.
3: עכשיו אני לבד, אז אני גם בכלל, אני הרי משחק בגשר, אני משחק כאילו שנים בהצגות עם פרטנרים על הבמה, הופתעתי לגלות כמה שזה לא חסר לי.
1: שהם לא חסרים.
3: כן, מעולה. שלום שמואל הבמאי אמר, הוא אומר לי תוך כדי חזרות, אתה שכחת את הפינגווין. גם את מי שהפינגווין הייתי שוכח. זאת אומרת, יש איזה משהו, אוקיי, כמו, את יודעת, רווק ש...
1: מעניין עכשיו, את יודע, אחרי הפינגווין, ועוד אתה מקבל תגמול, אתה זוכה בפרס, כן? הלבד הזה משתלם לך מאוד, אז איך זה לשחק עכשיו עם הפרטנרים שלך בהצגות אחרות?
3: כן, לא, האמת היא, זה קצת מרגיש כמו...
1: כן.
3: לא, זה קצת לחזור לחוף מפתחים, אתה קצת כאילו היית בים עכשיו, באיזה הרפתקה, שערה, זה, ואני חזרתי לחוף.
1: כן, אני יכול לצוף קצת.
3: כן, כן, יש לי במלא אחת, בכל זאת.
1: אז אני... אני ממש ממש ממליצה, הצגת יחיד, פינגווין, המופעים הקרובים, בין ה-23 ל-24 ביולי, אחרי זה בין ה-16 ל-17 באוגוסט, ושוב אני חוזרת על מה שאמרתי, אלון פרידמן, אתה שחקן מופלא.
3: תודה.
1: תודה רבה. בהצלחה עם זה, להתראות גם למאזינים, אנחנו נתפגש מחר, להתראות, ביי ביי.
0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית, עורך יואב חנני. 103 FM.
4: 103 FM. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
10: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
10: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
11: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
12: חייגו 03-7x5.
11: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
14: כללית אסתטיקה.
15: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: 103 FM.
18: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

0: חמישי אגדה עם רון שלום. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים, קופת תל אביב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: 103 FM. אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM.

0: Thanks again.
1: כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
5: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם! כפוף לתקנון.
11: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: 103 FM.
18: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
19: 103 FM. שלום לאליסף פרץ שמצטרף אלינו.
20: בוקר טוב, שלום.
19: צפית אתמול במשחק?
20: לא, אבל הבן שלי צפה במשחק בן 10, והוא עדיין בהתרגשויות.
19: הוא של מסי או רונלדו?
20: הוא של צד? מסי. הוא של מסי.
19: אז היה ערב גדול.
20: ערב גדול.
19: אליסף פרץ, קודם כל שמחים שאתה איתנו הבוקר. אתמול מכריזים חילי טרופר ויועז הנדל על ריצה משותפת, מפלגה חדשה, ואתה אחד השמות שמופיעים שם ברשימה הזו. התלבטת הרבה, או שברגע שחילי טרופר מצלצל אתה ישר אומר כן?
20: התלבטתי הרבה. קודם כל זה הייתה מחמאה וזכות וכבוד. אבל אני רוצה להגיד שכאילו הכי קשה לצאת מאזור נוחות, שהאמת היא כולם די אוהבים אותך, מעריכים אותך, אותי, את המשפחה, יש לי עבודה ממש משמעותית לנהל אגף בעיריית ירושלים, לחיות כאילו בחיים שכאילו הביקורת היא לא יומיומית, ואתה יכול, אתה פשוט כאילו מקבל הרבה הרבה אהבה ואהדה, ואתה באזור נוחות מאוד מאוד נעים, וזה לקפוץ למים. ולקחת החלטה, ואני חושב שבאיזשהו מקום זאת החלטה הנכונה, כי זאת מנהיגות, זה מה שלמדתי גם בבית, והבנתי שעכשיו זה הזמן וצריך לעשות שינוי, ואי אפשר להגיד שמישהו יעשה משהו. אתם יודעים, אני אני עשיתי מעל 450 במילואים, במילואים יש את השיחות הכי טובות עם החברים, הם מסתכלים, אומרים, רגע, לאן אנחנו הולכים, מה העתיד שלנו? והרבה אנשים ידעו אמון, ידעו אמון בכנסת, בממשלה, אפילו ידעו אמון ב... לאן מדינת ישראל הולכת בעשור הבא. והם רוצים מנהיגות אחרת, מנהיגות שמדברת שפה של תיקון, ושל חיבור, ושל אחדות, ושל שותפות. ואני מקווה שאני אביא את הכל הזה. אני חושב ש... שאני אצליח גם.
19: ואתה, אבל אתה מודע לזה שגם אתה אישית, וגם בכל המותג משפחת פרץ, כמו שאמרת, הייתם בטוב, אתה מודע לזה שאתה הולך להיכנס לבוץ, שאתה, גם חילי טרופר, שהוא באמת הגוד גיא של הכנסת, גם הוא חוטף, וגם היו עליו אפילו האשמות בדברים קיצוניים שלחלוטין אין לו קשר אליהם, וגם לדברים שהוא כן קשור אליהם. אז כאילו, אתה באמת הולך אולי להיות הראשון ממשפחת פרץ ש... שיוחתם.
20: תראה, אחריות זה לא לקבל את החלטה קשה, אחריות זה החלטות הקלות, אלא את החלטות הקשות. וכך אני גדלתי. ואני חושב שאם זה מה שצריך, אז זה מה שעושים. ואם יש מחירים, אז שלם את המחירים. כאילו, בטוח ש, שברגעים האלה, שבאמת הרגעים הקשים, יהיה לי לא פשוט. אבל אם יש לי מטרה, ואם יש לי אמונה, ואם יש לי חזון, ואני אומר, זה מה שצריך, אז זה מה שעושים. ויהיה המחיר אשר יהיה. אני מבין שזה הזמן. כאילו, זה הזמן שאנחנו צריכים לקחת אחריות על העתיד שלנו, ולא לחכות. לא רק עוד שאיזשהו קסם יקרה, משהו ישתנה, אנחנו צריכים להביא את הסיפור הזה, אנחנו צריכים רגע לשנות בידיים שלנו, וזהו, אני, קופ... שאתה... אני חושב, אני גם מאמין, אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, כשאתה הולך עם אמונה, אני גדלתי בבית אמוני, מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בדרך, אז אני מאמין שהוא איתי, הוא איתי והוא הולך איתי, ו... וזה הדבר הנכון, אז
0: וכשאתה מגיע, כשאתה מגיע לסף הביתה, לאימא, אימא מרים פרץ, ו... שואל אותה, ללכת על זה או לא? מה התשובה הראשונה שלה?
20: אמא שלי כל החיים תמיד אמרה לנו, כשאתם תהיו שלמים עם ההחלטות שלכם, אני שלמה איתכם ואיתכם לאורך כל הדרך. קודם כל התרגשה ממש. אני אספר לכם מה היה. אני הגעתי אתמול, לפני שיצאנו, תראו, למי שלא פוליטיקאי, הוא לא מכיר את כל הדבר הזה, להגיע רגע למשרד, וצילומים, ועניינים, ודפי מסרים, וחידורים.
19: לא, הייתי אותך עם ג'קט, זה אירוע של
20: הגן. כן, ג'קט, זה לא הייתי לראות.
0: פותך לפרזנטור,
20: אליסף. אני הייתי צריך להתמודד עם האירוע הזה, כן, בחתונה זה המביך, אבל בסדר. ואתם יודעים מה קרה? אני באתי
19: לאמא. תקשיב, גדעון, הוא נולד יחף מאז בקושי נעל נעליים, אז...
0: אז אתה מגיע הביתה?
20: אני מגיע הביתה. אמא שלי פותחת, מחבקת אותי, בוכה. ואז היא הולכת לארון, יש לנו קמיה של אבא בסלי, שהביא לנו לפני הרבה שנים, וספר שהוא בירך עליו, ושמה את הקמיה של אבא בסלי ואת הספר על הראש, ומברכת אותי, ואומרת לי שבעזרת השם שאני אמצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם, ושאני הולך בדרך הנכונה, ושהדליקה שתי נרות כבר, מהבוקר. אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו אנשים של העם, ככה גדלנו, עם אמונה גדולה, והיא גאה בדרך שאני עושה, והיא תומכת בי, כמו שהיא תמכה בנו תמיד, אז ככה פתחתי את הבוקר.
19: אז אתה אומר גם עד הבחירות, אני חושב על זה, מוכרי הנרות בגבעת זאב, הולכים לעשות
20: כפה יפה גם מאוד. גם אני הדלקתי נר, מה נראה לך? גם אני הדלקתי נר, אפילו שמתי 48 שעות אקסטרה, אמרתי, לא יודע מה, נלך.
19: אני הולך פותח דוכן של נרות מול הבית של מרים פרץ, נראה לי את זה.
20: אגב, אתה יודע, מי שמכיר, לא יודע מה, הוקיים בכלל, כל דבר, טסט, מבחן, רעיון עבודה, אתה על הבוקר, תדליקו נר.
0: אפילו לי יש חברים שאימהות המרוקאיות שלהם היו מדליקות בשבילי נרות בכל מיני צמתים ורגעים חשובים, אז אני מכיר את
19: זה. הנה, עבד יפה, תראה איך צמחת ופרחת, גדעון, זה באמת...
0: זאת הוכחה שזה עובד.
19: אליסף, תגיד, עכשיו נכנסת, אתה בפנים, נבחרתם, אפילו אתם בתוך הקואליציה. מה בוער לך?
20: יש שלושה דברים שבוערים לי מאוד. הדבר הראשון זה הסיפור של המעמד של אחים ואחות שכולים במדינת ישראל, שאני הרבה שנים מטפל בזה, וצריך להקים ארגון יציג שעשרות אלפי אחים ואחות שכולים, שמתמודדים עם קושי ועם אתגרים, והמדינה לא באמת נותנת להם את ה... את המענה. אז זה הדבר הראשון שאני אעשה, כי להם אנחנו חייבים. הדבר השני זה עולמות החינוך, אני מגיע מתוך עולמות החינוך, לחזק את עולמות המכינות הקדם צבאיות, את השינשינים, את המקום שבו הדור הצעיר שלנו מתחנך ומעצב את דמותו, ובונה את החוסן הנפשי שלו לאתגרים הבאים שיהיו. המקום השלישי מאוד מאוד קרוב אליי, זה עולם של המגזר השלישי של העמותות. אנחנו ראינו רגע מה קרה במלחמה הזאת, איך הארגונים האזרחיים קמו ועשו מעשה והשפיעו באמת על כל החוסן הלאומי שלנו. ואני חושב שאנחנו צריכים לייצר תוכנית לאומית שמחזקת את הארגונים האלה, שעושה להם את קדמת הבמה, שהם לא צריכים לשרוד ולהעביר גם את המשאבים וגם את התקציבים בשביל לחזק את הסיפור הישראלי היפה. וכמובן, נכון, שיש לנו את הסיפור רגע של, של, של חוק הגיוס.
17: זהו, בינתיים לא שמענו שום דבר על התחומים, אתה יודע, הנפיצים, גיוס, רפורמה משפטית, כן מלחמה, לא מלחמה.
20: תראה, אין שאלה, גיוס, הסיפור של הגיוס הוא מפלג.
17: לא, בקצרה, שגידון לא יאכל אותי פה, אז רק אני
0: אומר, לפעמים אני טועה, אני ואתה רואים את אותו שעון, או שיש איזה טיים זון אחרים, וזה אזור זמן אחר, השעון של הטלי זה השעון של הטלי.
20: אנחנו, רק אני רוצה להגיד משפט אחרון, אנחנו הולכים להביא בשורה חדשה של אנשים שבאים, שמים את הפתק בקלפי ואומרים, אנחנו מאמינים בשינוי, אנחנו מאמינים בסיפור היפה של מדינת ישראל, ואנחנו נחזיר את זה לילדים שלנו, למשפחות שלנו, שהם יהיו גאים, שהם יסתכלו ויגידו, הרול מודל, הדוגמה האישית שלנו נמצאת שם, והם יהיו גאים, אנחנו נעשה את זה, בעזרת השם.
0: אליסף פרץ, אוהבים אותך, והלוואי, ובלי קשר עכשיו לימין ולשמאל ולגוש כזה או אחר, הלוואי ועוד אנשים כמו אליסף פרץ ייכנסו לפוליטיקה שלנו, אני חושב שזה אולי מה שיכול להציל אותנו. אליסף, תודה רבה, הצלחה
20: גדולה. תודה רבה לכם, תודה.
18: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
21: בואו נדבר קצת על, מה שראינו אתמול במשחק, את מסי, שאתה רואה את הבן אדם מחמיץ פנדל, ולא מוותר, מבוביל את הקבוצה שלו לניצחון.
17: אינון, אתה לא מבין בכדורגל.
21: אני מבין, גם בכדורגל אני מבין.
17: אוקיי, טוב, בסדר. לא, אני בעד השיחה.
21: ואתה רואה, מה רצית להגיד, שמה?
17: אני בעד השיחה, אני רק, כאילו...
21: שמה, מה רצית להעיר? שמה, תעיר?
17: לא, לא, אתה...
21: כל עוד הנר דולק אפשר לקלקל, כן, בבקשה.
17: נר דולק?
21: לא משנה, עזור.
17: לא הכרתי את זה. תמשיך, תמשיך, זה אני...
21: חיים ילין, אוהד...
17: אה, סבבה.
21: ויבה ארגנטינה, כן, מה קורה?
17: דונט קריי פור מי ארגנטינה.
21: מה, הערנו אותך, חיים?
22: לא, אני פשוט לא... נכנסתם ישר לעניין, כאילו, בלי מקדמה נפשית אפילו.
17: בלי שמאל טוק.
21: אתה רוצה שנתקשר עוד כמה דקות? אתה רוצה שתהיה באמצע משהו שנפריע לך?
17: חיים, תאר לי את האדרנלין, הדופק ולחץ הדם, אתמול בשריקת הסיום עם הדמעות של מסי.
22: אני חייב להגיד, מבחינתי גם היה אירוע משפחתי, כי אחותי בארגנטינה, הבן שלי נמצא באוסטרליה, זה 3:00 בבוקר, ואנחנו כולנו מתכתבים, וכשהיה 2-0, אני אמרתי, נגמר, ואז הבן שלי כותב, אתה קטן אמונה, ואז אני כותב להם, אני עם אמונה גדולה, אבל קטנה.
21: תשמע, זה באמת אירוע מטורף.
22: אי אפשר לתאר את זה, כאילו, זה... אני אגיד לכם משהו לשניכם, בסדר? אנחנו עברנו כל כך הרבה, שכשיש לך רגע כזה של שמחה שאתה שוכח מכל העצב ואתה שוכח מכל האובדן לרגע קאט, כאילו שאתה יודע שמוציא אותך מכל הסביבה שלך, זה עושה כל כך טוב לנפש שאתה רוצה יותר מזה. זה מה שאני יכול להגיד.
17: תשמע, עד הדקה ה-79 שבה הובקה השער הראשון של ארגנטינה, אם היינו צריכים לסכם את המשחק עד הדקה ה-79, זה מסי לא הגיע. זה לא רק שהוא החטיא פנדל, הוא גם לא עשה שום דבר משמעותי. הביתות שלו היו לא טובות, המסירות לא טובות, איבד כדורים, ואז בעשר דקות, אני שותף מלא שלך, אני אמרתי גם כן נגמר, אבל נגמר לגמרי, פתאום היציאה הזו מעולם המתים, זה באמת אחד הקאמבקים, זה לא בתולדות ארגנטינה, זה בתולדות המונדיאל לדעתי.
22: יכול להיות שזה בתולדות המונדיאל, אבל אני חושב שהנחישות והאמונה, בסופו של דבר זה מה שאתה צריך להיות נחוש, אתה צריך להאמין שעד הדקה האחרונה אתה יכול לעשות את הבלתי אפשרי, וכנראה, זה שחקנים, תקשיבו, צריך להבין מה זה כדורגל בדרום אמריקה. הם נולדו ברחובות, הם שיחקו עם גרביים ונייר עיתון בתוך הגרביים, זה היה הכדור שלהם. זה מה שהם מכירים, הנחישות של רחוב, וזה מה שיש להם, נחישות של רחוב עם גאון אחד, שקוראים לו מסי, וקבוצה שבאמת מחזק את האליל הזה שנקרא מסי, כי הם יודעים שבלעדיו זה מאוד קשה לנצח, וזה יפה לראות קבוצה שמפרגנת לשחקן, ושחקן שמפרגן לקבוצה, זה, אותי זה מרגש בכל אופן.
17: ולא רק, אבל זה לא שבלעדיו, בגדול אם היו מפסידים זה היה בגללו, כי הוא החטיא פנדל. זה, ההיפוך פה הוא מושלם של 180 מעלות.
22: תראה, בפעם הקודמת אני אמרתי...
17: הוא החטיא פנדל שני במונדיאל הזה.
22: נכון, בפעם הקודמת גם ישבתי מול הרבה אנשים, בקבוצה מאוד גדולה, ואמרתי אסור לו לבוא את הפנדל, הוא לא מפקיע, באמת הוא לא הפקיע. מסי, כנראה שבגיל שלו, הוא לא בנוי לביתות, אלא הוא בנוי למשחק, למצוא את הפרצה, למוח שלו חושב אחרת לגמרי ממה ש... אם זה קל, כנראה הוא לא טוב בזה. אם זה קשה, אז הוא מצוין.
17: תגיד, חיים, אני מנסה לתרגם את היריבות בדרום אמריקה ליריבות מכבי הפועל. כי לנו, למשל, אנחנו שמחים יותר כשמכבי מפסידה, מאשר כשהפועל מנצחת, והשאלה היא עד כמה שמחת כשברזיל אותך.
22: תקשיב, אני בנוי אחרת לגמרי.
17: אתה מפגן לכולם.
22: באופי שלי, באופי שלי אני בנוי אחרת. אני אוהב יותר ממה שרצונה. זאת אומרת, אם תגיד לי שנגיד כאוהל הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, תיקח ותנצח קבוצה אירופאית, אני אהיה מאושר עד הגג. כי הוא מייצג גם את מדינת ישראל, מקום שאני חי בו ועובר את כל מה שאני עובר. לכן אצלי זה קודם כל הקבוצה שלי צריכה לנצח. אחרי זה עם ברזיל הפסידה זה בונוס. ככה אני מסתכל על החיים גם דרך אגב. טוב, אני לא בנוי על שנאה, אני בנוי יותר על אהבה.
17: איזה שנאה ספורטיבית, זה בסדר.
21: ברוך השם, באמת היה משחק מרגש מאוד, וגם ארגנטינה שאנחנו אוהבים אותה, וגם חוויאר שהוא חבר שלנו, ובאמת, וגם מסי שהוא גדול, והוא מנהיג, והוא גאון.
17: הגדול אי פעם.
21: וגם שמצרים הפסידה, כי
17: המאמן שלהם חגג עם דגל פלסטין.
21: כן, וגם המצרים שהפסידו, וגם שזה משחזר להם את מלחמת יום הכיפורים שהתחילו בהובלה, ואחרי זה כיתרנו להם את הארמייה השלישית. ברוך השם, ניסי ניסים, ניסי ניסים.
22: ינון, אתה לא משנה, אנחנו מדברים 100% ספורט, אתה תמיד תיתן עוד 20% שם, שזה גם פוליטיקה, מצרים ויום כיפור, עזוב אותך.
21: לא, אני היחיד בעולם שמתייחס לזה גם פוליטית, ברור.
22: לא, אני גם חייב להגיד לך הערה קטנה.
21: כן.
22: בסוף אנחנו לא בוחרים את חוויאר. מי שבוחר זה תושבי ארגנטינה בוחרים אותו.
21: ברוך השם,
22: זה אדרבה ואדרבה.
21: אדרבה ואדרבה.
17: אגב, לא כולם יודעים
22: שאתם... אנחנו מסוגלים להחזיר מלאכים ונשיאים בכל מקום בעולם.
21: גם לא תושבי ארגנטינה בוחרים בו, הקדוש ברוך הוא בחר בו.
17: אתה מבין, בסוף, מפוליטיקה תמיד נגיע גם לקדוש ברוך הוא עם ינון. אגב, הם מדברים על נשיא ארגנטינה, למי שלא הבין, שהוא...
22: אני לא פחות מאמין בזה, ואם אני שרדתי גם את השבעה באוקטובר, כנראה שיש לי ייעוד בחיים, אבל בטח זה לא להיות פרשן ספורט.
21: מאיפה אתה
22: אלא יותר לאחד את שניכם ביחד, לא לתוכנית, אלא את העם, בדיוק כמו שאתם משדרים
21: שניכם. מאיפה אתה מדבר איתנו?
22: עכשיו אני ברמת גן בעבודה, יש פה הרצאה של טייס שיצאתי ממנה, טייס קרב שנלחם, אבל זה שווה לדבר איתכם.
17: אנרכיסט.
21: בשבעה באוקטובר הוא לא ממש נלחם.
17: כל צהל לא היה, חוץ זה שהם נלחמו.
21: בסדר, טוב.
22: תקשיב, בשבעה באוקטובר, אם אתה מבין ואלוהים, אז בסופו של דבר קרה אסון הכי גדול שיכול לקרות בתוך מדינת ישראל, והעצוב בכל הדבר הזה זה שאתה לא יכול למנוע את השבעה הבאה, בגלל שבעצם אין איזשהו ועדת חקירה שלא מאשים, אני לא באתי להאשים, אני לא רוצה להאשים, אני רוצה למנוע את הטבח הבא, וזה מה שצריך לחקור, וזה מה שצריך לעשות, ולא לעשות מכל דבר פוליטיקה, כי בסוף
17: הפוליטיקה לא מסוגלת,
22: היא לא מסוגלת להחזיר את ה-1200 נרצחים. מה?
17: הם מקימים, ועבר בקריאה ראשונה, חוק ועדת חקירה פוליטית.
22: כשאתה רוצה למנוע, באמת, כשאתה רוצה למנוע את הטבח הבא, אתה חוקר אותו מיד מתוך אחריות, כי העליון שיש לממשלה זה ביטחון התושבים שלה, בלי קשר לדעות פוליטיות. קודם כל זה הביטחון. כדי למנוע את הטבח הבא, אתה צריך לעשות את העבודה הכי מהר שאתה יכול, להסיק את המסקנות, בלי אשמים. אני לא רוצה להאשים. גם אם תאשים, ה-1200 הנרצחים לא יצאו מהקבר. זה לא יעזור, אבל אתה יכול למנוע את ה-1200 הנרצחים הבאים.
21: טוב, חיים ילין, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
18: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
1: דינה, הרבע הגמר!
19: יונתן כהן, אורי לוי, שליחי כאן 11 למונדיאל 2026, שלום לכם.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
19: אנחנו בערך 10 שעות אחרי הדרמה המטורפת של ארגנטינה מצרים. יונתן, אתה כבר מצליח לעכל מה שידרת כאן?
2: האמת שלא. האמת שלא, איזה דבר זה כדורגל, ואיזה דבר זה מונדיאל, שאירוע רודף אירוע, ובעוצמה כזאת, ובטירוף כזה, וכל פעם נכתבים תסריטי ביזר כאלו ואחרים, בלתי נתפסים, שבדקה 72 אני כבר יושב עם עצמי, וככה מתחיל לחשוב בראש, אוקיי, מה אני הולך להגיד אחרי שגדול כדורגלני תבל, אולי בכל הזמנים, עומד לסיים את דרכו במונדיאל, שאלופת העולם הולכת הביתה מול מצרים, וחולפות 20 דקות, ופתאום אחד הדברים הכי גדולים, אחד המהפכים הכי גדולים שראינו, בטח בשנים האחרונות, ככה מתהווים לנו מול העיניים, אז לשאלתך, לא, ייקח לי זמן לעכל את הדבר הזה, ואני חושב שכל מי שראה חש אותו דבר.
17: מישהו יכול היה להעלות על הדעת, אני אומר כצופה מאוד מאוד זוטר, אתה העלית על הדעת שארגנטינה מסוגלת לעשות מהפך כזה תוך 20 דקות?
2: כן, כי מדובר בארגנטינה, וכן כי מדובר במסי הקוסם, והאיש הזה כבר באמת הוכיח שאין יד בלתי מושג, ואין דבר כזה

0: באמת נפלאה, ובעיקר ארגנטינה לא דמתה לכלום, אבל מסתבר שהן מספיקות 20 דקות של באמת התעלות כמעט אלוהית ברמת הכדורגל, כדי שהבלתי צפוי יקרה.
1: כן, מספיקות 20 דקות כדי לחזור מהמתים. אורי לוי, בא בגול, אתה אולי מומחה מספר אחת לנבחרות ערביות ואפריקאיות אצלנו, ובמשך דקות ארוכות, למעשה רוב המשחק, זה היה נראה שמצרים הולכת לעשות כאן היסטוריה מטורפת.
2: כן, בהחלט, היה, קודם כל חשוב להגיד, זה אחד המשחקים באמת המרשימים של נבחרת ערבית ואפריקאית בשלב הנוקאוט של מונדיאלים בכלל, למרות ההפסד. מצרים הזו של מוחמד סלאח, של חוסם חסן המאמן, נבחרת שהיא בסך הכל נבחרת די מוגבלת, היא לא איזה נבחרת שנצצה, למרות שהיא הצליחה במונדיאל הזה לעשות דברים שמצרים לא חוותה אף פעם. מצרים לא אומה עם מסורת מונדיאלים גדולה, סך הכל מונדיאל רביעי שלה, היא ניצחה פה לראשונה בתולדותיה בגביע העולם, היא פעם ראשונה עלתה לנוקאוט, היא פעם ראשונה עברה שלב נוקאוט, והיא מצאה את עצמה במשחק שהגיע אליו בלי לחץ. לפני המשחק הם דיברו על זה שהם באים ליהנות מהזכות להיפרד מגביע העולם מול מי שכמו שיונה אמר, הקוסם הכי גדול בתולדות הכדורגל. אבל הם מצאו את עצמם ביתרון 2-0 שלטענתם גם היה אמור להיות יותר מזה, כן? הם היום עסוקים בשלל תיאוריות, כן, קונספירציות וטענות כאלה ואחרות כלפי צוות השיפוט, כלפי פיפה, כלפי הלובי היהודי ומי שאתם לא רוצים.
3: לא, אבל הגול למה הגול שנפסל, יש להם טענות שהוא באמת לא צריך היה להיפסל?
2: כן, הם טוענים שאם זה היה הפוך בחיים לא היו שורקים לעבירה כזאת, ולא היו חוזרים כל כך אחורה בבר לבדוק את השער שנפסל.
0: אני גם חושב שהיו יותר טענות על השער השלישי של ארגנטינה בעצם.
2: שהייתה עבירה בתחילת המהלך.
0: בדיוק, ספק עבירה לטובת המצרים. אני מודה, באמת, לא חושב שהטענות שלהם מוצדקות, שוב נקודת המצב שלי, אנחנו...
2: ברור שלא, וגם צריך לאזן את זה, כן, מההתבטאויות באמת משולחות הרסן, אין דרך אחרת להגדיר את זה, של חוסם חסן שאמר אחרי המשחק, תשמעו, למה מזמינים נבחרות להשתתף בגביע העולם? נו, פשוט לארגנטינה את הגביע. כן, יש במצרים מי שמעריך את ההופעה הזאת של הנבחרת שלהם, הנשיא אבדל פתח הסיסי אמר, הייתם באמת נתתם השראה לאומה גדולה ושימחתם את כל האומה, וגם האב של מי שסיפק תצוגת שוערות נדירה, מוסטפה אופה שבר, הבן של אחמד שובר, מי שהיה שוער מצרים במונדיאל 90, אז אמר לא להתייחס לתוצאה, להתייחס לדרך, ובאמת אני חושב שמצרים הייתה שותפה בחירה לעוד משחק, שפשוט רושם את הנרטיב של המונדיאל הכי מופרע, הכי מטורף, הכי מרגש והכי מפתיע, ואולי גם הכי טוב שהיה אי פעם. באמת שאני לא, אני רואה כדורגל אוטוטו 30 שנה, יונה רואה קצת יותר ממני, יונה תקן אותי אם אני טועה, אתה זוכר טורניר שהיה בו את התלכיד הזה של דרמה, כוכבים גדולים שמופיעים ברגעי האמת ומספקים משחק אחרי משחק, וגם כל כך הרבה, הייתי אומר, הכרעות בדקות האחרונות, ובאמת כדורגל טוב ושערים, וזה פשוט הכל גדול, זה סופר סייז מי הכי אמריקה שיש, זה תענוך.
0: ואני אחזק את מה שאתה אומר, ודאי שלא זרור לי כזה, ומה שבאמת הופך את זה לעוד יותר משמעותי, זה כמובן הדיבור המאוד מאוד משמעותי שהיה לפני הטורניר, על כך שהגדלתו, כלומר העובדה שיש הרבה יותר נבחרות מאי פעם, תוריד את הרמה, תפגע באיכות, תייצר איזושהי משוואה פחות תחרותית, ולא, זה לחלוטין לא המצב. צמצום לא בהכרח מעיד על איכות, והרחבה לא בהכרח מעידה על פגיעה באיכות, אולי דווקא להפך. ופה אנחנו באמת עדים לאירוע סנסציוני שמצער נורא שאנחנו בישורת האחרונה שלו, כי מבחינתי שלא ייגמר לעולם.
1: זהו, כי...
2: לגמרי.
1: אנחנו חגיגה רק מתחילה עכשיו עם רבע הגמר, ומיד נגיד גם מילה על שוויץ, אבל יונתן, אתה יכול לנסות לתאר לנו מה קורה באצטדיון, גם בזמן המהפך המטורף, ובעיקר בסוף, אנחנו רואים את מסי, לדעתי, בוכה כמו שלא ראינו אותו אף פעם, ככה מביע רגשות. איך זה מרגיש שם, כשאתה יושב שם באצטדיון?
0: כל המשחק של ארגנטינה,

0: לא דומה למשחק של אף נבחרת אחרת מבחינת האנרגיות ביציים. אולי אפשר למצוא כמה מקבילות דרום אמריקאיות מעטות שמצליחות לייצר דבר כזה. דברים כאילו קודם כל ברמת הסאונד והאנרגיה שהקהל מייצר, מדברים פה על שירה משולבת של 65-70 אלף איש ביחד. זה לא דברים שכמעט קורים בכדורגל, וארגנטינאים יש להם כוח אילאי לייצר וייב ואנרגיה שעולה מהיציע ולחלוטין משפיעה על הדשא. ארגנטינה לא הייתה קיימת, והקהל הוא זה שהרים אותה והכניס אותה. ומעבר לזה, אני חושב שארגנטינה והקהל שלהם אלו שהרימו את מסי. מסי, ומדברים על זה הרבה, שבגילו המתקדם כבר מתקשה לרוץ ומתקשה לתפקד לאורך 90 דקות, והוא ככה משתמש בכוח שלו, שומר את הכוח לרגעים מסוימים, יודע מתי ללחוץ על הגז, בדיוק, יודע מתי ללחוץ על הגז, מתי נכון לזהות איזשהו מומנטום ולעוף, ואיפשהו שם בדקה ה-70, בן אדם, צריך להגיד את האמת, עד אותו רגע לא קיים, אולי הכי גרוע על המגרש, דרך הווייבים שעלו מהיציע, והחמיץ פנדל בוודאי, באמת קטסטרופה, לא הורגש, לא זז בכלל, אבל הקהל, היה שם איזשהו רגע שהקהל פתאום התחיל לשיר, וקיבלת את התגובה הישירה על הדשא, שמסי מתעורר, בתוך 5 דקות, גם נותן גול, גם מבשל,
1: חברים, בואו לסיום נגיד רק באמת מילה, כי בעצם הלילה הושלמה התמונה של רבע הגמר, וכבר ברור שזה הולכת להיות חגיגה גדולה. אורי, אז מילה גם על שוויץ, אחרי דרמת פנדלים, עולה לרבע גמר המונדיאל בפעם הראשונה מאז שנת 54.
2: כן, שוויץ, אחת הנבחרות האירופאיות הסולידיות, אני קורא להם עמידות, שוויץ היא נבחרת עמידה מאוד, והיא עושה את זה אחרי 0-0 וניצחון בפנדלים על קולומביה, שלצערי הרב לא תהיה חלק מחגיגת רבע הגמר, למרות שהקהל שלה הוא מהטובים בטורניר, ואני חושב שהיום אפשר להגיד מהטובים בעולם. באמת הקהל שנבחרת קולומביה הוא פשוט לב פועם ורח של אהבת כדורגל תאורה, שחבל מאוד שלא יהיה חלק מהשלבים המכריעים, אבל אין מה לעשות, קור הרוח ובאמת העמידות והסולידיות השוויצרית, הם מה שיעמוד בין ארגנטינה לבין חצי הגמר, אבל אני חייב להתחבר לדברים של יונה בסוף. אתה יודע, אנחנו וגידון דיברנו על זה בתוכניות האחרונות, צרפת זו כנראה הנבחרת הפייבוריטית, הכי מוכשרת, הדבר הכי קרוב לברזיל 98-2002, שאני יכול לחשוב עליו, כן? זה פשוט נבחרת מטורפת, אבל לארגנטינה יש את הקהל ויש את הלב, ויש את העוצמות שבסוף, אם אתה רוצה אלופת עולם, אתה רוצה משהו באמת מיוחד ואמיתי וכנה, זה רק זה. אז יכול להיות שלשם זה הולך.
1: אורי לוי,
3: מילה אחרונה.
1: מילה לנתן, כן.
0: טוב. כן, עושים זום אאוט, רואים עדיין, זהו, אז נעשה זום אאוט רגע, ועם כל האהבה הגדולה של אורי לאיזוטריות, אנחנו רואים עדיין את כוחה המשמעותי של אירופה, ואם מחפשים סיפור מרגש, אז זה כמובן ארגנטינה, אבל יש פה גם פוטנציאל לאנגליה, ובוא נראה מה יכריעו גיבורי העל של המשחק בזמן שנותר.
1: אורי לוי, בבא גול, יונתן כהן, שליח כאן 11 למונדיאל, תודה רבה לשניכם חברים.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: בוקר טוב, אופיר כץ, חבר הכנסת, יושב ראש הקואליציה.
6: בוקר טוב, מה נשמע?
5: בסדר, ברוך השם, ברוך השם. שלל נושאים על סדר היום, אתה ככה במרתון של דיונים בוועדת הכנסת, ששם הקואליציה מחוקקת בחקיקת בזק את חוק יסוד לימוד תורה, ויצאת מהדיונים, אז אנחנו ננסה להיות ממוקדים וחדים. דבר ראשון, אנחנו נשמח מאוד להתייחסות שלך לסערה הגדולה סביב החלטת הכנסת, למעשה למנות את עורך דין רבלו, פרקליטו של נתניהו, למבקר המדינה, החלטה שנפסלה על ידי בגץ, שדורש מהכנסת לקיים בחירות חוזרות, וכבר חלף כמעט שבוע מהפסיקה של שופטי בגץ, ועל פניו דממה, אנחנו לא שומעים מה התוכניות שלכם, מה אתם הולכים לעשות. הדבר ראשון, מה דעתך על הפסיקה, מה אתה חושב שצריך לקרות?
6: בגץ כל הזמן, אנחנו חושבים שהוא חצה קו אדום, ויש עוד קו אדום נוסף וקו אדום נוסף, והוא זה שמוביל למשבר חוקתי. הוא באמת נמצא בשפל חסר תקדים, גם מבחינת אמון הציבור, גם הם זרקו לנו איזה איום שאנחנו ניסה באחריות, מי שיוביל את זה, הם כל פעם מעלים מדרגה, זה כאילו הם מתחילים.

0: מתחננים שיהיה משבר, הם רוצים את הדבר הזה, באמת צריכים לעשות חשבון נפש. לגבי ההחלטה, אני חושב שההחלטה שלהם היא לא נכונה, לא חוקית. ההליך הבחירה
1: שלכם, שאלתי על ההחלטה שלכם גם.
0: הליך הבחירה ברבל לא היה הליך כמו שצריך להיות בכנסת, ובגץ בהתחלה הוא ביטל לנו חוקים, אחרי זה הוא עבר לבטל חוקי יסוד, ועכשיו הוא גם מבטל לנו הצבעות בכנסת. כאילו בואו תחליפו אותנו ותצביעו במקומנו, אבל רק לפני כן בדמוקרטיה אתם צריכים את אמון העם. אתם יכולים לבוא וללכת לקלפי ולדרוש אם יבחרו בכם, תבואו לכנסת, תצביעו. מה זה לבטל לנו הצבעה חוקית שנעשתה בכנסת? חשאית, החבר כנסת יכול לקבוע אם הוא רוצה לעשות את זה חשאית או לא, זה הזכות של חבר הכנסת. הם יקבעו לנו גם עכשיו איך אנחנו נעשה את ה... את ה... זה פשוט טירוף מוחלט. ההחלטה היא לא חוקית, ואני חושב שההצבעה היא בעינה, ורבה לו הוא זה שניצח בתפקיד.
2: אז לאן הולכים? לאן אתם לוקחים את זה? בית משנייה?
1: רגע, בדיוק, לאן אתם לוקחים את זה? האם אתה גם כמו חברך, שר המשפטים יריב לוין, קורא לרבה לו להיכנס לתפקידו?
0: אני מדבר על ההצבעה, הצבעה חוקית, ומבחינתנו רבה לו הוא המבקר. לגבי האם להיכנס לתפקיד, זה לא החלטה שלי, זה החלטה של עורך דין מיכאל רבה לו, ואנחנו לא יכולים לכפות עליו, שאנחנו יודעים שהמצב הזה הוא מצב לא נוח לו, אוקיי? שזה לא שבג"ץ אומר ככה והכנסת אמרה ככה, מבחינתו זה לא מצב שנוח לו, זה לא הליך כניסה חלק ונקי מבחינתו. אני אומר, אני מבחינתי, הכנסת אמרה את דברה והוא זה שנבחר. לגבי האם להיכנס או לא, זו החלטה אך ורק של עורך
2: דין. רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. תראה, אני, אחרי מה שבג"ץ עשה למבקר הקודם, ובעצם קימת את כל הביקורת שלו וכו', אז אולי בכלל לא צריך מבקר. אבל נשים את זה בצד רגע. בסוף בסוף, הרי רבלו לא ייכנס לתפקיד בלי, הוא לא יעשה את זה, הוא לא ילך איתכם, הוא לא ילך את האקסטרה מייל. אז מה זה אומר? שאין כרגע מבקר למדינת ישראל עד הבחירות הקרובות, או מה שלא יהיה, ישנו את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לאן אנחנו הולכים? זאת אומרת,
0: אנחנו לא צריכים לעשות הצבעה חוזר. אז לפי מה שאתה אומר, אנחנו צריכים לעשות הצבעה חוזרת.
2: לא, אני לא שואל רק מה.
0: אז אני עונה, אנחנו מבחינתנו זה הצבעה, הכנסת היא זו שצריכה לבחור את המבקר, בחרנו את המבקר. שישנו את ההחלטה שלהם, אנחנו לא צריכים לעשות שום הצבעה חוזרת.
2: אבל בינתיים, אבל בפועל, אם רבלו לא נכנס לתפקיד המבקר, אז מה, אז מתניהו אנגלמן נכנס, ממשיך עד שהוא מחליף אותו, או אין מבקר, ממלא מקום. לא, ממלא מקום.
1: מתניהו סיים.
2: לא, אני שואל מבחינה פיזית.
1: אנגלמן סיים את תפקידו
0: כמבקר המדינה.
2: נעשה פה אכן נזק, אבל אז אתה אומר, כרגע בעצם אם רבה לא נכנס, אין מבקר מדינה.
0: כרגע אין מבקר מדינה קבוע, כן.
2: כן. אני אגיד לך משהו, מיכאל. בהתייחס לדברים שבגץ עשה למבקר המדינה בשנתיים האחרונות, ואת הפליפלפים, ואת...
1: רגע, צריך להגיד, גם אין ממש ממלא מקום שיכול ליטול את הסמכויות של מבקר המדינה, לשלל נושאים, הגנה על חושפי שחיתויות ועוד דברים מהסוג הזה. זה נושא מאוד מאוד מורכב ובעתי, אבל אני רוצה להספיק עוד נושא אחד איתך,
0: שגם
2: כן...
0: יש להם גם אחריות, הם מקבלים את האחריות, אבל אף פעם אין להם אחריות.
2: בדיוק, יש להם, מה אתה אומר, סמכות בלי אחריות. כן.
0: סמכות בלי אחריות, כן, בדיוק.
1: אני רוצה שנספיק גם מילה לחוק יסוד לימוד תורה, שמצליח ככה גם לעורר מאוד את הקואליציה בדיונים סוערים מאוד, אתמול ממש גם בתוך הליכוד. אנחנו שומעים...
2: ובצדק, זה חוק שלא צריך להגיע בזמן הזה.
1: חבר כנסת דן אילוז, שאילוז אומר לך, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד, ערכים לאומיים ליברליים, ואתה מגיב לו שם אתמול בוועדה, אתה צריך להיות פה 30 שנה כדי להעביר את מה שאני העברתי ללוחמים, נכי צהל, משפחות שקולות. בסוף זה אירוע שמצליח, איך נאמר, את הקואליציה הזאת שהחזיקה 4 שנים יפה, ואתה עם ההצבעות שככה מצליח כל פעם שוב ושוב להעביר אותם, אבל בסוף עכשיו שאנחנו מגיעים למאני טיים, הקואליציה סוערת מאוד סביב הדבר הזה עם חילוקי דעות, שמענו גם את גפני ויש ויכוח על הנוסח. מה קורה עם הדבר הזה? אתם תצליחו לשמור גם על שלמות הקואליציה וגם להשאיר את החקיקה הזאת?
0: נמצא מגיל 16 בליכוד, בגיל 18 התפקדתי, אז הוא באמת לא אחד שיכול להטיף לי על תפקידי כיור סיעת הליכוד ויור הקואליציה. קואליציה שלמרות כל הקשיים הצלחנו להחזיק אותה ביחד עם ראש הממשלה, קדנציה מלאה, משהו שלא היה, אני חושב, 40 שנה, אז אני לא חושב במקום שיכול להטיף לי, כשהוא בא ומי שמסתכל על הרשתות שלו, על הרעיונות שלו, הכל זה נגד הליכוד, הכל זה נגד נתניהו, לא רק בנושא החרדים אגב. כולם ברור שהוא כבר לא בליכוד במפלגה אחרת, הוא מנצל את הזמן הזה לקבל קצת...
1: למה לדעתך אגב הוא עושה את זה?
0: שהוא דיבר נגדי והטיף לי על ערכי הליכוד, אתה יודע שבסוף דבריו היה מחיאות כפיים, אתה יודע ממי? מכל ארגוני השמאל וחברי הכנסת מהאופוזיציה, מחאו לו כפיים.

0: מה אני אגיד לך, ליכודניק אמיתי, הוא יטיף לי על חיילי צהל, הוא כל הזמן ידבר חיילי צהל, שאלתי אותו, תגיד, 4 שנים אתה פה, עברת חוק אחד לחיילי צהל? התשובה היא לא, אתה מטיף לי, אני עברתי את חוק, תואר ראשון חינם ללוחמים, זה חוק שלי, הכפלת התקציב לארגוני נכי צהל מ-75 מיליון ל-150 מיליון, זה חוק שלי, הכרה בארוסות הנופלים, מדינת ישראל לא הכירה בהם עד שאני שיניתי את זה, לא מכירים בהם, זה חוק שלי, מעטפת כלכלית לאלמנות ויתומי צהל, זה חוק שלי, חוק הגנה על נשות מילואימניקים פיטורים, זה חוק שלי, חוק יתומי צהל להורים גרושים להשוות את התנאים שלהם,
1: אני מניח שהרשימה עוד ארוכה, כי בכל זאת אתה יושב-ראש הקואליציה עם הרבה מאוד כוח פוליטי.
0: אני לא מדבר, אני עושה, אני עברתי חוקים למען החיילים והמשפחות
1: השכולות. ולגופו של עניין, לגופו של החוק הזה, מה אתה חושב? שמעת גם את גפני הבוקר שאומר לראש הממשלה, הנוסח הזה לא ישונה.
0: אנחנו בכלל בגוש שלנו, אנחנו בעד לימוד תורה, ואני חושב שזה טוב גם להגן את זה, שמדינת ישראל רואה בלימוד התורה כערך חשוב. יחד עם זאת, הגיעו לוחמים, הגיעו פצועי צהל, והביאו את הדרישה שגם הם רוצים, הם אמרו, אנחנו לא נגד, חלילה, אנחנו בעד לימוד תורה, שיהיה בחוק יסוד, אבל גם אנחנו רוצים את ה...
2: שמע, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: מבחינת ההכרה, כי מבחינת מה שצריך לתת, המדינה נותנת, ולא הייתה...
2: אופיר.
0: לא הייתה כנסת במדינת ישראל.
2: חבר הכנסת כץ.
0: שנתנה למילואימניקים וללוחמים, ובצדק. אבל הם רוצים גם...
2: חבר הכנסת כץ, למה עכשיו את חוק... רק תסביר לי, חוץ מהעובדה שהחרדים רוצים לנקום בממשלה, באמצעות הווחה של המטורפת בדבר הזה. מה זה נותן לכם להעביר את החוק הזה? אני מצטער, אני יודע. אתה יודע, הנה, אתה מדבר עם מצביע ליכוד.
0: כן.
2: נכון, אני מצביע ליכוד, אני חושב, הרבה מאוד שנים.
1: ההצבעה, הבחירות הן חשאיות.
2: לא, לא, אני לא, אתה רוצה שבגץ יפסול לי את הכל? אני שמה להם פס. אני אגיד לך משהו, פס, כאילו פס כזה.
0: תלוי מי ינצח, ואז הוא יחליט אם יפסול או לא.
2: אוקיי, אני לא, אני שומע לך משהו אחד, תדע לך. תדע לך, אני מבין את האילוצים ואת החולה ואת המשחק ואת הזנב שמקשקש פה בכולם, אבל זה רע מאוד. זאת אומרת, אם אתם חושבים שאתם תעבירו את זה וכולנו נסתכל ונגיד, זה סבבה, לא כולם, אתה יודע, אני ואינון לא חושבים אותו דבר, ויש עוד מצביע ליכוד, לא אוהבים את זה, לא אוהבים לעשות את זה עכשיו, לא שלא חשוב לימוד תורה, לעשות את זה עכשיו בתוך כל הבלחשמה הזה, בתוך כל הבלגן הזה,
1: לא, גם יש שאלה גדולה,
2: לא יודע מה ההיגיון, אבל זה החרדים צריכים לנו, אתם לא מסוגלים לעמוד מול החרדים.
1: לא, אבל יש שם עוד שאלה, האם החוק יעניק זכויות או לא יעניק זכויות?
2: לא, זה לא, זה הבנתי שלא יכול להעניק זכויות, זה רק, לא יודע, זה סוג של מעמד סמלי. אז למה לעשות את זה עכשיו?
0: נכון, אבל לכן אני אומר, הגיעו הלוחמים ואמרו, גם אנחנו רוצים את הסמליות הזאת, ובזה אנחנו דנים, אני לא חושב שהם עשו את זה מנקמה, הם חושבים שזה נכון, אנחנו גם בעד, אבל אנחנו גם כמובן בעד הלוחמים שלנו, ואנחנו לוקחים בחשבון את הבקשה, או אפילו את ה... דרישה המוצדקת שלהם, ואנחנו דנים בזה.
1: מה אתה יכול להגיד על הניסוח של החוק? הוא ישתנה או שהוא יישאר ככה, או שזה מוקדם?
0: לא, הניסוח של החוק הוא לא יכול להשתנות, אלא אם כן מתקבלת איזושהי הסתייגות. כאילו, זה עכשיו רק בדרך הסתייגויות אפשר לעשות את זה. אנחנו חשוב לנו...
1: והתקבלו הסתייגויות כאלה?
0: הלוחמים חשובים לנו, ואנחנו רוצים לתת להם מקום. וביטוי, ובזה אנחנו נדון.
2: כן, אתה יודע מה היפה יהיה? הנה, תקשיב, אומר לך פה, בן אדם שהיה פה, אתם תתחנפו לחרדים, אתם תעבירו את החוק, ובממשלה הבאה הם ישבו עם איזנקוט ויקבלו את הכל. ואתם, ולא, זה מה שאני חושש. זה האירוע, אתה יודע, בתור מצביע, מה שאני רואה עכשיו, אני רואה, ואני כן בעד הרבה דברים, ואני כן בעד...
1: הרי, אני לא נעים לי פה לזה, אבל אני רק צריך להזכיר לך שזה ראש הממשלה, וזה גם יושב ראש הקואליציה,
2: נכון, אני בא ואומר, אבל מפלגה, רגע, אתם תמיד אומרים לנו שופרות, ביביסטים.
1: רגע, מפלגה שחתמה עם החרדים על שורה של דברים שאף אחד מהם לא קוים, נדבר איתך על חוק גיוס ועל הרבה מאוד דברים, עכשיו הדיון הוא על חוק יסוד לימוד תורה, שהחרדים אולי רוצים כסוג של, המפלגות החרדיות רוצות סוג של נקמה במערכת, רוצות עוד אירועים מהסוג הזה, אבל גם את זה צריך להגיד שבסופו של דבר
2: הרבה מאוד מההבטחות
1: של הליכוד לא קוימו.
2: אני, אגב, אני לא מתווכח, ואני יודע שהכל פה זה משחק על...
1: ואגב, הליכוד מנמק את זה בצדק, בגלל מלחמה, בגלל העובדה שהיה...
2: ברור.
0: זה לא שמפלגות אחרות קיבלו את כל מה שחתמו על הסכם הקואליציוני.
2: תראה, אני...
1: זה גם נכון.
2: אני חושב שזה... שוב, אני חושב שלחוק הזה, באמת, בסוף, הרי גם לחוק הלאום בסוף, מה שבגץ עשה לזה וזה, בעצם סירס את זה לחלוטין. החוק הזה בכלל לא יהיה חוק שיהיה לו משמעות, מה שנקרא, פרקטית. אבל, בתוך האווירה שיש כיום, כשהמפלגות, תראה, ממש, תעמולה אנטישמית נגד החרדים, הנה אני אומר לך, מיכאל, על הדבר הזה, תעמולה ממש קשה, כולל בכל הערוצים, מה אומרים ומראים ואיך משווים, ובזה אני מסכים עם מינון. לשים את זה עכשיו, שוב, ברמה של המקיאווליזם הפוליטי, של ריאליזם פוליטי, זה טעות. זה, אבל, אתה יודע, על טעויות משלמים,
0: או שלא. אני לא חושב שהם עושים את זה מהמקום הזה, אבל אני חושב שהם עושים את זה מהמקום, כמו שהוא אמר, לא כל החוקים שהם רצו הסתדרו.
2: לא, אני לא אומר, אבל אתה בסוף...
0: אפשר, אני חושב שגם גם זה בסדר, וזה טוב להגיד על לימוד תורה, שזה חשוב במדינת ישראל, וגם כמובן הלוחמים, שהם הכי חשובים לנו בעולם, שגם אותם, ואם הם מבקשים להיות בחוק הזה, אנחנו צריכים באמת לראות איך אנחנו עושים את זה.
2: אז בקיצור, אתם אומרים דקלרציות, אז בואו תעמדו ברחוב כל הכנסת ותעשו דקלרציות, בסוף זה כאילו זה מגוחך, זה מגוחך, יש לנו בעיה עם הציבור באמת. עכשיו אני אומר לכם, מה שתדחה את זה עכשיו, יתפוצץ בעוד 5 שנים יותר גרוע. עוד פעם אני חוזר על ההצעה שלי, יש רק דרך אחד, רק דרך אחד, דיברו עליה בזמנו, אלעזר שטרן, אבישי בן חיים, נפתלי בנט הישן, גם אלעזר שטרן הישן, תשחררו אותם בגיל 18 לגמרי, תוך 3 שנים רצים לבקום.
1: יושב ראש הקואליציה, אני יודע שאתה קצר בזמן, אז תודה רבה שעלית לתוכנית שלנו, ו...
0: תודה רבה, ואנחנו עבור לפרסום... הלוחמים שהם הדבר הכי חשוב לנו, אזרחי מדינת ישראל, הכי חשוב בעולם, אנחנו תמיד נהיה פה, תמיד נעשה בשבילם, אנחנו לעומת הממשלה הקודמת, ממשלת מנסור עבאס, הם לא הצליחו להעביר חוק אחד עבור חיילי צה"ל. אנחנו פה בשורה
1: חוקית,
0: עבור הלוחמים,
1: לא נפתח את זה עכשיו.
0: הכי חשובים לנו.
2: כן, כן, אתה אומר את זה, אבל בסוף, בסוף זה בא כי...
0: אני לא רק אומר את זה,
2: לא, אופיר, אתה עושה את זה, אבל אני מסכים, אבל בסוף
1: הפרספציה... אגב, אני רוצה להגיד לך שהכתובת, הכתובת מי שבסופו של דבר...
2: תודה, אופיר.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: שלב נחמן, אלן.
5: אלן, בוקר טוב.
4: הבעלים של לקי צ'יקן.
5: נכון?
4: מה זה?
6: מה כל כך לקי לצ'יקן?
4: בדיוק.
5: לא, אתם הלקי, לא הצ'יקן.
6: לא, כאילו, איזה צ'יקן
4: זה
6: כך לקי?
4: זה אוף ביש גדה, בואו נגיד
6: כן, את האמת. כן, כאילו, בסוף הוא על הצלחת, אז איך הוא לקי?
5: Yeah, מי שאוכל אותו, הוא בר מזל.
6: אוקיי.
4: Okay. ספר.
5: קודם כל אני חייב להגיד שאני שומע אתכם כבר כמה דקות, זה מאוד מתרגר בתור הלום קרב לשמוע את השיחה הזאת, גם על הנושא של הגיוס, וגם, סליחה שאני הולך לשם ישר, אבל... פשוט שומע את זה,
4: אבל אנחנו התאספנו כדי לעזור לך.
5: לא, חס וחלילה, אני לא חושב אחרת, אני פשוט משתף. אני בטוח שאני לא הלום קרב היחיד שמקשיב לשיחה הזאת.
6: כן.
5: כן, אני אתכם.
4: ספר רגע על העסק, קודם כל מילואים ניק, כרגע אתה לא משרת, אתה נכה צהל מחרבות ברזל, נפצעת בסבב השני, נכון?
5: נכון.
4: מה, בנחל?
5: כן. בחטיבה צפונית.
4: תן לנו תקציר מנהלים על האירוע.
5: תקציר מנהלים על האירוע. בגדול חטפנו טיל קורנט באזור ערב אל הרמשה. ובתקציר...
4: בצפון?
5: כן.
4: קורנט על מה? על, על, על כלי רכב משוריין?
5: לא, לא על כלי רכב, על בית. שהיינו לידו. אני אגיד שזה לא רק, האירוע הזה הוא אמנם אירוע פציעה, אבל כל התקופה של חצי שנה שאנחנו מטווחים כמו ברווזים, אני חושב שאין אחד מאיתנו שחזר אותו דבר הביתה.
4: אוקיי, עכשיו אפרופו חזר הביתה, איך קוראים לעסק? אימפריית
5: אוף? לקיצ'י, כן.
4: וזה אימפריית אוף מטוגן, אני קורא.
5: עוד לא אימפריה, אבל אנחנו עובדים על זה, אתה יודע, אנחנו היום
6: ארבעה סניפים.
5: אנחנו נמצאים בזיכרון יעקב, ביתן אהרון, בכפר יונה, יש לנו סניף כשר, ראשון דרך אגב, אחרי 5 שנים.
6: איפה הכשר?
5: בסניף כפר יונה.
6: כפר יונה?
4: אתם שניים, אתה ובן דוד שלך.
6: זה טוב, זה ליד הכלא הצבאי, אז בקרוב יהיו הרבה חרדים, יוכלו להגיע.
4: בדיוק. אז זה אתה והבן דוד שלך, נכון? רז רוזלס?
5: נכון.
4: ורציתם לפתוח בר קטן עם חוויית בילוי כלילה של אוכל שהולך ליד בירה?
5: כן, הרעיון המקורי היה...
4: ככה זה התחיל.
5: כן, מה הולך טוב ליד בירה? אוף מטוגן.
6: יש הרבה דברים היום. שהולכים טוב ליד בירה, אבל אוף מטוגן זה סבבה.
5: כן, ובצליחה, מה מיוחד, מה הולך טוב?
6: איך אנחנו יכולים לעזור לך?
4: קודם כל, אני קורא שלא קיבלתם בכלל פיצויים.
6: מה?
5: תשמע, אנחנו פעלנו, בדיעבד אני יכול להגיד שזה הדבר הכי חכם שאכלנו לעשות, אבל אנחנו פעלנו כנגד מה שבדרך כלל קורה כנראה. אנחנו החלטנו בשמיני לאוקטובר, אני ורל שיינו על מדים, מדברים בטלפון, מה עושים? והחלטנו שאנחנו לא סוגרים אפילו דקה. אנחנו היינו במתחם פתוחים, העסקים היו סוגרים מוקדם או לא פותחים בכלל, אנחנו היינו פתוחים כל הזמן, במטרה לא לפגוע בלקוחות שלנו, ולראות את זה כשליחות של לעמוד איתן מול הסיטואציה, והרבה בעזרת העובדים שלנו והמשפחה שלנו.
4: אז איך עוזרים?
5: באמת לא סגרנו דקה.
4: איך עוזרים?
5: בגלל זה לא קיבלנו פיצויים.
4: ואיך עוזרים?
5: איך עוזרים? קודם כל, ועל הכל באמת, וזה משהו שממש חשוב לי, להעלות כל הזמן את המודעות לפוסט טראומה באופן כללי, לאו דווקא להלומי קרב, אם זה סבלנות בכבישים, לדבר על זה ממש, בתורים, אנחנו מדינה...
4: חשבנו צריך לעזור לעסק.
5: לעסק עצמו, אז
4: איך?
5: לאכול אוף מתוגן, איך אפשר לעזור,
6: לבוא לאכול.
4: סגור.
5: אבל אני באמת חושב שזה, יש דברים יותר חשובים מזה, כמו... לדבר על זה.
4: הלומי קרב.
5: כבר הייתם מדברים על זה.
4: השמעתי את הקטע אתמול מהכנסת אתמול. תודה רבה לך, שלב.
6: שכוח.
5: תודה לכם.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: אנחנו אומרים שלום לשניים, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום לך.
8: היי, שלום, בוקדום.
7: וחבר הכנסת נאור שירי, חבר בוועדת הכספים, יש עתיד, שלום גם לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
7: נפתח איתכם בהקלטות שמתפרסמות אתמול של ראש השב"כ החדש, דוד זיני, שאומר בצורה מפורשת, הסכמתי להתמנות לראש השב"כ, כי אני טוב יותר מאחרים ביכולת להיות נאמן לדרג המדיני. חבר הכנסת וטורי, אז בעצם יצא מרצה מהסק, זיני מונה לתפקיד, בגלל הנאמנות שלו.
8: למי רוצה להיות נאמן? ליומשית, לבגץ, למי?
7: לדבריו לדרג המדיני?
8: לקיים את מדיניות הממשלה.
4: למדינת ישראל אולי.
8: נכון. מי מנהל את המדינה? ראש הממשלה. אני יודע שזה היום נראה שבגץ מנהל את המדינה, ולכן אני חושב שהוא פועל נכון. הוא צריך לקיים את החוק, כמובן. יש את בגץ כן, זה עניין דיוני כבר. אבל הממשלה היא הדרג המבצע, ולכן צריך ראש השב"כ להקשיב לראש הממשלה כשמדובר בפעולות. בפעולות מבצעיות, בכל נושא הביטחון.
7: חבר הכנסת שירי?
8: אחרת את מי תאשימו אחר כך, אתה מבין, אומרים אחריות, אחריות כן, עם יכולת לתת הוראות ולבצע את המשימות.
7: נאור שירי?
9: אני באמירה שהיא פחות ראויה בעיניי, בסופו של דבר ברור שהכפיפות, ואני חושב שאולי לזה התכוון חבר הכנסת מטורי, הכפיפות על פי חוק היא כפיפות לראש הממשלה, ובטח ובטח שהממשלה שממנה אותו, אבל בסוף כולנו, כל אזרח במדינת ישראל צריך לפעול למען הממלכה ולא המלוכה, ובטח לא המלך, צריך לפעול על פי חוק, ואני חושב שזה, לא שמעתי את כל הדברים, הייתי שאלו כמה ציטוטים, אבל זו אמירה שהיא פחות נכונה, ואני חושב שצריך להישמר בטח בתקופות הרגישות האלו, וכל מי שחי במדינת ישראל יודע שכל אמירה היא יכולה לצאת מפרופורציות. ראש השב"כ, כמו ראש המוסד, כמו ראש הממשלה, כמו חברי הכנסת ואזרחים, צריכים להיות כפופים לחוק, אחרת אנחנו באנרכיה, וזה לא אירוע שאף אחד מאיתנו רוצה, אולי חלק קטן מהממשלה, אבל בכל מקרה זה לא אירוע טוב למדינת ישראל.
8: ההמשך של הדברים שלו אגב היו שצריך לכבד את בית המשפט, אני חושב, נכון? היינו פשוט בדיונים, בטח גם נאור היה אתמול בדיונים, היינו עד מאוחר בלילה, אבל ההמשך הוא שהוא אומר שצריך לכבד את בית המשפט, הוא לא פסל את בית המשפט, כן?
7: ואתה מסכים איתו בעניין הזה?
8: לדרג מדיני.
7: ואתה מסכים איתו בעניין הזה? צריך לכבד את פסיקות בית המשפט?
8: צריך לכבד, כן. תלוי, תשמע, לפעמים קורה שבית המשפט...
7: תלוי מה הפסיקה.
8: אבל כן, יש מקרים שבית המשפט חורג מסמכותו, גם בית המשפט כפוף לי, כולנו כפופים לחוק דרך אגב, גם אני וגם נאור כפופים לחוק, כולם כפופים, גם בית המשפט, גם ראש ממשלה, כולם.
7: אנחנו מתקרבים, חבר הכנסת וטורי, באמת לסיום כהונת הממשלה הזו לקראת בחירות, ובאמת הממשלה בניגוד להרבה הערכות מוקדמות מילאה את ימיה, תמלא את הקדנציה הזו. מה ההישג הכי גדול של הממשלה שלכם?
8: ההישג הכי גדול, מבחינה ביטחונית, תקיפה באיראן, אתה רואה המלחמה מול המחבלים, זה אחד. אני יכול לספר לך גם על זה, דברים שאני עשיתי. כן, בוועדת הגז, אני יושב ראש הוועדה לפיקוח קרן אזרחי
7: ישראל. אבל מעניין אותי, מה הממשלה הזו משאירה אחריה? כלומר, מה ההישג הכי גדול שאתה יכול להתגאות בו, להניף אותו, להגיד, זה מה שעשינו, 4 שנים השלטון, הנה, תראו מה עשינו. תן לי הישג אחד כזה.
8: יש הרבה דברים שעשינו.
7: אני מבקש אחד, משמעותי.
8: הכנתי רשימה, כי תמיד אתם שואלים מה עשיתם, ואז אתה תמיד לך תשלוף משהו אחד. לא, לא, אין משהו אחד. יש הרבה דברים שעשינו. לא הכל הצלחנו.
10: זאת האחד שאתה הכי מתחבר אליו.
8: אני הכי מתגאה בזה שנתתי 65 מיליון שקלים להקמת מרכזים לשיקום בחיזוק חיילי צה"ל שחזרו מהמלחמה. נתתי 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה. דרך ועדת הגז עשיתי המון דברים. כן, אני גאה במה שעשיתי. אני מצטער שלא הספקתי לעשות את הנושא של ישיבות הסדר לחרדים, מכינות את דרך לדעים, זה דברים שרציתי לעשות דרך הוועדה בראשותי. אני מקווה שאני ונאור נפגש בכנסת הבאה ונעשה את הדברים האלה, נמשיך.
7: שירי?
10: נאור שירי. זהו, מה אתם? מה ההישג הכי גדול שאתה מתגאה בו כחבר אופוזיציה?
9: אני יכול לעזור ברמת ההישגים ולמנות את כל מה שקרה באמת בארבע שנות בעיניי גיהנום שעברו על המדינה. אבל בסדר, אני חושב שעכשיו אנחנו עסוקים בסוף ימיה של הממשלה והכנסת הזו, תחת מתקפת פצמרים של חקיקה נוראית שפוגעת בכל מה שעכשיו ציין חבר הכנסת בטורי. חוק יסוד לימוד התורה זה ממש בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואת חוקי יסוד לימוד התורה, מה שעושים היום בוועדת הכנסת זה פשוט פוגע בכל אחד ואחד ממשרתי המילואים, ממשרתות המילואים, מחיילי וחיילות הסדיר, עושה דבר שלא יעשה ושם בצד אחד את תורת ישראל, ובצד השני מנסה לאזן אותו באיזה ערכים לא ברורים, מפלה בין אזרח לאזרח. זה פשוט חוק הגיוס על סטרואידים. ההישגים של ממשלת ישראל, פירוק החברה הישראלית לגורמים, ביזוי שופטי בית משפט עליון על סף הפרוגרום, בטח ובטח השיבה באוקטובר, ההישגים של נלחמנו במחבלים והלכנו לאיראן ועשינו באיראן, באמת, אחרי השיבה באוקטובר, אני לא חושב שיש מישהו אחד שיכול להגיד שיש הישגים משמעותיים לממשלת ישראל. עצם השלמת הכהונה שלהם מעיד ויעיד על כמות הנזק באמת, שיקח לדעתי 3-4 שנים רק לתקן את הנזקים ברמת החקיקה והתקינה, תקנות שהגיעו לשולחנה של הכנסת.
7: לסיום חברים, מכירים את פינת המטבחון שלנו ב-103?
9: ברקו וינון.
10: ברקו חבר הכנסת שירי.
7: אז אנחנו רוצים ככה לדעת לסיום, האם גם אתם הייתם שותים קפה יחד? וטורי, נאור שירי, הייתם יושבים במטבחון, שותים יחד קפה?
9: כן, למה לא לשתות קפה?
8: שמעתי שיש לכם מטבחון נחמד, תזמינו אותנו, נבוא נשתת לכם ונעלה שידור.
10: יפה, אנחנו יודעים שבהרבה מקומות זה לא עובד, היום קואליציה ואופוזיציה לא מוכנים אפילו לשתות קפה יחד בחלק מה...
8: לא, אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל קודם כל, כן, יש בינינו חילוקי דעות, כן, כמו שנאור שמע כבר הרגע, אני חושב שבהסכמות יש לנו לגייס חרדים, זה הכי חשוב, יש לנו אולי חילוקי דעות על הדרך, אבל כן, קודם כל עם ישראל צריך להבין, אנחנו חייבים להיות מאוחדים, מה שקרה בשביל אוקטובר זה אחרי ויכוחים קשים בתוך עם ישראל, ואני חושב
9: שהדרך נכון...
8: מה?
9: אנחנו פשוט חוזרים לטרום השיבה באוקטובר.
8: פשוט,
7: אז הנה יפה. חברים, אנחנו נמשיך את השיחה הזו בזמות אחרת, ובינתיים מזמינים את שניכם לקפה כאן אצלנו במטבחון ב-103. חבר הכנסת ניסים וטורי, חבר הכנסת נאור שירי, תודה רבה.

לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
14: 103 FM.
16: עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום עליכם, אולפנים... שלום עליכם, אולפני 103, מה שלומכם היום? כל כך הרבה נושאים יש לנו בתוך סל הנושאים שלנו, במה תרצו להתמקד? בטראמפ שהופך עוד פעם את המשבר על הראש של האיראנים, בבליץ החקיקה שמתרחש לנגד עינינו, במסי והניצחון המופלא על מצרים, ואיך מתנהגים האוהדים. אולי שאתם רוצים לדבר איתי על השכנים שלכם שמעשנים, והעשן נכנס לכם דרך המרפסת לסלון, ואתם נחנקים. אני מדבר על זה, כי ביקשו ממני לדבר על זה, מהאגודה הישראלית נגד עישון. יש יוצא היום נתון מעניין מאוד, ש40%, 4 מיליון מהישראלים חשופים לעשן שמפריע להם בבית, שמגיע מהשכנים. אם אתם מאלה, אשמח לשמוע מכם גם. הטלפון שלנו כרגיל הוא 055-2103-103, 055-2103-103. אם אין לכם כוח לחכות על הקו שמישהו יענה לכם, שילחו מסרון זריז ל-054-70-103-70. השתלטנו על כל המספרים שיש בהם 103. שר פלסנר הוא העורך, אחראי על השידור שקד מורג ברדיו צפון בן ירפלין. יואב מנדלוביץ', מה פתאום? אתה לא שקד מורג, נכון? אין שום דמיון. בדיגיטל עירות מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין. יאללה, אנחנו, יש לנו איזה זהב או שאנחנו ישר מתחילים? ישר מתחילים. מתחילים, יופי, שלום למי?
1: לנתן.
0: נתן? וואו, אתה עוד לא היית פה.
1: נכון מאוד.
0: פעם ראשונה בים או אתה רואה בשדות זרים והפעם ניגשת גם אליי?
1: שנייה. אתה מכיר את התשובה הזאת עם יציצים? פעם ראשונה בים זו השאלה. התשובה היא שנייה.
0: האמת היא שאת הפואנטה הזאת עם יציצים שכחתי, אבל חלקים מתוך הסרט הזה שחלקו נהדר וחלקו מגעיל ברמות עדיין חקוקים בראשי. דבר איתי, מה רצית?
1: האמת שהתקשרתי אתמול, אבל העלו אותי היום בקשר לציוץ לבגץ.
0: אוקיי.
1: יש את דוגמת הג'ינג'ים, אתה מכיר את הדוגמה הזאת?
0: כן, שמעתי עליה.
1: כן, הדוגמה היא נועדה כדי לאפשר לבגץ להתערב בחוקי יסוד. אומרים לך, נניח בחוקי יסוד היו מחליטים שהורגים את כל הג'ינג'ים.
0: כן.
1: אז היינו, אתה חושב שאנחנו צריכים להתערב בכזה מקרה? אז התשובה המיידית היא כן, נכון? חוק יסוד לא צריך להתעסק בהריגה של ג'ינג'ים, ובכלל לא צריך לחוקק חוק שיהרוג ג'ינג'ים, נכון? מי יתערב בזה?
0: לא יודע, לא צללתי לתוך העניין עד
1: המקור. תלוי בג'ינג'י.
0: יכול להיות שיש מצב.
1: בכל אופן, אז השאלה הזאת, הדוגמה הזאת של הג'ינג'ים יכולה להיות גם מיושמת בקשר לציוץ לבגץ. נניח שבגץ מחר מוציא פסק דין שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים.
0: נו.
1: אז צריך לציית לו?
0: נו.
1: לא, נכון.
0: אוקיי.
1: אז עוד פעם אנחנו נמצאים בשאלה של מידה, כמו שמצדיקים התערבות וחקיקה, בשאלות של מידה.
0: השאלה היא, אם פעם אחת לא מצייתים לבגץ באיזשהו עניין, נגיד עניין הג'ינג'ים או בעניין אחר, האם זה גבול שנפרץ ובעצם אין אותו יותר לעולם? כלומר, ברגע שאתה שם על הפרט את ההחלטה אם הוא מציית לבגץ או לא, אז אין סמכות עליונה במדינה.
1: אני מסכים, אבל אני לא מסכים שבהכרח בגץ הוא הסמכות העליונה.
0: אבל הוא הסמכות העליונה כי אין עליונה ממנו. תן לי, אני אומר עכשיו את מנחם בגין. מנחם בגין אמר, הסמכות העליונה, בית המשפט העליון. ככה הוא אמר.
1: אוקיי, אני, כבודו של מנחם בגין במקום המונח.
0: כן, אבל הוא היה שמאלני. מה?
1: לא אכפת לי אם הוא היה שמאלני, אבל אני תדעה משל עצמי, אני לא כפוף לדוד של אחרים.
0: אוקיי.
1: לדעתי מה שיש מאבק בין הסמכויות. יש פה רשויות שנלחמות על מי יהיה לו את המילה האחרונה. המאבק הזה הוא לא מאבק פסול, זה הדמוקרטיה משחקת בפנינו. אני שמח שיש הרבה אנשים ש... סליחה, גורמי שלטון שמגבילים זה את זה ונלחמים זה בזה.
0: זוהי נשמת אפה של הדמוקרטיה, כל עוד משחקים במסגרת הכללים, ואם רוצים לשנות את הכללים, אז עושים את זה דרך הכללים ולא דרך הכללים.
1: מה זה דרך הכללים?
0: זאת אומרת, אפשר לשנות גם את החקיקה, אפשר לשנות את הרכב בגץ, אפשר לעשות הכל, אבל זה חייב להיות, אז זה חייב להיות בתוך הכללים. ברגע שאתה יוצא, ברגע שיצאת פעם אחת מהכללים, אין יותר כללים.
1: אני אשאל אותך שאלה. אם אנחנו רוצים לשנות את שיטת המשטר, זה מותר?
0: מותר.
1: מותר.
0: יופי. זאת אומרת, מה זה לשנות את שיטת המשטר? להחליף דמוקרטיה אחת בדמוקרטיה אחרת. לא דמוקרטיה בטוטליטריות. זה אי אפשר.
1: בוא אני אשאל אחרת. האם אנחנו יודעים שאנחנו רשאים לחוקק חוקי יסוד שיתנו זכויות אדם, נכון?
0: כן, האם אנחנו יכולים לחוקק חוקי יסוד שיקחו זכויות אדם? זה מה שאתה שואל?
1: שיקבילו, כן, מותר.
0: אני בכלל, כל העניין הזה של חוקי יסוד הוא עניין מופרך מיסודו, מכיוון שבעיניי לפחות, ואני קובע כי כרגע יש מיקרופון כחול מול הפרצוף שלי, חוק יסוד, אם הוא לא מתקבל ברוב מיוחס, די מיוחס, זה שקראת לו חוק יסוד, אין לזה שום משמעות.
1: אתה יודע שרוב חוקי היסוד לא יתקבלו ברוב
0: דבר. אני יודע את זה, ולכן הם לא מקובלים עליי כחוקי יסוד.
1: חוק יסוד כל אדם וחירותו לא מקובל עליך.
0: אתה יודע שהוא יתקבל ממש במחטף.
1: נכון, אבל יתקבל גם ברוב מועט. לא ב-61 אפילו.
0: אז לכן הוא לא מקובל עליי כחוק יסוד. אבל זה לא משנה אם זה מקובל עליי או לא מקובל עליי. כיוון שהוא יתקבל במסגרת הכללים, אני חייב שהוא יהיה מקובל עליי. אני אומר, ערכית... הדרך שבה הוא יתקבל איננה מקובלת עליי. ואני אשמח, כאשר אני אהיה השליט הבלבדי של מדינת ישראל, לתקן את זה.
1: עד אז,
0: עד אז אני כפוף. בכל המובנים, אגב.
1: כן, אתה גם נשוי, לא?
0: כבר לא.
1: אז היית כפוף לפחות. עכשיו אתה ניצב זקוף.
0: דווקא ההפך, אם אתה שואל אותי. בדיוק היום אני מפרסם בישראל היום, מה קורה לגבר בן 64, שיוצא מחדש לשוק הרווקות? איזה שקיפות מדהימה הבן אדם חווה. איך?
1: זה נשמע כמו אסון, אני חייב להגיד.
0: זה לא אסון, אבל זה בהחלט מאתגר. בהחלט מאתגר.
1: כן. טוב, שמחתי לשוחח איתך, אברי.
0: שמחתי לשוחח איתך, נתן. להתראות.
1: איך המון בהצלחה, בלי.
0: שלום, תודה רבה. שלום למי?
2: מה שלומך?
0: בסדר.
2: איציק בתל אביב.
0: איציק, מה קורה?
2: בסדר, תראה, אני רק
0: תמקם אותי, נושא השיחה שלנו הוא?
2: אני הדמוקרטיה, בגץ והדברים שזימי, הכל ביחד. כן. אני מנסה
0: לעשות... תרוז לי את זה למתנה, בבקשה.
2: תראה, תקשיב, אני חושב שאנשים פה קצת נפלו על הראש במדינה הזאת. לא הכל זה כן ביבי, זה לא ביבי. כולנו רוצים בית משפט העליון. דרך אגב, אתה דיברת עם הבחור הקודם על בגין. לא, אתה משווה את בית המשפט העליון של שמגר.
0: לא.
2: ושל משה כהן.
0: ממש לא. ממש.
2: מאוד אקטיביסטי, הוא מאוד אקטיביסטי. הוא כל דבר מתערב. גם כשהדברים...
0: נכון, אבל נכון, זה נכון שהוא בכל דבר מתערב, אבל מי גורם לו להתערב? מי זורק כל סוגיה לבית המשפט? מי אומר...
2: לא, התנועה לאיכות השלטון עותרת, ובית המשפט ישר מוציא צווים, מה זה הדבר הזה? מתי שיושבים שופטים, והם מחליטים, האם ראש הבק, לא, אני הולך לבחירות, אתה, אני, כולנו הולכים, כמה ממשלה, לא משנה, יתקום עוד ממשלה אחרת, אני מעריך שהיא לא תהיה באותו הסדר הזה, אבל בסדר, וראש הממשלה, למשל, ראש הבק, ראש מוסד, זה גופים שכפופים לראש הממשלה, אין לשופטים שום יכולת להבין בביטחון, אין להם שום יכולת...
0: אני מסכים איתך.
2: בסוף הם מאשרים את המינוי, זה לא שזה.
0: זה שבית המשפט העליון
2: הפך... אבל הם מכורים לכוח, הם מכורים לכוח. עכשיו, אני הקשבתי אתמול הדברים של ראש השבק.
0: כן, גם אני.
2: הדברים שלו היו כל כך obviously.
0: נכון.
2: כל כך obviously.
0: אבל.
2: לוקחים את הדברים מעוותים אותם.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך. שאלה
2: לי. לא, רגע, שנייה, אני חייב לציין שהוא דיבר, שזה חשוב שיש בית משפט.
0: ממש.
2: זה חשוב שהוא אמר את זה.
0: נכון.
2: שבכל הדברים שהוא אמר.
0: אני שמעתי את הכל.
2: הוא אמר, לא יכול להיות שבסופו של דבר, שר מקבל החלטה ויוצאת לפועל אחרי 8 חודשים, אחרי 24,000 עתירות לבית המשפט. זה לא נורמלי. בית המשפט המחוזי ממנה קצינת משטרה. באיזה מדינה נורמלית זה...
0: באיזה מדינה נורמלית השר לביטחון פנים משהה את קידומה של קצינה מכיוון שהיא לא באה לטוב בעין? גם, אתה יודע...
2: בגלל שהיא שקרה בבית המשפט?
0: לא,
2: בבית המשפט, לא אני?
0: לא מכיר.
2: אבל זה נעלים, זה לא חשוב, נכון?
0: אבל תשמע, אבל אמר, אבל אתמול אמר, אבל יש לי שאלה אליך, אתמול אמר ראש השבק זיני, שבאמת דיבר יפה, אני, הוא נשמע בן אדם,
2: אבל שמעפתים את דבריו אבל.
0: ליבו במקום הנכון, והוא נשמע בן אדם נורמלי, והוא נשמע בן אדם ערכי בוודאי, ושמעתי אותו מדבר ונהיה לי שקט בלב כזה, כשאתה שומע דברי אמת, אז אתה נרגע לפעמים, לאור כל השקר שבמרחב הציבורי שלנו כרגע, אבל הוא אמר דבר אחד שהיה מעניין, הוא אמר שהוא רואה את התפקיד המרכזי שלו בלהיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה איזה דרג הנבחר, זה או זה שיבוא אחר, רגע, כן, אבל הוא אמר עוד משהו, הוא אמר, על פי מה שאני אמרתי בעבר, אני לא מתאים לתפקיד הזה, הייתי אמור להגיד לא, מכיוון שמי שלא מגיע מתוך השוחות, הוא אמר, מי שלא מגיע מתוך ארגון, לא יכול להתמנות לראש ארגון, אבל בגלל העניין הזה של נאמנות לדגל הנבחר, אני כן קשיר. ונשאלת השאלה, האם נאמנות לדרג הנבחר היא הערך המוביל ברשות שבק, או קישורים להיות ראש שבק?
2: אני אענה לך, אני למדתי על דוד זיני, הוא שייך לאלה הממלכתיים האלה, הוא לא שייך לאלה של הציונות הדתית של עוצמה יהודית, הקרדלים הקשים האלה, הוא שייך לאלה שבחומש שפינו בהתנתקות, הם יצאו עם ספרי תורה, הוא אדם מאוד ממלכתי, והחוק קובע שראש השבק כפוף לדרג המדיני, זה החוק! חוק, ספר החוקים של מדינת ישראל, אברי.
0: אני יודע, זה בסדר גמור. לא, זאת אמירה בסדר גמור. השאלה מבחינת סדר העדיפויות של הערכים. כיוון שהוא אומר שבערכים שלו הוא לא היה אמור להיות ראש שבק, כן? אז הוא בחר להיות ראש שבק בגלל הנאמנות והממלכתיות, אז נשאלת השאלה, האם זה ערך מוביל, מספיק חשוב?
2: יכול, כן, אבל אני לא הייתי מעוות את דבריו, ואני חושב שבסופו
0: של דבר
2: הוא אדם ערכי מאוד, הוא אדם ערכי מאוד.
0: זה בטוח.
2: ואתה יודע מה, פעם ראשונה, אחרי 77, סוף סוף, הימין, ממנה מינוי ראוי, ממנה מינוי ראוי שלו, בגין, אתה יודע מה הבעיה של בגין? בגין ב-77.
0: כן, שמעתי את זה כבר 1,000 פעמים, די.
2: לא, הבעיה שלו.
0: כן, שהוא השאיר את כולם במקום. כן, כן, אתה רוצה להגיד שהוא השאיר את כל הפקידים.
2: אני חדש לך. הוא כינס את כל אנשי המחתרת שהיו איתו בעצר ובלחי, והם אמרו לו בשתי מילים, אדוני, אתה חייב להעיף את המפאיניקים, פה בכל שלטון דמוקרטי, בכל מדינה. הוא לא רצה, הוא פחד ממלחמת אחים, ככה הוא דמיין, ואנחנו סובלים מזה עד היום. אתה רואה את זה
0: ברשות
2: בפקליטות, בכל מקום אתה רואה את זה.
0: האם אתה בעד?
2: אין.
0: האם אתה בעד החוק שעבר גם עכשיו בארצות הברית, שכאשר מתחלף ממשל, מותר להחליף את כל הפקידות הבחירה, גם ללא הצדקה?
2: לא צריך חוק, על הנשיא יש את הסמכות לעשות את זה.
0: לא, בארצות הברית צריך
2: את הצדקה. תראה, למשל, דרך דוגמה, למה, סיכה שאני כן תמכתי בבגץ. כל מי שפעם חיים בארצות הברית יודע את העוולות של מערכת הכלייה בארצות הברית, שהפריטו אותה. מה זה הדבר הזה להפריט מערכת כלייה לחברות גדולות? בישראל ניסו לעשות את זה, בבית המשפט העליון ביטל את זה. זה נכון, זה פוגע קשות בזכויות אדם. מה זה אסיר? המדינה קולעת אותו, המדינה שופטת אותו, שולחת אותו לכלא, המדינה גם אחראית על חייו, על רווחתו, והכי חשוב, לא כמו אמריקה, ואנחנו לא רוצים ליצור פה מפלצות. אנחנו רוצים שבני אדם ישוקמו ויצאו לחברה אנשים בריאים. והאמריקאים מייצרים מפלצות בבתי הכלא שלהם. אני ממליץ לך ללמוד על הנושא הזה. בבית המשפט העליון, אני תמכתי בהחלטה הזאת.
0: אני רואה.
2: בתור איש ימין, אני אומר לך, אני תמכתי בהחלטה הזאת. כל הכבוד פה לבג"ץ.
0: חייב להגיד לך שאני לא תמכתי בהחלטה הזאת, מכיוון שחשבתי שמצב הכליעה בישראל הוא כל כך גרוע. אתה יודע שהיום אנשים שנעצרים משוחררים הביתה.
2: לא, לחברות פרטיות שעשו כסף על גב אסירים, אתה יודע מה הולך בארצות הברית?
0: אני א' רואה מה קורה בארצות הברית, אבל...
2: אתה יכול לעשות רפורמה, אבל לא לתת לחברה פרטית. מה החברה הפרטית רוצה להרוויח? המדינה משלמת פר אסיר, למשל, 100,000 שקל לאסיר בחודש.
0: כן.
2: באה החברה ואומרת, רגע, בוא נקצץ לו באוכל.
0: בוא נוריד לו בלבן.
2: בוא נקצץ לו בשעות חינוך, נקצץ להם פה, נקצץ להם פה. בסוף אתה יוצר מפלצות. יש סדרה שעשו על זה, אני ממליץ לך לראות. הכתום זה השחור החדש.
0: כן, כן.
2: סדרה שעשתה לפני 15-16 שנה.
0: מי לא רע, מי לא רע. טוב, אנחנו צריכים לסיים פה, איציק, תודה רבה.
2: אבל אני ממליץ לך, באמת, מה שאני רק אומר, תפסיקו כבר, גם רבין, זה אולמרט, ורבים רבו עם בית המשפט העליון, יש פה בית המשפט העליון על ספידים, גם בית המשפט העליון צריך לדעת לרסן את עצמו.
0: אני מסכים איתך שבית המשפט העליון על ספידים, אבל הממשלה כרגע על אקסטסי.
2: אז לא, זה שהממשלה, אבל אני יש לי את הכוח להחליף את הממשלה, לא את בגד. הבנת?
0: אני מקווה שאנחנו נצליח ונזכה להחליף את הממשלה, שתחליף את בגץ בכלים המסורים בידה, שתחליף אותו לאט לאט.
2: אני הייתי שמח שפעם תפרט איך, אבל כל הזמן...
0: על ידי מינויי שופטים ראויים, לאט לאט, מהפכה איטית ושקטה בבית המשפט, שאתה יודע, תניב פירות.
2: אני מבין לך שערב לוין עשה הרבה בלאגן, אבל הוא הוציא גם את המוגלה מצד שני, ראינו את כל
0: המוגלה. הוא המוגלה. הוא המוגלה.
2: לא, עזב אותך, הקפלניסטים, הקפלנוך בוט, אלה המוגלה, זאת.
0: ברגע שאמרת הקפלנוך בוט, איבדת אותי. איציק, ביי, שלום. אני מתאהב את הז'רגון הזה, באמת, וואו. שלום למי? הלו.
3: הלו.
0: שלום.
3: שלום.
0: בכבודו.
3: שמי יעקב מראשון.
0: אהלן.
3: אני התקשרתי בקשר לנושא, אני רוצה לדבר איתך, אבל אפיזודה קטנה שקרתה לי עכשיו, אני הייתי עכשיו בחוץ לארץ.
0: כן, איפה?
3: והתעצנו באירופה, אחד המדינות באירופה, לא מזרח אירופה, במרכז אירופה.
0: למה אתה כל כך מסתורי בקשר לנושא הזה?
3: לא, רק רוצה לספר מה שקרה לי.
0: באיזה מדינה היית?
3: הייתי במונטונגרו ובאלבניה.
0: כן.
3: ובאחד המתינות קראו לי, היה לנו, נפגשנו בלובי, וממש מדינה אוהדת את ישראל, אוהבת את ישראל, אבל בחוץ מישהו זיהה אותנו כיהודים, קרא לי בייבי קילרס. בייבי קילרס. עכשיו, רציתי לדעת, למה אתה אומר את זה? הוא אומר, אתם אומרים את זה. אתם לבד מודים בזה. אז זה אחד האפיזודות שמוצאים...
0: ותודה ליאיר גולן, מה שנקרא.
3: זה, אז קוראים לנו בכל מקום בייבי קילרס, וזה מעניין למה, וכמו שאמרת, זה עצוב מאוד, בכל הפגנות זה בייבי קילרס, ותודה רבה למי שאמר את זה, והמציא את המושג הזה.
0: כן.
3: מה שאני רוצה לספר, לפי המבטא שלי, אתה שומע, אני...
0: אתה ארגנטינאי.
3: לא, לא, לא. אני מברית המועצות לשעבר, הביאו אותי בתור ילד בשנת 71, ויש דבר שמאוד מפריע לי. אני נכנס לפייסבוק, ועוד הפעם, אני לא יכול להיות כגזען, ואני לא יכול להיות, אני מדבר על מה שמפריע לי. אני רואה בפייסבוק כל הזמן את הפרופיל ליברמן. אדון ליברמן פונה לקהל, שזה שלו, ברוסית, מתכתב ברוסית, מדבר ברוסית, נואם ברוסית, הקהל הצעיר, אתה לא תגיד מבוגר, עונה לו ברוסית, ואני אומר, תקשיב, מעניין בזמן אליעזר בן יהודה, או אם נגיד אמסלם היה מדבר במרוקאית, או שאגודה היו מדברים...
0: אין, אבל אין עולים חדשים ממרוקו, בוא.
3: אז זה מפריע לי, זה גלותי, נצחי, כל הנושא הזה, אנחנו במדינת ישראל, אדון ליברמן, אם אתה שומע אותי, דבר עברית. אני משם באתי, אני באתי משם.
0: כן.
3: אני מדבר עברית. אני לא מדבר ברוסית עם הילדים שלי.
0: אתה חושב האם אתה חושב שמחיקת שפות המקור של העולים שהגיעו לישראל מכל קצוות עולם, מחיקת היידיש, מחיקת הלדינו, מחיקת המרוקאית, מחיקת הרוסית, כל הדברים האלה, זה עשה לנו טוב?
3: מחיקת תרבויות, אני לא מדבר מחיקה. אני למשל חוקר באספן של יידיש. אני חושב שבמדינה אתה יכול לדבר בשפה שאתה חי בה. אני רוצה לשאול שאלה כזאת. בוא נגיד היום, אמסלם, או לא יודע מישהו אחר, אני במקרה מכיר את אמסלם, מאיפה המוצא שלו, היה עכשיו פונה במרוקאית למה היה קורה פה.
0: מה היה קורה? לא היה קורה כלום.
3: היו מתנגדים.
0: אני הייתי נהנה.
3: אז אתה היית נהנה.
0: אני אוהב לשמוע מרוקאית.
3: אני חושב שאנחנו כולנו... צריכים במדינה לדבר בשפה עברית.
0: אוקיי, אמרת את הנקודה שלך.
3: זו דעתי.
0: בסדר גמור.
3: ודעתך יכולה להיות שונה.
0: בסדר
3: אנחנו
0: גמור.
3: אנחנו במדינה שמדברים ברוסית, אני לא חושב שבאיזשהו מקום בעולם הפרלמנטר מדבר על הציור שלו.
0: אבל הנקודה הובה. תודה רבה, יעקב.
3: תודה רבה.
0: חרשו, שלום, תודה רבה. כשאתם אומרים את הנקודה שלכם, אין צורך להגיד אותה עוד פעם, סבבה? אמרתם את הנקודה, יש לכם עוד נקודה, תגידו. לא, תמשיכו. אני מזכיר לכם שהזמנתי נושא מכם, אם אתם רוצים להביע אליו את דעתכם, זה יהיה נחמד, כיוון שהיום מתפרסם הדוח על חשיפה לאישון כפוי בתוך דירות מגורים, 4 מיליון ישראלים חשופים לאישון כזה, אם אתם חשופים גם לעניין הזה, או שאתם מעשנים ואומרים, צאו לנו מהחיים, אשמח לדבר איתכם. עדכון חדשות קצר, סתם כדי לשפוך שמן למדורת השיח, אז יש את הדבר הזה של טראמפ, וזה נראה שהפסקת האש עם איראן נגמרה, האם אתם כבר מוכנים לעניין הזה? מה עוד?

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: עוד כמה כותרות, כותרת טראמפ, הורה לבטל את הסחר עם ספרד. איזה תענוג. כיף. מה עוד? לא מוכנים לשום שינוי בנוסח חוק יסוד לימוד תורה. וואו, אחד החוקים המתרגרים, המאתגרים ועוד שורשים שיש בהם ת' וג' ורש, לא יאומן. יאללה, ראיתם אגב את ראיתם את התמונות מעזה כשמצרים הפסידה בסוף לארגנטינה? מה הייתה התגובה המיידית? זריקת כיסאות אחד על השני. אני חושב שזה פשוט כל התרבות המזרח תיכונית בקפסולת פלסטיק אחת, נכון? אתה מתוסכל, אתה מרים כיסא. לא יאומן. טוב. יאללה. אוקיי. שלום למי?
3: אברי, מה שלומך? זה דוד, מרחובות.
2: בסדר גמור, איך אתה?
3: אני מצוין. אני באמת רוצה לדבר על מדינה שיש לה את התפקיד השלילי ביותר, ולדעתי כבר מזמן הייתה צריכה להיות מוכרזת כמדינת אויב. ואני מניח שאתה מנחש, זאת קטר.
2: כן, ברור.
3: אחראית קטר היא כבר מכונת תעמולה בשירות האחים המוסלמים. השייח קרדאווי, זכר צורר, שלא ייזכר לעולם, גם היה, שינה אותה לגמרי, הפך אותה למדינת אחים המוסלמים, קצין אותם, והם שטופי מוח, והם שייכים לברית של טורקיה.
2: הם לא שטופי מוח, הם שוטפי מוח. כל גל האנטישמיות בעולם כרגע הוא מגיע מקטר.
3: לא רק קטר, גם איראן וגם סין, אבל
2: גם סין.
3: בגדול, כן. בגדול התפקיד שלהם הוא מכריע. הם עושים לנו נזקים אדירים, כי יש להם כוח פוליטי, הם קונים פוליטיקאים, משחדים כל מה שזז, נכנסו לאקדמיה, הם הכריזו עלינו מלחמה מזמן, ואנחנו בשקט, יושבים בשקט. נסו אליהם למונדיאל, ראשי שבק, ראשי מוסד, לא היו מודעים למה
2: שצומח. השאלה היא מה קורה משעה שנהיו מודעים. אתה יודע, זה שלא היו מודעים, אני לא מאמין שלא היו מודעים, אני חושב שהיו מודעים שנים, אבל העלימו עין, כמו שהעלימו עין מחמאס, הניחו שזה יסתדר לבד מתישהו.
3: נכון.
2: אבל השאלה היא, משעה שנהייתה המודעות, איך אנחנו מאפשרים לקטר עדיין להמשיך לבחוש בקלחת שלנו?
3: נכון, איך אנחנו מאפשרים לקטר? קודם כל, אם אנחנו מכריזים אליה כמדינת אויב, יש הרבה נגזרות לכך. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו אפילו אין לנו מודע להם. צריך להכריז עליהם כמדינת אויב לכל דבר. הם, כמו שאמרתי, מנהלים נגדנו תעמולה ארסית. צריך לפגוע בהם גם בכיס. בכל דרך אפשרית.
2: בכיס שלהם אתה לא יכול לפגוע, יש להם פי מיליון כסף ממך. כמו שאני אגיד, אני מתכוון לפגוע בכיס של שרי אריסון. אהה.
3: אתה יודע שיש להם,
2: תחת דוגמה, יש להם מקורות. אייק. הקטרים השתלטו לך על הקו, חבר. זמן טוב אם כך לצאת לפרסומות, מיד נשוב.
4: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
2: בעודכם מאזינים לפרסומות, אני גולה לי בגלילות, ואני רואה ידיעה מעכשיו, נדמה לי עמית סגל מביא, בטלגרם שראש הממשלה מבקש לדחות את הדיון על השריונים בליכוד, בגלל לוח זמנים צפוף או שקר כלשהו. אבל אם אתם רוצים, אפשר לדבר על השאלה, את מי אתם הייתם משריינים ברשימת הליכוד? נגיד אם זה היה מסור בידיכם. את מי אתם הייתם רוצים שהוא ישריין, או שאתם תשריינו, ואת מי לא. קצת לשון הרע, עוד לא הזיקה לאף אחד. שקר, תמיד מזיקה לכולם. שלום למי?
5: שלום, אברי.
2: היי.
5: כהן פרן, היי, מה שלומך?
2: איך? שלום, מה העניינים?
5: העניינים.
2: אחלה.

0: את חברת כנסת.
1: הייתי חברת כנסת, אני גם היום מקווה לחזור לכנסת, מתמודדת בדמוקרטים, אם דיברת על הפריימרי של הליכוד, גם אצלנו יש פריימרי, זה המפלגה היחידה.
0: מצער אותי שאת בדמוקרטים. מצער אותי שאת בדמוקרטים.
1: אבל בואו נדבר על מה שאנחנו מסכימים.
0: אוקיי.
1: אנחנו מסכימים על זה שזיהום אוויר זה לא טוב, והבנתי שאתה מדבר על אישון פסיבי.
0: נכון.
1: שאנשים מלא אנשים מתים מזה. יש עוד מקורות, לא רק אישון, שאישון זה נורא, יש גם עשן מעוד דברים, ויש מכת מדינה, אנחנו כבר חווים אותה כמה שנים טובות, גם כשהייתי בכנסת לפני כ-7 שנים.
0: המזבלות הבלתי חוקיות.
1: בדיוק, המזבלות הבלתי חוקיות, והחוסר ניהול של הפסולת בישראל מביא לזה שהמון המון פסולת נשרף, גם בשטח ישראל, גם מעבר לקו הירוק, גם פסולת של הפלסטינים לא מנוהלת ונשרפת.
0: מה זאת אומרת היא לא מנוהלת? מה זאת אומרת היא לא מנוהלת? היא בוודאי שהיא מנוהלת, היא מנוהלת כדי שהיא תפגע בנו.
1: כדי שהיא תשרף. אני לא בטוחה שזה מכוון, יש הרבה, אפשר לדבר על זה, יש הרבה גם להגיד על זה, על זה שישראל לא מאפשרת להם להקים מטמנה. אתה יודע, מאז שאין... אין דיון ויש רק ניהול סכסוך, אז דברים לא נפתרים. הרבה בעיות סביבתיות יכלו להיפטר אם היה שיתוף פעולה. אין שיתוף פעולה.
0: אנחנו לא מאפשרים להקים, אנחנו לא מאפשרים להם להקים מטמנה?
1: כן, במרכז יש להם מטמנה בצפון ובדרום, ואז לתושבי מרכז ההגדה, אין, זה קצת רחוק לנסוע. נסכים שזה לא בסדר, כן? אני לא אומרת שמה שקורה שם זה בסדר, זה לא. אבל מתוך זה שאין מטמנה במרכז, אז הפסולת נאגרת במקומות מסוימים ונשרפת. מה שרציתי להגיד זה שזה מכת מדינה שמהצפון, גם ביישובים בגליל, סובלים מזה מאוד, לכל אורך הקו הירוק. אנשים קמים בבוקר נחנקים.
0: ראש העין, פתח תקווה, כל המרכז.
1: כל המרכז, שואם. בשואם שמו ניידת לניטור אוויר, וזה המקום הראשון בארץ שבדצמבר 25, לפני חצי שנה, אמרו לאנשים בשואם, אל תצאו מהבית, אל תעשו ספורט. ילדים קטנים ואנשים מבוגרים ונשים בהיריון שערו בבית, זה לא יאמן, נכון? אז יש המון דברים לטפל, וזה 75% מהמסרטנים שיוצאים מהחומרים המסרטנים שנפלטים בכל הארץ, 75% מהם זה משרפות הפסולת. זה נתון מטורף. אז אני, אין לי מספרים להגיד כמה זה פוגע באנשים מספרית, כמו שיש על האישון היום, כי עדיין אין את המחקרים הזה, אבל זה ברור לנו שזה המון, ואנשים סובלים. וצריך לעשות פה שינוי עומק.
0: אז מה אפשר לעשות?
1: יש הרבה מה לעשות.
0: אני בטוח שעידית סילמן ניסתה לעשות ככל מה שאפשר, והיא לא הצליחה ברגע האחרון, בדיוק.
1: היא שרה שעשתה רק נזק לסביבה,
0: והיא הזכירה
1: את הסביבה חד משמעית, ואפילו אתה מסכים איתי על זה.
0: מה זה אפילו? באיזה קטע את אומרת?
1: אני יודעת.
0: למה אפילו הזה עכשיו?
1: אתה הצטרת שאני בדמוקרטים, אז אני אומרת...
0: אני נגד סילמן כמו שאני נגד הדמוקרטים.
1: הבנתי.
0: באותה מידה עצמה.
1: אנחנו באותה מידה, אוקיי. אני מקווה שאם אני אשרה הגנת הסביבה, אז אתה לא תהיה נגדי לפחות ברמה של מה שאני עושה לסביבה. אבל תשמע, בסופו של דבר... יש פה גם לטפל בפסולת כמו שצריך ולתת מענה כדי שהיא לא תשרף בשטחים הפתוחים, לעקוב אחרי משאיות. זה משהו שאנחנו העלינו עוד ב-2017, שיהיה מעקב, AI, GPS, הכל יש, רק לא רוצים לעשות את זה, לעקוב אחרי משאיות ולתפוס אותם אם הם זורקים את הפסולת.
0: אם אנחנו מדברים על זריקת פסולת, ראית את זה אתמול או שמה שלשום את הכתבה של עומרי מניב על החבר מרכז ליכוד הזה ששופך בוצה רעילה בפרדסים? וואו, זה אף לי הראש, כאילו רמת האלימות של הבן אדם הזה, רמת הביוב שיוצא לו מהפה, מרוב שהוא מוביל ביוב, גם הביוב נכנס לו למוח, והוא נהיה ביוב בעצמו.
1: אבל לצערנו, ככה נראית המדינה שלנו, כשמנהלים אותה גרוע. זה מה שקורה, והשחיתות, וזה שהוא חבר מרכז ליכוד, אני בטוחה שרק עוזר לו לקבל עוד מכרזים, וזה מזעזע. וזה אנשים שגורו במקום שהוא שפך, שהולכים לבנות שם שכונה, שהוא שפך שנים את הפוצה הזאת המזוהמת, הם יכלו בעוד 10 שנים. אתה מבין? זה כאילו משהו שעוד יתגלגל לנו. זה מטורף לגמרי, לגמרי. זהו, ואתה רוצה לשמוע את הנתון הכי נוראי, 5,500 אנשים מתים כל שנה, כל שנה מזיהום אוויר. כל שנה. אז כמה שאנחנו מבקים ומבקים...
0: אני לא יודע לגבי המספר הזה, אני אף פעם לא הבנתי. מאיפה המספר הזה מגיע? איך אפשר לדעת שבן אדם מת מזיהום אוויר? איך? איך בדיוק?
1: אתה יודע את הרקע הרפואי של בן אדם שהוא מת, יודעים, mm-hmm. נכון? ויש מחלות שמקושרות באופן חד משמעי לזיהום אוויר. ועל הדברים האלה מדברים טובי המומחים, פרופסור חגי לוין, ראש איגוד רופאים לבריאות הציבור. זה לא מומצא, המספר הזה הוא לא מומצא, הוא פרי של מחקר של באמת אנשים סופר רציניים, וזה ממצא נורא מדהיג. אתה יודע שזה 12% מהתמותה בישראל, 12%. מדינות אחרות זה מספרים אחרים לגמרי, אפילו חצי מזה ואפילו רבע מזה, תלוי לאיזה מדינה אתה הולך.
0: אני בדיוק...
1: יש לנו פה בעיה קשה שלא עושים את השם.
0: ובדיוק עכשיו עולה ידיעה, אני רואה שבדיקות שחשפו זיהום מסוכן בקרקעות בלמעלה מ-30 אתרים בארץ, כולל אתרים שמיועדים לבינוי לבנייה? למגורים, זה גם מגיע מקצף כיבוי אש ומכל מיני, וואו.
1: נכון, נכון, בשדה דוב עכשיו נכון. עלו על זה, על הקצף
0: ובסירקין,
1: של הכיבוי אש,
0: ובגלילות, ובקרית חיים.
1: תראה, כבר בוטלה תוכנית אחת, אתה יודע, אפולוניה, אפרופו, אפולוניה ליד הרצליה פיתוח, תוכנית עצומה שניסו לקדם, ובגלל כל הקרקעות שם של תעש, שלא ניקרו אותם, וזה הגיע עד בגץ, ההתנגדויות שם לתוכנית, והיא בוטלה, בסוף,
0: אבל, אבל את מבינה שבסוף, השטח המזוהם הוא השומר על ארץ ישראל קצת ירוקה.
1: אתה אומר הפוך על הפוך.
0: הפוך על הפוך, תני לי שטחים מזוהמים שאי אפשר לעולם לבנות בהם, שיהיה מגרש לילדים לשחק ושיצמח להם זנב.
1: אתה יודע, בדיוק, אתה רוצה שהילדים שלך ישחקו בקרקע מזוהמת, אם ילדים גם אוכלים את הקרקע, אתה יודע, במשחק שלהם. אנחנו צריכים לדאוג שהנושא הזה לא ירד מסדר היום, לצערנו הוא לא כל כך על סדר היום, ואני ממש שמחה שאתה כן מעלה אותו, ובאמת, באמת, באמת, בכל מה שקורה פה במדינה, עם הצרות שלנו, אנחנו דוחקים את זה, אבל צריך לזכור שזה פשוט החיים עצמם. כן. זה החיים שלנו.
0: אין לנו כוח
1: שלנו.
0: לחיים עצמם, יעל, נו, אנחנו מתעסקים רק, רק בגדול. הקטן, כבר אין לנו כוח, אנחנו גם לא מאמינים שיש לנו כל כך הרבה זמן פה, אז אנחנו אומרים יאללה. טוב.
1: יש לילדים שלך עוד הרבה זמן פה.
0: ילדות, נכון? ילדות, לא
1: ילדות,
0: להגיד ילדים.
1: גם לי יש רק בנות, גם לי יש רק בנות.
0: אל תגעי בנקודה. בן לו היה לי, אורי הייתי קורא לו.
1: אין על בנות,
0: אני מסכים איתך.
1: אברי, אין על בנות.
0: אני מסכים, בתור אבו לבנת רציני, אני מסכים איתך לחלוטין. אורייט, יעל כהן פארן, תודה רבה רבה, שלום.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: ביי ביי. מי עכשיו, שלום?
2: זה אני?
0: אתה, בדיוק. אתה מכולם. מי זה?
2: שמי ישראל.
0: ישראל?
2: כן.
0: ישראל, אוקיי. היי ישראל.
2: רציתי, אני גר בחגור, אבל רציתי לדבר דווקא על נושא שאותה ילדת של החשיפה לישן, לאישון, שזה מה שמאוד מאוד כואב לי, כי אצלנו בבניין, מעשנים כל הזמן, בבניין בו אני עובד, בחדר המדרגות, ופשוט אי אפשר ללכת בבניין בלי להריח ולנשום את הישן הזה, אפילו שתוך השירותים.
0: כן.
2: אני פניתי כבר כמה פעמים להנהלת הבניין שלא עושה יותר מדי, מפנים אותך למשטרה או לפיקוח העירוני. פניתי כמה פעמים לפיקוח העירוני, אבל אתה יודע שמגיעים הפקחים, אז
0: הבן אדם בדיוק הלך עם הסיגריה שלו.
2: כן, בדיוק. זה ממש ממש נושא שכואב, ופשוט אי אפשר לנשום, אי אפשר לנשום, ואתה יודע, אתה חייב להיות בעבודה, וזה לא יודע מה לעשות, זה מצב מאוד מתסכל.
0: כן, בסדר, תשמע, כשיש בבתי חולים בחוץ שלט לא לעשן, ועל השלט נשען בן אדם עם סיגריה, אז ברור שהטיפול בסוגיה הזאת בישראל איננו קיים פשוט. אין שום, אנחנו גם רואים שמדינת ישראל היא אחת המדינות המעשנות בעולם, שמדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שיש בה עלייה באישון של צעירים, כלומר, בהרבה מקומות בעולם הנושא כבר, חוץ מצרפת אולי, הנושא כבר, אולי גם בספרד שימותו, הנושא כבר הובן, אבל אצלנו, כנראה בגלל לחץ החיים,
2: הבעיה כשאתה נמצא בבניין, שאפילו אין לך איך לפתוח חלון, כאילו, אתה יודע, בניינים היום החלון סגורים, ואין חלון באמת, שזה בחלל סגור, זה פשוט...
0: מסכים איתך?
2: לא סביר בעליל.
0: לא סביר.
2: הייתי שמח שעשו אותה משהו בנושא.
0: אני גם הייתי שמח.
2: עיריית רמת גן, אם אני מדבר ספציפית על איפה שאני עובד, פשוט זווה. ותודה
0: שהעלית
2: את הנושא הזה,
0: זה ממש חשוב. אני חושב שאולי צריך לחוקק חוק שמי שחולה במחלה שהיא קשורת אישון, צריך לממן את ההוצאות שלו בעצמו. אני חושב שאולי זה יביא לירידה באישון. כי היום אתה יודע שאם אתה תקבל סרטן, תפלו בך. אבל אם אתה יודע שאם תקבל סרטן, אתה תצטרך לטפל בעצמך. לא יודע, אולי אפילו זה, אתה יודע, המספרים הם כל כך ברורים. אנחנו יודעים היום, המספר שנוקבים בו, זה שאדם מעשן, מעשן, גורע מחייו כ-11 שנים. בתוחלת חייו, כ-11 שנים. 11 שנים זה לא חודשיים, אתה יודע, יש תענוגות שאתה אומר, יאללה, שווה לי חצי שנה מהחיים שלי, אם אני... אבל 11 שנים זה פרק חיים, זה ממש ערימת חיים, זה יכול לשבת על בין לראות את הנכדים שלך ולהכיר אותם, או לא להכיר אותם, או לא להיות מסוגל לשחק איתם. ואנשים עדיין מבטרים על זה בכזאת קלות.
2: אני חושב שאנשים לוקחים את עצמם כיותר מן הכלל, ולי זה לא יקרה, ו...
0: כי אני מכיר בן אדם שישן 6 חבילות ביום, והגיע לגיל 162 וחודשיים.
2: ויש את האלה שהולכים צעד נוסף, אתה יודע, הספורטאי הזה שמת בגיל 50 מתקף לב,
0: והנה כן. תראה. אז... כן, כן, כן. והם לא מכירים את עקומת הפעמון, שהיא מסבירה את הכל. כי יש אנשים שחיים אורח חיים בריא מאוד, ומתים מאוד מוקדם, ויש אנשים שחיים או באורח חיים ממש גרוע, ומתים מאוד מאוחר. אבל אלה מיעוט שבמיעוט. אצל רוב האנשים יש מתאם ברור בין איך שהם בחרו לחיות, לבין כמה ואיך שהם חיו.
2: בנימה
0: זו נאחל
2: לכולנו בריאות
0: איתנה. בדיוק. יאללה ביי.
2: תודה רבה.
0: מספר הטלפון שלנו למקרה שהתעניינתם אצל חברים והם לא ידעו, הוא 055-2103-103. שלום למי?
3: הלו.
0: כן.
3: שלום.
0: שלום.
3: מה שלומך?
0: בסדר גמור, מי אתה?
3: דני מכפר סבא.
0: היי דני, מה קורה?
3: בסדר. התעסקתי בימים האחרונים עם חברות התקשורת בדירה חדשה, אתה יודע, אינטרנט וטלוויזיה וכל הדברים האלה.
0: כן, איך הייתה החוויה?
3: סליחה?
0: איך הייתה החוויה?
3: גרועה מאוד.
0: באמת?
3: אני אגיד לך למה.
0: תגיד.
3: רוב החברות, אני לא גזען, רוב החברים שלי הם ערבים מכל מיני כפרים, אני מקיים איתם, תשמע, דו-שיח ומסחר, אבל רוב החברות זה בחורים ערבים, וכשהם עונים לטלפון, זה סבח אל חיר.
0: כן?
3: אני ביקשתי מאחד, אני לא רוצה לנקוט בשם של איזה חברה, אבל ביקשתי מאחד, אמרתי לו, תקשיב, עם כל הכבוד, אני מאוד אוהב אתכם, אני מאוד אוהב את השפה, אבל אנחנו בישראל. ואתה עובד בחברה ישראלית.
0: כן.
3: אז בוא, תענה לי, בוקר טוב, למה סבח אל חיר? ככה אני עונה, שלום, ביי, תח.
0: וואלה.
3: צלצל אליי, כנראה שהוא העביר את הטלפון למישהו אחר, צלצל אליי מישהו אחר, ועוד פעם, סבח אל חיר, ואמרתי לו, בוקר טוב, הוא אומר לי, סבח אל חיר. אמרתי לו, לא, אני רוצה שאתה תגיד לי בוקר טוב. אני רוצה לעשות פה קו אינטרנט אצלי בבית. 129 שקל לחודש, תודה, ביי.
0: שמע, אני מבין את החוויה המבאסת. עם זאת, אני רוצה להגיד לך שאתמול הייתי במרפאת מטיילים בראש העין, לכבוד נסיעה לחוץ לארץ, הייתי צריך לקבל כל מיני חיסונים, נכנסתי, כל המרפאה, כמעט כל המרפאה, אנשי צוות ערבים, אחיות, רופאים, כולם...
3: אבי, אין לי שום דבר, אני מאוד מחכה אותה.
0: רגע, חכה שנייה, רגע, ואני רוצה להגיד לך, שהם היו כל כך נחמדים, אבל ברמות, זו הייתה חוויה פשוט חמודה.
3: הם ביניהם מדברים ערבית שלא אכפת לי. כשהם פונים אליך, הם פונים בעברית.
0: לגמרי.
3: אבל פה לא, פה הוא התעקש. וזה לא בחברה אחת.
0: בסדר. אני מבין. אני מבין, אני מבין את הכעס שלך.
3: שמע, אנחנו כלואים.
0: עכשיו זיהית?
3: אתה יודע, כל אחד מקבל את זה כשהוא נצרך לאיזשהו שירות של מישהו.
0: כן. בסדר.
3: זאת הבעיה שרציתי לספר לעם ישראל.
0: שאלה יהיו הבעיות שלנו, בן אדם.
3: אמן, אמן, אמן.
0: יאללה.
3: תודה ששמעתם אותי.
0: סבח לחיר.
3: ביי, כן.
0: לא יודע איך אומרים צהרי פז. בוקר טוב אני יודע, ערב טוב אני יודע, אבל איך אומרים צהריים טובים אני לא יודע. מישהו יודע? יש פה ערבים בסביבה? אין פה ערבים בסביבה. ינון מגל הבריח את כולם. שלום למי?
4: שלום, מדברת גאולה מתל אביב.
0: שלום גאולה, מה שלום? האם את גרה ברחוב גאולה? זה יכול להיות מושלם.
4: לא.
0: לא. כן, גאולה.
4: מאוד מפריע לי האישון, כמו שאתה אומר, אישון חפוי.
0: כן.
4: אני כל יום אחר הצהריים, בשעה 6-7, רוצה לפתוח את הטריפים.
0: כן.
4: השכנים ממול פותחים את הטריפים, ומתחילים עם הסיגרות בחוץ, במרפסת.
0: כן.
4: אז אני עוצמת את הבית. בנוסף לזה, כל יום שישי, בשעה 6 בערב, עושים על האש ברחוב. אני אוטמת את הבית. השעות שאני רוצה לפתוח ולהברר.
0: כן.
4: אין מה לעשות, אני נחנקת בתוך הבית. אני יוצאת כל יום לתל אביב, אני אישה מבוגרת, אוהבת לשבת בכיכר דיזינגוף, יושבת, מתחילה לקרוא, שותה קפה, מעשנים.
0: כן.
4: עוברת מקום אחר, מעשנים. אתה נחנק בכל מקום, אתה אין לך אוויר.
0: לגמרי.
4: כן. אני פשוט מיואשת.
0: אני רוצה להעלות עוד נושא, שהוא תת נושא לנושא שהעלית, והוא זה שאנשים מעשנים במסעדות בחוץ, כלומר יש הושבה בחוץ, ואז אתה יושב ואנשים לידך מוציאים סיגריה או ג'וינט, בדרך כלל ג'וינט בתל אביב, ומעשנים לך את השנו המר של הקנאביס על האוכל שלך, שבעיניי זו גסות רוח מטורפת, כי זה פשוט מקלקל את הטעם של האוכל. אי אפשר לאכול עם ריח של השן. זה לא הולך ביחד. אי אפשר. אני לעתים מתנפל על אנשים כאלה, אבל אף פעם לא מנצח.
4: אני חשבתי אולי ללכת לעיריית תל אביב, ואולי להגיש תלונה בקשר לכיכר דיזינגוף, שאולי יעשו מקום של מעשנים. מה דעתך?
0: זה שתגישי, בין שתגישי תלונה לזה שיעשו מקום של מעשנים בחוץ, וואו, הדרך ארוכה היא ורבה רבה. אבל כן, כן.
4: מחלקת תלונות, דווקא הם מאוד מודים שם.
0: יאללה, יאללה, לכי ותגישי ותודיעי לי מה קרה ונלך על זה ביחד.
4: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות. שלום למי?
5: מאיה.
0: היי מאיה.
5: מה נשמע?
0: מאיה, עם א' או בלי א', אני פשוט רושם לי פה.
5: הוספתי א' בגיל 16.
0: באמת? וזה שינה את חייך מן הקצה אל הקצה?
5: לחלוטין. נולדתי ב-1973, שזה היה מאיות מלחמת יום הדין.
0: כן.
5: בגיל 16 החלטתי שאני משנה את גורלי ואני לא אהיה ילדה של מלחמה.
0: אוקיי, אז...
5: וכך יצא.
0: אחלה. מעולה.
5: אוקיי. רציתי לספר על איך זה להיות חילונית שגרה בבני ברק.
0: את חילונית שגרה בבני ברק?
5: זה אני.
0: מי
5: זה? המיעוט.
0: רגע, רגע, רגע, זה בני ברק או פרדס כץ?
5: זה בני ברק, אני אסביר. הגענו לבני ברק לפני 17 שנים, אני ובעלי, נולדו לנו שני ילדים במהלך הזמן. אנחנו, מה שנקרא, חוצים את הכביש ואנחנו ברמת גן, אבל אנחנו בני ברק.
0: באיזה רחוב זה?
5: זה יוצא באזור של העירייה.
0: כן.
5: זה, כאילו, יש את ירושלים של בני ברק,
0: כן.
5: באזור הזה. עכשיו, מה שקרה עם הזמן, קודם כל, לא, זה סבבה לגור שם, כאילו אני לא, כל פעם אומרים לי מה, אבל את לא יכולה לרדת עם גופיה, אבל את לא יכולה לרדת, אין כזה דבר.
0: אתה לגבול, בואי, תעמיקי 100 מטר פנים, אני רואה אותך.
5: אוקיי, אז בוא אני אספר לך מה קורה ביום שבת. בזמן האחרון, אם קודם כל הכביש, האזור של הבית שלנו היה פתוח בשבת, כן? אפשר לנסוע, להיכנס לצאת. עם הזמן, המחסום, הוא ככה...
0: כמו הקו הצהוב בעזה, נכון? לאט לאט, הוא מתקדם
5: בול,
0: לבד.
5: בול. עכשיו, מה שקרה זה שאמורה להיות ועדה של תמרורים, זה סיפור מאוד מורכב. אף אחד לא שאל אותנו, אף אחד לא אמר לנו שום דבר. מה שקרה זה שבזמן האחרון, עם כל מה שקורה בארץ, אז גם אנחנו מרגישים את זה בבית, ופשוט לפני חודש תקפו אותנו פיזית המון חרדים שהתאסף, הם מתאספים תוך שנייה גם אם זה ביום שישי בערב.
0: כן.
5: עכשיו, אני מודה שרוב הזמן, וצריך להגיד את זה, אני נכנסת ויוצאת בלי בעיות. צועקים לי פה שעבס, שם שעבס, הכל טוב. גם שיקצה שמעתי, הכל טוב. אבל כשהם באו פיזית לאוטו, ויש לי ילד אוטיסט וילדה מתבגרת, זה היה מפחיד, הגיעה משטרה, הסתכלה לנו בעיניים ואמרה, אתם צריכים פשוט להסתובב ולצאת מפה, כי אנחנו לא יכולים לעזור לכם כל עוד יש פה מחסום, ואנחנו לא מתעסקים איתם, לא מתעסקים. וניסינו בעקבות זה לחשוב מה אנחנו עושים, פנינו לעירייה וכאלה.
0: עוברים דירה, טטרה, לוקחים גיטרה, את הזיכרונות. זוכרת?
5: תשמע. כל הזמן שואלים אותי, למה את לא עפה משם כבר? כי כרגע אני לא יכולה לרשות את עצמי לגור ברמת גן, אבל אני רוצה את החינוך של רמת גן לילדים שלי. זאת הפשרה שאני מצאתי.
0: כמה עולה לגור בבני ברק?
5: הרבה פחות מאשר לגור ברמת גן.
0: הרבה פחות? אם את עוברת שלושה בתים צפונה, או מזרחה או מערבה למעשה.
5: הבדל של 3,000 שקל, וזה הרבה כסף.
0: וואלה.
5: עכשיו, אני גם רוצה להגיד לך שאני חושבת שהבעיה העיקרית היא הצורה שזה פשוט לסגור עיר על הגבול שלה. זאת אומרת, זה לא שהלכתי לגור בפונוביץ' או בוויז'ניץ, בכל המובלעות שם. אני גרה מבחינתי, אתה יודע. בקיצור, זה לא פשוט. יש גם דברים נחמדים, כמו חלות, כמו דג מלוח, כמו שכנים מעניינים.
0: כן. ואת לא מרגישה שאת חיה בתוך ציבור שעוין אותך?
5: רוב החיים שלי מתנהלים ברמת גן. הקהילה שלי הכל. גם התרומה שלי לקהילה היא שם.
0: כן.
5: ועדיין אני חושבת שיש פה בעיה רצינית, שהגבולות, תרתי משמע, כבר מתשתשים מאוד, וזה הופך להיות קשוח. זאת אומרת, אנחנו לא נשאר שם יותר מעוד שנתיים גג.
0: הגבולות מתשתשים בכל תחומי החיים שלנו, לא יודע אם שמת לב. הגבולות בין מותר ואסור, בין מוסרי ללא מוסרי, בין חזירי לסביר, בין תורם ללוקח, כל הגבולות מתשתשים. אז מה את רוצה, שהגבול ליד הבית שלך יהיה ברור?
5: קודם כל כן, למה לא? ואם אני יכולה לשנות, אז הלוואי, אבל דרך אגב בעירייה הם אומרים חד משמעית שהם לא מסכימים. זאת אומרת, ראש העיר לא מסכים שהעיר תהיה סגורה באזור הזה, וגם לא אין כוח מול התושבים, כי הם המון.
0: כן. כוח ההמון, יאללה, אני חייב לסיים כי המוזיקה פתאום מנגנת ברקע. תודה רבה, מאיה, שלום, שלום. אנחנו נצא להפסקה של פרסומות וחדשות, נשוב לשעה השנייה. מעניין לי היום, אתם מוזמנים להצטרף גם. תודה רבה.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: הנה מתחילה השעה השנייה שלנו, אתם מוזמנים להתקשר ולדבר איתי על כל דבר שמעניין אתכם. זה נראה שהמלחמה עם איראן חוזרת. טוב בעיניכם, רע בעיניכם, יש לכם כוח לזה, יש ברירה אחרת, לא יודע. לא סיימנו את העניין פעם שעברה, נכון? אולי פעם זה ייגמר יותר טוב. טראמפ אומר, מזכר ההבנות עם איראן מת. טוב, נדבר גם אם תרצו על זה שמחקר מצא שאין הצדקה ללימודים בהפרדה. זה לא נותן שום ערך. אני לא מסכים עם המחקר הזה, בוודאי שבגילי הנאורים זה עדיף בהרבה. יש מחקרים רבים על הנושא הזה. אם תרצו לדבר על הפרדה במרחב הציבורי, הפרדה באקדמיה, בכלל הפרדות, גם נושא טוב. יאללה, אנחנו ב-055-2103-103, שלום למי?
1: אברים.
0: זה אני.
1: צהריים טובים, דבר שאול מהמרכז.
0: שלום שאול מהמרכז, מה קורה במרכז היום? תן לי סקירה וואלה. של כל המרכז, אבל אם יש לך כזאת.
1: אז בוא אני אתן לך. אני אגיד לך משהו שמאוד מאוד מפריע לי.
0: יאללה.
1: ואם הצלחתי, אם אני שאול מהמרכז, הצלחתי לעשות משהו בנושא הזה ולהציל איזה... בחור, בחורה, שאני ראיתי את זה בעיניים שלי, אני עובד באזור תל אביב, אברי, ויש מכה, יש מכה,
0: כן.
1: של גנבות, של פלאפונים, הם מגיעים, תקשיב אברי, תקשיב,
0: כן.
1: הם מגיעים, אני רואה אותם, אני נתקלתי כבר בכמה מקרים, אני רואה את ה, לא יודע איך לקרוא להם, סודנים, אריטראים, אני רואה איך הם לוקחים את המכשירים,
0: מאיפה?
1: מהחוף. אברי, אתה משחק מתקות, הלך הפלאפון, אתה נכנס לים, הלך הטלפון, אתה עושה דוש, אתה נכנס להתקלח, אתה לא משנה מה שאתה לא עושה, הלך הפלאפון.
0: וואלה.
1: עכשיו, אברי, אני עברתי את זה בהרבה הרבה קבוצות שאני מכיר, הרבה אנשים שאני מכיר, והיום בבוקר, הבן של חבר שלי...
0: אבל אני לא מבין, אני פשוט, סליחה שאני תמים כזה, אבל הטלפון הוא הרי נעול, נכון? אז מה הם עושים עם הטלפון? איך הם פותחים את הנעילה? הרי במשטרה לא מצליחים לפתוח נעילות.
1: אברי, אתה שואל אותי משהו שזה כבר, אתה יודע, זה שלב כבר אחר. אני לא יודע מה הם עושים עם הפלאפון. זה כמו שעכשיו הם לוקחים אופניים חשמליים שזה גם ממכה. אני מדבר על מה אני רואה. אתה יודע מה אני רואה? עכשיו גם בבוקר...
0: איך אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה?
1: אני עובד בחופים, אני מסתובב, אני רואה. בוא ניתן לך דוגמה.
0: מה העבודה שלך?
1: אני בתחזוקה של הבירה, מסתובב בכל החופים.
0: אוקיי.
1: אברי, אני ראיתי בעיניים שלי בחורה, בשנות ה-20, עולה, בוכה, ממש בכי, ושאלתי אותה מה קרה, אומרת, עכשיו, סודני, אריטראי, לא יודע איך לקרוא לו, לקח לי את הפלאפון, וברח איתו. עכשיו, גם אם היא תלך למשטרה, המשטרה לא עושה עם זה כלום, זה הוזלת יד, ישלחו לחוסר עניין לציבור, כי אני מכיר אנשים שגם לקחו להם והלכו והתלוננו במשטרה, וזה לא עוזר, זה פשוט מכה. היום בבוקר בקבוצת וואטסאפ שאני נמצא של חברים, בן של חבר, 10 חבר'ה, אברי תקשיב, 10 חבר'ה שהשתחררו מהצבא, הלכו ליהנות בחופים, באו, רוקנו להם את כל התיקים. תקשיב טוב, רוקנו להם את כל התיקים, כל האייפונים, תחשוב אייפון כזה 6,000 שקל. עם כל הכסף עם הכל, אתה איתי?
0: אני רק איתך.
1: אז אני עליתי לקו, ואני יודע שיש פה הרבה שמאזינים ל-103. מי ששומע, חבר'ה, תשמרו על התיקים שלכם, תשמרו על הפלאפונים. שום משטרה לא תעזור, אף אחד לא יעזור. ברגע שלקחו לכם, תשכחו מזה, תשמרו את זה ברכבים. גם לא כדאי להתעסק איתם, אתה יודע, חבר'ה של הבן שלי, של הבן של החבר, אתה יודע, הם אמרו, נערוב להם, נחכה להם. לא לערוב להם ולא לחכות להם. מדובר באנשים מאוד מאוד מסוכנים, אברי. לא להגיע איתם לימות, לא להתעסק איתם עם ידיים, כי זה אנשים מסוכנים.
0: כן.
1: הייתי חייב להגיד את זה, להעלות את זה, אברי. ואני מקווה שכל מי ששמע, שישמור על הציוד שלו. לא לתת להם, לא לתת להם.
0: בוודאי תשמח לשמוע שהמדינה מתכוונת להעניק אזרחות לכל מבקשי המקלט או המסתננים מסודן.
1: אברי, אברי, אל תכניס אותי לזה, כי אני רק אגיד מילים לא נעימות. מה שאני חושב על המדינה...
0: אתה ב-103, איפה תגיד מילים לא נעימות אם לא פה?
1: לא, עזוב, לא רוצה. אתה יודע, גם מכירים אותי, ואני לא רוצה לחלך את הפה. אני רק רוצה שאנשים יבינו,
0: כן.
1: שגם גם אם הם חושבים שהם יכולים לתפוס אותם, אל תנסו, הם לוקחים את זה גם בפרצוף שלך, אברים, לוקחים לך את זה בפנים, אתה לא יכול להגיד להם כלום. לוקחים, פשוט רצים. נו, תתפוס אותם, מה תעשה? שחטרו אותך. מי יעזור לך? לא משטרה, לא אף אחד. אף אחד לא עוזר, אף אחד לא יחזיר לך את זה. כל מי ששומע, שמרו על החפצים שלכם, בבקשה. אל תיתנו להם את זה.
0: אוקיי. תודה רבה. להתראות.
1: אברי, תודה רבה.
0: שלום עליך. שלום למי?
2: שלום לחיים.
0: חיים?
2: כן.
0: שלום חיים, מה קורה?
2: ברוך השם. תגיד לאייזנקוט.
0: רגע, דבר קרוב למכשיר, או לא דרך, ושאני שומע אותך כאילו אתה מדבר איתי ממערת צדקיהו.
2: הלו?
0: כן.
2: אייזנקוט לא מתבייש ללכלך ככה, ממשלה רעה, ממשלה זה, הוא ישב בממשלה הזאת, לא?
0: אז מה? אבל הוא עזב אותה.
2: עזב אותה, הם תלכו אותו, אתה יודע מה היה עושה שם?
0: לא.
2: הביאו לו מגרש בורקסים, מגרש סנדוטונוזאי, וכמה בגוגי שנייה, וביבי נתן לו לשתות. מה שנהיה, ביבי נהיה כל העסק.
0: מאיפה אתה מביא את השטויות האלה?
2: אני אומר לך, זה מה שהיה, לא היה לו עניין.
0: מאיפה אתה יודע את השטויות האלה?
2: אני אומר לך, זה מה שהיה.
0: מהו צינור האינפורמציה שלך?
2: אני אומר לך, אני יודע.
0: אני יודע שאתה אומר לי, אבל זה שאתה אומר לי, אין לזה שום משמעות בעיניי. מאיפה אתה אומר לי?
2: מה שגנץ דיבר והוא דיבר, לא עזר להם כלום. אם לא השבועים שלנו, המסכנים, החטופים, לא השבועים, היו עוד נמצאים שם, אתה יודע את זה?
0: לא יודע, לא יודע.
2: למה אתה לא יודע? איך אתה איש תקשורת?
0: נו, זה, אני לא יודע. מה שהיה
2: בך... אתה חייב לדעת, אם אני יודע...
0: לא, אתה לא יודע, אתה נדמה לך שאתה יודע.
2: אני יודע.
0: נדמה לך שאתה יודע, אתה פשוט כל היום יושב מול ערוץ 14, ואתה חושב שאתה יודע משהו.
2: אני חושב שאני יודע די טוב, תאמין לי.
0: אוקיי, מה הנקודה שלך? מה אתה רוצה להגיד?
2: הנקודה שלי, שאין לו צ'אנס להיות ראש ממשלה, בכלל. בכלל, תראה, אפילו בלאום שלו, הוא לא יכול לדבר מילה שוטפת, מילה אחד אחרי מילה, להתווכח עם מישהו, הוא נעצר, הוא ממשיך, הוא לא יודע איפה הוא נמצא.
0: אני לא יודע אם הוא לא יודע איפה הוא נמצא, אני חושב שהוא יודע מצוין איפה הוא נמצא.
2: אני אומר לך,
0: אני יודע שאתה אומר לי, זה שאתה אומר לי, אין לזה שום משמעות בעיניי, אבל...
2: בתור המצל הוא היה כישלון אחד שלם.
0: מאיפה אתה יודע?
2: בוא אני אסביר לך. לפני שהיה רמצל, היה בצפון במלחמת לבנון השנייה. אמא של חייל אחד אומרת לי, אני לא רוצה להתבטאות, לא יפה, בגלל הבן אדם הזה, הבן שלי נהרג. אני אומר לה, למה? הוא לא נתן אישור לכפר גלעדי להכניס אותם למרתף למטה את החיילים, שיהיו בהמתנה. אתה מבין, הוא לא רצה לחתום, אם יהיה נזק לאולם, אז הוא לא רצה לחתום בכפר גלעדי.
0: הדבר הזה הוא...
2: אני
0: יודע שאתה אומר... בסדר, האמא של חייל היא יקרה לליבי, אבל זה עדיין לא אומר שזו אמת. אתה מפריח בועות סבון.
2: אני לא מפריח. אני לא מפריח, חלילה.
0: חיים, שיחתנו תמה, תודה רבה לך, שלום, אין לי כוח לשיחות כאלה, בכלל שר, אין לי... זה לא השיחות שאני רוצה לדבר, באמת, באמת שלא. שלום למי?
3: שלום.
0: היי.
3: נועם, מעמק הירדן.
0: מי? נועם?
3: כן, מעמק הירדן.
0: מה הטמפרטורה אצלכם היום?
3: חם.
0: יופי.
3: עדיין לא עשי, אבל...
0: תודה שיש לנו אחד הקיצים הנעימים שהיו לנו אי פעם. אי פעם.
3: חד משמעי.
0: וואו. בעוד באירופה...
3: ואני חקלאי, אני מרגיש את הטמפרטורה כל יום, ואני יכול להעיד... בוודאות שזה לא מהקייסים החמים שחווינו.
0: איזה כיף. על מה רצית לדבר?
3: על, רציתי להתייחס למה שאמרת, המחקר הזה שאתה, שבשילוב של הגברים ונשים בלימודים, שזה לא משפיע.
0: כן.
3: ואני רציתי ממש להצטרף לדעה שלך, שלא רק שאני חושב שיש קשר, אלא לא רק בלימודים.
0: כלומר?
3: כן.
0: כלומר, זאת אומרת, אני התייחסתי להפרדה מגדרית בלימודים בבית הספר, לא באקדמיה. ששם אנחנו יודעים שבנות, למשל במתמטיקה, מגיעות להישגים הרבה יותר טובים כשאין בנים בסביבה. אלה מחקרים מבוססים מפעם. אז מה אתה רצית להגיד?
3: אז אני לא אעיד על על באוניברסיטה וכאלה, כי אני גם לא מהאנשים שיושבים שם, אבל אני כן רציתי לחבר את המחקר הזה, שבעיניי הוא לא נכון, לכל הסערה שמעסיקה את החברה הישראלית, בנושא של שילוב גברים ונשים בלוחמה ובצבא, ואני חושב שכמו שבגיל הנוער זה לא מתאים, אז גם בתנאי לוחמה אינטנסיביים ושטח קשה, זה גם לא מתאים.
0: אני מסכים איתך. זאת אומרת, אתה מדבר בתוך טנקים.
3: כן, אני לוחם בטנק, ואני חד משמעית חושב שבלי קשר עכשיו לדתי לא דתי וכאלה, אני יכול להעיד גם חברים שלי שהם חילונים גמורים, כן? זה פשוט לא עובד.
0: רגע, אתה דתי.
3: אני דתי, אבל יש איתי הרבה חברים שהם לא דתיים, וגם הם שמעו את הסאגה הזאת שהולכת ומתממשת של ה... רצון שוב לשלב נשים בשירון, והם גם לא הביאו לנו מאיפה
0: מה הקושי בין החברים שלך החילונים?
3: שיש הבדלים ברמה המנטלית, עבר לקטע הפיזי והרגשי, כאילו זה באמת...
0: מה זאת אומרת הבדלים ברמה המנטלית?
3: זאת אומרת שלחברה גברית, יש לה הווי מסוים. כשאתה לוקח חבורת גברים, ואתה נותן להם להיזרק בשטח בתנאים לא תנאים, יש להם את הדרך להתחבר אחד לשני.
0: כן.
3: כלומר, יש בזה המון אינטימיות שהיא לא דווקא ברמה המינית, אבל ברמה הרגשית.
0: כן. ומה קורה כששמים אישה בתוך האירוע הזה?
3: אני באמת חושב שזה בעייתי. שוב, יש אינטימיות, התנאים הם לא תנאים של בית ספר או אוניברסיטה או כל דבר אחר, התנאים הם תנאים מאוד מאתגרים לרוב, וברמה החברתית אין פילטרים בחברה לוחמת, ואני חושב שזה לא תמיד מתאים.
0: ואם יש אישה בסביבה, אז יש פילטרים?
3: חד משמעית.
0: וזה רע שיש פילטרים?
3: לא תמיד. אבל אתה שואל אותי עכשיו, בחברה שהיא לוחמת, שצריכה להחזיק, משימה לאורך זמן, שצריכה להחזיק שהאחדות והאחווה ביניהם זה מה שמחבר אותם, אז אני חושב שלערב בפנים נשים זה בעייתי.
0: כי מה קורה בעיניך?
3: אני חושב שיש הרבה יותר דיסטנס, ומנסים לשמור על איפוק ועל כבוד, וא' אני מפחד מהרגע שבו לא ישמרו על איפוק וכבוד, וזה
0: כן,
3: מאתגר
0: כן.
3: לאורך זמן. וגם כששומרים על איפוק וכבוד, אז זה בעצם שמים חסמים. יש מחיצות.
0: זאת אומרת, אתה בכלל לא מדבר איתי ברמה הדתית, אתה מדבר איתי ברמה הסוציולוגית, או האנתרופולוגית, או ההתנהגותית.
3: לגמרי, לגמרי. מעבר לזה שאני חושב שברמה הדתית, אני לא חושב שבשם הליברליזם, או הרצון לשוויון שהוא בעיניי מבורך, רוב התחומים בחברה, אז לפגוע פה בצבא שלנו, שהוא מורכב בחלקו העצום ממשרתים דתיים ואני ביניהם.
0: כן. אוקיי, דעתך התקבלה. אתה מוזמן אליי להתקדם לעמדה הבאה. להתראות, תודה רבה רבה.
3: להתראות, נועם. אברי.
0: שלום. ביי. שלום למי?
4: שלמה.
0: שלמה? מאיפה?
4: כן, מהרצליה.
0: היי, שלמה, דבר.
4: לגבי הפרדה המגדרית, אני הולך אולי בנתיב האמצע של הפרדה בכיתות, אבל לא הפרדה בבית ספר.
0: בדיוק. בדיוק.
4: כי בגיל א', בסופו של דבר הם אמורים להיות ביחד, גבר ואישה.
0: בוודאי, בוודאי. לא, לא, לא. חס וחלילה הפרדה פסיכוטית. חס וחלילה.
4: אבל בעיקרון, ההפרדה הזאת היא, בכל אופן, מה לעשות, בגיל שנקרא תפשת ויש הרבה יצרים שעלולים לשבש את התפקוד המוחי.
0: אני אגיד לך משהו, אני כשבבית הספר, בכיתה ת' הושיבו אותי ליד נערה שחפצתי בעיקרה. ואני חייב להגיד לך שכל המשאבים המנטליים שלי לא כוונו בכלל לשיעור, אלא למה קורה בינינו כל הזמן. האם הצד של הרגל שלנו נוגעת בטעות, ואם כן, איזה זרמים של עונג. ובאמת, מיותר לגמרי לגמרי.
4: אבל יש כאלה לגבי האקדמיה, יש כאלה שעוד פעם, חלק ממלא, אי אפשר לבצע את זה, אפשר להבין, לפי דעתי, אפשר להבין את זה, שרוצים הפרדה ברמה מסוימת באקדמיה, לפי בחירה.
0: כן. זאת
4: אומרת, לא בכפייה שכולם עושים את זה, אבל אם יש קבוצה שמבקשת הפרדה מסוימת, אז אפשר לבנות לה מסלול מסוים, אין בזה רע.
0: אין בזה רע בכלל, השאלה היא איך זה משפיע על כלל האנשים.
4: מה זאת אומרת?
0: השאלה אם ההפרדה הזאת היא נוזלת גם לשטחים הציבוריים, ופתאום גם לחדר האוכל, ופתאום גם להרצאות, וגם אנשים שאין להם שום עניין בהפרדה מוצאים את עצמם מופרדים.
4: אבל אני אגיד לך שהגבולות היום, הגבולות היום מאוד מאוד מטשטשים. קראתי כתבה לפני כמה ימים, שאיזו בחורה באה וצעקה, למה השומר כעס עליה שנכנסה עם בגדי ספורט, שזה טייץ וגוזייה, לסופרמרקט.
0: נכון.
4: איפה הגבול? רק איפה הגבול? כי מחר בחורה עם ביקיני תגיד אני רוצה כנס, למה אתה עושה עליי? זה בגד.
0: כן, ומחרותיים אנשים ערומים ירצו להיכנס לכל מקום, ויגידו, כך ברא אותנו האל, מה אתם רוצים?
4: אם כולם היו ככה והיה את המוח, אז עד פעם, בסופו של דבר, זה דבר ש... אם כולם היו מגיעים מזה, אז אולי היינו חוזרים לאדם וחווה, וזה בסדר, עוד איכשהו. אבל זה לא כולם, זה לא כולם.
0: אני רוצה להגיד לך, לפני כמה ימים, הייתי בים, ומזמן לא הייתי בים, אני לא הולך לים, אני ירושלמי באופי. אבל בים גיליתי שמה שהיה פעם נחלתן של בודדות, החוטיני, הפך להיות נחלתן של כולן. וכולן, כולל כל הגילאים, כולל נערות צעירות בין 13, 14, 15, כולם הם החוטיני, שחוטיני זה שם קוד לישבן חשוף לחלוטין, למעט משולש קטן שמסתיר את עצם הזנב. אבל התחת כולו גלוי לגמרי. וחשבתי לעצמי שזה כל כך עצוב. זה כל כך עצוב, כי זה בעצם מוציא אל הכלל את האיברים הפרטיים, ובזה הוא הופך אותם ממושא לפנטזיה ולמחשבות ולתשוקות, להיות משהו סתמי לחלוטין. והנה פתאום תחת הוא כבר בכלל לא מעניין, כי הוא נמצא שם בגלוי, והוא חדל להיות איבר שיש בו איזה סקרנות ואיזה מסתורין, והופך להיות סתם שריר גדול.
4: אבל מה שקורה זה שאנשים פשוט מעלים את הרף למעלה וחפשים את
0: הרבה כביכול. נכון, אבל כל פעם שהרף עולה, אז הריגוש יורד, וזה פשוט הופך את הכל לחול, לחולין. וזה פשוט, בעיניי, אני מצטער בשבילם, שעוד ועוד איברים נחשפים, והופכים להיות מאיברים מיוחדים, יקרים וקדושים אפילו, לסתם חתיכות בשר חשופות. בעיניי זה הפסד של דור.
4: אבל עוד פעם, לגבי אני אחזור לענייני הלימודים.
0: כן.
4: עוד פעם, אני בתור אחד שלמד בבית ספר, אני בחור דתי, למדתי בבית ספר עד התיכון, למדתי בכיתה מעורבת, ובתיכון למדתי בתיכון מופרד. ועוד פעם, גם לצערי הרב, תנועות הנוער כמו בני עקיבא, נהיו, התקרבו כביכול למה שקוראים חרדלי, יותר הפרדה. למרות שעכשיו בגילאים יותר בוגרים, נראה לי הם הבינו את זה, שבסופו של דבר בני אדם אמורים להתחתן אחד עם השני, אז אמורים להכיר את הצד השני, את המין השני. זה סוף סוף טיפה הבנה בנושא הזה, אבל כן, אנחנו מסכימים, מה אני...
0: אוקיי, אחלה, מעולה. תודה רבה. בינתיים אני מקבל שיחה, הודעה מבן אדם. מי הוא הבן אדם? רגע, גדעון. שאומר בעניין הטלפונים, שהייתה פה קודם שיחה לפריצת טלפונים, הוא אומר, טלפון נעול לא צריך לפרוץ, מפרמטים את הטלפון, כל המידע נמחק, ניתן למכור אותו כמו טלפון חדש מהחנות. יפה. שלום למי?
5: שלום אברי.
0: אהלן.
5: אהלן, מדבר משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
0: כבר דיברנו, לא?
5: שבוע שעבר.
0: וואו, מה?
5: ולפני שבועיים. וואו. אני אוהב לדבר איתך, מה לעשות? ומתמזל מזלי, ומעלים אותי לשידור.
0: וואו, אני צריך לדבר פה עם סער.
5: לא, בלי סנקציות, הלו, בלי לשים לי רגל, הלו. אברי, היית עד עכשיו נחמד, אל תקלקל.
0: אוקיי, על מה אתה רוצה לדבר?
5: אני רוצה לדבר על משהו שאולי לא תאהב כל כך לשמוע, אני לא מתכוון חלילה לגידופים או כללות או משהו כזה, אני רוצה לדבר על האישון, אבל בפן אחר.
0: כן.
5: ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון. 20 לשישי, 20 ליוני האחרון שהיה לפני בערך שבועיים,
0: כן.
5: אני חגגתי 13 שנה בלי סיגריות.
0: יפה.
5: ורגע. אני ישנתי 3 קופסאות פלוס ביום, תקשיב, אני הייתי צריכים להספז אותי במחלקה סגורה. אני ישנתי יותר מ3 קופסאות ביום, עד ה-13 לשישי 2013.
0: וואו. תגיד, אתה עושה בדיקות לא רדיאשן, לגילוי סרטן ריאות?
5: אני אגיד לך למה אני כן עושה, בגלל, מסיבה אחת. 3 אחיות שלי, אף אחת מהן לא ישנה, אבא שלי לא ישן, 4 מתו מסרטן.
0: וואו.
5: אבל לא זאת, כן, כן. ובגיל יחסית צעיר.
0: מאיזה סרטן?
5: לוקמיה, סרטן בלבלב. דרך אגב, סליחה, גם אחיינית שלי, בת 50, נפטרה לפני שנתיים מסרטן בלבלב. כמובן שלא ישנה לעולם.
0: אוקיי, סרטן בלבלב. איננו קשור, אני חושב, ישירות לאישון, כן או לא, לא יודע.
5: לא משנה. עוד נקודה קטנטונת, אתה הולך לרופא.
0: אבל איפה חוסר הנעימות שהבטחת לי בשיחה הזאת?
5: שנייה, אני אסביר לך. דרך אגב, אתה הולך לרופא, אתה אומר לו, כואבת לי הרגל, הוא אומר לך, תפסיק לעשן. בוא נמשיך הלאה.
0: אוקיי.
5: אוקיי? מאז ה-13 לשישי 2013, לפני 13 שנה, עברתי לעשן סיגר אלקטרונית.
0: כן.
5: אוקיי? מה היתרון לסיגר אלקטרונית? זאת אומרת, כל מי שעומד לידי ואני מאשן סיגר אלקטרונית, אומר לי, וואי, איזה ריח נעים. Mm-hmm. איזה ריח טוב, איזה ריח כיפי. תקשיב, חברות הסיגריות, לא רוצה להתבטאות בגסות, חברות הסיגריות...
0: מותר להתבטא בגסות, מותר, אבל כדאי, על חברות סיגריות אפשר להגיד כל דבר, זה כיף.
5: אז שנייה. חברות הסיגריות שלחה יחצנים לרחובות והפיצה שמורה, שאני לא מתבססת, כן? שהסיגר האלקטרונית מזיקה יותר מהסיגריה הרגילה.
0: גם רופאים אומרים את זה.
5: בולשיט, כנס ליוטיוב, תראה מעבדות בגרמניה, צרפת, אנגליה, עם רופאים ופרופסורים ועושים השוואות של סיגר לסיגר אלקטרונית, אתה תבין איזה בלוף זה. זה בלוף. הסיגר האלקטרונית הצילה לי את החיים, ונסביר לך גם למה. אני בהתחלה שהפסקתי לעשן ועברתי לסיגר האלקטרונית בזכות כיסי שיבורך, כן? אני בשלושה חודשים, 4 הראשונים, ישנתי סיגר אלקטרונית עם ניקוטין. אני ב-13 שנה האחרונים מעשן סיגר אלקטרונית בלי טיפת ניקוטין. ויש אפשרות לקנות חומר שיש נוזל שאתה שם בתוך סיגר אלקטרונית, אתה יכול לבחור את זה עם ניקוטין, בלי ניקוטין, יותר ניקוטין. יש לך אפשרות. אני עם 0 ניקוטין. יש איזה ריחות מקסימים, וכל מי שעומד לידי, וואי, איזה ריח טוב, איזה ריח טוב, איזה ריח טוב.
0: אוקיי.
5: זה הציל את החיים שלי, נקודה. זה הציל את החיים שלי, אני ישנתי יותר מ3 קופסאות ביום. דרך כלל שהייתי מעשן עד היום, לא הייתי מדבר איתך, אבי, לא הייתי מדבר איתך. חוש הריח חזר לי, חוש הטעם חזר לי. לגבי חוש הטעם, הריח, סליחה, אני אגיד לך, שאני בערך 4 חודשים, 0.5 משהו כזה, אחרי שהפסקתי לעשן, ועברתי לאלקטרונית, יצאתי אני ואשתי והילדים שלי, מהספורטן, בלילה, אני אומר לה, אני מריח סיגריה. כולם הסתכלו עליה, כאילו נפלתי מהירח. אברי, סיגריה על הרצפה, גלוקה. אני בחיים שלי לא הרחתי סיגריה. לא הרחתי סיגריה, לא
0: ידעתי על מה... כי אתה היית סיגריה.
5: לא ידעתי על מה צועקים, לא ידעתי על מה צעקה בכלל. אני הייתי בהלם. בהלם. דרך אגב, עד היום, אתה אולי פצחק, כן? אתה אולי פצחק. עד היום, שאני רואה בן אדם עם סיגריה, אני עומד לידו. אני אוהב את הריח.
0: כן.
5: אוהב את הריח. אבל לגבי הריח שאנשים שמזיק להם, כולם אומרים שזה ריח טוב. דבר אחד אני רוצה לזקוף, אבל רק דבר אחד. רק דבר אחד, אלוהים שבשמיים, אני רוצה לזקוף לזכותו של סמוטריץ'. הוא מעודד את הסיגרות האלקטרוניות. עכשיו, עוד פעם.
0: זה הדבר היחיד שיש לך להגיד בזכותו?
5: כן, אין לי משהו אחר.
0: וההתיישבות ביהודה ושומרון לא מעניין.
5: לא, אנחנו עכשיו דברים על סיגר. פעם הבאה אני אדבר גם על יהודה ושומרון, אם תרצה, ואני אשמח מאוד. לגבי הסיגריות, במצב הכלכלי, בקטע הכלכלי של הסיגר האלקטרונית לעומת הסיגריות, קופסת סיגרות עולה מינימום 30 שקל. אם הייתי ממשיך לעשן, בדקתי. זה יותר מ-3,000 שקל לחודש.
0: כן, ברור.
5: בסיגר אלקטרונית, אני אגזים ואני אגיד לך 150 שקל בחודש.
0: סבבה, שכנעת אותי.
5: אני רוצה לשכנע את כל... עכשיו, אתה יודע כמה חברים שלי הפסיקו לעשן בזכות זה? יש כאלה שהמשיכו עד עכשיו עם הסיגר אלקטרונית, אבל יש חברים שזרקו את הסיגר אותה גמרי.
0: אבל יש לי שאלה אחרת.
5: בבקשה.
0: אולי אתה יכול גם להפסיק עם הסיגר האלקטרונית מכיוון
5: לא ש... לא רוצה. אני נהנה. לא, אני נהנה מאוד. נהנה. אני הייתי מחור, תקשיב, אני לא היה לי בחיים שלי יום אחד שהפסקתי לעשן. אני קמתי מניתוח, דבר ראשון שאמרתי לאשתי, קחי אותי לעשן. בולי מסתור. חולה נפש, חולה נפש.
0: כן.
5: חולה נפש, חד וחלק. אני בימים הכי, הכי, הכי גם אשנתי. אני הלכתי עם אימפוזיה בעמוד 100 פעמים ביום לעשן למטה. כל הרופאים חיפשו אותי כל הזמן.
0: וואו, איזה מחור.
5: אז חברים יקרים,
0: תודה.
5: אפשר לעשן גם בלי ניקוטין, ואפשר להפסיק לעשן בזכות הסיגר אלקטרונית, למרות שהממשלה המחורבנת הזאת מעלה את המחירים של האלקטרוניות, בטענה שהם רוצים שנפסיק לעשן. בולשיט.
0: יש עוד שני פתרונות.
5: אברי, אם היה לי 10 שקל ביד, כן? להחליט אם אני רוצה סנדוויץ' או קופסת סיגריות, ברור שזה קופסת סיגריות.
0: כן, אני מבין אותך.
5: סיגריות התמכרות בכל אלה ש... אתה ישנת פעם?
0: בוודאי.
5: אז אתה הכי מבין מהשן. אתה הכי מבין מהשן.
0: יש שני פתרונות שהם לא סיגריה אלקטרונית, ש... אחד זול ואחד יקר, שאני לא יודע להגיד מה יותר טוב, אחד זה המשאף מימן מולקולרי, נתקלת בדבר הזה?
5: לא שמעת אפילו.
0: קוראים לזה קנקוס, המשאף מימן מולקולרי, זה כמו סיגר האלקטרונית, אבל זה נראה כמו ריבוע כזה, כמו טלפון צלולרי קטן, אבל זה מייצר מימן שעל פי טענת היצרנים, ויש להם גם מחקרים שהם לא עד הסוף חזקים, זה גם משקם את הריאות, לא רק לא מזיק לריאות, גם משקם את הריאות. יש לי את המכשיר הזה, הוא נחמד, הוא יוצא הרבה אשן מהפה, וזה תחושת אישון, ויש לזה גם קפסולות כאלה של טעם, של טבק, זה חמוד אבל ממש יקר.
5: מה זה יקר, אתה יודע?
0: סביבות 2,000 שקל.
5: זה חד פעמי?
0: ואחר כך צריך לקנות מים מיוחדים, וזה הייתי אומר 200 שקל לחודש בגדול, פלוס הרכישה. ויש גם את הלוף, שזה, כמו שהם מוכרים פעם בסופר פארם, סגרת פלסטיק כאלה עם טעם, אז עכשיו יש לוף, שזה מבמבוק ומנירוסטה נראה מעולה, ויש לו קפסולות טעם נחמדות כאלה, אבל אין, לא יוצא האשן מהפה. אז מי שאוהב את הסיגריה בשביל להתעסק עם משהו בפה וביד, זה חמוד, זה עולה סביבות ה-300 שקל. אלה שני פתרונות שאני נתקלתי בהם בשנה האחרונה, וכל אחד נחמד לכשעצמו, ואת שניהם רכשתי, ובאף אחד מהם אני לא משתמש היום. תודה רבה חבר, ותודה רבה חבר, להתראות.
5: תודה.
0: מי עכשיו, שלום?
6: הלו. שלום, מר גיל עברי.
0: מר גיל עברי, כן, בדיוק. שלום.
6: מדבר אדריאן, אני מכפר סבא.
0: אהלן, אדריאן, מה קורה?
6: בסדר, גילוי נאות, שתי גילוי נאות יש לי, אחד אני מעשן, ואני ביקשתי לספר לך אנקדוטה שגם גילוי נאות היא לא שלי, אבל יכול להיות שאתה מכיר את האדם שסיפר את האנקדוטה הזאת.
0: כן.
6: הוא היה אחד הקריינים הגדולים, ירין כימור.
0: כן, בוודאי אני זוכר אותו.
6: אתה זוכר אותו, הוא עדיין חי?
0: כן.
6: כן, יופי, שיהיה בריא.
0: זו הייתה שאלה?
6: כן, אם הוא עדיין חי.
0: אם הוא עדיין חי, ירין כימור, אני לא בטוח, הוא חי, כן, בטח.
6: אוקיי, אוקיי, שיהיה בריא. תראה, מר גלעדי.
0: הוא בן 73 והוא חי.
6: יופי. באחד הטיולים שעשיתי ושהיה בבית מלון בטבריה, היה, אתה יודע, כמו שבכל בית מלון יש את הערב שישי עם שמח וריקודים וזה, היה רעיון, זאת אומרת לא רעיון, הוא הופיע בבית המלון הזה, ירין כימור, וסיפר על החיים שלו ביוון. אני לא יודע אם אתה יודע, ירין כימור התפטר מרשות השידור וחי איזה 10-15 שנים ביוון, עם אשתו והילדה שלו.
0: כן.
6: ובמשך הזמן הזה הוא הכיר טוב מאוד את היוונים, את המנהגים שלהם, ואת כל מה שהם אוהבים ולא אוהבים. ואחד הדברים שהוא גילה שהם אוהבים מאוד לאכול באוכל לא בריא, לעשן ולא לעבוד. והיה לו חבר טוב, יווני, שהם שוחחו תמיד והיו ביחד, ויום אחד החבר הזה כמובן לא עבד, אכל לא אוכל בריא, וגם ישן הרבה, וגם שתה אוזו.
0: כן.
6: יופי. יום אחד החבר הזה הלך לרופא, ואמר לו, דוקטור, אני לא מרגיש טוב. אז הרופא לקח לו בדיקות, ואמר לו, תבוא למחרת, אני אדבר איתך. הוא בא למחרת, והרופא אומר לו, תקשיב, אדוני.
0: אתה מת.
6: אתה אוכל לא בריא? אומר לו, כן. אז הוא אומר, תדע לך שכל האוכל הזה גורם לך לקולסטרול שלך לעלות, וזה מוריד לך בערך 10 דקות מהחיים שלך כל יום. אומר לו, טוב, גם תגיד לי אדוני, אתה שותה אוזו? הוא אומר לו, כן, אני שותה הרבה אוזו. אז הוא אומר לו, תשמע, אוזו מוריד לך כל יום 20 דקות מהחיים שלך.
0: נו.
6: אומר לו, טוב. הוא אומר לו, אדוני, אתה מעשן? אומר לו, כן, אני מעשן הרבה, אני מעשן כבד. אומר לו, תדע לך, אדוני, שזה מוריד ממך שעה מהחיים שלך כל יום. אז תפסיק לעשן, תפסיק לאכול, ותפסיק לשתות אוזו. טוב, כתב לו את זה. הבן אדם הזה היה מבועז, אמר לו, תודה, דוקטור, יצא החוצה.

0: ומתי אתה מסיים לעבוד? אומר לו בחמש. אז תדע לך אדוני הרופא שכל יום אתה מפיד 8 חיים מהחיים שלך, 8 שעות מהחיים שלך.
1: פנץ' חלש, מכיוון שלהיות בעבודה זה החיים עצמם, ולהיות להיות ב...
0: להצטער שלא הצחקתי אותך, אבל זה מה יש.
1: אחלה, טוב, תודה רבה אדריאן, להתראות, שלום. שלום למי?
2: שלום, אני סנדרה.
1: היי סנדרה, מה קורה?
2: היי.
1: מה אנחנו מדברים?
2: אוקיי, על ההפרדה ועל הדברים שאתה דיברת בחוף.
1: כן.
2: אוקיי, אני חילונית לגמרי, אבל אני לומדת המון שנים תלמוד ומכירה המון סיפורים, ורציתי לספר איזשהו סיפור שמאוד מאוד מתאים לפה, לכל הסיפור הזה, מכתובות, אוקיי?
1: כן.
2: הסיפור של רבה, רבה מאוד מאוד מפורסם בתלמוד, שהוא ישב בבית המדרש, שגם היה בית המשפט, ובא חומה. חומה הייתה אשתו של אביי, אוקיי?
1: של מי?
2: אביי.
1: אביי, אוקיי, אוקיי.
2: כן.
1: של אביי, כן.
2: כן, אז היא באה לשם.
1: קראו לה חומה?
2: חומה, כן. האישה.
1: כן, אוקיי.
2: אוקיי. אחרי שהבאי נפטר, אוקיי? היא באה לקבל את מה שמגיע לה על פי החוק, לפי כמו שאישה הייתה לפני המות של הבעל, מגיע לה גם אותו דבר אחרי המוות. אוקיי, לא רוצה את כל הסיפור, זה סיפור קצת ארוך, אז אני מקצרת.
1: ממש.
2: בכל אופן, היא ביקשה לקבל, בהתחלה רבה לא נתן לה בדיוק מה שהיא רצתה, ואז היא רצתה להראות שהיא גם שתתה יין כל היה, והיא דרשה שהיא תקבל את זה גם אחרי המות של הבעל. אוקיי. וכאשר היא רצתה להראות את גודל הקוד ששתתה ממנה, היא הרימה את היד, והיד שלה הייתה ערומה, ואז מתארים שהיא הרימה את היד, וכל בית המדרש התמלה באור מדהים. והסיפור ממשיך ככה, רבה הוא לגמרי נהיה קסום ממה שראה, כמובן מהיד שלה, בקיצור נדלק אליה, אוקיי? ובמצב הזה חזר הביתה לאשתו, וכמובן רצה משהו ממנה, והאישה הבינה ממש מה קרה, ודרשה שיגרשו את חומה ממזוזה. גירשה אותה.
1: אוקיי.
2: אז אוקיי, אז אני סיפרתי את הסיפור כי זה מאוד מאוד מתאים לכל מה שקורה פה. אני חושבת שזה ברור מה אני מספרת.
1: מה את אומרת? שהחשיפה במרחב הציבורי גורמת לאנשים להיות מופעלים מינית שלא על פי דעתם, והם חוזרים הביתה עם דרישות?
2: לא, ממש לא. מה שאני מדברת, שכאשר עושים, אני מדברת קודם כל על ההפרדה. ההפרדה הזאת דורשת בעצם שנשים יהיו עם נשים וגברים עם גברים, כדי שנשים לא יגרמו לזה שהגברים ירצו אותם, נכון? ויחשבו במקום מה שצריכים לעשות, לימוד תורה או מה שהם עושים, ולא לחשוב על האישה, נכון? זה המטרה. אני שואלת, מאיזה סיבה זה ככה? למה נשים צריכות להיעלם מהשטח הציבורי?
1: חס ושלום.
2: למטרה הזאת.
1: חס ושלום.
2: אבל זה מה שקורה. הן לא צריכות להיות פה ולא צריכות להיות שם. אולי יכול להיות שהגברים היו צריכים, הגברים הדתיים, שזו הדרישה שלהם בצבא, בכל מקום, איפה שזה עכשיו מתפשט באוטובוס וכל, אולי היו צריכים לקבל קצת משמעת עצמית?
1: אני מסכים, א', אני מסכים איתך, וב', אני חושב שאין דין אוטובוס, למשל, כדין טנק. נוחות
2: אבל זה קורה, ואתה יודע, זה לא סיפור חדש.
1: אני יודע, אבל
2: זה יותר ויותר גרוע.
1: בסדר, אבל את מבינה שלמשל בטנק, כאשר נמצאים שעות מאוד ארוכות.
2: לא, אני מסכימה, לא בטנק. אוקיי,
1: אוקיי. אז לא בטנק, בסדר.
2: לא בטנק, אבל חוץ מזה, אין מקום.

0: לגרום לאנשים שיצטרכו תואר שני, תואר ראשון ותואר, לא ידעתי אפילו שהתואר...
1: אבל זה רק למי שרוצה, מי שרוצה שילמד הפרדה, מה את רוצה ממנו?
0: אני לא חושבת שבמדינה דמוקרטית הדבר הזה צריך להיות.
1: למה? במדינה דמוקרטית לא כל אחד יכול לחיות על פי דרכו? זה דמוקרטיה, לא?
0: על פי דרכו, בסדר, אבל הממסד צריך לדאוג לזה שזה יתקיים. זה לא כזה פשוט שהוא הולך לאיפה שהוא מרגיש נוח. זה דורש ארגון, זה דורש חוקים, זה דורש סידור, זה דורש כסף. וגם כמובן גורם לכל אלה שלא חושבים ככה גרוע, וזה מתפשט במדינה בצורה באמת...
1: זה אני מסכים איתך, ההתפשטות של זה היא מפחידה.
0: באמת, כולם מדברים על זה, זה יותר ויותר בכל מקום, זה לא שפוי מה שקורה פה. אני שואלת, איך מסתדר שער העולם, אני כמובן לא מדברת על המדינות האסלאמיות, לא על איראן ולא על מקום הכלא, אבל... שער העולם, איך מסתדרים שגברים ונשים נמצאים בכל מקום ביחד? איך, בשם אלוהים, איך הם מסתדרים כולם? למה אנחנו פה מתחרפנים לגמרי? אנחנו נכנסים לזה כמו איזה, לא יודעת, כמו סחרחורת שמוריד אותנו למטה בצורה, אין לתאר את זה. כולם מתעסקים בזה. כולם
1: אוקיי,
0: מדברים
1: הבנתי.
0: על זה. זה נושא חשוב במדינה שלנו. יותר מבין. ויותר.
1: אני מסכים. תודה רבה
0: אוקיי,
1: לך.
0: תודה.
1: שלום,
0: ביי.
1: שלום. מי עכשיו?
2: צהריים טובים.
1: אני מזהה כל שאני מזהה. אהלן, מי?
2: אהלן שלומך אברי יקר, אליהו מהרצליה.
1: אהלן אליהו, מה קורה?
2: ברוך השם, איך אתה?
1: צריך לעשות פה גילוי נאות אני חושב, לא?
2: עשה.
1: אליהו הוא בן אדם א' שמתקשר מלא לתוכניות, וב' היה לי הכבוד לבלות איתו שבוע קסום במסגרת צילומי התוכנית המטבח המנצח, כי הוא הגיס של איתי תורג'מן, הידוע בכינויו תורג'י, והם בישלו ביחד, אני לא יכול להגיד לכם מה ואיך יצא, וישבנו על אותו שולחן, שבוע של צילומים, ונהננו.
2: שבועיים.
1: Right.
2: כן, שבועיים.
1: מה שלומך ועל מה אתה רוצה לדבר?
2: אני בסדר, קודם כל. כרגע במילואים, אתה תופס אותי בבקעה.
1: וואלה.
2: כן, תכף יורדים דרומה קצת.
1: Mm-hmm.
2: אני פה עם הבן זוג שלי למשימה ברכב, הוא מסתלבט עליי שאני מתקשר לרדיו. תסביר לו שאנשים מאוד מכובדים. מאוד מכובדים עולים לשידור.
1: לא ראיתי מאוד מכובדים, לא הבחנתי בהם. בינינו.
2: אבל תראה, שמעתי שאתה מדבר על האישון, לא יצאנו לדבר על זה, אבל אני כמעט התפרק לי הבית בגלל סיגריות.
1: וואלה, איך?
2: כי אשתי מעשנת, והיא הייתה מעשנת לא מעט, עד שזה הגיע לרמה שזה הציק לי שלא, כאילו לא יכולתי יותר, לא הייתי מסוגל...
1: אתה לא מעשן, נכון? לא ראיתי אותך מעשן.
2: לא, אני מעולם, ברוך השם, לזכותי, מעולם לא לקחתי שחטה מסיגריה.
1: ואיך היה לנשק אישה שמעשנת?
2: בלתי, לא, קודם כל עד היום זה בלתי נסבל, אבל הצלחתי לגרום לה להפסיק להמון המון המון שנים להפסיק לעשן, עד שהגיע 7 באוקטובר, ואשתי, כידוע לך, היא אירופאית, במנטליות שלה, אמריקאית, ב-DNA שלה, היא כאילו גדלה באירופה והכרנו בארצות הברית, היא לא קשורה לישראל, היא לא גדלה פה. וכשהיא הגיעה 7 לאוקטובר, היא חטפה בומבה, לפי דעתי, על גבול הפוסט טראומה רציני, ועד היום, כאילו, היא לא מסוגלת לנתק את הסיגריה, אז... אבל לפני 7 באוקטובר אני הצפתי לעובדה, כאילו, בשלב, שעם כל האהבה שלי אליה, וזה שהיא באמת, באמת האישה הכי טובה בעולם, זה לא דבר שאני יכול לחיות איתו, להתמודד איתו, זה מעבר לכוחות
1: שלה. אבל כשהכרת אותה, היא הייתה מעשנת, נכון?
2: לסירוגים, כן, כן ולא, זה לא מפריע לך, כשאתה מכיר מי שאתה לא אומר, אני אתחתן איתה ואין לו ילדים.
1: בדיוק, כשאתה מכיר מי שאתה אומר, כמו שאין לוקח.
2: בדיוק, as is, כמו שאומרים.
1: כן.
2: אבל אז אתה מתחיל להתמודד עם, אתה יודע, זה דברים גם שהם דוחים מבחינה היגיינית, ואני לא יותר היגיינית מני פי 10. ועדיין, היא נכנסת למיטה לפעמים, וריח של מאפרה, וזה דבר שהוא חורה לי, אבל מהשביעי לאוקטובר אני הפסקתי להילחם איתה על זה, כי זה הגיע למצב שהפוך, שאני מעודד אותה, תוציא החוצה, תוציא למרפסת, תדליקי סיגריה, כי היא לא מסוגלת להתמודד נפשית עם האזעקות והלחץ והילדים וה...
1: אבל איך הסיגריה עוזרת לה להתמודד? הרי יש, אנחנו יודעים בוודאות שסיגריה איננה עוזרת לשום דבר חוץ מלטפל בדודה לסיגריה.
2: אני לא יודע, אני בחיים לא ישנתי, אז אין לי איך לענות לך על זה, אבל זה כן מרגיע אותה. שהיא יוצאת לעשן סיגריה, והיא יוצאת למרפסת, ויש לה את הברייק הזה, בינה לבין עצמה, והיא יושבת ניתוק ולא יודע, ומעשנת, אז היא חוזרת, היא הרבה יותר רגועה. עכשיו שוב, אני הכי אנטי. גם המאזין, לפני כמה מאזינים, העלה את המאזין שניסה להיות פה יחצן ציבור של מפיק של סיגריה אלקטרונית.
1: כן.
2: אתה לא מעיף אנשים משידור, לא שמעתי אותך אף פעם מעיף, אבל...
1: לא, פה ושם, פה ושם.
2: אז לא יצא לי לשמוע אותך מסלק מישהו מהשידור, אבל גם הסיגריה האלקטרונית, זה הכל זבל. כל דבר שאתה מכניס לגוף שלך שהוא לא...
1: אוויר הרים צלול כיין.
2: בדיוק, בדיוק.
1: לא, יש מחקרים על סיגריות אלקטרוניות. בוא, אתה יודע, בוא נבדוק את זה שנייה, מעניין אותי. שלא נדבר סתם ככה באלמה ממה שאנחנו יודעים או לא יודעים, בשביל זה יש לנו פה חבר. תגיד, מה אומר המחקר על סיגריות אלקטרוניות והנזק שהן גורמות יחסית לסיגריות רגילות?
3: מחקרים עדכניים מצביעים על כך שסיגריות אלקטרוניות פחות מזיקות מאישון טבק רגיל, במיוחד מבחינת כמות הכימיקלים הרעילים שנשאפים. עם זאת, הן לא נטולות סיכון, הן עדיין מכילות ניקוטין שעלול לגרום להתמכרות, וההשפעות ארוכות הטווח של השימוש עדיין נחקרות.
1: אוקיי, אמירה די, אתה יודע, מרגיעה.
2: מרגיעה, אבל זה עדיין חד צדדית, שזה נבלה וזה טרפה, זה 100% סיכון, וזה 20% סיכון, אז אתה יכול להגיד שזה יציל אחד החיים, כי ירדת מ-100% סיכון ל-20. אבל...
1: בסדר, כל החיים הזה זה ניהול סיכונים אחד גדול, לא? אתה בדיוק כרגע אתה במדים, אתה יודע את זה.
2: כן. כן, בסדר.
1: טוב, אלי אליהו, שלום, להתראות, אני צריך לצאת לפרסומות, להתראות, שלום, ביי. פרסומות, מיד נשוב לחלק המסכם של התוכנית.
4: אתם מאזינים לאברי גלעד, ב-103 FM.
1: שבנו לדקות האחרונות של התוכנית. בזמן הפרסומות ראיתי מחקר מעניין של המכון למדיניות העם היהודי שבודק את התמיכה בטראמפ, אפרופו האמירות שלו שהמלחמה חוזרת. אתם יודעים כמה מאיתנו היום יש להם אמון רב בנשיא טראמפ? 7%. תחשבו מה היה לפני חודשיים שלושה. 100%, נכון? וואו, לא יומן. באיזו טלטלה, באיזו סחרחורת, באיזו סחרחרה. אנחנו חיים. שיחה אחרונה לדעתי להיום, שלום למי?
5: היי, שלום,
1: אברי,
5: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה קורה?
5: קוראים לי אמנון, אני מדבר מרמת גן המעצירה.
1: יאללה.
5: ואפרופו 7% האלה,
1: כן.
5: איך נאמר במקומותינו אי שם, ככה חולפת לה.
1: אולי הוא תשוב, הלוואי שתשוב, אולי שהוא ייתן, כל הזמן אני אומר, אולי הוא ייתן איזה מופע סיום ספקטקולרי, ולא את ההתקפלות המכוערת הזאת, והאהבה הבלתי מוסברת לארדואן, הכלב. טוב, מה רצית לדבר איתי?
5: הוא גם אהבה כמעט אובססיבית את ביבי, אז הוא יכול גם להתפתק.
1: גם זה כנראה עבר לו לגמרי.
5: לצערנו, כן. טוב, אני הייתי מבקש לדבר איתך על איזושהי אמירת הגב שלך בקשר לבנות שמצליחות במתמטיקה,
1: כן.
5: שהן מופרדות מהבנים.
1: נכון.
5: ואני בכלל רוצה להרחיב מעט העירייה, לא יודע כמה זמן יש לי, אבל המין היפה הוא גם המין החכם. אני מקווה שזה לא יחשב לי סוג של חנופה.
1: אני לא מייחס תכונות למין שלם. יש נשים חכמות, יש נשים ממש מטומטמות, יש גברים חכמים, יש גברים מטומטמים.
5: אתה לא יודעת כמה שאתה טועה. זאת לא אמירה באלמה, ואני מוכן להסביר את זה. תראה, אנחנו יכולים למדוד את המוח בערכים מוחלטים.
1: כן.
5: כי אז הלוויתן הרושטן היה לוקח אותנו בסיבוב. מה שקובע זה היחס בין משקל המוח למשקל הגוף.
1: ברור.
5: ואצלנו, so-called נזר הבריאה, זה 2%. אין עוד ייצור שמתהלך על פני האדמה הזאת, שיש לו יחס כל כך טוב. אבל אצל אנשים, אפילו היחס הוא טוב יותר.
1: וואלה. כמה הוא?
5: כן. תראה, ליצים אומרים, מה, אנשים, הבנות, יש לה מוח קטן. זה נכון, שיש לה מוח מעט יותר קטן. אבל אצלנו זה כאילו 400, ואצל הבנות זה כאילו 200 אצל אנשים. אבל הם שוכחים לומר לנו שגם הגוף שלהם יותר קטן.
1: כן.
5: אז היחס הוא קצת יותר טוב. לא בהרבה. דבר נוסף, מבחינה ורבלית, יש להם יתרון על פנינו בחצי עד סטיית, בין חצי לסטיית תקן אחד. יש עוד הרבה דברים, אני לא...
1: אתה לא צריך לשכנע אותי שנשים הן יותר משוכללות מאיתנו הגברים. ממש, ממש אין צורך בשכנוע. כל מי שהיה במערכת יחסים אחת בחייו יודע את זה.
5: זה נכון, אולי זו בכללה. תשמע, האנשים מבחינה אבולוציונית, אנחנו יודעים שהגברים יצאו...
1: לצוד וללקט, והאנשים שמרו על הילדים.
5: ישבו במערה וניסו לפתח את השפה. תשמע, יש לנו במוח שני המספרות. אחת המספרות היא דומיננטית לתפקודי שפה. ואנשים, הם, מבחינה זאת, הם, יש להם יתרון על פנינו.
1: אוקיי.
5: אבל יש כל מיני...
1: שורה תחתונה, אין לנו זמן להרצאות אקדמיות.
5: אני יודע, לצערי, חזר הכניס אותי בסוף. שורה תחתונה, זה כמו שאמרתי, זה המין היפה, המין החכם, ולצערנו גם המין החזק.
1: אוקיי. אז, נקבל את גורלנו בהכנעה.
5: צריך להתייחס אליהם בצורה מעט יותר מעבר לשוויון שהם זכאיות לו. מעבר לזה, צריך להתייחס אליהם בצורה יותר אגודה. מה רוצים הרבנים האלה שהחליטו שהם לא, שהבנות אחרי שהוכיחו את עצמם הוכחה ניצחת בשבעה באוקטובר, ששאלו עם הטנקים שלהם, ונדמה לי חילצו שני יישובים מצופה, ועוד איזשהו יישוב. אז, ולא רק זה, הם okay. גם...
1: זמננו תם, תודה רבה, שלום. עד כאן תוכניתנו להפעם, אנחנו נתראה בלי נדר ביום רביעי, הבא אלא אם, אני לא יודע, אולי המלחמה תשוב, אולי נשוב להתחבא, במקלטים ובממדים שלנו. אולי נכריע את איראן, אולי נכריע את כל העולם, אולי לא. תודה רבה לשר פלסנר, העורך, לשקט, לא, לשקט לא הייתה שקט מורן. מי היה? יואב מדלוביץ' היה אחראי על השידור, ברדיו צפון בני אלפרין, רות נתניהו ארגון ואריאל גולדשטיין ערכו בדיגיטל. שלום לכם, תודה על ההזנה, אנחנו מעריכים את זה, שלא יקרה עוד פעם, להתראות.

0: מחלקת שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: Born to be alive. פטריק הרננדז, יש לו שם של חלוץ בנבחרת ארגנטינה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2-4, 8 ביולי 2026, יום רביעי באולפן רון שלום, שאומר שלום לשותפו היקר יואב כהן, שם גנרי. מה אומר? החלמת?
1: אני, כן.
0: אתה כבר לא צרוד?
1: אני עדיין קצת צרוד.
0: חזרת אלינו?
1: אני פה.
0: מה הרופאים אומרים? תגיד, נתנו לך אישור מחלה?
1: לא, לא.
0: עשית אינלציה?
1: כן.
0: לקחת סירופ? התגעגעת אליי?
1: קצת.
0: מה זה? אתה לובש גרביונים?
1: מה?
0: שמת לק? שמת רימל? יש עליך תעודת זהות? אכלת משהו? אתה בטוב?
1: כן. כן, אני בטוב.
0: טוס לי עם העיניים, יא ילדה.
2: מי רוצה בכלל לשדר איתך? אני אעשה את כל השידור ב-AI.

0: אתה בטוח היית רוצה עבר אחר, נכון? שלום יואב כהן שם גנרי, מה העניינים?
1: לא עבר אחר, עבר אחר.
0: אחר.
1: אחר.
0: היית רוצה עבר אחר?
1: אחר. הנה, תראה, האמת, להגיד אחר יותר קל לי מלהגיד אחר. עכשיו. עם המיתרים
0: די כבר עם המיתרים, שיגעת אותם
1: מה אני אעשה, נו הנה אתה שומע, אני לא נשמע כרגיל
0: קרפל, שלום לאורך הראשי שלנו
2: מה שלומך, אתה יודע שאתמול הוא לקח אותי הביתה?
1: כן
2: לקח אותי הביתה,
1: מה דיברנו? ספר לו על מה דיברנו
2: לדבר
0: כן, הרופא אמר לו לא לדבר
2: אז כל הנסיעה, אני יושב בשתיקה כאילו, אני יודע, מדי פעם אומר לו אתה לא יכול לדבר אני יושב לידו, זה לא נהג מונית
0: אבל לשמוע מותר לו, אתה יכול, זה הזמן עכשיו אתה יודע לחפור לו
2: נכון,
0: פשוט הוא לא
2: קח אותי עוד פעם היום, אני אתן לך הרצאה
1: אני מעולה בלהקשיב ורגע, אבל מה כתבתי לך בסוף?
2: דרג אותי
0: אז תקשיב, יואב, תקשיב אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM עם בני אלפרין ופלג בן צבי
1: פלג, ברוך הבא
0: רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אליהו אליהו, רדיו קול
3: רגע,
0: אתה תהרוס את הגרון
1: לא יכול להתאפק
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף איתנו ב-103 FM שקד מורג, איך את בסדר שקד איתנו?
4: אני בסדר.
0: יופי, אנחנו שמחים שאת איתנו, רגוע לנו בנשמה. אנחנו גם ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ואנחנו עם מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. זהו, זה הזמן שלך, אם אתה יכול לתת קרדיטים.
1: עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, אני מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רביב, בוא נה, הרבה זמן לא היית פה, גיא. מה קרה?
0: גיא חזר אלינו.
1: חזרת? כאלה, כיף שבאת, ועומר אוקון, קון, קון.
0: ועל הסאונד...
1: שימי חביב, שזה אומר.
0: שיש לנו היום אורח.
1: נכון.
0: היום אנחנו נערך באולפן את יונתן ארצי, בשעה השנייה. הוא יהיה כאן, נכיר אותו, נשאל אותו שאלות עליו, על המשפחה המורחבת.
1: כן, ויהיה לנו גם ביצועים פה בלייב.
0: יהיו כאן ביצועים בלייב, ואלבום חדש ליוצר הזה, יונתן ארצי. יש מבול, אנחנו נדבר איתו כשהוא יגיע לכאן.
1: יאללה.
0: יש מבול, יש מבול.
1: יש, יש, אני מרגיש את זה.
0: אתה מרגיש את זה?
1: כן.
0: טוב, אנחנו משחקים היום את המשחק שלנו, בוא נה, עוד מעט זה נגמר המונדיאל הזה. שעמם המונדיאל.
1: מה זה משום? סתם מונדיאל.
0: קרפל, ראית אתמול ארגנטינה?
2: אתמול היה המשחק הראשון שראיתי, כי אני לא ילד כמוכם, אוכל את האוף והזה, אני מחכה לסטייקים, כמו במנגל. אתמול היה משחק מדהים.
0: מדהים. ולאו מסי הזו כבר אמרו עליו הכל עוד מעט אהרון אהרון יבוא אני בטוח שהוא הכין לנו משהו במשחק הספורט שלו כן קרפל
2: לא רצינו להגיד אבל אנחנו יודעים שאסור להגיד את שמו אז אנחנו שנינו נמנעים הוא הלך לו כבר משהו אני פה אני גם אני לא רוצה בלגנים
0: לא אל תדע לכם שהוא לא יטיל עליכם וודו כי לדעתי אתמול בדקה 78-9 עדיין היה 2-0 למצרים
2: הייתי בטוח שמפסידים
0: והוא שלח לי הודעה אהרון אהרון שלח לי הודעה, הוא אמר לי, אני הולך לבזבז עכשיו וודו, נשארו לי רק שני וודו עד סוף השנה, אני מבזבז אחד.
1: די.
0: וזה הצליח לו.
2: זה וודו חירום כזה, יש לו breaking case of emergency, הוא דופק.
0: האמת, שהייתי מאוד סקפטי, לא האמנתי, אמרתי מה, דקה 79, איך הוא יצליח להפוך את התוצאה? הפך את התוצאה.
1: איך כל הנבחרות האפריקאיות הובילו, חוץ ממרוקו, הובילו, ואז דקה 70-80 נגמר להם האוויר, הפסידו את המשחק.
0: אני אגיד לך למה, כי קודם כל לגבי מסי, הוא מוגן על ידי הלובי היהודי, זה בדוק.
1: זה נכון.
0: בדוק,
1: אתמול. בתור כהן אני אומר לך את זה.
0: הוא מוגן, ואתמול קיבלנו הוכחה נחרצת לסיפור הזה. העיתונאי אלג'יראי כנראה לא טעה.
1: לא, הם לא טועים העיתונאים אלג'יראי.
0: הם לא טועים, אבל ראיתם את המאמן.
1: אני צורך חדשות רק בעיתונות אלג'יראי.
0: המאמן המצרי זה מביש.
2: הוא איבד את זה לגמרי.
0: איבד את זה לגמרי, הניפו לו שם דגל ישראל מול העיניים, והוא קילל את היהודים, ופשוט בושה.
2: לא ספורטאי.
0: ממש, זה לא... טוב, עזוב אותנו, הוא יגיע לכאן אהרון אהרון.
1: יטיל עליו וודו.
0: יטיל עליו וודו. עוד מעט נספר לכם על המשחק שלנו, מונדיאל לא נבדל. טונה, היי בייב.

0: 0552-103-103 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק איתנו מונדיאל או נבדל, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, רק תצטרכו להחליט אם זה מונדיאל או נבדל. אם העובדה נכונה, אתם אומרים, את תתאמץ יואב, קרפל, אתה יכול לעזור לי יואב, קשה לו. אם העובדה נכונה, אתם אומרים...
1: מונדיאל.
0: מונדיאל, ואם אתם חושבים שהעובדה...
1: לא נכונה, נבדל כמובן.
0: נבדל, הנה, זה קול עמוק יש לך ויפה ו...
1: נכון?
0: כן, לא צרוד.
1: למה נתנו עד היום ליואב דבר ולא לי?
0: לא יודע, אולי אפילו לא נכון. גם יש לך ריש...
1: ריש רדיופונית.
0: רדיופונית שורקנית. תראה מי באגדימתי. יואב, אתה חייב לקחת את זה מכאן, חבר שלך הגיע. איך הם לקחו אחורה, יאללה. בוא, יואב, יואב, בוא, בוא, בוא, בוא. מה שמעתי, אתה צרוד, יואב?
2: אני קצת צרוד, כן.
0: אז תן ליעקב לשבת. מה, תן ליעקב אם אתה
3: צרוד. זוז, זוז כבר.
2: בסדר, אבל למה לדחוף? אתה רואה שאני לא ב...
0: הוא לא דוחף, נשמה.
3: זה אני אומר.
0: לא, עושה לך את זה בצחוק, מה קרה לך? אתה מה גם כאלה?
3: דוחף אותך בצחוק.
0: הלך לצ'רפאי, תראה, אין לו קול, יש לו בעיה במיתרים. מה קורה כבר? רגע, רגע. תן לי קודם כל להציג את עצמי. אהרון אהרון מהג'ור, נהג משאית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים,
3: חיצים,
0: וטעינים. בחורף, אני מוביל עצים להסקה.
3: איפה, מה, אבל בארץ, יש מספיק חורף פה?
0: לא,
3: אתה מתפרנס מזה.
0: אבל יש מספיק עיצים.
3: נכון, יש עיצים.
0: כן.
3: אז מה, אתה עושה גם הובלות לחול?
0: יעקב.
3: לא, זה אופריישן שעוד לא מצאתי אותו.
0: יעקב, זה לא דיאלוג, זה מונולוג נשמה.
3: אז אני פה, אני מקשיב.
0: אז תקשיב, רגע.
3: מקשיב לך בכיף.
0: אז אמרתי, אהרון אהרון מהג'ור, גר במטה יהודה. אם אתם רוצים לדעת איך מגיעים אליי הביתה, אתם פונים במטה יהודה, יענו בשער הגיא.
3: כן.
0: מגיעים לשער הגיא, פונים לימינה, אם אתם מגיעים מאזור הים.
3: אני יודע, כן.
0: שמאלה, אם אתם מגיעים מאזור ירושלים, מזרח.
3: נכון.
0: עוברים את בית שמש, מסילת רכבת, אולמי כינור דוד בית שמש.
3: איפה אליס?
0: צמיגי ליאור, כבר עברנו, זה בהר טוב.
3: סליחה?
0: זה בהר טוב. ממשיכים, ואז יש לך את כל המושבים, זכריה, סריגים, הישעי. לא מגיעים, הגעתם לצומת נחשון, עברתם את עג'ור. עשו יוטרן, תחזרו לעג'ור.
1: רגע, מה, אתה מזמין אליך? לא הבנתי.
3: לא, זה רק לדעת.
0: אוי, זה כבר הפך להיות אתר מורשת.
3: מה קרה לך? בטח, אנשים עולים אליו לרגל. אתה יודע כמה אנשים אני עוצר?
0: כן, פתחתי גם יקב בכניסה לעג'ור. יש את יקב עג'ור, ממש בכניסה. אתה
1: יודע כמה כסף. גם צלבנים עוברים אצלך.
0: לא, אבל ירון וילנסקי יושב אצלי קבוע.
3: קבוע, כן, כן. לוקח לו כרטיס, לוקח לו כרטיס בכניסה.
0: כן. עכשיו מה שבאתי להגיד לכם, ראיתי את המשחק של מסי אתמול, ואני אומר לך, בזבזתי הטלת וודו. אלא, אני לא יודע איך עשיתי את זה, דקה 78, הכל בגללך, יואב, הכל בוא, רגע.
2: מה אני עשיתי? מה אתה רוצה?
0: למה אתה אמרת יום קודם, יומיים קודם, אמרת לנו, ארגנטינה, מה נצחים לנו?
2: אבל הנה הם ניצחו, צדקתי.
0: אבל אחרי שהפעלתי וודו.
2: אם לא היית מפעיל, זה לא היה קורה? אתה אומר, זה הכל אתה?
0: לא, זה נראה לך הגיוני, דקה 79, היינו שם 2-0 למצרים, וזה נגמר ב-3-2.
2: מה זה זה? אם אתה מאמין במסי...
0: לא נשמה, אני מאמין בוודו.
2: אוקיי.
0: עכשיו, שמה, אני צריך ממך שתעשה איזה מערוב בשבילי.
2: מה?
0: לך תעשה את הקורס נביאים, נגמר לי הוודויים, אין לי יותר וודויים. נשאר לי וודו אחד.
2: בגללי נגמר לך הוודו?
0: כן, נשאר לי שתי פולסות דנו, אתה לא רוצה להפעיל פולסות דנו.
2: לא, פולסות זה חזק מדי, בטח.
1: ויש לנו אולי גם עניין עם איראן עכשיו, הוא צריך, הוא צריך.
0: כן, טראמפ מתחרפן לי עכשיו, אתה מבין?
1: זה עניין של ביטחון המדינה.
0: אני משאיר את הפולסות, תקשיב רגע.
2: אז מה, איפה זה הקורס הזה, מה אני צריך לעשות?
0: קורס נביאים, לך תחדש אותו, לא חידשת תעודה כבר שנתיים.
2: בטבון הנביאים?
0: כן, לך תעשה את הקורס, נשמה, אתה מקבל, כל קורס שאתה עושה, אתה מקבל חינם 3 וודו.
2: אוקיי.
1: אתה לא צריך אפילו להקשיב בקורס.
2: רק
0: תלך
2: תעשה את
0: הקורס. אני לא צריך להיות נוכח? רק להירשם. חייב להיות נוכח. אוקיי.
3: נוכח
0: בקורס, תביא טראמפ, הכל משתגע.
2: אז רגע, אז אתה אומר שבזכות הוודו היה ניצחון של ארגנטינה.
0: לא, בזכות מסי, ברור בזכות הוודו.
2: אז ניצחנו.
0: ניצחנו, מה קרה לך?
2: מה זה ניצחנו?
0: ניצחנו, אני ומסי, מה?
2: מה, אתה ארגנטינאי?
0: לא, אבל אני ומסי...
2: אתה קורדי, אהרון, מה זה ניצחנו?
0: מסי קורדי, נשמה. תסתכל באילן יוחסין של השורשים שלו.
2: מסי קורדי?
0: מסי קורדי, באיזה קור נולד בארגנטינה? אמרתי, ארץ ישראל.
2: נכון.
0: כי ייכנס למקורו, תראה שהוא קורדי, חצי קורדי.
2: צד הקורדי של הרחוב, אתה אומר.
0: כן, חצי קורדי, חצי...
2: אז בסדר, אז אני רגוע.
0: חצי בוחרי.
2: בסדר, ניצחנו.

0: לאן אתה הולך?
1: שנייה חוזר, שנייה, הולכים להכין קפה, שנייה חוזר.
0: טוב, זהו, הוא בא, שם את השיר והלך.
2: תמיד, תגיד, תמיד היה ככה איתו?
0: תמיד זה היה ככה איתו, אי אפשר להשתלט.
2: אי אפשר להשתלט.
0: אי אפשר, מה אני יכול לעשות? שמע, קאפל, משהו שיכול לעניין אותך מאוד.
2: מה?
0: ה-OECD, לא OCD, ה-OECD, עשה סקר של כישורי מבוגרים, שזה כישורים בסיסיים של שפה, מתמטיקה, כמו למשל, אני אתן לך דוגמה, הבנת הנקרא על בקבוק תרופות. אתה מבין מה כתוב על בקבוק תרופות?
2: מתי לקחת, מתי לא לקחת, אם יש דברים, אתה יודע, כל מיני תופעות.
0: כן, אבל אתה קורא, אתה יודע לקרוא.
2: אחרת איך אני ידע.
0: הם עושים שם ניתוח מרשמים וגרפים שונים.
2: נכון, אני נזכר עכשיו גם, יש את זה גם על, נגיד, על איך מכינים פסטה. אז כשאתה קונה פסטה, כתוב מאחורה, איך מכינים פסטה, ואף אחד לא קורא את זה.
0: אז תקשיב, לפי הסקר, מבוגרים עד גיל 35 הציגו יכולות שמתאימות לילדים בני 10.
2: כן, זה הגיוני.
0: וישראל, אתה לא תאמין, במקום גבוה, הוא מביך מאוד ברשימה הזאת.
2: בגבוה הפוך, לא בטוב.
0: כן, לא בטוב, לא בטוב. זהו, אז חשבנו, מאירה ואני מקודם דיברנו על זה, ראינו את הכתבות, אנחנו רוצים לדבר.
2: איזה גילאים, כאילו, אנשים כבר שאמורים להיות...
0: כן, כן, זה כישורי מבוגרים.
2: הרופאים של מחר.
0: מגילאי 35 ומעלה, אתה יודע. אנחנו דיברנו מקודם, מאירה ואני, אחרי שראינו את הסקר, ואנחנו רוצים לדבר עם סטודנט לרפואה, רפואה באוניברסיטה העברית, הסקת אותו?
2: יאללה.
0: שלום למי? איציק? שלום איציק.
2: איך איציק?
3: מה קורה, רון?
0: מה? איציק הילד, מה אתה עושה שם?
3: אתה לא תקרא לילד, אתה שומע?
0: אני בשוק.
3: זה דוקטור איציק הילד בשבילך.
0: אני בהלם.
3: תתחיל להתרגל, אלו, קודם כל, תשמע.
0: מה?
3: מקום גבוה זה טוב, זה מכובד, מה?
0: הנה, אתה מבין? טוב, אני מבין שהמצב עוד יותר קריטי ממה שחשבתי.
3: המצב יותר מה?
0: קריטי, קריטי.
3: מה? מה זה? זה בעברית? מה זה?
0: מצב קריטי, חמור, איציק, המצב חמור.
3: לא יודע, אין לי למה להשוות.
0: מה אין למה להשוות? תראה את המחקר הזה, הוא מראה שהרמה של הסטודנטים היום רק יורדת, לא לומדים, לא מבינים כלום.
3: בסדר, אני ראיתי את המחקר הזה, יאללה, גם כן.
0: ראית את המחקר?
3: כן.
0: אז אתה לא מבין שהמצב חמור?
3: זה באנגלית, מה לי ולאנגלית? מאיפה אני יודע לקרוא את זה?
0: לא, זה לא נורמלי, נו, זה לא נורמלי.
3: קראתי שם, היו כל מיני קווים וקשקושים.
0: מה גרפים? לא, זה גרפים, איציק, גרפים.
3: מה?
0: זה גרפים, איציק, זה גרפים. תרשים שמראה איך הסטודנטים היום טיפשים יותר. מה אתה צוחק? מה הוא צוחק? מה אתה צוחק?
3: אתה טיפשים ברדיו.
0: תראה מה הוא צוחק. אני לא מבין, מה, אתה הולך להיות רופא?
3: מה הבעיה להיות רופא?
0: מה הבעיה להיות רופא?
3: אני עכשיו רופא. מה שלומך?
0: בסדר.
3: נראה לי, אתה בסדר.
0: איציק, מה זה נראה לי, אתה בסדר? מה אם לבדוק, אתה יודע, ערכים, שומנים בדם, המוגלובין, עניינים?
3: המוגלובין, מה?
0: המוגלובין.
3: אמר?
2: איך הסיכוי?
0: קולסטרול, בלוטת התריס.
3: מה?
0: בוא'נה, זה יותר גרוע מנעל.
3: כן. מי?
0: לא, טוב, איציק, יאללה, נו, טוב.
3: רגע, אתה רוצה אישור יום מחלה? תן לי להיות רופא כבר, נו. אתה רוצה אישור יום מחלה?
0: לא חשוב.
3: אתה רוצה להבריז מהעבודה?
0: איציק, תשמע, אני רק נהיה עצוב יותר ככל שאני מדבר איתך, עזוב.
3: חכה רגע, אולי אני אתן לך משהו לדיכאון?
0: מה אתה מציע?
3: תפסיק להיות זקן, אה?
0: יאללה, איציק!
3: דוקטור איציק בשבילך!
0: ביי, איציק.
3: יאללה, גם כן.
2: וואי, איזה פחד.
3: תגיד, אתה יודע שאין לכם סיכוי, כי אף אחד לא יטפל בכם, אתם עבודים, אה?
0: יאללה, נתקו אותו. מצחיק, כן. בסדר, מצחיק, אוקיי. ביי, תורידו אותו.
3: הלאה, אל תאותה.
0: שמע את השיר הזה.
3: עושים בגילך, אתה יודע.

0: דרך שרה.
1: דורון מזר חוזר לחוזר הביתה, הפעם הוא מביא איתו את שרק, שכותב לו עוד בית נוסף לשיר הזה.
2: אתה יודע ששרק היה תלמיד של רזית?
1: כן.
2: מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה.
1: כן, כן, היא דיברה על זה כאן, היא הייתה כאן באולפן.
2: כן, אחד התלמידים הגדולים שלה.
1: הוא למד עם רזית, אצל רזית, יחד, אני חושב במחזור של שריף.
2: של שריף? מה עם פריד אלטרש? לא היה שם אגב.
1: לא, פריד אלטרש הוא כאילו...
2: מחזור אחר, כן.
1: מחזור אחר, כן.
2: לפני שהיא הייתה בהיריון בגיל 70.
1: כן.
2: זה לא.
1: 0-552-103-103, 0-552-103-103, תתקשרו אם בא לכם לשחק איתנו את מונדיאל או נבדל, יש ליואב פרסים מדהימים לחלק לכם, וכדאי שתפעיל את הגרון קצת, נכון, תחמם אותו, נכון, עם הפרסים.
2: כי לא רק אני אהיה פה, יהיה פה גם כתבתנו לענייני בריאות.
3: 103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: צור, איש הפלא, ללא ספק, בן צור, הפך לאיש פלא, עם מה שהוא עשה בשנתיים האחרונות, וזה הזמן להגיד שלום לאורן. מה אומר אורן?
1: אהלן.
0: באת לי כאילו היום קורקטי כזה, בקשיחות אחי?
1: לא, לא.
0: אני גם יודע להיות, אתה יודע. איך אתה אחי?
1: אני בסדר גמור.
0: מאיכן אתה, ספר לי רגע?
1: יוקנעם.
0: יוקנעם. אני מביא אותך רגע למחלקה המשפטית שלנו, יואב כהן שם גנרי, בבקשה.
2: שלום אורן, אני צריך לבדוק איתך אם זה דחוף.
1: זה מאוד דחוף.
2: אז קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה, על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה, לפי סעיף Z.H. 6.3.7, ועכשיו אני מחזיר אותך לרון שלום. רון, בבקשה תקנת.
0: אתה בדקת את זה בהצטבה?
2: אני בדקתי את זה אם זה דחוף.
0: מאחוז, שלום אורן.
2: אני מתייק אותו בקלאסר.
0: אורן מיוקנעם, בוא ספר לנו קצת עליך, שנדע, שנכיר.
1: נשוי, 3 ילדים, עוסק בתחום האפייה.
0: אפייה? מה אתה אופה?
2: הנה, פתחת לנו...
1: כל מיני חלות, לחמים.
0: יש לך מאפייה שלך?
1: לא, לא.
0: אז אתה אופה? אתה קונדיטור? מה? תספר לנו.
1: כן, גם קונדיטור, גם אופה, עושה הכל.
2: אתה תשמע, אתה מתעסק פה עם שני חזרזירים, אתה צריך להבין את זה. אתה לא יכול להגיד כזה דבר, לזרוק את זה לאוויר, ואחר כך לצפות שזה יעבור חלק.
0: אני אסביר לך, יואב הוא גרגרן לא קטן.
2: נכון.
0: ואני יותר דברן.
2: נכון.
0: מגרגרן.
2: קשקשן, יש שאומרים קשקשן, אבל אוקיי, אז אתה אומר, אתה עוסק באפייה, אבל אתה עושה את זה כאילו פרטי, אתה לא...
1: לא, שכיר.
0: הוא שכיר.
2: אוקיי, אז אתה עובד במקום של... אוקיי, בסדר.
0: אתה יודע שאתמול הכנתי בלילה לילות ברות? אתה מכיר את ה...
2: מה אתה אומר?
1: כן,
0: עם סולת ועניינים.
2: ולא הבאת כלום? אתה גר לבד, רון. אם הכנת, בטוח לא הכנת מנה אחת, נכון?
0: תשאל את אורן, זה צריך להיות במקרר לפחות איזה יומיים כזה כדי להתקשות ולהיות
2: היום. עד שזה יהיה סופה שאנחנו לא נפגשים.
0: מחר אני מבין, תבוא מחר, תאכל.
2: לא מגיע מחר, אתה יודע שאני לא פה מחר. טוב, אורן, אנחנו לא נריב פה לידך. זה לא המקום ולא הזמן.
0: חזר לך הכל פתאום.
2: הוא פתח לי את התיאבון, אז כן.
0: פתח לך את התיאבון. אוקיי,
2: אז אתה מכיר את המשחק שלנו?
1: כן.
2: יאללה, בוא נראה מה אתה יודע על המונדיאל.
0: בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: אוקיי, 5 שאלות, אם אתה עושה לנו 5-0, the winner takes it all, איך אומר השיר המפורסם של להקת אבא? שים לב, עובדה מספר 1, נבחרת מרוקו הייתה נבחרת האפריקאית הראשונה שהגיעה לחצי גמר המונדיאל.
1: מונדיאל, כן.
0: אתה בטוח?
1: כן.
3: תשובה נכונה.
0: 1-0, וזה היה במונדיאל הקודם בשנת 2022 בקטר. שים לב לעובדה מספר 2, נבחרת קרואטיה סיימה במקום השלישי במונדיאל 2022. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: 2-0 לאורן מיוקנעם. אנחנו בעובדה מספר 3. נבחרת דנמרק זכתה רק פעם אחת בגביע העולם, נבדל או מונדיאל?
1: נבדל.
0: בדוק?
1: כן.
3: גול! תשובה נכונה.
0: הם לא זכו במונדיאל, יואב.
2: לא זכו במונדיאל.
0: נכון.
2: אוקיי.
0: כן,
2: זו עונה
0: נכון.
2: אוקיי.
0: 3-0 לאורן. שים לב לעובדה מספר 4. מונדיאל 1930 היה הטורניר היחיד שבו לא נערכו משחקי מוקדמות. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: אתה מצבן אותי.
2: נעשה לך, אורן.
3: תשובה נכונה.
2: אתה יודע איך אנחנו, איך אתה תוכל להרגיע את רון? עם איזה מאפה טוב.
0: אוקיי, יש לך הזדמנות לעשות לנו סטרייק ולקחת את כל הקופה, שים לב, הגמר של מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים, מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
4: יש!
3: תשובה לא נכונה.
4: תשובה לא נכונה.
0: מונדיאל 2006 הוכרע בדוקרב פנדלים, זה היה משחק בין איטליה וצרפת שהסתיים בתום 20 דקות בתוצאה.
2: כן,
5: מכיר את המשחק, זה לא פייר, אתה הטעית אותו.
0: אבל אני מדבר.
2: מדבר איתו.
0: הסתיים בתוצאה 1-1 בתום 20 דקות, והוכרע בפנדלים 5-3 לאיטליה. אבל הוא היה טוב.
2: נכון.
5: לא, אני, כי זה לא פייר קצת להחשיב לו את הטעות האחרונה, כי הוא גם מכיר את המשחק.
0: שאל, לא...
5: שאל אותו שאלה אחרת על המשחק הזה,
0: קרפל,
5: ספציפית.
0: קרפל, אם זה לא פייר להחשיב לו את זה כתשובה לא נכונה, אז גם לא פייר להחשיב לו את יתר התשובות כתשובות נכונות.
2: כן, נכון. וואי, אתה פותח פה פתח, קרפל.
5: סליחה, אבל אתה כזה מאמן של מצרים עכשיו.
2: רגע, אורן, לפני שנחלק לך פרסים, משפחה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת?
1: כן, יש שלושה ילדים.
2: שלושה ילדים. גדולים כבר?
1: כן, הקטן בן 14.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז תשמע, אז קודם כל אנחנו נותנים לך כרטיסים לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית חוזרת בארבעה ימים של מופעי ענק. טונה מארח את סימן נון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין, ועדן בן זקן מארחת אורח בהפתעה, תגלה לנו אתה כשתהיה שם. פסטיבל הרד, 3-6 באוגוסט. בנוסף, אנחנו נעניק לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. אנחנו ניתן לך גם ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, כשאתה עולה מהצפונה, וחולצה של 2-4 מתן פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב, ולאשתך היקרה אנחנו נעניק קרם גוף של ג'יווגו.
0: אורן!
1: כן.
0: נעמת לנו מאוד, תודה רבה.
1: גם אתם, תודה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי,
0: להתראות. ביי. זה דני רובס. שבוע הבא, לדעתי, הוא אצלנו.
2: יש.

0: אז חוזר עם שיר מהמם, אני חוזר, אני רוצה להישאר, כך נקרא השיר הזה.
1: אני חוזר.
0: ודני רובס יהיה כאן איתנו ביום שני, 13 ביולי, בשבוע הבא. בוא ניפול על יונתן ארצי, הוא עבר פה, ראיתי שהוא הגיע, קבענו איתו באיזה 3:10. יונתן, בוא רגע, בוא, תכניסו אותו.
2: אני בא.
0: יונתן, בוא. מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: אנחנו בא לנו ליפול עליך ככה, מ-0
2: ל-200.
0: כמה פעמים אמרו לך, אתה דומה לאבא.
2: האמת פעם ראשונה שאני שומע את זה.
0: אני לא מאמין לך.
2: סתם, לא יודע, אמרו לי כל יום. כל החיים, כל יום, לאח שלי, לאבא שלי, ואתה לא יודע איך אמא שלי נראית, אבל אני גם דומה לה. ולאחותי.
0: כן? תשמע.
2: וגם ההורים שלי דומים אחד לשני, דרך אגב.
1: אוקיי.
0: וואלה.
2: לא בקטע...
1: לא, סקופ.
0: הם לא אחים.
2: אין קשר דם.
1: יש לנו סקופ, אחי.
2: אין קשר דם.
0: תשמע, יונתן, אנחנו ראינו שעברת, הגעת מוקדם. אתה אחד שמגיע בזמן בדרך כלל?
2: לא. אבל היום, אבל לכבודכם.
0: אז איך יצא ככה שהגעת בזמן?
2: בטעות, אני לא יודע, אני ממש הגעתי בטעות בזמן.
1: קיווית לפקקים, אתה אומר?
2: לא, קיוויתי לא, אבל תכננתי את היציאה בשביל אחר, ואיכשהו הקדמתי.
0: תפתח גינונים של דיבה, תשמע לי. תפתח גינונים של דיבה.
2: אין שום סיכוי.
0: תאחר, תבקש שכשמארחים אותך, שיכינו לך מים מיוחדים שאתה שותה.
1: מגש פירות, מגש פירות.
2: בחיים לא, בחיים לא.
0: למה לא? תהיה כמוני.
2: אח שלי ואני, אנחנו הולכים להופיע אצל אנשים בבית, אני תמיד עושה פיפי בחוץ. מרוב שלא נעים לי. זו הרמה.
0: תשמע, יונתן ארצי, אנחנו באמת לא מכירים. פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, פעם ראשונה שאתה איתנו התחלת את הקריירה בגיל צעיר בתור מוזיקאי ונגן ומלחין וכותב, והיום אתה כאילו
2: הולך לפרונט,
0: ואתה מסקרן אותנו מאוד, לכן אתה כאן. אז יש לנו את כל השעה השנייה להיות איתך. קח את הזמן, תתארגן, תגיד אם אתה צריך משהו, ואני אומר לך, אל תתבייש. יש פה אנשים
2: שאני רוצה מים בטמפרטורה, אתה
1: חייב.
2: איפה
1: הקרוון שלי?
2: ומיטה
0: ללוח בפרסומות,
2: אני רוצה.
0: זהו, על מה אנחנו נדבר? בוא, אני אתן לך להוביל את זה.
2: לא יודע, על מה שאתה רוצה.
0: מה שאתה רוצה. לא, אנחנו רוצים שתרגיש בנוח פה.
2: על מה שאני רוצה? אני אוהב לדבר על מוזיקה ועל השירים, אבל אני זורם מה שאתה...
0: על הכל, כן, זורם על הכל. דבר גם על יונתן גפן, זכית להופיע עם יונתן גפן. ואתה גם לא נראה בגילך, אתה כאילו נראה...
2: כן, גם את זה אני שומע...
0: באמת, אתה... אם לא הייתי קורא את הוויקיפדיה שלך, אז הייתי אומר לך שאתה בן... 20?
2: כן, אני עוד מבקשים לי תעודת זהות.
1: באמת?
0: באמת, די.
2: חיי.
3: אגב, כשרון אומר לך את זה, הוא מצפה שאתה תגיד לו כמה אתה נראה.
0: הוא לא יודע בן כמה.
2: לא, אני פשוט עוד בהלם. אני לא יודע בן כמה אתה בטוח לראות יותר צעיר.
0: תשמע, עוד מעט גם יגיע לך אהרון, למה אני מספר לך? כי אני רוצה להכין אותך גם שאתה יודע שלא תהיה בהלם, והלם תרבות.
2: אוקיי.
0: אהרון הוא נהג מסעית שמוביל ביצי... למה אני מדבר? אהרון, בוא שנייה, בוא, תביא גם את יעקב. בוא הנה, אתה דומה לשלום ארצי, אתה יא
2: שני טיפות ערק, אה?
0: יעקב, אני מדבר איתו, תן לדבר עם הבן אדם. אני מדבר עם הבן אדם, מה אתה מפריע לי? תגיד, מה, הם נפלו עליך עכשיו כאילו?
2: טיפה. עכשיו שהם לא שומעים, אז כן.
0: תקשיב, אני פה בשביל לשמור עליך. מה שאתה צריך, תדע לך, אני אהרון מהג'ור, נהג מסעית, ונדומי. אתה יודע מה זה ונדומי? משורש ונדם. סבבה?
4: איזה שפגט יש לו, חייב לך על הזמן.
0: זה יעקב, עד היום אני לא יודע מה הקשר המשפחתי שלנו. יש אומרים שהוא בן דוד.
4: בן אחותך, לא?
0: לא יודע, מאיפה אני יודע?
4: לא בדקת בעץ?
0: בדקנו, שלחנו, יש את העץ הזה שבודקים בדי-אן.
4: אין עליך, אין עליך.
0: עכשיו, אני עושה פה גם את מבזק הספורט, עוד מעט, אני אעשה מבזק ספורט, אז זרום איתי, אחי, כל מה שאתה צריך, דבר איתי, יש לי פה סנג'ר שעושה הכל. יעקב,
4: מה שצריך?
0: מה שיונתן צריך, אתה דואג לו.
4: בכיף, באהבה.
0: סבבה? יאללה, אז אנחנו מתארגנים על החיים, ובוא נשמע רגע את מה בא לך לשמוע, רצית עידו?

מלכה לוקח אותנו לסיום השעה הראשונה של 2 עד 4. בשעה שנייה, כמו ששמעתם, יהיה איתנו כאן יונתן ארצי עם אלבום חדש עם ביצועים לייב, אבל בינתיים אנחנו נצא לפרסומות חדשות מיד.

0: ככה זה נגמר. פארוב סטלר האוסטרי עושה אלקטרו סווינג כזה.
1: אלקטרו סווינג?
0: אלקטרו סווינג?
1: אלקטרו סווינג?
0: איך אתה בינתיים, יונתן, חשוב?
2: נהנה מאוד.
0: שמע, אנחנו מאוד חשוב לנו כאילו שתרגיש בנוח.
2: כן, אני מרגיש מאוד בנוח.
0: בטוח שאתה מרגיש בנוח, כי אם...
2: יותר מאשר בבית.
0: אם משהו לא בסדר, אז דבר עם הבחור שיושב פה מאחורה.
3: אני גם בשבילך,
4: משהו צריך, לא?
0: יעקב, אל תתערב.
4: לא, אני בינתיים מנקה לו את הכס של הגיטרה.
0: תנקה לו את הכס של הגיטרה. כן, וכל מה שהוא צריך, אמרתי לך, אתה מטפל בו.
4: לא, באהבה, איפה שהוא
0: רבבה. לא, לא, לא, אל תפחיד לי עכשיו שהוא אוהב כאן, מה קרה לך? טוב שמונה, אני עושה עכשיו מבזק ספורט, איך אתה בכדורגל?
2: אני בסדר.
0: ראית את לאו מסי אתמול?
2: ראיתי, המדהים, לא יאמן.
0: זה מטורף, זה משחק מיסטי אתמול,
2: לא יאמן.
0: אני אספר לו למה... למה ארגנטינה ניצחו אתמול?
4: תגיד לו, בטח.
0: שמה,
4: לך מותר.
0: זה נראה לך הגיוני שהיה דקה 79, היה 1-2-0 למצרים, והמשחק הסתיים 3-2?
4: לא. מה, זה סתם אתה חושב?
0: מה, אתה חושב שזה סתם?
2: נראה לי סתם.
4: זה מהשמיים?
2: נראה לי זה סתם.
0: לא, זה לא סתם.
4: מה, אתה חושב, זה הכל יכולת של השחקנים?
0: לא, לא, אני עשיתי טקס וודו, אני יש לי, שמה, אני עשיתי קורס נביאים, ובקורס נביאים קיבלתי כאילו יש לי 3 וודו בשנה שאני יכול להשתמש בהם.
4: מטיל אותם.
0: ומטיל, להטיל וודו, ושני פולס הדנורה. אני יכול לפזר את זה, אז אני, עכשיו, מה קרה? נשאר לי וודו אחד רק.
4: נכון.
0: אמרתי להפעיל, לא להפעיל, לא הייתה ברירה, דקה 78, הפעלתי את הוודו.
4: כן.
0: טוב, יעקב.
4: לא, אבל גם שווה להזכיר.
0: טוב,
4: תן. למה פפ גוארדיולה סיים את הקריירה?
2: בגלל
4: הטיל על הוודו, בטח.
0: כן, כן. וודו, לא פולסה.
2: אני אדחה בכל. אתה מאוד אוהב כדורגל, גלו. כל מכוון למעצי.
0: אז בואו נעשה עם זק ספורט, ואז אנחנו עם יונתן עד סוף. יאללה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
4: שים לב, המילים זה אין עליו, אתה מוזמן להצטרף.
6: אין עליו.

0: אני אומר, יונתן, תלמד ממני צניעות.
1: לגמרי.
0: צניעות, זה איך תהיה צנוע, כאילו, אתה יודע, תן לאנשים לפרגן לך.
1: לגמרי.
0: תכין ככה. טוב, בוא נגיד רק לכל הצוות שעוסק במלאכה, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
0: שם מעביר את מבזק הספורט שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, שמות קצת מוזרים, אבל אתה תתרגל, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגיד פאר ורן לויצקי.
2: ושקד מורג, כמה
0: היינו. עכשיו תקשיבו טוב, יש לי הפתעה לספורט, כל מה שנאמר על מסי, הרי כבר נאמר, נכון, כי אמרו את הדברים האלה. בכתובים היה כתוב שאלוקים הקשה את ליבו של פרעו ואמר לו, מוחמד, סלח את עמי, ומוחמד לא סלח ולא יסלח לעולם על מה שאתמול עשה לו מסי. במצרים ממשיכים להגיד שהמונדיאל מחור, שמסי מוגן על ידי הלובי היהודי, אבל מי אני שאני אדבר איתכם דברי תורה? אני לא בשביל תורה, אני רוצה לקבל לכאן לאולפן את הרב שרב, יש לנו רב, מכיכר דוידקה בירושלים, הרב שרב שבא לתת לכם קצת דברי תורה. תכניסו את הרב שרב, שלא ישתולל באולפן.
3: כבוד הרב, כבוד הרב. שלום, כבוד הרב.
0: שלום וברכה. נוריד קצת המוזיקה, ויש פה, אותך אני מכיר!
1: גם אני אותך.
0: יונתן ארצי היקר, הייתי בכיכר דוד, כאן נתתי לו ברכה על אריכות ימים, ואני מקווה שהכל יהיה בסדר, אל תדאג, אני אומר לך, תסתכל בעיניים, אני אומר לך, אני עשיתי גימטריה של השם שלך, עוד מעט אני אגיד לך מה זה אומר, אתה רגוע, אתה מוגן, אתה מוגן. טוב, אני באתי לצאת לכם דבר תורה, תענו אמן, אוקיי?
3: אמן, אמן.
0: אלו הם 10 המכות שהביא לו מסי על מצרים. דם, תענו לי דם.
3: דם.
0: על שום זה שהמצרים דיממו אחרי הגול השלישי, צפרדע.
3: צפרדע.
0: על שום זה שהמצרים קיבלו רגלי צפרדע והתעקמו רגליהם כרגלי צפרדעים ולא יכלו יותר לבעוט ישר. קינים.
3: קינים.
0: על שום זה שמסי נדבק להם לראש ולא יצא יותר מראשם כמו קינה שנדבקת ולא רוצה לצאת. ערוב.
3: ערוב.
0: על שום שהמצרים התערבבו על המגרש, התבלבלו ולא ידעו את מי לשמור.
3: אמן.
0: דבר.
3: דבר.
0: על שום זה שכל התקפה של ארגנטינה הייתה כמגפת הדבר.
3: אמן.
0: שכין.
3: שכין.
0: על שום שהמשחק ישיר בהם צלקות לעד כמחלת השכין. ברד.
3: ברד.
0: על שום זה שהכדור ששלח לאוטרו מרטינז נפל משמיים כברד על ראשו של אנסו פרננדז.
3: אמן.
0: הרבה!
3: הרבה!
0: על שום שהיו הרבה התקפות שקראו להם את הרשת. חושך!
3: חושך!
0: על שום כך שהאורות שלהם קבעו, נהיה להם חושך בעיניים, ואחרון חביב מכת בכורות!
3: מכת בכורות!
0: על שום כך שהמצרים לא ישחקו משחק בכורה ברבע הגמר. אלה היו 10 המכות שהטילו מסי כבודו על המצרים, תנו אמן.
3: אמן.
0: אני הייתי הרב שרב.
3: תודה רבה לך כבוד הרב, תודה רבה לך כבוד הרב.
0: תודה רבה כבוד הרב, תראה הוא כבר הלך.
2: יאללה הוא בסדר זה, יודע הוא מכבד אותך.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: מקום בעולם, מה, אתה מנסה למצוא מקום בעולם? השלום, יונתן ארצי.
1: שלום,
2: שלום. מעניינים, כיף שאתה פה איתנו.
1: כיף לי מאוד להיות איתכם.
0: בסדר, אנחנו שברנו כבר את הקרח, דיברנו וזה, אנחנו כבר מכירים מספיק זמן כדי לדבר על הכל. כדי לדבר על הכל.
1: לגמרי.
0: לקח לך קצת זמן עד שיצאת החוצה לפרונט.
1: אנדרסטייטמנט המאה.
3: רון ידוע כאיש עדין מאוד.
1: אני בן 36 כבר, ורק עכשיו הוצאתי אלבום בכורה.
0: לא, עכשיו, אתה יודע מה, בלי קלישאות, עזוב, אני אומר לך, באמת, אתה יודע, אנחנו לא מכירים, ואם לא הייתי רואה, וזה לא היה כתוב לי מול העיניים שאתה בן 36, אמיתי לגמרי, אתם יודעים מה, למה? כנסו לשידור הלייב שלנו, כנסו לטיקטוק, כנסו לפייסבוק, כנסו לוואלה.
1: אתם חייבים לראות אותי, אתם חייבים את זה.
0: סוף סוף, קודם כל, מישהו הרים את מפלס היופי פה באולפן.
1: טוב, טוב.
0: אתה יודע?
2: הייתה לו תחרות גדולה, בוא.
1: אתם אנשים מאוד יפים לדעתי.
2: תודה, תודה.
4: ומה אני?
1: ככה סוחקים מאוד יפים, כולכם מאוד יפים.
2: שקד, שקד הייתה, אני רגיל ששקד איתנו כבר קבוע.
1: יונתן, פנימית וחיצונית.
0: הפנים שלנו מאוד יפה.
1: רואים, רואים, אנחנו משתקף בחוץ גם.
0: אז אלבום, כאילו אלבום חדש, אלבום בכורה שלך, ומופע גם בכורה שיהיה בצוותא ב-18 ביולי.
1: נכון.
0: אנחנו נזכיר את זה הרבה פעמים.
1: נשמח.
0: אנחנו גם נבוא, אם יובל תזמין אותנו.
1: אני מזמין אתכם.
0: אתה מזמין אותנו?
1: ואת אהרון אהרון ואת יעקב יעקב ואת הרב שרב כל האנשים פה
3: אתה מזמין אותם והדמויות אנחנו צריכים 100 מקומות
0: יונתן אל תדליק לי אותם עד שהם קצת בשקט
1: אז הם לא מוזמנים
0: אז עברת תהליך בעצם תהליך ארוך כי אתה כבר הרבה זמן אתה עושה מוזיקה וספר לנו על ההיכרות עם גלעד שמואלי זה מאוד מעניין אותי כי באמת זה מוזיקאים מאוד מאוד מוכשרים שמלווים אותך
1: אז אני אגיד בקצת אני כותב שירים
0: לא בקצרה, יש לנו 40 דקות.
1: אוקיי, נולדתי בשנת 89. סתם. אז אני כותב שירים מגיל 13, כתבתי מאות או אלפי שירים בשלב הזה, ורוב חיי חשבתי שאני לא רוצה להוציא אותם, כי לא כך, לא כזה אוהב ענייני חשיפה, למרות שאני פה אומר את זה ברדיו, אבל כאילו, בכל זאת. לקח לי זמן להפשיל, אבל התחלתי להופיע מאחרי שהשתחררתי מהצבא, אולי שנה אחרי, הייתי עוד 22 כזה, והתחלתי להופיע ברכבים ולנגן וזה וזה. וכל מיני דברים הובילו לזה שבסוף לקחתי קבוצת שירים והחלטתי שיהיו אלבום הבכורה שלי. פגשתי את גלעד שמואלי שהזכרת, שהוא חברי היקר והאהוב, וכל מי ששומע בטוח מכיר שירים שהוא הפיק.
0: הוא מקצוען, האמת שזכיתי להיות באולפן שלו מזמן, בתקופה שהוא עוד יצר עם גלעד שגב, אז יצא לי להיות גלעד ואני חברים ממש טובים, אז יצא להיות איתו אצל ולהכיר אותו, ותשמע, זה מדובר באמת במקצוען אמיתי.
1: לא, בעיקר נשמה ענקית, והפיק לכל מי שלא תגיד שמות, הוא הפיק לכולם שירים. בקיצור, פה נפגשנו, והיה בינינו חיבור חזק. ויחד הקלטנו את אלבום הבכורה שלי, שיצא לפני כמה חודשים. ועכשיו זה כזה להתחיל לפגוש את העולם עם הדבר הזה, בעצם.
0: זה קשה לך?
1: לא. הייתה לי הכנה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד ארוכה.
2: זהו, אני רוצה, אמרת שדבר הוביל לדבר, ואז החלטת שזהו, זה הזמן שלי עכשיו.
1: כן.
2: תהיה לי מה הרגע שאמרת, די, עכשיו זה אני.
1: מה הוביל לזה? קודם כל, באמת זה שאני מופיע המון שנים בנה לי ביטחון. דבר שני, גם הופעתי הרבה פעמים השירים שלי מול אנשים, פשוט לא לבד. אז זה גם בנה לי את הביטחון, וגם ראיתי איך זה מרגיש המפגש הזה של השיר לאנשים. וכל מיני תהליכים פנימיים, ואשתי, אהובת ליבי, שדחפה אותי כל כך חזק, שלא הייתה ברירה.
2: שהיא שחקנית, היא
1: שחקנית, כן. אני רוצה לקדם אותה בעצם, יש לה הצגה שנקראת מסיבת פרידה מההפרעה שלי, שעולה גם
0: בצוותא. לא, ספר קודם אשתך.
1: שעולה גם בצוותא, ב-21 ליולי, וכל מי שרוצה לעשות לעצמו טובה וטוב, כדאי לו שיבוא.
0: איזה בעל, יאללה, איך היא זכתה.
1: זה יותר חשוב מכל דבר אחר שאני אגיד בשידור הזה.
0: תגיד לי רגע, השם יונתן ארצי הוא פותח דלתות, הוא מייצר ציפיות, איך חיים עם זה?
1: אני מודה שאני לא כך מתעסק בזה, אז אולי אני צריך לשאול אותך מה זה עושה השם שלי, אבל נראה לי שזה גם פותח דלתות וגם סוגר דלתות אחרות, ואני יודע שכשאני נכנס בדלת אז זה מעסיק לרגע, בדרך כלל זה חולף די מהר.
0: נשמע?
2: האמת נכון, הוא ברגע שהוא נכנס, אנחנו איתו לגמרי, מי זוכר כבר מה ומי ומה ומי?
0: אני זוכר, אני זוכר, אני אמרת ליצחק רבין לא פעם אחת, אמרת לו יצחק, אני זוכר.
2: אני זוכר, אני זוכר.
0: ולמה הרגשת שזה הרגע בעצם, כאילו, יש משהו שגרם לזה?
1: זה לא דבר אחד.
0: אני אגיד לך, למה אני שואל באמת, כי אנחנו מלווים פה הרבה אומנים שמגיעים לכאן, ולהרבה אנשים כאילו זז משהו בקופסה מאז השבעה באוקטובר, השתנה להם משהו בחיים.
1: כן.
0: לכן אני שואל אותך.
1: כן, לחלוטין היה חלק מזה, למרות שבאמת הסיפורים של השבעה באוקטובר, מה הסיפור שלי רלוונטי בתוך הדבר הזה, זה לא חשוב. אבל בכל זאת, אני מניח שכמו כולם, זה היה ממש להיוולד מחדש לתוך העולם שמתעצב מחדש. והייתה לי חוויה מאוד משמעותית שעדווה אברמוביץ', אמא של נועם אברמוביץ', זכרה לברכה, שנרצחה בנחל עוז, היא הייתה תצפיתנית, ועדווה ביקשה שאני אכתוב שיר לזכרה של נועם, וכתבתי כמובן, ושמחתי זה נגע בה וביוסי.
0: ילדה שלי, נכון?
1: ילדה שלי.
0: כן.
1: והחוויה הזו ממש הבהירה לי והזכירה לי למה לעשות מוזיקה ומה זה יכול לתת. ושזה שווה להתגבר על הפחד הזה של ענייני חשיפה, שבעצם זה לא חשוב, אם אני רוצה להתראיין, לא רוצה, כל הבלבולי ביצים האלה, סליחה, ברדיו. מה שחשוב זה שיש לך את ההזדמנות לתת משהו למישהו, וזה הדבר.
0: יצא לך...
2: כל הכבוד, רגע,
1: לנו. אז זה קרה, זה היה נמשך 8 שנים, הייתי חלק מהרכב ההופעות שלו, ודמיין שאני שר שירים מהכבש ה-16 והוא מקריא. זאת אומרת, איזו סיטואציה סוריאליסטית.
0: לא, אני רוצה שאתה תדמיין.
1: איך הגעתי לזה?
0: אני רוצה שאתה...
1: אני לא דמיינתי, זה קרה לי.
0: אוקיי, אז אתה הופעת איתו, היום אנחנו זוכים להופיע איתו.
1: כן?
0: כן. אתה רוצה לשמוע אותו?
1: כן, הייתי צריך להבין שזה מה שקורה.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
4: שלום יונתן. מה שלומך?
0: סתכל.
4: מזה תקופה שאני מתגעגע. מה אתה אומר? אולי תיקח גיטרה ונעשה שיר נולד.
0: יכול לנגן לו משהו כזה והוא יעשה את השיר נולד כזה? רק לנגן לו.
1: כן, אבל ישתנה לך הכל, יונתן.
4: אני קצת מזדקן.
1: אז אני צריך...
0: כן, אתה מוזמן לעבור למקום שלך. שלום.
4: שלום וברכה.
0: אתם דאבל יונתן עכשיו.
4: אנחנו יונתן את יונתן.
0: אתה יהונתן או יונתן?
4: אני יונתן.
0: יונתן, אז גם הוא יונתן, אז אתם...
4: עם היי.
0: הוא עם היי.
4: והוא ללא היי.
0: הוא יונתן ללא היי.
4: נכון.
0: אז הנה הוא ילווה אותך, ככה הוא גם
4: עושה בלנס. בגלל שיש עליי שמירה מלמעלה, ככה נוהגים לומר.
0: אז בוא נעשה את הבלנס תוך כדי ההתכוננות שלו לביצוע הלייב באולפן, אז אתה תלווה אותו קצת עם...
4: בשמחה. אז אתה, כמובן, כשאתה תשאיר, ואני אתן את החלק שאני בדרך כלל.
1: נשמח. אתה זוכר אבל את הכניסות שלך?
4: בוודאי.
1: בבקשה. איך

0: שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם. עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד.
1: האמת? התגעגעתי לזה. אתה צוחק, אבל התגעגעתי לזה.
2: יונתן, אתה בא לנו טוב, באמת.
3: כיף, כיף. אני לא איתך, יונתן.
2: כיף לנו איתך.
1: התגעגעתי לזה.
2: טוב, בוא נתחמם, נעשה איזה ביצוע ראשון, ככה באולפן שלנו. מה בא לך לשיר?
1: אני אשיר את שיר הנושא של האלבום, שנקרא יש מבול.
2: יש מבול לייב באולפן כאן, יונתן ארצי.
1: זה ייקח לי עוד שנייה.
2: בסדר, קח את הזמן.
3: בינתיים אנחנו נגיד שוב שב-18 ביולי בצוותא. מופע חגיגי לאלבום.
2: ואנחנו גם נהיה שם.
3: אנחנו גם נהיה שם.
2: כי יובל לא הזמין אותנו, אבל יונתן הזמין אותנו.
3: נכון, ולא רק אותנו, אנחנו תופסים שם עכשיו מהכיסות, עם כל הדמויות אנחנו מגיעים. המופע סולד אאוט.
1: אני יכול לספר בינתיים שיש פה כלב כל כך חמוד ששוכב ומסתכל עליי ומתרגן.
2: כן, זה איסה.
1: איסה,
2: כן, זה כלב שבאמת הגיע מאיזה כפר.
1: אוקיי, מאוד מאוד חמוד. טוב, אז איסה, אני מקדיש את זה לך.
2: וואו, איזה כבוד.
1: זה נקרא יש מבול.
2: בבקשה.
1: אוקיי.

0: תודה רבה.
1: הופעת בכורה של יונתן ארצי אצלנו באולפני 2 עד 4, ונראה לי יש לי תחושה שזה הולך להיות רומן ארוך שלנו, כי לדעתי זה אלבום ראשון ולא אחרון.
2: עולה,
0: זה בטוח, בטוח.
1: ועל זה נצא לפי... היי, תראה, חיים יבין, מה הגעת? עכשיו מגיעים.
2: אלו לכם. אתם לא הכנסת אותי למשדק הספורט.
1: על מה?
2: היה מהפך. אתמול היה מהפך.
1: אז תוציא אותם על פסומות.
2: למצרים הובילו 2-0, עד שאז הגיע לו מסי הגדול. ראשית החמיץ פנדל, כדור אנשים מ-11 מטרים, ואחר כך הוביל את ה... איך קוראים להם? האלבליסטה. ניצחון 3-2 מוחץ. אני רוצה לומר, קודם כל, תודה רבה. תודה רבה לכתבתנו לענייני בריאות קטי דור, כתבתנו לענייני חדר כושר איילה חסון, כתבתנו לענייני מדחום בן כספית, כתבתנו לענייני חסימות גל פלג, כתבתנו לענייני סודות רזי ברקאי, כתבתנו לענייני כישלונות רינה מצליח,
1: כתבתנו
2: לענייני מלחמה תמר אי שלום, וכמובן לכתבתנו לענייני בריאות קטי דור.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: עם רון שלום ויואב כהן
1: ויונתן ארטי שנמצא כאן איתנו, ואנחנו מתחילים להתרגל לזה שאתה פה איתנו באולפן, אתה יודע, זה בעיה.
2: אני בא כל תוכנית מעכשיו.
1: אנחנו טיפוסים שהם מאוד נקשרים.
2: גם אני.
1: אז יש מצב שאתה צריך לבוא יותר.
2: שום בעיה. רק תגיד.
3: והוא גם עם OCD מטורף, אז אם הוא יתרגל שאתה יושב פה, אם אתה לא תשב פה הוא אבוד.
2: זה בעיה, אני יושב פה.
3: זה נורא.
1: כן, כן, יש לי כאילו כאלה.
2: אין שום בעיה.
1: תגיד, מה, יש לך אמונות תפלות?
2: יש לי, כן, יש לי משהו שזה כל המשפחה שלי עושה, שלימדו אותי, שכשמבקשים משלם בריס, שנופל ריס, זה מוכר, נכון? אז פשוט אצלנו, אחרי שעושים פול הריס,
1: תן לי לנחש, נשקים את האצבע.
2: אתה צודק, אתה מכיר את זה גם?
1: יש משהו שאני לא מכיר, תגיד לי, אני מומחה ל...
2: אז אין לי משהו מיוחד.
1: זה מיוחד.
2: זה מיוחד?
1: זה מיוחד, אבל אני לא דוגמה, כי...
2: הבנתי, כי אתה מיוחד.
1: אני... תשמע, קיבלתי הרבה הודעות על הביצוע.
2: כן?
1: כן, הרבה הודעות על הביצוע. זה מה שאומר, זה אומר שיש לנו חשק לעוד ביצוע עכשיו, לפני שאתה מצטרף אלינו לשולחן.
2: אוקיי.
1: אז מה בא לך, מים זורמים כזה?
2: אני אשאיר את מים זורמים.
3: יש!
1: מים זורמים, איתנו, תציג אותו, נו, זה שאתה קצת עם סינוסים...
3: מים זורמים, לייב באולפן.
2: לא, אני רוצה שחיים יבין יציג את זה.
3: אין לך לומר לכם, וכעת נעזים לכמה צלילים של יונתן ארצי עם הלהיט. מים זורמים.
1: אתה יודע לקטי דור, אבל אתה לא יכול.
3: תודה לך, זה ענייני בריאות. קטי דור.
2: חיים, אתה יכול להצטרף אליי.
1: עדיף לך שלא.
2: אוקיי.